0: håper purken kommer snart da.
1: Når en terrorist skyter ungdommer på Utøya, blir det et kappløp med tida.
2: Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass. Det går ikke fortere.
1: Gjerningsmannen ringer selv til politiet.
3: Jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjonsled på Delta?
1: Politiet redder liv, men blir til slutt hardt kritisert for feil som skjer.
4: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabel.
1: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 6, politiets 22. juli.

0: Det er en grå dag. Og jeg tenker ikke på noe. Jeg har jo pendlet til Oslo da i noen år fra Moss.
1: Klokka tre på ettermiddagen 22. juli setter politiinspektør Jan-Erik Haugland seg på bussen fra Oslo. Han har gått litt tidlig fra jobb i politidirektoratet, noen hundre meter fra regjeringskvartalet.
0: Og setter meg sånn i halsløv på bussen for å dorme de 45 minutterne til Moss.
1: Haugland har bred erfaring som politimann og fra politiets fagforening. Nå er jobben hans å bidra til at norsk politi arbeider på den måten politikerne bestemmer.
0: Vi holdt jo på med et konsept som heter «Skyting pågår» etter de her hendelsene i Finland og Tyskland og ikke minst i USA.
1: Etter skoleskytinger og terror i andre land er det aktuelt å se på hva norsk politi skal gjøre når det pågår livstruende situasjoner.
0: Det var et opplegg hvor politiets vente- og se-tilnærming skulle avløses av en rykk inn så raskt du kan type tilnærming, og da potensielt med fare for eget liv i en sånn aktiv skyteepisode. Hadde du plikt til å gå inn i et kuleregn for å sette det veldig på spissen?
1: I årene før 2011 har det vært lite satsing på ny teknologi. Det er mye utdatert utstyr i bruk.
0: Vi stod jo den gangen med gamle telefakser og sendte hastemeldinger ut til politidistriktene. Altså i 2011. Og dette var jo helt avleggs, men...
1: Politikerne vil heller prioritere å ansette flere politifolk.
0: Politiet skulle bruke alle sine ressurser til å ansette mest mulig unge politifolk, nyutdannede, for det var den hete politiske poteten da, det var å nå dette 2-per-1000-målet.
2: Et rød bil, en i Akersgata ved VG-bygget, eksplosjon.
1: Rett før klokka 3:30 kommer det meldinger på brannvesenets samband om en stor eksplosjon i Oslo sentrum.
3: Ja, det har vært en voldsom eksplosjon. Så som det kom fra regjeringskvartalet, Henrik. Alle borta er smelt i stille på stasjonen.
1: På bussen får Jan-Erik Haugland telefon fra kollegaen som har vakt.
0: Og han virker veldig stresset og klarer bare å si at kom på jobb, kom på jobb. Og så legger han på. Så jeg synes dette var veldig rart, men han var så stresset at jeg forstod at noe alvorlig måtte ha skjedd.
4: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata i finansen.
0: Og det begynner å summe på bussen, og noen begynner å snakke om gasseksplosjon.
1: Oslo-politiets innsatsleder Thor Langli er raskt på åstedet.
5: Var på stedet etter noen minutter, så ga jeg en situasjonsrapport til operasjonssentralen. Ba deretter om å få bevæpningsordre, fordi at jeg var sikker på at dette her var en terrorhandling, og at det kunne være flere gjerningsmenn og flere bomber i området.
1: Det er en kaotisk situasjon, og redningsarbeidet er farlig.
5: De største faremomentene, det så jeg raskt, det var langs fasadene, for der raset det glass

0: murstein, betong og vindus, deler av vindusrammer. De fleste jobbet derfor så langt de kunne fra de fasadene.
1: Beredskapstroppen består av de best trente politifolka og settes inn i det risikofylte arbeidet med å leite etter folk inne i bygningene. Aksjonsleder Terje Klevingen frykter nye eksplosjoner.
2: Og der har vi med oss gjennom hele søksfasen i regjeringskvartalet.
1: Politiet også redd for å møte terrorister med våpen.
2: Vi også utrustet for å ta oss av alle de andre trusler, også gjerningsmenn, som vi eventuelt måtte kunne stå overfor.
1: Beredskapstroppen berger ut 5 personer fra Høyblokka, en av dem alvorlig skadd. I vaktsentralen i regjeringskvartalet jobber Tor Inge Kristoffersen.
3: Så husker jeg som beredskapstroppen kom med sine biler. Da tenkte jeg at nå er vi trygge. Først da fikk noen sånn lettelsensøk at endelig er beredskapstroppen på plass. Nå er vi trygge.
1: Kristoffersen har viktig informasjon. På overvåkningsbildene har han sett mannen som forlot bombebilen.
2: Han ble beskrevet som en mannsperson, iført en vekteruniform eller en politiuniform.
1: Kort tid etter eksplosjonen kommer et vittne igjennom på telefonen til Oslo-politiet. Han har sett en mann i uniform kjøre en sølvgrå varebil mot enveiskjøringa, bort fra regjeringskvartalet, like før bomba eksploderte. Han har notert bilskiltet. Tipset skrives ned på en lapp og tas med inn på operasjonssentralen. Der blir lappen liggende.
4: Når jeg kom inn hit, så var det jo meget høy aktivitet.
1: Fungerende politimester i Oslo, Sveinung Sponheim, kommer til politihuset ikke så lenge etter eksplosjonen.
4: Allerede da så var jo telefonnett overbelastet. Det var vanskelig for de som satt her å ta imot og viderebringe de opplysningene som kom inn fra publikum, fra hele byen.
1: Etter 20 minutter ringer politiet tilbake til vittnet som har sett den uniformerte mannen i varebil. Det fører til at politiet i nabodistriktene etter hvert blir varslet. Politiet i Asker og Bærum får beskjed 4:09, ifølge granskningskommisjonen som ble satt ned senere. Da er det gått 6 minutter siden terroristen tar av fra E18 i Sandvika. Han kjører da mot Hønefoss og Utøya. Media blir ikke brukt for å spre etterlysningen. Jan Erik Haugland har kommet seg helt hjem til Moss, men hiver seg i bilen for å reise tilbake til Oslo.
5: Og da kjører jeg jo så fort som jeg føler jeg forsvarer det på vårt underlag med en privatbil min, med nødblinken på. Det ser ut som alle forstod at det var noe på gang, så de ga meg fri vei da.
1: Han går rett inn i en jobb med å være liaison, kontaktpunktet mellom stabene i Oslo politidistrikt og politidirektoratet.
5: For de to stabsjefene da, i henholdsvis politidirektoratet og Oslo politidistrikt, de får jo ikke tak i hverandre. De går jo rundt i telefonene konstant, og de er i møter hele veien. Så når de da har behov for å snakke sammen, så gjør de det via meg.
1: Som bindeledd kan Haugland kakke hvem som helst på skuldra, og når han ringer, så blir den telefonen tatt. Mens operative ledere holder tak i det som skjer minutt for minutt, tenker stabene på større spørsmål som gjelder litt framover i tid.
5: Når du har veldig travle virksomheter som er byråkratiske og med mange funksjoner involvert, så må du ha muligheter for å gå utenom, for å få viktig kommunikasjon, prioritert kommunikasjon til å gå.
1: Haugland er i et stort møterom på politihuset på Grønland i Oslo.
5: Og så ringer da datteren i Hege. Hun er på Utøya.
1: Han har en datter som er på AUFs sommerleir på Utøya. Etter bomba i Oslo er hun bekymret for faren sin.
5: Så ser jeg at staben er i ferd med å samle seg og finne plassen sin. Så jeg sier at Hege har det veldig travelt, det går bra med meg. Og så startet første stabsmøte.
1: Omtrent samtidig kjører terroristen den sølvgrå varebilen ned den bratte bakken til kaja, der ferga går over til Utøya. I stabsrommet for Oslo-politiet er det Einar Aas som leder arbeidet.
6: Vi visste ikke hvem og hva vi sto overfor, og i tillegg så fryktet vi jo, utifra erfaring fra utlandet, et tilslag nummer to, et sekundærangrep. Publikum bør nå forlate Oslo sentrum, reise stille og rolig hjem, til politiet lykkes i å få oversikt over denne situasjonen som nå har oppstått. Den er til de grader uavklart og uoversiktlig. Og i den sammenhengen så valgte vi også å la offentlig kommunikasjon gå for å få en naturlig avvikling av trafikken og ikke en opphoping. Da føltes skjorta klissvåt.
5: Det var jo en travel, men likevel som behersket stemning. Det er det minnet fra det nå da.
1: Litt over klokka fem har innsatsleder Tor Langli stor pågang av journalister ved regjeringskvartalet.
7: Det er meldinger som tyder på at det er en stor bil som har kjørt opp mot bygget rett før, men den bilen er ikke der nå, og vi vet ikke noe mer akkurat nå. Vi skal komme tilbake til den, skal få mer.
1: Ti over fem går terroristen ombord i ferga over til Utøya. Han sier at han er politimann og skal sikre AUFs leir etter bombeangrepet i Oslo. Han får hjelp til å laste ombord en stor våpenkasse. Ferga bruker snaut 10 minutter over til øya. På politihuset i Oslo er det snart nytt stabsmøte når dattera til Jan-Erik Haugland ringer igjen. Det er så vidt han tar seg tid til å svare.
5: Søren, jeg sa jo til Hege at nå er jeg travelt opptatt. Men så tenker jeg, Søren, staben har ikke satt seg inn, og jeg går rett rundt et hjørne og hører hva det er for noe. Og da er jo en veldig redd datter på tråden, som sier, pappa, pappa, det er en mann. Det er en mann som er utkledd som politi, som skyter på oss her ute. Og da stiller jeg noen oppfølgingsspørsmål, og hun bekrefter at, ja, pappa, jeg løper inn i skogen, og det er de to jeg løper sammen med skutt i beina, og det blør ifra kulehull i beina deres.
1: Han gir telefonen til Helge Mehus, som er nestkommanderende i beredskapstroppen.
8: Hun sier at det er en mann i politiuniform som skyter der ute, og at hun hører skudd. Jeg spør hvor mange gjerningsmenn, om hun har sett han, om hun har sett våpen, eller om hun har sett at noen blir skutt. Med den informasjonen vi fikk, og måten vi fikk det på, så stod det ganske klart for meg at vi måtte reagere på den meldingen.
1: Første patrulje fra beredskapstroppen drar umiddelbart av gårde mot Utøya. I stabsrommet sier Jan-Erik Haugland hva datteren Hege har fortalt.
5: Og jeg husker egentlig ikke hvordan staben reagerte annet enn at det ble helt sånn. I mitt perspektiv så ble det helt dørgende stille.
1: Jan-Erik Haugland kjenner veien politiet må rykke ut.
5: Jeg har jo kjørt Hege ut der et par dager før.
1: Han vet at en tunnel på hovedveien E16 ved Utøya er stengt.
5: Så jeg så for meg hvordan det der kom til å bli.
1: Det er mye trafikkkaos på grunn av omkjøring.
5: Og dette var en fredag i verste røsje ut av byen. Folk skulle på hytter og på ferie og alt mulig. Så jeg tenkte, jøsse navn, tenkte jeg. Dette lover ikke godt.
9: Ja, og nå skyter de her ute nå. Nå skyter de på Utøya.
1: På fastlandet ved Utøya filmer Nils Christian Ødegård. Han og kameraten skjønner at noe er gærent.
9: Håper purken kommer snart, da. Den har faktisk begynt å renne øya. Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
10: Hvis folk ikke har ringt politiet nå, så det ikke råd.
9: Nei, da. Nei, da har hun faen meg fjernet, altså.
1: I Hønefoss lager politibetjent Håvard Gåsbakk middag mens han følger med på nyhetssendingene. Så får han melding om å møte umiddelbart på jobb. Noen skyter folk på Utøya.
11: Og da tenkte jeg første gang at nå har terroren kommet til Norge.
1: Gåsbakk hiver seg i bilen. På vei inn i garasjen på politistasjonen krasjer han nesten med to kolleger som rykker ut med den røde politibåten på henger.
11: Jeg hentet utstyret mitt, tok på meg politiuniform og verneutstyr og hentet våpna mine. I tillegg så tok jeg med skarpskytterifle.
1: Tidligere har Gåsbakk jobbet i beredskapstroppen i Oslo. Etter litt er han på vei. Planen til Hønefoss-politiet er å møtes på kaja nærmest Utøya og dra rett over. To betjenter er fremme rundt 5:50. De tar imot ungdommer som har rømt fra øya. De observerer og venter på politibåten. Etter hvert får de ordre om å prøve å skaffe andre båter. Gåsbakk kjører så fort han kan og snakker intenst på telefon og samband.
11: Så det er en kjøretur jeg ikke husker så mye av. Jeg klarer liksom ikke å huske noe langs veien, for å si det sånn.
1: Beredskapstroppen er på vei fra Oslo. Selv med tunge, pansrede svarte biler kjører de fra ambulanser under utrykning. Terje Klevengen er aksjonsleder.
12: Vi har da switchet over på sambandet til Nordre Buskerud. Og vi begynner å få inn bruddstykker av den sambandstrafikken som de har. Men det der er veldig vanskelig, det er dels helt umulig å lese hva som blir sagt.
1: Politiet i Hønefoss bruker det gamle analoge sambandsnettet som har dårlig dekning i området rundt Utøya. Beredskapstroppen sliter med å komme igjennom til operasjonssentralen i Hønefoss. Når de får kontakt via mobiltelefon oppstår en misforståelse. Da blir avtalen at politipatruljene skal møtes ved Storøya, som ligger over 3 kilometer lenger unna Utøya enn fergeleie. Rett før 6:00 ringer terroristen til politiet.
13: Ja, god dag, den her. Kommandør Anders Behring Breivik i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen.
1: Da har han drept opp mot 40 mennesker.
13: Jeg er på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
14: Ok. Så hvilket nummer ringer du fra?
13: Jeg ringer fra mobil.
14: Du ringer fra din mobil?
13: Ja. Nei, ikke min mobil, en annen.
14: En annen. Hva heter du for da? Hallo? Hallo?
1: Omtrent samtidig er første patrulje fra beredskapstroppen fremme i området. De leiter etter det nye oppmøtestedet og kjører feil ned til campingplassen der Nils Christian Ødegård og kameraten filmer.
15: Nå kommer det noen svett inn.
9: Faen!
15: For innsatsstyrke, faenskap! Sånn bil ser ikke så ofte i Norge.
16: Det hadde jo forstått Delta-troppen som kom. De kom i sine sorte SUV-er inn på campingen, en runde der og dro igjen. Det var liksom, hva skal de ikke, hva skjer? Det var det jeg tenkte da, at det var, ja, hvorfor snur dere, hvorfor kjører dere? Det er jo her, det er her alt skjer. Det er raskeste vei over, og alt.
1: Håvard Gåsbakk er nesten fremme ved fergekaja, nærmest Utøya.
11: Så møter jeg flere biler fra beredskapstroppen som kjører motsatt retning. Og da snur jeg rundt og henger på de biler fra beredskapstroppen og parkerer likt sammen med de.
1: Politibåten har da blitt satt på vannet noen kilometer enda lenger unna Utøya, på et sted Hønefoss-politiet har brukt før.
11: Og det vi parkerer bilene, så kommer politibåten, den røde gummibåten, kjørende.
1: Det en solid ribb med kraftig motor. En gummibåt med plass til 10 personer.
11: Det ikke noen plassmangel når vi går ombord. Men båten den står oppå en stein.
1: Etter hvert som båten fylles opp av politifolk, presses akterenden ned i vannet. Det slår inn bølger bakfra over de fastspente bensintankene. De går ombord med en mann mer enn båten registrert for.
11: Og vi fyller opp båten med 10 stykker, så det 11 med båtfører.
1: Når båten løftes av steinen den står på, ligger den dypt i vannet.
11: Da var vi langt oppe på ripa, når vi bakker ut der.
1: Hver mann har tung vest og våpen, de har med skjold og rambok. De ønsker å være så mange som mulig.
11: Jeg opplevde at det var veldig mye kampvilje, at her skulle vi over for å få kontroll på Utøya. Vi skjønte jo, vi hørte jo på meldingen fra operasjonsleder og på samband at det var aktiv skyting der hele tiden.
1: Gåsbakk skjønner at båten tungt lastet. Men det ikke noe tema å sette igjen noen på land.
11: Jeg sa jo til båtfører, når han snudde rundt og vi begynte å kjøre retningen mot Utøya, at nå må du se å få fart på båten. Nå må du gi gass, få den i plan. Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass, det går ikke fortere. Og da skjønte jeg at ok, vi her vi tunge.
1: De har trolig fått vann i bensinen, og kommer seg bare noen få hundre meter.
11: Og så går det noe tid, og så stopper det opp. Begynner motoren å fiske, og så stopper det.
1: I stabsrommet til Oslo-politiet prøver Jan-Erik Haugland å forholde seg til at datteren i livsfare på Utøya. Samtidig som han har viktige oppgaver.
5: Hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke løpe ifra i en sånn en situasjon hvor jeg bindeleddet. At jeg burde gjort det, sannsynligvis. Du ble jo gående der i en sånn en dobbeltrolle. Som litt sånn pappa som ikke gjorde det han skulle gjøre. Altså bare kjøre av gårde. Og en liaison som ikke var 100% mentalt til stede og fokusert.
1: Dattera Hege ringer flere ganger og oppdaterer beredskapstroppens leder om hva hun ser. På øya går det rykter om flere gjerningsmenn. I den siste samtalen står hun til livs i det iskalde vannet. Rett innenfor har vettskremte ungdommer gjemt seg bak et pumpehus.
5: Og så skjer jo det forferdelig at Breivik kommer mot pumphuset og begynner å skyte. Og da legger hun på søvn. Og da kaster hun fra seg telefonen.
1: Sammen med en venninne og en ung gutt svømmer hun for livet.
5: Og snur seg for å se Anders Behring Breivik i det han holder på.
1: Terroristen henretter 14 ungdommer ved pumpehuset og skyter etter folk i vannet. Klokka nå rundt 6:15.
5: Så kommer det en tysk campingturist som har fått tak i en båt og kommer ut. Så han drar de opp i denne båten da.
1: På Storøya Steinar Frøysov på hytta si. Han filmer at den røde politibåten i trøbbel.
17: Og politibåten med massevis av politifolk kjører utover mot Utøya. Det kommer en båt imot dem.
1: En privatbåt kommer bort til den havarerte gummibåten. Håvard Gåsbakk overtar rattet, og tilsammen 10 politifolk hopper ombord med fullt utstyr. Men denne skjærgårdsjipen kun registrert for 5 personer, og blir også lastet for full.
11: Men vi var fortsatt like tunge, og jeg fikk heller ikke den båten opp i plan. Så den skar fra høyre til venstre. Og så kjørte vi litt grann til. Så kom det en ny båt bort til oss.
1: Den andre privatbåten blir kjørt av Lill Hege Nilsen og Oddvar Hansen.
18: Han tar nok bare noen valg i en sånn situasjon. Altså, du har ikke tid til å tenke så mye.
1: De får fire fra beredskapstroppen over i sin raske båt og raser mot Utøya.
19: Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt i båten når vi går inn mot brygga.
20: Vi var nok veldig klare på at han kunne skyte på oss. Men allikevel så stort jeg så veldig på den som satt foran i båten med skjoldet, at jeg regnet med at hvis vi ble beskutt, så skjøt han tilbake.
1: Båten med Håvard Gåsbakk bak rattet gjør endelig god fart. Omtrent samtidig ringer terroristen på nytt til politiet og kommer igjennom på operasjonssentralen i Drammen. Han har nå drept rundt 60 personer på øya.
21: Jeg er på Utøya.
22: Du er på Utøya, ja.
21: Jeg har fullført operasjonen min, så jeg ønsker å overgi meg.
22: Du ønsker å overgi deg, ja.
21: Ja.
22: Hva var navnet ditt, sa du?
21: Anders Behring Breivik.
1: De første fire fra beredskapstroppen hopper i land og løper mot nordspissen av øya. Noen ungdommer mener det er der gjerningsmannen er. Kort tid etter manøvrerer Håvard Gåsbakk den andre båten mellom svømmende ungdommer inn til brygga. De har sett skudd slå ned i vannet fra sørenden. En mann sikrer båten, mens de fem andre løper mot lyden.
11: Og da hører vi jo skuddsalvene går. Hele tiden, så vi skjønner at det skyldes med rifle der, for jeg hører jo smella, de kraftige smella.
1: Etter den andre telefonsamtalen med politiet har terroristen gått ned til sørspissen og fortsatt skytingen.
11: Selv om informasjonen sier at det er en gjerningsmann, så tar man alltid høyde for og er mentalt forberedt på at det er flere gjerningsmenn.
1: Gåsbakk og de andre løper noen hundre meter.
11: Så kommer vi til et rødt hus som kalles skolestua. Da har det blitt helt stille.
1: Inne i bygningen har nesten 50 personer barrikadert seg og sitter musestille.
11: Da ser vi at det har blitt skutt 2 eller 3 skudd gjennom døra på den skolestua.
1: Gåsbakk er sammen med en kollega fra Hønefoss og 3 fra beredskapstroppen.
11: Vi tar oss gjennom en liten krattskog. Når vi kommer gjennom der, så står plutselig Breivik foran oss.
1: Terroristen er 15-20 meter unna.
11: Og han står der ut med hendene ut til hver side. Og sier... Det er ikke dere jeg skal ta, det er ikke dere jeg skal ta. Jeg ser på dere som kollegaer.
1: De ser raskt at politiuniformen er hjemmelaget, men frykter at han har på seg bombevest.
11: Og så har han på seg ørepropper, og jeg kjenner jo igjen de øreproppene, for jeg hadde akkurat fått meg en iPhone. Jeg tenker faktisk, jøss, går den og hører på musikk? Og han blir anropt, og han går ned på kne, og... Jeg går og legger han på magen og setter på håndjern på ham. Og det jeg satte på håndjern og løfter blikket, så ser jeg at det ligger 2 døde rett bak Breivik.
1: Terroristen forteller at han har legitimasjon i en av lommene.
11: Ja, han var som en maskin på en måte. Og han begynner jo da å prate om manifestet sitt i forhold til islamiseringen av Norge, at vi kommer til å takke han om x antall år, og prater veldig sånn militært. Det er veldig kontrollert, og veldig, han er veldig rolig. Jeg opplever han som veldig rolig og veldig målrettet på en måte. Og jeg spør jo videre i forhold til hvor mange er det på Utøya, hvor mange er det her, og da sier han at jeg er eneste celle her på Utøya. Første celle satt av bomba i Oslo. Jeg er celle nummer 2 her på Utøya, og celle nummer 3 har ikke iverksatt enda. Og da kommer det til å bli et helvete for politiet, sier han. Og da kaller jeg opp operasjonsleder og sier at du må slå riksalarm. Vi må få, nå er vi i krig.
1: På politihuset i Oslo får Jan-Erik Haugland raskt beskjed om at en mann er tatt.
5: Og for meg så opplevdes det å ha skjedd helt sånn ubegripelig fort. Altså, jeg tenker beredskapstroppen, midt i et veldig alvorlig oppdrag i Oslo sentrum. Der og da så kjente jeg, har dere virkelig pågrepet han allerede nå? Det fremstod der og da for meg som en prestasjon.
1: Som bindeledd i politistaben vet han mer enn de fleste.
5: Jeg visste jo da selvfølgelig bak det på at vi hadde jo ikke noe helikopter tilgjengelig. At været var slik at hvis man hadde hatt det, så var det usikkert om det kunne flydd.
1: Datteren Hege har kommet seg vel i land og er i sikkerhet.
5: Så ringer jo da Hege meg ikke så veldig lenge etter. Hun hadde jo sendt noen tekstmeldinger til mor og som satt hjemme her og var helt ute av seg.
1: Det kommer etter hvert mange politifolk til Utøya. Geir Ostorp har rykket ut fra Drammen for å hjelpe til. Da han og makkeren nærmer seg øya i båt, opplever de situasjonen som uavklart.
0: Da ser vi jo at det er mennesker som ligger rundt tuppen, eller ser ut som de har gjemt seg.
1: De blir satt i land på nordenden av øya.
0: Og da er det jo som å gå rett inn i en krigsfilm. Det jeg merker med en gang da, det er jo at alle de menneskene vi har sett, de er jo skutt, og de er jo døde. Det jeg sier til makkeren min at alle er døde.
1: De går litt innover på øya.
0: Og så plutselig så kommer det en gutt løpende, som åpenbart er i sjokk. Som er blodig på t-skjorta si, som er veldig, veldig utagerende, og noen har skutt broren min, hjelp, hjelp.
1: Siden de er usikre på situasjonen, pågriper de gutten.
0: Du har ikke peiling på, er det gjerningsmannen som kommer løpende, eller hva er det?
1: De tar gutten med over fotballbanen og til brygga. Der sitter terroristen i innledende avhør i det hvite hovedhuset. Politiet jobber med omfattende førstehjelpsarbeid og evakuering.
0: Så begynner vi å søke gjennom øya.
1: Redde ungdommer dukker opp fra steder de har gjemt seg.
0: Det ble jo nesten et langt tog til slutt, hvor da politiet gikk foran og bak, og så hadde vi da ungdom med oss, fordi vi visste ikke hva som var trygt og hva som ikke var trygt. Så da valgte vi å ha de med i rekka vår.
1: Ved teltplassen hører Ostorp noe som rører seg inne blant trærne.
0: Og da finner vi ei jente som da har gjemt seg inne i skogen.
1: Han merker at jenta er redd for politiuniformen.
0: Da velger jeg å ta meg hjelmen, setter meg ned ved siden av henne, og hun sier at telefonen hennes er gått i stykker.
1: Jenta er uskadd, men våt og kald. Hun får låne mobilen til Ostorp, uten at hun får tak i hverken foreldrene eller broren, som også er på øya. Ikke lenge etterpå ser hun at politiet bærer en hardt skadd ungdom ombord i en båt.
0: Da legger hun merke til at det er broren hennes, på grunn av at han har en tatovering på leggen.
1: Rett ved teltplassen ligger kafé- og undervisningsbygget. Der ligger 13 personer drept.
0: Det var uhyggelig. Det var en sånn ladestasjon for all ungdommen i dette undervisningsbygget, så der hang det utrolig mange telefoner til lading. Og alle ringte. Og de ringte, og de ringte, og de ringte. Så når du da gikk forbi og så i displayet, så ser du at det står mamma og pappa. Og Du har så lyst til å ta telefonene, men du kan jo ikke gjøre det. Det kommer et helikopter fra Forsvaret.
1: På campingområdet det flere hundre telt hvor det kan være personer skjult.
0: Så dette helikopteret legger seg veldig nært til bakken, så alle teltene egentlig blir bare flæret opp da. Så vi skulle slippe å gå gjennom 200 telt. Det gjorde sitt at det var umulig å gjemme seg inn i teltet.
1: Ute på kvelden får Ostorp en telefon. Det faren til jenta i skogen og den hardt skadde gutten med tatovering på leggen. Han har sett at han har blitt ringt opp fra Ostorps nummer.
0: Ja, du på Utøya, sier da denne faren. Og så sier jeg, ja, jeg på Utøya. Ja, vet du hvordan det går med barna mine? Og så sier jeg barna, jeg vet i hvert fall at jeg har pratet med datteren din. Ja, hun heter Hanne.
1: Foreldrene rekker å hive seg på et fly til Oslo fra Nord-Norge og finner sønnen på sykehus.
0: Så de får sagt farvel da, til han, på grunn av han dør jo på natta, etter skuddskaden han hadde fått.
1: En kollega fra Søndre Buskerud politidistrikt blant de drepte. Han jobbet frivillig som vaktmann på Utøya.
0: Og det klart, alle visste hvor han lå. Han var jo en av de som lå igjen på natta der. Og det klart, det jo spesielt, for da blir det enda nærere.
1: Overalt på øya ligger det døde mennesker.
0: Vi var ikke så gode på å telle på den natta, for det kom egentlig veldig... Jeg tror ikke vi kom til samme tale en gang, på hvem som var der ute, eller hvor mange var som ble funnet.
1: Håvard Gåsbakk har gått inn i rollen som innsatsleder og organiserer politiarbeidet utover kvelden.
2: Hva gjør vi her nå med alle disse her? Altså, hva gjør vi med alle som drept? Og så tenker jeg at nei, vi må i hvert fall... De må jo ligge over natta, og jeg må bestille pledd. Jeg må få tak i pledd, så vi kan bre over dem. Så jeg bestiller jo da, ringer jo inn og bestiller 100 pledd.
1: Antallet drepte ikke til å fatte.
2: Altså, du må klype av armen og tenke, dette her reelt? Hva det som skjer?
1: Antallet døde justeres ned når dagslyset kommer. I alt blir 69 personer drept i angrepet på Utøya. Mens Norge i landesorg, tenker Jan-Erik Haugland tidlig at jobben politiet har gjort 22. juli kommer til å bli gransket nøye.
5: Først var det jo rose, når politiet kom så klappet folk, og så tenkte jeg, når snur dette da?
1: Ved siden av jobben i politidirektoratet holder Haugland på med en masteroppgave om terrorisme.
5: Det jo en ganske sånn vanlig dynamikk, at først så blir heltene tiljublet, og så blir de kritisert. Dette visste jeg da, for jeg har lest en del om den typen hendelser i andre land.
1: Dagsrevyen 9. august.
3: For første gang vedgår politiet at de ikke valgte den raskeste og enkleste ruta da de rykket ut til Utøya.
4: Det forsinket trolig pågripelsen av Anders Behring Breivik.
23: Beredskapstroppen fra Oslo har her akkurat kommet seg i den lokale politibåten.
1: To uker etter terrordagen viser TV-bildene en rød gummibåt som havarerer.
23: Fullastet med tungt bevæpnede politifolk går det snart gale. Politibåten begynner å ta inn vann og får motorstopp.
5: Så tenkte jeg, jøssenam, hva er det som har skjedd her? Så mange opp i en båt. Båten synker jo. Jeg tenkte det alle andre tenkte, tror jeg, når jeg så båten.
1: Politiets spesialenhet går inn i alt som skjedde 22. juli for å se på om noen politifolk har gjort noe som så kritikkverdig at det kan være straffbart.
5: Og spesialenheten landet jo til slutt på at dette var ikke noe de skulle etterforske.
1: Haugland med på å organisere politiets egen faglige gjennomgang. Et mål da å finne ut hva man kan lære av hendelsene. Hva kan politiet gjøre bedre? Mens andre forventer at dette skulle være mer en kritisk granskning av egen innsats.
5: Så blandet en det sammen i en saus, og der kom politiet veldig dårlig ut. Veldig dårlig ut.
1: Haugland opplever at politiet blir anklaget for å frikjenne seg selv.
5: Og en relativt rasende statsråd står i medien og sier at vi klarte ikke oppdraget 22. juli, og vi klarte jammen ikke å evaluere oss selv heller.
1: Til slutt ber politidirektør Øystein Mæland om unnskyldning.
6: Det er et utvetydig faktum at politiets innsats denne dagen bidro til å redde mange liv. Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Det er tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før.
1: Oppe i all kritikken får Drammens politimann Geir Ostorp en hyggelig anerkjennelse fra jenta han var med å finne i skogen på Utøya.
7: Hanne har utvist takknemlighet overfor vi som var ute på øya der. Hun har blant annet skrevet et leserinnlegg i VG, hvor hun da sier at politiet redda vårt liv den dagen. For meg og for vi som var der og var i kontakt med henne, så føltes det veldig godt at vi hadde gjort en god jobb, og at vi hadde gjort en forskjell da, for henne.
1: Senere møter han Hanne og familien.
7: Jeg har fått et armbånd som jeg fikk rett etterpå her, som jeg fikk fra henne. Jeg går jo med det hver dag, så det er lett å huske det, for å si sånn. Du glemmer jo ikke.
1: Alt som skjedde 22. juli blir gransket av en uavhengig kommisjon ledet av Alexandra Bech Gjørv. Da rapporten legges fram august året etter, er kritikken mot politiet veldig klar.
8: Oslo-politiet oppfattet raskt at dette var terror, og de fryktet nye angrep. Likevel ser vi få spor i akuttfasen av tiltak som rettet seg mot å avverge sekundæranslag. Ikke riksalarm umiddelbart, ikke sperre- og observasjonsposter, helikopterressurser ble ikke forsøkt mobilisert. Ingen bistandsanmodninger de første timene, og operasjonssentralen fikk tilbud om ressurser fra naboene, men brukte den ikke.
1: Politiet fikk ikke utnyttet gode beskrivelser av gjerningsmannen i Oslo.
8: De responderte for sent på tipset, et veldig godt tips som kom inn.
1: Gjørv-kommisjonen slår fast at politiet klarer å rykke ut på en bra måte og med nok folk, men mener at de første patruljene skulle gjort mer for å skaffe seg båter og dratt over tidligere.
8: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabel.
1: Kommisjonen mener at misforståelsen som førte til at politiet flytta oppmøtestedet lenger unna Utøya, ikke forsinket aksjonen noe særlig. Alt trøbbelet rundt gummibåten kostet til sammen 11 minutter. Det er ulike anslag om hvor tidlig politiet kunne ha vært på øya, og hva som i så fall kunne ha vært forhindret. Men hadde Breivik blitt pågrepet 11 minutter tidligere, ville han ikke rukket å drepe de siste 5 personene på sørspissen.
8: Men vi er veldig opptatt av å si at grunnene til at det så mye sviktet der oppe handler svært mye om en forspinkelt bemannet operasjonssentral, manglende teknologi til samhandling, men også svak sambandsdisiplin og på noen punkter for mye aksjonsvilje og på andre punkter for lite aksjonsvilje.
1: Aksjonen ute på selve Utøya får ros fra Gjørv-kommisjonen. Mange politifolk viste stort mot og redda liv. Håvard Gåsbakk var både med i den røde gummibåten og på selve pågripelsen.
2: Jeg står for det som jeg gjorde der, og det som vi gjorde der den dagen. Og jeg har all den kritikken som har vært mot politiet, jeg har ikke følt noe personlig mot det. Jeg har heller følt at det har vært politiet som institusjon som har fått kritikk. Da. Alle som var på Utøya har jo sin egen historie. Det er jo teamarbeid alt sammen, og det ble jo gjort et fantastisk mye godt politiarbeid som ikke har kommet fram da. Så det var en stor dugnad den dagen der.
1: Jan Erik Haugland lever videre med alt som skjedde 22. juli. Hjemme er datteren og familien preget av de forferdelige opplevelsene. På jobben i politidirektoratet handler mye om etterspillet.
5: Den røde båten på vei ut til en terroraksjon, så synker han underveis. Det blir jo en sånn metafor for hele operasjonen, egentlig. Så hele politiet blir målt og veid på en gummibåt som synker, på et vis. Det var...

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner en vårdag I kanalen I Venezia, 1654.
1: Den 32 år gamle norske kapteinen sto på broen til det armerte skipet San Giorgio Grande og skuet utover det gigantiske havnebassenget til Arsenale de Venezia. Den høye og kraftige mannen med spiss nese fulgte med på myldret som pågikk I et av de mest avanserte militæranleggene I hele verden. Høye tårn med kvadersten stakk opp fra muren som omkranset det. Da skipet var klart, ble San Giorgio Grande dratt av lettbåter gjennom de trange kanalene. Etter hvert ble flaggskipet dratt lengre og lengre ut fra byen, hvor seilene kunne bli heist. På dekk sto Kort og sin kommanderende, admiral Giuseppe Dolfin, en av de mektigste mennene I Venezia. Og nå skulle flåten seile til Egeerhavet for å holde deres erkefiende tilbake. Det osmanske riket. De skulle stoppe osmanerne ved dørstokken til Istanbul, ved det smale stredet som knyttet Svartehavet til Middelhavet, kalt Dardanellene. Hvis Kort og venetianerne fikk sperret osmanerne her inne, ville alt av sultanens marine og handel fra Istanbul bråstoppes, og Venezia ville igjen få overtaket. Med kaptein Kort og mannskapet sitt var de sikre på seier. Flåten som Kort ledet krysset nå det samme vannet som Agamemnon og Achilles da de skulle beleire Troja. I årtusener hadde dette farvannet vært slagmark mellom ulike nasjoner I Middelhavet. Og telemarkingen visste at han snart skulle ta del I et nytt kapittel I historiebøkene. Kort, sønn av en tømmerhandler, hadde forlatt Telemark som 14-åring for å dra I navigasjonslæren I Nederland. Og siden han var 23 år gammel, hadde Kort vært kaptein på San Giorgio Grande. I 9 år hadde han ledet skipet og mannskapet til kamp for Venezias ære. Men det var ikke kun for Venezia han kjempet. For I Nederland hadde han kjæreste og en ung sønn som ventet på ham. Etter flere dager til sjøs passerte den venezianske flåten den nordligste delen av Egeerhavet ved starten av mai 1654. Kort Sivertsen så enorme åser og fjellkjeder I horisonten, delt av et smalt stred. De var endelig fremme ved Dardanellene. Hvor stredet var på sitt aller smaleste, kastet de anker og ventet på osmanerne som skulle komme seilende fra Istanbul. Om morgenen 16. mai kunne Kort se et titall skip nærme seg. Hundrevis av årer trosset vann, og flagg med halvmåne blafret I vinden. Kort begynte å gi ordre. Kanoner og musketter ble ladet. Menn mumlet bønner til Sankt Markus mens de forberedte seg på slaget som var øyeblikk unna. Men til hans skrekk så Kort at flere av de venetianske galeiene begynte å flykte. En etter en begynte de å forlate stredet. Hadde de misforstått planen, eller var det feighet? Tre linjer med osmanske skip nærmet

sig de få venetianske som fortsatt var ankret. De hadde den sterke strømmen til strede på sin side og vind i seilene. Sivertsen så Admiral Dolphin gå opp på broen og tale til mannskapet. Han erklærte at han var klar for seier eller en ærefull død. Kort og de andre ropte det samme. Like raskt som de hadde sverget eden, ble det lille stredet gjort om til et akvatisk kaos. Skipet til Dolphins nestkommanderende ble utsatt for et enormt angrep. Den intense kanonutvekslingen dekket skipene med hvit kruttrøyk, og kort visste at dette bare var starten. En etter en ble venetianske skip skutt til biter, og snart kom Hans til å bli det neste. Skipet ristet, splinter og metall fløy i hver retning, men sikten ble dårligere og dårligere. Men kaptein Kort kjempet tilbake. Han kommanderte kanonlagene, han avfyrte musketter og brølte ordre for å holde kampånden til mannskapet i livet. Da tyrkerne bordet skipet, gikk kamp fra kanon til sabel, øks og kniv. Sjømenn og soldater fra begge sider falt, og svetten og saltvannet som fløt på dekk ble blandet med blod. Kort, Dolphin og mannskapet kjempet hardt mot oddsene, og greide å slå fienden tilbake. Men da Kort trodde de hadde seiret, så han at det verste lå foran dem. Da de osmanske skipene kom seg på avstand, begynte de å gjøre klar kanonene. Kort innså at de skulle gjøre skipet hans til pinneved der de nå lå ankret fast. Den nådeløse kanonaden herjet med San Giorgio Grande og rev i stykker metall og treverk. Kort så dekket hans flomme med blod og revnende kroppsdeler, med luften full av røyk, sjøsprøyt og hyl. Da alt så håpløst ut, hørte Kort Admiral Dolphin skrike ut en ordre til ham. Nordmannen måtte kutte ankertauet, det eneste som holdt skipet på plass i den sterke strømmen. Sivertsen ropte tilbake at de var alt for nære land. Hvis han kuttet tauet, ville San Giorgio Grande gå til grunne. Dolphin ropte at de var allerede fortapt. Nå måtte de sette sin lit til Guds vilje. Hvis Herren ønsket at de skulle leve, så kom de til å leve. I samme øyeblikk tok Kort Sivertsen tak i nøks, løp gjennom kruttrøyk og kuler, hoppet over lik og kom til bøgen hvor ankertauet var. Han løftet øksen over hodet sitt og hogget. Men i det San Giorgio Grande drev mot land, kjente Kort noe i håret sitt. Han så opp mot det opprevne og beskutte seilet, i det en nordlig vind pustet liv i det. Kruttrøyken begynte å blåse av dekket. Mannskapet, som fortsatt hadde krefter i behold, hastet for å fikse seilet. Og til tross for nye osmanske angrep, greide skipet å komme seg til Egeerhavet, hvor til Korts store glede den venetianske flåten stod klar for å hjelpe dem. Kort lente seg over rekkverket, og så munningen av Dardanellene bli fjernere og fjernere. Den osmanske flåten hadde brutt blokaden. Slaget var tapt. Venetias besittelser og kolonier i Middelhavet kom til å ligge i fare for angrep i mange måneder fremover, som Venetia hadde kontrollert i årtier. Men til tross for at blokaden var en fiasko, skulle Handelsrepublikken vise takknemlighet for Korts innsats. Noen måneder senere sto Kort på Markusplassen i Venetia og så på et av de vakreste bygningene i verden, Dogepalasset. Det var utsmykket med istrisk kalkstein og rød marmor, og nydelige malerier fylte innsiden av palasset. Ingenting kunne sammenlignes med Dogepalasset.
Her skulle Venetias høyeste autoritet vise takknemlighet til nordmannen. Doge Francesco de Molin, republikkens overhode, var ikledd en ermelinkåpe over en drakt av røde og gyllene tekstiler. Dogen overrakte et gullkjede til kort. Et symbol på at de som var villige til å gi sitt liv til Handelsrepublikken skulle bli belønnet. Selv om telemarkingen var i venetiansk tjeneste, var ikke Venezia hjemme hans. Det var i en annen handelsrepublikk, hvor han hadde tilbrakt sine unge år og gjort ham til den sjømann han var, og hvor kvinnen i hans liv ventet i den nederlandske havnebyen Hoorn.

Efter lange strekk og kamper til sjøs, var Sivertsen tilbake hjemme sitt ikon. Og endelig gjenforent med kjæresten Engeltia og deres 9 år gamle sønn Sivert. Tiden som fulgte ble langt fredeligere for Kort enn det han hadde opplevd på år og dag. Og nå ville han få unnagjort et løfte som han hadde gitt til Engeltia for lenge siden. Den 12. desember 1654 fikk Kort Sivertsen og Engeltia besøk av magistraten i Horn, den øverste myndigheten i den nederlandske byen. Han var kommet for å gifte dem. Kort og Engeltia så på hverandre da de ga hverandre sitt ja, mens unge Sivert var i rommet. En stund senere kom Engeltia med en overraskelse til Kort. Hun ventet deres andre barn. Familien på 3 skulle snart bli 4. Men etter en stund i Horn kalte livet som sjømann på Kort og hans mannskap på San Giorgio Grande. Venezia hadde fått krigen mot osmanerne i deres favør. De klarte å stenge Dardanellstredet, og nå ville de ha nordmanns tjenester tilbake. Kort kunne ikke love at han ville komme tilbake i livet, men skulle han forsørge familien, så måtte han fortsette i venetiansk tjeneste. Avskjedsdagen kom våren 1656. Kort var på bryggen til Horn og så mannskapet laste skipet med mat, vann og annen proviant som de trengte for reisen til Middelhavet. På bryggen sto Sivert og hans gravide Engeltia og vinket farvel i det Kort og mennene kastet loss. Det Kort ikke visste var at dette var siste gang de ville se hverandre. Igjen seilte San Giorgio Grande forbi de vestfrisiske øyene i Nederland og ut i Nordsjøen og vendte sørover. Og Kort gjorde seg klar for å kjempe under Markusløven. Litt over et år senere så Kort igjen på stredet hvor han nesten hadde gitt livet sitt til Venezia. Beskjed hadde kommet til Handelsrepublikken at osmanerne ville ta tilbake kontroll av det livsviktige stredet. Situasjonen til Kort kunne ikke ha vært verre. Han hadde også fått forferdelige nyheter hjemmefra. Engeltia hadde ikke overlevd svangerskapet, og heller hadde ikke den nyfødte sønnen heller. Han var nå blitt en enkemann i 30-årene og alenefar for Sivert. Og det kommende slaget lovet ikke godt for at han kom til å se Sivert igjen. Og 17. juli 1657 var osmanerne klare til kamp. Toppsjiktet i Venezia hadde innsett at de ikke kunne stoppe osmanerne på egen hånd. Derfor hadde den nye dogen Bertuccio Valier bønnfalt pave Alexander den 7. Om å stoppe sultanens fremmarsj. Og paven hadde svart. En flåte fra pavestaten og korsfarerstaten Malta hadde møtt opp med den venetianske flåten for å bistå. Med strømmen fra Dardanellene på sin side kom titalls osmanske skip mot den venetianske flåten. I underkant av 100 seilskip, galeier og galeaser avfyrt kanoner og krasjet mot hverandre. Osmanske og venetianske sjømenn bordet sine fiendeskip. Sabler og økser bet inn i kjøtt og ben. Kanonkuler fløy gjennom kruttrøyk og rev mennesker og treverk i stykker. Fra broen så Kort og hans venetianske kommandør at skipet Aquila Coronata ble bordet av osmanerne. Nå svingte kampens pendel i osmanernes favør. Men Kort skulle oppfylle sin plikt.
Umiddelbart bestemte han seg å vende kursen til det beleirede skipet. Aquila Coronata og de modige mennene skulle ikke kjempe på egen hånd.

San Giorgio Grande nærmet seg med stormskritt, og hver gang skipet hans løstet kanonskudd, kjente alle på dekk rekylen. Skikkelsen ombord til osmanske skipet ble tydeligere for hvert sekund. Sammen med de mest kampdyktige mennene hans gjorde Kort seg klar for å borde osmanerne. Musket og kanonrøyk fylte neseborene hans i det fiendens skip nærmet seg. Kort kløyvde, spiddet og hugget seg gjennom fienden. Midt i kampets hete fanget en av osmanerne øyet til Kort. Mannen var kledd i luksuriøse klær, og han kjempet med en dekorert sabel. Dette var en pasha, en offiser av høy rang og kanskje en admiral. Kort hadde funnet dagens fiende. Had sprang frem, og de to sjøoffiserene møtte hverandre. Smerte strålte gjennom kroppen hans i det pashaens sabel flerret opp armen til Kort. I løpet av et øyeblikk var nesten alt tapt for Kort da pashaens sabel kuttet opp tinningen hans. Men Kort klarte å gi pashaen et dypt kutt. Sverdarmen til fienden hans falt ned, og med enda en åpning spiddet Kort fienden sin. Med et dunk falt osmaneren ned mot dekk. Kort tok den elegante sabelen til pashaen, som var dekket med hans eget blod, og hugget hovedet av ham. Kort så opp, og gjennom den tykke kruttrøyken som lå over skipet, fikk han øye på gull. Et stort, hjerteformet ornament av gull, prydet med sorte hestehår og edelstener, skinte gjennom slagmarken. Dette var standarden til det osmanske skipet. Det symbolske hjertet, og Kort ville ha den for å markere seieren. Kapteinen stakk Pashad sabel i magebeltet sitt, og bevegde seg mot standarden. Kort kom seg opp på broen og så det glimrende ornamentet. På den hjerteformede flaten var det tre halvmåner og en arabisk inskripsjon. Kort løftet sverdet og hogget løs standarden. Han reiste den opp for å vise mennene hvilken ydmykelse han hadde påført fienden. Men like raskt som han returnerte til kampens hete, ble han dyttet tilbake av et voldsomt slag i brystet. Han så ned. En pil stakk ut av brystet hans. Kort stagget i et øyeblikk, for så å falle ned på dekket. Han fikk øyekontakt med andre døde og døende som lå på skipsdekket, fremkledd mørkt slør, la seg over bevisstheten hans.

Til tross for dødelige skader, overlevde Kort Sivertsen slaget ved Dardanellene I 1657. Dette var det fjerde og siste slaget I stredet. I den osmanske venetianske krigen fra 1645 til 1669. For sin tapperhet for Venezia ble Kort utnevnt til ridder av St. Markusorden av dogen I Venezia, en av de høyeste utmerkelsene Handelsrepublikken kunne gi. Til tross for alt han hadde gitt, innså Kort at Venezia ikke kom til å lykkes. Han returnerte til Nederland I 1661, hvor han giftet seg på nytt og tok navnet Adler. Til tross for jobbtilbud med fristende lønninger I Venezia, begynte Kort Adler I dansk-norsk tjeneste under kong Fredrik den III I 1663, hvor han gikk til arbeid med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten etter katastrofale tap som rik hadde lidd gjennom 1600-tallet. Kort Adler fikk rangen generaladmiral, og var den tredje mest betalte embetsmannen I Danmark-Norge, frem til hans død 5. november 1657.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har hørt Venezias norske sjøhelt, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, fått med historiker Ole Henrik Gjerrelsen med I studio for å diskutere livet til Kurt Adler. Kurt Adler levde et særdeles spennende liv. Kan du kort fortelle litt om denne mannen?
1: Ja, det gjorde han. Kurt Adler, han ble født I Brevik I Telemark I 1622 og døde I 1675. Og I disse 53 årene så var det et veldig bemerkelsesverdig liv. Han gjorde en strålende karriere som sjøoffiser, først I nederlandsk og så I venesiansk tjeneste, og endte som generaladmiral I den danske norske flåten. Og det virkelig et sånt eventyrlig svung over livet hans.
0: Ja, for han var født I Brevik Telemark, som var en ganske liten by, men drev veldig mye med handel, spesielt da med tømmer. Kan du bare fortelle litt om oppveksten hans?
1: Ja, Brevik var ikke engang en by på 1620-tallet. Det var et strandsted, men de hadde rett til å utføre trelast. Og trelast, det var veldig tømmer av forskjellige typer, var veldig viktig for Europa, og da spesielt Nederland og England, som var veldig ekspansive makter på den tiden, og de trengte dette tømmeret både til skipsbygging, til husbygging, og ikke minst I Nederland så trengte de tømmer til å bygge dyker. Og Korts far, Søfren Jensen, han var trelasthandler, hadde riktig nok borgerskap I Skien, men han bodde I Brevik og var trelasthandler og solgte da dette tømret. Trelasteksporten som Norge hadde på 1600-tallet var på en måte datidens olje. På en måte. Ja.
0: Og har jo da et veldig tett forhold til Holland og Nederland fra ung alder, og allerede I 14-15 års alderen så blir han sendt dit I navigasjonslæren.
1: Det stemmer. Da han var 14,5 år, så reiser han til Horn I Nederland for å lære navigasjon og matematikk. Og antageligvis så har han reist, vi vet jo ikke med sikkerhet, men antageligvis har han reist med en av skutene til farens forretningsforbindelser. Og det var jo på 1600-tallet så var jo Nederland en veldig ekspansiv sjøfartsnasjon og med omfattende handel, og det gjorde at det var mange nordmenn som reiste til Nederland på 1600-tallet. Og Kurt var da en av dem.
0: Men han går jo da fra en, hva skal jeg si, kanaltung handelsrepublikk til en annen. Ja. For han jo kanskje mest kjent for tiden hans I Venezia. Og kan du bare fortelle litt om hvordan Venezia var som handelsrepublikk på midten av 1600-tallet?
1: Ja, Italia på 1600-tallet, det var ikke én nasjon, det var flere mindre stater, og Venezia, handelsrepublikken Venezia, var en av de rikeste av disse statene, de italienske statene, det var en bystat, og de drev omfattende handel I Middelhavet, og Egeerhavet og det østlige delen av Middelhavet. Og de hadde tjent veldig mye penger på krydderhandelen som hadde kommet fra Asia og over med karavaner til det vi kaller Levanten, altså det som I dag...
0: Klassiske Silkeveien?
1: Ja, og områder som nå liksom... østlige delen av Middelhavet da. Lenge gikk det jo... Hva skal jeg si, bare oppover med Venezia, men etter hvert, og det var jo enorme rikdommer der, og de som har vært I Venezia vet jo Dogepalasset, altså hvor vakkert og flott det var enorme rikdommer, men allerede på slutten av 1400-tallet så begynner det å komme litt mørke skyer I horisonten, og faren fra øst da, det da osmanerne, som altså det osmanske riket som på fremmarsj, og I dag vil det, altså litt sånn enkelt sagt, så kan du si at det liksom Tyrkia, Tsjekkia og så pluss en del områder til. Og de var også interessert I denne lukrative handelen. Og det var en kamp om den østlige delen av Middelhavet, hvem som skulle på en måte kontrollere det. Og det førte til at det ble en rekke kriger fra slutten av 1400-tallet til begynnelsen av 1700-tallet mellom det osmanske riket og Venezia. Og det jo her kort kommer inn I bildet I en av disse krigene.
2: Ja, og kan du fortelle litt om dette armerte handelsskipet som... Gråte van Joris, det det opprinnelig?
1: Ja, Gråte Sankt Joris.
2: Gråte Sankt Joris, beklager.
1: Ja. Det var sånn at kort, han ble etter hvert, etter først hvert kanonkommandør, så ble han kaptein på den Gråte Sankt Joris, som var et større handelsfartøy, som også var bestykket, så det var også som en slags krigsskip. Og der ble kort kaptein, 25 år gammel, og det sånn Han blir han leier seg selv ut med skipet og mannskap til Venezia.
2: Men jeg tenker at nå har ikke vi gode tall på hvor stort dette skipet her var som jeg har forstått det. Men vi kan gitt oss til, men vi har ikke noen avbildninger. Men
1: Nei.
2: Jeg tror at hvis vi kan se for oss for lytteren, Et skip av det man ville ha sett I Pirates of the Caribbean, et litt sånn klassisk piratskip, ja. Ikke langt unna. Altså, det stort, mange kanoner, ja. Mange seil,
1: ja.
2: Og, veldig viktig, ganske mye større enn de andre galeiene
1: ja.
2: Som venetianerne og osmanerne bruker. Ja. Ikke sant?
1: Og jeg kan bare kort nevne at det var et mannskap på cirka 110 matroser og 30 soldater, så det var et forholdsvis stort skip. Og det var det at, som du allerede vært inne på, at det at venetianerne og osmanerne brukte stort sett galeier, som fine å operere I Middelhavet langs kysten, altså de lettere å manøvrere, men til... lengre seilinger og til sjøslag, så på 1600-tallet så ble det da mer ny teknologi, og da har man disse seilkrigsskipene, og man begynner, altså man har både nærkamp, men man har også at man skyter på linje da. Og det jo der kort alder kommer inn, så I 1648 trer han inn I venetiansk tjeneste med dette skipet, Grotte Sankt Joris.
2: Som da får navnet San Giorgio Grande, fordi at ja. Italienerne var ikke særlig interessert med nederlandsk uttale på flaggskipet deres.
1: Nei, det riktig. Og kort kaptein på dette skipet, og kort skip blir benyttet som admiralskip. Og da virket det sånn at den høyeste admiralen blant venetianerne tok kommandoplass på kort skip, og så samarbeidet de. Men da var jo selvfølgelig kort underlagt admiralen, men admiralen var jo selvfølgelig også avhengig av korts veldig gode sjømannskap. Han var en meget dyktig sjømann.
2: Og her kommer vi jo inn til da kjøttet som episoden vi har laget handler om, disse to slagene ved Dardanellene,
1: ja.
2: Hvor Kort Adler mildt sagt aktiv. Jeg tenker vi må bare si litt om kildene her, for det jo nesten litt for gode til å være sanne. Altså, vi har jo dialog, og vi har fra slagene, og vi har ganske gode beskrivelser av hva som skjedde, og mye av dette kommer fra krigsrapportene. Som ble jo da skrevet blant annet av Admiral Dolphin og ja. Andre. Kan du fortelle litt om hva som står der og hva de sier om Kort Adler?
1: Ja, og så i tillegg til det så har vi også de diplomene etter Kort Adler, altså, som slags attester. Og fem av dem fortsatt bevart der på Marinemuseet I Horten. Og så det noen vi også vet om som... ble trykket på 1700-tallet, men hvor originalen har forsvunnet. Og disse rapportene og disse diplomene, det som går igjen i disse, at kort han blir berømmet for sitt mot, sitt dyktig sjømannskap, også sin lojalitet, og at han veldig modig, og at han også har en evne til å få folk, altså matroser og soldater, at få de med seg under disse sjøslagene og treffningene.
2: Noen av disse historiene her jo nesten litt for gode til å være sanne, ja. Men for eksempel i et av slagene ved Dardanellene, hvor han tjenestegjør med Admiral Dolphin, Dolphin som en av disse store, viktige slektene i Venezia, som kunne trekke tilbake slekten sin til grunnleggingen av byen. Ja. En Dolphin var med i det fjerde korstog, som var ledet av Venezia. Og jeg tenker at det å dele mye ære med sønnen til en tømmerhandler fra den fjerne periferien, kunne ikke bare ha skjedd av seg selv.
1: Nei, det er jeg enig i. Det viser jo at de også så viktigheten av hans kunnskaper, da. Men det han kanskje er mest kjent for, da, er jo disse slagene ved Dardanellene. Og da var det sånn at det osmanske riket da, med sin hovedstad Konstantinopel, som Istanbul ble kalt på den tiden, når de skulle da seile ut, så måtte de jo da seile gjennom det som kalles Marmara-havet, og ut Dardanellene. Og denne utseilingen, den går da videre ut i Egeerhavet. Og det var der venesianerne gjerne ville prøve å hindre dem å komme videre, for å hindre at osmanerne greide å sende forsyninger, altså soldater, ammunisjon, mat, til i alle fall som venesianerne så da, okkupantene, altså til de osmanske okkupantene, da særlig på Kreta, men de okkuperte også andre mindre greske øyer. Og det der at venesianske flåten, de da ligger ofte og venter når osmanerne skal seile ut dette stredet. Da.
2: Og det jo spesielt slaget ved Tenedos, denne øyen som da rett utenfor, ja. Utenfor Dardanellstredet, hvor Kurt Adler har kanskje sin mest dramatiske dag, og kanskje den hvor han nærmest å dø også.
1: Ja, det veldig dramatisk dag, og du kan si det som skjer jo også en ganske så spektakulær krigshistorie knyttet til nordmann, og det begynner da, altså 17. juli 1657, så ligger de da, venesianerne, og kort skip er jo en av de viktige der da, de ligger og venter på osmanerne som kommer ut, og det ganske mye strøm i Dardanellen, så det er liksom vanskelig å ligge der, og osmanerne har den fordelen at da kan de komme fort ut da. Men her blir det da både beskytninger, men etter hvert så blir det også nærkamp, og det er da i en sånn nærkamp hvor Kurt blir alvorlig skadet. Han får da to sabelhugg i hodet og et kutt i armen, og så blir han gjennomboret av en pil fra ryggen og ut ved omtrent brystet. Da. Og allikevel så overlever han dette. Det er ganske utrolig. Og det er der vi også har en ganske spektakulær historie.
2: Ja, vi kunne nesten ikke la den ligge i fortellingen vår, for Kurt Adler ender opp i en duell med en admiralsk pasha, ja. Hvor de kjemper til døden, hvor da Kurt Adler hogger av hodet på admiralen, noe som da var en del av våpenskjoldet hans etter hvert, og han rapper da standarden til dette skipet, som da et, best forklart, et stort hjerteformet ornament med sorte hestehår og edelstener og inskripsjoner. Ja. Dette ornamentet nå på Nasjonalmuseet i Danmark. Ja. Så fortell, vi har da dikt som beskriver denne hendelsen her. Ja. Det noen som tror mer på den enn andre. Du ligger vel mer i forutsigbart I dette skjedde mest sannsynlig kategorien? Ja.
1: Jeg mener det, og det da to dikt, blant annet. Og det først et dikt fra en italiensk prins som ledet langgangen på Kreta I 1660, hvor Kort Adler var med på den langgangen og assisterte denne italienske prinsen. Og han laget da etterpå et dikt om Kort Adler, hvor denne hendelsen da blir gjengitt, og den tapperheten som Kort Adler viste da, men det jo også en ganske blodig historie da, og da står det der blant annet at han hadde entret det tyrkiske admiralskipet hvor det var 1000 mann hadde entret der, og så kom han da I nærkamp med denne Ibrahim Pasha og denne tyrkiske admiralen da. Og det står da at det ble nærkamp mellom de to, og at først så hadde etter hvert Kort Adler da greide å drepe han, og så står det at han tok da admiralens sabel og hugget, tok et velanrettet hugg på den osmanske admiralen, og det står vel I dette diktet, da, det jo senere oversatt, at da falt, det litt fritt fortalt nå, da, men fritt sitert mener jeg, men da falt den osmanske admiralens hode ved Kort Adlers klinge. Du har dette diktet, og så originalen, det gikk tapp, men det ble trykket allerede 2 år etterpå, I 1662, til Kort Adlers bryllup. For vi kan bare kort nevne at Kort Adler var gift 2 ganger, en første gang med en nederlandsk dame, så han ble da enkemann, og så giftet han seg med en ny velstående nederlandsk dame I 1662, og da ble dette diktet trykket I anledning det bryllupet, og så I 1660-årene, da han kom I dansk norsk tjeneste, så lot han seg avbilde helfigur med hermelinskappe og alle sine ordner, og lot seg portrettere av den nederlandsk-danske Karel van Mander, kjent nederlandsk kunstner, og de kjente hverandre, og på den tiden så tok det en stund å la seg portrettere, og Karel van Mander skrev også et dikt om Kort Adler og om denne hendelsen. Og så I tillegg jo, som du allerede vært inne på, denne standarden, altså denne militære fanen, som hjerteformet, der står det også Ibrahim Pasha, så det var admiralens egen fane, og denne, da Kort Adler kom I dansk-norsk tjeneste I 1663, så gir han dette troféet til kong Fredrik den tredje, som har sitt eget kunstkammer, som ble forløperen til Nasjonalmuseet, og der også denne militære standarden. Så jeg tror at på en måte de to diktene pluss disse, den med standarden, at veldig mye taler faktisk for at denne historien sann.
2: Og som nevnt, Kort Adler jo fra en betraktelig lavere stand enn de offiserene som han tjenestegjør med på dette tidspunktet her. Også litt interessant å dra med at ved dette slaget ved Tendos I 1657, der det også en flåte fra korsvarerne på Malta og fra pavestatene,
1: ja.
2: Hvor blant annet det veldig mye krangling rundt hvem som skal lede denne flåten, ja. Hvor, det rart å si, pavens fetter en av de som ønsker å lede dette her, så her det jo offiserer i høyt hold, ja. Og man kan ikke komme for mange skrøne historier hvis man fra en lav stand i en sånn kohort, da, for å si det pilt.
1: Ja. Mm. Så det enig. Jeg kan også nevne at Kurt Adler, altså for å vise hvor liksom høyt skattet han ble av venetianerne, så jo også flere av disse diplomene eller attestene som vi har vært inne på allerede, de skrevet av Dorsen personlig, altså den liksom, høyeste lederen for Handelsrepublikken Venezia. Og han fikk jo også pensjoner i to omganger. Først var det 200 dukater, og så fikk han 1400 dukater, da. Det var jo 1600 til sammen. Og det skulle han ha ut hele livet, og til og med hans barnebarn skulle nyte denne pensjonen. Så kan man spørre seg hvor mye var 1600 dukater, men det var altså en venetiansk admiralslønn, altså ikke den aller høyeste admiral, men de litt under, de tjente litt over 1600 dukater i året, så det var jo egentlig en ganske rikelig pensjon han fikk, og han fikk jo da han var jo også med i slag i 16 i 58 år etterpå hvor han da frigjorde en galeas nei unnskyld en galei venetiansk galei fra 15 osmanske galeier som hadde angrepet det skipet og da fikk han I 1659 ble han utnevnt til ridder av Sankt Markusorden, og det hang veldig høyt, og det var veldig sjelden at det var utlendinger som fikk denne høye venetianske orden. Så det vitner jo om at han ble satt høyt i Venezia og blant den venetianske ledelsen og patriciatet. Da.
2: Men Kurt Adler forlater jo Venezia etter hvert. Han innser at kanskje bedre arbeid og tryggere arbeid å få, ikke minst, i Nederland, så drar han tilbake dit. For at han jo ikke bare sjøkriger, han blir jo også forretningsmann etter hvert.
1: Ja, så i 1660, etter 12 års tjeneste, så slutter han i venetiansk tjeneste, og vi har indirekte, så vet vi også hvorfor, fordi at det en berettelse fra et bryllup i Nederland et par år etterpå, hvor da denne, som har skrevet den berettelsen, skriver at han møtte Kurt Adler, og da snakket de om det med at han vært i venetiansk tjeneste, og da sier Kurt Adler at han innser etter hvert at Venezia på sikt ikke kommer til å vinne denne rivaliseringen, og det da han reiser tilbake til Nederland. Men så har han tenkt å slå seg ned der i Amsterdam. Han bodde opprinnelig i Horn. Men så får han et tilbud han ikke kan si nei til. Han blir faktisk headhuntet som generaladmiral over den dansk-norske flåten. For den dansk-norske kongen Fredrik den tredje, han hadde nemlig hørt om Kurt Adlers meritter, så dette gikk Europa over. Så han satt i København og hadde hørt om dette, og sendte da kommanderende general Klaus Alfeldt over den norske herren ned til å forhandle med Kurt Adler. Og dette var han, Alfeldt var ikke noe hvem som helst, han hadde faktisk vært kongens svoger. Han var ikke noe blitt enkemann, men det viser at kongen syntes det var så viktig å få Kurt Adler at han måtte sende en person med høy stand, og etter hvert, men Kurt Adler, han litt så smart om, for han sier når denne Alfeldt kommer og tilbud fra kongen om at vil du bli generaladmiral over den dansk-norske flåten og kommandør over den utrustet flåten da. For det var formelt en som Henrik Bjelke som var helt på toppen der da. Så sier kvartalet, jo takk, det veldig fint, men jeg har også fått tilbud fra Nederland og fra Venezia og sånn. Og så går det litt brevveksling og sånn, og så greier kvartalet å høyne prisen til 7200 riksdaler, og da takker han ja. Og da blir han den tredje mest lønnede best lønnede embedsmann i Danmark-Norge. Skal man spørre seg hvor mye var 7200 riksdaler, så kan jeg nevne at for eksempel en tjenestepike på et dansk gods på den tiden, hun hadde seks, hun hadde riktig nok da kosten, kost og logi, men da seks riksdaler i lønn og kanskje et par sko gratis året.
2: Så det årslønnen?
1: Ja, det årslønnen,
2: ja. Ja, så det seks, ja, så... ganske godt betalt ja. Og er jo også og han kommer jo da til et Danmark-Norge som i ganske nedtur da
1: ja.
2: Altså på starten av 1600-tallet da Danmark altså København maktsenteret i Skandinavia
1: ja.
2: Men etter 30-årskrigen så går det dårlig for å si det mildt med Danmark-Norge
1: ja.
2: Og spesielt i denne perioden her på 1660- og 1670-tallet så går det jo enda verre med spesielt tap av Skåne ja. Etter hvert så Kurt Adler blir ansatt i dansk-norsk tjeneste når det brenner på dass for å si det på en måte
1: ja.
2: For å si det mildt
1: ja, så som du allerede har vært inne på, det hadde vært flere kriger mellom Danmark, Norge og Sverige på 1600-tallet, og den siste av dem var jo Karl Gustav-krigen 1657-60, og da hadde Danmark, Norge igjen gått på et nederlag. Sverige var en oppadgående militærmakt i Europa, og de da som vi har vært inne på, altså, de tappte Danmark-Norge skapte Skåne, Halland og Blekinge, og Norge blant annet først Jämtland og Härjedalen, og så Bohuslän. Og den dansk-norske flåten, som hadde vært ganske betydelig, var jo delvis ødelagt. Så en av Kurt Adlers viktigste oppgaver da han trer inn i dansk-norsk tjeneste i 1663, det å gjenoppbygge den dansk-norske flåten. Fordi at i kongens bakhode, selv om han skjønte at nå måtte man bygge seg opp, så lå det et ønske om revansj mot svenskene. Og Kurt Adler, han setter i gang med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten, og han hadde jo da en veldig, altså han hadde god som sjømann, som sjøoffiser, marineoffiser, så hadde han god erfaring med dette med skip. Han hadde også dette med at han allerede som barnsben, så hadde han også erfaring dette med trelast, og hvilke, han visste liksom hvilke trær som var bra, altså som man kunne bruke til for eksempel kjølen til olokskipene, og han, vi har dessverre ikke disse tegningene nå, men han skal også vise nok ha tegnet disse skipene selv, og det sies om disse olokskipene, altså krigsskipene, som ble bygget under Kurt Adlers ledelse, at det var gode krigsskip, de hadde god sjøstabilitet og lang levetid, og så var han også opptatt at det skulle ha et veldig godt takkel, altså det vil si alt av rigger, seil, tauverk skulle være av beste kvalitet, og det skaffte han blant annet fra Nederland. Og den under hans ledelse så økte danske flåten med fra 17 til 31 olokskip.
2: Ja, men det jo også her flaksen til Kurt Adler går tom, for noe av det litt triste ved Kurt Adler jo at han får jo aldri se denne flåten i bruk, eller ikke i betydelig grad, han dør jo temmelig uten forvarsel nesten.
1: Ja, altså for det som skjer da, Kurt Adler, han gjennombygger den dansk-norske flåten, og han også får innført at man bruker litt galeier faktisk i dansk-norsk flåten, men så bryter det igjen ut krig mellom Danmark, Norge og Sverige sommeren 1675. Og I august 1675 så får han ordre av kongen, da Kristian 5., altså den gamle kongen Fredrik 3. Døde 1670, så Kristian 5., som var konge da, beordrer kortadler å ligge med, altså at den dansk-norske flåten skal ligge i Østersjøen for å vente på svenskene. Det det man tror at de skal komme. Men så i løpet av høsten, september-oktober 1675, så blir det stadig vekk mer og mer uvær ute i Østersjøen. Svenskene kommer ikke, men Kortadler, han holder stand, og de sliter jo litt, det jo mye sjø og sånn, da, men Kortadler endrer lengde på tau og hvordan, kabellengder, hvordan det skal ligge, og sånne ting. Det greier han absolutt veldig bra, men som nevnt, svenskene kommer ikke, og så bryter det ut en flekktyfus, og det betyr at det veldig mange av mannskapet som blir syke, en del dør, og Kortadler selv, han blir syk, og til slutt så han skriver til kongen at han vil kjempe så lenge han har fortsatt kraft i seg, da han syk, og så lenge Gud vil, men 1. november 1675 så han såpass syk at han blir beordret til Dragør utenfor København, og så jo da på en måte skjebnens ironi da, at når Kortadler, han har bygget opp denne flåten, og når han da skal på ny komme i kamp, så blir han syk, og den 5. november 1675 så dør han i sitt hjem i Kristianshavn, som den gang var rett utenfor København, nær 53 år gammel.
2: Og det jo her litt av årsaken at han kanskje ble oversykt av senere sjøhelter, jo at det var jo de som tok over flåten til Kortadler, som har blitt nesten litt mer kjent enn Kortadler selv.
1: Ja, Nils Juel, som da var under Kortadler, han ble jo da kommanderende admiral for dansk-norske flåten da, etter Kortadlers død, og han vant jo flere slag mot svenskene, blant annet slag i Kjøgebukt i 1677, men han har jo blitt mer kjent i Danmark enn Kortadler, men Nils Juel, han hadde ikke greid å vinne disse sjøslagene, mener jeg, hvis det ikke hadde vært for Kortadler, som hadde bygget opp en dansk-norsk flåte med en vesentlig yteevne. Så på en måte, sånn sett, så, selv etter sin død, så hadde han, altså, spilte han på en måte indirekte en viktig rolle ved at han hadde bygget opp denne flåten med gode orlogsskip da.
2: Det et fascinerende og spennende liv, hvor jeg føler vi bare har fått skrapt overflaten. Ole Henrik Gjerdelsen, tusen takk for at du ble med i studio. Du har hørt på en bonusepisode fra Gamle Greier. Mitt navn Olav Tessen Widsvang. Håper du har en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst et tankskip skal være angrepet I Hormuzstredet. Den britiske skipssikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk I livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor kysten av Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset to oljetankere I Hormuzstredet. Det melder statlige medier I Iran ifølge AFP. Og USA har angrepet Iran for 10. natt på rad. Angrepene skal ha rammet blant annet militære kommandosentre, luftvern og utskytingsplasser for raketter og droner, det opplyser den amerikanske sentralkommandoen på X. Og Iran har angrepet en amerikansk militærbase I Kuwait med missiler og droner, det hevder revolusjonsgarden. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Wes Streeting blir ny forsvarsminister. Han var tidligere helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. Og tidligere Labour-leder Ed Miliband blir utenriksminister. Flere hundre venter på et nytt sted å bo etter brannen I Krokstad-elva. Over 100 boliger gikk tapt I brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge, og nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet ting jeg veldig glad I. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer evakuerte, og over 100 boliger rammet I storbrannen I Krokstad-elva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper og Røde Kors. Og folk som snille og gir bort ting. Så vi hjelper små barn som veldig lei seg og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, og reporter var Hina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstad-elva I dag tirsdag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og noen av dere kjenner meg som USA-kommentator. Den neste timen skal jeg gjøre det som menn flest liker godt, nemlig å snakke om meg selv, men også en god del om det som opptar meg, og som jeg har litt greie på. USA. I denne timen skal du også få høre om den viktigste velgergruppen i USA, dobbelthaterne, og at det ikke er så farlig å traske rundt i amerikanske byer som mange vil ha det til, om at mormonerne har noe til felles med sosialister,

amerikansk politikk. Jeg USA-ekspert. Ikke bare det. Mange av oss på LinkedIn. Der det fullt av fancy titler og selvskryt, som seg hør og bør på en amerikansk plattform. Her står det at jeg CEO, altså toppsjef, CFO, altså ansvarlig for pengene, og HMS-ansvarlig. Det må jo alle bedrifter ha, i mediehus og tankesmien snoen. I virkeligheten det jo bare meg i dette firmaet, da. Så jeg absolutt sjefen. La meg starte med akkurat dette. Vårt inntrykk av at amerikanerne brautende opptatt av status. Og da kommer vi ikke unna å snakke om selve symbolet på den brautende amerikaneren, president Donald Trump. I 2023 skrev jeg en bok om anti-amerikanisme i Vesteuropa, og der skrev jeg om gamle stereotypier, altså våre oppfatninger av den jevne amerikaner. Europeerne har alltid sett amerikanerne som dumme, usiviliserte, kulturløse, vulgære, brautende og opptatt av penger. Donald Trump passer til alt dette. Han alt vi ikke liker med USA. Vi nordmenn liker ikke republikanerne, og det startet ikke med Trump, men vi liker stort sett demokratene og det de står for. De blir for oss en slags reserve-europeere. Demokratene framstår som tolerante og mangfoldige, knyttet til den delen av amerikansk kultur som vi liker, til musikk som Beyoncé og Lady Gaga, til universiteter som Harvard og MIT, til de byene vi elsker å besøke som New York og San Francisco. En av de tingene vi liker med amerikanere at de uhøytidelige og sosiale. Ja, i den grad at de sjokkerer innadvendte nordmenn med å rett og slett snakke til fremmede. Jeg venner meg ikke helt til at når du tar heisen med noen i USA, så hilser de nesten alltid og starter gjerne en liten samtale. Tiggerne, og det en del av dem mange steder i USA, uvanlig høflige. De sier gjerne «Have a nice day, sir», også om du ikke har gitt dem så mye som en penny. I Norge legger vi stor flid i å unngå øyekontakt. Kanskje amerikaneres vennlighet overfladisk, men jeg alltid syns at den bedre enn sure tryner og flakkende blikk.

0: But you're just a boy.
1: Kona og jeg ferierer nesten aldri I Norge. Selv under covid snek vi oss en tur til Tyskland og Sverige. En uke, for ikke å snakke om mange uker på akkurat samme sted, passer ikke for oss. Vi bor midt I Oslo og kjører ikke mye bil ellers, men vår typiske sommerferie skjer I bil, og gjerne I USA, der både landets størrelse og dårlig utbygget kollektivtilbud gjør at dette den beste måten å få sett landet på. Her må jeg raskt erkjenne det som fremstår som en stor synd for en amerikaner, ja, direkte anti-amerikansk det. Jeg kjører ikke bil, har ikke engang førerkort, så her snylter jeg skamløst på kona. Det billig å kjøre bil I USA, det vil si, leieprisene varierer veldig, men bensinen, den billig. Før Trump startet krigen mot Iran, betalte amerikanerne I gjennomsnitt omkring $3 for en gallon. Det tilsvarer omtrent 7,50 for literen. Vi midt I det amerikanerne kaller driving season, sommerhalvåret der de, akkurat som kona og jeg, liker å ta langturer med bil. Nå bensinprisen langt høyere enn den var før krigen, og de kommer nok til å huske hva de betalte denne sommeren, når mellomvalget kommer I november. Det som europæere ser på som latterlig billig, synes amerikanerne kriminelt dyrt. Når jeg på ferie, jeg på ferie, og driver ikke og intervjuer tilfeldige amerikanere om det ene og det andre. Som norsk faller det meg da heller ikke naturlig å starte samtaler med vilt fremmede. Men jeg må innrømme at det tyvlytter litt på hva andre snakker om, innimellom. Det handler sjelden om politikk, både fordi amerikanerne ikke så interessert I det, og kanskje fordi de politiske motsetningene blitt ganske giftige I det siste, så det best å holde seg unna. Jeg liker å basere mine analyser av USA på data, og undersøkelser viser at amerikanere I økende grad sorterer seg I to stammer, som mener at den andre stammen I ferd med å ødelegge landet. Vi kaller det gjerne polarisering. I Norge og de fleste europeiske land har vi egentlig ganske lite av dette. Det kan henge sammen med at vi har flerpartisystemer der vi vant til at det må inngås kompromisser. I det amerikanske topartisystemet blir det tydeligere alternativer, mindre grått, mer svart og hvitt, og derfor også fiendskap. Men dette slår sjelden over I samtalene mellom naboer og slekt, rett og slett fordi de som bor nær hverandre, og omgås ofte, som regel mener omtrent det samme. Du kan kanskje kalle det et stammesamfunn. Så da blir det heller til at de klager til hverandre om de fæle republikanere eller demokratene, ikke krangler seg imellom. De sjelden sure på folk fra det andre partiet som de faktisk kjenner. De fine folk, men har gjerne sterke meninger om dem de ser på TV og hører om I sosiale medier. En bivirkning av å ikke kjenne særlig mange fra den motsatte stammen at det blir lettere for demagoger å så mistro til valgresultatet. Folk kan tenke omtrent sånn. Det nesten ingen demokrater rundt her. Hvordan kan de ha vunnet valget uten å jukse? Og jeg skal si det som det En gang I tiden var jeg for polarisering. Norsk politikk ganske kjedelig. Partiene ikke så forskjellige. Og kompromisser gjør forskjellen på dem som styrer ganske liten. Det var en av grunnene til at jeg som tenåring ble interessert I amerikansk politikk. Jeg vokste opp da Ronald Reagan ble president, og han var tydelig og inspirerende. Jeg fremdeles fan. Et av problemene med å ha bare to klare alternativer, og ingen andre, at mange må velge det minste onde. Dette faktisk den viktigste velgergruppen I USA nå, de som misliker begge partiene. De kalles gjerne dobbelthatere. De viktige fordi selv om mange av dem holder seg hjemme valgdagen, kommer også mange av dem til å holde seg for nesen og stemme på det minste onde. De var nøkkelen til Trumps valgseier I 2016 og 2024, og de blir kanskje grunnen til at demokratene ser ut til å vinne det mellomvalget som kommer I starten av november, og som jeg skal snakke om etter hvert. Jeg faktisk en dobbelthater. Jeg har vært en av de få I den norske skravleklassen som støttet republikanerne, men fra 2015 kan jeg ikke lenger gjøre det. Fremdeles det mye med demokraterne jeg ikke liker, men Trumps trussel mot selve demokratiet så stor at jeg fra 2016 ville ha stemt på dem, og ikke sittet hjemme hvis jeg hadde hatt stemmerett. Den mugne stemningen mellom partiene slår av og til ut I vold, som med drapsforsøket på Trump I 2024 og drapet på Charlie Kirk I fjor. Med alle våpnene som flyter rundt I USA det nesten rart at det ikke flere politiske attentater. Men det egentlig så farlig å gå gatelangs USA som mange skal ha det til? Det skal jeg komme tilbake til.

and the twisted mouth, scent of man.

birds to pluck, for the rain to gather.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette mitt sommer i P2. I påsken 2022 reiste kona og jeg rundt i Midtvesten. Michigan, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, både republikanske, demokratiske og vippestater. Mange av stedene var preget av industrialisering. Vi så alle hullene i bygatene der dårlige boliger var revet uten at noe nytt var kommet til. Vi besøkte støvete varemagasiner som en gang hadde vært praktfulle, men nå var nesten tomme for kunder. Vi reiste forbi striper av butikklokaler langs veiene der mange var tomme og forfallende. Men vi så også byer der det igjen var liv i sentrum, som i den gamle bilbyen Detroit. Jeg skremte kona med at 5 av byene vi skulle innom, stod på listen over de 10 amerikanske byene med høyest kriminalitet. Men jeg har aldri følt meg utrygg i USA. Det handler her, som de fleste andre steder, om å holde seg unna de mest utsatte områdene og oppføre seg fornuftig. For turister går det nesten av seg selv, siden de områdene der vi ferdes stort sett er ganske trygge. Men det kan være greit å sjekke på nettet på forhånd hvilke områder i byene som mest utsatt. Mange byer har rett og slett en app for det, en crime map. Vi bommet riktignok litt på avstandsbedømmingen da vi bestemte oss for å gå til og fra restauranten i St. Louis. St. Louis er nær toppen i alle slike rangeringer over USAs farligste byer. Det jeg trodde var like rundt hjørnet fra hotellet, viste seg å være en spasertur på minst 20 minutter. Gatene var mørke og ganske tomme, men det gikk aldeles utmerket. Den første gangen jeg var i USA, det var vel i 1990, var jeg preget av en litt norsk skvettenhet. Jeg holdt meg unna den beryktede svarte bydelen Harlem i New York. Kanskje det var klokt? Det året ble 2245 personer myrdet i byen. I fjor var det 309. Men det er ikke bare nordmenn som skvettende. Amerikanere er veldig redde for å slippe barna sine ut på egen hånd, selv om de aller fleste steder trygge. Jeg så nylig en undersøkelse som viste at 2 av 3 8-9-åringer ikke får lov til å forlate huset og hagen alene. Denne overbeskyttelsen, bomullsbarn kaller vi det i Norge, har utløst en motreaksjon. En forfatter som heter Leonore Skenazzi har startet en frigjøringsorganisasjon for barn med navnet Free Range Kids, altså frittgående barn, et ordspill på frittgående høner. Det handler om å endre kulturen, men også lokale lover og regler som bygger opp under denne overbeskyttelsen. Mange steder risikerer du politi på døra, og det som verre er, dersom du lar barnet ditt gå alene til butikken. Men har ikke amerikanerne og vi som besøker dem grunn til å være redde? Ja og nei. Mordraten i USA ligger langt høyere enn i Norge og Vest-Europa. Det er selvsagt ille nok. Enkel tilgang til skytevåpen fører dessuten til skyteulykker, som også involverer barn, og til grusomme skoleskytinger. Men for andre typer kriminalitet er ikke forskjellen så store. Og Sverige og Storbritannia kan ofte konkurrere med amerikanerne her. Det er et påfallende misforhold mellom amerikanernes tro på at kriminaliteten bare blir verre, og hva som faktisk skjer. Den er nå egentlig lavere enn noen gang i amerikansk historie, etter en midlertidig oppgang under covid. Nedgangen i byer som New York er, som jeg var inne på, enda større. Den giftigste myten er at det er innvandrere som gjør USA farlig, og myten spres fra presidenten og hans gjeng. Men det er ikke sant, like lite som at haitiere i Springfield, Ohio, spiste lokalbefolkningens hunder og katter, slik Trump og hans visepresident J.D. Vance påsto, helt uten bevis. Jo da, innvandrere stjeler og myrder de også, men i langt mindre grad enn de som født i USA. Det gjelder også for ulovlige innvandrere. De som ikke tror meg, kan finne dokumentasjon i artikler jeg har skrevet. Det er bare å google. Her ville jeg for noen år siden rundet av denne delen med en oppfordring. Ikke vær redd, ta deg en tur til USA. Men for tiden hopper jeg over den biten. Vi drar ikke vi heller. Mitt kjærlighetsforhold til USA satt litt på pause.
We are on the break, som amerikanerne sier. Jeg har rett og slett ikke så lyst til å dra dit nå, før de får orden på seg igjen. Kanskje går denne følelsen over, selv om republikanerne skulle beholde makten. Jeg kan nemlig ikke skryte på meg at jeg bare drar på ferie til perfekte demokratier, og jeg har vært mange verre steder enn i Trumps USA. Men i år blir det i stedet Kanada, som har mye av det USA kan tilby. Natur, fine byer, kultur og shopping. Valget av reisemål også å regne som en solidaritetshandling, siden Trump fører handelskrig mot landet og rett og slett truer med å overta Kanada på samme måte som han truer Grønland.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette Sommer I P2. Når kona og jeg drar på bilferie I USA, road trips, blir det mange middager langs veiene, gjerne på kjederestauranter. Amerikanere liker å spise ute, og de har råd til det. Mens vi nordmenn bruker omkring 12% av vår inntekt på maten vi spiser hjemme, bruker amerikanere omkring 5%. Men de tar det igjen ved å spise mye ute. De senere årene har de faktisk brukt mer penger på å spise ute enn å spise hjemme. Derfor det et godt utvalg av spisesteder også for oss som på besøk. Vi liker kjedene, vi. Dennis eller IHOP til frokost, Applebee's for Tex-Mex amerikansk, og ikke minst biffkjeden Longhorn, som ligger utenfor bysentrum, men serverer perfekt biff til en billig penge. Nei, nå må jeg passe meg, det jo ikke lov med reklame I dette programmet. Men det har jo amerikanerne et annet forhold til. Under et besøk I Nashville, Tennessee, måtte vi jo teste den lokale kulturen og kjøpte billetter til et country-musikkshow på den ærverdige Ryan Auditorium I sentrum, der Grand Ole Opry holdt til tidligere. Showet var ikke spesielt minneverdig, bortsett fra en lokal vri. Det ble sendt direkte på lokalradioen, og siden reklame en grunnlovfest del av den amerikanske kulturen, var det reklamepauser midt I showet. Og nei, reklamen var ikke ferdig innspilt. Den ble ikke bare pliktmessig avspilt over en skjerm. Showet ble stoppet, og inn kom en lang, tynn mann som leste opp reklamen på direkten. Da skjønte vi at vi var langt hjemmefra. Merkelig og minneverdig. Den gangen bet jeg meg merke I reklame for Cracker Barrel, en kjede landeveiskroer som vi hadde sett fra bilen, men aldri besøkt. Så da ble det Cracker Barrel senere på turen. Hyggelig nok, selv om maten ikke mye å snakke om. Disse restaurantene bygget for å minne om en sørstats bestemors spisestue. Det handler altså om nostalgi. Du skal tilbake til 1950-tallet. Enkle bord og stoler I tre, trepanel på veggene, som prydet med gamle foto og reklameskilt. Siden denne kjeden ble startet først I 1969, har den alltid handlet om nostalgi. I 2020 skrev jeg en bok om hvorfor Trump vant valget I 2016, og min hovedforklaring var nettopp nostalgi. En drøm om å vende tilbake til en idealisert fortid, gjerne på landene, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre I dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd I 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase I USA. Og den gamle republikaneren I meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye seg. Interiøret skulle fiffes opp litt, og den gamle logoen mistet en del. Den delen der den hvite gubben sitter på en stol og lener seg på en tønne. Og skriften Old Country Store skulle også ut. Kjeden ville rett og slett lage en enklere og mer moderne utseende logo. Bare Cracker Barrel. De kulturkrigerne som vil ha det tradisjonelle USA blåste I trompeten mot denne vanhelligelsen av gammel, traust amerikansk kultur. Det hjalp ikke at kjeden også var opptatt av mangfold og andre woke ting. Gjennom en omfattende forbrukerboikott sendte de aksjekursen nedover, og ledelsen kapitulerte etter bare en uke. Gubben på logoen kom tilbake, og samtidig forsvant teksten på deres nettsider som handlet om mangfold og pride. Men nostalgien stikker ikke nødvendigvis så dypt. Amerikanere idealiserer landsbygda, men de flytter til mulighetene I byene. akkurat som nordmenn drømmer om en rødmalt stue på landet, men rent faktisk flytter til en treroms på Ensjø. Mange amerikanere liker tanken på at Cracker Barrel finnes, men de spiser ikke der. Det blir som nordmenn som klager over at kjedebutikkene overtar overalt, men ikke bruker den lille uavhengige på hjørnet. Trøsten for nostalgikerne må bli at når Cracker Barrel etter hvert trolig havner i skifteretten, blir det i det minste under den gamle logoen.

Jeg har snakket om at nostalgi, en følelse av at det meste var bedre før, en viktig motivasjon I Trump-bevegelsen. Det også hovedforklaringen på at bibeltro protestanter, evangelicals, det vi gjerne kaller kristenkonservative, hans mest trofaste velgere. Det ingen selvfølge. Mannen åpenbart en synder med sine stadige kvinnehistorier, endeløse strøm av løgner og omfattende bandskap, ofte I full offentlighet. Han utmerker seg heller ikke med fromhet og beskedenhet, snarere han brautende har flere ganger sammenlignet seg selv med Jesus, for ikke å snakke om de største amerikanske presidentene. Særlig bibelsprengt virker han heller ikke, og har ikke slitt ned benkene I kirkene. Kan du skjønne hvorfor de støtter en sånn mann? Jeg skal komme nærmere inn på det, men først hjem til gamledagene. I Norge ble Kristelig Folkeparti stiftet for å stå imot den såkalte utviklingen og rope stopp. Siden den gang har de tapt mange kamper. Norge blitt stadig mer verdiliberalt og sekulært. Nå sier mer enn halvparten av oss at vi ikke tror på Gud. For nordmenn virker det kanskje litt rart, men mange amerikanske kristne føler seg I samme situasjon. At sekulariseringen kommer og tar dem. De bare ikke kommet så langt som I Europa, og de redde for å hamne samme sted. Selv om de fleste amerikanere fremdeles kristne, har også de tapt mange verdikamper, og andelen som ateister, agnostikere eller kirkefremmede har stadig økt. USA helt siden 1973 hatt en mer liberal abortlov enn Norge. Likekjønnende ekteskap også kommet, gjennom dom I høyesterett som retten til selvbestemt abort. De kristenkonservative I USA ute etter en mann som kunne snu dette. Trump tilbød dem noe som de gjerne ville ha, en slåsskjempe som lovet å avskaffe retten til selvbestemt abort. Med litt hell fikk han anledning til å oppnevne tre dommere til høyesterett, og dette sto på førsteplass på ønskelista hos veldig mange av de kristenkonservative. Så da var den støtten I boks. Selv om de ikke har fått særlig mye annet, rent faktisk, enn endringen I abortloven, der dette nå bestemmes på delstatsnivå. Og selv om mange stater har innført svært strenge lover, ser vi ingen nedgang I aborttallene på landsbasis. I de strenge statene benytter mange seg av abortpiller som de kan få tilsendt I posten. Det handler altså om å sende en pille som lovlig I en stat, til en stat der den ikke lovlig å selge. Dette har I kjent amerikansk stil endt opp I retten, og gått hele veien opp. Høyesterett har så langt ikke stoppet dette, men endelig dom ikke falt. Vi ser også at amerikanerne blitt mer verdikonservative de siste årene, etter at det gått I motsatt retning I mange tiår. Å vende tilbake til der USA var før, har altså ikke bare motivert mange Trump-velgere til å stemme på han, men har spredt seg I samfunnet. Gallup-målinger viser dette. For første gang det en liten nedgang I andelen som for likekjønnede ekteskap. Men det fremdeles over 60% som for, så det ingen fare for at dette blir ulovlig igjen. Tallene også gått nedover når det gjelder synet på om homofili moralsk akseptabelt, særlig blant republikanerne. I Trumps første periode syns halvparten av dem det, nå det bare en tredel. De siste årene, særlig det aller siste, krysser flere av på at de mener at flere ting umoralsk, slik som tenåringssex, sex utenfor ekteskapet, porno, gambling. Vi får se om dette en varig reversering som vil øke avstanden mellom amerikaner og europæer igjen, eller om de vender tilbake til den lange, mer liberale trenden. Vi sekulære nordmenn lett for å se på religionens rolle I USA som bare negativ. Men det finnes også en annen side. Snart skal det handle om mormonene.

0: Kirkesamfunnene spiller en viktig sosial rolle i USA, og de tetter ofte hull i den amerikanske velferdsstaten, som mer gråmasket enn vi vant til her hjemme. Når kirkene nå svekkes også i USA, det altså ikke bare gode nyheter for ateister som meg. For kirkene gjør også mye bra. For noen år siden var jeg på reportasjereise, ikke ferietur den gangen, og intervjuet mange fra Mormonkirken i Salt Lake City, der denne raskt voksende religionen har sitt hovedkvarter. Undersøkelser viser at ingen grupper i USA gir bort mer av sine penger og sin tid enn mormonene, og det med god margin. De gjør som de preker. Mormonene har bygget en hel egen velferdsordning for sine medlemmer, som ligner en del på tidlig sosialisme. Litt utenfor sentrum ligger Welfare Square, velferdstorget, et knippe virksomheter som alle driver med frivillig hjelp til dem som trenger det. Plassen domineres av den store kornsiloen, men her det også kolonial, meieri, bakeri, hermetikkfabrikk, bruktutsalg og en egen arbeidsformidling. Matbutikken viser hvorfor jeg kaller dette sosialisme. Hele verdikjeden, fra korn via ku og meieri til melkekartongen på kjøkkenbordet på velferdstorget, basert på frivillighet. De fleste jobber uten å få lønn. Maten produseres på gårder eid av kirken, der frivillige gjør mesteparten av jobben. Melken som utgjør råvaren i meieriet på torget, kommer fra kirkens egen gård, sør i Utah. En av dem som viste meg rundt, hadde nylig lagt inn en økt ute på jordene, rensket ugress og plukket tomater. I butikken mangler én ting – en betalingsterminal eller kasse. De som menigheten mener trenger det, kan plukke med seg det de har behov for her. Gratis. Istedenfor sosialisme kunne jeg kalt det katolsk velferdstenkning. Først skal du ta ansvar for deg selv, så kommer familien din, så nabolag og venner, så organisasjoner som kirkene, og til slutt, når andre muligheter uttømt, kommer staten. Du finner nok rester av dette også i norsk kristendom. Men for oss er ofte den første innskytelsen at staten må hjelpe deg. Det gjelder også kirkene selv. Få av dem hadde overlevd i Norge uten generøs statsstøtte. I USA må alle kirkesamfunn klare seg på frivillige bidrag. Selv om jeg verken er mormon, sosialist eller katolikk, men ateist og liberalist, likte jeg dette velferdssystemet. Mormonene er også det amerikanere kaller preppere. De er godt forberedt på krig og katastrofe, og ligger langt foran nordmenns litt halvhjertede lagring av vann, hermetikk og knekkebrød de siste årene. Det samme prinsippet om selvhjulpenhet ligger til grunn. Familiene skal ha sine egne beredskapslagre, men mormonkirken bidrar med lokale og sentrale lagre. Jeg besøkte det største av dem like utenfor Salt Lake City. Det heter Biskopenes sentrale lagerhus og forsyner 143 lagerhus spredd over hele Nord-Amerika. Et av dem på velferdstorget der jeg var. Sentrallageret er på 50 000 kvadratmeter, eller for å bruke en aktuell sammenligning, omtrent 7 fotballstadioner. Dette systemet skal forsyne mormonene med det nødvendige i 24 måneder, fortalte sjefen til meg. Jeg kjenner ikke til noe lignende noe sted i verden.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Jeg er ikke ferdig med mormonene enda. Det jeg kanskje synes er det aller merkeligste er mormonenes arkitektoniske stil, som minner om noe utenomjordisk. De hvite templene kan ligne litt på antikken, men med enda renere linjer. Litt Hellas, litt jugendstil, litt Disney, litt Mars. Når kona og jeg er på våre roadtrips i USA, sjekker jeg alltid om vi er i nærheten av mormontempler, og forsøker å svinge bortom for å se dem fra utsiden. Men mormonen har også sin skyggeside, som mange religiøse samfunn. Den sosiale kontrollen gir omsorg, som i velferdssystemet, men medfører også krav. Det ikke lett å si nei når noen over deg i systemet ber deg om å jobbe frivillig en helg. Listen blir sendt rundt på søndag etter gudstjenesten, fortalte en av dem jeg snakket med i Salt Lake City med en liten latter og hevet spøkefullt øynbrynnene. Det nok ikke alltid det passer, men de sier nesten alltid ja til det de betegner som et kall. Men dette sosiale presset nok til å leve med. Verre det at mormonismen var rasistisk, i den grad at svart ikke fikk være biskopper, som den litt merkelige titelen for den laveste rangen over helt vanlig medlem. Svarte fikk heller ikke delta i alle seremoniene i templene. Det endret seg ikke før i 1978. Kvinner kan fremdeles ikke ha lederverv. Og det ikke bare lett for dem som bryter normene, som seksuelle minoriteter for eksempel. Mormonkirken har et absolutt forbud mot sex utenfor det heteroseksuelle ekteskapet. Storbyen Salt Lake City imidlertid en slags friere zone. Det blir litt som Oslo og andre større norske byer for et par generasjoner siden. De med en annen livsstil og legning samler seg der og får i større grad være i fred. Så hovedstaden i Utah har faktisk både homsebar og dragshows, og byen styres av demokratene.

0: Jeg sover fremdeles godt om natta, men mange I Europa og I Norge bekymret for at Trump I ferd med å ødelegge NATO, som har vært garantisten for vår fred og frihet. Ekstra viktig dette blitt de siste årene, når vår nabo Russland har gått til storkrig I Europa, og nå ruster opp også I nordområdene. Selv om utenrikspolitikken stort sett styres av presidenten og ikke kongressen, det likevel viktig hva som skjer I valget 3. november. Og vi nordmenn følger med. I senatet sitter vi 6 år. Her det meningen å tenke på de store linjene og kanskje finne kompromisser over partigrensene, selv om det blitt stadig mindre av det I det siste. I representantenes hus står alle på valg hvert andre år. Ulempen at representantene bruker svært mye av sin tid til å drive valgkamp og til å samle inn penger. Fordelen at velgerne kan vise sin misnøye, og det får konkrete utslag raskere enn her I Norge. Og nå om dagen de amerikanske velgerne sure. Sure på Trump og republikanerne. Siden republikanerne har et svært knapt flertall I representantenes hus, 220 republikaner men mot 215 demokrater, peker mye I retning av at de taper flertallet der. Riktignok har republikanerne I mange stater tegnet valgkretsene på nytt, slik at det skal bli vanskeligere for demokraterne å vinne, men meningsmålingene forteller oss at demokraterne leder såpass mye at de kan vinne likevel. For jeg har jo snakket om dobbelthaterne, de som misliker begge partiene. Nå sier et stort flertall av disse at de vil stemme på demokraterne. Vi vet ikke om dette holder frem til valget. Kanskje går bensinprisen og inflasjonen ned? Kanskje synes velgerne at mange av demokraterne ligger for langt til venstre? Det skal ikke så mye til. Antageligvis vil det meste stoppe opp de 2 neste årene. Budsjettene vil bli forlenget omtrent som de og få nye lover vil bli vedtatt. Demokraterne vil ganske sikkert sette I gang granskninger og høringer, og kanskje til og med en ny riksrettssak mot Trump, så her kan det bli mer enn nok av sirkus fremover, men dette vil sannsynligvis ikke føre noe sted. Presidenten vil prøve å finne sine smutthull og omveier, og kongressen og domstolene vil forsøke å holde han på plass I en evig runddans. Men etter mellomvalget vil det meste handle om å se fram mot presidentvalget I 2028, altså om drøye 2 år. Det da slaget står. Jeg, og mange med meg, tror at det blir siste sjanse til å redde det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa. Allerede nå kan vi ikke lenger stole på at USA vil komme oss til hjelp, men vi kan bare håpe. Trump 80 år denne sommeren, og vil selv utpeke sin etterfølger. Vinner republikanerne I 2028, vi vil bare gli enda mer fra hverandre, USA og vi I Europa. Jeg har allerede nevnt at jeg personlig har en pause I mitt kjærlighetsforhold til USA, og derfor ferierer I Kanada I sommer. Vi skal vandre langs Niagarafossen, vi skal spise biff, kanskje på en amerikansk kjede, besøke storbyen Toronto, som oppleves temmelig amerikansk, men også fransktalende Montreal og Quebec City, som minner oss om at det forskjell på de 2 landene. Kanada en slags blanding av USA og Europa. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke så lett. Så jeg håper virkelig at USA kan komme tilbake til seg selv igjen. Da setter jeg meg gjerne I en leiebil ved siden av sjåføren, kona, mens vi kjører inn I solnedgangen på linjal rette motorveier over den amerikanske prærien. Mitt navn Jan Arild Snoen, og dette var mitt sommer I P2. Riktig god sommer!
1: Du har hørt Sommer I P2 med Jan Arild Snoen. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for den episoden meg, Kirsti Kraft, og kontakt oss gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden. En podcast.
2: podcast fra NRK.
3: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
3: Helt klart, og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK.
7: Her NRK Nyheter klokken 5. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den Iran-allierte Houthi-militsen i Yemen sier de vil starte en blokade av Saudi-Arabias havner. Houthiene styrer store deler av Yemen, og de også uttalte støttespillere for Hamas i Gaza. Blokaden kan ramme oljeeksporten.
8: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenitiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
7: Reporter Hina Jalil. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. julisenteret i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk-Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
9: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det i begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
7: Og direktør ved 22. juli-senter, Elena Fare, kommenterer det slik.
10: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
11: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
10: Nei, jeg står ganske støtt i de faglige beslutningene jeg har gjort.
7: Reporter Menever Yildiz. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet, og over 80 skadet i en voldsom flom øst i landet, det opplyser myndigheten i en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Det pågår nå en stor redningsoperasjon i området, opplyser en talsmann for guvernøren i Nuristan til nyhetsbyrået AFP. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet i starten på en ny hetebølge. Det også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK P2.
12: I går lukket vi altså VM i fotball 2026. P2-pulsen ser tilbake på et VM fylt med gledeshyl, tårer, roing, omstritt dømming og sportsglede i verdens største sportsmesterskap.
13: Og noen har også jobbet med stemmen sin natt etter natt de siste ukene. Lyden av fotball-VM kan være så mangt. For mange har den i år vært stemmen til NRKs radiokommentator Olav Tråen. Han kommer til P2-pulsen for å dele kommentatortriks og utfordringer.
12: Når katastrofene inntreffer, sånn som i Krokstadelva i helgen, så det godt å se et stort apparat stiller opp, både det profesjonelle og det mer frivillige. Norges Lotteforbund en del av den norske beredskapen, og ønsker blant annet å gjøre oss alle mer robuste og mer praktiske.
13: Ny uke, ny P2-pulsen I dag med Trine Bråten og Jakob Arbola, som også skal innom britisk politikk og en avstikker til Røros.
12: Men aller først altså, et VM over, Jakob.
13: Ja, nu det over. Dommeren har tatt siste blås I fløyta, og Spania verdensmestre I fotball. Et verdensmesterskap der Norge gikk lengre enn mange på forhånd trodde var mulig. Et fotball-VM der vi har rodd, ledd, grått og skreket og kommentert

0: skåringen, og det betyr at vi går fra 2-1. Horshold Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, så redder Horshold Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Horshold Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter
1: Ja, det her var bare noen av høydepunktene fra fotball-VM 2026 I USA. Nå tida kommet for å oppsummere, og Zaineb Al-Samarai, du Norges idrettspresident, du, og dermed øverste politiske leder I Norges idrettsforbund. Hva sitter sterkest igjen hos deg?
2: Det som sitter sterkest igjen jo
3: hvordan fotball-VM og fotballgutta har klart å skape det store engasjementet der ute. Mm. Det samholdet som ble I løpet av de ukene. Kampene sitter selvsagt godt igjen, og det jo noen kamper som sterkere enn andre. Men ja, jeg sitter igjen med både stolthet og kjærlighet. Mm.
1: Hvilke kamper har du fått med deg?
3: Jeg var I USA på den første kampen Norge spilte mot Irak, og så har jeg jo sett alle Norge-kampene, selvfølgelig, og så har det vært noen til, ja. Mm. Mm.
4: Det var jo fotball som fikk deg inn I idretten da du var ikke så store jenta. Har du liksom rykket litt I fotballspilleren I deg denne siste måneden?
3: Absolutt, og det jo litt av det som med fotballen og det å ha spilt fotball, at man vender alltid tilbake og føler på den kjærligheten, og også kanskje litt sånn kjærlighetssorg, fordi at man... Alle som spiller fotball har jo drømmen om å spille på de arenaene de gutta har spilt på, men det å få lov til å være der og se på, og se hvilken drømmer og håp de skaper for fremtiden, det synes jeg ganske stort å få lov til å være med på. Jeg skulle gjerne heller ha vært på banen enn å ha vært idrettspresident, hvis det det du egentlig lurer på.
1: Og så skal vi til Jan Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Ja, det ble Spania det I går.
5: Ja, det gjorde det, og det var jo særdeles fortjent. Vi trodde lenge Frankrike var det beste laget I VM. Det fikk Spania sagt ettertrykkelig fra om at de ikke var I semifinalen. Og så det et eller annet med Argentina og de aller største anledningene. Gårdsdagen brukte de kun til å fjerne siste rest av sympati for titelforsvarerne. Nå har vi fått en ny verdensmester som vel utstråler veldig mye mer av det man ønsker å se av et fotballag enn det vi fikk se av Argentina og Messi I hans, ja, I hvert fall sannsynligvis siste VM-kamp. En særdeles fortjent verdensmester. Som nå også skal overta arrangøransvaret om 4 år.
1: Ja. Og så spurte vi jo idrettspresidenten om hva hun husker best og hva som sitter sterkest igjen. Hva sitter sterkest igjen hos deg, Jan-Petter?
5: Nei, altså at vi plutselig synes det helt naturlig at et norsk landslag konkurrerer om en semifinaleplass I et VM. Hele den transformasjonen vi har vært gjennom som fotballnasjon den siste drøye måneden en sånn total opplevelse som kommer til å være med oss. Jeg tror ikke det for store ord å si resten av livet, for dette kom så overraskende og så overveldende, så jeg fikk lov å være litt lenger I USA enn det Zaineb gjorde, så jeg fikk med Senegal-kampen I regnværet ute I New Jersey der også, og den ble på et vis litt definerende for veien videre, men det jo opplevelsen av hva Norge har gjort sammen som kommer til å være de særklasse sterkeste fra et, hva skal vi si, litt sånn blandet samme VM.

0: rent sportslig ellers.
1: Vi skal etter hvert også snakke om det politiske knyttet til det her fotball-VM, men aller først, Zainab Al-Samarai, vi må også snakke litt om hva dette fotball-VM har betydd for idretten i Norge, for det kan du si litt om nå.
2: Vi har jo egentlig hatt et utrolig idrettsår. Vi ble verdens beste vinternasjon i OL. Slo alle rekorder som det mulig å slå når det kommer til antall medaljer og gullmedaljer. Vi leverte godt i PL. Vi har noen av verdens beste tennisspillere, golfspillere, triathlon, cheerleading, orientering, syklister. Så det er jo et helt vilt år for norsk idrett. Og vi så jo den euforien og entusiasmen som kom også etter OL, hvor vi hadde mange politikere som skulle ha OL til Norge, og vi ser jo også nå at politikere også er ute og skal ha VM, fotball-VM til Norge. Så det skaper jo et fantastisk engasjement rundt idretten, og jeg håper jo at folk ser verdien av toppidrett, hva det betyr, men også at man også skjønner at dette ikke kommer av seg selv, at vi må satse på idretten i mye større grad, og fra nede på grasrotnivå, på bredden, vi må bygge anlegg, vi må sørge for at folk har råd til å delta i idretten, og vi må sørge for at frivilligheten rett og slett overlever.
3: Men du, jeg blir litt nysgjerrig når du snakker om VM til Norge. Mm. Er det noe du kunne tenke deg å jobbe for, rett og slett?
2: Det må fotballforbundet ta stilling til, men jeg er jo veldig glad i den euforien som kommer, men det krever jo at man bygger anlegg. Vi har jo ikke en nasjonalstadion i dag som er stor nok til å kunne ha VM. Vi hadde jo Champions League-finale for damene for litt siden, og da var det jo noen av damene som klagde for at Ullevål stadion var for liten. Og det er den jo, og jeg håper jo at fotballforbundet får en ny nasjonalstadion som rommer fremtidige gode kamper og som kan kanskje egne seg for selvsagt internasjonale mesterskap i fremtiden. Men når det er sagt, så mener jeg jo at Norge skal ha ambisjoner om å ha internasjonale mesterskap, om det er OL og PL, eller om det er fotball-VM, så mener jeg at vi er en nasjon som kan ta det ansvaret.
3: Hvis ikke vi kan, hvem kan da?
2: Ja, det er jo de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, da, dessverre, og da er det kanskje greit å invitere folk hjem.
1: Jan Petter, hvis vi ser fremover nå, så skal det jo gro i fotefare etter Haaland, Nyland, det skal gro i fotefare etter Solbakken etter hvert også. Hvordan tror du at man på et best mulig måte skal bruke det her VM-et til å sørge for at barn på Løkka fra Kautokeino i nord og til Lindesnes i sør blir inspirert og tar tak i det her?
4: Jeg kan i hvert fall kort si at den beste måten er ikke å begynne med en diskusjon om vi skal ha fotball-VM til Norge, for det er det mest urealistiske jeg har hørt om noen gang. Men å ta med seg det beste av den VM-opplevelsen, det skal vi. Det føler jeg nesten er et krav, ikke bare for norsk idrett, men for alle oss som bryr oss om hva som foregår der ute i idrettslag og på Løkker, og det er jo en type inspirasjon som altså, det viktigste jeg tror man skal ta med seg inn i idretten er at det er ingen begrensninger på hva man kan få til. Det er et virkelighet, en sånn mulighetenes arena, ikke nødvendigvis det at man må komme seg opp på et VM-nivå, men man skal ikke være redd for å tørre å tenke at her kan jeg også både bidra og gjøre det veldig bra, bare jeg tror nok på det. Det har dette landslaget som kanskje i enkelt bestanddelene ikke så sterkt ut før VM, viste oss at det er mulig at de kan, og blir man ikke inspirert av det man har sett både på banen av norske landslag nå, og ikke minst entusiasmen rundt, så tror jeg aldri man blir inspirert, hverken som ung og håpefull, eller oss som er bittelitt eldre og ekstremt håpefulle.
1: Zainab, hvordan skal idrettsforbundet jobbe, eller hvordan jobber da idrettsforbundet med å sørge for at den inspirasjonen her når ut over hele landet, og at man tar tak i det som etter hvert skal bli våre nye arvtakere på fotballbanen?
2: føler at vi har fått ganske god drahjelp fra sosiale medier og alt som har vært rundt for å få spredd det fantastiske som idretten kan bidra til, for det er dette her det viser, ikke sant, det samholdet. Alt det vi egentlig har vært opptatt av å snakke om, som man kanskje ikke kan sette penger på, eller kroner og ører på verdien av, ser man jo nå, og måten vi jobber på er jo vi jobber politisk for å få realisert flere idrettsanlegg, ikke sant? Vi vet at over 400 idrettslag sier at de ikke har nok arenaer til å ta imot barn og unge, og jeg tror dette er en rekruttering. Jeg tror flere barn og unge kommer til å ville gå inn i fotballen, og fotballen er også en fin arena for å rekruttere til andre idretter. Og så må vi jo også satse på toppidretten. Norsk idrett trenger et nytt toppidrettssenter. Fotballforbundet selv har jo også sagt at de trenger en treningsarena, så det er man må investere. Selv om vi er liksom sånn på toppen nå, og det føles som vi liksom ikke kan komme høyere, så må vi sørge for at vi har arenaene, vi har fremtidens utøvere, vi har fremtidens frivillighet som kan ta vare på arven etter dette idrettsåret som har vært i år.
3: Men opplever du at den viljen til å investere er der hos de som da sitter med pengene?
2: Korte svaret er nei. Bare for å si det sånn rett ut. Altså, norsk idrett er jo finansiert over spillemidlene. Spillemidlene er ikke nok med tanke på hvor stort anleggsetterslep det er i Norge. Vi vet jo også at når det kommer til fotballen, de har hatt stor utfordring med gummigranulat og det å finne et alternativ. Vi vet nå at det er alt for mange barn som lever i familier som ikke har råd til å sende dem til på idretten, fordi de må betale strøm og mat. Så skal dette skje, så trenger vi nok vi trenger større politisk vilje, og så trenger vi også få med oss flere private aktører til å være med på dette her. Jeg tror dette er, skal vi klare å være en idrettsnasjon på det nivået i fremtiden, så kreves det et spleiselag for å få til det.
1: Jan-Petter Saltvedt, vi må også innom det politiske ved dette mesterskapet, for der var det en del i starten litt nysgjerrighet og undring på hvordan amerikanske myndigheter og også Infantino kom til å forholde seg til dette. Hvordan vil du oppsummere hvordan det gikk til slutt?
4: Nei, det var jo, som du er inne på, det var en god del i starten. Behandlingen av Iran var langt unna som den burde ha vært. En somalisk dommer som ble sendt tilbake på helt skammelig vis. Flere andre nasjoner hvor både tilskuere og også funksjonærer rundt laget ikke fikk lov å være med. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det vi frykter i stor grad var jo denne symbiosen mellom Infantino og den amerikanske president Trump, og i hvilken grad det kom til å prege VM. Det har ikke gjort sånn i kvantitet, det skal vi være glad for, selv om Trump måtte prøvde å snike seg tilbake til lagbildene med de spanske spillerne i går. Infantino var heldigvis forberedt denne gang, i motsetning til under klubb-VM på samme sted i fjor, hvor man ikke fikk med presidenten, så det ble ikke så mye Trump, men det lille han gjorde ved å ta en telefon til Infantino og få i praksis omgjort en karantene for en av de amerikanske spillerne, ga oss jo akkurat det lille innblikket i hva som helt åpenbart foregår i kulissene i mye større grad enn det burde. Det foregår en pågående politisk kamp. FIFA som ønsker mer og mer kontroll på pengestrømmen i fotballen, og så er det klubber og ikke minst UEFA, det europeiske forbundet, som er i sterkere og sterkere konflikt med dem. Så vi så litt, og så tror vi vel kanskje at frykten for enda mer ble i hvert fall ikke oppfylt, og det siste er jo kanskje noe positivt å ta med, selv om det føles ikke som det er en trygg sport når det gjelder det der med å ha en avstand fra det politiske som det egentlig burde ha.
3: Men det har jo vært da kritikk mot FIFA på alle nivåer nesten, om det har vært pauseshow, eller det har vært beskyldninger om styrt dommerarbeid, og så videre, og så videre. Er det noen grunn til å tro at det blir noen endringer rundt FIFA og det systemet?
4: Ja, ja, i den grad det blir endringer, så blir det sannsynligvis bare verre. Nå hører vi jo for første gang snakk om å kanskje komme en motkandidat til Infantino foran presidentvalget neste år. Ikke det at noen tror han ikke blir gjenvalgt, men det vil i hvert fall være et veldig klart signal rundt misnøyen som har vært der lenge, som ble toppet av denne helt merkelige fredsprisen som dukket opp like før jul, som ingen enda vet hvor det kom fra. Det at man, som du sier, lot fotballen bli amerikanisert for å tekkes et nytt marked med vannepauser som i praksis var nye reklamepauser som gjør produktet enda mer attraktivt, som helt sikkert kommer tilbake neste gang det VM, dette pauseshowet i går, som isolert sett sikkert var meget god underholdning, men som selvfølgelig ikke hadde noe i en VM-finale å gjøre. Jeg tror vi skal være glad VM i den delen som har vært i USA over, så ikke de rekker å amerikanisere det som tross alt et produkt som rimelig populært verden rundt. Den har, fotballen som vi kjenner den, har klart seg veldig fint uten disse elementene, og forhåpentligvis klarer man å i hvert fall dempe dem også i tida som kommer.
3: Men hvem det som så gjerne vil ha Infantino da? Vi hører jo ikke så mye om det.
4: Nei, det når man lurte på hvordan det skulle være med 48 land i et VM, så kan man samtidig bare konstatere at dette den mest effektive måten for en president å bli gjenvalgt på. Neste gang kommer det til å være 64 land. Alle kommer til å si at dette det vi har drømt om, det dette vi vil være med på. Og her har vi en president som har gjort dette mulig. I tillegg så tjener FIFA et sted mellom 110 og 130 milliarder kroner på dette VM. Veldig mange av de milliardene blir fordelt til en god del små fotballnasjoner som isolert sett trenger disse pengene til å utvikle fotballen, men med penger kommer det en lojalitet som veldig gjerne skal fremvises når det kongress og vår gode venn Infantino skal gjenvelges. Sånn fungerer systemet, og det veldig vanskelig å endre på.
1: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva kan vi glede oss til når fotball-VM over? Hva skal vi se fram mot?
4: Skal vi ikke glede oss til å gå i kiosken og se på norsk fotball på alle nivåer og tenke at det var her det begynte for alle de nye heltene våre? Jeg synes egentlig det en ganske fin tanke nå. Jeg gleder meg til å sitte på litt sånn slitte plaststoler og okke meg over dårlige dommere og litt middels passningsspill, må jeg innrømme.
1: Idrettspresident i Norge sa Zainab Al-Samarai, hva gleder du deg til sportslig i årene som kommer?
2: Og det så mye, og akkurat nå så det jo friidrett som pågår, så det viktig å følge med. Henriette Jæger slo Norgesrekorden i går, var det vel? Så det skjer mye positivt i norsk idrett, og det jo helt fantastisk, og særforbundene våre og idrettslagene og alle der ute, og ikke minst utøverne selv, jobber hardt, og vi får gode resultater på det, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men som sagt, vi trenger jo at det satses mer på dette, også fra det offentlige, og nå har vi jo sett at det har blitt rodd på Stortinget, så jeg håper at vi får flere idrettspolitiske debatter også på Stortinget.
1: Det kommer vi til å få. Tusen takk, idrettspresident i Norge, Zainab Al-Samarai, og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Og det blir litt mer kommentatorsnakk litt senere i P2-pulsen i dag, Trine. Vi skal møte en fyr som har hengt i klokkestrengen kveld som natt.
3: Ja, han vel den som har ropt mest antagelig i hele VM. Radiosportens Olav Tråen, han holder ordflyten i gang natt etter natt, kveld etter kveld, og skaper bilder for oss radiolyttere. Og han kommer altså hit i P2-pulsen etterpå.
0: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Vi skal tilbake til Oslo i 1973, litt senere i P2-pulsen i dag. For der ser man fremtiden komme, med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men det en ting som står I veien. Karl Johan med møkkete gater og bakgårder hengende bak. Det kommer planer om en gigantisk forvandling, som blant annet en motorvei som skal lede folket hele veien opp til slottet. I Petopulsen skal vi høre om kvinnen som reddet Karl Johan I podcasten Gamle Greier.
1: Men nu skal vi over til, hadde nær sagt noe helt annet som det heter I radio, vi skal over til britisk politikk.
3: Ja, for en ny mann rykker inn I Downing Street nummer 10 I dag, altså der den britiske statsministeren holder til. Andy Burnham, bare å lære seg navnet først som siste, Jakob, tar over for Keir Starmer, og dermed får landet altså sin 7. Statsminister på 10 år. Det det samme partiet, Labour, men en ny mann altså. Og Erik Musta, dosent ved Universitetet I Agder, og hodet fullt av Storbritannia-kunnskap. Bare helt sånn kort til å begynne med, hvordan har det seg at det blir en ny statsminister nå, uten valg eller noe som helst?
5: Ja, det jo sånn det britiske valgsystemet fungerer, at det regjeringspartiet Labour som vant det siste parlamentsvalget I 2024. Da sitter de I prinsippet I 5 år. Og da kan de bytte partileder, for det partilederen som må være statsminister hvis de har vunnet valget. Så han sitter nå på Labours mandat, for I Storbritannia det ikke personvalg, det partivalg, og det betyr at det partiet som sitter med makten, og så det da opp til partiet selv og eventuelt velte en leder som vi har sett nå, og velge en ny leder, som vi også har sett nå, selv om han ikke ble valgt da, for han var jo den eneste kandidaten.
3: Ja, så partiet ville altså ikke ha Keir Starmer mer som leder eller statsminister, og hvorfor ikke det?
5: Nei, han har jo vært under et voldsomt press etter han vant et stort flertall for 2 år siden. Litt over 700 dager gått, hvor vi var I London I juli, og vi bevitnet et voldsomt positivt Labour som plutselig fikk et av de største flertallene på lang, lang tid. Det største siden Tony Blair I 1997. Og man hadde stor tro og et voldsomt håp om at Labour nå skulle klare å levere etter pandemien og etter Brexit og sånt. Og så ble det ikke sånn for Keir Starmer. Han kom veldig fort under et voldsomt press. Immigrasjon var et tema som ble det ble dratt opp hele tiden, at han ikke hadde kontroll på innvandringen, og en del andre temaer som gjorde at diskusjonene gikk som bare det. Han falt på meningsmålingene, ble veldig upopulær I partiet, og derfor så har vi da sett et spesielt I løpet av våren, et press som nesten ikke var mulig å fortsette med for Keir Starmer. Så han falt som en stein på meningsmålingene, og dermed så ble det uro I partiet, og I disse store partiene har vi mange fløyer som kjemper om makten I partiet, og nå ble det altså sånn at Keir Starmer måtte ta sin hatt og gå.
3: Andy Burnham, det jo et nytt navn for de aller fleste av oss, ikke for deg Erik Musta, men hvem han egentlig?
5: Andy Burnham fra Manchester-området, hvor han har vært ordfører siden 2017. Før det var han parlamentsmedlem fra en valgkrets rett vest for Manchester, hvor han også vokste opp. Han har vært helseminister I Gordon Browns Labour-regjering fra 2007 til 2010. Og jeg møtte han et par ganger. Jeg møtte han I 2010 da han stilte som lederkandidat, men tapte da for Ed Miliband. Han prøvde også å stille som leder for partiet I 2015, men tapte da for Jeremy Corbyn. Så han har vært liksom i sirklene her ganske lenge, men han en veldig populær mann, spesielt blant de tradisjonelle såkalt arbeiderklasse miljøene I Nord-England. Så han har jo pratet veldig varmt om å prøve nå å overføre noe av det han har gjort som ordfører I Manchester til landet som sådan. Selv om det jeg tror blir en tøff oppgave for Burnham, så har han en appell og en karisma som kanskje ikke Starmer hadde, og tiltrekker seg veldig mye støtte fra disse tradisjonelle Labour-velgerne, altså de som ligger litt lenger nede på den sosioøkonomiske rangstigen.
3: Ja, så hva slags menneskelige egenskaper har han?
5: Han har jo en voldsom appell I samtaler. Han god til å se folk, han god til å samtale med folk, han god til å gjøre noe som vi I britisk politikk kaller det å banke på dører. Så han god til å gå inn I samtaler med folk og kanskje høre på folks problemer og lytte til dem og prøve å kanskje fange opp en slags sånn politisk tidsånd. Der er han nok bedre enn Keir Starmer, som kanskje ble sett på som litt keitete, litt sånn robotaktig i måten å snakke på, var en typisk middelklasse karakter, var en advokat, påtalemyndighetenes leder i Storbritannia, så han kommer fra en annen bakgrunn. Andy Burnham kommer fra et område i Nord-England hvor det er mye Labour-tilhengere, og for han blir det viktigste egentlig å kjempe mot denne voldsomme framgangen til Reform UK og nå Restore UK, to høyre partier som veldig mange tradisjonelle Labour-velgere har snudd seg til, fordi at de har vært misfornøyd med Labour. Og det er jo et håp om at Burnhams appell til disse grupperne skal klare å få Labour tilbake igjen på meningsmålingene, som gjør at de er i god posisjon til å vinne neste parlamentsvalg, som må komme innen 2029.
3: Rekkefølgen, holdt jeg på å si, for Andy Burnham var altså at han ble valgt som partileder på fredag, og i dag rykker han inn i Downing Street. Vi skal høre litt fra talen hans på fredag.
6: Thank you, everyone. We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
3: Ja, det var altså Andy Burnham, og Erik Mustad, kommer han til å klare det? Få håpet tilbake?
5: Ja, det er jo, dette er jo også Obamas slagord fra USA og hans valgkamp der borte. Og håp er jo viktig å ha for alle mennesker, og kanskje spesielt i en situasjon som veldig mange grupper har vært i Storbritannia det siste, med levekårskrise, høye priser, mye fattigdom, så håpet er selvfølgelig viktig å ha, men kritikerne er nok litt oppmerksom på at Burnham ikke har en klar politisk plan. Det hadde dessverre ikke Starmer heller da han ble valgt i 2024, og nå blir Burnham også kritisert for at han har holdt litt igjen i forhold til hva han ønsker å gjøre. Noen mener at han skal gå tilbake til 70-tallspolitikk, altså politikken før Margaret Thatcher kom inn i Downing Street i 1979 fra det konservative partiet, og ødela mye den økonomiske politikken med å privatisere og sentralisere økonomisk makt. Så det er mange som er i tvil om hvordan Burnham skal tilnærme seg politikken og hva han egentlig ønsker å gjøre for noe.
3: Ja, det høres kanskje ikke så visionært ut å se tilbake til 70-tallet?
5: Nei, det gjør jo ikke det, ikke sant? Så vi er veldig, veldig spent på akkurat den delen av Burnhams virke. Hvordan kommer han til å angripe politikken? Hva kommer han til å prioritere? Hvor mye makt kommer han til å løfte ut av Downing Street, for det er noe av det, de få tingene han har sagt, er at han ønsker å kanskje flytte en del makt vekk fra London, og ikke sentralisere så mye der, også økonomisk makt. Så vi er spente på hvilke veier han kommer til å gå, for det er liksom ikke sånn at plutselig alt snur. Systemet er det samme, økonomien er den samme som den var under Keir Starmer, så han får ikke noe lett oppgave, Andy Burnham, selv om vi kan klynge oss til et håp og tro at ting kommer til å bli bedre, så må vi kanskje vente og se litt på hva slags veier han ønsker å gå nå i de nærmeste ukene.
3: Du var jo så vidt inne på det at i Storbritannia, og da kanskje spesielt England, har vært preget av protester og mange demonstrasjoner den siste tida, og enkelte partier som har økt veldig i oppslutning. Er det liksom grunn til å tro at Andy Burnham kan klare å rydde opp i den biten?
5: Det er veldig vanskelig å si. At han kommer til å bli umiddelbart mer populær enn Starmer, det er liksom sånn det er som å skifte en fotballmanager eller en fotballtrener. Du får en veldig boost til å begynne med, og så får vi se hva han klarer å levere etter hvert, for som vi alltid sier i politikken, vi må ikke alltid høre på hva de sier, vi må se på hva de gjør for noe. Og hvis han klarer å få et fotfeste nå de første 10, 15, 20 dagene, så pleier vi ofte å evaluere etter 100 dager og se, ok, hvilken retning er det vi går i. Og dette handler om hvordan han kommer til å sette sammen regjeringen sin nå. Hvem får de tunge postene? Det vil gi oss en pekepinn i forhold til hvilken retning han vil gå, spesielt i den økonomiske politikken.
3: Og han hadde jo da ikke noen tøff kamp for å komme til dette vervet som du var inne på. Det var ingen andre motkandidater fra Labour. Betyr det at de ikke har noen, eller at de har en enorm tro på Andy Burnham?
5: Både og. De har en tro på at Andy Burnham skal på en måte rydde opp og få tilbake litt av den stoltheten som veldig mange Labour-velgere føler er mistet nå under Keir Starmer i løpet av disse to årene. Og så er det nok sånn at alle potensielle lederkandidater de posisjonerer seg, for de vil også ha poster i hans regjering. Stiller de mot han og taper, altså er de på en måte litt glemt da når posterne skal fordeles i regjeringen. Så dette er jo et maktspill som foregår, og akkurat nå så de 4-5 kandidaterne som vi tidligere har snakket om som potensielle utfordrere til Andy Burnham, de gikk stille og rolig bak han og sa vi støtter han. Og det er nok for å vise en felles front, for å vise at partiet er klare for å gå videre og kanskje ikke ha denne fighten innad i partiet som har ødelagt litt for Keir Starmer og ødelagt litt for Labour. Også de konservative, for dette er store partier med mange fløyer. Så jeg tror nok veldig mange av de kandidaterne kjente på at vi må stille oss bak Burnham. Han er kjempepopulær. Det er også nasjonal meningsmåling har vist, og nå stiller vi oss bak han, og så får vi se hvordan veien videre blir.
3: Og Keir Starmer, altså den avtroppende statsministeren, han skal holde sin siste tale utenfor statsministerboligen i Downing Street 10. Trolig blir det like etter klokka 12 i dag, før både han og Burnham da møter opp hos Kong Charles på Buckingham Palace for å få de formelle tingene på plass. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder, det blir mye å følge med på for deg i dag og dagene som kommer. Og før du vet ordet av det, så ringer vi fra P2-pulsen igjen. Takk skal du ha.
1: Vi skal tilbake til året 1973. Vi befinner oss i Oslo. Framtida er her, med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men én ting står i veien. Karl Johan, med møkkete gater og bakgårder, henger bak. Det blir planer om en gigantisk forvandling. Det blir store kontorbygninger, fotgjengere skal bli til bilister, og en motorvei skal lede folk hele veien opp til slottet. Dette blir en kamp om sentralisering og lokalt selvstyre. Vi skal høre om kvinnen som reddet Karl Johan i podcasten Gamle Greier.
7: 700 000 og ikke en sjel mer, det er toppen i Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
8: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo er en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det er én ting som står i veien, hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står i veien for storbyens potensiale.
9: For det er ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det er der. Helsefarlige og brandfarlige i aller høyeste grad.
8: Nå er det planer om en storslått og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som tilsynelatende er en strid om gamle murfasader og Oslos framtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun greit en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og håndmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben. Og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stelt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I Miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig. Veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge dele.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betente saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta. Nemlig rivinga av Norges paradegate.
4: Karl Johan! Ja, under himmet det lyst I hjertet vår lyst, vår lille avenue, Karl Johan.
1: Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
5: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranger. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. homogen, moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter I etterkrigsårene.
6: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser I dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de I dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
7: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går I Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området I en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus I 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet ville skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne I Oslo. Mjelva-forslaget som ville rive hele kvartalet hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall I Oslo kommunestyre året før.
8: Etter nær tre timers ordskift I bystyret I går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet I Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen I statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjeven til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne I løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumentene hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt I hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På sidene stod det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass I mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder I nærheten av Oslo for arbeidskraft. alle byggeprosjekter I området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det, det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for at skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet, og nå ønsker nynorsk folket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste da på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagen gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enige om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
9: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold at Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser, noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo. Men 70 000 kvadratmeter, som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
1: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekket informasjon?
10: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
1: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen. De forsøkte å tåkelegge og berolige med at regjeringen skulle ha siste ord I denne saken. Ingenting var vedtatt I departementet. Over de neste ukene merket Helga at det ble dårlig stemning innad I regjeringen over saken. Med stortingsvalget hengende over dem, passet det svært dårlig. Men det fikk ikke hjelpe om å møtte motstand fra Mjelva, kollega og andre arkitektoniske modernister. Eller fra nynorsk folkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
9: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser I Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
1: I avisene kunne Helga se at kritikken hagla.
11: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark I en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble I går styrket gjennom en melding I Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
1: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag I Karl Johan-saken. Ryktene gikk I pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også I at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli I Miljøverndepartementet, for å unngå mer oppmerksomhet mot riften innad I regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
12: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
13: Dersom dette blir sluttresultatet, da det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten I natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskedssøknad med det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert I regjeringen.
1: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine I Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
14: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser I sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger I området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst I Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
1: Sånn satt hun spikeren I kista. Og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
15: VG 19. september 1973. Dette en hån mot Oslo bystyret. Avgjørelsen tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte, Det en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. Kunne ikke gjort det bedre. Det en fantastisk manøvrering av departementet.
1: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen I Oslo, og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
15: Det en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

0: Helga Gittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Gittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.
1: Og flere episoder av gamle greier kan du høre i appen NRK Radio.
2: Det på tide å slippe til nyhetene her i P2-pulsen, men om drøye 3 minutter skal vi møte mannen som for tusenvis av lyttere har vært selve lyden av årets fotball-VM. For straks gjester kommentatorkongen Olav Tråden P2-pulsen for å røpe de hemmelige triksene fra kommentatorbua. Og har du heist flagget i dag? Vi skal snakke om dagens bursdagsbarn, som kronprins Håkon.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere er bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: weekend. Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar Bårdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men
4: jeg
6: mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FBU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Kronprins Håkon fyller 53 år i dag. Har dette siste året vært hans annus horribilis?
8: Og på Røros så rigges det til krig, flammer og dramatikk ved slaghaugene, men bare på liksom. Vi skal høre hva Røros avisa Arbeidets Rett er opptatt av å skrive om i sommer.
7: Det er P2-pulsen du hører på denne mandags formiddagen. Jakob Arvola og Trine Bråten heter vi som er på plass her. Og vil du si oss noe, så gjør gjerne det. Da går du inn i appen NRK Radio, finner P2-pulsen og skriver inn en melding der. Og når du først er der, så kan du også trykke på den lille stjerna du ser, så finner du oss i sommerradioen fra P2 enda lettere neste gang.
8: Og nå skal vi snakke om lyden av fotball-VM. Hva har den lyden vært for oss? Har det vært taktfaste rorop, dommerfløyte og varavgjørelser? Eller kanskje dette?
9: Kryr av norske spillere rett ut for 16-meteren som forsøker. Og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen. Men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål. Og det var en gratis sjanse for det norske laget og England. Skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel. Nedover til venstre til Anthony Gordon mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende. Oppover i banen kommer Martin Ødegaard. Nå er Norge på hugget. Kjør på, karer! Martin Ødegaard inn i midtsirkelen. En ball til Sander Berge. Ut til høyre til Ryerson. Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak I ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
8: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her I NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Du har fulgt hvert eneste minutt og formidlet det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker.

0: følger du jo lagene gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går i 8-9 måneder. Her er det noen veldig intense uker. Det som er mest krevende er jo i starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til, denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet, han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne, mens etter hvert som turneringen går og du kommer inn i slutspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da er det også litt lettere.
1: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva er det du gjør?
0: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger, og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9. Fordi underveis i kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
2: Men du har jukselapp.
0: Ja, ja, det har jeg, men jeg prøver så lite som mulig å se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe, nemlig her og nå. Fotball er så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da er det veldig dumt hvis du har nesa ned i det store arket. Oi, sant, så titter du opp, og så ligger ballen i mål.
2: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
0: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går du fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så er det litt lettere da inn i sluttrundene. Laget som vinner VM i fotball har jo hele 8 kamper. Det er ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
2: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
0: Prøv på det.
1: Hvordan klarer du å lære deg forskjellen og navnene mellom de ulike spillere? Det er jo mangfoldige titals spillere.
0: Ja, nei, det er ikke alltid så lett det, men jeg tar tak i de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så er det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det er han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han er i nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
2: Du, det er en fotballkommentator alle i Norge har hørt. La oss høre.
3: De har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! De har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, om de, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
2: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
0: Alt. Hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp i hans storhetstid. Jeg er født i 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år. Han er født i 27. Så 70- og 80-tallet, min barn- og ungdomstid, så var han helt på høyden. En magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama. Han var underholdende, han var farverik i sitt språk. Han endret sportsjournalistikken på radio. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt spor etter seg. Det er 2 titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pøkken i ishockey. Og så er det Børge Lillelien. De 2 står igjen med navn i gullskrift.
2: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
0: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan. så ville jeg bli sportskommentator.

0: kommentator, sportsreferent. Det litt morsomt i Sverige, så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De på fjellet, de ute i et fiskevær, de på ferie i utlandet. Veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det to vitt forskjellige verdener, særlig på fotball, så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så det viktig å holde en del kjeft, og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
1: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig, da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfella?
0: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio en form for språklig ekstrem sport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste, det når du bare slipper deg fri, og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det jo nettopp det Antonio Nusa på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt uten å få ballen til å snakke.
2: Hører du på andre kommentatorer?
0: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk. Fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhovedet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall passninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
2: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka og be folk sende inn meldinger.
0: Ja. Og det hele. Og ikke minst på radio, og det et av de viktigste momentene. Det faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden det nå? Hvem det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken. Der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio. Så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjunde minutt, så gjentar jeg hvem det som faktisk i føringen, eller om det uavgjort. Mm.
2: Men du, det ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien skolen, som vi sier, mens i andre land så det mye mer sånn saklig, som du sier, kanskje kjedelig.
0: Ja, så det ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du denne klassiske gagalol, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 1998 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt 8. VM i fotball, og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satte to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som byttet på å kommentere, fordi det var så intenst det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny i andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
1: Hvor viktig det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
0: Altså jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så du journalist oppe i dette her, og må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer. Og når du kommenterer da to land som du ikke fra selv, for eksempel England og Argentina, eller da er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type trenere, tidligere spillere, og de skal jo da gi ekstra kunnskap til folk. Hvorfor skjer det? Jeg skal beskrive det som skjer i nu, mens de skal da gi bakgrunnen.
1: Og så er du jo ganske utsatt for publikums respons og reaksjoner da. Får du mye kjeft?
0: Innimellom gjør du det, men jeg opplever at publikum på radio er mildere og hyggeligere enn i TV. TV så er en del av de som skriver i sosiale medier ganske tøffe og ikke alltid like saklige. Og det er også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så er det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen er i langt ut på kvelden. Så det er så mye lettere å komme til.
2: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
0: Ja, jeg tenker jo det, men så er det jo mange som også er veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene er svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det er en fotballkamp eller noe helt annet.
2: Men nå er VM over for i år, og for deg så blir det ferie, kommentator Olav Tråen. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
0: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
2: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
0: Tusen takk.
2: Har du heist flagget i dag, Jakob?
1: Nei, men jeg nøt flagget som vaier utenfor radiobygget her på NRK i dag.
2: Ja, for det er mange som har gjort det, og det er jo da offisiell flaggdag i dag. Og hvorfor er det det? Jo, det er det fordi hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, har bursdag. Og han fyller 53 år i dag. Gratulerer!
1: Hurra!
2: Og bursdag er jo gjerne den dagen sammen med nyttårsaften, kanskje. Dagen der man benytter anledningene til å se både litt bakover på året som har gått, og fremover mot det som kommer. Og hva tror du at kronprinsen tenker om året som 52-åring, Jakob?
1: Det har vært et ganske anstrengende år for ham, det vet vi jo.
2: Det vet vi. Og hva mer vet vi? Ja, kanskje en kongereporter vet litt grann mer. Caroline Vagle i Se og Hør, hun mener at det siste året jo må ha vært annus horribilis for kronprins Håkon. Det er lett å være enig med henne i det. Mm. Den ene krisen har vært liksom større enn den andre. Det har vært sykdom. Det har vært straffesak, det har vært Epstein-skandale, kritikken har vært knallhard. Og Caroline Vagle, hun sier til oss i Petopulsen at Håkon, han har likevel jobbet og stått på gjennom dette her, selv om alt har handlet om det negative. Og Vagle, hun er imponert over hvor støtt bursdagsbarnet har stått i stormen som en bauta.
1: Men så er det vel også sånn at kongefamilien har hatt gode dager også da, ikke sant, Trine?
2: Jo, ikke sant? Det er mye som tyder på at det nye året, året som 53-åring, blir bedre for Håkon. Fordi først og fremst, kanskje, så er jo da kona hans, Mette Marit, blitt operert, og alt ser ut til å gå bra. Det må jo være en enorm lettelse. Og så er det jo fotball-VM, som du sier. Vi snakker om en god gavepakke der, tror jeg. Når vi så liksom havet av folk på Slottsplassen, en kongefamilie som rodde med folket før de tok imot hele landslaget rett fra flyet. Eller for å da ta en liten vri på det, som Dagens Næringsliv skrev, glansen fra de norske fotballheltene gjorde kongehuset godt nå.
1: Ja. Du, hva vet vi om hvordan kronprinsen feirer dagen sin da?
2: Nei, altså, slottet ganske ordknappe på akkurat det. De sier til NTB at kronprinsens fødselsdag feires privat.
1: Mm.
2: Men ifølge Se og Hørs kongereporter så er kongefamilien gode på å feire hverandre, og vekker alltid den som har bursdag med kake på senga. Høres nesten ut som en helt vanlig familie.
1: Ja, faktisk. Mm.
2: De pleier også å invitere til selskap med familie og venner, men Caroline Vagle vil tro at det kommer an på formen da til kronprinsessen, hvorvidt de gjennomfører akkurat den tradisjonen i år. Og her fra P2-pulsen så vanker det ja, i hvert fall en slags bursdagssang. Vi henter noe fra de dager da kronprinsparet sannsynligvis fortsatt gikk på nattklubb. Her 50 Cent in the club.

0: We're gonna sip a cardi like it's your birthday, 50 cent in the club. Til ære for dagens bursdagsbarn, kronprins Håkon.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: P2-pulsen fortsetter fram videre med følgende. Det en lott. Det skal handle om, vet du hva en lotte Norges lotteforbund en viktig del av det norske totalforsvaret og deltar I mange militære øvelser. Og I P2-pulsen litt senere så får du historien bak de norske lottene og den rollen de spiller for norsk beredskap. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap på P2-pulsen.
0: Og I podcasten oppdatert I dag blir det en historie om løgn, svik og drap. Vi skal nemlig høre om Utah-kvinnen Corey Richens, som skrev en barnebok om hvordan man kan håndtere tapet av en far. Boka blir hyllet, men når politiet ser nærmere på dødsfallet, så ser det ut som om forfatteren selv har skjult et drap.
3: I et TV-studio som ser ut som en hjemmekoselig stue, sitter en alvorlig kvinne med langt brunt hår og forteller om den tøffe tida hun har vært gjennom.
4: My husband passed away unexpectedly last year, so it's March 4th was a one-year anniversary for us, and he was 39. It completely took us all by shock.
3: Kvinnen invitert for å prate om den nye barneboka hun har skrevet til barna sine om det å miste en far.
4: I just wanted some story to read to my kids at night, and I just could not find anything. I couldn't find anything that really, you know, suited them or helped them find comfort and peace. And so, you know, I was like, let's just write one.
3: Men historien om den knuste enka og den hjertevarme barneboka skal vise seg å bære på en mørk hemmelighet. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. I den lille landlige fjellbyen Francis I Utah ligger familien Richens store gråbeige hus. Omkranset av åpne jorder og bølgende fjellåser. Noen trær danner en slags allé til inngangspartiet og en bred oppkjørsel fører opp til flere store garasjeporter. Utad ser dette rett og slett ut som selve drømmehjemmet for en vellykka og aktiv familie. Men I dette huset, natt til 4. mars 2022, skal det snart skje noe dramatisk.
5: Mørket, det har senket seg over fjellbyen, og ekteparet Corey og Eric, de har lagt de tre små barna sine for kvelden. Paret, de koser seg med hver sin drink, en Moscow Mule, og feirer at Corey akkurat har sikret seg et gigantisk nytt jobbprosjekt.
3: Sindre Skarstein Fossmo journalist her I Oppdatert.
5: Corey, hun nemlig det man kaller en boligflipper, en som kjøper boliger, pusser de opp og selger de med fortjeneste. Og nå har hun akkurat halt I land en kjempeavtale om å kjøpe et enormt uferdig herskapshus I nabobyen. Utover kvelden så går paret og legger seg, Eric på hovedsoverommet, og Corey går inn og legger seg sammen med det ene barnet som har våknet av et mareritt.
3: Men da Corey omsider vender tilbake til hovedsoverommet rundt klokka 3 på natta, så skjer det noe som får han til å ringe til nødtelefonen.
6: I can't understand you. I need you to take a deep breath. What's going on?
4: I don't know. I was sleeping in with my kids. I just came in the bed, in our bed, and I turned over, and he's just cold. He's just cold.
6: Who's cold?
4: My husband.
5: Corey sier at hun har funnet mannen sin livløs på soverommet, og hun nå desperat etter hjelp. Operatøren prøver å berolige henne og råde henne om hvordan hun skal få Eric ned på gulvet for å gjennomføre hjerte- og lungeredning frem til ambulansen kommer. Men Corey svarer operatøren at hun ikke får det til og at Eric for tung. Ifølge nødsamtalen så tar det hele 6 minutter før hun får starta på hjerte- og lungeredninga, og selv om ambulansen kommer raskt så hjelper det ikke. Mannen Eric blir erklært død på stedet.
3: Tragedien ryster både lokalsamfunnet og familien. Og den neste perioden så går de inn I en dyp og utrøstelig sorg. Men sorgen skal gi Corey en idé. For å hjelpe barna med å sette ord på følelsene, så bestemmer hun seg for å skrive en barnebok om det å miste en forelder.
5: Et år etter mannens død publiserer hun boka «Are you with me?», som handler om en gutt som spør om faren med han gjennom ulike livssituasjoner. Som når han spiller fotballkamp, eller når han åpner julegave, eller har første skoledag. Og på bokens to første side så dedikeres boken til Eric, med teksten «Dedikert til min utrolige mann og vidunderlige far». Alltid I våre tanker, for alltid I våre hjerter. Med en illustrasjon av familien som alle vender seg mot himmelen. Og på tegningen har faren englevinger og glorie.
3: Boka blir godt mottatt. Corey får ros for å hjelpe flere familier og barn med å håndtere tapet av en forelder, og hun hylles for å ha snudd tragedien til noe vakkert. I april 2023 blir hun invitert til den lokale TV-stasjonen for å snakke om boka si på programmet Good Things Utah.
4: It's just comforting to them to know that, you know, they're not living this life alone. Like, dad is still here, it's just in a different way.
7: You are an amazing woman and mom, and thank you for being vulnerable and sharing this and touching the lives of others.
4: Thank you, I really appreciate being here.
3: Men samtidig som Corey har jobbet med boka, har også det lokale politiet arbeidet I kulissene med å etterforske dødsfallet til Eric. For like etter den fortvilte nødsamtalen fra Corey, får politiet varsler fra flere av Erics venner og familie om at det dødsfallet her ikke kan ha skjedd naturlig. Og noen uker senere, når obduksjonsrapporten ferdig, så blir mistanken bekreftet.
5: Rapporten viser at den friske 39 år gamle familiefaren slett ikke døde av naturlige årsaker, hjertefeil eller hjerneblødning. Han hadde nemlig hele 5 ganger en dødelig dose av det livsfarlige stoffet fentanyl I blodet.
3: Og med det begynner politiet å mistenke at de står overfor en drapsak. Og allerede ganske tidlig biter etterforskerne seg merke I noe underlig som skal ha skjedd med Eric kort tid før han døde. En som skal ha prøvd å gjøre noe lignende på Eric tidligere. Det valentinesdagen 2022, drøyt 2 uker før Eric dør. Corey har våknet tidlig for å dra til den lokale kaféen for å kjøpe en omelettsandwich som hun skal overraske Eric med. Hun plasserer den I forsetet på bilen hans, og ved siden av så legger hun et romantisk kjærlighetsbrev. Men da Eric setter seg I bilen og tar en bit av sandwichen, får han plutselig problemer med å puste.
5: Kroppen til Eric bryter umiddelbart ut I elveblest. I ren panikk får han tak I sønnens EpiPen og injiserer seg selv. Og I tillegg tar han det han finner av allergimedisiner, før han svimer av. Da Eric våkner til igjen, så ringer han umiddelbart til flere kamerater med en klar beskjed. Han sier at han tror kona prøver å forgifte han.
3: Og I perioden Eric har kjempet for livet, så finner politiet fort ut at Corey ikke har vært der hun har sagt hun var.
5: Etter at Corey har lagt fra seg sandwichen I bilen til Eric, har hun reist på en av jobbene sine. Men det viser seg at hun ikke bare har reist for å jobbe. For Corey, hun har nemlig en elsker. Alt mulig mannen, Robert. Han som jobber sammen med henne på alle oppussingsprosjektene.
3: Så da politiet dypdykker I Corey og Erics forhold, så tar det ikke lang tid før det tilsynelatende perfekte parret og Corys polerte fasade som en suksessfull mor og forretningskvinne slår sprekker.
5: For dette boligflipping-selskapet til Corey, det rett og slett ikke en suksess. Det går med store tap. Etterforskerne de finner ut at hun har opparbeidet seg en gjeld på over 40 millioner norske kroner. De finner også ut at hun har tatt store lån med pant I familiens hus, og at hun I hemmelighet skal tegne en rekke livsforsikringer på Eric. I tillegg skal hun ha stjålet over 1 million kroner fra Erics murerfirma.
3: Politiet etterforsker saken videre og avdekker etter hvert at Eric faktisk hadde oppdaget at Corey hadde tatt penger fra selskapet hans noen år tidligere. Og dermed hadde han tatt drastiske grep med å endre testamentet sitt for å gjøre Corey arveløs uten at hun visste det selv.
5: Etter hvert gjør politiet og beslag på telefonen og datamaskinen hennes, og der finner de tekstmeldinger mellom Corey og alt mulig mannen, han som bistod Corey på alle husprosjektene. Og i etterkant av valentinesdagen, når Eric fikk pusteproblemer, så hadde hun skrevet til alt mulig mannen at alt ville bli bedre om bare Eric forsvant. På datamaskinen hennes kommer de også over en slettet Google-søklogg, hvor Corey i etterkant av dødsfallet skal ha søkt på blant annet «Hva er en dødelig dose fentanyl?» og «Kan politiet finne slettede meldinger?»
3: Politiet har nå flere bevis som peker mot Corey, men de har fortsatt ikke svar på hvordan hun skal ha drept mannen sin. Men når de saumfarer kontaktlista til Corey, så kommer de over familiens tidligere hushjelp, som allerede har et langt rulleblad hos politiet. Og det skal gi dem viktige spor.
5: Hushjelpen har nemlig flere narkotikarelaterte dommer, i tillegg til at hun siktet for tyveri, innbrudd og grov vold. I avhør så kommer det frem at hushjelpen opp til flere ganger i forkant av Erics død hadde kjøpt ulike smertestillende for Corey. Hun sier at hun først hadde kjøpt vanlige reseptbelagte smertestillende, men hadde senere fått beskjed om at Corey trengte noe sterkere. Og da hadde hun gått anskaffelse av fentanyl.
3: Og med det så går politiet til pågripelse av Corey den 8. mai 2023, litt over ett år etter at Eric døde.
8: A Summit County woman who wrote a children's book about coping with grief following her husband's death a year ago, now accused of being the one that actually killed him.
9: That woman is 33-year-old Corey Richens. According to court documents, she is accused of poisoning her husband just weeks after requesting fentanyl from a dealer.
3: Det februar 2026, nesten fire år etter Erics død, og etter en rekke runder i rettssystemet med både bytte av forsvarere og nye siktelser, første dag av rettssaken i gang. På den ene siden av salen sitter Erics sørgende familie, og på tiltalebenken sitter Corey Richens, som nekter straffskyld i drapet på mannen. Og da saken går i gang, så trekkes det opp to helt ekstreme motsetninger.
5: Fra aktoratets side så fremstilles Corey som en kynisk, sort enke drevet av grådighet og et ønske om å fremstå som en rik og en vellykket kvinne. Forsvarerne på sin side de beskriver hun som en sørgende enke, en god mor og en som kjempet for at ekteskapet, selv i tøffe perioder, skulle lykkes. De sier også at paret hadde felles økonomi, som de gikk gjennom månedlig, og at Eric var klar over alle overføringene og pengeproblemene til Corey.
3: Men da aktoratet begynner å kalle inn vitner til vitneboksen, blir Coreys dobbeltliv for alvor brettet ut i full offentlighet.
5: Alt mulig mann Robert, han forteller om en langvarig affære mellom han og Corey. Planer de hadde om ekstravagante ferier og ønske om å starte et liv sammen dersom Eric forsvant. Han forteller også om at han og Corey tilbrakte valentinesdagen sammen når Corey skal ha forgiftet Eric første gang. Og hushjelpen, som har fått immunitet for sin involvering i saken, hun forteller åpent om de ulike tilfellene der hun kjøpte piller, og hvorleis hun oppsøkte en narkotikaselger for å skaffe fentanyl for Corey.
3: Og med disse vitnemålene på plass, tar aktoratet oss tilbake til natta mellom 3. og 4. mars 2022. Kvelden der paret feiret Corys nye husprosjekt, og Eric ble funnet død på soverommet. Men denne gangen så får juryen høre de rystende detaljene om hva aktoratet mener skjedde den natta.
5: De mener at det Corey som lager disse moskomjuldrinkene som de hygger seg med denne kvelden. Men i tillegg til at hun putter alkohol i drikken, så putter hun også en dødelig dose fentanyl. Aktoratet hevder også at etter at Eric får i seg drinken, så forlater Corey soverommet og legger seg hos sønnen sin. Ikke fordi han har hatt et mareritt, men fordi at Corey skal skaffe seg et alibi. Når hun vender tilbake til soverommet og oppdager at mannen hennes er livløs, så kan de avsløre, ved bruk av mobildata, at hun ventet hele 15 minutter før hun ringte til nødtelefonen. Og de påpeker også at hun brukte 6 minutter i samtalen før hun startet med livreddende tiltak.
10: Og så trekker aktoratet fram et bevis som de har kommet over i etterkant av at Corey har blitt plassert i varetekt, et bevis som skal bli spikeren i kista.
5: De har kommet over et brev som Corey skrev i varetekt, og i dette brevet så forsøker Corey å instruere familien sin om å avgi falsk forklaring i retten, ved å si at Eric selv hadde gått til innkjøp av smertestillende og fentanyl i Mexico.
10: Så etter 3 uker med knusende vitnemål fra elsker og hushjelp og et brev om vitnepåvirkning, det endelig forsvarets tur til å føre sine vitner. Men da skjer det noe som overrasker mange.
5: Forsvarerne til Corey, de velger rett og slett å avslutte saken, uten å kalle inn et eneste vitne. Corey, hun velger heller ikke å benytte seg av retten sin til å forklare seg. De mener at aktoratet ikke har bevist skylden hennes utover enhver tvil, som jo må til for at noen skal dømmes.
10: Det er 16. mars 2026, saken er over, og de 8 jurymedlemmene trekker seg tilbake for å ta stilling til skyldspørsmålet. Og etter bare 3 timer er de tilbake igjen. Corey blir bedt om å reise seg, hun har på seg hvit bluse med blomster, håret er satt i en stram knute, og hun ser ned i gulvet når dommeren tar ordet og leser opp juryens beslutning.
11: Count 1. Aggravated murder. We, the jury, unanimously find that the defendant Corey Richens is guilty of aggravated murder.
5: Corey Richens, hun blir kjent skyldig på alle punkter. Overlagt drap, drapsforsøk, signaturforfalsking og forsikringssvindel. Juryen, de er overbevist om at hun drepte Eric på grunn av pengene, og at hun ikke visste at hun allerede var gjort arveløs.
10: Bak i salen bryter Erics familie ut i gråt og omfavner hverandre. Erics søster sier at de endelig har fått rettferdighet. Før straffutmålinga i mai 2026 sier Corys 30 år gamle sønn at han ikke savner mora si, og at han er redd for at hun kan være farlig for ham og brødrene om hun blir satt fri. Og det sier dommeren seg enig i. Onsdag 13. mai, på samme dag som Eric skulle ha feiret sin 44-årsdag, blir Corey dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
5: Og med det så føyer Corey seg inn i en smal statistikk hvor kvinner tar liv av partnerne sine. Siden partnerdrap, både i USA og i Norge, stort sett begås av menn. Men selv om tallene for vold mot kvinner i parforhold er mye høyere enn for menn, vet man at det er store mørketall, nettopp fordi vold mot menn er tabubelagt.
10: Og hvis du trenger å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden, så kan du ta kontakt med volds- og overgrepslinja på telefonnummer 116 006.
0: Og vil du høre flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du dem i appen NRK Radio.
2: Countryfestivalen i Seljord er Nordens største countryfestival, og årets utgave sparkes i gang på onsdag. Blant de første artistene som skal i illen er folkrockbandet Byting fra Bø i Telemark. De har nylig gitt ut EP-en Eidsgåt i blinde. Og vi hører låta Nattergal her i P2-pulsen.

0: Yting det vi hører her, og sangen var altså om hesten Nattergal. Du kan høre mer av dette her på Kontrafestivalen I Seljord, som altså starter på onsdag.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hver dag I sommer så skal P2-pulsen innom en ny lokalavis et sted I Norge for å høre hva folk opptatt av akkurat nå, og hva slags saker som setter dagsorden utenfor de største byene våre. I dag så går turen til Røros og avisa Arbeidets Rett, der sommeren handler om både varme, om presseøkonomi og gårder til salgs, og et stort utendørs spel med svenske soldater. Guri Hjortveit, du ansvarlig redaktør og daglig leder I avisa Arbeidets Rett. Du, Guri, fortell hvordan det lukter og ser ut på Røros akkurat nå.
3: Det var en god start. Det utrolig vakkert. Det har vært kaldt I natt. Vi bryr oss om været her vi bor. Sola skin, det har vært blå himmel, alldeles skyfritt. Så en av rettens morossaker jo her var det kaldest I landet, eller hvor tror du det var kaldest I landet? Og det Folldal hadde faktisk 2,5 kuldegrad I natt, og det hadde Røros og Tynset også. Og det betyr at da blir dagen fin. Så nå det friskt, og det lukter gras, og det blomstrer, og vi hører humler, for vi sparer litt når vi kløpper gras, vet du, sånn at vi skal ha til bier og humler, og de små insektene skal ha sitt. Og det turistliv, og det blir iseting når dagene så fine som nå.
2: Helt nydelig. Du, Guri, kan du fortelle noe om musikkspillet Elden? Hva det for noe? For det preger lokalsamfunnet.
3: Ja, det preger lokalsamfunnet, for det et utendørs spel, et av Norges største. Det Stiklestad og Gålå og Røros, det handler om sommeren for oss da, med utrolig mange andre små, selvsagt, og speltradisjonen I Norge viktig. Vi har Elden, som første gang ble oppsettet ute I 1994, og lev I beste velgående, mer og mer. Det skrevet til 2 rørosinger. Det var rockere, gutter på gutterommet, Arnfinn Strømmevold og Sali Bertil Reithau, skrev denne fortellingen som basert på en sann historie I si tid. Så det en rockemusikal, men kan ha innslag til folkemusikk og tradisjonelle instrumenter. Vi har samisk joik, fordi at det jo sørsamisk område her vi bor. Og det masse annet, men fantastisk musikk ute på Røros sine freda søppelhauer, slegghauene, de karakteristiske pyramidene som man ser når man kommer til Røros, det jo slegget som ble tatt når de utvant kobber I sin tid. Og det foregår ute der, og der det egentlig freda og ikke lov å gjøre noen ting, men de får tillatelse til det, så der det et stort amfi, tar over 1000 publikummer hver kveld, I 14 dagers tid hver sommer. Og det hester og ryttere, musikk, skuespillere, lokalbefolkning som frivillige, stort oppbud av mat og servering, og I det hele tatt. Og så det selve fortellingen, ja, for, vil du høre om den?
2: Ja, veldig gjerne. Hva den sanne historien bak det?
3: Den sanne historien jo at det var krig og ufred I verden, derfor så jo aktualiteten I dette temaet stadig like gyldig, dessverre.
2: Når snakker vi nå? Hvilket,
3: dette var først på 1700-tallet, 1817-1919. Svenskene prøvde å erobre Norge flere ganger, kom til Røros og brann Røros flere ganger. Dette sann historie om da 10.000 svenske soldater skulle ta Norge. Og de kom til Røros I jula, frøs og det var kaldt, og så ble de svenske konge drept I Fredrikshall, et slag der, og svenskene skulle returnere, trekke seg tilbake. Døde kongen, så var det jo ikke så mye mer å kjempe for, de måtte gjøre om dette her. 3000 svenske og finske soldater reste tilbake over Tydalsfjellet, nord for Røros, og frøs ihjel. De sier at det lukta lik over myrene I flere år etterpå. Det var helt katastrofalt, og det var døms karolinernes dødsmarsj under ledelse av general Armfelt og Delabar. Og disse her kommer til Røros og møter Rørosbefolkningen I spillet. Som noen gir dem mat, noen gir dem klær, noen jo redde. Det så utrolig mange steder I verden vi kan tenke oss at de har det kanskje sånn akkurat I dag, og derfor det så sterkt. Og det barn, og det voksne, og det proffeskuespillere, og det amatører I skjønn forening. Og utrolig sterk, fin historie.
2: Og så det sånn at Arbeidets Rett, der du redaktør, den avisa dekker et ganske omfattende område.
3: det gjør vi. Det mange mil, 35 mil nord, sør, øst, vest I dekningsområdet vårt som omfattet 8 kommuner. 2 I Trøndelag, Holtålen og Røros, der dette, og så har vi det som heter Nordøsterdalen, lengst nord I innlandet. Og her det frivillige, både musikere og sangere og skuespillere, med på Elden for eksempel, sånn som vi lever livet våre ellers. Dette en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og vi avisa som prøver å holde det ihop innad for bygdekampene, gjeld, vet du. Vi har jo Alvdal og Tynset I vårt dekningsområde, så den som kan sin øykrust vet jo at det går heftig for seg. Og så må vi stå sammen mot alle ytre fiender, så vi slåss jo for vei og jernbane og sykehus og alt dette som kommune-Norge gjør overalt.
0: Du, Guri Hjortveit, jeg hørte at du bare kalte avisa for retten da du begynte I stad.
3: Ja. Ja, det stemmer. Arbeidets rett. Vi synes vi har et flott navn. Avisa vår ble etablert I 1907 etter en stor gruvarbeiderstreik I Røros. Røros har jo voldsomt lange avistradisjoner med mange forskjellige aviser. Høyreaviser og venstreaviser og den sosialistiske avisa og de frilynte og du vet. Og samiske aviser har det vært. Fortsatt lev mange I dag. Arbeidsrett ble til I 1907 da arbeiderne bestemte at de måtte ha seg sin egen avis dem også. Og så vet vi at nå det ikke partipresse lenger, men vi heter nå arbeidets rett og synes at det veldig fint, men I dagligtalet så det retten.
2: Mm. Og samtidig som det spel og sommerstemning, så det altså da slik at Røros kommune står som mange andre norske kommuner på den såkalte Robek-lista, som betyr da, kort fortalt, at det staten som I praksis styrer økonomien. Hvor merkbart det her for innbyggerne?
3: Dette merkbart. Røros på Robek-lista. De to nabokommunene, Os og Holtålen, der kommer de til I samme situasjon. Og det klart dette går på tjenestetilbudet til folk. Her det egentlig få folk å ta til, men det koster jo å la folk der de bor, eldreomsorg og skoler, så grendeskoledebatten går jo heftig. Alle mener jo å vite at det billigere å ha færre større skoler. Kanskje det det også, I hvert fall til en viss grad. Mm. Så du merker det på brøyting om vinteren og på veivedlikehold. Og, det jo liksom skole, barnehage og eldreomsorg som en prøver å frede så langt som mulig. Og da blir det for eksempel dårligere åpningstilbud på turistinformasjonen I reiselivsdestinasjonen Røros og verdensarvstedet. Vi på UNESCO-lista. Men der må de spare noen penger, og det jo de folk har fortvilet for, at du kan sikkert komme til Røros og ikke få en helåpen turistinformasjon på samme måte som før. Mm. Men I valget mellom det og eldreomsorg og barnehageplasser, så skjønner jo de fleste at sånn må han. Så det merkes, dette skal vi komme til å merke mye av fremover, tror jeg. Og så synes jeg egentlig det ganske fine diskusjoner. Litt sånn trist også, for det litt sånn tungt alvor over det hele. For dette alle ønsker seg jo folk, og at folk skal bo I hele Norge. Mm. Det ble ikke bra om alle flyttet til byene heller, men kommune-Norge har det tøft, både I de store byene og I de små kommunene. Det kanskje litt nytt for oss, at vi hører diskusjonen går I Drammen, ikke så vær som her, liksom. Mm.
2: Vi skal straks avslutte med musikk fra musikkspillet Elden, men vi må bare kjempekort innom at det flere andre ting som preger nyhetsbildet. For eksempel gårder til salgs- og konsesjonssaker som skaper debatt. Hvordan da?
3: Mm, ja, det det, og det handler vel egentlig om hva slags landbruk vi skal ha, hvordan land vi vil ha, hvordan skal vi bruke arealene våre. Og I vår region det jo en sterk og tradisjonsrik landbruksnæring, der mange har vært store og større og driver på en moderne måte, sånn som myndighetene har ønsket at den skal. Og så det noen mindre, og som kanskje har et stort investeringsbehov fremover, og ettersom ting drifta forandrer seg, så går jo hus og arealer endre og karakter. Sætrer for eksempel jo en stor sak hos oss nå. Du vet, før så flyttet de på sætra kanskje med 10-12 mjølkky, så disse gardene nå har kanskje 50, 60, 70, 80 melkekuer, og det betyr at de ikke sætrer på samme måten lenger. Sætrene blir til fritidseiendommer. Hvem skal eie disse? Hvem skal drive jorda? Og så skal vi se, og I dette... For å trekke tråden til krigen og beredskapen, så det jo nå uttalt fra myndigheten, og vi som bor her og I hele distrikts-Norge ønsker jo det, at vi skal bruke arealene våre til å produsere mat, og det beredskap at det bor folk overalt. Og så blir det da, hvem skal eie hva? Når setrer for eksempel kan bli en fritidseiendom som noen pengesterke kan ha mulighet og ressurser til å restaurere og holde I hevd og bruke, og kanskje den ikke har samme funksjon for det gardsbruket den hørte til før. Og da det lovverk som regulerer dette.
0: Kan ikke jeg bare spørre deg helt kort, for vi som bare kom på besøk til Røros, vi føler jo at vi går rundt i en filmkulisse. Tenker du som bor og jobber der fast også det?
3: Jeg vet ikke hva vil du jeg skal si nå. Nei, jeg gjør ikke det. Vi lever livet våre så innmari på godt og vondt, heldigvis. Og så det en gave å få gå i de der hjem til jul, Netflix-serien vårt spilt inn, vet du, og Blåfjell, julekalenderen og elden som i dag. Og så jo alle opptatt av det alvorlige at vi må fylle det med noe, så det ikke bare en kulisse. Så dere må komme og se og ta tempen på det, for det virkelig yrende liv. Det,
0: gjerne.
2: Ja. Vi skal avslutte kort med musikk her, Guri Hjortvedt. Du har valgt musikk fra musikkspillet Elden Fortell.
3: Det har jeg, fordi at disse, når det kom covid, tror jeg egentlig, pandemien gjorde jo at disse folk heller ikke fikk brukt seg sånn som de pleide å gjøre, og da gikk de i studio og spilte inn musikken i stedet, så musikken finnes heldigvis på Spotify. Det har den ikke gjort bestandig. Det forskjellige versjoner hvert år, da, for det forskjellige musikalske ledere og regissører som setter sitt preg på det. Men jeg har valgt en sang jeg ville fremsnakke elden, og jeg fikk muligheten til det i musikken også, og det en av sangene som handler om Røros-befolkningens liv i det okkuperte Røros, der de svenske soldaterne har kommet, og kvinnfolka blir jo ofte atte. Karen blir kalt ut i krig, helt ned i barns alder, og forsvinner, og vet jo, kvinnene levet med de ungene som har hatt, med de gamle, kanskje passer på dyra, og vet ikke om mannen eller sønnen kommer tilbake noen gang. Igjen, det så utrolig mange land i verden der det dessverre sånn akkurat i dag, og kvinner sterke og blir fremsnakket i dette spelet. Så lure Maren, som en sterk røroskikkelse, gjemmer kopperet sånn at svenskene ikke skal få ta den store rikdommen som ligger i kobberet de har utvinnet fra gruva. Og så synger de en seiersgang når de har, sang når de har lykkes i å gjøre det. Så jeg håper dere kan spille den sangen.
2: Vi gjør det, selvfølgelig. Tusen takk. Du redaktør i Arbeidets Rett på Røros, Guri Hjortvedt, og riktig god sommer til deg. Her kommer noen takter fra musikkspillet Elden.

0: amerikanske TV-skjermer.
1: Killed in Jordan.
0: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
2: Reporter Elin Buvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet, sier operasjonsleder Håkon Hatlen.
3: Han var ikke så veldig samarbeidsvillig når politiet kom dit. Det ble forsøkt å forhandle han ut. Han valgte jo da ikke etterkomme de påleggene han fikk, så det endte jo med at politiet måtte bruke elektrosjokkvåpen for å få kontroll på vedkommende. Han hadde jo også da trua med at han skulle jo ta politiet og ta livet av opp til flere av de politibetjentene som var på stedet der.
2: Siden VM så har det vært en økning på 19% i hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere så er økningen på 24%. Språkforsker Hayley de Corne ved Universitetet i Oslo mener det er et veldig fint utfall av VM at flere vil lære seg norsk.
4: Det veldig naturlig når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
2: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: God morgen, tisdag 21. juli. Takk for at du startet dagen din her med oss. Nok en natt med amerikanske åtak mot Iran. President Trump held fram krigen, som blir stadig mindre populær blant amerikanere. I Krokstadelva får flere enn de som har mistet heimen kjenne på konsekvenserne av brannen.
6: Vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står å renne vann.
5: Telemark har mest ungdomsvalg av alle fylker. Framstegspartiet krever straks tiltak og mer penger. Og turister som ønsker å ri på vikingbølga etter fotball-VM reiser slukøyra hjem fra Oslo-besøk.
7: Vi tenkte å besøke Vikingtidsmuseet i dag, faktisk, men faktisk at vi åpner 1. november 2027. Det ble gjort litt bedre research.
5: Dette og mer til i nyhetsmorgen i dag ved Bjørne Østrem Jukastein. For hver amerikanske soldat Iran drep skal de måtte betale mange ganger tilbake, det sier Donald Trump etter at 3 amerikanske soldater er stadfestet drepne i helga. 2 av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Feehan fra Hawaii. Krigen de deltok i blir stadig mindre populær blant amerikanerne.
0: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Hunden sliter i varmen. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran som preger nyhetene i sommer.
8: I am definitely not a fan of it. I think it was a pointless war. And they really have, I think, the upper hand in this conflict.
0: Iran har overtaket i denne meningsløse krigen, mener Webster. Tusenvis av mennesker er drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre er sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
9: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the weekend. The
0: Pentagon... Bilder av Isabella Gonzalez fra Texas ruller over amerikanske TV-skjermer.
10: Private Isabella Gonzalez was just 19 years old.
0: Hun og 25 år gamle Tyler James Feehan ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. En tredje soldat meldt savnet. En amerikansk soldat også bekreftet drept i Nord-Irak I forbindelse med det som skal ha vært nedskyting av en iransk drone. Dermed

0: badly damaged. They've lost everything almost militarily.
1: Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post. Målingen ble gjennomført forrige uke, da krigen var gjenopptatt etter våpenkvila. Det flere misfornøyde nå, enn da avisa stilte samme spørsmål I april.
2: Honestly, just makes me angry because that's...
1: Stephanie Webster kjenner seg igjen I tallene.
2: I think are very much negatively affected by this. My family just thinks it's been dumb, and we don't agree on politics, but we do agree on that. It just doesn't make any sense.
3: I familien har vi ulike meninger om politikk, men vi samlet om at krigen ikke gjev mening, sa Stephanie Webster. Reporter her Line Buvarp Årdal. Krigen holder nå altså fram for 10 natter på å ha USA angripet Iran, medan Iran svarer med å angripe amerikanske mål I mellom annet Kuwait. Denne krigen råker nå altså flere land I Midtøsten, og utenriksminister Espen Barth Eide, hvordan vil du skildre dette alvoret som nå utspiller seg?
4: Nei, det nettopp det. Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait. Irak og Jordan, og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg. Og så det grunn til å frykte at det blir enda verre, hvis ikke dette nå igjen finner en diplomatisk løsning, man kommer tilbake til samtaler, fordi det et uutnyttet potensiale hos Irans allierte I Yemen, altså Houthierne, at de også kan stenge det kjente Mandeb-stredet, som altså innseilingen til Rødehavet.
3: Fordi at dette ser nå ut til å bli en krig som trekker ut, det kan bli en evighetskrig. Hva konsekvenser kan det få for regionen og verden?
4: For det første det jo slik at dette med forever wars eller evighetskriget var jo nettopp det Trump gikk til valg for å unngå, så det ikke så veldig rart at dette blitt veldig upopulært I USA, fordi mange opplever at dette stikk I strid med det programmet som Trump stilte seg bak, men nå virker det som denne krigen har fått sin egen logikk og egentlig har stimulert hardlinere på begge sider, også den iranske revolusjonsgarden, som synes å være ganske fornøyd med at man på en måte etter deres mening har satt USA på plass og viser at de har begrenset innflytelse I regionen, og at de fortsatt kan stenge skipstrafikken. Mm. Og det betyr at veldig mye av fokuset nå dreier seg nettopp om Hormuzstredet. Og da det viktig å huske på at før denne krigen startet 28. februar, så var Hormuzstredet åpnet. Akkurat dette var ikke et problem, men det nå blitt et problem som hele verdenssamfunnet plages av, og som har økonomiske konsekvenser egentlig kloden rundt.
3: Og det ikke bare I Hormuzsundet dette får konsekvenser, som du inne på, og Rødehavet, så blir ferdsla påvirket. Hvor alvorlig da?
4: Altså, det jo slik at mye av den skipstrafikken, ikke minst oljeeksporten ut fra blant annet Saudi-Arabia, har jo da flyttet seg fra Persiabukten og Hormuzstredet til den Røde Havet, og da må man ut gjennom Bab el-Mandeb, eller Mandeb-stredet på norsk, for å komme noen vei. Og problemet at hvis Houthierne, som jo nære allierte med Iran, det ikke slik at de tar direkte ordre, men det betyr mye for dem hva Iran mener, hvis de også nå går til angrep på skip gjennom det stredet, så får vi altså en enda mer alvorlig situasjon, for det et av disse to blant de tre viktigste stredene I verden, og helt avgjørende for energieksport, for eksport av kunstgjødsel, for ting som viktig for matproduksjon generelt, og en rekke andre industrivarer.
3: Og derfor ser vi også konsekvenser av en krig som blir veldig mye mindre populær I USA. Hører vi her I saken at da 7 av 10 mener at det en dårlig idé. Nå sier det amerikanske forsvarsdepartementet at 17 av deres soldater I regionen I Midtøsten har blitt drepne. Hvor brutalt kan dette bli?
4: Ja, de aller fleste angrepene har jo vært inne I Iran, så vi har jo ikke tall på hvor mange som drept inne I Iran, men det har også vært en ny bølge med motangrep mot amerikanske baser I regionen. Dette gjør jo ikke krigen noe mer populær, og så ser vi at det vi jo ser de siste uttalsene fra president Trump gir jo inntrykk av at krigen har fått sin egen indre logikk, at nå skal man føre krig for å hevne de som nylig blitt drept, og da vil jo flere mennesker bli drept, og det blir flere hevneangrep, og du får altså en veldig farlig eskalering. Så nå det bare

0: det viktig å understreke at det et par mål vi må klare å samle oss om. Hormuzstredet må åpnes igjen for fri ferdsel. Det noe hele verden krever av parten, og ikke minst av Iran, men at alle bidrar til. Og så det at man må få fokus på disse samtalene om Irans atomprogram. Men det veldig mye som tyder på at nå har denne krigen, som vi trodde kanskje var litt bak oss, fordi det var først en midlertidig og så en litt lengre våpenhvile, ser ut til å blusse opp og komme nær det nivået som den var fram til april, selv om vi kanskje ikke helt der. Og jeg har også lyst til å si at selv om ikke vi har noen nye reiseadvarsler akkurat nå, så vil jeg bare si til nordmenn som i eller tenker på besøke Gulfen og Midtøsten, at de bør i hvert fall følge nøye med på utviklingen, for det kan komme en ytterligere eskalering i dagene som kommer, og vi følger med dette 24 timer i døgnet, vil utsede reiseadvarsler hvis det trengs, men jeg tror det lurt allerede nå å si at dette kan se ut til å gå mot en enda farligere situasjon, og det kan ramme mange land i regionen.
1: En spent situasjon. Du reiser til ASEAN-toppmøte denne veka i lag med utenriksministre i land som USA, Russland og Kina mellom annet. Det jo da et forum for disse 11 landene i Sør-Øst-Asia. Hvordan sånne diplomatiske arenaer viktig for kontakten mellom partene i krigen her?
0: Veldig viktig, og det møtet kommer jo på et godt tidspunkt. Det i utgangspunktet et møte for de 11 landene i Sør-Øst-Asia, men i fraværet av en slags allasiatisk organisasjon det dit alle kommer, altså både som du både USA, Kina, India, EU, vi der, i tillegg til landene som ligger i regionen på utenriksministernivå. Og det jo ingen tvil om at hele problematikken rundt Hormuzstredet og krigen i Iran vil stå ganske sentralt, for dette jo også land som alle sammen sterkt preget av det som nå skjer. Dette jo en av de virkelig store strategiske utfordringene i verden, sammen med krigen i Ukraina. Så dette rammer folk langt borte, og at det møtet skjer i Filippinene, et land vi som står oss nært på veldig mange måter, som opptatt av sjøfart, fri ferdsel til havs og sånne ting. Det gjør det jo ekstra interessant, fordi i den delen av verden har jo de sine egne utfordringer med hvordan man skal administrere Sør-Kina-havet, for eksempel, som de jobber mye med. Så dette et godt eksempel på hvordan verdens storpolitiske utfordringer på en måte globale, og derfor mener jeg det veldig meningsfylt også å delta på de arenaene hvor det går an å snakke om dette.
1: Og hva håper du kommer ut av dette toppmøtet?
0: Jeg håper jo en ytterligere forsterkning av at det et felles ønske på tvers av egentlig alle stormakter, men også alle land som engasjert i slikt, at vi nødt til å få Hormuzstredet tilbake til der vi var før krigen, at det ikke blir en opptrapping i Mandeb-stredet, at havretten skal respekteres, og at det nå avgjørende viktig at man får verdensøkonomien på fot igjen før det går enda verre, fordi det som gjør at det ikke har blitt enda verre enn det allerede har blitt, jo at man har tæret mye på reserver, men det jo en grense hvor man kan, lenge man kan gjøre det, og får vi nå en ytterligere tilstengning, så tror jeg vi får effekter som faktisk enda mer dramatiske enn de vi så i vår. Det jo ikke gitt at det blir sånn, men det krever aktivt og klok diplomati å få dette tilbake i et samtalespor.
1: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Espen Barth Eide. Vi skal hjem att. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brann i Krokstadelva, kan det fremdeles ta tid før alle naboene rundt brannområdet kan få flytte hjem. For brann har nemlig ødelagt mye av det viktige en ofte ikke tenker på i et nabolag. Strøm, vatten og avløp.
2: Nei, de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
3: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
4: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt. Liv og helse, det kommer først. Så for vår del her så settes egentlig alle ressurser inn i å sikre oss at de husene vi nå ser kommer til å brenne ned. Det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inn i.
3: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
2: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, Og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Deler av vannforsyningssystemet står igjen. Johannessen sier at den viktige oppgaven nå å få strømmen på plass for å få full oversikt.
2: Pumpestasjonen rett opp I gata her, som står unedbrent blant brente objekter på hver sin side. Vi har et høydebasseng inne I skogen som også står. Må vi få på plass strømmen til det høydebassenget, så må vi begynne å fylle det. Og så må vi se om det klarer å levere tilstrekkelig, om vi har nok trykk og mengde fra det, eller om alt forsvinner ut I bakken fra de nedbrente husa.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
2: Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
3: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
2: Det et arbeid som vil ta tid.
5: Ja, hva snakker vi om?
2: Nei, det vet vi ikke.
1: Reportere I denne saken, Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Jeg skal ta litt andre nyheter. Norges pris har lønet seg I hele landet det første halvåret I år. Det melder interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Strømprisene har vært såpass høye at det til og med har lønet seg I nord, der mange trodde det ikke ville være lurt å tegne fastprisavtale på strøm. Og I år fastprisen på 50 øre per kilowattime. Det internasjonale pengefondet IMF har gitt klarsignal for utbetaling av et gigantlån til Ukraina. Det krigsråka landet får utbetalt kring 6,7 milliarder kroner som del av et større låneprogram. Og denne godkjenningen kommer etter at Ukraina har klart å opprettholde den økonomiske stabiliteten trass Russland sin åtakskrig ifølge IMF. Minst 27 mennesker døde og 83 fremdeles sakna etter en ferie kantet utenfor Guyana I helga, det sier statsministeren I landet. Så langt 69 mennesker redda etter at skipet gikk rundt. Søket etter overlevende utenfor kysten av det søramerikanske landet pågår fremdeles. Fotball-VM har ført til interesse og engasjement på flere områder, og landslaget og roinga har skapt ny interesse for vikingtida. Om en vil lære mer om denne epoken I norsk historie Oslo og vikingtidsmuseet et naturlig stopp. Der møter turister stengde dører denne sommeren på sjette året.
6: Denne musikken akkompagnerte det vikinginspirerte skipet Draken inn til kai I Oslo forrige uke. Skipet fra 2012 akkurat nå det nærmeste besøkende til Oslo kommer vikingskip fram til det nye vikingtidsmuseet åpner neste år.
7: Her punktet. Her skillet mellom gammelt bygg og nytt bygg.
6: Ellen Marie Næss kan nesten ikke vente med å vise fram det nye museet.
7: Ja, det blir kjempefint. Ja, men det blir det. Dette Louvre, og altså, det kommer I den klassen og vel så det.
6: De tre vaskeekte vikingskipene trakk turister selv I gammelt museum. I det nye vil de få bedre plass, og de får vist fram både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
7: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av, jeg vil si, ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt I alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
6: Og denne sommeren har VM-roinga og landslagsbildet med kostymer økt vikinginteressen. Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
8: Vi tenkte å besøke vikingtidsmuseet. Museet I dag faktisk, men fordi det åpnet 1. november 2027, ble gjort litt bedre research.
6: De lover å komme tilbake når museet åpner, som skjer I slutten av neste år.
7: Jeg må jo si at jeg gleder meg altså, som en unge til å la folk få lov å se dette her.
1: Reporter I denne saken, Jenny Dahl Bakken. Dette nyhetsmorgen I det klokka rekker å bli 7.21 denne morgenen. USA har gjennomført nok en åtaksbølge mot Iran for tiende natt på rad. Iran har svart med motåtak mot amerikanske allierte I Midtausten. Og grått og kaldt sommervær gjør at nordlendinger flykter til Sverige.
9: Det tett med nordlendinger, og Det kommer bare mer og mer.
1: Norge sitt fotballlandslag har så absolutt gjort seg bemerket de siste vekene. Det har også hatt påvirkningskraft utenfor sportsverden, som er hørt allereie, men også på andre områder. Siden verdensmesterskapet ble sparket i gang, har språkappen Duolingo sett at flere har lyst til å lære seg norsk. Det en gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
10: Der.
11: Sønnen.
10: Din.
11: Sykepleier. Faren min sykepleier.
3: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
10: Melk og kaffe.
3: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
12: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some praises.
13: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
14: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
15: Tea, I can guess in here. Oh. Bread and coffee.
10: Kaffe.
3: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo, og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
16: Det veldig naturlig når når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
3: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert i språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
16: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttale kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
3: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
17: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
13: Probably not, because we go tomorrow to Sweden, and then I'm going to switch to Swedish.
1: Denne reportasjen var laget av Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Grått og kaldt sommervær i Nord-Norge har ført til turistflukt over grensa. Nordlendinger rømmer mot mer sommerstemning, og det fører til kamp om campingplassene i Nord-Sverige. Der blir det meldt om rekordbesøk flere steder.
18: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det sol, varmt, det god stemning.
19: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de der på andre uka nå.
18: Det tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
19: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
20: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det som är medelstor kommun i Norrbotten, och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för, och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
19: Och nu har de bestämt sig för att utvida området för bookinger så att ännu fler eventuellt kan feriera där till nästa år.
20: Den här starka tillväxten och att vi har fullbelagt så många dagar i juli har vi tagit beslut att till kommande år bygga ut vår camping ytterligare. Så att det kommer vi göra till nästa säsong med tanke på den starka efterfrågan och att vi har så fullbelagt.
19: Reiselivsorganisasjonen Arctic Sweden Visitors Board, som tillsvarer Visit Nord-Norge, sier de ikke har klar bookingtallene ennå for Nord-Sverige, men at de opplever at det enormt med nordlendinger på besøk denne sommeren. Og i Boden tar familien på fem. Det helt med ro.
18: Vi skal nå i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
19: Og dere bor jo i campingvogn og hadde boket plass, men det mange som kanskje kommer og blir avvist.
18: Ja, det det. Det jo fullt på parkeringsplassen utenfor campingen og fullt i parken utenfor campingen, og det mange som står i kø og venter på plass. Og den ene naboen vår nå har han kom på lørdag og har plassen sin til i dag, og så skal han bytte til en annen plass på campingen, så han har drevet å shoppe plasser for å ha plass.
1: Ja, det sa hun fra Boden i Nord-Sverige. Reporter i denne saken, Monica White Martinsen. Fotball-VM over, men sportsinteresserte kan trøste seg med et visst fransk sykkelritt som fremleis pågår, nemlig Tour de France. Og det god grunn til å juble for innsatsen til norske lag og syklister så langt, det mener TV 2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen.
9: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyer, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
21: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
22: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
21: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkammerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
9: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
21: Nå nærmer det seg innspurten av Tour de France. I dag er det duket for 16. etappe, individuell tempoetappe. Jubelen sto i taket etter Wernskjold-seier, og Lauritsen tror det kan bli mer norsk feiring i rittets siste uke.
9: Uno X har både kjørt to dager i gult, og de har en etappeseier, og de har hevdet seg, de har vel flere andreplasser. Så jeg må si, kjøringen er topprofesjonell, og veldig bra, og med litt flaks og litt heldig timing, så tror jeg de kan ta flere etapper.
1: Reporter Milana Knesevic, som hørte, og kommentator Ole Christian Stoltenberg.
23: Oppdrag Europa.
24: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
25: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
24: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
25: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
24: Nei.
25: Nei, nei, nei.
23: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
26: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om Iran-krigen stuper i USA. Det kommer til å ta lang tid før alt som det skal, også for naboene til brandområdet i Krokstadelva.
27: Vi har pumpestasjoner uten strøm. Det et arbeid som vil ta tid.
26: Angsten for å ikke lykkes overskygger gleden ved å komme inn på drømmestudiet.
28: Det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
26: Det blir mer om bedragersyndromet blant studenter etter hvert, men nå først så skal det handle om Iran-krigen. For hver amerikansk soldat Iran dreper, så skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med, etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
0: Stephanie Webster är ute och lyfter Pepper i en av förstäderna till Washington DC. Som så väldigt många andra amerikaner är Webster uppgitt över krigen mot Iran.
2: I think it was a pointless war.
0: Tusenvis av människor är drept nu. De allra flesta i Iran och Libanon där många offra är civila. Men i det krigen eskalerar tar den också amerikanska soldaters liv.
4: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
0: Bilder av 19 år gamla Isabella Gonzalez från Texas och 25 år gamla Tyler James Fien från Hawaii rullar över amerikanska TV-skärmar.
5: Killed in Jordan.
0: De vart drept i det USA säger var ett iranskt angrepp mot deras militärbas i Jordan i helga.
6: Those great patriots were out there fighting that Iran.
0: De kämpar för att Iran inte ska ha atomvapen, säger Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutninga rundt den ned. 7 av 10 är missförnöjda med måten Trump hanterar krigen på, ifølge en måling från Washington Post.
2: This makes me angry because that's...
0: Stephanie Webster känner sig igen i talla.
2: My family just thinks it's been done and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
26: Krigen ger ingen mening, sa Stephanie Webster till slut här, reporter Eline Buvarp Årdal. Utrikesminister Espen Barth Eide, hvor bekymret du for denne opptrappingen som vi nå har sett de siste dagene?
7: Det all grunn til bekymring nå, for nå virker det som vi på vei tilbake til noe som begynner å nærme seg en fullskala krig igjen. Det har jo vært en slags våpenhvile annonsert 15. juni. Den så først ut til å holde med noen små treffninger. Nå er det en veldig kraftig opptrapping fra begge sider, omfattende amerikanske angrep, 10 netter på rad som vi har hørt, og iranske motangrep mot amerikanske baser i regionen da, rundt omkring i Gulfen og Midtøsten. Og det betyr at vi er på vei inn et ganske farlig sted. Og så er det dessverre slik at dette kan bli enda verre, for det kommer også forlydner om at Iran vurderer å mobilisere Houthin i Yemen til også å forsøke å stenge Mandeb-stredet, innseilingen til Rødehavet. Og da får vi altså enda mer dramatiske konsekvenser for hele verdensøkonomien enn selv det vi så i vår.
26: Vi har hørt i morges at USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Hvordan skal nordmenn forholde seg til dette her med tanke på reising?
7: Jeg vil i og for seg si det samme. Vi har ikke utstedt nye formelle reiseadvarsler. De som var i går gjelder også i dag, men dette vurderer vi 24 timer i døgnet. Og det er viktig at folk som enten oppholder seg i Gulfen eller i Midtøsten eller har tenkt seg dit, er klar over at vi nå er inne i en opptrappingsfase som er litt uforutsigbar. Så vil jo vi komme tilbake om det er ting vi vil konkretisere endre mål, men det er i hvert fall lurt å se på regjeringens eller UDs reiseinformasjon som man finner lett på nettet, og hvis man er i disse områdene eller skal dit, registrere seg på reiseregistrering.no slik at vi kan gi den ferskest mulige informasjonen til de som er berørt. Jeg understreker, det er ikke nye reiseadvarsler akkurat nå, men det kan komme fordi denne situasjonen er veldig uforutsigbar og kan endre seg til det verre ganske fort.
26: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Barth Eide. Så til branden i Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll, så kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Branden har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann og avløp.
27: Nei, de boligene som er nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
3: Det sier leder i vann og avløp i Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen i Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer 2 på brannstedet.
8: Her er det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inni.
3: Det klarte de. Ingen mennesker omkom i brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skapet trøbbel for områdene rundt.
27: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, Og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står og renner vann.
3: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
27: Nei, det første vi har gjort i dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
3: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
27: Det et arbeid som vil ta tid.
10: Ja, hva snakker vi om?
27: Nei, det vet vi ikke.
26: Reporter Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Mange nye studenter tviler på seg selv, sier psykologer. Mange får bedragersyndromet. De går rundt og redde for at andre skal avsløre at de ikke kan noen ting. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Røkland var en av de engstelige.
11: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Røkland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
12: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side. Da.
11: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykta.
13: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
11: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed du en bedrager.
14: Det jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaga man.
11: Det sier psykolog Jo Skansår.
12: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig dårlig, så da det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
11: Men om frykta fremleis rår, bør du høre på psykologen.
14: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det frykten for å bli avslørt som problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
26: Ja, fantastisk. Reportere her, det var Julianne Kyrie-Eikrem og Ingeborg Grinheim Slinde. Siden VM så har det vært 19% økning i hvor mange som lærer norsk via appen Duolingo. Gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
15: Sønnen
16: din
15: sykepleier.
16: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
17: Melk og kaffe.
16: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt det et forsøk, men mener appen har for lite fokus på grammatikk og uttale.
20: It doesn't give much of a grammar experience, it's mostly just some phrases.
29: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
16: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk.
30: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
16: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
29: Probably not, because we go tomorrow to Sweden and I'm going to switch to Sweden.
26: Reportere Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7:50. Drammenssamfunnet og hele Norge har stilt opp etter storbrann råka Krokstadelva i helga. Over 100 bostader brann ned og over 400 ble evakuerte. Noen av de evakuerte har så smått fått komme tilbake til husene sine, men ennå det stor brannfare og sløkkingsarbeid i Krokstadelva skal holde fram i flere dager. Ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen, velkommen til Nyhetsmorgen.
31: Takk for det.
1: Hvordan vil du skildre de siste dagene det nå har vært igjennom?
4: Ja, det har vært det har jo vært Norges største brand, så det gir jo uslettelig inntrykk. Og ja, så mange mennesker mister huset sitt på så kort tid, og en ekstrem stor brand. Og ja, det ser ut som en krigszone der.
1: Du har da snakket med folk som har blitt råket av denne branden. Hva er det de forteller til deg?
4: Nei, og hvor fort det utviklet seg. Og med sjokk og vantro at det går an og at en brand kan utvikle seg så ekstremt fort. Mm. Og når vi fikk beskjed, kvart over fire, og trykte på den store røde knappen, så visste man ikke om det var mennesker som hadde gått tapt. Var veldig uoversiktlig. Brannvesenet mener at de aldri vært jobbet i sånne forhold noen gang før. Så er det jo å ta vare på innbyggerne våre, og ja, føle medfølelse med de som har mistet alt og ser husa sine går opp i røyk, eller i flammer.
1: Og for deg som ordfører, som da står i spissen for kommunen og den hjelpen som innbyggerne nå trenger, det som har gjort sterkest inntrykk på deg?
4: Jeg er veldig glad for at det ikke har gått noen liv. Jeg er veldig rørt, stolt over det engasjementet alle vil bidra, både i Drammensamfunnet, men hele nasjonen. At ungdom hjelper og frakter vann opp til brandkonstablene. Det har vært over 400 henvendelser på å kunne bidra på en eller annen form i hele, fra Drammen og hele landet.
1: Men det er jo tydelig at enormt mange har lyst til å bidra, men det er jo vanskelig også når det er så stor pågang. Hvordan organiserer det dere sånn at det får utnytte all den velviljen der ute?
4: Vi har jo gjort en avtale med Kirkens Bymisjon for å ta imot alt mye av den frivillige som vi har fått av gaver, folk som vil hjelpe til med klær, alt mulig. Så er det jo mange andre initiativ som er lokalt som kommer i gang. Og kommunen har jo hatt hovedfokus nå på å ta vare på innbyggerne og få dem inn på et hotell og være i kontakt med forsikringsselskaper, hjelpe innbyggerne våre med det. Kommunen har jo hovedfokus på liv og helse, og brannen har jo, og politiet har jo selvfølgelig det som hovedoppgave. Så må vi også organisere all den frivilligheten, eller prøve å bidra og hjelpe til med hvordan vi kan utnytte all den støtten og de hjelper vi kan få. Så det er overveldende og rørende å se hvor stort engasjement det er. Så det i en så tragisk hendelse, katastrofe, og at så mange vil bidra og hjelpe til, og tilbud om hjelp fra kommuner, foreninger, enkeltpersoner, og den støtten jeg har fått fra alle kommuner, det er utallige kommuner, både i innlands og i Norge, og at kongen sender brev, statsministeren ringer, statsforvalter ringer. Jeg står ikke alene, men innbyggerne som er rammet står ikke alene, og det tror jeg hjelper også i den ubeskrivelige situasjonen som har skjedd.
1: Hva betyr det å få besøk av kronprinsen på søndag? Statsminister Støre kommer altså i dag da, at de tar turen til dere når det står i den krisen.
4: Jeg tror at det gir et ganske klart signal om at Drammen og innbyggerne står ikke alene, og det varmer.
1: Mm. Vi hørte i går om folk som ikke har forsikret husene sine. Alle de som er blitt råket står jo i store kriser nå, noen da enda større enn andre. Hvordan vil kommunen hjelpe de som nå har ingenting igjen etter denne branden?
4: Vi har jo i kontakt med dem, vi har avklart hvor mange som ikke har forsikring på plass. De blir følt opp av NAV. Jeg prøver å få oversikt over hvor mange og om det er noe vi, hvordan vi kan hjelpe dem på best mulig måte. Og så er det jo barn og unge, og det er mange prioriteringer og ting som er på plass nå, men det er jo, ja, når du møter noen som trodde man hadde forsikring i orden og ikke hadde det, det er ubeskrivelige samtaler.
1: Ja, hva er det de forteller deg som da har faktisk trodd at de var redda hvis en sånn situasjon skulle oppstå, men som nå viser seg at de ikke får dekka det som har gått tapt?
4: Nei, vi har jo folk som ser på om det er gjort noe feil noe sted, rådgivning noe sted, men det er jo bare bunnløs fortvilelse, og vi må jo prøve å hjelpe så godt vi kan, men det er ingen som skal stå på gata i Drammen.
1: Ta med oss de ordene der. Takk skal du ha, ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, for at du var med oss i Nyhetsmorgen i dag. Og de som nå har blitt råka av storbrann i Krokstadelva, har mange inntrykk etter det de har sett. Når ord ikke strekker til, kan fargestift og papir ved redninga. Psykologspesialist Mariann Kvalø Rones mener barn kan uttrykke seg på flere måter.
5: Det er jo naturlig at barn spør mye og uttrykker behov for å vite, men at det er helt greit som foreldre da sier at det vet jeg ikke, eller det har vi ikke svaret på enda.
9: Det sier Mariann Kvalø Rones. Hun er psykologspesialist og er en del av det psykosociale kriseteamet Drammen kommune tilbyr til evakuerte fra brann i Krokstadelva.
5: Og det tåler barn fint at vi ikke vet, og det å kunne si også at kanskje vi får noen flere svar, og da skal vi snakke om det igjen. Og det å, heller, ja, å ta det imot og oppmuntre til spørsmål. Men da, som sagt, at det er greit at man ikke vet, eller at man kanskje må komme tilbake til noe da.
9: Noen andre som har hatt tett kontakt med de evakuerte barna er leder for Røde Kors Drammen, Thomas Evjen. Røde Kors Drammen har stilt med lekerom for de evakuerte barna, hvor de kan leke med de mange donerte lekene som har kommet inn, bli kjent med andre og tegne. Han viser NRK noen av tegningene barna har laget.
17: Man ser jo det på tegningene når du får tegninger fra den regnbuen til at du ser ting som brenner. Så ser man jo at det barn også og reagerer.
18: Ja, det var en gruppe med barn sånn 6-10 år som var sittende og tegne, og denne ballongen lå inn etterpå. Og her er det tegnet to hus som helt klart står i full fyr. Det er noen mennesker ved siden av det huset, og det er også en, om det er en båre eller en sykehusseng, hvor det ligger noen på, med noe som ser ut som et sånt aggregat for ringer, og et menneske som står ved siden av.
9: Psykologspesialisten Mariann Kvalø Rones vil ikke legge for mye tolkning på tegningene.
5: Det jeg ser er jo at barna tegner noe av det de enten har opplevd, altså sett selv eller hørt om. At et bilde av kanskje, ja, veldig mange deler av den opplevelsen som de sitter med, da. Og igjen at det er barns måte å uttrykke kanskje det som er vanskelig å si, fortelle. Så man trenger ikke å heller legge så mye tolkninger i det, annet enn som jeg var innom i stad, det å være litt sånn nysgjerrig, kanskje hvis man sitter sammen med barn og det tegner. Etterpå spørre litt, hva er det du, eller hvem er det vi ser? Og kunne kanskje få en samtale rundt tanker og følelser som kan dukke opp, da.
1: Reporter i denne saken, Sumaya Mosini. Og de som nå er fastelyttere av Nyhetsmorgen og Politisk kvarter venter kanskje på det programmet, men siden det er sommer så har vi litt endret sommersendeskjema i noen veker. Nyhetsmorgen starter først klokka 7 på morgenen, og Politisk kvarter har sommerpause frem til 3. august. Du hører eller ser altså på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka 7.51. Nordmenn som tenker på å besøke Gulfen og Midtausten må fylle den spente situasjonen der. Det ser utenriksministeren etter nye åtak i natt. UD kan komme med nye reisevarsel. Og en amerikansk dommer stikk kjepper i hjula for Paramount sitt oppkjøp av Warner Bros. Flere delstater frykter mediemonopol i USA. Først skal vi opp i den norske fjellheimen. Den norske turistforeningen merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. Og på Innerdalshytta på Nordmøre er det mange som er nøgde med sommer i fjellet.
0: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var som 30 grader.
2: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes er på tur til Innerdalen med familien. De søver i lavvo og nytter ellers fasilitetene ved Innerdalshytta, som er betjent DNT-hytte.
6: Ja, det er jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her i DNT-hytta så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det er teltplasser og... Ja, alt lagt til rette da, for å få en telttur og fjelltur som er praktisk nok da, med småbarn.
2: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund er ikke de eneste som er på fjellet i sommer. Basert på foreløpige tall ser DNT øke i tallet på besøkende til de betjente hyttene sine i Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
7: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke i fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som er på tur.
2: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
19: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, i hvert fall i Trøndelag. Så det å bruke dagene der det er litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
21: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittige fine dalen.
2: Det sier folk på tur i Innerdalen på Nordmøre. Innerdalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no i fjor. Fjellturen til Innerdalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut i hele fjor sommer.
22: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol, og... Nei, det er flott. Man har fjell, og man har vann å bade i, og kulper, og nei. Det er helt nydelig her, rett og slett.
2: Sier Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Det er populært med sommerjobb i fjellet. På Innerdalshytta fikk de over 300 søknader.
22: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes, da. Og bare muligheten til å være ute i naturen, og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
2: Selv om det er stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis er plass, og at du alltid er velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund, som søver telt utenfor hytta.
0: Det er egentlig ganske kjekt, men det som er litt rart, at på dagen så er det glovarmt, og på natta så er det iskaldt.
1: Reporter i denne saken, Heidrun Sunde Stokke. Nå skal vi til USA. Der filmstudioet Paramount har lyst til å kjøpe opp rivaliserende Warner Bros. For 110 milliarder dollar. Men nå har en amerikansk dommer sett denne gigantavtalen på vent. Oppkjøpet ble godkjent i juni av det amerikanske justisdepartementet etter de hadde gransket oppkjøpet i 8 måneder. Da ble det slått fast at transaksjonen trolig ikke ville skade konkurransen eller forbrukere. Men kulturreporter Håkon Nesse Morå, nå er altså denne avtalen stanset. Hvorfor da?
23: Nei, grunnen til det er at delstatene California, New York og 13 andre, de er jo ikke da enige med justisdepartementets avgjørelse om at denne avtalen ikke er til skade for konkurransen i USA. Og nå har de da, som du var inne på, fått medhold fra en dommer i Oakland i California om å sette det hele på pause i 14 dager. Californias regjeringsadvokat Rob Bonta, han kjemper jo da for at hele denne avtalen her skal skrapes, kastes og puttes i søpla. Han kaller dette for en kritisk førsteseier i innsatsen for å sikre at denne megafusjonen aldri ser dagens lys.
1: Han er jo da veldig klar på at dette ikke må kunne skje, og to veker pause nå det han har fått. Hva har da å si for en avtale på kring da, så, ja, 1000 milliarder kroner?
23: Ja, altså det er jo voldsomt mye penger, og da er jo kanskje ikke disse 14 dagene så viktige, det, men det er som han advokat Bonta kaller det, en innledende seier. For å få med en dommer på dette, så har de nå fått et slags juridisk medhold i at dette kan muligens skape markedet. Dommeren har også fastslått at det blir en rettslig høring om denne salgsavtalen 3. august. I tillegg så er det nettopp det at denne avtalefrysen, den kan videreføres, og det liker ikke Paramount. Fordi i den salgsavtalen de allerede har gjort, så hvis det går over 30. september, så betyr det at de må betale alle aksjonærene 25 cent.
1: Så de er veldig opptatt av at denne avtalen kommer gjennom før de må betale bøte egentlig nesten
23: ja.
1: Her?
23: Ja, ja, ja. Og 25 cent høres kanskje ikke så mye ut, men når det er snakk om så mange aksjonærer involvert, så er det opp mot 600 millioner dollar hver 90. dag, for dette er en løpende greie som de må da betale videre fremover, og det blir jo da opp mot 7 milliarder dollar hvis dette går en et helt år da, utenom at dette kommer i havn.
1: Det er jo enorme summer dette, da skjønner vi kanskje hvor store disse selskapene er, men er det så viktig da, hvem som eier filmstudioene som er i Hollywood, mange av dem?
23: Ja, fordi altså, dette er jo ikke snakk om bare store lagerhaller med kameraer som står der til rådighet, det er også sånn at saksøkerne de påpeker at dette nye sammenslåtte selskapet, de vil da kontrollere rundt 27% av kinofilmutgivelser, og det selskapet Paramount Skydance, som er hele greia, de eier altså da strømmetjenesten Paramount Plus, Sky Showtime her i Europa, og TV-kanaler som CBS, MTV og Nickelodeon og alle disse merkevarene. Og hvis de da i tillegg skaffer seg Warner Bros., så får de CNN og HBO, som vi kjenner veldig godt her, og også merkevarer som Superman, Harry Potter, og så videre, og så videre.
1: Dette er jo enormt store filmrekke, og i det hele tatt, dette vil jo påvirke oss her i Norge også, på sett og vis.
23: Ja, det vil det, fordi altså Warner Bros.
1: Men disse strømmetjenestene som da eier av amerikanske selskap.
23: Nettopp, fordi Warner Bros. Det eier også Discovery, og der har du jo da TV Norge ting som programmer som vi er også vant til å se på strømmetjenester her i Norge. Og i tillegg så har du jo da dette med at det kan skape enda flere mer Trump-vennlige medier i USA. Fordi at eieren av Paramount, han er sønn av en mangemilliardær og kompis av Donald Trump. Han heter David Ellison, og han har jo da kontroll over CBS, og der har vi jo sett at nyhetsmagasinet 60 Minutes, det har blitt påvirket, og programmet The Late The Late Show med Stephen Colbert, det har blitt kansellert altså.
1: Nå får vi følge med videre på hva som skjer. Nå har det fått altså en 14 dagers pause denne oppkjøpsavtalen mellom for Paramount sin del med oppkjøp av Warner Bros. Klokka er straks 8 her i Nyhetsmorgen. Nå har Anders Borgen Væring siste nytt.
3: Sommer i P2.
8: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
3: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
11: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. For 10. natten på rad så har USA angrepet Iran, mens Iran svarer med angrep amerikanske mål i blant annet Kuwait. Flere land i Midtøsten blir rammet av denne krigen. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret.
1: Det er ordentlig alvorlig. Vi er jo nå midt inne i det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden er gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå er det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser i naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan, og dette ser ut til å være i en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
26: Barth Eide sier Norge ikke foreløpig endrer noen reiseråd, men USA har sendt ut en advarsel til amerikanere i hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen er krigen i Iran og økt spenning i Midtøsten. Myndighetene advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. Det internasjonale pengefondet, IMF, sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver nyhetsbyrå Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil til tross for krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør framtida usikker. En mann ble skutt med elektrosjokkvåpen av politiet i Sarpsborg i natt. Politiet rykket ut etter meldinger fra bekymrede naboer om vold og våpenbruk fra en leilighet. Politiet ransaket mannen og undersøkte leiligheten, men fant ingen våpen. Mannen sitter i arrest, og saken etterforskes videre i dag. Den norske turistforening merker stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det er fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre så er det mange som er fornøyde med sommer i fjellet. En av dem er 9 år gamle Vilje Holm Elgenes.
0: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært litt verre hvis det var sånn 30 grader.
2: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
22: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol.
26: Det sa Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter her, det var Heidrun Sunde Stokke. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Tre minutter over 8 har klokka blitt. Nyhetsmorgen er her frem til klokka 9. Hovedsaken vår i dag er Iran-krigen, der USA for 10. natt på rad har utført åtak, medan krigen blir mer og mer upopulær i det amerikanske folket. Et nytt kull studenter tar til høsten fatt på høyere utdanning. Mange av dem sliter med å tro på seg selv.
12: Ja, men jeg er skikkelig dårlig, så da er det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot på en måte et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
1: Den nye britiske statsministeren skal ha sitt første regjeringsmøte i dag. Vi skal til London. Nyhetsmorgen i dag er ved Bjørne Østrem Jukastein. For hver amerikanske soldat Iran drep skal de betale mange ganger tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at 3 amerikanere er stadfestet drepne i helga. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Og krigen hun deltar i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
13: Stephanie Webster er ute og lufter Pepper i en av forstedene til Washington D.C. Som så veldig mange andre amerikanere er Webster oppgitt over krigen mot Iran.
14: I think it was a pointless war.
13: Tusenvis av mennesker er drept til nå. De aller fleste i Iran og Libanon, der mange ofre er sivile. Men i det krigen eskalerer, tar den også amerikanske soldaters liv.
15: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
13: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
16: Killed in Jordan.
13: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga.
16: Those great patriots were out there fighting that Iran
13: De kjempet for at Iran ikke skal ha atomvåpen, sier Trump. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad.
4: Iran has been very, very badly damaged.
13: Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
9: This makes me angry because that's...
13: Stephanie Webster kjenner seg igjen I tallet.
9: My family just thinks it's been done, and we don't agree on politics. It just doesn't make any sense.
1: Krigen gir ingen mening, sa Stephanie Webster. Reporter Eline Buvarp-Årdal. Og utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen I Midtøsten alvorlig.
17: Nei, det nettopp det. Det ordentlig alvorlig. Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut, så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I nabo.

0: For det første det jo slik at dette med Forever Wars eller evighetskriget var jo nettopp det Trump gikk til valg for å unngå. Så det ikke så veldig rart at dette har blitt veldig upopulært i USA, fordi mange opplever at dette stikk i strid med det programmet som Trump stilte seg bak. Men nå virker det som denne krigen har fått sin egen logikk og egentlig har stimulert hardlinere på begge sider, også den iranske revolusjonsgarden, som synes å være ganske fornøyd med at man på en måte etter deres mening har satt USA på plass og viser at de har begrenset innflytelse i regionen og at de fortsatt kan stenge skipstrafikken. Mm. Og det betyr at veldig mye av fokuset nå dreier seg nettopp om Hormuzstredet. Og da det viktig å huske på at før denne krigen startet 28. februar så var Hormuzstredet åpnet. Akkurat dette var ikke et problem, men det er nå blitt et problem som hele verdenssamfunnet plages av og som har økonomiske konsekvenser egentlig kloden rundt.
1: Og det er ikke bare i Hormuzsundet dette får konsekvenser, som du er inne på, og Rødehavet, så blir ferdselen påvirket. Hvor alvorlig er det?
0: Altså, det er jo slik at mye av den skipstrafikken, ikke minst oljeeksporten ut fra blant annet Saudi-Arabia, har jo da flyttet seg fra Persiabukten og Hormuzstredet til den Røde Havet. Da må man ut gjennom Bab el-Mandeb, eller Mandeb-stredet på norsk, for å komme noen vei. Og problemet er at hvis Houthiene, som jo er nære allierte med Iran, det er ikke slik at de tar direkte ordre, men det betyr mye for dem hva Iran mener. Hvis de også nå går til angrep på skip gjennom det stredet, så får vi altså en enda mer alvorlig situasjon, for det er et av disse to, er blant de tre viktigste stredene i verden, og helt avgjørende for energieksport, for eksport av kunstgjødsel, for ting som er viktig for matproduksjon generelt, og en rekke andre industrivarer.
1: Og derfor ser vi også nå en krig som blir veldig mye mindre populær i USA. Hører vi her i saken at da 7 av 10 mener at det er en dårlig idé. Nå sier det amerikanske forsvarsdepartementet at 17 av deres soldater i regionen i Midtøsten har blitt drepne. Hvor brutalt kan dette bli?
0: Ja, de aller fleste angrepene har jo vært inne i Iran, så vi har jo ikke tall på hvor mange som er drept inne i Iran, men det har også vært en ny bølge med motangrep mot amerikanske baser i regionen. Dette gjør jo ikke krigen noe mer populær. Og så ser vi at det vi jo ser de siste uttalelsene fra president Trump gir jo inntrykk av at krigen har fått sin egen indre logikk, at nå skal man føre krig for å hevne de som nylig er blitt drept, og da vil jo flere mennesker bli drept, og det blir flere hevnangrep, og du får altså en veldig farlig eskalering. Så nå er det bare viktig å understreke at det er et par mål vi må klare å samle oss om. Hormuzstredet må åpnes igjen for fri ferdsel. Det er noe hele verden krever av partene, og ikke minst av Iran, men at alle bidrar til. Og så er det at man må få fokus på disse samtalene om Irans atomprogram. Men det er veldig mye som tyder på at nå har denne krigen, som vi trodde kanskje var litt bak oss, fordi det var først en midlertidig og så en litt lengre våpenhvile, ser ut til å blusse opp og komme nær det nivået som den var fram til april, selv om vi kanskje ikke er helt der. Og jeg har også lyst til å si at selv om ikke vi har noen nye reiseadvarsler akkurat nå, så vil jeg bare si til nordmenn som er i eller tenker på besøke Gulfen og Midtøsten, at de bør i hvert fall følge nøye med på utviklingen, for det kan komme en ytterligere eskalering i dagene som kommer, og vi følger med dette 24 timer i døgnet, vil utsede reiseadvarsler hvis det trengs, men jeg tror det er lurt allerede nå å si at dette kan se ut til å gå mot en enda farligere situasjon, og det kan ramme mange land i regionen.
1: En spent situasjon. Du reiser til ASEAN-toppmøte denne veka i lag med utenriksministre i land som USA, Russland og Kina mellom andre. Det er jo da et forum for disse 11 landene i Sør-Øst-Asia. Hvordan er sånne diplomatiske arenaer viktig for kontakten mellom partene i krigen her?
0: Veldig viktig, og det møtet kommer jo på et godt tidspunkt. Det er i utgangspunktet et møte for de 11 landene i Sør-Øst-Asia, men i fraværet av en slags allasiatisk organisasjon er det dit alle kommer, altså både som du sa, både USA, Kina, India, EU, vi er der, i tillegg til landene som ligger i regionen på utenriksministernivå. Og det er jo ingen tvil om at hele problematikken rundt Hormuzstredet og krigen i Iran vil stå ganske sentralt, for dette er jo også land som alle sammen er sterkt preget av det som nå skjer. Dette er jo en av de virkelig store strategiske utfordringene i verden, sammen med krigen i Ukraina. Så dette rammer folk langt borte, og at det møtet skjer i Filippinene, et land vi som står oss nær, nært på veldig mange måter, som opptatt av sjøfart, fri ferdsel til havs og sånne ting. Det gjør det jo ekstra interessant, fordi i den delen av verden har jo de sine egne utfordringer med hvordan man skal administrere Sør-Kina-havet, for eksempel, som de jobber med.

0: med. Så detta är ett gott exempel på hur världens storpolitiska utmaningar på måte är globala och därför menar jag det är väldigt meningsfullt också att delta på de arenorna hvor det går an att snacka om detta.
1: Och vad hoppas du kommer ut av detta toppmöte?
0: Jeg håper jo en ytterligere forsterkning av at det er et felles ønske på tvers av egentlig alle stormakter, men også alle land som engasjert I slikt, at vi nødt til å få Hormuzstredet tilbake til der vi var før krigen, at det ikke blir en opptrøpping I Mandeb-stredet, at havretten skal respekteres, og at det nå avgjørende viktig at man får verdensøkonomien på fot igjen før det går enda verre, fordi det som gjør at det ikke har blitt enda verre enn det allerede har blitt, jo at man har tæret mye på reserver, men det jo en grense hvor man kan, lenge man kan gjøre det, og får vi nå en ytterligere tilstengning, så tror jeg vi får effekter som faktisk enda mer dramatiske enn de vi så I vår. Det jo ikke gitt at det blir sånn, men det krever aktivt og klok diplomati å få dette tilbake I et samtalespor.
1: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. I Frankrike ble det I går innført vassrestriksjoner I alle fylker I landet. Det skjer etter den verste tørkesommeren på over 50 år og rekordvarme dager I Europa den sommeren. Fra I går det altså ikke lenger fri flyt av vannet I Frankrike, og reporter Julianne Eikrem, hvor det franskmenn nå må spare på vannet?
2: Nå det streng sparing på vannet for den vanlige franskmannen, hvis de vil unngå en bot på mulig bot da, på 1500 kroner. Nei, 1500 euro. Det for eksempel ikke lov til å vanne hagen sin eller plæna, og noen skinnende hviler I gatene vil heller ikke skje med det første. Altså. Og heldige eiere av svømbasseng, de kan hverken fylle eller tømme bassenget sitt.
1: Det svir jo litt om 1500 euro I bot, så det kanskje kjipt å ikke få vatten I bassenget, men det noen som sliter enda mer enn de med basseng.
2: Det stemmer. De som kanskje har det stramme bønderne, og noen steder så det helt forbudt for bønderne å vanne jordene, mens andre plasser det litt begrensninger og spesielle tidspunkt der det lov. Da. Og de har allerede fortalt om elendige avlinger I år, og det kan føre til at matvareprisene blir enda dyrere I Europa.
1: Og denne tørken I sommer har råket hele landet. Hva som har skjedd I Frankrike I år?
2: Nå det sånn at over halvparten av de 94 fylkene har innført et beredskapsnivå med navnet krise. Men restriksjonene som nå gjelder hele landet. Fordi det har vært tre hetebølger det her året som har tørket flere jorda og tømt elva for vann I Frankrike. Mm. Og den franske værmeldingstjenesten forteller at landet bare har fått halvparten av nedbørnene vanligvis bruker siden 1. juni.
1: Mm. Da jo da sånn at det noen som plasser som torrere enn andre og I dette uheldige væråret. Hvor de råket hardt?
2: Det for eksempel I Toulouse. Da har de bare fått en fjerdedel av nedbøren de skal ha, fordi den halvparten bare et gjennomsnitt. Da.
1: Mm. Og konsekvenser for andre ting som kan skje I torre del av året. Skogbrann, hvordan står det til med skogbrannfaren?
2: Det har vært flere skogbranner I Frankrike I år, senest søndag, når 600 brannmenn var I sving da, for å slukke det som frem til nå har vært den største skogbrann I Tarragona. Da måtte flere franskmenn evakuere husene sine, og innenriksminister Laurent Nunez sa I går at Frankrike en eksepsjonell situasjon.
1: Mm. Og så det jo da fremleis en liten del igjen av sommeren. Det håp for regn fremover?
2: Ja, tørka ser ikke ut til å stoppe med det første dessverre, og denne uka det meldt om enda en hetebølge I hele Sør-Europa, og det kan bli over 40 grader flere steder. For eksempel Kypros, Italia og selvfølgelig Frankrike. Og det altså blant annet rekordlite vann I elva Donau, som Europas nest største elv. Og I går sa meteorolog Idun Hana til VG at hetebølger kan bli vanligere enn det før har vært. Og det sier FN at på grunn av global oppvarming I takt med det, og de har advart om at hvis vi fortsetter å brenne kull, olje og gass, så kommer det til å bli vanligere.
1: Mm. Takk skal du ha, reporter Julianne Eikrem. Dette nyhetsmorgen I NRK P2 og NRK 1. Klokka 17 minutter over 8. Det kan komme nye reiseråd for land I Midtausten, det sier utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Han ber folk som vurderer å reise til regionen å følge med. Flere les for barna sine skal vi høre straks. Det bra av flere grunner, og hva de da får du altså nå høre her i Nyhetsmorgen. Flere les. Gledelige nyheter, og det godt nytt for leselysta. Det flere som skulle ønske at de las mer enn det de gjør. Leserundersøkinger blir, som viser dette her, blir laget på oppdrag for Forleggerforeningen og Forfatterforeningen. Og da dette selvsagt godt nytt for deg, Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen. God morgen.
3: God morgen. Det er Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.
1: Beklager, Bokhandlerforeningen, rett skal være rett. Ja. Lesing gir tydeligvis mer smak, men hvordan skal det overbevise folk om å gjøre sånn som de sier de har lyst til, å lese mer?
3: Nei, det som artig med denne undersøkelsen at det viser at det begynner å bli trendy og kult å lese bøker, og folk har veldig lyst til å lese bøker, og det leses mer og mer, og det leses fortsatt papirbøker, selv om det lyttes, så er det stor også vekst på å kjøpe fysiske bøker. Det som vel skremmer oss litt at vi ser at 900 000 ikke leser i helt tatt, og blant de 900 000 så nesten 500 000 i Norge funksjonelle analfabeter, altså klarer ikke å finne mening selv i korte tekster. Mm. Så det et veldig sånn klasseskille som mellom folk, og det klasseskillet blir enda mer synlig nå fremover.
1: Og de som da sier de aldri leser bøker, 900 000 av oss, hva er grunnen til at med så mange?
3: Vi vet jo ut fra en sånn stor PIAAC-undersøkelse som kom i forfjor at en halv million av dem har dårlige leseevner. Altså, man klarer ikke å lese en enkel bruksanvisning eller finne mening en litt lengre SMS.
1: Da er steget litt langt til å kanskje plukke opp en bok.
3: Da er steget ganske langt til å begynne med bok, og vi vet jo at en tredjedel av guttene som går ut av norsk ungdomsskole leser såpass dårlig at de har problemer med å følge tekstinga på en utenlandsk film. Så dette er en stor lesekrise som vi står i, der så mange voksne ikke mestrer det. Og vi merker det jo i hverdagen vår, om det er så kommentarfelt som skal skrives, eller sykemeldinger når rapporter skal leveres, at lese- og skriveegenskapene til folk ikke er gode nok da.
1: Så hvis vi ser på de positive sidene av dette, så er det mange da i Norge som leser, og det leser mye. Hva er det da vi som leser mye leser?
3: Det er alt mulig forskjellig. Det gis ut nesten 5000 bøker i Norge hvert eneste år, og før så var det en sånn stor bestseller som alle leste, sånn. Det har forsvunnet litt. Nå ser vi at det er en veldig stor spredning av hva folk leser, om det er sakprosa eller krim eller annen skjønnlitteratur, og det er jo egentlig litt fint, for det betyr at alle kan finne de bøkene som interesserer dem. Så vi skal ikke, jeg mener at du skal ikke løfte pekefingeren om hva folk leser. Det fine er at folk faktisk leser. Bra for hjernen din, bra for kondisjon oppe i hodet.
1: Kun positive effekter der altså. Men er det viktig for da Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen at det er fysiske bøker, eller kan det være andre ting?
3: Nei, jeg synes det er kjempefint at vi ser at vi også lytter flere til bøker. Det handler jo om å formidle historier, det å konsentrasjon, all den innsikten det gir. Det er helt klart at du utvikler mer empatiske evner av å klare å sette deg inn i andres livssituasjon, som jo skjønnlitteraturen faktisk bidrar med. Og så er det også spre kunnskap, men også de litt sånn lange resonemangene. For i vår kjappe nyhetstid med reels og alt som strømmer fra oss fra mobiltelefon, det å liksom sette seg inn i et litt lengre resonemang, det er faktisk ganske viktig for hjernen vår, og det er viktig for utviklingen av oss som mennesker.
1: Det er jo en viktig del av det å føre dette videre til de som skal lære seg å lese og like bøker. For to år siden så viste undersøkingen at færre foreldre leser for ungene sine. Den nedgangen har stanset opp, viser årets undersøking. 3 av 4 foreldre med barn under 10 år leser for ungene. Men hva går de glipp av, de ungene som ikke er så heldige?
3: At nå skal jeg se noe til alle foreldre som de kan tenke litt på i dag. For å forstå en nyhetsartikkel som dere i NRK skriver, så trenger du ca. 55 000 ord i ordforrådet. Da forstår du det du leser. Hvis du har blitt lest for som barn, så vil du, og du lærer deg å lese bøker, så vil du når du er 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord i ordforrådet. Hvis du ikke blir lest for som barn, og aldri leser en bok, så vil du når du 17 år ha 17 000 ord I ordforrådet. Det en enorm forskjell. Og de ordene, de trenger de ungene og de ungdommene når de skal skrive oppgaven sin på skolen, så klart, men de trenger det når de skal slå opp med kjæresten eller fortelle sjefen at du ikke har det så bra på jobb, eller du skal skrive et kommentarfelt til en politiker du skikkelig, skikkelig uenig med. Så den der mangelen på ord, og den merker vi jo I hverdagen, folk som mangler de ordene og ikke klarer å uttrykke seg. Jeg som har en fortid som politiker vet jo at det å sette med folk som bruker veldig lang tid på å forklare hvorfor de har blitt utsatt for noe urettferdig, og mangler ord for å beskrive de situasjonene de I. Så det foreldre gjør når de leser for unga, det å gi unga ord. Ord som de skal bruke hele resten av livet sitt. Og det finnes vel litt noe som både så meningsfylt og så koselig som det å lese for unga.
1: Takk skal du ha, Trine Skei Grande, direktør I Forleggerforeningen. Da får vi plukke opp en bok I dag.
3: Ja, gjør det.
1: Vi skal til Drammen kommune og Krokstadelva. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen der, kan det fremdeles ta tid før alle naboene rundt brannområdet kan få flytta hjem. For brannen har nemlig ødelagt mye av det viktige I et nabolag en ikke ser og tenker på så ofte. Strøm, vatten og avløp.
4: Nei, I de boligene som nedbrent, så står jo vann og spruter der vi har trykk på nettet. Vi har jo stengt ute noe for å hindre nettopp det. Stoppekranene finner vi jo ikke.
5: Det sier leder I vann og avløp I Drammen kommune, Live Johannesen. Storbrannen I Krokstadelva forrige fredag tok med seg over 100 boliger. Brannmann Kjetil Vatterstad Jensen var nummer to på brannstedet.
6: Her det helt åpenbart at det som brenner når det kommer, det får vi ikke gjort noe med. Til det så har det kommet alt for langt, det får vi ikke gjort noe med. De må brenne ned uten mennesker inne.
5: Det klarte de. Ingen mennesker omkom I brannen. Mye infrastruktur gikk likevel tapt, og det skaper trøbbel for områdene rundt.
4: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann I alle de boligene som nå brent opp, og hvor det står å renne vann.
5: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området I stand.
4: Nei, det første vi har gjort I dag jo avtalt med brannvesen at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet, og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
5: Kommunen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.
4: Det et arbeid som vil ta tid.
7: Ja, hva snakker vi om?
4: Nei, det vet vi ikke.
1: Reporter I denne saken, Kajsa Falsen og Marit Sirum Eikre. Reporter Ole Kristian Alsaker, du ved branntomta I Krokstadelva. Hvordan vil du beskrive det du ser der?
8: Ja, hvis vi ser oppover branntomten her nå, så har vi sett litt damp eller røyk som stiger fra ruinene, men betydelig mindre enn det var I går. Vi snakket med innsatsleder fra politiet som sier at situasjonen offisielt uendret. Det siste vi har fra brannvesenet at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det jo at det varmt I bakken. Det meldt gul skogbrannfare på Østlandsområdet nå, og det altså grunnen til at denne brannen fortsatt ikke offisielt under kontroll. Når det kommer til politiets etterforskninger, så vet vi at kriminalteknisk politibetjenter ankommet området her I Krokstadelva.
1: Politiet på plass der, og faren enda ikke over, men noen evakuerte får faktisk lov til å reise hjem igjen. Hvem det, hvor mange det snakker om?
8: Vi har ikke tall på det enda, men kommunen sier at de vurderer fortløpende sammen med brannvesenet om naboer kan få flyttet tilbake. Noe av problemet at vann og avløp her I borettslaget ikke koblet til eller ikke fungerer som det skal. Det inne i brandfeltet det flere vannavløp som står åpne, og det betyr at trykket, at vanntrykket her for de naboene som eventuelt kommer tilbake, ikke er riktig, og kommunen anbefaler og at når de naboene får flyttet tilbake, at de bør koke vannet.
1: Og brandvesenet sa i går at de vil holde frem sløkking i 10 dager fremover. Si litt mer om hvordan dette arbeidet går føre seg.
8: Altså det vi har hørt fra brandvesenet at i skogen her så har de brandslanger og rør med vann lagt ut. De går også patruljer i skogen for å sjekke at brannen ikke blusser opp igjen. Det har i de siste dagene vært opptil seks brannhelikoptere i innsats. Vi har ikke sett noe til brannhelikoptrene så langt i dag. Det altså patruljer der, både fra brandvesenet, fra sivilforsvaret og heimevernet som går her, som har gått her i løpet av natten i boligfeltet, og etter det vi erfarer har det ikke vært noen opplysninger her i natt.
1: Og i dag statsminister Jonas Gahr Støre ventet til Krokstadelva. Takk skal du ha, reporter Ole Kristian Alsaker. Mer enn 150 000 håpefulle har nå fått svar på om de kom inn på drømmestudiet. Og med under halvparten så mange studieplasser så er konkurransen tøff, men selv de som kommer inn på studien tviler på seg selv, det sier psykologer som er tett på studentene. Musikkstudent Idun Gabrielle Fogner Økland måtte akseptere at hun aldri kom til å synes hun var god nok.
9: I konsertsalen på Norges Musikkhøgskole spiller Idun Gabrielle Fogner Økland med ny selvtillit etter et år i Tyskland.
10: Da har jeg hatt så mye frykt for bare det å bli gjennomskuet at jeg innså etter nesten et helt år at jeg kunne fått så mye mer ut av denne undervisningen hvis jeg bare hadde lagt den frykten litt til side da.
9: De siste dagene har over 150 000 håpefulle fått svar på søknaden sin til høyere utdanning, og ifølge psykolog Øystein Sandven i studentsamskipnaden i Bergen sliter mange studenter med akkurat denne frykten.
11: Det har nok noe med at når vi blir eksponert for nye situasjoner som ikke er helt kjente for oss, og der vi ikke er trygge, er det lett for å tenke dette mestrer jeg ikke, dette kan andre bedre enn meg, og så videre.
9: Fenomenet blir kallet bedragersyndromet. Det går ut på at en er redd for at andre skal avsløre at en ikke er like flink som andre tror. Dermed er du en bedrager.
10: Det klassiske eksempelet er jo at men jeg er jo ikke god nok til å ha impostersyndrom, så det gjelder jo ikke meg. Ja, det har jeg også kjent på.
12: Det er jo ikke noe sånn at dess bedre man blir, dess mindre plaget er man.
9: Ifølge psykolog Jo Skansår opplever 7 av 10 slike tanker i løpet av livet. For Fogner Økland ble året i Tyskland en øyeåpner.
10: Det kom til et punkt hvor jeg tenkte sånn, jeg er skikkelig dårlig. Så da er det ikke noe vits at jeg skal prøve å strekke meg mot på en måte et ideal som jeg kanskje ikke har lyst til å oppnå uansett.
9: Men om du fremlegg kjenner deg som en bedrager, bør du høre på psykologen.
12: Jeg har aldri pratet med noen som har fortalt meg at, ja du, jeg ble avslørt forrige uke. Da skjønte alle at jeg var udugelig, sånn er karrieren min over. Sånn at det er frykten for å bli avslørt som er problemet, ikke inkompetansen i seg selv.
10: Ja, fantastisk.
1: Det var Julianne Curie Eikrem og Ingeborg Grindheim Slinde som hadde laget denne saken. Dette er nyhetsmorgen. Klokka er 8:30. USA har fått 10. natt på å angripe Iran. Iran har svart med å angripe amerikanske allierte land i regionen. Og utenriksminister Espen Barth Eide sier mye tyder på at krigen nå blusser opp. Ukraina sender droner mot den russiske hovedstaden. Hva betyr det for maktforholdet mellom Russland og Ukraina? Ukraina spør med vår korrespondent i Moskva om litt. Og Norge sin VM-suksess førte til norsk engasjement på nett. I nyhetsmorgen i dag så er vi Bjørne Østrem Jukastein. Vi skal til London. Den ferske statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i løpet av morgentimene lansert sitt første politiske grep. Han kutter kutte momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Og Burnham ble statsminister I går, og da kom han med store løfter.
13: Later this year, I will bring forward a new plan for Britain, a 10-year plan, laying out a path from where we are now to where I believe we all want Britain to be, wherever we're coming from, whatever party we support.
1: Store ambisjoner for Burnham der, altså. Han har også begynt å bygge opp den nye regjeringen si. Og korrespondent Gry Blekastad Almås, det noen overraskinger der?
14: Ja, det blir jo nok et historisk øyeblikk senere I dag når denne helt ferske regjeringen møtes for aller første gang. Den store overraskelsen har vært John Healey som ny finansminister. Han gikk jo av som forsvarsminister fra Keir Starmers regjering I forrige måned på dramatisk vis og bidro sånn sett til Starmers avgang. Nå han finansminister. Norske seere og lyttere husker han kanskje som forsvarsministeren som underskrev Lunde House-avtalen med Norge, altså den brede, omfattende forsvarsavtalen som Norge og Storbritannia inngikk. Nå det ventet at han som finansminister også vil sørge for at forsvarsbudsjettet styrkes, og så har han selvfølgelig en rekke andre presserende oppgaver, for den britiske økonomien trang, og Andy Burnham som ny fersk statsminister har mye han ønsker å få gjort, og det å finne penger til det kan være en stor utfordring, og det altså Healey mannen til å overse nå fremover.
1: Penger og økonomi viktig for britene, og et av de første da, altså, tiltakene til Burnham å hjelpe folk med strømrekninger. Hva signal sender han med det?
14: Først og fremst så vil Andy Burnham vise at han ser og hører alle de menneskene som sliter og som har slitt I mange år med stadig økende regninger. Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5%, og den skal ned I null I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse frustrerte menneskene, som jo også har vært og litt av bakgrunnen for at det politiske styret I dette landet sliter så mye. Folks frustrasjon gjør at tilliten til politikere blitt veldig, veldig lav. Så dette jo også et grep for å si til dem at vi her for dere, ikke for oss selv.
1: Og da kommer noen reaksjoner da på den nye statsministeren som enda inne I sitt første døgn som statsminister. Hva sier britene?
14: Ja, det tidlig, og folk avventende, vil jeg si. En del av høyrepressen, Daily Mail for eksempel, viser I dag et bilde av Andy Burnham som ser ut til at han I bønn, og så skriver de at vi ber om at han vet hva han gjør. Og så det reaksjoner på de forskjellige statsrådspostene. Det har jo vært en stor grad av stolleken, kan man vel si. Mange kjente fjes fra Keir Starmers regjering som har fått nye og andre poster, også en del av de som har gått av fra hans regjering kommet inn igjen nå I Andy Burnhams regjering. Så det den typen reaksjoner, og så det selvfølgelig store, store spørsmål ved hva Andy Burnham egentlig kan få gjort. Et av løftene han kom med I innsettelsestalen sin I går var jo at han skal bli kvitt alle uteliggere. Det stilles spørsmål ved hva han har fått til som ordfører I Manchester I mange år, for der nemlig antallet uteliggere doblet seg de siste 5 årene. Så en ting ordene, løftene, ønskene. En annen ting gjennomføringsevnen. Den det mange som spente på.
1: Tusen takk til deg, korrespondent Gry Blekastad Almås. USA sin president vil innføre en ny toll på 50% på varer som vin, sement og hockeykølle. Trusselen kommer som et svar på at Kanada øker tollen på amerikanske varer som på biler og whisky og blir innført om 30 dager. Kanada sier de vil intensivere forhandlingene.
15: I looked up at the price. I'm like, oh my gosh, gas went up again by a lot. Like, was it almost over a dollar?
16: En amerikaner ved en bensinpumpe I Chicago merker at prisene på drivstoff I USA når nye høyder nærmest hver dag. Jeg bruker hele kreditkortet mitt, men jeg må, sier hun.
15: I just have to spend more money and basically max out my credit cards.
16: Bakgrunnen USA og Israels krig mot Iran og stengingen av Hormuzstredet. Men amerikanernes lommebok får stadig nye utfordringer, og nå vil Donald Trump innføre 50% toll på vin, sement og hockeykuller fra Kanada. Den amerikanske presidenten mener landet hans blir urettferdig behandlet av naboen I nord. For Kanada har innført toll på en rekke amerikanske varer, som et svar på at USA først innførte toll på kanadisk tømmer og metaller. Det har blitt en tollspiral det viser seg vanskelig å komme ut av, og følge med på. Høyesterett konkluderte før sommeren at tollen som ble innført mot en rekke land I vinter ikke var lovlig. Trump hadde innført disse tollsatsene basert på en nødrett. Denne nye tollen som nå skal innføres mot Kanada basert på en lov fra 1930, som omhandler handelsdiskriminering og som trolig bedre fundert enn den forrige. Og selv om den amerikanske administrasjonen ikke liker det, det bred enighet om at både toll og ikke minst krigen I Iran inflasjonsdrivende. Altså at det påvirker den jevne amerikaners lommebok.
17: The national average price of gasoline has jumped about 14 cents a gallon here compared to where it was exactly a week ago.
16: Patrick DeHaan analytiker ved GasBuddy. Han sier det ikke mye håp I vente for amerikanerne som håper drivstoffet skal bli billigere.
17: And it's hard to know how long these escalations could last, but very much gasoline and diesel prices are connected to developments between the US and Iran and Russia and Ukraine. There's no telling what the next turn will be.
16: Det vanskelig å vite hvor lenge denne eskaleringen kommer til å vare, men mye av prisøkningen knyttet til krigen I Iran, sier han. Trump har nå gitt Kanada 30 dager på å komme til forhandlingsbordet for å unngå toll. Kanadas statsminister sier han villig til å møte amerikanerne for å finne en løsning.
1: Reporter Petter Grimnes. Nå skal det handle om en plante som dessverre veldig hardfør. Og jeg sier dessverre fordi den tilhører planteartene som uønskte I vår natur. Det dreier seg om lupina. Fargerike og flotte mener mange, men altså en ubåden gjest. Fagfolk mener det teknisk mulig å bli kvitt disse plantene, om vi bare bruker nok ressurser.
18: Så her har vi en hagelupin I blomst, og når den I blomst eller fått frøkapsler, den har begynt så vidt her.
19: Camilla Ulsakerhaugen naturforvalter. Sammen med to kolleger jobber hun langs elvebredden til Etna. Hensikten å fjerne så mange lupiner som mulig. Lupiner en fremmed art som fortrenger de norske planteartene, og som fører til mindre økologisk mangfold.
18: Her driver vi og fjerner hagelupin fra naturreservat. Så vi har fått penger fra statsforvalteren til forskjellige naturreservater og fjerner fremmed arter. Men akkurat her ved Etna så det hagelupin som vi driver med. Og når vi begynte så var det masse hagelupin bortover hele siden her. Og nå det nesten ingenting. Så nå driver vi å grave opp det siste. Det vel fjerde året, tror jeg, som vi driver her å grave opp. Og det tar litt tid. Må gjøre det flere år på rad og fjerne for å være helt sikker, fordi hagelupinen flerårig. Og det mange forskjellige naturreservater vi driver med. Vi driver her I Etna, vi driver I Dokka-delta, vi driver på Ellingsrudtjernet på Toten, vi driver I Vigga på Gran og fjerner forskjellige arter.
19: Jeg ser at dine kolleger her, de sparer opp her hvor det I hvert fall for oss vanlige folk ikke synlig at det lupiner.
18: Ja, det litt viktig å prøve å ta det før de får blomst eller frø. Det mest effektivt, men hvis du gjør det etter man får blomst eller frø, så må du bare kneppe av blomsten og frø først og putte det I en påse, sånn at du sikker på at du ikke sprer det når du driver og grev. Og så leveres dette på avfallsstasjonen, og så sier du bare at det en fremmedart I restavfall, og så skal det da brennes, for da vi helt sikre på at det ikke blir spredd videre senere med at man bruker hageavfall som masser eller noe I den dur.
19: Unni Vik førsteamanuensis ved Oslo Met. Hun har botanikk som spesialfelt og mener at bekjempelsen av lupiner handler om politisk vilje. Hun sier at det trengs flere millioner kroner ekstra per år hvis vi skal lykkes.
20: Altså, lupinutbredelsen så utrolig stor. Den finnes over hele landet. Så det kreves veldig mye ressurser for å bli kvitten. Og en stor innsats fra veldig mange for å kunne bli kvitten.
21: Statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier at det en interessant mulighet hvis det faktisk mulig rent teknisk å bli kvitt fremmedarter.
22: Nei, men det helt klart interessant for oss å få den type råd fra fagmiljøene. Vi har en tydelig politisk vilje til å bekjempe fremmede arter i Norge og prioritere store ressurser til det. Så vet vi at da lupin ble introdusert, så visste vi ikke alt det vi vet i dag om de skadevirkningene den har på norsk natur. Når den allerede etablert, så vil det være svært kostbart å skulle fjerne den helt fra norsk fauna, men dersom det mulig, så vil vi ha vilje til å gjøre det og prioritere ressurser til å bekjempe også denne skadelige arten.
1: Da det statssekretær Kristoffer Hansen her til slutt, reporter Dag Kessel. Nå skal vi gjøre et stort sprang i nyhetsmorgen. Ukraina har den siste tida intensivert droneattakene sine mot Russland. Natt til i går ble mer enn 400 droner skutt ned på vei mot Moskva-regionen ifølge russiske styresmakter. Korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, hvordan har denne natta vært?
23: Ja, ifølge opplysninger fra det russiske forsvarsdepartementet så hevder de å ha skutt ned mer enn 200 ukrainske droner over russiske områder i løpet av denne natta. Det først og fremst snakk om regioner nærmere Ukraina, men også Moskva-regionen. Det blir ikke sagt noe særlig om hvilke skader disse dronene har påført, og det altså bare antallet droner som ukrainerne har, som russerne har skutt ned, som det blir opplyst om, ikke det totale antallet ukrainske droner, så det kan ha vært atskillig flere.
1: Og da var det altså et stort åtak det i går med 400 droner mot Moskva-regionen. Hva førte det til?
23: Ja, det førte til branner i et industriområde, og det skal også ha ført til skader eller brand på et oljelager, sånn at en rekke personer skal ha blitt såret i disse angrepene. Statsstyrte medier de sier at i løpet av den siste uka så skal 69 russere ha mistet livet i slike ukrainske droneangrep. Det medien som hevder det, det ikke bekreftet andre steder. Men noe som nytt i disse angrepene også at ukrainerne angriper logistikksenteret, altså lagerbygningene til Russlands største netthandelsselskap, fordi ukrainerne mener at de også skjuler militære ting, altså også våpen, og at de derfor legitime mål, og disse lagerbygningene har ikke blitt angrepet tidligere.
1: Hva kan du si om betydningen av bruk av droner i denne krigen nå?
23: Ja, det jo fullstendig dominerende, og det ser ut til at dronekrigen bare blir enda mer sentral. Ukrainerne ser også ut til å utvikle hele tiden nye og mer treffsikre, mer presise droner som kan unngå det russiske luftforsvaret, sånn at svært mange av verdens militære ledere, de må nok føle at de sitter og har våpen og utstyr fra kriger som var aktuelle tidligere, mens det nå fullstendig dominans i utviklingen av droner, og også bruken av kunstig intelligens i denne dronekrigen for å få den enda mer effektiv og presis. Men så det jo også viktig å understreke at det altså Ukraina som det angrepne landet, og at i juni så var det flere enn helt noen gang siden starten av denne krigen, at antallet sivile har vært like stort som har blitt rammet. Så antallet offer i Ukraina naturligvis mye, mye større enn i Russland.
1: Takk skal du ha, korrespondent Jan Espen Kruse. Norge sitt fotballlandslag har så absolutt gjort seg bemerket de siste vekene, og det har også hatt påvirkningskraft utenfor sportsverden. Siden verdensmesterskapen i fotball ble sparket i gang, har språkappen Duolingo sett at flere nå har lyst til å lære seg norsk. Og det en gledelig VM-effekt, mener en språkforsker.
0: Er
2: sønnen
0: din
2: sykepleier? Faren min sykepleier.
3: På verdens mest brukte språklæringsapp kan man velge mellom en lang liste med språk. Og siden fotball-VM har ekstra mange trykket seg inn på det norske kurset.
0: Melk og kaffe.
3: 19% flere har valgt å lære norsk siden VM startet. Blant amerikanere økningen på 24%. Noen turister i Oslo har gitt et forsøk, men mener appen har noen svakheter. Blant annet for lite fokus på grammatikk og uttale.
6: It doesn't give much of a grammar. Experience is mostly just some praises.
24: The pronunciation is not so efficient in Duolingo.
25: I thought Duolingo was useless, but I guess I used it and I found out it's not as useless.
26: Tea, I can guess from here. Oh. Bread and coffee.
3: Hayley DeCorn språkprofessor ved Universitetet i Oslo og mener det et veldig fint utfall av VM at flere vil lære norsk. Det ikke første gang hun ser en slik effekt.
27: Det veldig naturlig når når et kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som det norske kultur og norske land har gjort nå i det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
3: DeCorn tror vikingestetikken og runefonten på landslagsdraktene kan ha gjort folk interessert i språket. Og Duolingo har promotert norskkurset sitt på Instagram med selve lyden av det norske VM-eventyret. Men hvor enkelt det for utlendingene å lære seg Haalands språk?
27: Det som vanskeligst med å lære norsk at nordmenn går raskt over til engelsk. Grammatikken veldig enkelt hvis man kan et germansk språk fra før, for eksempel engelsk. Men uttale kan definitivt være vanskelig, de norske vokalene.
3: Så spørsmålet om VM-fansen og Norges turistene vil holde språklæringen gående.
28: Are you going to continue trying to learn Norwegian?
24: Probably not, because we go tomorrow to Sweden, and I'm going to switch to Sweden.
1: Det var Tuva Marie Sørum og Astrid Johanne Sørnes som hadde laget denne saken. Klokka 10 starter P2-pulsen på NRK P2, og programleder Ida Yasin Andersen. Der skal det mellom annet handle om etterdønningene av brannen som herjer i Krokstadelva utenfor Drammen.
29: Ja, for hvordan det egentlig når livet ditt går fra å kanskje være helt vanlig den ene dagen til å bli snudd på hovet for kanskje resten av livet neste dag? Mange møster nærmest alt de eier, og heldigvis gikk ingen liv tapt, men det mange som står på bar bakke nå, og da spør vi hvor går veien videre for de rammer.
1: P2-pulsen klokka 10 på NRK P2. Takk, Ida Yasin Andersen. Dette nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 klokka 8.50. Andy Burnham i gang med snuoperasjonen sin for Storbritannia. Han kutter momsen på strøm på sin første dag som statsminister. Mer togtrøbbel i Oslo-området, innstillinger og forsenking av flere steder i dag. Det stor pågang på turisthyttene i fjellet denne sommeren. Turistforeningen sier alle skal få plass. Fotball-VM over, men sportsinteresserte kan trøste seg med et visst fransk sykkelritt som pågår nå. Vi snakker selvsagt om Tour de France. Det god grunn til å juble for innsatsen til norske lag og syklister så langt, det mener TV2 sin sykkelekspert Dag Otto Lauritsen.
30: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
31: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
32: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
31: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
30: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, jeg kjenner jo noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
31: Nå nærmer det seg innspurten av Tour de France. I dag er det duket for 16. etappe, individuell tempoetappe. Jubelen sto i taket etter Værenskjold-seier, og Lauritsen tror det kan bli mer norsk feiring i rittets siste uke.
30: Uno X har både kjørt 2 dager i gult, og de har en etappeseier, og de har hevda seg, de har vel flere andreplasser. Så jeg må si, kjøringa er topprofesjonell, og veldig bra, og med litt flaks og litt heldig timing, så tror jeg de kan ta flere etapper.
1: Reporter i denne saken, Milana Knesevic, og vi hørte også kommentator Ole Christian Stoltenberg. Så til sommerferien, og den norske turistforeningen merker stor pågang på hyttene sine nå i sommer. Fint vær, mange plasser og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold i fjellet. På Innerdalshytta på Nordmøre er det mange som nøgde med sommer i fjellet.
4: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
5: 9 år gamle Vilje Holm Elgenes er på tur til Innerdalen med familien. De søver i lavvo og nytter ellers fasilitetene ved Innerdalshytta, som er betjent DNT-hytte.
7: Ja, det er jo litt ekstra logistikk da med små barn, men sånn som her i DNT-hytta så har man jo tilgang på vann, man har toalett, man får mat hvis man ønsker det, og det er teltplasser og ja, alt lagt til rette da for å få en telttur og fjelltur som er praktisk nok da med små barn.
5: Det sa far Gard Elgenes. Familien fra Kristiansund er ikke de eneste som er på fjellet i sommer. Basert på foreløpige tall ser DNT øke i tallet på besøkende til de betjente hyttene sine i Sør-Norge. Fjorårets sesong var god, men generalsekretær i DNT, Inger-Lise Blyverke, forteller at årets sesong ser ut til å bli enda bedre.
8: Sånn jevnt over så viser det seg at veldig mange søker seg til fjells. Det har vært relativt tidlig snøsmelting. Jeg har selv vært ute og gått en uke i fjellet, og det har vært fine forhold, enkelt å forsere elver, og veldig mange hyggelige og glade mennesker som er på tur.
5: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og Omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
9: Jeg synes det har regnet så mye nå de siste ukene, i hvert fall i Trøndelag. Så det å bruke dagene der det er litt sol og bare komme seg ut, det har så mye å si.
10: Det var helt fabelaktig. Det var masse folk, litt steinsprang som var litt skummelt, men det var absolutt verdt turen å være oppe og se den vanvittige fine dalen.
5: Det sier folk på tur i Innerdalen på Nordmøre. Innerdalshytta var en av de mest populære hyttene på søketjenesten ut.no i fjor. Fjellturen til Innerdalstårnet var blant de mest leste turforslagene på ut i hele fjor sommer.
11: Det er jo helt nydelig her, og nå er det jo 22 grader og knallsol, og nei, det er flott, man har fjell og man har vann å bade i og kulper og nei, det er helt nydelig her, rett og slett.
5: Sier Hedda Holen, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Det er populært med sommerjobb i fjellet. På Innerdalshytta fikk de over 300 søknader.
11: Nei, jeg tror folk har lyst til å gjøre noe litt annerledes da. Og bare muligheten til å være ute i naturen og ha så lett tilgang. Jeg tror egentlig det er det.
5: Selv om det er stor pågang på hyttene, melder DNT at det fremleis er plass, og at du alltid er velkommen til hyttene. Eller du kan gjøre som Vilje og familien fra Kristiansund, som søver telt utenfor hytta.
4: Det er egentlig ganske kjekt, men det som er litt rart, at på dagen så er det glovarmt, og på natta så er det iskaldt.
1: Det var Heidrun Sunde Stokke som hadde laget denne saken. Og medan folk i fjellet da i Sør-Norge har vært heldige, så er det mange i Nord-Norge som har vært litt mer uheldige og kjent på grått og ikke så grått vær og ikke så høye temperaturer. Det har ført til kamp om plassene på campingplasser over grensa i Nord-Sverige. Flere steder blir det meldt om rekordbesøk.
12: Altså akkurat nå så kunne ikke livet vært bedre. Det er sol, varmt. Det er god stemning,
0: Trebarnsmor Sandra Tønne fra Sortland ferierer i Boden i Nord-Sverige. I campingvogne familien, og de der på andre uka nu.
2: Det tett med nordlendinger, og det kommer bare mer og mer nordlendinger.
0: Regn, tåke og temperaturer på toppen 15 grader har mange i Nord-Norge opplevd særlig i juli. Mens det har vært stabilt og varmt over 20 grader lenge i Bottenvika i Nord-Sverige. Konsernsjef og hovedeier for Pite Havsbad Group, Tobias Lindfors, sier at det rekord på Pite Havsbad i Piteå i sommer.
13: Ja, men när vi har som fullbelagt som vi har idag som exempel, då är vi 7000 boende. Och det är som en medelstor kommun i Norrbotten och då är ungefär hälften norska gäster, vilket vi är väldigt glada för och vi ser ju också att vi har en väldigt stark tillväxt på norska gäster under det här året, den här sommaren. Vi går nu mot en rekordsommar.
0: Och i Boden tar familjen på fem det helt med ro.
2: Vi ska nog i hvert fall være til helga, men vi ser an værmeldingen, og sånn som det ser ut nå, så skal vi ikke hjem med det første.
1: Reporter her, Monica White Martinsen. Og Boden, statsmeteorolog Jon Smits, det en ferieperle nå enda flere jeg fikk vite om.
14: Ja, nå jo da hemmeligheten sluppet ut, så nå regner jeg med at det blir valgfart dit, ja, men det jo også tradisjonelt slik at altså Bottenviken, kysten av Bottenviken nord i Sverige, det jo på en måte Nord-Norges riviera. Jeg bodde jo nord på en del år, og det var veldig mange som tok campingvogna og reiste dit i sommerferien.
1: Det er sikkert fint når det da faktisk sol og litt varmt der.
14: Ja, altså, nå det jo stor forskjell, for nå har det vært en ikke fullt så bra sommer i Nord-Norge, men de to foregående sommeren har vært veldig varme, så da tipper jeg at trafikken over til Bottenviken har vært vesentlig mindre.
1: Og hvis vi da fer over grensen, hvordan ser det ut i dag?
14: Ja, det ser mye bedre i Bottenviken i dag også. Det jo det som, det er vått mange steder i Nord-Norge, det regner i Nordland. Det begynner å regne i Troms, og regnet kommer også til vestlig del av Finnmark, men lengst i øst så blir det lite eller ingen nedbør og kan komme opp i rundt 20 grader i Kirkenes for eksempel. Og så det ganske skyet på Spitsbergen, litt grann spredt regn i Longyearbyen, ikke de store mengdene. I Trøndelag har det vært litt grann regn, og i de nordligste områdene så det en liten pause, og så kommer det mer regn trekkende nordfra utover dagen. Nord i sørligste områdene i løpet av ettermiddagen, også i Møre og Romsdal så kommer det trekkende regn nordifra, i hvert fall utover ettermiddagen, og det kan dryppe litt etter hvert også. Så i de ytre strøkene på Vestlandet, men lite når vi kommer sør til Rogaland. Så venter vi oppholdsvær, en god del sol, både på Sørlandet og på Østlandet, men det vil danne seg noen lokale byger nord i Innlandet fylket utover ettermiddagen og kvelden. Også i de østlige delene på Østlandet, lenger sørover, ja, videre utover mot kvelden, det kan kanskje være litt torden enkelte steder i bygene. Litt usikkert hvor langt vest på Østlandet de egentlig trekker, da, men der det i hvert fall ganske sikkert fritt for bygger, det vel vest for Oslofjorden, og der det også lokal skogbrannfare, også nordover mot de nordligste delene av Innlandet, også både Agder og sørlig del av Vestlandet har lokal skogbrannfare.
1: Og du må en del regn til før den skogbrannfaren over?
14: Ja, det må det, og så det sånn at vi helst har sammenhengende regn over et stort område, ikke bare en og annen byger rundt det her og der, for det måner så veldig lite.
1: Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Erlend Rønneberg. Teknisk ansvarlig, Annika Selin Bogen. Produsent, Siri Finema Moen. Og i studio, Bjørne Østrem Jukastein. Med takk for oss.
15: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Irankrigen blir stadig mer upopulær blant amerikanerne. Det skjer samtidig som den amerikanske presidenten stadig truer og gjennomfører nye angrep mot Iran. Flere trusler har det blitt etter at tre amerikanske soldater ble bekreftet drept i helgen.
16: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
17: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
18: Killed in Jordan.
17: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
15: Så reporter Eline Byvarp Årdal. USA har sendt ut en advarsel til amerikanere I hele verden om å være ekstra oppmerksomme. Grunnen krigen I Iran og økt spenning I Midtøsten. Myndigheten advarer om økt risiko for angrep rettet mot amerikanske utenriksstasjoner eller på steder som knyttes til USA eller amerikanere. En kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter en voldshendelse I Nydalen I Oslo. Hun fraktet til sykehus med hodeskader. Vitner på stedet fikk kontroll på det politiet tror gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en rapport fra miljønettverket Map Biomass. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor, og det litt mindre enn Vestland fylke. Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august så stiger fødselstallene med rundt 15%, viser statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Jordmødrene ved fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus må derfor ta imot ekstra mange fødsler, mens flere har ferie, sier jordmor og tillitsvalgt ved sykehuset Henriette Erga Johansen.
3: Vi hadde 365 fødsler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned. Så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
15: Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio, da får du også beskjed om nye episoder.

0: Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skille. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen inn og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell, ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus og solstrål.

så vit en vind. Kom skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

Jeg oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine og Newfoundlenderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som het Jazz. Vi var omgitt av musikk og lek og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter, brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg, så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang, ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si «Kom! Bli med! Vi trenger stemmen din!» Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Å, som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent, men at det er et redskap jeg skal bruke. Noe jeg har fått som en gave, og som jeg vil gi videre. Med ett ønske, å røre mennesker, og få kunne åpne hjerter med sang. Men veien var lang. Jeg jobbet på kafeer, tok det jeg fikk, syklet gjennom Oslos gater tidlig om morgenen, mens det kun var meg, byens løse fugler langs Vaterlandsbrua, og en vindusvasker, for å åpne den lille kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte bok.

0: Kaspers orkester, undantag. Og i de tidlige morgentimene, mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg syntes så synd på turistene som betalte så mye for drikken ombord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blokk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tida der. Som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer, og det er en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten. Det er så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang, så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå. Han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du, men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente, vi har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
1: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på bølgjorna blå, om blott en dag eller två, så håll till godo ändå. För det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Avnstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i Norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer. Store bilder. Stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så mye mer. For spillmusikk er ikke bare i bakgrunnen. Det er en del av reisen. Det er minner. Det er identitet. Det er steder mennesker bærer med seg inni seg. Mennesker over hele verden møtes gjennom disse universene. De deler historier, drømmer, eventyr og følelser, på tvers av språk, landegrenser og kultur. Noen finner vennene sine der. Noen finner mot til å være noen de ikke kan være i den virkelige verden. Noen finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret, jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registeret. Og jeg kjente, her er det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til «Ere the world crumbles». Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig er litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel er et sted som er trygt. Det er varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje. De liker små verdener, trygge verdener. Og jeg tror at jeg er litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen å ringe.

Jeg var i den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din er blitt brukt. Musikken er blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var i sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det i det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen. For hva sier man når andre har mistet alt? Når noen har mistet barnet sitt? Den de elsker. Jeg ville bare vekk. Jeg klarte ikke å være i Oslo. Så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene i Skagen. Så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt i hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften i stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det, pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registeret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt, og det indre språket mitt endret seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, er man også del av en stor, internasjonal, musikalsk familie. Vi favner hverandre, når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret.
Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg handa, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden. Som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss. At det ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare. Til tiden er rett. Kanskje var det til hoppsyssel jeg gikk. Til et sted i meg selv. Hvor stemmen fikk være trygg. Lavmælt og vakker. Fin. Myk. Ingen skarpe kanter. Kontrollert. Ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn. Gjorde meg litt mindre. Gjorde også stemmen min mindre. Og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat idet det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm, det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det er rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre. Den stemmen som sang mot fjellvegger. Som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte. Der er jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Conan. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene. Konsertene. Helene synger julen inn. Det er en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst. Og jeg har hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem er Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt. Og hun sa til meg, Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme. Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avenstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, Vår Herre har en god timeplan.
alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Funcom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på, og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det, men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet, fjorden, rommene jeg hadde forlatt, og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen, til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt, til en gammel kirke, Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt, produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf. Klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjeda seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det er den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles, men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun, du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte. Til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme. For de stemmeløse. La sangen synge gjennom det. Det var en tidlig høstkveld i september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gylne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene. Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen.» Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte «Ere the World Crumbles» i store studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Noon, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort, og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun, «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket, var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte. Uansett hvor jeg er.» Så sa hun, «Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid.» Agenten i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. Hva var det hun lovte nå? «Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre.» Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er én ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te, de luker litt i hagen, og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden, og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro.
Jeg heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

hørt Sommer I P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen I appen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. En kvinne i 60-årene er alvorlig skadd etter en valgsending i Nydalen i Oslo i dag tidlig. Vittne på staden fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann i 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom dem, det forteller innsatsleder i politiet Lars Kostveit.
1: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det er en person som har blitt slått ned av en annen person med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede er kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer ifra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her eller de som var i området.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Drammen og det brannråka området i Krokstadelva i ettermiddag. Flere enn 100 bostader brann ned, og flere enn 400 personer ble evakuerte fredag. Noen av de evakuerte har fått flytte hjem, men ennå er det stor brannfare, og slukkingsarbeidet fortsetter i flere dager. Den iranstøtta Houthi-militsen i Jemen truer med en marineblokade av Saudi-Arabia. Det er de for frykt for skipstrafikken i Rødehavet, i tillegg til problemer i Hormuz-sundet. USA sier de har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran i natt. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte i regionen. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner. For i tillegg til norsk fotballtriumf i VM, må ekspertene gni seg i øynene over resultatet til de norske syklistene i Tour de France.
2: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Beste kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
3: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
4: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen, og han er! Han er da først!
3: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
2: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakket med mange, noen av mine ex-kollegaer som er sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De er så misunnelige. Altså, det er jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
0: Ja, det sa tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen til reporter Milana Knesevic. NRK Nyheter, Eli Bjelland.
5: NRK P2.
6: Hjertelig velkommen til P2-pulsen.
7: Vi er her for å sørge for at du, kjære lytter, forhåpentligvis kan ha litt feriepuls, og samtidig holde deg oppdatert på litt av det som skjer i verden.
6: Ja, mange har sikkert fått med seg nyhetene gjennom helgen om at hundrevis av nordmenn mistet hjemmene sine fredag 17. juli. Dette var den største brandkatastrofen siden krigen, så tenk deg å stå på bar bakke, miste nærmest alt du eier. Hva gjør man da? Det skal vi høre mer om straks.
7: Og i en svært splittet verden er det mange som søker religiøse fellesskap og en djupere mening, enten i religion eller andre former for åndelighet. I dag tar vi turen innom et sånt alternativ, tantra.
6: Og i P2-pulsen i dag så hører du Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba, og vi er her frem til klokka 1, og vi starter med brannen i Krokstadelva.
7: Ja, for tenk deg å miste alt du eier, pass, alle klærne dine, PC, fotoalbum med dyrebare minne, alt opp i flamma. Det var heldigvis ingen liv som gikk tapt, men over 100 heimer brant ned, og hundrevis av mennesker havna i nød av ly etter at det brant kraftig i et bostadfelt i Krokstadelva utenfor Drammen. Men på fredag, der blant andre Ronny Nordstad og barn og hans var midt oppi da.
8: De så jo helikopteret som gikk og etterslokka, og de ble jo livredde, stakkars. Så det var veldig vondt å se. For helikopter fløy og etterslokka, og det satt ordentlig spor i Barna ble jo kjempestive og redde. Og
9: vi så masse røyk som kom opp. Og først så måtte vi roe oss ned, fordi vi gråt jo så fryktelig.
7: Og brannen i Krokstadelva er den største brannkatastrofen siden krigen, og har vist hvor raskt hverdagen kan forsvinne. Hvor går veien videre når en står så på bar bakke? Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, velkommen til P2-pulsen.
10: Tusen takk.
7: Aller først må vi spørre, hvordan står det til i Krokstadelva akkurat nå?
10: Nei, det har jo roet seg litt ned. Brannvesenet har kontroll på brannen, de har kontroll på at det ikke er spredningsfar, og noen har jo fått lov til å begynne å flytte hjem til de boligene som ikke er totalskadet. Men det er klart at for de 100 boligene som nå er borte, jevnet med jorda for alle de familiene som ikke kan flytte tilbake til det som var det trygge og kjente, som ikke skal leve i det samme nabolaget på lang, lang tid fremover. Og for alle de barna som plutselig skal prøve å etablere et nytt liv, så er det klart at dette er veldig traumatisk og dramatisk.
7: Ja.
10: Hjemmet vårt er jo både stedet hvor vi føler oss trygge, hvor vi er kjente, men også en veldig stor del av identiteten vår. Så det å skulle finne veien tilbake nå er veldig vanskelig for mange mennesker.
7: Ja, hvor mange mennesker er det det snakker om som har mistet heimene sine i brannen?
10: Ja, vi vet at det er over 100 hus som er ødelagt av brannen. Over 400 som ble evakuert. Og så vet vi at noen har begynt å kunne flytte tilbake, men vi har ikke helt oversikt over hvor mange det er som kan tilbake til husene sine, og hvor mange det er som rett og slett må stable livet på nytt igjen, og ikke kan komme tilbake til de kjente.
7: Mm. For hva slags maskineri blir satt i gang når en sånn katastrofe skjer?
10: Altså, det er jo i hovedsak nødetatene som har ansvar for sånne type katastrofer, men det vi fra frivillige organisasjoner kan bidra med er jo støtte til nødetatene. Så nesten 100 frivillige Røde Korsere har vært og er fortsatt i aktivitet knyttet til det som skjedde på fredag. Vi hadde 35 hjelpekorpsere som bidro til politi og brann og nødetat med evakuering, med registrering og transport, med førstehjelpskapasitet og i og for seg også logistikkstøtte til brannvesenet. Vi har vært inne med, vi har varmesøkende droner og andre ting som vi bruker i søk- og redningsarbeidet vårt, som vi har kunnet bistå med. Og så har vi hatt masse frivillige som har vært til stede på dette største evakueringssenteret som ble etablert på Scandic Ambassadørhotell i Drammen.

0: over, eller 100 boliger som jeg hører. For vår del så har jeg fått inn så langt 76 skademeldinger, som i all hovedsak gjelder bolig og innbo. Dette er voldsomt.
1: Kan du se litt om hvordan dere i Gjensidige Forsikring har merket denne situasjonen?
0: Ja, ja. Da alarmen gikk på fredag, så måtte vi mobilisere vår skadeorganisasjon, altså iverksette våre beredskapsrutiner for store hendelser. Så det ble trommet sammen mye folk på kort tid, som umiddelbart begynte å ringe ut til kunder. Vanligvis så får jo vi skademeldinger fra kunder, men i en sånn situasjon som dette, så ringer vi ut for å komme i kontakt med de som vi tror kan være berørt, og få høre om hva de trenger av assistanse. Og så på mandag så etablerte vi et midlertidig skadekontor i Drammen for å være tett på kundene og kunne svare på spørsmål og oppklare uklarheter så fort som mulig.
1: Hvor ofte ser vi så stort skadeomfang på så kort tid i Norge?
0: Nei, altså når det gjelder brann, så er jo dette helt unikt i Norge. Men vi har erfaring med store hendelser fra flom, storm, styrtregn, altså det skjer jo nesten hvert eneste år. Så selve apparatet som vi setter i gang med en sånn hendelse, det har vi erfaring med.
1: Og så til det store spørsmålet, altså da er det mange som rett og slett har mest av alt de eier, står helt på bar bakke. Hva gjør en videre da? Hva er første steg videre?
0: Nei, altså i første omgang så handler det jo om å bli innkvartert, og selvfølgelig få hjelp med de tingene som en trenger for å klare seg i hverdagen. Nå er vi over på vei over i en fase hvor folk ber om å få altså, mer, skal vi si, permanent midlertidig bosted frem til de kan komme hjem.
1: For i helga har det kanskje handlet om å først evakuere, ja. I kontakt med nødetater.
0: Ja, og da, de folk har bodd på hotell, og de har bodd på gjesterom hos venner og familie, men det funker noe da, men de kan ikke bo sånn helt til huset er oppbygd. Så de må få mer permanent midlertidig bolig, og så må vi komme i gang med selvfølgelig selve erstatningsoppgjøret.
1: Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, det er jo ikke bare snakk om materielle skader, for selv om ingen omkom eller ble hardt skadet, så er det et emosjonelt tap som også har skjedd. Så hvordan bidrar hjelpeorganisasjoner i sånne situasjoner når det gjelder både emosjonelt og psykisk?
2: Ok, altså vi trener alle våre frivillige i det vi kaller psykosocial førstehjelp, og vår erkjennelse er at det er oftere at du skal holde en hånd for noen som har vært utsatt for noe traumatisk enn at du skal spjelke et bein, så det å vite hvordan du møter mennesker i krisesituasjoner er kjempeviktig, og det er ikke så vanskelig heller, det er bare å gjøre noen enkle triks, være nær, være noe hos mennesker som har behov for noen rundt seg, lytte oppmerksom på hva de har å si, aksepter at det kommer mange ulike reaksjoner. Det er klart at når du er utsatt for noe veldig spesielt, så kommer det også reaksjoner som ikke er hverdagslige, og gi praktisk omsorg og hjelp. Og det gjør alle våre frivillige, både på evakueringssenteret, i aktiviteten som vi jo har ordinært, men som vi også nå har åpnet spesielt for barn og unge som har vært rammet av denne katastrofen. Og vi vet at det kommer til å ta lang tid. Og det er ofte også sånn at blitslampene, brannene er slukket, blitslampene forsvinner, oppmerksomheten kommer til et annet sted, for vi lever i en verden hvor det skjer mye. Men for de menneskene som har mistet hjemmet sitt, så skal de leve i midlertidighet i veldig, veldig lang tid. Og de kommer i lang tid fremover til å ha behov for å snakke om hva de har opplevd. Så vår oppfordring er at være lyttende, raus, og hør på hva mennesker har å snakke om. Det er ikke alltid at man trenger profesjonell helsehjelp. Det kan også være viktig i visse faser, men i noen faser så har du bare behov for å fortelle om tapet ditt, og at noen orker å lytte gang etter gang etter gang. Og så oppfordrer vi også folk til å, i og med at vi ser at det skjer mange ting i verden, og klimaendringene kommer, og det er tørt, så prøv å være mentalt forberedt på hva som kan skje fremover. Hvis du har en form for mental egenberedskap, så er du også bedre rustet til å håndtere hendelser som er unormal karakter.
1: Kristian?
0: Nei, altså, vår oppgave i forsikring er jo først og fremst å erstatte verdier som er tapt, men våre skadebehandlere sier jo også at når de ringer ut til folk og kommer i kontakt med dem, så er folk utrolig takknemlige for å ha noen å snakke med, og det er veldig sterke følelser som skal

0: som skal deles og bearbeides. Så det at vi har en frivillig organisasjon eller frivillige organisasjoner som kan ta den jobben og stille opp og være til stede, utrolig verdifullt.
1: Ja, og dere også kjenner på at utover det materielle så er det fint for folk å snakke når det ringer inn til dere.
0: Ja, ja, helt klart. Det er et veldig stort behov i en sånn situasjon.
1: Hvordan oppleves det for dere som jobber i forsikringsselskap da?
0: Altså, vi erstatter jo branner hvert år, så vår skadebehandler er jo vant til å snakke med folk som har opplevd dette, men det er klart det er jo noe helt spesielt når det er så mange på en gang. Mm. Det blir jo en katastrofestemning som er veldig spesiell.
1: Ja. Grete, kan du si litt mer om hvordan det er å oppleve dette her som de i Krokstadelva har opplevd? Hva de forteller om da?
2: Ja, altså det de forteller er at de opplever at identiteten deres forsvinner, fordi at veldig mye av det som er koblet opp mot oss som mennesker, ser vi jo i vårt eget hjem, hvordan vi velger å innrede det, hvordan vi velger å leve hverdagslivet vårt, hvordan vi kobler oss på naboer og lokalforeninger rundt, eller nabolag som er en del av det. Så det å miste hjemmet sitt, det er ikke bare å miste et hus, det er å miste et liv man har bygget sammen. Og så vet vi jo at veldig mange av de som dessverre mistet hjemmet sitt, der var i etableringsfasen. Mange av de hadde planer foran seg for hvordan livet skulle være fremover, og skal nå på en måte sette den etableringen litt på vent igjen. Så det er klart at det er veldig sterke følelser, og det er vanskelig å forstå om fanget av å skulle miste alt før man står i det selv, fordi alt det vi har rundt oss tar vi jo som en selvfølge i hverdagen, men når det er borte så er det noe helt annet å skulle på en måte etablere alt på nytt igjen. Så igjen, for de frivillige organisasjonene så er to ting viktig. Det er viktig å være til stede for de som er rammet, men det er også viktig for oss å åpne organisasjonen vår for alle de som har lyst til å bidra med noe. Vi vet at mennesker i krevende situasjoner blir mindre traumatisert, at de føler at de kan bidra til å hjelpe, og den dugnadsånden har vi jo sett rundt Krokstadelva og i Drammen, ikke bare gjennom frivillige organisasjoner, men hva naboer har gjort, hva butikker har gjort, hva næringsliv har gjort, hva forsikringsselskap som Christian forteller om, som bidrar til å lytte og være til stede for de som er berørt. Så det er jo en fantastisk dugnadsånd som kanskje kan være litt trøst i det vanskelige som vi ser, og som er en verdifull verdi for Norge med den tilliten vi har til hverandre. Men igjen, det er over 100 år siden det har brent så omfattende i Norge. Livet blir altså rasert på minutter, og vi snakker om jordskjelvkatastrofe i Venezuela, hvor ikke du kan forberede deg på at hjemmet ditt forsvinner. Men det samme har vi altså opplevd i Drammen. Heldigvis har ikke liv gått tapt, men det er altså en stor del av identiteten til mennesker som er lagt igjen i aska der oppe.
1: Ja, og du er inne på at en kjenner på frivilligheten i sånne tider, og dette med å være venn eller familie eller noen som er tett på og har lyst til å hjelpe. Så jeg hørte for eksempel om noen som hadde mistet heimen sin, som ba venner og familie om å finne bilder hvis PC har gått tapt, fotoalbum har gått tapt, dyrebare minner. Ja. Men hva annet kan venner og familie eller andre gjøre?
2: Ja, så jeg tror de kan, for det første så er det aldri feil å spørre om noen trenger hjelp, og det er heller aldri feil å be om hjelp. Den situasjonen vi står i nå er helt ekstraordinært, og ingen mennesker er ikke skapt for å klare dette alene. Så til alle de som er berørt, som kjenner på det selv, men også til alle vi som kan stå rundt og bidra med noe, gjør det. Det er godt både for de som er berørt, og det er godt for oss som må sitte passive ved siden av og se den katastrofen som har rammet et helt lokalsamfunn. Og så tror jeg det å ha tålmodighet til å lytte til historien nok en gang og nok en gang og nok en gang. Vi leser jo mennesker som har litt store tap, som sier at de føler at samfunnet forventer at de skal komme videre, men at ikke de greier helt å legge det fra seg, for da aksepterer de den vonde hendelsen som ikke de ville at skulle skje. Så tålmodighet i det som nå skjer. Det kommer ikke til å stå like mye om de aviser, det kommer ikke til å være like mange innslag på TV, men mennesker kommer til å være like sterkt berørt allikevel, så la oss benytte det vi gjør, det vi kan for å være til stede for de som har opplevd det vanskelige.
1: Ja, og vi snakker jo altså om å få hverdagen og livet snudd på hovedet. Hvor lenge sitter et sånt arr i?
2: Nei, altså, jeg tror du lever jo alltid med det. Du forsvinner jo ikke, og så blir det litt mindre vondt å leve med det etter hvert. Det vet vi jo alle som opplever sorg og tap gjennom livet, at man kommer på et tidspunkt hvor man kan huske det gode, og at det vonde ikke er det som kommer først fram, men det er klart at akkurat nå er det jo veldig dramatisk og traumatisk, fordi at det er så stor usikkerhet på hvordan livet fremover skal etableres, og hva som venter. Så det, ja, forløpig så er det på en måte den traumatiske første fasen mennesker er gjennom.
1: Og nå vet vi ikke hva årsaken til brannen var, men vi innstilte på at klimaendringer vil komme til å utsette oss for lignende ulykker i fremtiden?
2: Altså det må vi være forberedt på. Det kommer til å skje mer. Vi ser på at det hyppigere naturhendelser, og dette at det brant den dagen, de sier jo at det var i og for seg kanskje den vanskeligste dagen de kunne brenne med så høye temperaturer og, sånn, og den vinden som var. Og med klimaendringer så vet vi jo at vi vil få høyere temperaturer her, så det å tenke gjennom scenarier på hva kan skje og være forberedt på, det, hva skjer hvis ikke jeg kan komme til hjemmet mitt, hvor skal familien møtes hvis vi trenger å ha et oppmøtested, hva det viktigste vi skal ta med oss hvis vi må forlate huset vårt, og så videre, det gjør oss litt mer robuste til å kunne stå i sånne situasjoner for fremtiden og være forberedt på hva som skal kunne skje.
1: Ja. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, og Kristian Haraldsen i Gjensidige Forsikring. Tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
4: Ida er fin.
1: Ja.
4: Jeg er litt rådvill om dagen.
1: Ja.
4: Altså, plutselig har jeg masse tid, og jeg kan legge meg tidlig, og altså, jeg bare jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.
1: Er det så dumt da?
4: Nei, man skulle ikke tro det, men jeg har en eller annen form for sorg da, så jeg føler på en tomhet.
1: Jeg tror jeg vet hvor du skal på en måte, men ok, fortell, hva handler denne tomheten om?
4: VM er over da.
1: Ja, nettopp. Åh, der sier du da.
4: Ja, fordi det har jo vært en helt sånn merkelig reise, fordi jeg brydde meg ikke så mye om fotball før. Det var nesten sånn at jeg hørte det her når folk snakket om det.

0: Altså, jeg har jo delt litt av denne reisen her i P2-pulsen, fordi VM-reisen min startet jo litt sånn motvillig, og jeg sendte ut denne hilsen på lufta til kjæresten min. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag, men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami. Men så havnet jeg litt spontant på Ullevål stadion og var med ned til Karl Johan etter at Norge slo Senegal, og det var som et sånt spontan 17. mai-tog hvor folk sto i flokk, altså fremmede, holdt rundt hverandre og sang av full hals, og så var det rett og slett bare gjort.
1: Ja, det er jo helt fantastisk, så det har bare eskalert, sier jo da, for det er det sikkert.
0: Ja, altså jeg kalte det et mirakel forrige gang jeg snakket om det her, fordi nå kan jeg statistikk, jeg kan navne på spillere, bursdager, og så toppet det seg vel når jeg, av alle mennesker, sto 2 timer og ventet på at fotballspillerne skulle rulle rundt i buss i Oslo sentrum.
1: Med stjerne i øynene, sikkert.
0: Altså, det nesten målet seg med Backstreet Boys-perioden min. Men nå er det hele over, og jeg er ikke forberedt. Altså, hva gjør jeg nå? Ingen sa at det kom til å være så vondt når Norge gikk ut, og at jeg ikke kom til å ha noe å gjøre på kveldene, og at jeg kom til å få så mye fritid. Men nok om min reise, hvordan har din vært i Tarasien?
1: Vet du, jeg var litt forberedt på at jeg skulle la meg rive med og synes det var veldig gøy, men jeg var ikke forberedt på hvor utrolig revet med en skulle bli, og jeg er helt enig, det føltes som litt sånn kjærlighetssorg når det var over,
0: akkurat det.
1: Når Norge røyk ut, så føltes det som et brudd som måtte skje, som var vondt, men fint, egentlig. Det er mye oppsummering. Men du har jo masse fine minner, selv om det er over da. Hva er favorittminnet nå?
0: Nei, det må være når Norge slo Brasil.
1: Åh, Gud, ja, herregud.
0: Altså, det var som på film.
1: Ja.
0: Når det hele var over, så var det liksom en varm sommernatt. Folk strømmet inn mot sentrum. Taxier tuta og spilte alt for Norge på full...
1: Absurd, altså.
0: Altså, det var helt absurd, og folk svaret med flagg og sang av full hals. Det var... Ikke for å overdrive, men helt magisk. Det var nordmenn i alle farger og fasonger og aldre. Barn som var oppe langt forbi sengetid og var på skuldrene til bestefedrene med maling i ansiktet, og alle sammen var i ren ekstase og sang av full hals og svaiet i takt. Altså, jeg kommer aldri til å glemme det.
1: Helt spesielt.
0: Det var helt spesielt, og jeg trodde at liksom, forrige gang vi vant mot Brasil, at det folk overdrev.
1: Nei.
0: De hadde jo helt rett.
1: Ja.
0: Men jeg er litt nysgjerrig på ditt høydepunkt, kjære lytter. Hva har ditt beste VM-minne vært? Ta frem mobilen og send det inn til oss i appen NRK Radio, for vi vil så gjerne mimre sammen med deg. Og jeg har ikke vært den eneste som har kjent på dette som samlende og distraherende, for det viser seg at det faktisk er færre som har ringt inn til krisetelefoner under VM i herrefotball.
1: Er det fellesskapet da?
0: Det er det fellesskapet, man får liksom en liten pause. Men så er jo spørsmålet, hva gjør vi nå? Vi som fant en ny kjærlighet for fotball, og de som fikk en liten pause i psykisk strev og ensomhet mens dette pågikk, det skal vi finne ut av litt senere i sendingen, når blant annet mental helse kommer på besøk. Men i mellomtiden så trenger jeg litt trøst, og det tror jeg du gjør også. Så her er den nå virale låten fra bandet Valentine med Sofia Jakobsen på vokal. Dette er Trøstesang for Norge.

0: Det var trøstesang for Norge med Sofia Jakobsen og Valentine.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: En mann står I en hage I Porsgrunn og heller I kanna bensin over kjæresten sin før han tenner på, men politiet skal slite med å få nok bevis til å pågripe han. De setter inn en undercover-agent, og plutselig de nødt til å stille seg spørsmålet om de står overfor ikke bare ett, men to drap. Svaret får du I denne episoden av Krimrommet.
3: Men I dag skal vi snakke om en ganske brutal sak, og I sentrum av denne saken så står en veldig voldelig mann.
4: Ja, det ikke ofte vi journalister bruker det begrepet. Dette Kjetil Melby Mathisen, som dømt en rekke ganger før for vold, særlig mot kjærester eller ekskjærester, og som nå da dømt I lagmannsretten for drap. Det en dom som ikke rettskraftig. Den anket til høyesterett. Det kan vi komme litt tilbake til.
3: Dette jo også en sak hvor både Mathisen og de fleste involverte en del av et tungt rusmiljø I Porsgrunn. Og så det en sak hvor det har vært en spesiell etterforskning hvor politiet valgte å sette inn en såkalt undercover-agent. Og vi har med oss politiadvokat Christian Hatlo. Du har ikke jobbet med denne saken, men hva skal til for at man setter inn en sånn agent?
5: Jeg vil jo påstå at det vel noe av det siste man gjør. Man skal ha prøvd alle muligheter I vanlig åpen etterforskning, og det jo en, vi kaller det en skjult etterforskningsmetode, som ulovfestet. Men det klart at det en metode, en lovlig metode, og vi bruker den når det nødvendig.
3: Den historien vi nå skal fortelle, den baserer seg I stor grad på dommene fra tingretten og lagmannsretten. Det starten av september 2022, og høsten har akkurat satt inn I Porsgrunn. Denne fredagen, I et hus bak et hvitt stakittgjerde, har kjæresteparet Kjetil Melby Mathisen og Kine Einarsen fått besøk av en kompis. Og de har fått tak I GHB, et rusmiddel som vanligvis gjør dem som tar det ganske så sløve.
4: Men Mathisen legger merke til at noe ikke helt som det skal være med kjæresten Kine. For I stedet for å ta en GHB-dose som roer henne ned, så tar hun så mye at hun reagerer på en helt annen måte. Hun begynner å skrike, faller om, reiser seg igjen før hun løper skrikende ut av huset.
3: Og dette liker jo ikke Kjetil Mathisen, for han har selv forklart at han blir urolig for at folk I det rolige nabolaget skal reagere på den bråkete kjæresten. Så han ber kompisen om å hjelpe ham å få Kine inn igjen I huset. Men når de to mennene klarer å få henne med seg fra gaten og inn I hagen, så har Mathisen fått nok.
4: Han begynner å slå kjæresten sin, og samtidig som kompisen deres går inn igjen I huset, så kommer en nabo som har hørt alt dette bråket inn I hagen. Og denne naboen, han heter Stig Kyrre Nybråten. Han kjenner Mathisen fra før, og han ser han gå løs på Kine.
3: Ja, for Mathisen slår henne I magen, og han slår henne I ansiktet mens han skriker til henne. Og så går han enda lenger. Han finner frem en kanne med bensin som han begynner å helle over kjæresten. Og så heller han bensin over sin egen arm og ber naboen om en lighter.
4: Når Mathisen får lighteren, så setter han først fyr på sin egen arm og spør Kine truende om hun vil dø. Og så drar han med seg kjæresten inn I huset, mens han kjefter på henne og ber henne om å dusje av seg bensin.
3: Men før hun rekker å skylle av seg, så tenner Mathisen lighteren igjen, og plutselig oppstår en eksplosjon av flammer på badet, og Kine står fullstendig I brann.
4: I den kaotiske situasjonen så tar Mathisen kjæresten med seg ut I hagen igjen og prøver å slukke brannen med et tepp kappe eller håndkle. Og kompisen som har vært vittne til det hele løper til en nabo og ber dem om å ringe en ambulanse før han og den andre naboen, Stig Kyrre Nybråten, drar fra stedet. Og så er det viktig å si, dette vi sier nå, det baserer seg på dommen som altså ikke er rettskraftig.
3: 3 dager etter denne hendelsen dør Kine Einarsen på sykehuset av de skadene hun fikk i brannen. Men selv om politiet anser dødsfallet som mistenkelig, er det ingen som blir pågrepet i saken, for Dennis, politiet har rett og slett ikke nok bevis.
4: Dette er jo et krevende miljø å etterforske i. Rusmiljø er jo preget av at folk ikke ønsker å tyste, folk ønsker ikke å snakke veldig mye med politiet, og det er jo, vet vi jo, i denne saken var et problem. Stig Nybråten, han ønsker ikke å fortelle det han har sett til politiet på dette tidspunktet.
3: Men dette er jo en mann som har vært i politiets søkelys tidligere, altså Kjetil Mathisen, for han er jo dømt flere ganger tidligere, som du har nevnt, Dennis.
4: Ja, han er jo blant annet dømt for å ha truet, kvalt, slått, sparket og forsøkt faktisk å sette fyr på flere ekskjærester. Og i tillegg så har han blitt dømt for grov kroppsskade mot en annen mann.
3: Men Christian, når dere jobber med en sak, hvor mye bevis må dere ha før dere faktisk kan gå inn og pågripe noen?
5: Ja, for å gå til pågripelse så må vi jo være, det som vi pleier å si, overbevist om skyld over 51%, altså skjellig grunn til mistanke. Det åpner døren for tvangsmidler. Etterforskning kan man jo starte på et veldig tynt grunnlag, men selve pågripelse og ransaking og lignende, da må vi opp på det nivå.
3: Ja, i denne saken er det jo sånn at politiet ikke har nok bevis til å pågripe, men de setter i gang en etterforskning av Mathisen. Det er slutten av mai 2023, og det har gått rundt 9 måneder siden den dødelige brannen. Politiet kommer ikke noen vei i etterforskningen av Kjetil Mathisen.
4: De bestemmer seg for å ta i bruk en omstridt metode, infiltrasjon, så de setter en undercover-agent på saken.
3: Kristian, jeg lurer jo naturligvis på hva som kjennetegner disse undercover-agentene, men sannheten er jo at ikke engang du som politiadvokat vet hvem disse menneskene er.
5: Nei, det er riktig, og det tror jeg er en trygghet for hele systemet. Det sier seg jo selv at den rollen kan potensielt være litt farlig, så man gjør jo alt man kan for å ikke identifisere dem, og derfor vet ikke engang jeg hvem som er det.
3: Hvem er det som vet? Hvor få mennesker vet?
5: Ytterst få, men selvfølgelig noen må vite det, fordi noen skal plukke ut de rette. De som tar utdannelsen, der er det et fagmiljø. Men det er veldig få.
3: Hva slags type menneske må man være for å få oppdraget med å gå undercover for politiet?
5: Dette er jo polititjenestemenn som er spesialutdannet til å være undercover-agenter. Det er ikke hvem som helst som blir satt i en sånn oppgave, og det er grunner til det. Du må jo ha et ønske om å drive med den type etterforskning, for det er jo en spesiell type etterforskning, og man har et, hva skal vi si, ganske bredt kartotek, for det må jo passe inn i den enkelte sak. Er dette et gjengmiljø, er det et rusmiljø, eller er det rett og slett bare du skal finne en veninde til en person?
3: Hva slags research gjør man i politiet da, for å vite om man klarer å få en person, i dette tilfellet Kjetil Mathisen, på kroken? Altså, hva må man vite om personen?
5: Man gjør en grundig research, hva slags type person er det, og det er jo, dette er jo forankret høyt, det er jo statsadvokaten som bestemmer det, og det er jo et etterforskningsteam. Her setter man rammer for hvordan man skal gjøre det, og der diskuteres jo akkurat hva slags type mennesker, hvordan kan man tilnærme seg. For det er jo innhenting av informasjon, og det er jo viktig å si, det er jo ikke et avhør, for hvis det er det man tenker, så er jo det faktisk ikke lov.
3: Den 23. mai setter politiet i gang med den hemmelige operasjonen. Agenten tar kontakt med Kjetil Mathisen og presenterer en ganske vill bakhistorie.
4: ja, denne agenten utgir seg for å være en kriminell som kan gi Mathisen innpass I en bulgarsk mafiaorganisasjon som driver med menneskehandel. Og han forteller Mathisen at denne mafian kan gi ham et liv I paradis, mer eller mindre, reiser til Sunny Beach I Bulgaria og, som han sier, fri flyt av alt som moro, uten at Mathisen skal betale en krone.
3: Og kanskje tenker Mathisen at dette virker spennende, for dette jo et helt annet liv enn det han lever. Han har jo på dette tidspunktet ikke en egen bolig, han har ingen jobb, og han I en vanskelig økonomisk situasjon. Og så har han heller aldri vært I syden, som han sier til agenten.
4: Ja, det vi kan lese av det som har blitt lagt frem I retten, så virker jo Mathisen ganske begeistret over den oppmerksomheten, og går jo raskt I, ja, skal vi si, fella.
3: Men for å bli godtatt av den bulgarske mafian, så må Mathisen bevise at han tøff nok. Så han begynner å greie ut om hvor voldelig han og til agenten forteller Mathisen at han en gang knakk nakken på en mann og gjorde ham lam. Han forteller også at han har vært Norges mester I bryting, men ingenting av dette sant.
4: Og selv om det han forteller til agenten da kanskje ikke hele sannheten, så skal det jo snart skje noe som får politiet til å lure på hvor farlig Mathisen egentlig
3: Og her må vi bare si at lagmannsretten legger til grunn at det Mathisen selv har forklart om den følgende hendelsen I hovedsak var det som skjedde. Og det vi nå skal fortelle jo hentet fra den dommen. Det sommer I Porsgrunn, og Mathisen har flyttet inn til kompisen sin, Stig Kyrre Nybrotten og samboeren hans.
4: Stig jo den personen som så kjæresten til Mathisen brenne I hjel.
3: 17. juli Mathisen og Nybrotten hjemme og har planer om å ruse seg. Nybrotten gjør klar en sprøyte til Mathisen og en til seg selv.
4: Og de sitter og prater mens Mathisen konsentrerer seg om å sette denne sprøyta. Han ser ikke bort på kompisen, forklarer han, men plutselig så hører han en lyd som får han til å stusse.
3: For Nybrotten kommer med et gisp eller et hikk, og Mathisen ser han falle bakover I sofaen og miste bevisstheten. Og da har Mathisen forklart at det var som en stikkontakt som ble trukket ut, men når det skjer så antar jo han at det skyldes rusen.
4: Så når telefonen til Stig Nybrotten ringer, og han fortsatt ikke våken, så det Mathisen som svarer. Og det samboeren til Nybrotten som ringer, og når Mathisen forteller henne hva som har skjedd, så svarer hun at han ofte blir sånn. Så Mathisen blir jo ganske beroliget.
3: Men etter hvert så kommer bekymringen krypende tilbake, for Nybrotten kommer ikke ut av den passive tilstanden. Så Mathisen begynner å sjekke temperaturen hans, ser på fargen I ansiktet hans, og begge deler virker normalt. Men likevel så åpner han munnen til kompisen og gir ham en innblåsning luft.
4: Når kjæresten til Nybrotten ringer nok en gang, så Mathisen blitt mer stressa og ber henne komme hjem. Og nå begynner han virkelig å bli bekymret for kompisen, sier han. Han begynner å gi ham hjerte- og lungeredning, og bestemmer seg for å ringe etter en ambulanse.
3: Etter kort tid så kommer ambulansen frem, men det for sent, for Stig Kyrre Nybrotten allerede død. Og dette dødsfallet skal jo gjøre politiet enda mer mistenksomme mot Mathisen. For Dennis, dette jo som sagt Mathisen sin egen versjon av hva som skjer denne ettermiddagen, og her stusser politiet på flere ting.
4: Ja, altså for det første, hvorfor tok det 27 minutter før han ringte en ambulanse? Og igjen, Stig Nybrotten har vært og snakket med politiet I mellomtiden, og fortalt mer om det han har sett da kjæresten til Mathisen døde, og det gjør jo også at politiet blir bekymret. Han har jo fortalt politiet at han livredd for kompisen sin.
3: Nybrotten var jo redd for å snakke med politiet om Mathisen, for han sa rett og slett at han var livredd for Mathisen. Hva gjør dere I politiet da når noen så redde at de kanskje ikke tør å snakke?
5: Det er et godt spørsmål. Vi har veldig mange saker hvor det er tema. Det vi gjør er å finne bevis på annen måte. Vi må finne tekniske bevis. Det er egentlig veldig opptatt av generelt i sånne type saker. Man kan jo overdrive betydningen av forklaringer. Forklaringsbeviset er egentlig ganske vanskelig, fordi det skal vurderes, det som sies, på en helt annen måte enn en video eller en telefon. Så de gangene vi har videobevis, så tenker jeg da har vi en god sak. Det at folk erkjenner eller at noen snakker på andre, det er interessant, men det er ikke nødvendigvis noe quick fix at nå er den saken oppklart, så nå er det svært imot. Det må etterprøves på en helt annen måte. Så vitneforklaring i seg selv er ikke sånn veldig sterkt bevis, min påstand.
3: Nå som Nybråten er død, utvides etterforskningen til politiet i det stille, for politiet har et stort spørsmål, og det er, kan det virkelig være sånn at Mathisen står bak to drap? Og Christian, her i dette tilfellet er jo spørsmålet om det var overdose eller om det var et drap. Hvordan går dere i politiet frem når dere skal etterforske en sånn type hendelse i et så tungt rusmiljø som dette?
5: Generelt så kan jeg si at dette er veldig vanskelige saker. Vi har jo veldig ofte, dessverre, overdoser i Oslo, og veldig ofte så starter jo det som et mistenkelig dødsfall. Og så kan det være kombinasjoner av dødsfall. Hva er dødsårsaken? Er det inntak av rus, eller er det en kombinasjon med andre ting? Fryktelig vanskelige saker å jobbe i, og veldig ofte så er det jo nok ikke et drap, men jeg er vel redd for at noen av de sakene har vedkommende som har gjort det godt fri.
4: Ganske vanskelig å finne ut av også for rettsmedisinerne som skal undersøke kroppen og fastslå en dødsårsak, er ikke det?
5: Jo, det viser seg veldig ofte vanskelig, og et tema som jeg ser i mange saker er jo blandingsrus. Hvis man for eksempel har gitt heroin til en, da. Men så har han kanskje vedkommende tatt Rohypnol og masse annet i forkant som vedkommende ikke er kjent med. Da står det alltid døden antas og skyldes, men ingen kan konkludere. Og da, når du ikke har dødsårsaken engang, så starter man litt på bar bakke, altså.
4: Og i tillegg så er jo dette ofte miljøet som ikke er så glad i å snakke med politiet, sånn i utgangspunktet.
5: Det er det ene. Det andre er jo at de kanskje ikke er helt edru selv, for å bruke et sånt uttrykk, sånn at det som blir fortalt er, man husker ikke, rett og slett. Det gjør det ikke noe enklere. Det er ikke nødvendigvis at ikke de vil snakke, det er bare kanskje ikke helt i stand til det.
3: Sommeren er over, og det nærmer seg slutten av september 2023. Og Mathisen bor nå sammen med kvinnen som var kjæresten til avdøde Stig Kyrre Nybråten. Og de to har innledet et seksuelt forhold. På kvelden 20. september er Mathisen ruset på en blanding av GHB og amfetamin når det bryter ut en krangel mellom ham og kvinnen.
4: Det er en ganske heftig krangel, og den starter jo med at kvinnen mistenker at Mathisen har innledet et seksuelt forhold til en 14 år gammel jente. Det er jo selvsagt ulovlig, og ikke på noen som helst måte greit. Krangelen eskalerer, og kvinnen slår Mathisen med knyttet neve og ber han om å komme seg ut. Og dette gjør Mathisen rasende.
3: Ja, han begynner å kaste ting på henne, slår henne med flat hånd og sparker henne mens hun ligger nede. Og denne volden den fortsetter gjennom hele natten og neste morgen. Og etter mange timer med vold har fire av tennene til kvinnen knokket, og hun er både rød og blå rundt øynene og på ryggen. Men likevel så har ikke Mathisen noen planer om å la henne være.
4: Nei, han fortsetter, og når klokka er 12.35 neste ettermiddag, så ringer telefonen hans. Og da er det den hemmelige politiagenten som ringer, altså mannen Mathisen tror er en kriminell som kan rekruttere han til den bulgarske mafian.
3: Og Mathisen sier til den agenten at han har noen ting han må få gjort. Og mens han er i telefon med agenten, så begynner han å true kvinnen. Han sier at hun kan velge om han skal brenne eller henge henne, men at hun uansett er ferdig.
4: Agenten prøver å få til et møte, men Mathisen fortsetter å gi uttrykk for at han må gjøre noe først, og så sier han «jeg må kutte strømmen» på en måte, og nå skjønner jo agenten alvoret i denne situasjonen, for han hører jo alt som skjer i bakgrunnen, og med fare for å bli avslørt, så ber han Mathisen om å ikke gjøre det han planlegger. Agenten bruker unnskyldningen om at Mathisen vil ødelegge det de prøver å få til.
3: Og det kan jo virke som at Mathisen stoler på agenten, for han lar seg overbevise. I andre enden av telefonen hører agenten Mathisen si til denne kvinnen at han skal la henne leve. Så lover han agenten at han ikke skal gjøre noe mer mot kvinnen. Men så sier Mathisen noe som får agenten til å spisse ørene. Og det som kommer nå er kanskje litt vanskelig å følge, men vi tar det ordrett akkurat som samtalen mellom de to var.
4: Ja, Mathisen sier nemlig at kvinnen hadde sovet etterpå.
3: Da spiller agenten med og sier ja, at du hadde kverket hun, ja.
4: Og da svarer Mathisen bekreftende, som jeg sier, hun hadde sovnet, og det skjedde dessverre med typa.
3: Og det han sier her, Dennis, kan jo tolkes som at han snakker om Stig Kyrre Nybråten, den avdøde samboeren til denne kvinnen, altså typen.
4: Ja, det ville i hvert fall jeg tenkt, og agenten tenker jo åpenbart det samme, men han er jo ikke helt sikker, så han ber Mathisen om å gjenta det han sa.
3: Og da begynner Mathisen å forklare at han gosser seg over, sier han, og liker at folk blir redde. Og så legger han til, jeg blir så stygg med sånne mennesker som ikke fortjener å puste mer. Jeg blir sånn satans fan, og jeg hater det med meg selv også, sier Mathisen til denne agenten, som da svarer at da er de to av samme sorten.
4: Så forteller Mathisen at han har lappa sammen den skadde kvinnen, og legger til «jeg gjorde det med typa også, før jeg knerte han».
3: Og så avsluttes denne samtalen, og Dennis, her virker det som at Mathisen går ganske langt i å innrømme at han har drept Stig Kyrre Nybråten. Men vi vet jo også at han har løyet til agenten før, for å imponere både agenten og den bulgarske mafian.
4: Ja, det er det som gjør denne saken krevende, og som gjør den krevende, det vil si bevismessig, når den først da kommer opp for retten.
3: Ja, og i denne saken så har agenten fremdeles ikke nok bevis mot Mathisen, men det skal raskt endre seg. For to dager senere, 23. september, snakker agenten og Mathisen på telefonen igjen.
4: Da begynner agenten å fortelle om denne mafiaorganisasjonen som han prøver å få Mathisen inn i. Han sier at de ikke stoler på skandinaver, fordi de blir ansett som jævla softe og følelsesstyrte. Og agenten sier at organisasjonen trenger personer som kan gjennomføre og dekke over.
3: Og dette vekker jo noe i Mathisen, for han tar opp igjen denne voldshendelsen med kvinnen fra to dager tidligere, og hinter til at han kunne fått det til å se ut som en bilulykke.
4: Ja, i hvert fall en ulykke. Han sier at hvis jeg dreper et menneske, da dør det mennesket uten at jeg har gjort det. Og så går han jo enda lenger, og sier jo faktisk det agenten har ventet i 4 måneder på å høre.
3: Det han sier er, nå har jeg 2 stykker. Den ene brant opp, den ene ble kvalt.
4: Og agenten prøver jo da selvfølgelig å nøste mer i hvem det var som brant opp, men da sier Mathisen at de ikke skal snakke noe mer om det. Men så legger han til at dette skjedde for 1 år siden, og det stemmer jo med tidspunktet da Kine Einarsen døde av brannskader.
3: Og nå har agenten og politiet det de trenger. Allerede neste dag pågriper de Mathisen og sikter ham for drapet på Kine Einarsen. Men selv om han blir pågrepet, fortsetter etterforskningen for fullt, og noen måneder senere utvides siktelsen til også å gjelde drapet på Stig Kyrre Nybråten. Og i januar 2025 blir Mathisen tiltalt for begge drapene. Det er mars 2025, og i Telemark tingrett starter den 11 uker lange rettssaken mot Kjetil Mathisen. Og han er ikke bare tiltalt for de to drapene, tiltal gjelder også flere tilfeller av vold og trusler, og seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Og når retten settes, nekter Mathisen straffskyld for det aller meste.
4: Ja, og her kommer vi til et viktig poeng. Gjennom rettssaken så kommer det frem at de sakkyndige mener at Mathisen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, omtrent det vi vanligvis vil kalle psykopati. Og aktor som fører saken mot Mathisen i retten, sier at han har en parasittisk livsstil, hvor han bosetter seg i andres bolig. Han har en unnskyldning om at han skal beskytte dem, mens det han i realiteten gjør er å utsette dem for vold og trusler og få kontroll over dem.
3: Og så viser jo aktor også til at Mathisen tidligere er dømt for å ha forsøkt å tenne på en annen kvinne med brennbar væske og lighter. Og tingrettsdommen som kommer i juli 2025 er knusende. Mathisen blir frikjent for ett tilfelle av vold, men dømt for alle de andre lovbruddene.
4: Tingretten mener jo at det er stor fare for at han skal begå nye, alvorlige lovbrudd, og dømmer han til 21 års forvaring med minstetid på 14 år. Og det betyr jo at han i hvert fall ikke slipper ut før minstetida er ferdig, og at han egentlig ikke kommer til å slippe ut før en domstol har vurdert at det er trygt å slippe han ut for samfunnet, og det er jo det som skiller forvaringsdommer fra vanlige fengselsdommer.
3: Men når saken ankes og kommer opp i lagmannsretten, så skjer det noe litt overraskende, for når den dommen kommer, så velger faktisk lagmannsretten å frifinne Mathisen for drapet på Stig Kyrre Nybråten, og det er det flere grunner til. Blant grunnene er det jo at dødsårsaken var usikker, så rettsmedisinerne kunne ikke utelukke at Stig Kyrre Nybråten døde av en overdose. Så ble det heller ikke funnet noen skader som beviste at han ble kvalt. Og retten vurderte også at det å vente lenge med å ringe til ambulansen dessverre er ganske vanlig i rusmiljøet. Men det som kanskje er mest interessant, det er at flertallet av dommerne i lagmannsretten også mente at den hemmelige politiagenten presset så hardt at den drapstilståelsen, som det er lydopptak av, fort bare kunne være oppdiktet skryt. Og Kristian, dette viser jo egentlig ganske godt hvorfor infiltrasjon er litt vanskelig og for så vidt omstritt metode.
5: Jeg hører du sier den er omstritt. Det er en lovlig metode, og det tror jeg er greit fra denne siden å si. Men ja, det er en krevende jobb for en agent, fordi man skal ikke stille spørsmål som om man er i et avhør. Det er jo hele poenget. For du har rett til å ikke forklare deg i en straffsak, og den retten endres ikke ved at man bruker en UC. Man innhenter informasjon, men da man gjør det på en annen måte, sånn at den som utsettes for det faktisk velger å fortelle selv. Og der skjønner man jo at det kan bli grensedragninger. Er dette... Pusher man her, eller gjør man ikke det? Det er veldig vanskelig vurdering.
3: Selv om Mathisen frifinnes for det ene drapet i lagmannsretten, forblir straffen nøyaktig den samme, 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Og grunnen til det er jo at også lagmannsretten mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen. Hvor ofte ser du dette, Kristian, at man blir faktisk frifunnet for et drap, men straffen er den samme?
5: Da tror jeg man bare må tenke seg at dette er jo lovens strengeste straff, med mindre det har vært terror, da kan man faktisk gå opp i 30 år, men dette er lovens strengeste straff. Når du når taket, så når du taket. Og jeg har bare sett kort på hva han er domfelt for her, og han er, så vidt jeg kan skjønne, langt over det taket. Jeg synes ikke det er så rart at man havner på 21 år.
3: Men så er det jo ikke sikkert at denne saken stopper her, Dennis?
4: Nei, det er ikke sikkert at denne saken stopper her. Jeg har akkurat snakket med forsvareren hans, som sier at han har levert en anke til Høyesterett, forsøkt å anke på saksbehandlingsfeil og lovanvendelse, og eventuelt også på straffutmåling. Så lagmannsrettsdommen er jo ikke rettskraftig, så lenge saken er anka, så er det jo opp til Høyesteretts ankeutvalg om den slipper gjennom til behandling. Og vi vet jo heller ikke om statsadvokaten også kommer til å anke i denne saken.
3: Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Børre spør, hvorfor tar det så lang tid fra en rettssak er ferdig til det foreligger en dom?
4: Nei, som journalist så er det ofte jeg lurer på det også, for jeg sitter og venter på den dommen. Det kommer jo veldig an på saken, altså. Og mange av de sakene vi snakker om her i krimrommet er jo store saker, komplekse saker, som det også er ganske mye bevisførsel knyttet til. Og vi har jo snakket om det før, at jo lenger en sak etterforskes, jo mer bevis lager man jo på en måte, Christian, og det skal jo opp i retten da.
5: Jeg skjønner spørsmålet veldig godt. Men samtidig så tenker jeg det er en garanti for at vi gjør ting veldig, veldig grundig i Norge med de alvorligste sakene, og det skulle jo selvfølgelig bare mangle. Jeg vet jo at man snakker om sett i Sverige, der går det fort. Ja, men det går ikke så fryktelig bra heller da. Så jeg tenker at dessverre så tror jeg det må være sånn.
3: Så skriver Petter, hei, mitt spørsmål gjelder Jonas-saken. Er meddommerne i retten isolert fra mediedekningen av saken, eller kan de bli påvirket av podcaster som for eksempel krimrommet? Da ser jeg på deg, Christian, som har vært mye i retten, også i saker hvor pressen har vært veldig til stede.
5: Det er derfor jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal snakke om saker som er pågående, nettopp av den grunnen. Alle kan bli påvirket. De største sakene er i media, og du klarer ikke 100% å viske det bort, tror jeg. Men dommeren er veldig flink. Når du møter der, så får du veldig streng beskjed. Du skal kun vurdere det du hører i denne sal. Og så må du jobbe med deg selv for å prøve å vaske bort det eventuelt du har fått fra media.
4: Så er jo, for å svare sånn helt konkret på det Petter spør om, i for eksempel USA så er det jo andre regler for dette. Der har man det man kaller sequestering, som vil si at juryen rett og slett ikke får se TV eller lese aviser. Det har vi ikke i Norge. I Norge er det, som Christian sier, retten som gir en ganske sånn streng rettledning i hvordan dette skal gjøres. Og så er det meddommerne som må sørge for at de faktisk følger dette.
3: Men Christian, skulle du ønske noen ganger da, når du er i retten som aktor, skulle du ønske at meddommerne faktisk ble låst inn i et rom som i USA og ikke hadde tilgang på noe mediedekning før de da tok avgjørelsen sin?
5: Jeg tror svaret på det er nei. Jeg tror ikke det hadde hjulpet så mye. Jeg tror heller den mediedekningen som er i forkant kunne ha vært begrenset mye mer. Nå har det jo vært diverse saker, Høyby og så videre, hvor man har sett hvor ekstremt det kan bli.
3: Så skriver Liv noe som ja, er som en, jeg håper å si, pekefinger rettet mot oss, Dennis. Hun skriver at man bruker navnet når folk er dømt. Ikke hold på å beskytte voldelige psykopater, det er støtende.
4: Ja, dette er jo en av de tingene jeg ofte ender med å diskutere når jeg er på fest med folk som ikke jobber i mediebransjen, når de begynner å bli gode i gassen, som lurer på hvorfor vi velger å beskytte folk som for eksempel, er ofte det diskusjonen går på, har begått overgrep, gjerne mot barn. Hvorfor i all verden bruker vi ikke navnene deres? Og det er ofte liksom vanskelig å svare på, for at identifisering i krimsaker, det er noe av de mest sånn krevende presseetiske diskusjonene vi står i. De er ofte veldig sammensatte, de diskusjonene, og de varierer veldig fra sak til sak. Og ofte da, når det handler om overgrep, så kan jo svaret på det være at ved å identifisere den personen som er dømt for det eller tiltalt for det, så risikerer vi også at man kan finne ut av hvem offeren er, fordi man vet hvem gjerningspersonen er. Og det er jo noe vi bruker mye tid på, og sørger for at vi ikke identifiserer offeret i saker, særlig når det er barn.
0: Du hørte Krimrommet med en episode om bensindrap i Porsgrunn, som er et gjenhør fra i fjor vår. Mer av Krimrommet og løste og uløste krimsaker kan du høre i appen NRK Radio.
2: Og vi spurte deg som lytter, hva så er ditt beste minne fra fotball-VM? Og Anna-Marie skriver via appen NRK Radio at Nylands strafferedning er hennes aller beste minne. For en målmann, skriver hun.
0: Altså, jeg er så enig. Ja. Jeg får frysninger av å tenke på det.
2: Ja, blir rørt.
0: Du skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P2, men om 3 minutter så er vi tilbake, og da skal vi høre om hva tantra er.

0: Klokka 11, her NRK Nyheter. Som starter I Drammen, for etter 4 dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstadelva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står, kan reise tilbake.
1: Det de har sagt at de tar en fortløpende vurdering. Nå I ettermiddag skal jo statsminister Jonas Gahr Støre komme på befaring her I området. Vi vet at han skal møte noen av de som berørt først I Drammen og få snakket med de, få snakke med noen av de evakuerte. Det skal skje på Ambassadørhotell, som evakueringssenteret til kommunen I Drammen, og etterpå det møtet skal altså statsministeren opp her I Krokstadelva på befaring og få se noe av skadene her.
0: Sa reporter I Krokstadelva Ole Christian Alsaker. I dag starter nok en hetebølge I store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Mallorca og Ibiza. Også flere andre land I Sør-Europa råket av nye hetebølger som Hellas, Italia og Frankrike. Til Midtøsten nå, den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med en marine blokade av Saudi-Arabia. Det frykt for skipstrafikken I Rødehavet I tillegg til problemer I Hormuz-sundet. USA har gjennomført en ny angrepsbølge mot Iran I natt for 10. natta på rad. Også denne gangen har Iran svart med å angripe USAs allierte I regionen. Det var mange færre skogbranner I Amazonas I fjor. Arealet som gikk tapt var det minste siden registreringene startet I 1985, viser en fersk rapport. Satellittbildet viser at 31 000 kvadratkilometer regnskog gikk tapt I branner I Amazonas I fjor. Det tilsvarer et område på størrelse med Vestland fylke. Så skal vi høre at siden fotball-VM har det vært en øke på nesten 20% I hvor mange som lærer norsk på språkappen Duolingo. Blant amerikanere øken på hele 24%. Språkforsker Hayley DeCorney ved Universitetet I Oslo sier det faktisk ikke så uvanlig.
2: Det veldig naturlig når en kultur tiltrekker seg oppmerksomhet som den norske kulturen og norske land har gjort nå I det siste. K-pop for eksempel har tiltrekket mange til koreansk. Det en kjent tendens.
0: Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P2.

0: Du hører på P2-pulsen med Penny Wayne Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og i dag så skal vi inn I en verden mange har hørt om, men få egentlig vet noe om tantra.
1: Ja, for tantra blir ofte forbundet med seksualitet og mystikk, men tradisjonen langt eldre og handler om mye mer enn da. Hvor kommer tantra fra, og hvorfor har praksisen fått ny interesse I vår tid?
0: Og så skal vi til Fredrikstad. I sommer ringer vi rundt til lokalaviser for å høre hva som skjer der du bor, og I dag så går turen til Fredrikstad Blad, som dekker en region med mye å by på I sommermånedene.
1: Ja, og en av sakene som har preget sommeren ferjetrøbbel, som har frustrert både ferierende og fastboende. Men først en tur lenger øst enn Fredrikstad, helt til opprinnelsen til tantraen.
0: Tantra for de fleste vekker ordet nå, kanskje litt mystikk og nysgjerrighet, men det langt mer enn ryktet skulle tilsi, og I en urolig tid med krig og polarisering så søker stadig flere mot det åndelige, og kanskje flere enn du tror søker seg nettopp mot tantra. Og gjesten min I dag kjenner det både utenfra og innifra. Hun religionshistoriker og har selv reist verden rundt på leting etter mening. Hva det mennesket egentlig søker etter når ferden kjennes uttrykk? Det skal vi finne ut av. Velkommen til P2-pulsen, Agnete Steinegger.
2: Tusen takk.
0: Du som sagt lærer og religionshistoriker, og studert mange trosretninger, men du har ikke bare lest, du har reist ut I verden for å oppleve det selv. Hva var det du søkte da?
2: Ja, som religionshistoriker så har jeg alltid vært opptatt av å erfare det jeg har lært om. Så jeg har både søkt mer kunnskap om ulike religioner og tradisjoner, og det har også vært en personlig reise. Så jeg har vært I buddhistkloster I Nepal, jeg har vært I ulike ashrammer I India, jeg har også vært søkt innenfor kristen tradisjon I katolske klostre, sufisirkler, I det hele tatt mange religiøse tradisjoner. Men det kanskje spesielt det indiske jeg har studert, buddhisme, hinduisme. Så jeg har hatt flere lengre opphold I India. Og så har jeg også søkt innenfor mer det vi kan kalle nyreligiøsitet. Jeg har bodd I en økolandsby I Skottland I en liten periode, og ja, så jeg har søkt I mange tradisjoner.
0: Og hva fant du da, til slutt?
2: Hva jeg fant? Ja, jeg fant mye forskjellig. Jeg føler jeg har fått mye kunnskap, innsikt, erfaring, ikke minst, fra ulike tradisjoner. Mye av det kan jeg bruke når jeg selv underviser I religion, så jeg føler jeg kjenner tradisjonen litt sånn fra innsiden. Og så det også, jeg har funnet ulike måter å være I livet på, ulike teknikker, jeg har lært mye om meditasjon, så det jo både en faglig og personlig reise.
0: Og tantra, var det noe av det du fant på reisen din?
2: Ja, eller det har jeg kanskje egentlig funnet mer i Vesten, eller tantriske miljøer her I Europa og I Norge. Men jeg vil jo også si at mye av det jeg har opplevd I India har tantriske elementer, altså yoga for eksempel, bygger veldig mye på en tantrisk forståelse av energi. Så jeg vil jo si at jeg har funnet litt av tantra rundt omkring, men også her I Norge.
0: Men hvis vi skal ta det helt grunnleggende, hva tantra?
2: Tantra, det en tradisjon som kommer fra India, i India så det jo veldig komplekse religiøse systemer, men man kan si at tantra, fra cirka sånn 500-tallet, så begynte tantra å utvikle seg I India, innenfor det store systemet vi kan kalle hinduismen. Tidligere så var det en tendens I hindu-religion, for de som søkte I hvert fall, det med asketisme, verdensfornektelse. Målet var mye at sjelen skulle frigjøre seg fra kroppen, så materien og kroppen var på en måte ikke viktige. Men sånn cirka 500-tallet så begynner det å utvikle seg en tradisjon hvor alt hellig. Alt kan være en vei til frigjøring og opplysning, også kroppen, følelser, og også seksualitet, eller den seksuelle livsenergien. Så tantra ble på en måte et motsvar til denne asketiske tradisjonen.

0: energiforståelse innenfor tantra, det at vi har ulike kanaler i kroppen, chakrene som sikkert mange har hørt om kanskje, og målet var å få energien til å stige gjennom chakrene og gjennom midtkanalen i kroppen. Og denne forståelsen at vi er energikropp, har også gått inn i yoga, så det vi kjenner som yoga i dag hadde utgangspunkt i tantra, en tantrisk forståelse av kroppen, og det at man skal frigjøre energi på en måte. Men målet var hele tiden frigjøring, altså frigjøring av bevissthetsutvidelse, erfaring av at vi egentlig er perfekte et sted, og at alt henger sammen. Og det erfare den vi egentlig er. Så det er en ikke-dualistisk tradisjon, altså det er ikke skille mellom kropp og sjel, mens i tidligere tradisjon fra hinduismen så var det mer en dualisme.
1: Mm. Mange forbinder jo først og fremst tantra med sex. Det er liksom ditt tankene går når man hører ordet.
0: Ja.
1: Er det en misforståelse, eller er koblingen der?
0: Altså det var denne opprinnelige tantraen, så var det en liten del som fokuserte på det seksuelle, men mer for å overkomme tabuer som var i samfunnet. Det at man ikke skulle spise kjøtt, ikke drikke alkohol, ikke sex utenfor ekteskap og så videre, og så ble det med seksualitet en måte å erfare, altså siden alt skulle erfares, men målet var ikke sex i seg selv eller større nytelse, men også en frigjøring av energi og ja, frigjøring opplysning. Og i dag så er det jo altså, det er viktig å skille litt mellom klassisk tantra og det vi kan kalle nytantra, som er mer den tantraen vi finner her i Vesten kanskje, hvor det er ulike grupper som i større eller mindre grad baserer seg på denne opprinnelige tantraen, eller klassisk tantra. Og i noen grupper så finner vi ganske mye fokus på hvordan få et bedre sexliv, større nytelse, få det bedre med partner og så videre. Og så er det også mange som, hvor det er mer en meditativ praksis. Du trenger ikke en partner for å drive med tantra. Det handler mye om å jobbe med energi, med meditasjon. Men man snakker jo om i tantra at det er denne energien, den kalles også kundalini, som skal stige, som skal frigjøres gjennom kroppen. Det kalles også ofte en seksuell livsenergi, og det kan også være en grunn til at man kobler det til sex. Men tantra handlet aldri egentlig om sex på den måten.
1: Ja, og du er tydelig på at det er litt forskjellige retninger.
0: Det er ulike retninger, ja.
1: Ikke sant? Men, men så har jo tantra og noen yogamiljøer flere steder vært i søkelyset for gurudyrkelse og maktmisbruk og overgrep. Hvorfor tror du slike miljøer kan bli sårbare for nettopp det?
0: Ja, det er sikkert ulike svar på det. Og det kan jo være for eksempel hvis en får altså disse gurumiljøer hvor noen får lærere får mye makt over sine disipler eller elever, så kan det av og til føre til misbruk, og det sånn ser vi jo i kristen tradisjon og i alle tradisjoner egentlig, så det er ikke spesielt for yoga tantra miljøet. Men det er nok noen som benytter seg av det, så det er alt mulig.
1: Hvis vi løfter blikket litt fra enkeltmiljøene og ser på det store bildet, du var jo innom det, men overordnet, hva er det som skiller de store verdensreligionene fra mer østlige tradisjoner i synet på virkeligheten?
0: Ja, når vi snakker om verdensreligioner, så mener vi gjerne jødedom, kristendom og islam som vestlige religioner, altså de som oppstod i Midtøsten, mens hinduisme, buddhisme, sikhisme er indiske, østlige religioner, og de har ganske ulike syn på verden. Så de tre vestlige religionene, de har en personlig skapegud, de har en lineær forståelse av verden, altså en gang blir verden skapt, en gang skal den gå under, og Gud har på en måte en plan med historien, og det er viktig med lydighet til Gud, og følge hva er det Gud ønsker. Islam for eksempel er det jo mange regler man skal følge, sharia-lovene. I østlig tradisjon så har man ikke en personlig Gud på samme måte. Gud er mer en sånn, litt sånn upersonlig, absolutt.

0: ut. Men det er jo også tradisjoner som tenker mer personlig om Gud. Man har en syklisk forståelse av verden. Altså, man blir født og gjenfødt igjen og igjen og igjen, og det samme skjer med verdener. Det er en evig syklus. Målet for de tre indiske religionene, i hvert fall, har vært å komme ut av syklusen og søke frigjøring. Og så er det jo mer, altså du på en måte frelser deg selv. Altså, man er ikke opptatt, bruker ikke ordet frelse, men man jobber mer med sin egen frigjøring. Enn, det er ikke en Gud som frelser deg, på en måte, i de østlige religionene.
1: Og det er kanskje noe av det de unge søker nå. Vi ser jo at stadig flere vender seg mot det spirituelle. Hvorfor gjør man det akkurat nå, tror du?
0: Så det kan være mange, mange svar på det. Det er jo klart en utrygg verden. Det er mye som skjer. Mange opplever jo også at livet blir mer og mer stressende. Det er mange krav. Og mange opplever jo at i disse østlige tradisjonene så finner man hjelp til ro, til kontakt med seg selv, kanskje til selvaksept. Det er jo for eksempel yoga som kom fra India. Det er jo overalt nå. Da jeg begynte med yoga for sånn 30-40 år siden, så ble det sett på som noe rart. Mange opplever at det gir livskvalitet, mindfulness for eksempel fra buddhismen, som mange opplever at gir ro, tilstedeværelse. Så det er mange grunner til å praktisere teknikker og ting fra Østen, men det er viktig at vi har en litt annen forståelse av verden og menneske og livet ofte enn der disse tingene kommer fra. Så ofte blir det tolket inn i en sånn vestlig forståelsesramme, hvor vi er jo mer opptatt av selvutvikling, psykologi, sånne ting som vi er mer individorienterte, som man tradisjonelt kanskje ikke var i Østen. Så det blir ofte omfortolket litt til å passe oss. Men absolutt, jeg tror det er mange som får mye ut av disse tingene.
1: Mm. Og helt til slutt, og helt kort,
0: ja.
1: Hvis man hverken er religiøs eller spirituell, finnes det noe man kan lære av den måten å tenke på, noe man kan ta med seg?
0: Absolutt. Det er mye, tenker jeg.
1: Hvis du skal velge én ting.
0: Ja, altså det å på en måte bli mer kjent med seg selv, finne ro, teknikker til å mestre hverdagen på en bedre måte, kanskje det.
1: Mm. Takk for at du var med oss, Agnete Steinegger, religionshistoriker og lærer.
0: Tusen takk.
2: Du hører altså på P2-pulsen, der vi nå skal snakke om sommerlåter som ikke trenger å bare gi en godfølelse, mener artisten Bahari. I sommer snakker vi med ulike norske artister om hva låt som gir deg den ultimate sommerfølelsen, og i dag har vi kommet til soul- og indie-artisten Bahari fra Sandnes, og vi begynner med å høre låten han selv ga ut rett før sommeren, «Say You Want Me Still».

0: Det var et lite utdrag av Bahari sin nye låt Say You Want Me Still, som han ga ut rett før sommeren, og som kanskje allerede har rukket å bli sommerlåta til flere.
1: Ja, det kan godt hende, men låten han selv kommer til å høre mye på nå i sommer, en låt som nærmer seg 60 år gammel, og gir ikke Bahari bare en god og lett følelse, men da trenger ikke heller være negativt, mener han.
2: Min ultimate sommerlåt akkurat nå, det må være Minnie Riperton's låt Le Fleur. Will somebody wear me to the fair? Den låten har utrolig mange lag som jeg føler også sommeren har. Den jo utrolig varm og skikkelig deilig og veldig sånn hot og delikat. Man får liksom lyst til å dansa på balkongen med et glass med rødvin på en måte, og bare være i en sånn skikkelig sånn fin, god zone. Samtidig som den utrolig sår, spesielt melodien hennes og stemmen hennes jo veldig, har en veldig sånn melankolsk presence, som skikkelig sårbar og utrolig treffende og skikkelig emosjonell.

måte å representere en følelse av sommer som også kan og inneholde stress og melankoli. Og vet ikke, i hvert fall for min del så er sommeren en utrolig fin tid, da man er liksom ute og det er veldig sånn euforisk på mange måter. Men den er liksom veldig, dagene er veldig lange, og det er veldig mye som skjer, og man kan liksom føle på veldig mye sånn indre uro og stress, og en sånn følelse av at man opplever mye, men man går glipp av mye, og mange liksom valg man skal ta, og det er ikke mye sånn tid til å liksom tenke, og at det er mye som skjer, så da er det på en måte en følelse av liksom en ensomhet som kanskje, i hvert fall for min del, kan liksom forsterkes på sommeren også, som er litt sånn ironisk og veldig sånn rar. Men jeg føler at den låten representerer også den sommerfølelsen, begge deler, og en slags sånn smeltedigel av liksom kompleksiteten av sommer, min sommerfølelse.

har hørt den låten veldig mange ganger i løpet av mitt liv. Tror ikke den kom ut før jeg ble født, på 70-tallet, eller 69. Men jeg husker at det er rulletekstlåten på en skrekkfilm som heter Us, som en utrolig kul film med masse kul musikk.

som bare avsluttes på en veldig sånn psykologisk forvirrende crazy måte, og så kommer liksom den låten, så jeg var sånn, what? Så det er kanskje første gangen det ble liksom gjenintrodusert, og så fikk jeg den på en måte gjenintrodusert i livet mitt i fjor, gjennom en Instagram-kanal der det er en fyr som har liksom Old Music Friday, der han liksom graver i arkivet og finner liksom skikkelig gode låter som fortjener et nytt liv, sånn fra typ sånn 60, 70, 80-tallet, eller gamle låter da. Så når han liksom introduserte den igjen, så var jeg sånn, åh shit, jeg elsker jo denne låten. Den hadde jeg helt glemt. Så nå er den liksom ferskt i minnet, og jeg liksom ligger langt der fremme i mine anthems. Will somebody wear me to the fair? To the fair. Will a lady pin me in her hair? Altså, Minnie Riperton er jo en soul-legende, først og fremst. Og at det er ganske mange soul-artister etter henne som har liksom tatt inspirasjon fra henne. Hun har jo en helt sånn vill kapasitet, eller ikke kapasitet, men veldig sånn stor bredde da. Både liksom vokalt, at hun kan synge liksom fem forskjellige oktaver og kjent for liksom det skikkelig high notes.

Hun slapp ganske mange album på liksom 60-70-tallet. Rakk å gjøre ganske mye før hun døde. Når hun var 31 av kreft. Og var veldig sånn åpen om at hun hadde brystkreft, som var veldig sånn uvanlig på den tiden. Så det var veldig kult at hun var så åpen om det. Men da, en soul-legende, rett og slett. Det er så utrolig mange deler på den låten som virkelig treffer meg. Det er en skikkelig sånn kul reise. Først er det liksom bare de gitarene og trommegruven som bare går i en slags sånn suggerende loop, som man blir vel sånn dratt inn.

Og så kommer hennes vokal, som bare sånn super lett og sånn luftig og veldig lys og veldig sånn effortless og veldig sånn, ja, super elegant på toppen. Will somebody wear me to the face? Og så er det masse, ja, kommer det masse stryk inn, masse orkester som bare legger enda mer lag på.

Så jeg vet ikke om det er en sånn spesiell del jeg elsker. Mer bare hele den reisen synes jeg er sykt sånn bra gjennomført, rett og slett. Jeg tror hvis jeg skulle valgt en låt som oppsummerer liksom meg musikalskt, så hadde jeg valgt faktisk denne låten. Og at den inneholder liksom sykt mange av de tingene jeg virkelig er glad i. Både liksom den soul, liksom grooven, beatet, men at det også er liksom så orkestralt og veldig sånn føles veldig visuelt og filmatisk ut og har veldig mange lag med liksom det orkestrale og den melodien på toppen som er veldig egentlig veldig sånn sårbar og veldig sånn lett og veldig sånn fortellende og litt sånn drømmende på en måte på toppen av liksom det soul fundamentet. Så jeg føler det er veldig sånn, ja, hvis jeg skulle oppsummert min musikk, så hadde jeg bare spilt den låten her, så var det sånn, eller det er i hvert fall mine referanser satt i en boks. Jeg håper at det gir folk en slags, ikke, det gir meg veldig mye håp, og en sånn pust i bakken, og en slags sånn connection med mitt eget følelsesliv og meg selv. Eller hver gang jeg hører den låten, så det er sånn, oi, nå føler jeg noe. Også, eller jeg blir litt sånn konfrontert med opplevelsen min, på en måte. Altså, noen ganger kan man sette på musikk, og så er det bare digg. Men da den låten kommer, så må jeg liksom stoppe opp og sånn, hva gjør dette her med meg? Og det synes jeg er sykt kult med musikk, at man, det kan også liksom framprovisere en slags kontakt med seg selv. Så jeg håper, eller unner folk, den opplevelsen med den låten. Og nå skal dere få lov å høre denne låten, altså Mini Rippertons låt Le Float.

0: Det var Lefleur med Minnie Riperton, låta som gir artisten Bahari den ultimate sommerfølelsen. Og har du lyst til å oppleve Bahari live I sommer, så det mange muligheter. 31. juli på Sommerjom I Volda, 11. august under Arendalsuka, og 13. og... Ja, det var 13. august og 15. august på Øya-festivalen får du han der på tampen av sommeren. Og det var reporter Jean-Christine Sena som hadde laget denne saken.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Australske Erin Patterson serverte beef wellington til familien, men hadde glömt en hemlig ingrediens gömt, en hemlig ingrediens I retten som skulle ge fatale konsekvenser. Vad var det egentligen som skedde och vad blev konsekvenserna? Spör podcasten uppdaterat I detta genhöre från I fjor sommar.
3: Utenfor en rettssal I Australia står presse fra hele verden og krysser fingrene for at de skal få en plass. For der, inne I rettssalen, skal en mann snart fortelle om en lunsj han hadde gledet seg til. Men som etter noen timer endrer livet hans for alltid.
4: Alian Gatha woman says she's devastated. A meal she cooked may have led to the deaths of three people and left another fighting for life.
3: Hva var det egentlig som skjedde på denne lunsjen? Og hvordan kunne det gå så galt? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: Det juli 2023, noe som betyr vinter I Australia, og I dag har flere tatt turen til den lokale kirka I småbyen med navn Currumburra. Blant de besøkende den slanke, 69 år gamle, gråhåra pastoren Ian Wilkinson, som I dag der sammen med sin blie, gråhåra kone Heather.
3: Kristin Alstad, du journalist her I Oppdatert, og selv om pastor Ian og kone gjør det de ofte gjør, nemlig å gå I kirken, så skjer det noe spesielt denne dagen her.
5: Ja, for etter at gudstjenesten ferdig, og Ian og kona I ferd med å dra, så ser Ian en dame han kjenner komme gående mot dem. Dama med skulderlangt tjukt brunt hår tobarnsmoren Erin Patterson. Og grunnen til at de kjenner henne at nevøen deres var gift med Erin Patterson, men nå de separert. Så de kommer jo I prat, og så gjør Erin noe litt uventet. Hun ber dem faktisk på lunsj. Og grunnen til at Ian blir litt overrasket over det her fordi de egentlig ikke har hatt noe særlig forhold tidligere. Det har vært ok, men ikke særlig dypt. Men Ian synes det var skikkelig hyggelig å få invitasjon fra Erin, så de bestemmer seg for å takke ja.
3: Så, en lørdag noen uker senere, reiser Ian og konen til nabobyen Leongata. I tillegg til han og konen Heather, så skal også nevøen deres, altså mannen Erin separert fra, komme på lunsjen, og nevøens foreldre skal også komme.
5: Ja, og Ian og kona har jo aldri vært hos Erin før, så de jo ganske spente da de parkerer på gårdsplassen utenfor det store grå trehuset hennes. Erin på kjøkkenet og forbereder maten, og flere av lunsjgjestene, blant annet Ians kone, opptatt av hvordan Erin har det på kjøkkenet, så de går inn til kokken. Og Ian merker at Erin blir litt brydd av det her, at hun kanskje synes de litt pågående mens hun driver og lager mat, så Ian velger å trekke seg litt unna. Og Erin vil heller ikke ha hjelp til å dekke bordet eller til å servere maten.
3: Så mens Erin putler på egenhånd og danderer maten på tallerkener, mingler Ian og konen med nevøens foreldre. Og selv om det hyggelig nok det, så savner de en person. Nemlig denne nevøen, altså Erin sin eksmann. For han har fortsatt ikke dukket opp. Men ifølge Erin meldte han bare avbud, og det kanskje ikke så rart med tanke på at de to jo separert. Og så, etter litt smalltalk, det på tide å slå seg ned ved bordet.
5: Og på menyen hos Erin I dag så det en ganske så komplisert rett de skal spise. I tillegg til potetmos og noen grønne bønner, så skal gjestet få smake på Erins hjemmelagde og ganske tidkrevende klassiker fra England, nemlig Beef Wellington. Den ser litt ut som et slags innbakt brød, som dekket med butterdeig som fylles med en hel indrefilet og gjerne noe soppstuing. Og det som vanligst med denne retten her, jo egentlig å skjære opp denne brødaktige retten I skiver og dele ut på tallerkenene. Men etter at Ian og resten har satt seg, så serverer Erin ferdig anrettet av tallerkener med hver sin hele beef wellington som ikke kuttet opp. De ber bordbønn, og så spiser de.
3: Det hyggelig rundt bordet, og gjengene mett og gode. Men så, helt ut av det blå, forteller Erin noe som endrer stemningen.
5: Ja, hun forteller faktisk at hun har fått kreft, og nå hun ganske rådvill og lurer på hvordan hun skal fortelle det her til de to barna hun har sammen med Ians nevø, som ikke aner noen ting. Og Ian synes ganske synd på henne, og han tenker for seg selv at det her trolig grunnen til at de ble invitert til lunsj denne dagen. Hun trenger rett og slett råd og noen å snakke med.
3: Så går Erin ut på kjøkkenet igjen og kommer tilbake til gjestene sine med prikken over i-en. Kake og litt frukt som de to ekteparene hadde tatt med seg. God og mette etter å ha blitt servert både det ene og det andre, bestemmer i-en og konen seg for å dra hjemover. Ettermiddagen går sin gang, men så på kvelden så skjer det noe hjemme hos i-en.
5: Heather, kona til i-en, hun begynner å kjenne seg ganske dårlig. Og det eskalerer, hun begynner faktisk å kaste opp og får diarré. Og kveld blir til natt, og det blir egentlig bare verre og verre. Og så begynner Ian å få de samme symptomene som kona.
3: I løpet av dagene som kommer, blir de to bare dårligere og dårligere. Så får de beskjed om at også de to andre som var på lunsjen plages av akkurat det samme. Til slutt reiser Ian og konen til sykehuset.
5: Ja, nå de mildt sagt I skikkelig dårlig forfatning. De kaster opp blod, og legene finner blod I avføringen deres. Og de blir lagt inn umiddelbart. Og nå slår legene alarm.
6: Three people are dead and one man is fighting for his life this morning after a suspected mushroom poisoning in South Gippsland in Victoria.
3: Tre av Ians familiemedlemmer dør nå etter å ha spist den giftige grønne fluesoppen, som har navnet Death Cap på engelsk. Og mens Ian selv kjemper for livet på sykehuset, skjer det ting på politistasjonen I byen. Der får de inn meldinger om at det noe mistenkelig med dødsfallene på sykehuset denne dagen her. Og den 5. august 2023 kaster politiet seg rundt og kjører til Erins adresse. Vel fremme tar de seg til rett hos Erin og samler inn spor som de håper gir svar på hva som egentlig foregikk denne lunsjlørdagen. Og det kjøkkenet politiet spesielt interessert I, Kristine.
5: Ja, politiet tar bilder av alt mulig, som for eksempel vaskemaskinen og tallerkener. Og de leter også etter matrester.
3: Og etter grundige undersøkelser som legene på sykehuset har gjort av både de avdøde og av Ian, så politiet helt sikre på at det en spesiell ingrediens som har tatt livet av de tre lunsjgjestene. Men politiet klør seg fortsatt I hodet og lurer på hvordan og hvorfor dette skjedde.
7: The cook, the diners, and one giant mystery. The case has captivated the nation. The death of three people and another fighting for life, all after a mushroom meal. And it's raised more questions than answers.
3: Nå blir Erin tatt inn til avhør, Kristine.
5: Ja, og nå må Erin svare for seg. Hun sier at hun aldri har sanket sopp. Det helt fremmed for henne, denne soppen som blir nevnt. Og at soppen hun hadde I retten den dagen var sopp som hun hadde kjøpt på to dagligvarebutikker. Og hun sier at grunnen til at hun inviterte alle til lunsj den dagen var fordi hun ønsket å fortsatt ha kontakt med svigerfamilien sin til tross for et litt turbulent forhold til mannen hun var separert fra. Særlig på grunn av barna deres som var så glad I den siden av familien.
3: Erin nekta for å ha gjort noe galt overfor politiet. Men saken roer seg på ingen måte av den grunn. For den har nådd nysgjerrige journalister. Og de har også fått kontakt med hovedpersonen selv. Nå ruller saken om den fatale lunsjen over TV-skjermen. Og der ser man Erin I en grå tjukk genser, gråtkvalt utenfor sitt eget hjem.
8: It's a tragedy what happened. some of the best people that I've ever met.
9: I can't.
8: Some of the best people I've ever met. They never did anything wrong to me. And I'm so devastated about what happened. I'm devastated. I love them.
3: Og når en av journalistene spør henne om hvor soppen kom fra, så går hun inn I huset, lukker døren og låser igjen.
10: What meal did you cook them? Did you eat the same meal there?
3: Politiet håper at ransakelsen skal gi svar, men dødsfallet gjør at det vanskelig å få svar på alt. For med det så mister de viktige vitnebeskrivelser. Men politiet har fortsatt ett SIR med for å finne ut av hva det var som skjedde. For på sykehuset ligger Ian og kjemper for livet. Og hvis han overlever, så kan det gi politiet flere svar. Og I september 2023, cirka 2 måneder etter lunsjen, så kan politiet puste lettet ut, Kristine.
5: Ja, for Ian, han overlever han, og det viser seg at han husker en hel del av hva som skjedde den fatale lunsjen. Så nå åpner det seg en helt ny del av etterforskningen.
3: Og tidlig I november går etterforskningslederen opp et lite podie for å holde en pressekonferanse.
11: I'm here to provide an update in relation to the homicide investigation in relation to the deaths of 3 people following an incident in Leongatha that occurred earlier this year.
12: Good evening, Erin Patterson, the woman at the centre of the mushroom poisoning mystery, has been arrested in a dramatic early morning raid on her Leongatha home. The 49-year-old is still being questioned by homicide detectives and charges are yet to be laid.
3: Nå sikter politiet Erin for 3 drap og 1 drapsforsøk. Hun nekter straffskyld, men politiet jobber iherdig med å få en rettsak opp på beina. Og på veien dit finner de flere ting som peker mot Erin, og I slutten av april I år starter rettsaken.
13: Good evening. Worldwide attention is on the small town of Morwell with the trial of alleged killer mushroom cook Erin Patterson set to start tomorrow.
3: Igjen, den eneste overlevende som spiste Erins giftige beef Wellington, spent på hva Erin kommer til å si I rettsaken. Og når han selv ferdig med å svare på spørsmål I vittemoksen, det Erin sin tur. Håret hennes, som var skulderlangt og bølgete da han var på lunsj og sånn, har nå blitt mer flatt og grått.
5: Ian hører at Erin nekter for at hun forgifte han, kona og de 2 andre med vilje. Der hun hevder at hun kjøpte soppen fra butikk, så mener derimot eksperter at sånn type sopp aldri ville blitt funnet I en butikk. Hun får også spørsmål om hun eier en mattørker, noe som typisk å ha hvis man driver med eller plukker sopp. Men det her nekter hun for. Men når politiet viser fram en overvåkningsvideo av at Erin kaster en mattørker på en gjenvinningsstasjon, så innrømmer Erin at hun eide en sånn likevel. Og hun sier at hun kastet denne tørkeren fordi hun var redd for at hun skulle få skylda for at de var syke.
3: Og en dag I rettsaken så skal Ian få se noen ubehagelige Facebook-meldinger om familien sin. For de blir dratt fram I rettsaken som sentrale bevis om Erin sitt motiv.
5: Og det her meldinger hun skrev I en tid da forholdet til daværende ektemann var konfliktfullt, og Erin selv krevde full omsorg for barna. Meldingene har Erin skrevet I en lukket gruppechat med noen venner.
14: His mom was horrified I claimed child support. Why isn't she horrified her son is such a deadbeat? I hope they would care about their grandchildren enough. I'm sick of this shit. I want nothing to do with them. F*** him.
5: Til det her så sier Erin at hun ikke var så sint som hun kanskje virka som, men heller frustrert over situasjonen med ektemannen.
3: Nå ser Ian at Erin blir tatt I å stadig endre på forklaringen hun kommer med I retten. Og ikke bare det, hun blir også tatt I flere løgner.
15: Accused triple murderer Erin Patterson has returned to the stand as a packed courtroom watched on, confessing to the jury her fake cancer diagnosis and her fascination with wild mushrooms.
16: Have you ever had ovarian cancer?
17: No, I have not.
16: Have you ever had a needle biopsy on a lump on your elbow?
17: I've never had a needle biopsy anywhere.
18: She also conceded she lied to her lunch guests about having cancer, saying she was too embarrassed to tell them about planned weight loss surgery.
5: Og tidligere så har Erin sagt at hun aldri har drevet med soppsanking, men plutselig i retten så innrømmer hun faktisk at hun har hatt det som hobby i flere år. Og siden det jo er soppen som har vært dødsårsaken her, så blir jo Ian ganske sjokkert over at hun kommer med det her nå. For før har hun jo sagt at hun bare har brukt sopp som er kjøpt i butikk. Men nå så innrømmer hun faktisk at det kan ha skjedd at sopp som hun faktisk har plukket kan ha havnet i den lunsjen her. Men hun innrømmer ikke noe om at det her var giftig sopp. Det har i hvert fall ikke vært meningen, holder hun fast på. Det kan virke som at hun har fått litt panikk, rett og slett, fordi hun sier at det aldri var meningen å lyve. For til juryen så sier hun at løgnene kom av at hun var veldig redd. Noe som gjorde at hun bare løy og løy og løy og gravde seg ned i et slags løgnhull. Og forsvarerne til Erin og Erin selv mener jo at hun er uskyldig og at alt bare var skikkelig uflaks og en tragisk ulykke. Mens aktoratet mener jo at hun har forgiftet svigerfamilien sin med vilje.
3: Men Erin Patterson ble ikke trodd. For den 7. juli ble hun dømt for å ha drept 3 av de som var på lunsjen, og for drapsforsøk mot Ian Wilkinson. Hva som blir straffen er ikke kjent enda, men Australia har en maksimumstraff på livstid i fengsel for drap, og 25 år i fengsel for drapsforsøk. Så nå gjenstår det å se hva straffen faktisk blir, og om hun bestemmer seg for å anke dommen eller ikke.
0: Det var oppdatert om Erin Patterson som forgiftet familien sin. Mer oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Og hver dag i sommer så skal vi i P2-pulsen innom en ny lokalavis, en plass i landet, for å høre hva folk er opptatt av akkurat nå.
0: Ja, og så blir vi jo alltid veldig glad for å høre fra deg som lytter. Så har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, og som du vil at vi skal kontakte, så send oss en melding i appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen.
2: Ja, i dag går turen til Østfold og Fredrikstad Blad, og der er du, nyhetsleder Erik André Pedersen. Hallo og god sommer.
19: God sommer, her er jeg.
2: Vi må som alltid bli litt kjent med aviso først. Hva område er det dere dekker?
19: Vi er en lokalavis for Fredrikstad-distriktet. Fredrikstad er jo vårt hovedområde, men vi dekker også Hvaler, som er en populær kyst- og nabokommune, og ikke minst Råde-kommune.
2: Ja, ok. Så inn i materien da. Hva er den viktigste saken hos dere om dagen, vil du si?
19: Det er jo sommer nå, så det er mye som er populært rundt den tematikken. Det er alt fra softis-testing til restaurantanmeldelser, men så skjer det også mye ute i øysamfunnet på Hvaler for tiden. Det er fergetrøbbel, det er lange køer, frustrerte fastboende, frustrerte turister og så videre. Så Hvaler-stoffet, det går godt for tiden.
2: Ja, og dette fergetrøbbelet, kan du fortelle litt mer om det? Hva er det som skaper trøbbel?
19: Hvaler er jo, det er broforbindelse til de fleste øyene på Hvaler, de hovedøyene, men så er det de Østre øyene, som det heter, da, populære turistmål, der er det kun fergeforbindelse, og det har vært mye trøbbel med ferger der ute. Det er utsatte avganger, det er ferger som ikke går, det er lange køer, og det blir jo ekstra problematisk nå på sommeren, fordi innbyggertallet på Hvaler, som er snaut 5000, det øker jo til rundt 30.000 på sommeren. Det er veldig mange mennesker der ute. Så det er, når det da blir problemer med fergene, så blir det lange køer, stor frustrasjon, både fra næringsdrivende, fra gjester og vanlige fastboende der ute. Så det skriver vi mye om, vært ute og laget videoreportasjer og intervjuer og alt som hører til.
2: Ja, for altså, hvor lenge har dette fergetrøbbelet vært?
19: Det har vært egentlig i flere år, det er litt sånn av og på. Det er jo ikke sånn at det er trøbbel hele tiden, men det kommer med jevne mellomrom, og det er noe vi har skrevet om i flere år nå. Det er jo Norled som har konsesjon for å drive der ute. Østfold Kollektivtrafikk er ansvarlig, og Så det det har vært stor frustrasjon. Vi har snakket med Hvaler-ordfører Mona Vauger, som også oppgitt av det. Ja, det har vært i flere år egentlig, sånn av og på i perioder.
2: Du var jo litt inne på det, men hvor viktig dette ferietilbudet på Hvaler?
19: Det veldig viktig, fordi man helt avhengig av det for å komme ut til de østre øyene, da, som Nordre og Søndre, Sandøy og Herføl, populære turistmål, også noen fastboende. Så når ferga står, så kommer man seg rett og slett ikke ut dit, hvis man ikke har privatbåt, og det det veldig mange som ikke har.
2: Og dette sikkert flere rundt omkring i distriktet og i det langstrakte landet vårt som kan kjenne seg igjen i dette med viktigheten av fergene. Men så lurer jeg på, Erik André Pedersen, hva andre saker det som engasjerer leserne deres i Fredrikstad Blad?
19: Den gikk inn og kikket litt på statistikken her nå. Den mest leste saken de siste dagene hos oss en lokal restaurantanmeldelse. Vi har en dyktig matanmelder, Hans-Petter Uleberg, som besøker restauranter i Fredrikstad-distriktet. Og det som var litt pussig denne gangen, da, det en japansk matrestaurant som etablerte seg for et snøyt halvt års tid siden her i byen, som vi har anmeldt i denne runden av restauranter, da, fikk med eget god omtale, spennende nyskapning, gode priser. Dagen etter vi publiserte den matanmeldelsen, så meldte restauranten at dette gikk ikke, vi må lukke dørene. Så de stenger nå i august, da de fikk ikke økonomi i det, så den anmeldelsen kom kanskje akkurat litt for sent.
2: Ja, men det var ikke slakt, den anmeldelsen?
19: Nei, det var veldig, veldig positiv omtale. De fikk skryt for både priser og mat og service og det meste. Så hadde den kommet noen måter tidligere, hvem vet.
2: Ja. Nei, det ikke bare å holde deg i drift, men så det skjer mye i Fredrikstad. Men så lurer jeg også på, hvor lenge har du jobbet i Fredrikstad Blad, Erik André? Og var du noen gang sommervikar?
19: Ja, det var jeg. Jeg har jobbet i avisa veldig lenge. Jeg gikk inn døren her første gang i 1993, som prøvde man da som en ung frilanser. Var 15 år gammel, husker jeg. Ble kjørt rundt av pappa for å dekke ting, og når jeg ble 16 år så var det mopedlappen og kamera på ryggen og notisblokka i sekken, og farte rundt i distriktet og begynne å gjøre intervjuer. Så det har blitt noen år i Fredrikstad Blad.
2: Ja. Det noe spesielt du husker fra tiden som ung sommervikar?
19: Nei, jeg husker jo den spente følelsen. Da. Vi har jo mange sommervikarer inne her nå også i sommer. Og de unge og fulle av pågangsmot, og det gir jo minner tilbake til en tid der man var der selv. Og det mye læring i prøving og feiling, og det en del av prosessen. Jeg husker jeg hadde en Fredrikstad Blad skulle nedbemanne da jeg var ung, og det ble jo da vikaren selvfølgelig satt til å skrive om. De faste ansatte ville sikkert ikke røre i den litt touchy materien der, så da ble jeg satt til å intervjue Fredrikstad Blads daværende ansvarlig redaktør, Truls Velgaard, og det var helt greit, saken ble helt god, han argumenterte for hvorfor avisa måtte kutte noen årsverk. Problemet oppstod da jeg skulle finne fram et bilde. Uerfaren som jeg var, så søkte jeg i arkivet og dukket opp et bilde av Velgaard skålende med et champagneglass som var tatt i en julebordsammenheng.
2: Sjefen.
19: Det var sjefen selv, ja. Det var et fint bilde, tenkte jeg. Så det satte jeg inn på saken, og det kom på trykk da. Fredrikstad Blad må si opp ansatte med en skålende redaktør. Det falt ikke i så god jord etterpå, men man lærte av det også.
2: Ja, hva ble konsekvensene for deg etter den blemmer der?
19: Nei, det fikk ingen konsekvenser annet at jeg fikk en opplæring i viktigheten av at bildet må stå til saken. Så, ellers er det lange tradisjoner i Fredrikstad Blad for at unge journalisttalenter får prøve seg og utvikle seg, og da går det gærent noen ganger, andre ganger går det veldig bra, og ja, to andre kjente navn som har vært sommervikar i Fredrikstad Blad jo Dagblad-redaktør Mats Andersen og Dagblads utviklingsredaktør Martine Lunder. De har jo begge hatt i ungdomsredaksjon i sin tid, så det, i Fredrikstad Blad det lov å feile. Det god utvikling, og så lærer man av det.
2: Ja, så etter dette så har du valgt bildet som hører til artikkelen med omhu. kanskje?
19: Ja, det er i hvert fall en sann type tabbe, det tror jeg ikke jeg har gjort igjen, men garantert veldig mange andre feil. Ja.
2: Hvordan synes du det å jobbe med å dekke Fredrikstad og omegn, Erik André Pedersen?
19: Nei, Fredrikstad jo Norges fineste by, da, så det klart det veldig stas å jobbe her. Det skjer ganske mye. Det jo en stor turistby på sommeren. Vi har jo Gamlebyen, som et populært turistmål, Nordens lengstlevende festningsby, som det Her det mye folk, og Hvaler en stor turistattraksjon, og så har vi jo et av byens, eller et av landets beste fotballlager, da, Fredrikstad fotballklubb, som en stor merkevare, dekker også litt fotball og følger litt med på det innimellom, og så det et rikt kulturliv, spesielt på sommeren, det mange festivaler. Så tiden med agurktid, det definitivt en gammel myte, det skjer minst like mye også på sommeren som det gjør ellers året. Egentlig så skjer det mer på sommeren i Fredrikstad enn det gjør året ellers.
2: Ja. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, nyhetsleder i Fredrikstad Blad, Erik André Pedersen, og Fredrikstad Blad var altså dagens lokalavis.
20: Sommer i P2.
21: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
22: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
23: Kjente folk deler historiene som formet dem.
24: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
25: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
2: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen. I dag det Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen som her.
0: Ja, og vi her i en time til, og etter nyheten så skal vi snakke om at krisetelefonen har hatt færre henvendelser under VM i herrefotball. Nesten en halvering. Vi skal prøve å finne ut av hvorfor, hva det med fotball-VM som har gjort dette, og ikke minst hva som skjer nå når VM-bobla har sprukket.
2: Ja, mer om det om litt, men aller først får du siste nytt fra NRK Nyheter.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Etter fire dager opplyser brannvesenet nå at de har kontroll på brannen I Krokstad elva. Beredskapen blir fremdeles opprettholdt, og ifølge kommunen det usikkert når folk som fremdeles har hus som står kan reise tilbake. Brannvesenet ber også folk om å respektere sperringene I området. Iran hevder det amerikanske teknologiselskapet Amazon, som har datacenter I Bahrain, var mål for angrep I natt. Iran svarer på det amerikanske angrepet ved å angripe USAs allierte I regionen, som Bahrain. Bahrain opplyser at de har skutt ned iranske raketter, men sier ingenting om Amazon eller skadeomfang. Utenriksminister Espen Barth Eide bekymret for utviklingen.
1: Vi jo nå midt inne I det som skulle være en 60-dagers våpenhvile som ble annonsert 15. juni. Men lenge før den tiden gått ut så ser vi altså vært en opptrapping. Det har vært knuffing og småangrep fra begge sider underveis. Nå det veldig mye høyere nivå på det. Og det betyr jo at USA igjen angreper Iran hver eneste natt, og Iran slår tilbake mot amerikanske baser I naboland som Bahrain og Kuwait, Irak og Jordan. Og dette ser ut til å være I en opptrappingsfase igjen, og det bekymrer meg.
0: I Oslo en kvinne I 60-årene alvorlig skadd etter at hun ble angripen på gata I Nydalen I dag tidlig. Hendingen skjedde I morgentimene, og det var forbipasserende som fikk kontroll på gjerningspersonen, en mann I 30-årene. Det fremstår ikke som det noen relasjon mellom de involverte, forteller innsatsleier I politiet Lars Kostveit.
2: Vi kom til stedet ganske raskt. Det viste seg da, etter å ha innhentet litt informasjon, at det en person som har blitt slått ned av en annen person, med kontroll både på gjerningspersonen og fornærmede. Fornærmede kjørt til sykehus med alvorlige hodeskader, uvisst om det kommer fra slag eller fall mot bakken. Med også da kontroll på gjerningspersonen, som veldig tidlig ble tatt kontroll på av beboere her, eller de som var I området.
0: Sommeren den travleste tiden på året for jordmødre. I juli og august stig fødselstallet med rundt 15% ifølge Statistisk sentralbyrå. På fødeavdelingen på Stavanger Universitetssykehus det travle tider, samtidig som flere ute I ferie. Det forteller jordmor og tillitsvalgt Henriette Erger Johansen.
3: Vi hadde 365 fødseler I juni måned I fjor, og I år har vi kommet til 416 på en måned, så det jo ganske høye tall, så vi ser jo en fin stigning på fødselstallene, og det krever jo noe med bemanningen da, sant? Når vi her og tror på en sommer hvor folk skal ha ferieavvikling.
0: Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
4: NRK P2
5: Velkommen tilbake til Petropulsen I dag med Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba.
6: Vi skal blant annet snakke om fotballsupportere som har satt I djupe spor under årets VM. Det jo mange av dem, men en gruppe var altså så tøste at de tømte nærmest hele Boston for øl.
5: Og så skal vi høre at sommerferie på Sørlandet populært også hos bolsjeviker. Vi anmelder straks romanen Balladen om Trotsky på Sørlandet.
6: Og Petropulsen kan du altså høre på frem til klokka blir 13.
5: Kvelden søndag 5. juli sto Norge på hodet.
6: Ja, det var feil klipp. Her skal vi se.
5: Slottsplassen var full, Karl Johan var full, men telefonene hos Mental Helse og kirkens SOS var stillere enn vanlig. Mens landslaget rundet av mot Brasil, så tok 137 mennesker kontakt med hjelpetelefonen. Det nesten en halvering mot 223 uka før. Spørsmålet hva som skjedde med resten? Fant de fellesskapet de trengte et annet sted? Og hva det med dette VM-et som gjør at det fellesskapet så tydelig? De neste minuttene skal vi prøve å finne ut av det, og vi, det Kristin Bergersen fra Mental Helse og sosialantropolog og professor Torgeir Kolshus. Velkommen til dere begge.
7: Tusen takk.
5: Okay. La oss starte med tallet 137 mot 223, Kristin. Handler det om VM?
7: Det vet vi kanskje ikke nok om, men det klart det kan ha en sammenheng. Det vi vet at at vi har opplevd sterk konkurranse fra blant annet KI. Stadig flere bruker kunstig intelligens til å søke råd og støtte. Men det jo en viktig forslag på å få svar fra en maskin og bli møtt av et annet menneske. Men det at man opplever et fellesskap som fotballen har gitt oss, det kan gjøre at man retter fokuset mot det, fremfor mot hvordan man egentlig har det. Så fellesskap kan bidra til at flere slutter å kjenne på vanskelige følelser, for eksempel.
5: Hvis vi tar utgangspunkt i at det er fellesskapet og fotballen som gjør at det slår ut, hva er det med dette VM-et som gjør at folk føler at de ikke trenger å ta kontakt med krisetelefonen under den kampen, tror du?
7: Nei, altså det VM fikk frem med oss da, dette med fellesskap og togetherness, som Erling Braut Haaland kalte det, det vi har vært vitne til er jo at folk på tvers av både generasjoner og livserfaringer jublet, heia og grått sammen. Vi har danset og rodd på Valian og tusenvis av steder rundt omkring landet. Vi har delt følelser, vi har delt glede, skuffelse, nervøsitet, håp, åpent med mennesker vi ikke kjenner, og ingen synes at det er noe særlig rart. Og det er en ny ting som vi ikke har opplevd før forrige sommer, for eksempel, hvor trykket var stort hos oss. Og det er en annerledes sommer i år med fotball-VM.
5: Og du, Torgeir, hvis du ser det med din fagkompetanse, hva er det som egentlig skjer med et samfunn når nesten hele landet plutselig følger den samme kampen samme kveld?
8: Det er en endelig, kan du si, en forståelse av at det jeg er opptatt av, er også andre opptatt av. Og så blir det kanskje til og med slik at de som er ikke i utgangspunktet spesielt opptatt av fotball, skjønner at okay, her er kanskje noe er verdt å følge med på, og så har man den leirbåleffekten som vi veldig, veldig sjelden har lenger. Stort sett i senere år så har det jo vært i ganske triste sammenhenger. Nå står vi i morgen er det 15-årsmarkeringen for Utøya og bomben i regjeringskvartalet, som samlet nasjonen med et veldig trist fortegn. Jeg er ganske overbevist om at den brannen i Krokstad, eller den overveldende sympatien, som også, den var også noe som denne kapitalen vi har samlet oss opp nå, altså den togetherness som Kristin nevner, som Haaland kalte det, eller samhørighet, som kanskje er et litt mer norsk, litt traustere, men tross alt også dekkende uttrykk, at det, den kapitalen, samhørighetskapitalen, at den har kunnet gi seg til kjenne også i den sorgen og felles fortvilelse, eller delelsen av felles fortvilelse som har blitt øst utover de som mistet hjemmene sine i forrige uke.
5: Mm. Denne kapitalen altså, som du snakker om, og den unike samholdsfølelsen, hva er det ved dette VM-et som har vært så unikt?
8: Det er en blanding av det at det er kommet, ikke nødvendigvis overraskende, for jeg tror nok blant oss som følger fotball tett, så har vi har håpet i hvert fall på en åttendelsfinale, et kvartfinale kanskje litt i overkant, men ellers så er det det kom overraskende på mange, og så er det litt det at vi har vært flinke til å, altså roingen som har blitt litt lattegjort, og jeg var med en av dem som synes kanskje det var litt kleint, altså det viser seg å være litt en liten genistrek, for den er jo inkludert

0: kunne forestille seg, I tillegg til at man får masse positiv, vi får masse positiv tilbakemelding på norske supporters oppførsel der ute, og på roing som et fascinerende fenomen, og også fotballforbundets iscenesettelse av landslaget I forkant av VM med bilder og sånt. Så det var en kombinasjon av veldig mye, både ytre faktorer som et slags beundrende blikk fra utsiden, og selvsagt også det at vi ser at dette stemmer jo, ikke sant? Vi går an å være store under alle de lagene av avhengighet som liksom sørger for at vi må jo høre sammen, at jeg avhengig av alle de som får min hverdag til å fungere sånn at jeg kan gjøre det jeg skal, at alle disse, under alle disse lagene av avhengighet så ligger en stor, etter hvert stor kapasitet for fellesskap som rent spontant og som utgangspunktet ikke forpliktende og derfor blir det ekstra sterkt når vi opplever det.
1: Mm. Og NRK har snakket med flerkulturell bakgrunn som sier at de aldri har følt seg så norske som nå og at de for første gang kjenner seg helt inkludert. Torgeir, hvorfor tror du fellesskapet denne gangen har favnet så bredt, altså på tvers av bakgrunn?
0: Jeg tror blandingen av det jeg har vært inne på allerede, at rammen rundt har vært god, at man en del av de offentlige arrangementene kom kanskje litt sent på banen, så kom det veldig sterkt, så det var liksom steder å møtes, og folk hadde et sterkt behov for å være sammen om dette. Og i tillegg så viste det seg at det norske som jeg gjerne tenkte på som litt sånn firkantet og stivt, det I hvert fall blitt mykt opp, og i tillegg også det norske som kanskje også I mitt fag har vært fremstilt som ganske strengt egentlig, altså masse usynlige grenser for hva som innenfor og utenfor og markeringer av hva som skal være liksom, hva du trenger å ha på plass for at du skal kunne regne som norsk, at det blitt mykt opp gjennom årene. Dette har vært en lengre prosess, vil jeg påstå, og en del av mine studenters arbeide viser det, men at det nå endelig kom til syne, og at selvsagt folk som født I Norge regner seg som norske, det liksom det burde være innlysende, men her har man endelig fått vist at jo, faktisk så det sånn at norskheten kanskje blitt myket opp, og hva vi tenker på som kvalifikasjoner for å kunne regnes som norsk og være inkludert I det norske fellesskapet, vi kanskje gjerne der blitt lavere enn det de har vært historisk.
1: Kristin Bergersen, leder for kommunikasjon og samfunn ved Mental Helse. Altså, kan noe sånt faktisk slå ut på telefonstatistikken deres også, at flere føler seg inkludert?
2: Ja, det håper jo selvfølgelig. Det viktig at vi tar med oss denne følelsen av fellesskap og glede. Og det at vi kan møte folk med åpent sinn og åpne armer, og jeg tenker at hvis man viser tillit, og da skal du se at du får det tilbake. Jeg tror at vi har sett dette med fellesskap og glede, og vi har trengt det I en verden preget av krig, konflikt, polarisering og mye hat. Vi har vist at vi kan, så vi kan bygge videre på det fellesskapet som vi skapte gjennom denne sommeren. Og da tror jeg vi kan kanskje se en effekt på ensomhet og utenforskap, at vi, hvis vi klarer å ta vare på det.
1: Mm. Men har dere sett dette mønstret før, Kristin? Altså ved andre store begivenheter, 17. mai, jul, tidligere mesterskap, har det vært færre som ringer inn til dere da?
2: Nei, det har virket helt motsatt. Vi opplever alltid flere henvendelser ved høytider og ferier. Jul, påske, 17. mai, og ikke minst sommerferien. Så vi forventet også I år et ganske stort trykk, men så har antall henvendelser gått ned sammenlignet med sommeren 2025. For det gjerne ved høytider og ferier hvor det skal være glede, og man skal gjøre andre ting, man skal være sammen med familie, venner, og da blir den hvis man ensom og føler seg utenfor, så blir gjerne de følelsene forsterket, og da trenger man noen å snakke med eller chatte med, og det en tjeneste som vi da tilbyr.
1: Mm. Og nå jo VM-bobla sprukket. Dere hos Mental Helse forberedt på at det kan komme en økning I henvendelser nå?
2: Vi åpent døgnet rundt hele året, og våre ansatte veiledere, de sitter alltid klare til å ta samtalen. De erfarne, trygge medmennesker som lytter, og de kan hjelpe deg videre. Sånn at vi alltid klare, uansett ferie eller høytid, helg, hverdag. Så det vi forberedt på.
1: Mm, men ser du

0: for dere at det kan komme en økning?
1: Det jo vanskelig å si, men vi har i hvert fall forberedt på det.
0: Og nå er det jo sånn at VM over, og jeg tenkte at det kunne være fint å se, du som sosialantropolog, Torgeir, tror du at dette fellesskapet endret? Kommer det til å fortsette, eller dette en unntakstilstand som forsvinner nå som ballen har sluttet å rulle?
2: Det har vært en unntakstilstand, helt utvilsomt, og så går vi tilbake til dagliglivet og unntakstilstander. Det det ingen som ønsker å leve i, egentlig under permanent. Men det som fascinerende, og som veldig mange studier av tilsvarende unntakstilstander har vist, det at man kommer tilbake til noe som ligner det som var, men det ørlite grann endret. Og så bærer man også med seg, som Kristin inne på, man bærer med seg den erfaringen at dette var også mulig. Og jeg vet ikke... Det veldig, veldig mange år siden hvor sånne felleserfaringer faktisk var reelle, og jeg vet ikke hvilken grad vi, i hvert fall de som yngre enn mine barn, da, som eldste 22, om de har erfart det noen gang, og det å kunne ha med seg sånt inn i livet, vissheten om at dette får vi også til hvis vi vil det, ikke sant? Når vi ønsker det, det en veldig, veldig sterkt fellesskapsbyggende erfaring, og det tror jeg rett og slett, dette tror jeg vi vil, dette har styrket Norge som samfunn og som fellesskap i en god del, altså i hvert fall en generasjon fremover.
0: Ja, Kristin, helt på tampen her, har du noen råd til de som synes kanskje at det litt tungt nå som fellesskapet over og føler seg litt alene?
1: Det å få det ut, få følelsen din ut og... del det med noen, del vonde følelser med noen du kjenner, men det også viktig at folk som rundt noen som har det tungt, at de oppmerksom på endringer i atferd, sosial tilbaketrekking og tegn på overpløshet. Det viktigste ikke sånn sett å ha de riktige svarene, men å vise at du bryr deg. Og så det jo sånn at noen ganger kan det være greiere og tryggere å dele vonde følelser med en du ikke kjenner, men som en erfaren og trygg samtalepartner, og da kan både mental helse og kirkens SOS være gode alternativer for å snakke om det, eller chatte med.
0: God oppfordring til slutt der. Tusen takk til Kristin Bergersen, leder for kommunikasjon og samfunn ved mental helse, og Torgeir Kolshus, professor og instituttleder ved Instituttet for sosial antropologi ved Universitetet i Oslo. Opplever du at du har det vanskelig, så kan du ringe til Mental Helses hjelpetelefon 116 123 eller Kirkens SOS 22 40 00 40.
3: Dette P2-pulsen i NRK P2.
4: Sørlandet sommeridyll for mange nordmenn, men visste du at du også en av de mest kjente skikkelsene i den russiske revolusjonen tok ferie der?
0: Ja, Leo Trotskij tilbrakte faktisk en uke på Sørlandet i 1936, og nå har den ganske spesielle historien blitt roman, og straks får vi besøk av litteraturkritiker Karen Frøsland Nystøgl, som har lest balladen om Trotskij på Sørlandet.
4: Og så skal vi tilbake til den dramatiske storbrannen i Krokstadelva.
0: På få timer mistet hundrevis av mennesker hjemmene sine og alt de eide. Hva skjer egentlig når et helt liv går opp i flammer? Det skal vi snakke om litt senere denne timen, men før det så skal vi høre litt musikk.
4: Ja, Nye Guinea en italiensk musikalsk duo som ble dannet i 2014, og som raskt ble kjent for de groovy rytmene sine. Nå gruppa ute med nytt album, People of the Moon. Her Matice Boo.

0: Mathieu Thébault av den napoleanske funkduen Ny Genia.
1: Du hører P2-pulsen I NRK P2.
2: Tidligere I år kunne NRK melde at 4 av de 10 mest populære plassene å legge feriebostad denne sommeren på Sørlandet. At Sørlandet en populær feriedestinasjon kanskje ikke så overraskende, men at den landsforviste bolsjeviken Leo Trotsky var en ferieveke på Sørlandet I 1936 det kanskje færre som vet. Da det nå skrevet en roman om Bjørn Olav Johannesen sin balladen om Trotsky på Sørlandet og det store sviket mot revolusjonen som kom ut på Tiden forlag tidligere I sommer og litteraturkritiker Karen Frøsland Nystøyl. Dette en roman basert på en virkelig hendelse. Vi skal straks snakke om boken, men først fortell litt kort om hvem Leo Trotsky
3: Så helt kort så var Leo Trotsky en revolusjonær politiker I Sovjetunionen. Han var sentral under den russiske revolusjonen, og han var lederen for den røde armé, så han var høyt oppe I det politiske sovjetiske systemet. Han var tett på Lenin, blant annet, men så røyk han da, kan vi si, uklar med Stalin, og ble landsforvist fra Sovjetunionen, og derfor havnet han I Norge.
2: Ja, jeg forteller litt mer om hvorfor han reiste på ferie til akkurat Sørlandet.
3: Ja, altså han dro ikke på ferie til Norge, han fikk rett og slett politisk asyl. Altså han var I eksil I Norge, da hadde han tidligere vært innom og hatt asyl I andre land. Men han endte opp I 1935, så endte han opp på Hønefoss faktisk. Og der fikk han asyl på medisinsk grunnlag egentlig da. Men drev på og skrev litt bøge og fikk behandling og sånn. Men så da. Sommeren 1936 så hadde han lyst på ferie. Og via noen kontakt I Norge så fikk han låne en lida fiskerhytte på en holme ikke så langt ved Kristiansand, sånn I en ukes tid. Og der kan vi liksom tenke oss da at Leo Trotsky, den store sovjetiske mannen, satt med tean I tanga, som vi sier på Sørlandet.
2: Trotsky sin ferie på Sørlandet en godt bevart hemmelighet? Og hva det som så spesielt med at han ferierte der egentlig?
3: Altså hvis du spør eldre sørlendinger, så tror jeg mange av de har hørt om Trotsky-øya, liksom, eller Trotsky-holmen, og at Trotsky var på Sørlandet sånn rett før krigen. Det tror jeg nok mange bare vet, men det er ikke en stor snakkis, liksom. Så det ikke noe hemmelighet, kan du si, at han var der, og det ble tatt bilder og gjort intervju, så det liksom dokumentert at denne ferien fant sted. Men det var jo I et Norge som ulma litt politisk som han fikk etter asylet da. Trotsky kom jo, han var jo omstritt lederen for det røde armé, han drev ikke på med silkehandske liksom. Men han fikk da asyl av regjeringen Nygaardsvold. Og dette en tid I Norge der nasjonalsamling, altså nazist, var I ferd med å bygge seg opp. Det skulle være valg I Norge I 1936, og regjeringen Nygaardsvold syns at eller det ble vanskelig for deg etter hvert at Trotsky faktisk at de hadde gitt han lov til å være I Norge så de kastet han jo ut etter hvert men før det han fikk jo seg et år I Norge Trotsky, før det så rakk han altså en liten ferie på Sørlandet, men det var ikke ukomplisert at han var I Norge, nei
2: Og så det denne boka da som basert på han hvordan vil du beskrive boka?
3: Den som en dorsk sommerdag på Sørlandet. Godværsdag kan du godt si, da du egentlig ikke gidder å finne på så mye, på en måte. Det er en skikkelig sommerbok, egentlig. Den handler om en ferie, og en ordentlig feriebok. Der leser hun for følge Trotsky og kona fra Hønefoss og ut på denne fine, enkle øya. Og der de da sammen med en husholderske og en vakt, altså to unge sørlendinger som da får sommerjobb for å passe på ektepar Trotsky som I 60-årene omtrent, så de ikke helt unge når de tar turen, og de jo trenger en viss beskyttelse da, kan du si. Men boka starter med Trotskij som sitter I sykehussenga på Ullevål og teller opp hvor mange venner han har I Norge. Og det finner han ut under 10. Så vi har med en litt sånn ensom gammel politiker å gjøre, som egentlig ikke vet om noen liker han, som var høyt oppe, og som skjønner at han ikke den han var. Og det noe av det han bearbeider på den ferien sin på Sørlandet, da, da han virkelig kjenner nå må jeg ha ferie.
2: Ja, og Trotskij var en sentral aktør under den russiske revolusjonen. Hvordan blir han beskrevet på ferie I denne boka?
3: Ja, I boka så det en sånn allvitende forteller som flytter fortellerperspektivet fra person til person på denne øya. Og dette boka jo basert på ting som hendt I virkeligheten, selv om mange av scenene I boka selvfølgelig dikta opp, så det en del faktiske hendelser som med her også. Men utfordringen med å forstå hvem Trotskij og disse andre på øya at forfatteren lar liksom aldri leseren komme helt under huden på noen av de som befinner seg på øya. Jeg tror noe av problemet at boka har så korte scener, at den liksom ikke rekker å dykke ned I noe, rekker å skjønne hvem Trotskij hvorfor han tenker som han gjør, hvorfor han sier det han gjør, hvorfor folk forholder seg til han sånn som de gjør. Og hver gang det liksom I ferd med å tette seg til I boka, nå kommer det kanskje en situasjon med konflikt, så liksom kapitlet over. Akkurat som om beskrivelsene på en måte skal tale for seg selv, men de tar ikke leseren langt nok.
2: Hvorfor tror du dette skjer da?
3: Jeg tror det har med den strukturen I boka gjør. Kapitlene veldig korte, det det ene. Det blir nesten som en slags serie der du hele tiden skal se neste korte episode. Akkurat som om forfatteren på en måte redd for at leseren ikke skal orke lange kapitler. Men det gjør man jo når det sommer og sol og ferie. Så akkurat der synes jeg det blir litt snaut, rett og slett, I oppbygninga. Og så legges det jo opp til et kammerspill. På denne øya. Du har et gammelt ektepar, og du har 2 unge sørlendinger på jobb, og der kan jo utrolig mye spennende skje I dynamikken mellom deg. Men det blir liksom aldri kritisk, det blir aldri nok konfliktmateriale, og hun hushjelper, hun unge jenter som der, hun lurer litt på om hun egentlig kan jobbe for en som kanskje en massemorder, men så bare sklir det ut. Altså, jeg synes det så synd, for utgangspunktet så godt, for på ei øy så kan alt skje liksom, men så gjør det ikke det her.
2: Ok, men du har med et lite utdrag fra romanen. Hva det du vil lese for oss?
3: Forfatter Bjørn Olav Johansen, han veldig god på å skrive scener. Han god på å skape bilder. Og så synes jeg samtidig at noen av bildene I denne boka litt selvsakte, samtidig som de klarer å fange en stemning godt, og nå skal jeg lese litt fra en nattlig tur ut for å lyse etter krabbe med denne unge vaktmannen Inge og Trotskij. Ser du, I lavt, der på berget? Nå så Leo det også. En halv meter over vannkanten lå krabbene på rad og rekke langs Svaberget som små forhøyninger I månelyset. De frøs da lommelykten ble slått på, som fanger på flukt. De håpet at de forble usynlige om de satt helt stille. Det var bare å løfte dem ombord. Først da raken nærmet seg, hevet de klørene, men for sent. Slik det, sa Leo. Slik det når døren går opp og Stalins forhører kommer inn I cellen. Da ser du bare lyskjeilen. Den treffer deg I øynene, du kaster raskt alle prinsipper over bord, innrømmer hva som helst for å få leve. Og her har liksom forfatteren et drama I sin hule hånd, så å si. Og så synes jeg da at bildet som kommer ut av det blir litt selvsagt. Sånn det å bli forhørt av Stalin sine, men det kan en liksom tenke seg til selv. Jeg tror han kunne ha dratt dette bildet litt lenger. Selv om på den andre siden så får jeg jo veldig lyst til å dra ut og lyse etter krabbe selv jeg må innrømme det at jeg kjenner liksom lukta av sjø samtidig som jeg blir litt oppgitt
2: Ok, så hvis du skal oppsummere litt kort til slutt, hvor god romanen synes du?
3: Den oppleves litt som en tapt mulighet. Jeg vet at forfatteren har jobbet med Trotskij-fortellinger, både med tanke på film og teaterformat og sånn, og det er nesten som om han ønsker å lage en serie ut av materialet, og at boka på mange måter er forarbeidet til det. Så det er en bok som er sanselig, men litt retningsløs, når ikke forfatteren griper tak i de konfliktmomentene som faktisk ligger der. For jeg skulle virkelig gjerne hørt noe realt ljug på en måte, altså noe mer tilspisset om hva som kunne ha skjedd på den øya. Jeg tror det er det som skal til for å få fart på denne fortellingen som litteratur. Og i stedet så jeg føler litt at denne boka er å sitte og duppe teen i tanga da med Trotskij, og så ligger der dyp under, men det ser vi ikke så mye til denne gangen.
2: Litteraturkritiker Karin Frøsland Nystein, takk for at du var med i P2-pulsen og fortalte om balladen om Trotskij på Sørlandet og det store sviket mot revolusjonen av Bjørn Olaf Johannessen, gitt ut på Tiden forlag, og den skriftlige meldingen din finner en på nrk.no/anmeldelser.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Nå skal vi snakke om, litt om fotball-VM igjen, Penny. For det er jo utrolig mange lag, supportere, fans som har satt i spor under fotball-VM. Vi har jo snakket uendelig mye om roingen vår, som seg hører og bør. Men nå skal vi snakke om denne gjengen her. The Tartan Army, som altså er supportergjengen fra Skottland. Ifølge BBC så var det rundt 50 000 skottlandske fan som reiste til USA.
0: Ja, altså man har jo sikkert både sett og hørt mye til dem i USA, siden de var så innmari mange. Den kom ikke så veldig langt da, men på hvilken måte har den... Litt stikker meg litt opp. Men på hvilken måte er det de har satt dype spor?
2: Du, blant annet ved at de tømte bokstavlig talt Boston for øl. Dette har vært en stor snakkelse. Jeg hadde besøk av noen amerikanske venner her i Norge nylig, og det var de som fortalte meg om dette her, og lo veldig godt av det, at de har rett og slett så øltøst at de tømte Boston for øl. Det er jo tomt for øl, spesielt ett merke da. Men for å oppsummere Skottland litt, altså de spilte jo 14. juni, så spilte de kamp, vant 1-0 mot Haiti, og da tror jeg var på Boston Stadium, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så lørdag 20. juni så var det kamp mot Marokko da, og på Boston Stadion. Så i oppladingen her, denne helgen, så var det at ølfato ble totalt tømt. Og daglig leder for et slags mikrobryggeri, det var særlig øl og Sam Adams som gikk tom. Billy DeCane sier at det lokale øldistributører jobber på spreng.
4: We're all running out of beer, and the local distributors are just doing what they can to get them in, and I know a lot of them got shipments in, and it seems like the Scottish pride themselves in having places like just drinking them dry.
2: Billy DeCane fortalte til nyhetsbyrået Reuters at det virker som skottene tar litt stolthet i å drikke barene tørre. Og Billy sier også videre at han har jobbet i bransjen i 30 år og aldri sitt lignende.
0: Hjelpes!
2: Ja, og det var jo mange milepæler for Norge. Første VM for herrer, vel å merke for herrer på 28 år. Litt i sidesporet er jo at damene har kvalifisert seg til alle VM gjennom tidene, og vant jo i 1995. Men tilbake til herrene. For Skottland så var jo også dette her første gang i VM på 28 år.
0: Oi, men det er jo ikke rart at fansen var i fyr og flamme. Men når man har klart å drikke en by tom, så har det gått viltet for seg, liksom, når de har drukket så mye og festet så mye, eller har de klart å oppføre seg?
2: Altså, jeg har sett intervju med lokale folk. Folk virker veldig positive, og så sier de at de også sprer veldig masse god stemning. Så de har satt i spor på flere måter. De forbinder jo ofte ulike supportergrupper med ulike låter. Og når det gjelder skottene, så har de jo for eksempel denne her 500 Miles av The Proclaimers, men de er også store når det gjelder disco.

0: Yes, sir, I can boogie.
1: Og umulig å ikke danse.
0: Det ble litt dansing i studio her nå. Og det startet med denne tilbake under EM i Europamesterskapet i 2020. Litt på samme måte, så den der svenske låten ble litt sånn Norgespillerne sin låte. Det startet med ekstatiske fotballspillere som danset til denne låten, og da gikk viralt. Og denne låten er altså av den spanske duoen Baccara, som også lå på topplista i veka i Storbritannia i 1997. Jeg tenkte rett og slett at vi skulle høre den låten nå, for enda litt mer discostemning her i studio. Trenger det på tampen av dagen.
1: Bare danse.
0: Yes, sir. I can boogie.

0: Yes, sir, I can boogie. Og det duoen Bakara som står bak denne låta.
1: Men nå skal vi over til noe litt annet her I P2-pulsen, for tenk deg å møste alt du eier, pass, alle klærne dine, PC, fotoalbum, dyrebare minne, alt opp I flammer. Det var heldigvis ingen liv som gikk tapt, men over 100 heimer brant ned, og hundrevis av mennesker møste altså heimene sine, etter at det brant kraftig I et bostadfelt I Krokstadelva utenfor Drammen på fredag. Der var blant annet Ronny Nordstad oppi det hele, I lag med barna sine.
2: De så jo helikopteret som gikk og etterslokka, og de ble jo livredde, stakkars. Så det var veldig vondt å se. For helikopter fløy jo etterslokka, og det satt ordentlig spor I barna ble jo kjempestive og redde. Og
3: vi så masse røyk som kom opp, og først så måtte vi roe oss ned, fordi vi gråt jo så fryktelig.
1: Og brannen I Krokstadelva den største brannkatastrofen siden krigen, og har vist hvor raskt hverdagen kan forsvinne. Hvor går veien videre når en står så på bar bakke? Generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, velkommen til P2-pulsen.
4: Tusen takk.
1: Aller først må vi spørre, hvordan står det til I Krokstadelva akkurat nå?
4: Nei, det har jo roet seg litt ned. Brannvesenet har kontroll på brannen, de har kontroll på at det ikke spredningsfar, og noen har jo fått lov til å begynne å flytte hjem til de boligene som ikke totalskadet. Men det klart at for de 100 boligene som nå borte, jevnet med jorda for alle de familiene som ikke kan flytte tilbake til det som var det trygge og kjente, som ikke skal leve I det samme nabolaget på lang, lang tid fremover. Og for alle de barna som plutselig skal prøve å etablere et nytt liv, så det klart at dette veldig traumatisk og dramatisk.
1: Ja.
4: Hjemmet vårt jo både stedet hvor vi føler oss trygge, hvor vi kjente, men også en veldig stor del av identiteten vår. Så det å skulle finne veien tilbake nå veldig vanskelig for mange mennesker.
1: Ja, hvor mange mennesker det snakk om som har møstet hjemme? Mannene sine I brannen?
4: Vi vet at det over 100 hus som er ødelagt av brannen. Over 400 som ble evakuert. Og så vet vi at noen har begynt å kunne flytte tilbake, men vi har ikke helt oversikt over hvor mange det som kan tilbake til husene sine, og hvor mange det som rett og slett må stable livet på nytt igjen, og ikke kan komme tilbake til de kjente.
1: Mm. For hva slags maskineri blir satt I gang når en sånn katastrofe skjer?
4: Altså det jo I hovedsak nødetatene som har ansvar for sånne type katastrofer, men det vi fra frivillige organisasjoner kan bidra med jo støtte til nødetatene. Så nesten 100 frivillige Røde Korsere har vært og fortsatt I aktivitet knyttet til det som skjedde på fredag. Vi hadde 35 hjelpekorpsere som bidro til politi og brann og nødetat med evakuering, med registrering og transport, med førstehjelpskapasitet og I og for seg også logistikkstøtte til brannvesenet. Vi har vært inne med, vi har varmesøkende droner og andre ting som vi bruker I søk- og redningsarbeidet vårt, som vi har kunnet bistå med. Og så har vi hatt masse frivillige som har vært til stede på dette største evakueringssenteret som ble etablert på Scandic Ambassadør Hotel I Drammen, hvor vi registrerte og tok imot de som var evakuert. Vi ga psykosocial støtte, vi ga medisinsk støtte og førstehjelp, og så har vi etablert aktiviteter for barn og unge, slik at de skal ha noe å kunne bidra med, både, eller noe å være opptatt av, både på dette evakueringssenteret, men også på andre Røde Korshus som vi har rundt I området.
1: Ja, så kan vi også ønske velkommen til kommunikasjonssjef I Gjensidige Forsikring, Kristian Haraldsen. Og det var jo sånn at ingen liv gikk tapt heldigvis, men hva slags materielle skade det snakk om her?
5: Nei, altså det jo enorme materielle skader, over 100 boliger som jeg hører. For vår del så har vi fått inn så langt 76 skademeldinger, som I all hovedsak gjelder bolig og innbo. Dette er voldsomt.
1: Kan du si litt om hvordan dere I Gjensidige Forsikring har merket denne situasjonen?
5: Ja, da alarmen gikk på fredag, så måtte vi mobilisere vår skadeorganisasjon, altså iverksette våre beredskapsrutiner for store hendelser. Så det ble trommet sammen mye folk på kort tid, som umiddelbart begynte å ringe ut til kunder. Vanligvis så får vi skademeldinger fra kunder, men i en sånn situasjon som dette, så ringer vi ut for å komme i kontakt med de som vi tror kan være berørt, og få høre om hva de trenger av assistanse. Og så på mandag så etablerte vi et midlertidig skadekontor i Drammen for å være tett på kundene og kunne svare på spørsmål og oppklare uklarheter så fort som mulig.
1: Hvor ofte ser vi så stort skadeomfang på så kort tid i Norge?
5: Nei, altså når det gjelder brann så er jo dette helt unikt i Norge. Men vi har erfaring med store hendelser fra flom, storm, styrtregn, altså det skjer jo nesten hvert eneste år. Så selve apparatet som vi setter i gang med en sånn hendelse, det har vi erfaring med.
1: Og så til det store spørsmålet, altså da er det mange som rett og slett har mistet alt de eier, står helt på bar bakke. Hva gjør en videre da? Hva er første steg videre?
5: Nei, altså i første omgang så handler det jo om å bli innkvartert, og selvfølgelig få hjelp med de tingene som en trenger for å klare seg i hverdagen. Nå er vi over på vei over i en fase hvor folk ber om å få mer, skal vi si, permanent midlertidig bosted frem til de kan komme hjem.
1: Ja, for i helgen har det kanskje handlet om å først evakuere, ja. Kontakt med nødetater.
5: Ja, og da de folk har bodd på hotell, og de har bodd på gjesterom hos venner og familie, og det funker en og da, men de kan ikke bo sånn helt til huset er gjenoppbygd. Så de må få mer permanent midlertidig bolig, og så må vi komme i gang med selvfølgelig selve erstatningsoppgjøret.
1: Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, det er jo ikke bare snakk om materielle skader, for selv om ingen omkom eller ble hardt skadet, så er det et emosjonelt tap som også har skjedd. Så hvordan bidrar hjelpeorganisasjoner i sånne situasjoner når det gjelder både emosjonelt og psykisk?
4: Okay. Altså, vi trener alle våre frivillige i det vi kaller psykosocial førstehjelp, og vår erkjennelse er at det er oftere at du skal holde en hånd for noen som har vært utsatt for noe traumatisk enn at du skal spjelke et bein. Så det å vite hvordan du møter mennesker i krisesituasjoner er kjempeviktig, og det er ikke så vanskelig heller. Det er bare å gjøre noen enkle triks, være nærværende hos mennesker som har behov for noen rundt seg, lytte oppmerksom på hva de har å si, aksepter at det kommer mange ulike reaksjoner. Det er klart at når du er utsatt for noe veldig spesielt, så kommer det også reaksjoner som ikke er hverdagslige, og gi praktisk omsorg og hjelp. Og det gjør alle våre frivillige, både på evakueringssenteret, i aktiviteten som vi jo har ordinært, men som vi også nå har åpnet spesielt for barn og unge som har vært rammet av denne katastrofen. Og vi vet at det kommer til å ta lang tid. Og det er ofte også sånn at blitslampene, brannen er slukket, blitslampene forsvinner, oppmerksomheten kommer til et annet sted, for vi lever i en verden hvor det skjer mye. Men for de menneskene som har mistet hjemmet sitt, så skal de leve i midlertidighet i veldig, veldig lang tid, og de kommer i lang tid fremover til å ha behov for å snakke om hva de har opplevd. Så vår oppfordring er at være lyttende, raus, og hør på hva mennesker har å snakke om. Det er ikke alltid at man trenger profesjonell helsehjelp. Det kan også være viktig i visse faser, men i noen faser så har du bare behov for å fortelle om tapet ditt, og at noen orker å lytte gang etter gang etter gang. Og så oppfordrer vi også folk til å, i og med at vi ser at det skjer mange ting i verden, og klimaendringene kommer, og det er tørt, så prøv å være mentalt forberedt på hva som kan skje fremover. Hvis du har en form for mental egenberedskap, så er du også bedre rustet til å håndtere hendelser som er unormal karakter.
1: Kristian?
5: Nei, altså, vår oppgave i forsikring er jo først og fremst å erstatte verdier som er tapt, men våre skadebehandlere sier også at når de ringer ut til folk og kommer i kontakt med dem, så er folk utrolig takknemlige for å ha noen å snakke med, og det er veldig sterke følelser som skal deles og bearbeides. Så det at vi har en frivillig organisasjon eller frivillige organisasjoner som kan ta den jobben og stille opp og være til stede, er utrolig verdifullt.
1: Ja, og dere også kjenner på at utover det materielle, så er det fint for folk å snakke når de ringer inn til dere.
5: Ja, helt klart. Det er et veldig stert behov i en sånn situasjon.
1: Hvordan oppleves det for dere som jobber i forsikringsselskap da?
5: Altså, vi erstatter jo branner hvert år, så vår skadebehandler jo vant til å snakke med folk som har opplevd dette, men det klart det jo noe helt spesielt når det så mange på en gang. Mm. Det blir jo en katastrofestemning som er veldig spesiell.
1: Ja. Grete, kan du si litt mer om hvordan det er å oppleve dette her som de i Krokstadelva har opplevd? Hva de forteller om det?
4: Ja, altså det de forteller er at de opplever at identiteten deres forsvinner, fordi at veldig mye av det som er koblet opp mot oss som mennesker, ser vi jo i vårt eget hjem, hvordan vi velger å innrede det, hvordan vi velger å leve hverdagslivet vårt, hvordan vi kobler oss på naboer og lokalforeninger rundt, eller nabolag som er en del av det. Så det å miste hjemmet sitt, det er ikke bare å miste et hus, det er å miste et liv man har bygget sammen. Og så vet vi jo at veldig mange av de som dessverre mistet hjemmet sitt, der var i etableringsfasen. Mange av de hadde planer foran seg for hvordan livet skulle være fremover, og skal nå på en måte sette den etableringen litt på vent igjen. Så det er klart at det er veldig sterke følelser, og det er vanskelig å forstå omfanget av å skulle miste alt før man står i det selv, fordi alt det vi har rundt oss tar vi jo som en selvfølge i hverdagen, men når det er borte så er det noe helt annet å skulle på en måte etablere alt på nytt igjen. Mm. Så igjen, for de frivillige organisasjonene så er to ting viktig. Det er viktig å være til stede for de som er rammet, men det er også viktig for oss å åpne organisasjonen vår for alle de som har lyst til å bidra med noe. Vi vet at mennesker i krevende situasjoner blir mindre traumatisert, at de føler at de kan bidra til å hjelpe, og den dugnadsånden har vi jo sett rundt Krokstadelva og i Drammen, ikke bare gjennom frivillige organisasjoner, men hva naboer har gjort, hva butikker har gjort, hva næringsliv har gjort, hva ja, forsikringsselskap som Christian forteller om, som bidrar til å lytte og være til stede for de som er berørt. Så det er jo en fantastisk dugnad, sånn som kanskje kan være litt trøst i det vanskelige som vi ser, og som er en verdifull verdi for Norge med den tilliten vi har til hverandre. Men igjen, det er over 100 år siden det har brent så omfattende i Norge. Livet blir altså rasert på minutter, og vi snakker om jordskjelvkatastrofe i Venezuela, hvor ikke du kan forberede deg på at hjemmet ditt forsvinner, men det samme har vi altså opplevd i Drammen. Heldigvis har ikke liv gått tapt, men det er altså en stor del av identiteten til mennesker som er lagt igjen i aska der oppe.
1: Ja, og du er inne på at en kjenner på frivilligheten i sånne tider, og dette med å være venn eller familie eller noen som er tett på og har lyst til å hjelpe. Altså, jeg hørte for eksempel om noen som hadde møstet heimen sin, som ba venner og familie om å finne bilder hvis PC har gått tapt, fotoalbum har gått tapt, dyrebare minner. Ja. Men hva annet kan venner og familie eller andre gjøre?
4: Ja, altså jeg tror de kan, for det første så er det aldri feil å spørre om noen trenger hjelp, og det er heller aldri feil å be om hjelp. Den situasjonen vi står i nå er helt ekstraordinært, og ingen mennesker er ikke skapt for å klare dette alene. Så til alle de som er berørt, som kjenner på det selv, men også til alle vi som kan stå rundt og bidra med noe, gjør det. Det er godt både for de som er berørt, og det er godt for oss som må sitte passive ved siden av og se den katastrofen som har rammet et helt lokalsamfunn. Og så tror jeg det å ha tålmodighet til å lytte til historien nok en gang og nok en gang og nok en gang. Vi leser jo om mennesker som har litt store tap, som sier at de føler at samfunnet forventer at de skal komme videre, men at ikke de greier helt å legge det fra seg, for da aksepterer de den vonde hendelsen som ikke de ville at skulle skje. Så tålmodighet i det som nå skjer. Det kommer ikke til å stå like mye om de aviser, det kommer ikke til å være like mange innslag på TV, men mennesker kommer til å være like sterkt berørt allikevel, så la oss benytte det vi gjør, det vi kan for å være til stede for de som har opplevd det vanskelige.
1: Ja, og vi snakker jo altså om å få hverdagen og livet snudd på hovedet. Hvor lenge sitter et sånt R i?
4: Nei, altså jeg tror du lever jo alltid med det. Du forsvinner jo ikke, og så blir det litt mindre vondt å leve med det etter hvert. Det vet vi jo alle som opplever sorg og tap gjennom livet, at man kommer på et tidspunkt hvor man kan huske det gode, og at det vonde ikke er det som kommer først fram, men det er klart at akkurat nå er det jo veldig dramatisk og traumatisk, fordi at det er så stor usikkerhet på hvordan livet fremover skal etableres og hva som venter. Så det, ja, forløpig så er det på en måte den traumatiske første fasen mennesker er gjennom. Mm.
1: Og nå vet vi ikke hva årsaken til brannen var, men er vi innstilt på at klimaendringer vil komme til å utsette oss for lignende ulykker i fremtiden?
4: Altså det må vi være forberedt på. Det kommer til å skje mer. Vi ser på at det er hyppigere naturhendelser, og dette at det brant den dagen, de sier jo at det var i og for seg kanskje den vanskeligste dagen de kunne brenne med så høye temperaturer og, sånn, og den vinden som var. Og med klimaendringer så vet vi jo at vi vil få høyere temperaturer her, så det å tenke gjennom scenarier på hva kan skje og være forberedt på, hva skjer hvis ikke jeg kan komme til hjemmet mitt, hvor skal familien møtes hvis vi trenger å ha et oppmøtested, hva er det viktigste vi skal ta med oss hvis vi må forlate huset vårt, og så videre. Det gjør oss litt mer robuste til å kunne stå i sånne situasjoner for fremtiden og være forberedt på hva som skal kunne skje.
1: Da sa generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, og Kristian Haraldsen, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, til oss tidligere i sendingen.
6: Sommer i P2.
7: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
8: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
9: Kjente folk deler historiene som formet dem.
10: Dette er dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette er mitt sommer i P2.
9: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Tidligere i sendingen så spurte vi om dine beste VM-minner, kjære lytter, og Tore sitt minne, det må jeg si, handler om alt annet enn fotball.
1: Ja, han har sendt oss en liten historie og skriver at mitt beste sommerminne fra fotball-VM er en tur i parken. En eldre herremann satt med en likør ved sin side. Han hadde nok vært ute både sommer og vinternett før, og mens folk hylte og skrek rundt oss, så pratet vi om noe så deilig som travhester. Han kunne fortelle om den legendariske fotballspilleren Tom Lund, som på sitt meste eide 100 travhester, og herremannen snakket om Almsvarten, Rex Rondi og andre legendariske travhester fra inn- og utland, og for meg var det en befrielse å slippe mas om pengestinne gutter som fløy etter en lærkula.
0: Tore, ikke så entusiastisk når det gjelder fotball-VM, hører jeg. Nei. Og for mange så kan det jo være en befrielse at VM er slutt, da.
1: Og det må ha vært en litt lang sommer for Tore.
0: Det tror jeg, absolutt. Så jeg tror nok han er lett av nå som det nærmer seg slutten, selv om vi er mange som er litt triste.
1: Ja, det må vi si.
0: Men P2-pulsen nærmer seg også straks slutten for i dag. Men vi er tilbake i morgen, da med en sending som bærer preg av at det er 15 år siden terrorangrepet som skjedde den 22. juli.
1: Ja, sinne er en av reaksjonene mange pårørende og overlevende fortsatt sitter igjen med. Kan en egentlig komme seg videre etter et så brutalt traume?
0: Og hva lærer nye generasjoner om 22. juli, og hvordan skal man formidle dette til barn?
1: Svaret får du altså i P2-pulsen i morgen, og vi som har laget dagens sending er Olav Tessem Vidsvang, Beate Riese og Kadra Yusuf. Vaktsjef var Hilde Bjørnskau, og produsent var Selma Klingenberg Tveten.
0: I studio med ønsker om en fin dag videre her på P2, Penny Wayne Claire Kemba, Ida Yasin Andersen.
11: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Politiet i Drammen skal få bistand fra Kripos for å finne brannårsaker i Krokstad-elva. 100 bostader er jamnet med jorda etter storbrannen, og 400 personer er evakuerte. Fremleis har det ikke vært mulig å starte ordentlig med kriminaltekniske undersøkinger på staden, sier innsatsleder i politiet Helene Sandqvist.
12: Dette har med forsvarlighet å gjøre, i forhold til sikkerheten også. Men det er kriminalteknikere i området som gjør seg kjent.
13: Kan du si noe om når kriminaltekniske etterundersøkelser kommer i gang?
12: Det kan jeg ikke. De er i området og sjekker forholdene. Og så må det være trygt nok for å kunne gå der.
11: I dag, 4 dager etter storbrannen, opplyste brannvesenet at de har kontroll på brannen. Reporter var Ole Christian Alsaker. Så til utlandet. I dag starter nok en hetebølge i store deler av Spania, og flere turistmål kan vente over 40 grader. Særlig sentrale områder på fastlandet råka, men også stader som Ibiza og Mallorca. Der det varslet 37 grader hver dag frem til lørdag. Flere andre land i Sør-Europa også råka av nye hetebølger, som Hellas, Italia og Frankrike. Her hjemme merker den norske turistforening stor pågang på hyttene sine i sommer. Fint vær mange steder og tidlig snøsmelting gjør at det fine forhold i fjellet. På innerdalshytta på Nordmøre det mange som nøgde med sommer i fjellet. En av de ni år gamle Vilje Holm Elgenes.
6: Det er egentlig ganske fint. Det er liksom, det hadde vært verre hvis det var sånn 30 grader.
14: Turlag over hele landet merker øken. DNT Oslo og omegn melder om 22% oppgang på sine hytter så langt i år. Bergen og Hordaland Turlag og Trondheims turistforening har også stor pågang på hyttene sammenlignet med i fjor.
15: Det er jo helt nydelig her, og nå det jo 22 grader og knallsol.
11: Det sa Hedda Hol, som har sommerjobb på Innerdalshytta. Reporter Heidrun Sunde Stokke. Og så til sist, det koster å drive med sladder, i alle fall om du jobber i politiet. En politibetjent i Møre og Romsdal får flere tusen kroner i bot for å sladre om en nabo som fikk pålegg om å holde hunden sin i band. Politibetjenten fortalte om dette i nabolaget der begge bodde, og da hundeeieren fant det ut, ble politibetjenten meldt til politiet for brudd på teieplikten. Saken ble først lagt vekk av spesialeininger for politisaker, men riksadvokaten omgjorde nylig vedtaket og fastsette en bot på 10 000 kroner. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: Dette er NRK P2.
16: Mamma, de med her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Det er ingen her som skal dø.
17: 22. juli 2011 blir 102 mennesker skutt på Utøya. To av de er Mona og Viljar.
18: Mona er skadet, så jeg jo dritstresset fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
17: Du hører på hele historien. 22. juli av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 7. En søster og en mor. Den 17 år gamle Amal Abdinour fra Mortensrud i Oslo er en av de 564 som på AUFs politiske sommerleir på Utøya fredag 22. juli. Litt før klokken 3 om ettermiddagen bestemmer hun seg for å feire suksessen Oslo AUF har hatt under den prestigefylte fotballturneringen.
18: Vi tar båten over til fastlandssiden for å handle smågodt fordi vi har vunnet alle fotballkampene våre. Når vi kommer frem, så har det regnet veldig mye, så bilen vi skal bruke for å kjøre inn til Sundvolden sitter fast i gjørma.
17: Da de kommer over til fastlandet med fergen MS Torbjørn litt over 3, ser de at bilen de skal kjøre de 6 kilometerne til Sundvolden for å komme til butikken, har sunket langt ned i bakken.
18: Så vi bruker ganske lang tid på å få den ut. Da sier jeg fra til de som jobber ved kaja, dere satte bilen i gjørma, dere er nødt til å vente på oss.
17: Amal på politisk ungdomsleir med den 1 år eldre søsteren Mona. Mona ikke med til fastlandet på grunn av en kneskade etter en hard takling på fotballbanen. Mens Amal Abdinour og de andre AUF-erne kjører uvitende langs Tyrefjorden på jakt etter godteri, så Anders Behring Breivik på vei mot fergeleiet de nettopp har forlatt. Breiviks plan å drepe så mange som mulig av ungdommene som på leir på Utøya.
18: Vi forter oss og kjører av gårde til Sundvolden mens vi hører på radioen om hva som har foregått I Oslo.
19: Hva som har skjedd, men det mange her som går til å snakke om at dette bomber og det terrorangrep og noen norske politikerne vakner. Det svirer mye
17: rykker. AUF-ene vil raskt tilbake til Utøya, så de kjører så fort de kan mot fergeleie, siden båten bare går en gang I timen. Klokken noen minutter over fem, da de nærmer seg Utøya-kaien.
18: Og når vi kommer tilbake og holder på å kjøre ned bakken, så ser vi at båten har tatt av og på vei tilbake til Utøya.
17: Amal løper ut av bilen, rett bort til vaktene på kaien.
18: Yo, dere sa dere skulle vente. Skal vi nå vente dritlenge her på å komme tilbake? Det ikke noe kult.
17: Vaktene sier at det var en politimann som skulle over til Utøya, og at det hastet.
18: Så vi der, og så venter vi, og så hører vi tre skudd. Og jeg ser på de gutta som har ansvar for Kaja, da. Og jeg sa sånn, hva det der for noe? Hva det som skjer nå? De bare, nei, det sikkert ingenting. Jeg bare, det skudd. Vi blir dritstressa, føler oss veldig maktesløse. Jeg begynner å kle meg for å hoppe ut I vannet, men jeg blir holdt tilbake. Og jeg sier at Mona skadet. Så jeg jo dritstresset, fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så ringer jeg, og så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
16: Og så gikk det jo da ikke så fryktelig lang tid før mine sønner ringte fra ute.
17: Kristin Kristoffersen Arbeiderpartiets ordførerkandidat på Svalbard I 2011. Hun I Oslo denne sommerferieuken, siden de to sønnene Viljar på 17 og Torje på 14 på AUF-leiren på Utøya. Hun har hørt drønnet fra bomben I Oslo sentrum, og svarer raskt da den yngste sønnen ringer. Kristin regner med at sønnen bekymret for hvordan det går I Oslo, men det hun hører I mobilen ikke vanlig prat.
16: Jeg tror nok han helt sikkert trodde at han pratet, men han gjorde ikke det. Det kom bare lyder, sånn I støt av lyd, men jeg tror nok helt sikkert at han trodde at han snakket, og jeg skjønte at han trodde at han snakket, men det var ikke mulig for han å formulere noen ord. Men jeg hørte jo et voldsomt rabalder bak han, og så tok min eldste sønn telefonen, og så var han så rolig at jeg ble minst like bekymret. Og så sier han at mamma, de her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Så det skal gå bra, liksom. Det ingen her som skal dø. Og så heier vi oss I bilen, og guttene sin far begynte å kjøre utover mot Utøya mens jeg ringte politiet.
17: Kristin Kristoffersen kommer igjennom på nødtelefonen og varsler om skytingen mens de kjører ut av Oslo.
16: Og så kjørte vi vel forbi Sandvika krysset og oppover bakken der. Og så ble vi plutselig forbikjørt av, ja, det føltes som 20, men jeg vet ikke hvor mange det var med sånne svarte utrykningskjøretøy.
17: Vanligvis tar det rundt 40 minutter å kjøre de

0: Plutselig ser Amal at det fullt av folk I vannet, og de svømmer mot fastlandet.
1: Vi løper ned til skrenten, når vi ser at det kommer folk svømmende over fra Utøya. Jeg begynner å rope og si at det Amal, det trygt. Og så begynner jeg å kle meg og hoppe ut I vannet, og møte folk I vannet som har kommet svømmende, og drar de inn mot land. Og de resterende som står der begynner å ta seg klærne og gi klærne sine til de som da har kommet frem.
0: Amal og de andre tar med seg de som har svømt opp til hovedveien. Der kommer det lokale folk med biler og en maxitaxi. Taxisjåføren har uniform på seg, og da de som har flyktet fra skytingen ser det, skriker de av skrekk. Uniformer betyr fare, siden drapsmannen på Utøya har på seg en falsk politiuniform. Men til slutt går de med på å bli kjørt til en privat hytte I nærheten, hvor de får varme klær og kaker.
1: Og det går en telefon, eller flere telefoner på rundgang, der vi alle kan poste på Facebook, på Twitter og ringe hjem, men det veldig begrenset med tid for hvor lenge man kunne være på telefonen av gangen.
0: Kristin Kristoffersen tør ikke ringe sønnene som gjemmer seg for den som skyter på Utøya, I tilfelle lyden på mobilene på. Kristin satser på at hun og mannen skal bli noen av de første som kommer frem og kan hjelpe på stedet. De fortsetter å kjøre så fort de kan I retning fergeleie. Men så det stopp.
2: De hadde akkurat sett opp sperringer på veien. Når vi begynte å nærme oss ut, så vi ble stoppet av et tunnelinnslag. Og stod der som første bil I... Og kom ikke lenger.
0: Politiet nekter de å kjøre forbi sperringene som satt opp. Det fortsatt flere kilometer igjen før de fremme.
3: Det et veldig trasig kryss. Vi ser... Ja, egentlig nesten ingenting. Det eneste du ser når du står der, det den lille veien som kommer opp. Og så det tunnelinnslaget og en liten fjellbit og noe trær. Og så vi liksom vannet.
0: Tiden går, og Kristin blir mer og mer desperat etter å komme videre. Hun maser og argumenterer, men politiet vil ikke slippe hun forbi. Dermed stopper hun motgående trafikk for å få hjelp.
3: Stopper de bilene. Som for å høre om de hadde sett noe eller visste noe. Eller. Og jeg hadde nok en tanke om at jeg kunne få dem til å kjøre meg til Utøya. Men de fikk jo ikke komme tilbake, så det hadde de ikke kunnet gjort. Men så tenkte jeg bare at ja, men det jo en mulighet til.
0: Kristin Kristoffersen får en idé. Hun vil forsøke å løpe gjennom tunnelen og satse på at politivaktene ikke ser hun når hun sniker seg forbi sperringen.
3: Det stod en sånn bil på tvers, ikke sant, over. Og de stod jo og pratet. Så lurte jeg meg bare på baksiden av bilen der, og så inn I tunnelen. Og tenkte at dette jo kjempelurt, for at nå kan jo jeg bare springe til ute, og så det ingen som vet det.
0: Hun blir raskt tatt igjen av politiet, som drar hun ut av tunnelen tilbake til bilen. Den ene politibetjenten sier at det for farlig å dra videre mot Utøya.
3: Det skytes fra fastlandet, og det skytes fra øya, og vi kan ikke... Det for farlig, du vil ikke... Og om du også dør, så vil det neppe liksom bidra til noe spesielt. Men vi kan fortelle deg det vi vet, eller vi kan liksom sånn... At du kan få litt oppdateringer fra oss og sånn. Så det I hvert fall veste litt, og det hjalp veldig.
4: Ja, nå har det også kommet så mye som 5 busslaster av ungdommer som fysisk utskadet til Hotell Sundvolden. Nesten ingen vil snakke med media, for det naturlig nok helt sjokkskadet.
0: Amal Abdinor kommer til Sundvolden Hotell sammen med mange andre AUF-ere. Hun håper noen kan fortelle hvor søsteren Mona var da skytingen startet.
1: Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. For det siste jeg visste var at hun var I skolestua, men jeg får bekreftet at alle fra Oslo og Akershus skulle til Storsalen for å få informasjon om hva som har skjedd I Oslo. Og så spør jeg en venninne fra Telemark, som sier at hun var I Lille

0: salen, og at hun tror hun så en mørk jente med en skinne på kneet, men hun var usikker fordi hun lå nederst under flere mennesker. Og hun var usikker på om hun var i live eller ikke.
1: Kristin Kristoffersen og mannen står fortsatt og venter på å komme videre mot Utøya, da de får beskjed om å kjøre til et midlertidig pårørende senter.
2: Vi fikk til slutt lov å kjøre opp til Solihøgda, så ble vi innkvartert der da. Når vi er kommet opp dit, så er det noen AUF-ere som ringer. Og de tror de har sett Antorje i livet.
1: AUF-ene som ringer tror de har sett 14 år gamle Torje ombord i en av bussene på vei til Sundvolden. Så forteller de hva som har skjedd med 17 år gamle Viljar.
2: Det var flere som har sett at Viljar er blitt skutt mange ganger. Og noen av de som har sett at Viljar blir skutt, så også at han falt i vannet. Og så fikk jeg telefon. Telefon? Ja. Det var noen politifolk, tror jeg, som ringte og informerte om at Viljar var død.
1: Kristin holder på å jage vekk pågående journalister da hun får en telefon med beskjed om at eldste sønnen er død.
2: Og så sto jeg når jeg fikk den telefonen, og så lå jeg på bakken når jeg la på. For jeg kunne da legge telefonen rett ned på gulvet, så jeg husker ikke at jeg tenkte noe om det, jeg bare husker at gulvet var kommet så mye nærmere siden jeg tok telefonen til øret. Da bestemte vi oss for at hvis han ville, vi bestemte oss for å ikke tro på det, at han var død.
1: Det foreldrene ikke vet, er at Viljar har blitt skutt 5 ganger. I låret, i skulderen, i underarmen, den ene hånden og i hodet. I tillegg har han havnet i det kalde vannet. Der ligger han oppå en stein. Han synger sjørøversanger til seg selv for å klare å holde seg i live. Men for mange rundt ser han død ut.

0: Jeg går ut av hotellet på Sundvollen og ser buss etter buss komme. Og jeg ser ikke at Mona kommer av.
1: Amal Abdinor venter og håper på at storesøsteren, 18 år gamle Mona, skal komme til Sundvollen.
0: Og så bare går jeg rundt, og så finner jeg veninna mi, Lara Rashid. Og hun finner heller ikke storesøstra si. Og vi sitter sammen en stund, før jeg går tilbake til folkemengden. Det begynner å gå spekulasjoner om hvem som kan ha gjort det. Og det gjennomgående er at vi frykter at det skal være en muslim. Og absurd nok så ble det en rar form for jubel, eller sånn lettelse over at han var hvit, at han var norsk.
1: Ut på natten kommer Kristin Kristoffersen og mannen til Sundvollen. Der er det fullt av folk, både utenfor og inne.
2: Og så begynner vi å gå, og så står det, du vet, alle disse hvit pleddkledde ungene, som jo da i mine øyne var 4 år maks. Det er de ensomste menneskene jeg har sett i hele mitt liv, disse små vesenene med de her pleddene på. Og så fant vi han Torje, han gikk enda i søkkvåte klær, med et sånt pledd over skuldrene, og så så utslitt, og selvfølgelig. Så vi sette oss under trappa, på en av delene av disse byggene, og så satt faren bak han, og så sette jeg han på fanget mitt med føtteren, liksom en fot på hver sida, for å få ansikt, for å få øyekontakt.
1: Torje og Viljar holdt sammen lenge på Utøya, men kom vekk fra hverandre i alt kaoset. Like etter ble Viljar skutt, mens Torje gjemte seg i vannet under en av klippene. Innimellom sovna Torje inntil faren. Da ringer Kristin rundt til samtlige sykehus i Sør-Norge og spør etter eldste sønnen. Hun forteller om kjennetegn og arr på 17 år gamle Viljar. Det er trafikkork på grunn av alle utrykningene fra politi og ambulanser, så moren til Amal er blitt forsinket på vei til Sundvollen.
0: Jeg ser hun i det hun går ut av bilen.
1: Hun har fått beskjed underveis om at eldstedatteren Mona er sett i live på Utøya. Da moren kommer, har Amal ventet alene i mange timer.
0: For da står jeg ute og venter på at det skal komme flere busser, noe som de ikke gjorde. Og da husker jeg at jeg løper bort til mamma og gir henne en klem, og vi gråter.
1: Moren er lettet og glad for at Amal er trygg og i live. Allikevel, nå vil hun lete etter eldstedatteren Mona, som fortsatt er savnet.
0: Jeg sa bare at jeg går og legger meg. For jeg ville jo egentlig dra hjem. Men vi kunne på en måte ikke. Og fordi jeg ikke hadde bedt om et rom, men sånn en gang vi kom, så var det helt fullt. Så jeg fikk et rom på et sånt tun på andre siden av veien. Ja.
3: Det er sen natt, snart tidlig morgen. Fremdeles er altså folk våkne. Pågår det fremdeles letearbeid på Utøya nå?
4: Så vidt jeg vet så foregår det fremdeles letarbeid på Utøya. De søker med hunder, der båter som ute og søker, og det vil fortsette utover. Politiet har jo ikke full oversikt over de savnede enda, og sier jo at antallet omkomne kan stige.
1: Det er blitt grytidlig morgen, lørdag 23. juli. Etter en lang natt får Kristin Kristoffersen beskjeden hun har håpet på. En person med sønnen Viljars kjennetegn, et arr på halsen og et fødselsmerke på armen, funnet på Ullevål sykehus i Oslo og ligger på akuttavdelingen. Hun får ikke vite hva slags skader han har. Familien hiver seg i bilen og kjører til Ullevål.
2: Det menneske som tok imot oss var sånn, ja, han her. Og så tenkte jeg, ja, så han finnes enda, rett og slett. Og så ble vi vist inn til akuttavdelingen, og så husker jeg det kom en lege, et menneske i hvit frakk, som sa at han vil gjøre det i livet, først og fremst. Og han her, og så sa han, og jeg beklager, men vi har ikke tid å informere dere akkurat nå. Og så husker jeg bare tok det her mennesket i begge hendene og så sa, herregud, redd liv, vi klarer oss, for Guds skyld, bruk ikke tid på det. Så altså, honestly.
1: Så går de inn på rommet der Viljar ligger.
2: Der lå det der som da var han vel 2 år, tror jeg, i mitt mentale bilde, og var jo så sønderskutt at det var jo bare et øye og litt av magen som ikke var dekket av bandasjer. Og da sank jeg ned på gulvet i noen minutter, og så røyste jeg meg opp, og så tenkte jeg at da fortsetter vi foreldrejobben.
1: For å holde journalister og andre nysgjerrige unna, har politiet satt opp et gjerde rundt Sundvolden hotell i løpet av natten. Det vet ikke Amal Abdinor, som innkvartert på tunet rett ved der journalistene samler seg. Hun står opp for å finne moren.
5: Jeg gikk ut døra fra tunet og ser at det gjerde er satt opp, og det står mye journalister utenfor. Og jeg bare klatret over. Og bare gikk over. Så folk rart på meg. Jeg så på dem, så bare gikk jeg videre.
1: Ved inngangen til spisesalen er det klistret opp en stor plakat med fryseteip. Der står det «Mat til alle» med rød skrift. Amal tar seg litt å spise.
5: Jeg finner mamma, og jeg blir sittende ved siden av hun. Husker ikke helt hva vi snakker om. Hun holder rundt meg. Så har det kommet veldig mange foreldre fra regionen da, til Sundvolden. De stiller veldig mye spørsmål til politiet om hva de vet, når vi får vite hvor folk er.
1: Moren blir igjen på pårørende senteret på Sundvolden for å få vite hvor Mona og hva som har skjedd med henne. Amal blir kjørt hjem til Bjørndal av en venninne av moren.
5: Mamma jo alenemor, så det jo det på en måte en village da, med somalske damer som stilte opp. Og da jeg kom hjem, så fikk jeg kjenne veldig på den landsbyen. Fordi i somalsk og muslimsk kultur, da, når det er død og sorg, så skal man dra hjem til den familien, ta med masse mat, lage mat til dem, vaske leiligheten, skal liksom gjøre alt rundt.
1: Det flytter inn slekt fra Trondheim, England og Tyskland til Bjørndal. Mellom 10 og 15 personer deler på familiens 5 enkeltsenger.
5: Men det var en trygghet da, i å vite at man hadde så mange folk rundt seg.
1: Det skal ta mange dager før familien får vite hva som har skjedd med Mona.
6: Hva er det som foregår nå på Utøya? Søk efter omkomne på selve Utøya, det er avsluttet, men søke i vannet, det holder på fortsatt. Mannskap som driver ute med både båt, og vi har en mini-ubåt, som driver å søke i vannet rundt Utøya og i Tyrefjorden. Og det er med tanke på søk etter omkomne, og med tanke på å finne eiendeler.
1: På Ullevål sykehus i Oslo ligger 17 år gamle Viljar og kjemper for livet etter å ha blitt skutt 5 ganger på Utøya. Moren, Kristin Kristoffersen, lurer på hva slags tilstand han vil være i dersom han våkner fra koma.
2: Vi ante jo ikke om han, hva de skadene bestod av. Det kunne være veldig mye. Og så ville de jo fjerne halve overkroppen, eller altså halve overkroppen hans da, fordi at han skutt, og han helt ødelagt i en del av innmaten i overkroppen, og det kjemper vi for å spare han for. Og hadde masse møter med dem og ba om ikke vi kunne være så snille og prøve å beholde det, og at det ville være liksom, ja. Og vi var med Torje. Vi dro på en sånn butikk for folk som trenger hjelp i livene sine og kjøpte en knaffel, som er en gaffel som du kan bruke med en hand, for uansett kommer man aldri til å kunne bruke den ene armen, for den skutt sunn. Så det var vi, og Torje gikk med ene armen inn i genseren sin, sånn at han skulle øve på å bruke bare en arm, så han kunne gi han vilje gode råd da, hvis han våkna fra koma. Så ja.
1: Foreldrene er på Ullevål sykehus hver eneste dag. Kristin pleier å sitte i resepsjonen fra klokken 5 om morgenen og slipper inn til Viljar klokken 7. Der blir hun til sent om kvelden før hun må gå hjem. Det er ikke lov å være inne på rommet hos pasienter om nettene, men en kveld blir det kritisk.
2: Det kom i natt hvor vi holdt på mest av Viljar, fordi at da gikk det infeksjon i sårene, og når du er skutt over hele kroppen, og særlig i hodet, så det er klart det er jo ytterst dramatisk. Så da lagde vi fest til han. Fordi at det, hva enda kan du gjøre enn å prøve å minne noen på om at det er verdt å kjempe. Så da var det ikke lov å gråte eller noe, det var bare lov å le og lese historier og spille musikk og sånn. Vi var bare to da, så det var ikke så veldig stor fest, men da ville jeg var jo også der, så vi var tre, var vi enige om. Og det var på natta da.
1: Kristin Kristoffersen har med seg en av Viljars kamerater på den lille rare festen inne på rommet. Viljar overlever natten. Dagen etter kommer kompisen tilbake til sykehuset.
2: Det ble bare sånn lun stemning ved senga der. Og så begynte vi å snakke om andre sanger, for det var bare glad musikk da, på natta. Og så begynte han, og så sang han, og kunne skrive på himmelen. Og så plutselig så sang han med. Eller sang og sang. Det er kanskje litt røst. Men han laget lyder relevant for sangen. Så det var jo et fantastisk øyeblikk som hentet fra en film. Og i det så lå det jo så sinnssykt mange ting. Det var ikke en annen utgave av Viljar som våkna. Det var liksom, det var våres kar.
1: Viljar forteller senere om øyeblikket i NRK.
7: Så skvettet litt til. Og det husker det godt.
1: Viljar svever fortsatt mellom liv og død, men han synger.
7: Jeg kunne skrive på himmelen, så skrev jeg ditt navn. Og dette fjellet var et flygel, så spilte jeg Chopin.
1: Det tar 6 dager før beskjeden Amal og familien har fryktet kommer fra politiet.
8: Det som er nytt i dag er at vi nå kan bekrefte at alle omkomne er identifisert, og det pågår nå en varsling av de pårørende som vi enda ikke har vært i kontakt med. Og det er samsvar mellom antall døde og savnede.
1: 18 år gamle Mona død. Hun var en av de som ble skutt i lillesalen i kafébygget på Utøya. På grunn av det skadde kneet kom hun seg ingen steder.
5: For jeg skjønte jo i ettertid at den siste telefonsamtalen jeg hadde med Mona var jo i drapsøyeblikket hennes. Og den samtalen der hun roper om hjelp og sier at hun ikke kommer seg bort, og at hun brukte den siste pusten hun hadde i seg til å skrike.
1: Halvannen uke etter terroren, mandag 1. august, blir Viljar erklært utenfor akutt livsfare. Dagen etter blir Mona Abdinor begravet.
5: Og begravelsen foregikk ved at man først samles i det lokale der Mona har fått den tradisjonelle islamske vasken. Der man fjerner smykker, fjerner hårextensjonen hennes, tar på henne en hvit skjortel, og så er det da åpent for å gå inn i det rommet der hun ligger ferdigvasket, og si ha det, og be en bønn. Det er bare for den nærmeste familien. Mona ble skutt 2 ganger i tinningen, så hun så hullet, og så ligger hun der helt blå. Jeg gikk inn en gang, og jeg var vel der kanskje bare et par sekunder, fordi det var for mye, før jeg gikk inn en gang til sammen med mamma og ba en bønn. Hun lignet jo på seg selv. Det var bare ikke noe farge. Så var det rart å se hun i kort hår. Hun hadde hatt extension så lenge. Men hun var veldig pen der hun lå. Hun så liksom avslappa ut. Og jeg husker at mamma sa at hun var glad for at ansiktet hennes ikke ble ødelagt.
1: Så blir kisten kjørt til Høybråten kirkegård. Det er varmt, og solen skinner.
5: Det var flere hundre mennesker. Jeg ser masse politikere som kommer fra Arbeiderpartiet. Blant annet statsministeren og konen hans. Og når begravelsen begynner, så skulle Jens Stoltenberg til min overraskelse holde en tale.
9: Dere ble frarøvet Mona, en aktiv jente som brakte livsglede til alle menneskene rundt seg. Mona var en ener på dansegulvet og en ener på fotballbanen, som bidro raust til fellesskapet og samholdet i AUF, på skolen og så mange andre steder.
5: Jeg fikk ikke med meg så veldig mye, fordi i somalisk kultur så skal man jo ha på seg, på en gravferd og i begravelse, hijab og et slør. Og jeg er ikke så vant med å bruke det, så jeg hadde veldig mye problemer med å holde den påsatt da, og fiklet gjennom begravelsen med den. Og så er det vel en somalisk imam eller en somalisk leder som da setter i gang en bønn som da skjer foran kisten før den er lagt i jorda. Og da er det masse mannfolk som står på rekke og rad, og det var vel kanskje 10-15 rader. Og jo flere rader det jo en større velsignelse får hun på en måte. Så det var ganske fint da. Før da kisten bæres dit den skal begraves, og min lillebror, som da mann i familien, skal da i islams tro ta den første spaden med sand og jord og gravlegge sin egen søster. Det var ganske sterkt. Og i det øyeblikket så begynner det plutselig å regne. Og da begynte jeg å grine i det det begynner å regne. Fordi at i islamsk tro så betyr det at det et tegn på at Mona da har kommet til himmelen. Og da fikk jeg en bekreftelse på at ting går greit. Og når kisten da helt begravd, så stopper regnet like brått som det kom, og det knallsol igjen.
1: Kristin Kristoffersen og familien får ikke med seg noen begravelser. For Viljar det opptrening som gjelder. Først på Ullevål, før hele familien flytter inn på samme rom på Sunnaas sykehus på Nesodden.
7: Jeg bruker å telle på fingrene. Nå stopper det seg jo for 7.
2: Ja,
7: det blir jo helt...
2: Ja, det gjør jo i grunn det da.
7: Jeg kan telle til 5, og så gjør det sånn, og så 5 til sånn. Men det blir, ja, mye vi må finne ut der, vet du.
2: Jeg tror vi stopper der,
7: ja. Ja, du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener. Nå har du tatt en skikkelig økt.
7: Ja.
1: Viljar får beholde armer og bein. Men han har mistet 3 fingre på venstre hånd og det høyre øyet. Han trener hardt og blir raskt bedre.
10: Dette jo jobben din det nå, å bli sterk igjen.
7: Ja.
1: Da familien endelig kan komme hjem til Svalbard, det blitt langt ut i oktober. Kristin blitt valgt til ordfører, og både Viljar og Torje har kommet inn i lokalstyret.
7: Takk skal du ha. Det godt å være hjemme. Hallo.
1: Det blir en hjertelig velkomst på Svalbard for familien, med mannskor, venner og viftende flagg.
7: Hold så for en velkomst. Hva skal man si?
11: Det blir ikke på skolen hver dag, skal jeg
7: nå. Jeg regner med det.
1: For Kristin og den politisk aktive familien går livet videre på Svalbard. Men hver sommer, rundt 22. juli, drar de til Tromsø for å besøke graven til kameratene Viljar og Torje mistet på Utøya. Amal klarer seg bra gjennom videregående og flytter til Trondheim da hun 19 for å studere. Der har hun bodd siden. Hvert år, 3. februar, markerer hun Monas bursdag.
5: Da pleier jeg å ha venner over, spise god mat og se på Monas favorittfilmer. Hvert eneste år.
1: Monas favorittfilmer var Hairspray og Mamma Mia.
5: Og så setter vi på litt musikk, og så danser vi, snakker vi, og så gråter vi. Og så synger vi. Så vi gjør på en måte alle de tingene jeg vet Mona hadde gjort på bursdagen sin, gjør jeg med mine venner der bursdag. Det jeg savner mest å dele ting jeg vet hun hadde likt med hun. Og spesielt knyttet til musikk, fordi hun visste alltid hva de kuleste sangene, de nyeste sangene, kunne de og alt. Og jeg husker den siste sangen jeg introduserte til hun, som hun ikke visste om, som hun syntes var dritkul. En Jason Derulo-sang. Det var hans første single. Det er egentlig det jeg savner mest, da, er egentlig å dele musikk, men også at hun deler musikk med meg. Fordi jeg tror jeg skikkelig kul, men det er bare fordi jeg prøver å være like kul som hun var, da. Og så jeg merker at mine musikkunnskaper har blitt veldig mye dårligere med årene. Jeg fikk mye sånn gratis cred gjennom hun. Så jeg savner å dele en kul sang. Det er liksom, hvis det kommer en ny sang, det er ofte jeg tenker, den her hadde Mona

0: lights.
1: Du har hørt 7. del av hele historien om 22. juli. Neste og siste del, veien videre.
2: Vi er et folk i sorg.
3: Dette er ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det er meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
1: Hele historien om 22. juli er laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesign ved Merete Antonsen. Research ved Kristine Næss Larsen. Og vignettmusikken er laget av Socius Music. Vår redaktør er Siril Heierdal.
4: Dette er NRK P2.

0: Jeg tenkte vi skulle starte utendørs med støvla på, fordi vi skal ut I åkeren. Hallo, står det I første melding vi skal ta for oss her. I mitt burettslag det en hagegruppe I arbeid. En dag kunngjorde hagegruppa følgende melding. Hurra, potetene modne. Vi møtes for å høste. Undertegna reagerte straks på utsegna «Potetene modne». Jeg har selv vokst opp med potetåkere og hypping og opptak av poteter, men har aldri tenkt på poteter som modne. Hvorfor kling det her som et fremmed og feil uttrykk? Heller ikke guløtta, neper eller kålrot blir omtalt som modne I mitt språkhue. Kjære språkråd, grei ut!» Anjo, du skal få greie ut. Kling det feil for det også, potetene modne?
1: Ja, altså, her vil jeg jo absolutt ha retta på hagegruppa, da.
0: Ja, så der.
1: Ja, ikke sant. Så en ting teori, en helt annen ting praksis, tydeligvis. For meg høres det her helt fremmed og feil ut, og jeg begynte jo da selvfølgelig på, fordi vi fikk det her spørsmålet her, og lurer fryktelig på hvorfor det her feil. Altså, det brukes jo over hele internett. Alle, nesten alle, snakker om at potetene modne. Men ordet modne jo noe som vi vanligvis forbinder med frukt, og ikke grønnsaker, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Og det ikke tilfeldig. Jeg måtte jo lære meg litt om botanikk for å kunne svare på det spørsmålet her, da. Det var jo litt artig. Altså, frukt, det da en ganske enhetlig botanisk kategori som lett å definere. Det en ting på en plante som gjennomgår en prosess fra blomst til frø til frukt, og det den siste delen av denne prosessen som kalles en modningsprosess. Det altså snakk om en ganske tydelig biologisk syklus. Blomsten blir først pollinert, gjerne av et insekt, og det her utløser utviklingen av et frø, og så begynner det samtidig en frukt å danne seg rundt det her frøet for å beskytte. Og så følger det en fase med vekst og modning, og modningen går ut på at frukta blir søter, mjukere eller sprøere, og mer fargerik. Altså det en prosess som skaper tydelige endringer I både farge, smak, lukt og konsistens. Til forskjell fra frukt, så og bær for så vidt også en frukt.
0: Ja, det blir også sånn, modne.
1: Ja. Grønnsaker, en bred og ikke en sånn enhetlig botanisk kategori, for en grønnsak, det rett og slett en hvilken som helst annen spiselig del av planten enn frukta. Altså du kan spise blad, hodekål for eksempel, eller rucola-salat, eller spinat, eller vi kan spise stengler, stangselleri, eller røtter, som gulrot og potet og kålrot og alt det her som innskriveren her nevner. Og de her plantedelene, de gjennomgår jo også en utvikling, men her det ikke snakk om en syklus med endringer I utseende, farge, konsistens og så videre. Her det liksom bare, I gåsøya, snakk om noe som lite, og som blir større. Altså det vekst det snakk om, og ikke modning. Men så lurte jeg litt på det her med hvorfor det blir så fristet at å kalle det at poteten modnes. Så egentlig så det fordi vi ikke har noe godt ord for hva som skjer med, eller har skjedd med poteten når den ferdig til å innhøstes.
0: Nei, sant. Hvor skulle hagegruppa skrive potetene fyll ut?
1: Ja, ja, har dere noen forslag? Nei. Ferdig? Nei, poteten ferdig. Det jo, da jo poteten kokt ferdig og sendt på ovnen, så vi kan ikke si det. Den jo ferdig vokst. Så det lurte jeg litt på. Kan vi si poteten ferdig vokst? Ja. Kom og høst. Men det brukes ikke. Jeg sjekket på internett. Vi bruker ikke det. Men innhøstningsklar eller høsteklar, det ord som brukes. Men samtidig så sier ikke det noen ting om hvilken, hvilken form poteten har, eller hvilket stadium poteten befinner seg I som entitet eller som ting. Det sier egentlig bare noe om hva vi kan gjøre med den. Så det på slags litt gap der, et semantisk gap som kanskje gjør at vi tyr til modne, selv om det rent botanisk sett er feil.
0: Mm. Vi har jo veldig aktive lyttere her I Språksnakk, så vi kan jo sende utfordringer ut til det ganske land. Da. Kanskje noen har lyst til å komme med et forslag til hvor hagegruppa kunne skrive, som ikke liksom inviterer til en mye lengre setning.
1: Ikke sant? Men jeg har et lite fun fact til slutt. Fun fact, artig faktum. vi sier også at kornet modent. Hvorfor sier vi det?
0: Tre spørsmål skjer, synes jeg.
2: Har han fått annen farve da?
1: Det har det.
2: Ja. Ja, nei, godt spørsmål. Kornet, gode svar.
1: Korn faktisk botanisk sett også en frukt.
0: Se der.
2: Ja. Oi.
1: Det en spesiell type frukt da, som kalles for en skallfrukt, eller en nøttefrukt. Så det hvor frøskallet vokst sammen med fruktveggen. Mm. Og det her typisk for planta I gressfamilien.
0: Aha. Når du sier liksom at modning, det kan man bare bruke om frukt og bær, så sitter jeg og tenker på, liksom, finnes det unntak fra denne regelen, men så kan en jo bli overrasket over at ting I grønnsakshylla egentlig botanisk sett frukt. Så det her på en måte en test på det, da, fordi jeg sier jo at avokadoen moden, tomatene modne, vil jeg sagt I min hage, men det jo også, tror jeg, per definisjon frukt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Så da stemmer jo regelen, da kan vi faktisk bruke den for å teste hvor det I grønnsakshylla som egentlig skulle vært I frukthylla.
1: Det kan vi.
0: Ja.
3: Sommer I P2.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn. Den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
3: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
7: Det ble fortalt I en episode at man forlenger koketiden på poteter om temperaturen I vannet holder 60-70 grader I cirka et kvarter. Vil det si at man aldri vil klare å koke poteter dersom man så høyt oppe at koketemperaturen 65 grader, eller vil man koke potetene fortere fordi man når koketemperatur raskere? Altså, vil vi noensinne klare å koke en potet på toppen av Mount Everest, spør Bjørn.
8: Og det jo rett og slett litt uvisst. Jeg tror rett og slett,
7: det uvisst?
8: Altså, jeg tror det rett og slett litt, fordi det ikke så veldig mange som prøver å koke en potet på toppen av Mount Everest.
7: Det lite empiri.
8: Ja, det lite empiri, rett og slett. Men de som har prøvd har nok erfart at det har vært vanskelig. Fordi det som skjer da når du koker en potet, så ved havnivå, ja. Så varmer du opp vannet til 100 grader, hvor det begynner å koke og fordampe. Og da har du jo veldig mye varmeenergi I det vannet som overføres til potetene, som gjør at celleveggene blir svekket og begynner å dette litt fra hverandre, og stivelsesmolekylene I poteten, de svulmer opp, og så blir poteten mør. Den trekker I seg litt vann og blir litt mørere, og I det hele tatt dette litt fra hverandre på et sånt cellenivå. Og som gjør at den blir veldig mye greier å spise. Så det det som skjer. Hvis vannet begynner å koke ved type 65 grader, så vil jo det si at da trenger vi ganske mye mindre energi for å nå kokepunkt. Mm. Men vi har også da mindre energi I det vannet som kan overføres til potetene. Så de vil jo da bruke, det vil ta lengre tid å skulle prøve å bryte ned disse celleveggene og få poteten til å bli mør, rett og slett. Mm. Så det å koke en potet på Mount Everest vil I hvert fall krever lengre tid, og I hvert fall så vil det nesten være umulig å få den ordentlig forbi, altså mulig den kanskje vil være litt al dente hele veien, rett og slett.
7: Ja.
8: Det litt lite empiri som vi var inne på. Jeg fant en kilde som hevdet at når man skal koke poteter, så bør du øke koketiden med 1 minutt per 1000 fot du beveger deg oppover. Som betyr at når du kommer til Mount Everest, som da 29 000 fot, så blir det 29 minutter lenger koketid sammenlignet ved havnivå. Ja. Men så er jeg ikke helt sikker på om den, den regelen har blitt testet så høyt oppe.
7: Ja, er det en lineær sammenheng her, eller er dette en litt sånn tomfingerregel som er litt for enkel?
8: Ja, jeg tror det kan nok bli litt for enkelt når det begynner å bli så lavt trykk som det der på toppen av Mount Everest. Så det var litt sånn, det var noen kilder som hevdet at det ikke ville være mulig, og noen som var litt sånn, ja, kanskje det bare tar veldig mye lengre tid. Men på en måte, i prinsippet så vil det da ikke fungere så veldig bra, for det hjelper ikke at vannet koker hvis vannet koker ved 65 grader.
7: Det er veldig morsomt at det er så mye ubesvarte spørsmål om potetkoking. En klassiker innenfor potetkokingsspørsmålsfeltet.
8: Ja.
7: Det handler jo om hvorfor er det sånn at du kan koke mandelpoteter i så lenge som du bare vil når de ligger inne i denne pinnekjøttkjela, eller i bakalaen. Og der er det også det er hypoteser som handler om temperatur. Er det temperatur, lavere temperatur, eller er det noe med saltinnholdet å gjøre, og så videre?
8: Ja, ja. Det er masse, jeg har også sett noen som hadde en hypotese om at pH kunne spille inn, og det er mye rart. Så poteter er ved potetkoking meget mystisk.
7: Ja.
8: Men nå har jeg da blitt fortalt at litt av grunnen til at vi da kanskje ikke har så mye empiri rundt dette også, er at det er ganske vanlig å ha med seg små trykkokere når man skal opp i ordentlig høyfjellet. Rett og slett, for å, da kommer man rundt det hele, at du får lokalt høyere trykk inn i trykkokeren som gjør at du da får varmere vann, rett og slett. Så det er den enkle løsningen. Ta med deg trykkoker hvis du skal til Mount Everest.
7: Simon, jeg synes du hadde noen spørsmål om potetkoking når vi pratet litt om dette, Issa.
9: Ja, det var mest om dette. Altså, ikke at jeg tenker at jeg noen gang er i den situasjonen at jeg skal koke en potet på Mount Everest, men hvis man skulle gjort det, så lurte jeg på dette her med trykkoker. Man på en måte, men om man kunne bare rett og slett dritte litt i problemet ved å, å lage sin egen trykkammer. Men hva med andre, altså, for der tenker jeg jo, vi er jo nordiske, så det er jo ikke rart at poteter er en gjenganger i norsk husmannskost og spørsmål, men hva med ris da?
8: Ja, jeg har ikke sjekket helt hvordan det funker å koke ris i anførselstegn da, ved lavere temperaturer. Men jeg mistenker jo at det også bare innebærer lengre tid. Eller så gjelder det rett og slett å ta med seg kanskje andre type kornsorter som rett og slett bare kan svulme sakte, men sikkert i vann.
7: Ja, ikke sant? Du har jo kjøleskapsgrøt, det er jo blitt en populær ting nå.
8: Så kanskje det er løsningen, ta kjøleskapsgrøt når du skal opp på Mount Everest.
7: Ja, ja. Men egg? Egg er jo en annen klassiker.
8: Egg er en annen klassiker, og det er jo morsomt, for egg vil du aldri egentlig få hardkokt på Mount Everest uten en trykkoker. Rett og slett fordi hvitten krever høyere temperatur enn 65 grader for å koagulere. Sånn at der vil du kunne, men plomma kan du få fast. Det tar litt tid, men det går an. Så da kan du få et egg som er sånn omvendt av smilene på en måte, at det er på en måte fast i midten, og så er det rennende utenpå.
7: Ja.
8: Så det er en litt sånn pussig løsning. Men egg er en klassiker
7: her. Ja, ok. Og det vil også fungere særdeles dårlig å ta med seg hjembrentapparatet opp på.
8: Veldig, veldig lite gunstig, ja. Nå er det kanskje litt kavet av andre grunner også, men ja.
7: Men jeg vil bare si at dette her burde jo veldig lett la seg forske på, hvis man ikke vet svaret på om poteten faktisk vil koke.
8: Jeg tenker man kan teste det der, liksom en liten primus og en potetkjelle opp på Mount Everest. Disse skjerpene driver jo og går opp støtt og stadig.
7: Ja, kunne man ikke gjort det litt enklere? Altså, kunne ikke du gjort dette her ganske enkelt i labben din da?
8: Jo, jeg kunne jo det, fordi hvis du altså, har du et vakuumkammer, så kan man jo redusere trykket og teste. Så det er ikke umulig å få til. Det vil jo da, måtte man må ha noen, finne noen stedige båter og få en kokeplate inn i vakuumkammeret som faktisk skal funke, men det er ikke teoretisk umulig.
10: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
11: Jeg fikser ikke det helt stille.
12: Jeg synes det er en utrolig vakker tekst.
13: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
14: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
15: så er det så imponerende håndverk.
13: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
11: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
16: Det Dette NRK Nyheter klokka 14. Dødsårsaken fremleis ukjent etter at et spedbarn døde i Bergen forrige veke. Det 5 veker gamle barnet ble funnet livløst på en privat adresse torsdag, og begge foreldre sikta i saken. Den forberedelse obduksjonsrapporten gir ifølge politiet ikke noe klar dødsårsak. Og til Midtøsten nå, FN fordømmer at Israel har trappet opp de militære angrepene sine i Gaza den siste veka. Ifølge FN rundt 60 palestinere drepne i disse angrepene, blant annet flere barn. 9 måneder etter det ble kunngjort en våpenkvile, det fremleis ingen steder i Gaza som trygge for palestinerne, sier en talsperson for FN. Den nye statsministeren i Storbritannia, Andy Burnham, har i dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
17: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den i dag på 5%, og den skal ned i 0 i oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner i året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
16: Så skal vi høre at fotball-VM har skapt ny interesse for vikingtida. Roing og landslaget i vikingkostyme har for mange åpnet øyne for denne epoken i norsk historie. På det nye vikingtidsmuseet i Oslo merker de den øka interessen godt. Problemet bare at museet akkurat nå har stengte dører grunnet renovering. Det sier universitetslektor ved museet Ellen Marie Næss.
18: Den roingen har vært veldig, veldig bra for vikinginteressen. Vi har jo ikke besøkende enda, men vi merker jo at vi får interesse på sosiale medier.
19: Familien Kjøsnes dro til Oslo fordi de håpet å se vikingskipene.
20: Vi tenkte å besøke vikingmuseet i dag faktisk, men faktisk at det åpner først i november 2027.
19: I det nye vil de få bedre plass, og de får vist fram både våpen og skatter som aldri har vært utstilt før.
18: Osebergskipet, Gokstadskipet og disse vikingtingene virkelig en stor del av ikke bare Norges kulturarv, men verdens kulturarv. Som om ikke det var nok, så ville vi alt få over 5000 gjenstander stilt ut her.
16: Og ønsker du å oppsøke museet, må du altså vente til neste år. Reportet her var Jenny Dahl Bakken, og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
21: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og noen av dere kjenner meg som USA-kommentator. Den neste timen skal jeg gjøre det som menn flest liker godt, nemlig å snakke om meg selv, men også en god del om det som opptar meg, og som jeg har litt greie på. USA. I denne timen skal du også få høre om den viktigste velgergruppen i USA, dobbelthaterne, og at det ikke er så farlig å traske rundt i amerikanske byer som mange vil ha det til, om at mormonerne har noe til felles med sosialister, og om hvorfor jeg ikke vil dra til USA i sommer, men velger et land som tar seg bedre ut om dagen. Velkommen til mitt sommer i P2.

I Norge vi oppdratt til å være beskjedne, mens amerikanerne heller legger på litt. I god amerikansk ånd vil jeg derfor presisere at jeg ikke bare kommenterer amerikansk politikk, jeg USA-ekspert. Ikke bare det, mange av oss på LinkedIn, der det fullt av fancy titler og selvskryt, som seg hør og bør på en amerikansk plattform. Her står det at jeg CEO, altså toppsjef, CFO, altså ansvarlig for pengene, og HMS-ansvarlig. Det må jo alle bedrifter ha, i mediehus og tankesmien snoen. I virkeligheten det jo bare meg i dette firma, da. Så jeg absolutt sjefen. La meg starte med akkurat dette. Vårt inntrykk av at amerikanerne brautende og opptatt av status. Og da kommer vi ikke unna å snakke om selve symbolet på den brautende amerikaneren, president Donald Trump. I 2023 skrev jeg en bok om anti-amerikanisme i Vesteuropa, og der skrev jeg om gamle stereotypier, altså våre oppfatninger av den jevne amerikaner. Europeerne har alltid sett amerikanerne som dumme, usiviliserte, kulturløse, vulgære, brautende og opptatt av penger. Donald Trump passer til alt dette. Han alt vi ikke liker med USA. Vi nordmenn liker ikke republikanerne, og det startet ikke med Trump, men vi liker stort sett demokratene og det de står for. De blir for oss en slags reserve-europeere. Demokratene framstår som tolerante og mangfoldige, knyttet til den delen av amerikansk kultur som vi liker, til musikk som Beyoncé og Lady Gaga, til universiteter som Harvard og MIT, til de byene vi elsker å besøke som New York og San Francisco. En av de tingene vi liker med amerikanere at de uhøytidelige og sosiale. Ja, i den grad at de sjokkerer innadvendte nordmenn med å rett og slett snakke til fremmede. Jeg venner meg ikke helt til at når du tar heisen med noen i USA, så hilser de nesten alltid og starter gjerne en liten samtale. Tiggerne, og det en del av dem mange steder i USA, uvanlig høflige. De sier gjerne «Have a nice day, sir», også om du ikke har gitt dem så mye som en penny. I Norge legger vi stor flid i å unngå øyekontakt. Kanskje amerikaneres vennlighet overfladisk, men jeg alltid syns at den bedre enn sure tryner og flakkende blikk.

0: But you're just a boy.
1: Kona og jeg ferierer nesten aldri I Norge. Selv under covid snek vi oss en tur til Tyskland og Sverige. En uke, for ikke å snakke om mange uker på akkurat samme sted, passer ikke for oss. Vi bor midt I Oslo og kjører ikke mye bil ellers, men vår typiske sommerferie skjer I bil, og gjerne I USA, der både landets størrelse og dårlig utbygget kollektivtilbud gjør at dette den beste måten å få sett landet på. Her må jeg raskt erkjenne det som fremstår som en stor synd for en amerikaner. Ja, direkte anti-amerikansk det. Jeg kjører ikke bil, har ikke engang førerkort, så her snylter jeg skamløst på kona. Det billig å kjøre bil I USA, det vil si, leieprisene varierer veldig, men bensinen, den billig. Før Trump startet krigen mot Iran, betalte amerikanerne I gjennomsnitt omkring $3 for en gallon. Det tilsvarer omtrent 7,50 for literen. Vi midt I det amerikanerne kaller driving season, sommerhalvåret der de, akkurat som kona og jeg, liker å ta langturer med bil. Nå bensinprisen langt høyere enn den var før krigen, og de kommer nok til å huske hva de betalte denne sommeren, når mellomvalget kommer I november. Det som europæere ser på som latterlig billig, synes amerikanerne kriminelt dyrt. Når jeg på ferie, jeg på ferie, og driver ikke og intervjuer tilfeldige amerikanere om det ene og det andre. Som norsk faller det meg da heller ikke naturlig å starte samtaler med vilt fremmede. Men jeg må innrømme at det tyvlytter litt på hva andre snakker om, innimellom. Det handler sjelden om politikk, både fordi amerikanerne ikke så interessert I det, og kanskje fordi de politiske motsetningene blitt ganske giftige I det siste, så det best å holde seg unna. Jeg liker å basere mine analyser av USA på data, og undersøkelser viser at amerikanere I økende grad sorterer seg I to stammer, som mener at den andre stammen I ferd med å ødelegge landet. Vi kaller det gjerne polarisering. I Norge og de fleste europeiske land har vi egentlig ganske lite av dette. Det kan henge sammen med at vi har flerpartisystemer der vi vant til at det må inngås kompromisser. I det amerikanske topartisystemet blir det tydeligere alternativer, mindre grått, mer svart og hvitt, og derfor også fiendskap. Men dette slår sjelden over I samtalene mellom naboer og slekt, rett og slett fordi de som bor nær hverandre, og omgås ofte, som regel mener omtrent det samme. Du kan kanskje kalle det et stammesamfunn. Så da blir det heller til at de klager til hverandre om de fæle republikanere eller demokratene, ikke krangler seg imellom. De sjelden sure på folk fra det andre partiet som de faktisk kjenner. De fine folk, men har gjerne sterke meninger om dem de ser på TV og hører om I sosiale medier. En bivirkning av å ikke kjenne særlig mange fra den motsatte stammen, at det blir lettere for demagoger å så mistro til valgresultatet. Folk kan tenke omtrent sånn. Det nesten ingen demokrater rundt her. Hvordan kan de ha vunnet valget uten å jukse? Og jeg skal si det som det En gang I tiden var jeg for polarisering. Norsk politikk ganske kjedelig. Partiene ikke så forskjellige. Og kompromisser gjør forskjellen på dem som styrer ganske liten. Det var en av grunnene til at jeg som tenåring ble interessert I amerikansk politikk. Jeg vokste opp da Ronald Reagan ble president, og han var tydelig og inspirerende. Jeg fremdeles fan. Et av problemene med å ha bare to klare alternativer, og ingen andre, at mange må velge det minste onde. Dette faktisk den viktigste velgergruppen I USA nå, de som misliker begge partiene. De kalles gjerne dobbelthatere,

De viktige fordi selv om mange av dem holder seg hjemme valgdagen, kommer også mange av dem til å holde seg for nesen og stemme på det minste onde. De var nøkkelen til Trumps valgseier i 2016 og 2024, og de blir kanskje grunnen til at demokratene ser ut til å vinne det mellomvalget som kommer i starten av november, og som jeg skal snakke om etter hvert. Jeg faktisk en dobbelthater. Jeg har vært en av de få i den norske skravleklassen som støttet republikanerne, men fra 2015 kan jeg ikke lenger gjøre det. Fremdeles er det mye med demokraterne jeg ikke liker, men Trumps trussel mot selve demokratiet er så stor at jeg fra 2016 ville ha stemt på dem, og ikke sittet hjemme hvis jeg hadde hatt stemmerett. Den mugne stemningen mellom partiene slår av og til ut i vold, som med drapsforsøket på Trump i 2024 og drapet på Charlie Kirk i fjor. Med alle våpnene som flyter rundt i USA er det nesten rart at det ikke er flere politiske attentater. Men er det egentlig så farlig å gå gatelangs USA som mange skal ha det til? Det skal jeg komme tilbake til.

birds to pluck, for the rain together, for the

Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette mitt sommer i P2. I påsken 2022 reiste kona og jeg rundt i Midtvesten. Michigan, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, både republikanske, demokratiske og vippestater. Mange av stedene var preget av industrialisering. Vi så alle hullene i bygatene der dårlige boliger var revet uten at noe nytt var kommet til. Vi besøkte støvete varemagasiner som en gang hadde vært praktfulle, men nå var nesten tomme for kunder. Vi reiste forbi striper av butikklokaler langs veiene der mange var tomme og forfallende. Men vi så også byer der det igjen var liv i sentrum, som i den gamle bilbyen Detroit. Jeg skremte kona med at 5 av byene vi skulle innom, sto på listen over de 10 amerikanske byene med høyest kriminalitet. Men jeg har aldri følt meg utrygg i USA. Det handler her, som de fleste andre steder, om å holde seg unna de mest utsatte områdene og oppføre seg fornuftig. For turister går det nesten av seg selv, siden de områdene der vi ferdes stort sett er ganske trygge. Men det kan være greit å sjekke på nettet på forhånd hvilke områder i byene som mest utsatt. Mange byer har rett og slett en app for det, en crime map. Vi bommet riktignok litt på avstandsbedømmingen da vi bestemte oss for å gå til og fra restauranten i St. Louis. St. Louis er nær toppen i alle slike rangeringer over USAs farligste byer. Det jeg trodde var like rundt hjørnet fra hotellet, viste seg å være en spasertur på minst 20 minutter. Gatene var mørke og ganske tomme, men det gikk aldeles utmerket. Den første gangen jeg var i USA, det var vel i 1990, var jeg preget av en litt norsk skvettenhet. Jeg holdt meg unna den beryktede svarte bydelen Harlem i New York. Kanskje det var klokt? Det året ble 2245 personer myrdet i byen. I fjor var det 309. Men det er ikke bare nordmenn som skvettende. Amerikanerne er veldig redde for å slippe barna sine ut på egen hånd, selv om de aller fleste steder trygge. Jeg så nylig en undersøkelse som viste at 2 av 3 8-9-åringer ikke får lov til å forlate huset og hagen alene. Denne overbeskyttelsen, bomullsbarn kaller vi det i Norge, har utløst en motreaksjon. En forfatter som heter Leonore Skenazzi har startet en frigjøringsorganisasjon for barn med navnet Free Range Kids, altså frittgående barn, et ordspill på frittgående høner. Det handler om å endre kulturen, men også lokale lover og regler som bygger opp under denne overbeskyttelsen. Mange steder risikerer du politi på døra, og det som verre er, dersom du lar barnet ditt gå alene til butikken. Men har ikke amerikanerne og vi som besøker dem grunn til å være redde? Ja og nei. Mordraten i USA ligger langt høyere enn i Norge og Vest-Europa. Det er selvsagt ille nok. Enkel tilgang til skytevåpen fører dessuten til skyteulykker, som også involverer barn, og til grusomme skoleskytinger. Men for andre typer kriminalitet er ikke forskjellen så stor. Og Sverige og Storbritannia kan ofte konkurrere med amerikanerne her. Det er et påfallende misforhold mellom amerikanernes tro på at kriminaliteten bare blir verre, og hva som faktisk skjer. Den er nå egentlig lavere enn noen gang i amerikansk historie, etter en midlertidig oppgang under covid. Nedgangen i byer som New York er, som jeg var inne på, enda større. Den giftigste myten er at det er innvandrere som gjør USA farlig, og myten spres fra presidenten og hans gjeng. Men det er ikke sant, like lite som at haitiere i Springfield, Ohio, spiste lokalbefolkningens hunder og katter, slik Trump og hans visepresident J.D. Vance påsto, helt uten bevis. Jo da, innvandrere stjeler og myrder de også, men i langt mindre grad enn de som født i USA. Det gjelder også for ulovlige innvandrere. De som ikke tror meg, kan finne dokumentasjon i artikler jeg har skrevet. Det er bare å google. Her ville jeg for noen år siden rundet av denne delen med en oppfordring. Ikke vær redd, ta deg en tur til USA. Men for tiden hopper jeg over den biten. Vi drar ikke vi heller. Mitt kjærlighetsforhold til USA satt litt på pause.
We are on the break, som amerikanerne sier. Jeg har rett og slett ikke så lyst til å dra dit nå, før de får orden på seg igjen. Kanskje går denne følelsen over, selv om republikanerne skulle beholde makten. Jeg kan nemlig ikke skryte på meg at jeg bare drar på ferie til perfekte demokratier, og jeg har vært mange verre steder enn i Trumps USA. Men i år blir det i stedet Kanada, som har mye av det USA kan tilby. Natur, fine byer, kultur og shopping. Valget av reisemål også å regne som en solidaritetshandling, siden Trump fører handelskrig mot landet og rett og slett truer med å overta Kanada, på samme måte som han truer Grønland.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette Sommer I P2. Når kona og jeg drar på bilferie I USA, road trips, blir det mange middager langs veiene, gjerne på kjederestauranter. Amerikanere liker å spise ute, og de har råd til det. Mens vi nordmenn bruker omkring 12% av vår inntekt på maten vi spiser hjemme, bruker amerikanere omkring 5%. Men de tar det igjen ved å spise mye ute. De senere årene har de faktisk brukt mer penger på å spise ute enn å spise hjemme. Derfor det et godt utvalg av spisesteder også for oss som på besøk. Vi liker kjedene, vi. Dennis eller IHOP til frokost, Applebee's for Tex-Mex amerikansk, og ikke minst biffkjeden Longhorn, som ligger utenfor bysentrum, men serverer perfekt biff til en billig penge. Nei, nå må jeg passe meg, det jo ikke lov med reklame I dette programmet. Men det har jo amerikanerne et annet forhold til. Under et besøk I Nashville, Tennessee, måtte vi jo teste den lokale kulturen og kjøpte billetter til et country-musikkshow på den ærverdige Ryan Auditorium I sentrum, der Grand Ole Opry holdt til tidligere. Showet var ikke spesielt minneverdig, bortsett fra en lokal vri. Det ble sendt direkte på lokalradioen, og siden reklame en grunnlovfest del av den amerikanske kulturen, var det reklamepauser midt I showet. Og nei, reklamen var ikke ferdig innspilt. Den ble ikke bare pliktmessig avspilt over en skjerm. Showet ble stoppet, og inn kom en lang, tynn mann som leste opp reklamen på direkten. Da skjønte vi at vi var langt hjemmefra. Merkelig og minneverdig. Den gangen bet jeg meg merke I reklame for Cracker Barrel, en kjede landeveiskroer som vi hadde sett fra bilen, men aldri besøkt. Så da ble det Cracker Barrel senere på turen. Hyggelig nok, selv om maten ikke mye å snakke om. Disse restaurantene bygget for å minne om en sørstats bestemors spisestue. Det handler altså om nostalgi. Du skal tilbake til 1950-tallet. Enkle bord og stoler I tre, trepanel på veggene, som prydet med gamle foto og reklameskilt. Siden denne kjeden ble startet først I 1969, har den alltid handlet om nostalgi. I 2020 skrev jeg en bok om hvorfor Trump vant valget I 2016, og min hovedforklaring var nettopp nostalgi. En drøm om å vende tilbake til en idealisert fortid, gjerne på landene, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre I dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd I 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase I USA. Og den gamle republikaneren I meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye seg. Interiøret skulle fiffes opp litt, og den gamle logoen mistet en del. Den delen der den hvite gubben sitter på en stol og lener seg på en tønne. Og skriften Old Country Store skulle også ut. Kjeden ville rett og slett lage en enklere og mer moderne utseende logo, bare Cracker Barrel. De kulturkrigerne som vil ha det tradisjonelle USA blåste I trompeten mot denne vanhelligelsen av gammel, traust amerikansk kultur. Det hjalp ikke at kjeden også var opptatt av mangfold og andre woke ting. Gjennom en omfattende forbrukerboykott sendte de aksjekursen nedover, og ledelsen kapitulerte etter bare en uke. Gubben på logoen kom tilbake, og samtidig forsvant teksten på deres nettsider som handlet om mangfold og pride. Men nostalgien stikker ikke nødvendigvis så dypt. Amerikanere idealiserer landsbygda, men de flytter til mulighetene I byene. akkurat som nordmenn drømmer om en rødmalt stue på landet, men rent faktisk flytter til en treroms på Ensjø. Mange amerikanere liker tanken på at Cracker Barrel finnes, men de spiser ikke der. Det blir som nordmenn som klager over at kjedebutikkene overtar overalt, men ikke bruker den lille uavhengige på hjørnet. Trøsten for nostalgikerne må bli at når Cracker Barrel etter hvert trolig havner i skifteretten, blir det i det minste under den gamle logoen.

Vi har snakket om at nostalgi, en følelse av at det meste var bedre før, en viktig motivasjon i Trump-bevegelsen. Det også hovedforklaringen på at bibeltro protestanter, evangelicals, det vi gjerne kaller kristenkonservative, hans mest trofaste velgere. Det ingen selvfølge. Mannen åpenbart en synder med sine stadige kvinnehistorier, endeløse strøm av løgner og omfattende bandskap, ofte i full offentlighet. Han utmerker seg heller ikke med fromhet og beskjedenhet, snarere han brautende har flere ganger sammenlignet seg selv med Jesus, for ikke å snakke om de største amerikanske presidentene. Særlig bibelsprengt virker han heller ikke, og har ikke slitt ned benkene i kirkene. Kan du skjønne hvorfor de støtter en sånn mann? Jeg skal komme nærmere inn på det, men først hjem til gamledagene. I Norge ble Kristelig Folkeparti stiftet for å stå imot den såkalte utviklingen og rope stopp. Siden den gang har de tapt mange kamper. Norge har blitt stadig mer verdiliberalt og sekulært. Nå sier mer enn halvparten av oss at vi ikke tror på Gud. For nordmenn virker det kanskje litt rart, men mange amerikanske kristne føler seg i samme situasjon, at sekulariseringen kommer og tar dem. De har bare ikke kommet så langt som i Europa, og de redde for å havne samme sted. Selv om de fleste amerikanere fremdeles kristne, har også de tapt mange verdikamper, og andelen som ateister, agnostikere eller kirkefremmede har stadig økt. USA helt siden 1973 hatt en mer liberal abortlov enn Norge. Likekjønnende ekteskap også kommet, gjennom dom i høyesterett som med retten til selvbestemt abort. De kristenkonservative i USA var ute etter en mann som kunne snu dette. Trump tilbød dem noe som de gjerne ville ha, en slåsskjempe som lovet å avskaffe retten til selvbestemt abort. Med litt hell fikk han anledning til å oppnevne tre dommere til høyesterett, og dette sto på førsteplass på ønskelista hos veldig mange av de kristenkonservative. Så da var den støtten i boks, selv om de ikke har fått særlig mye annet, rent faktisk, enn endringen i abortloven, der dette nå bestemmes på delstatsnivå. Og selv om mange stater har innført svært strenge lover, ser vi ingen nedgang i aborttallene på landsbasis. I de strenge statene benytter mange seg av abortpiller som de kan få tilsendt i posten. Det handler om å sende en pille som lovlig i en stat, til en stat der den ikke lovlig å selge. Dette har i kjent amerikansk stil endt opp i retten, og gått hele veien opp. Høyesterett har så langt ikke stoppet dette, men endelig dom ikke falt. Vi ser også at amerikanerne blitt mer verdikonservative de siste årene, etter at det gått i motsatt retning i mange tiår. Å vende tilbake til der USA var før, har ikke bare motivert mange Trump-velgere til å stemme på han, men har spredt seg i samfunnet. Gallup-målinger viser dette. For første gang det en liten nedgang i andelen som for likekjønnede ekteskap. Men det fremdeles over 60% som for, så det ingen fare for at dette blir ulovlig igjen. Tallene også gått nedover når det gjelder synet på om homofili moralsk akseptabelt, særlig blant republikanerne. I Trumps første periode syns halvparten av dem det, nå det bare en tredel. De siste årene, særlig det aller siste, krysser flere av på at de mener at flere ting umoralsk, slik som tenåringssex, sex utenfor ekteskapet, porno, gambling. Vi får se om dette en varig reversering som vil øke avstanden mellom amerikaner og europeer igjen, eller om de vender tilbake til den lange, mer liberale trenden. De sekulære nordmenn har lett for å se på religionens rolle i USA som bare negativ. Men det finnes også en annen side. Snart skal det handle om mormonene.

0: Kirkesamfunnene spiller en viktig sosial rolle i USA, og de tetter ofte hull i den amerikanske velferdsstaten, som er mer gråmasket enn vi er vant til her hjemme. Når kirkene nå svekkes også i USA, er det altså ikke bare gode nyheter for ateister som meg. For kirkene gjør også mye bra. For noen år siden var jeg på reportasjereise, ikke ferietur den gangen, og intervjuet mange fra mormonkirken i Salt Lake City, der denne raskt voksende religionen har sitt hovedkvarter. Undersøkelser viser at ingen grupper i USA gir bort mer av sine penger og sin tid enn mormonene, og det med god margin. De gjør som de preker. Mormonene har bygget en hel egen velferdsordning for sine medlemmer, som ligner en del på tidlig sosialisme. Litt utenfor sentrum ligger Welfare Square, velferdstorget, et knippe virksomheter som alle driver med frivillig hjelp til dem som trenger det. Plassen domineres av den store kornsiloen, men her er det også kolonial, meieri, bakeri, hermetikkfabrikk, bruktutsalg og en egen arbeidsformidling. Matbutikken viser hvorfor jeg kaller dette sosialisme. Hele verdikjeden, fra korn via ku og meieri til melkekartongen på kjøkkenbordet på velferdstorget, er basert på frivillighet. De fleste jobber uten å få lønn. Maten produseres på gårder eid av kirken, der frivillige gjør mesteparten av jobben. Melken som utgjør råvaren i meieriet på torget, kommer fra kirkens egen gård, sør i Utah. En av dem som viste meg rundt, hadde nylig lagt inn en økt ute på jordene, rensket ugress og plukket tomater. I butikken mangler én ting – en betalingsterminal eller kasse. De som menigheten mener trenger det, kan plukke med seg det de har behov for her. Gratis. Istedenfor sosialisme kunne jeg kalt det katolsk velferdstenkning. Først skal du ta ansvar for deg selv, så kommer familien din, så nabolag og venner, så organisasjoner som kirkene, og til slutt, når andre muligheter er uttømt, kommer staten. Du finner nok rester av dette også i norsk kristendom. Men for oss er ofte den første innskytelsen at staten må hjelpe deg. Det gjelder også kirkene selv. Få av dem hadde overlevd i Norge uten generøs statsstøtte. I USA må alle kirkesamfunn klare seg på frivillige bidrag. Selv om jeg verken er mormon, sosialist eller katolikk, men ateist og liberalist, likte jeg dette velferdssystemet. Mormonene er også det amerikanere kaller preppere. De er godt forberedt på krig og katastrofe, og ligger langt foran nordmenns litt halvhjertede lagring av vann, hermetikk og knekkebrød de siste årene. Det samme prinsippet om selvhjulpenhet ligger til grunn. Familiene skal ha sine egne beredskapslagre, men mormonkirken bidrar med lokale og sentrale lagre. Jeg besøkte det største av dem like utenfor Salt Lake City. Det heter Biskopenes sentrale lagerhus og forsyner 143 lagerhus spredd over hele Nord-Amerika. Et av dem på velferdstorget der jeg var. Sentrallageret er på 50 000 kvadratmeter, eller for å bruke en aktuell sammenligning, omtrent 7 fotballstadioner. Dette systemet skal forsyne mormonene med det nødvendige i 24 måneder, fortalte sjefen til meg. Jeg kjenner ikke til noe lignende noe sted i verden.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Jeg er ikke ferdig med mormonene enda. Det jeg kanskje synes er det aller merkeligste er mormonenes arkitektoniske stil, som minner om noe utenomjordisk. De hvite templene kan ligne litt på antikken, men med enda renere linjer. Litt Hellas, litt jugendstil, litt Disney, litt Mars. Når kona og jeg er på våre roadtrips i USA, sjekker jeg alltid om vi er i nærheten av mormontempler, og forsøker å svinge bortom for å se dem fra utsiden. Men mormonen har også sin skyggeside, som mange religiøse samfunn. Den sosiale kontrollen gir omsorg, som i velferdssystemet, men medfører også krav. Det ikke lett å si nei når noen over deg i systemet ber deg om å jobbe frivillig en helg. Listen blir sendt rundt på søndag etter gudstjenesten, fortalte en av dem jeg snakket med i Salt Lake City med en liten latter og hevet spøkefullt øynbrynnene. Det er nok ikke alltid det passer, men de sier nesten alltid ja til det de betegner som et kall. Men dette sosiale presset er nok til å leve med. Verre er det at mormonismen var rasistisk, i den grad at svart ikke fikk være biskopper, som er den litt merkelige titelen for den laveste rangen over helt vanlig medlem. Svarte fikk heller ikke delta i alle seremoniene i templene. Det endret seg ikke før i 1978. Kvinner kan fremdeles ikke ha lederverv. Og det er ikke bare lett for dem som bryter normene, som seksuelle minoriteter, for eksempel. Mormonkirken har et absolutt forbud mot sex utenfor det heteroseksuelle ekteskapet. Storbyen Salt Lake City er imidlertid en slags friere sone. Det blir litt som Oslo og andre større norske byer for et par generasjoner siden. De med en annen livsstil og legning samler seg der og får i større grad være i fred. Så hovedstaden i Utah har faktisk både homsebar og dragshows, og byen styres av demokratene.

0: Jeg sover fremdeles godt om natta, men mange I Europa og I Norge bekymret for at Trump I ferd med å ødelegge NATO, som har vært garantisten for vår fred og frihet. Ekstra viktig dette blitt de siste årene, når vår nabo Russland har gått til storkrig I Europa, og nå ruster opp også I nordområdene. Selv om utenrikspolitikken stort sett styres av presidenten og ikke kongressen, det likevel viktig hva som skjer I valget 3. november. Og vi nordmenn følger med. I senatet sitter vi 6 år. Her det meningen å tenke på de store linjene og kanskje finne kompromisser over partigrensene, selv om det blitt stadig mindre av det I det siste. I representantenes hus står alle på valg hvert andre år. Ulempen at representantene bruker svært mye av sin tid til å drive valgkamp og til å samle inn penger. Fordelen at velgerne kan vise sin misnøye, og det får konkrete utslag raskere enn her I Norge. Og nå om dagen de amerikanske velgerne sure. Sure på Trump og republikanerne. Siden republikanerne har et svært knapt flertall I representantenes hus, 220 republikaner men mot 215 demokrater, peker mye I retning av at de taper flertallet der. Riktignok har republikanerne I mange stater tegnet valgkretsene på nytt, slik at det skal bli vanskeligere for demokraterne å vinne, men meningsmålingene forteller oss at demokraterne leder såpass mye at de kan vinne likevel. For jeg har jo snakket om dobbelthaterne, de som misliker begge partiene. Nå sier et stort flertall av disse at de vil stemme på demokraterne. Vi vet ikke om dette holder frem til valget. Kanskje går bensinprisen og inflasjonen ned? Kanskje synes velgerne at mange av demokraterne ligger for langt til venstre? Det skal ikke så mye til. Antageligvis vil det meste stoppe opp de 2 neste årene. Budsjettene vil bli forlenget omtrent som de og få nye lover vil bli vedtatt. Demokraterne vil ganske sikkert sette I gang granskninger og høringer og kanskje til og med en ny riksrettssak mot Trump, så her kan det bli mer enn nok av sirkus fremover, men dette vil sannsynligvis ikke føre noe sted. Presidenten vil prøve å finne sine smutthull og omveier, og kongressen og domstolene vil forsøke å holde han på plass I en evig runddans. Men etter mellomvalget vil det meste handle om å se fram mot presidentvalget I 2028, altså om drøye 2 år. Det da slaget står. Jeg, og mange med meg, tror at det blir siste sjanse til å redde det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa. Allerede nå kan vi ikke lenger stole på at USA vil komme oss til hjelp, men vi kan bare håpe. Trump 80 år denne sommeren, og vil selv utpeke sin etterfølger. Vinner republikanerne I 2028, vil vi bare gli enda mer fra hverandre, USA og vi I Europa. Jeg har allerede nevnt at jeg personlig har en pause I mitt kjærlighetsforhold til USA, og derfor ferierer I Canada I sommer. Vi skal vandre langs Niagarafossen. Vi skal spise biff, kanskje på en amerikansk kjede, besøke storbyen Toronto, som oppleves temmelig amerikansk, men også fransktalende Montreal og Quebec City, som minner oss om at det forskjell på de 2 landene. Canada en slags blanding av USA og Europa. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke så lett. Så jeg håper virkelig at USA kan komme tilbake til seg selv igjen. Da setter jeg meg gjerne I en leiebil ved siden av sjåføren, kona, mens vi kjører inn I solnedgangen på linjalrette motorveier over den amerikanske prærien. Mitt navn Jan Arild Snoen, og dette var mitt sommer I P2. Riktig god sommer!
1: Du har hørt Sommer I P2 med Jan Arild Snoen. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for den episoden meg, Kirsti Kraft, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du Send inn-knappen I appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden. En
2: podcast fra NRK.
3: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
3: Helt klart, og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: Klokka 15, her NRK Nyheter. Storbranden i Krokstadelva fører til rekordpågang hos flere forsikringsselskap. I Fremtiden Forsikring har de ikke sett liknande pågang siden andre verdenskrig. Det sier skadeforebygger i selskapet, Therese Hofstad Nilsen.
8: Det vi opplever, det jo at veldig mange jo i sjokk. Det veldig mange sterke historier. Så vi har jo vært til stede i Drammen nå gjennom helgen, og kommer til å være der også utover uken. Dette jo et enormt omfang. Bare vi i Fremtiden har vel fått cirka 170 saker.
7: Og så tar vi med det som kommer akkurat nå, og det at en person har status som mistenkt etter storbranden i Krokstad Elva. Det var altså fredag at branden brøt ut, over 100 bostader har gått tapt i branden, og 400 personer evakuerte. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Finnmark omkom en ung jente etter at to biler kolliderte i Pasvik i Sør-Varanger i dag. Ulykka den skjedde i formiddag, ifølge politiet. Så skal vi høre at nasjonalforsamlingen i Frankrike stemmer i dag over et forslag som forbyr sosiale medium for alle under 15 år. Forslaget ventet å få flertall, og etter planen skal 15-årsgrensen for nye kontoer i sosiale medium gjelde fra september. Da blir Frankrike mest sannsynlig det første europeiske landet med en slik lovfestet aldersgrense. Sommeren i år vil bli hukset for utrolige norske idrettsprestasjoner, for i tillegg til norsk fotballtriumf i VM og bronse i hockey-VM, må ekspertene nå gni seg i øynene over resultatene til de norske syklisterne i Tour de France.
9: Nei, det har vært en fantastisk Tour de France, sett med norske øyne, vil jeg si. Best jeg kan huske på årtier, og jeg har vært her ganske mange år.
10: Klar tale fra tidligere proffsyklist Dag Otto Lauritsen. Etter de to første ukene av verdens største og mest prestisjefylte sykkelritt.
11: Det vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå, da kommer igjen Søren, det noen få meter igjen, og han er da først!
10: Ja da! Her vinner Søren Wernskjold 11. etappe. Han sykler for det norske profflaget Uno X. Tidligere i toren ble lagkamerat Torstein Træen tredje nordmann i historien til å sykle i den gule ledertrøya. Uno X har vært et av de dominerende lagene så langt, sier Lauritsen.
9: Det hele laget, hvordan de kjører. De kjører så offensivt, og jeg snakker med mange, noen av mine ex-kollegaer som sportsdirektører rundt i forskjellige lag, og de skryter veldig av Uno X. De som misunnelige, altså det jo bare 3-4 lag som egentlig har bedre resultater enn Uno X, og det er 23 lag her.
7: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Ragnvald Blix karikerer 1930-tallets diktatorer til folks store latter. Men å gjøre narr av fascister i krigstid får fatale konsekvenser.
12: 1930-tallet diktatorenes tiår. I øst leder Sovjetunions leder Josef Stalin et rødt terrorregime. I Italia vil Benito Mussolini gjenreise Romerike med fascismen. I Tyskland vil Adolf Hitler skape et rasere enn tusenårsrike. Og i Norge lusker politikeren Vidkun Quisling. Med moderne propaganda i massemediene virker disse mennene uovervinnelige. Men til tross for deres jernfasade, det et våpen de frykter. Og blir ledd av. Og karikaturtegningene fører an latteren. Den norske avistegneren Ragnvald Blix skal med sin respektløse penn fornærme de selvhøytidelige skurkene. Men Blix skal snart merke at det å få folk til å le skal bli en kostbar affære.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner en kjølig maimorgen på kaja til Østersundsferien I Danmark, like ved København, året 1940.
1: I myldre av mennesker gikk den 57 år gamle Ragnvald Blix I kledd dress med sin danske kone Ida spent mot køen foran Malmøfergen. I all hast hadde Blix stappet kofferten til bristepunktet. Han måtte rømme landet nå. I nesten et halvt århundre hadde Blix livnært seg på å karikere alt fra religion til kunst, men særlig mennesker med makt. Han hadde tegnet for Europas største vittighetsmagasiner, og fansene hans inkluderte kunstnere som Edvard Munch og Christian Krohg, til forfattere og humorister som Mark Twain. De siste årene hadde Blix tegnet for Dagbladet I Oslo, Berlingske Tider I København, og Göteborgs handels- og sjøfartstidning, mens han bodde I Danmark. Og selv om verden raknet, hadde tiåret som hadde gått vært gaven som bare ga og ga for Blix. Ved skrivebordet satt Blix og latterliggjorde nazistene og fascistene, mens pennen hans tegnet bredt på arkene. Benito Mussolinis endeløse selvforherligelse ble nesten for lett å ta på kornet da han tegnet den italienske diktatoren som en pompøs, kortvokst gnom. Adolf Hitlers tåpelige bart og hans alltid humørløse steinansikt bar alltid preg av noen komiske elementer som Blix fanget på tegnearkene og ble trykket I avisene. Men nå hadde humoren fått sin pris. Hakekorset ruvet over København, og tyske soldater stod bevæpnet I hver danske by. Var han heldig, ville de kaste ham I fengsel. Var han uheldig, ville de stille han opp mot veggen. Nå gjaldt det bare å komme seg til det nøytrale Sverige med en gang. Køen bevegde seg opp til fergen, og Blix slepte koffertene sammen med Ida. De viste billettene og kom seg ombord. Da fergen var godt ute I Øresund, kunne Blix med lettet sinn se Danmark bli fjernere og Sverige komme nærmere. Etter noen anspente minutter kunne de stige av den stappfulle fergen I det den la til kai I Malmö. De hadde kommet seg til Sverige med skinnet I behold. Men selv om flyktningen Blix nettopp hadde unnsluppet nazistene, sto nordmannen overfor et nytt problem. Hva skulle han leve av nå? Som karikaturtegner var forutsetning for jobb at det var ytringsfrihet der han tegnet. Og nå som både Danmark og Norge var okkupert, hadde han mistet 2/3 av inntekten sin. Likevel så Ragnvald Blix et mulig, men skjørt håp. Redaktøren I Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen, Torgny Segerstedt, var ikke bare en gammel venn, Svensken var også en ihuga antinazist. Blix måtte komme seg ombord på et tog som skulle nordover til Göteborg straks og ta en prat med Segerstedt. Etter å ha funnet et hotell, fått bagasjen på plass, gikk Blix langs store havnekanalen I Göteborg og fant frem til Kjøpmannsgaten 12. Kontoret til handelstidningen. Inne I bygården kunne han høre lyden av skrivemaskiner og ropende journalister. Blix fikk en varm mottakelse av de ansatte, som spurte om flukten og hva han hadde hørt fra hjemlandet. Han takket for omtanken og ble til slutt møtt av mannen han var ute etter. Redaktør Torgny Segerstedt. Inne på kontoret til Segerstedt snakket redaktør og illustratør sammen. Mens de satt der, syntes Blix at Segerstedt virket litt åndsfraværende, nå som Sverige var omringet av nazistene. Blix visste at det han skulle spørre om, ville sette hans gode venn under enormt press. Men dette var ikke tiden for tåkeprat. Blix, som alltid vennlig og rask I replikken, kom til poenget. Nå som Dagbladet og Berlingske var under tysk kontroll, var handelstidningen

0: ingen bestillinger. Tiden gikk. Ragnvald og Ida forlot Göteborg og fikk flytte til feriehuset deres på Blekinge i Sør-Sverige. Til tross for de varme sommerdagene og skjærgårdsidyllen fryktet Ragnvald det verste. For rett utenfor Sveriges grenser ble krigen verre og verre. Danmark og Norge hadde falt. Luxemburg, Belgia, Nederland og selv Frankrike tapte mot det som så til å være en uovervinnelig tysk krigsmaskin. Det var kun britene som sto mot tyskerne, nå som slaget om Storbritannia pågikk, mens britiske byer sto i flammer. Blix erkjente at han kanskje hadde tegnet sin siste karikatur.
1: Det blir visst ikke noen frihet i Europa i vår levetid. Og da det den jeg lever av, kan det bli smal kost. Tyskerne legger vel også til slutt sin klamme hånd over Sverige.
0: Men i løpet av høsten, etter et halvt års lang ventetid, fikk han endelig et tegnoppdrag fra Handelstidningen. Med papir, blyant og penn begynte Ragnvald Blix å skissere. 7. november 1940 sendte han sitt første verk til Segerstedt. For å beskytte seg selv, kona Ida og familien i Norge, kom Blix til å signere sine ukentlige karikaturer med et annet navn enn sitt eget. Stig Høk.
1: Her den første tegning, som jeg håper kan komme inn i lørdagsnummeret. Da jeg som utlending ikke får lov til å befatte meg med politikk i Sverige, har jeg tatt navneforandring og kaller meg nu Stig Høk. Jeg håper det ikke vil røpe meg like så skammelig som tegningene gjør det.
0: Blix skulle til og med få lov til å tegne krigen, men på betingelser. Han fikk ikke karikere toppolitikerne i Nazi-Tyskland, Italia eller Sovjetunionen, og han måtte holde seg unna svensk politikk. Men Blix visste hvordan han skulle tegne seg ut av et hjørne. For det var én kjeltring som hadde forrådt Blix hjemland og overgitt det nettopp til nazistene. Den selvutnevnte norske ministerpresidenten Vidkun Quisling.
2: Alle nordmenn oppfordres til å vise ro og besindighet i denne for vårt land så vanskelige situasjon.
0: Som nordmenn flest hadde Quislings kupp i de mørke aprildagene og svik som gjorde Norge til en del av Hitlers rike, gjort karikaturtegneren forbannet.
2: Er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonalregjeringen.
0: Nå som Quisling og de andre i Nasjonal Samling svek sitt eget folk, skulle Blix med sin satiriske penn avkle disse landsforræderne hver uke, helt til de var bekjempet. I en illustrasjon med titlen «Norsk justis» iverksatte Blix det første angrepet. Han tegnet en ung gutt som ble dratt av gårde med håret av en norsk brunskjorte. Gutten hadde visket ut kuen og ien fra en plakat hvor det stod Quisling. Og nå stod det bare Usling. Blix frekke karikaturer sa ting som avisens journalister ikke kunne si like direkte. Quisling og Nasjonal Samling var en gjeng med brutale bøller som gikk løs på barns ærlighet. Med mindreverdighetskomplekser så store at man kunne se dem fra månen. Men Blix fikk bare 75 kroner per illustrasjon. Det ville snart bli umulig å fortsette kampen mot Quisling, nå som lommeboken ble urovekkende lett. Men en dag fikk den gamle karikaturtegneren en frekk og dristig plan. En plan såpass farlig at den kunne sette flere liv på spill. Etter en god karriere og

0: betydelig arv hadde Blix en betydelig formue han og kona kunne lene seg på, og som kunne gjøre livet som lavtlønnet tegner i eksil holdbart. Det var bare et stort problem. Mesteparten var i det okkuperte Norge, som betydde at han måtte på en eller annen måte hente ut pengene så fort som mulig. Blix visste at hvis han krysset grensen, ville han bli fengslet på stedet. Og han hadde nok selvinnsikt til å vite at en aldrende karikaturtegner med null spionerfaring ikke var egnet for et hemmelig infiltreringsoppdrag bak fiendens linjer. Blix måtte få noen andre til å ta ut beløpet for ham. Men hvem skulle sette livet sitt i fare for ham? Den eneste personen som han trodde var villig til å ta ut pengene fra banken i Oslo, var broren hans Ivar, som bodde på Oslo Vest. Men utenlandske brev som ble sendt til Norge, ble tungt overvåket av Quislings lakeier. Hvis Ivar ble tatt i å prøve å hjelpe ham, var det stor sannsynlighet for at han ikke kom til å fortsette å bo i Bygda Allé, men bli sperret inne på konsentrasjonsleiren Grini. Det så dårlig ut. Men i grublingen fikk Blix en idé. Han forhørte seg blant vennene sine, og en venninne sa seg enig til å bli med på det hemmelige oppdraget. Hun skulle dra til Oslo med en hemmelig beskjed til broren og frakte pengene over. Alle innså hvor farlig dette var, men de valgte å gå frem. Blix gikk rundt i sommerhuset sitt på Blekinge og ventet i spenning på om denne operasjonen ville lykkes. Men etter noen dager ringte det på døren hans. Blix åpnet døren, og der sto venninnen med en tung koffert. I Oslo hadde hun overlevert koden Blix hadde skrevet til broren Ivar, og Ivar skjønte tegningen. De hadde dratt til banken, tatt ut pengene og lagt de i kofferten som hun hadde smuglet tilbake til Sverige, og nå overrakk Blix over dørterskelen. Beløpet var på hele 20 000 kroner. Nå som penger ikke var et problem, kunne han for alvor fortsette kampen mot Quisling. Men en oktoberdag i 1941 fikk Blix høre fra redaktør Segerstedt at han hadde lekt med ilden, og at Handelstidningen hadde fått et brennmerke. Segerstedt hadde fått streng beskjed av Sveriges utenriksminister Christian Günther at nordmannens arbeid hadde blitt et irritasjonsmoment for Utenriksdepartementet. Spesielt tekstene som kom med illustrasjonene hadde terget tyskerne. Blix forsto at Segerstedt var presset fra alle kanter, og han skjønte skjebnen lå i redaktørens valg som han måtte ta nå. Etter hvert fikk Blix et brev fra Segerstedt. Han åpnet det og begynte å lese.
1: Kjære herr Blix. Tro ikke at jeg ikke selv innser at de forandringer jeg foretar i teksten under Stig Høgs tegninger innebærer at det blir dårligere. Men jeg må regne med vår venn Günthers ønske om å beslaglegge avisen så snart han får et påskudd til det. Og i valget mellom to onder velger jeg det minste. Og avstår med brodden framfor å få avisen beslaglagt. Nå fan den ta Günther. Er hengivna Torgny Segerstedt.
0: Men Blix var ikke lenger fornøyd med bare å tegne forsiktige ting som passet med den svenske nøytraliteten. Han ville tegne fritt, og han ville tegne for et norsk publikum. Norske aviser var under full kontroll av NS-regimet, så hvis norske aviser ikke var et alternativ, var det eneste som var igjen å starte en illegal avis. En majdag i 1942 stod 59-åringen og andre norske antinazister samlet i kontorene til Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen i Stockholm. I rommet var en rekke av de fremste intellektuelle i det norske eksilmiljøet. Sammen skulle de grunnlegge en motstandsavis. Noen som var til stede var den tyske politikeren Willy Brandt og skuespilleren Helge Krogh. Etter en del diskusjoner kom de frem til et navn. Avisen skulle hete Håndslag, fakta og orientering for nordmenn. Og selv om dette var blodig alvor, trengte de noe lystig i det hele. Karakterene til Blix, eller rettere sagt, Stig Høk. Og allerede 1. juni 1942 ble de første eksemplarene fra Håndslag smuglet over grensen til Norge. Nå som Ragnvald Blix visste at han hadde norske lesere, gikk han hardere til verks. Sommeren 1942 trykket Handelstidningen en karikatur av Blix, hvor han hadde tegnet en rekke gisler som skulle bli henrettet av tyske soldater, hvor til og med mann med ljåen skammet seg over brutaliteten. Avisen fikk krass kritikk av tyske myndigheter, men Blix' gode venn og sjef, antifascisten Segerstedt, sto ved sitt. Og ikke minst i den rykende, ferske, illegale avisen Håndslag. Med årene merket Blix hvilken vei vinden blåste. I motsetning til begynnelsen av krigen, for han så for seg at yrket hans kom til å bli umulig, ledet han an folket sitt til motstand mot fascismen, som nå var på retrett.
2: Fred, ett Norge i tindrende glede, har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår, alle de lengsler og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
0: 8. mai 1945 ble Norge endelig frigjort. Og Ragnvald Blix kunne med trygghet vite at han endelig kunne dra hjem igjen og gå i Oslos gater uten å frykte livet. Men selv om krigen var vunnet, var ikke Blix helt ferdig. Han måtte få unnagjort en siste karikatur. En siste latter og en siste krenking av den pompøse mannen han foraktet over alt annet.
3: Mai 1945 sto tegningen til Blix på trykk. Det var Quisling i en fengselscelle med ustelt hår og dystert blikk, som fortalte i tristhet: «Nå mangler det bare at jeg ikke engang får undertegne min egen dødsdom.» Karikaturen hadde titlen «Tilsidesatt». Blix ble omtalt som en av de viktigste antinazistene i det norske eksilmiljøet i Sverige, og var viktig for å vende opinionen mot tyskerne. I Norge og etter hvert i Danmark var illustrasjonene viktige for å holde håpet oppe under okkupasjonen. Ragnvald Blix dro tilbake til København og fortsatte å lage ukentlige illustrasjoner for svenske, danske og norske aviser. Men på sine siste arbeidsdager følte han at det ikke var like gøy. De store diktatorene, Quisling, Mussolini, Hitler og Stalin, var døde. Og etterkrigens politikere var bare ikke like morsomme å gjøre narr av.

0: Vi har nå hørt karikaturtegneren mot Quisling, og med meg i studio har jeg avistegner Roar Hagen, VGs frieste mann, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen, og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig ved Avistegnernes hus for å diskutere livet til Ragnvald Blix og avistegnerens tilstand I dagens medievirkelighet. Velkommen skal dere være. La oss starte da med hovedpersonen, Ragnvald Blix, som risikerte livet sitt for å såpass enkelt å tegne makta. Men hva det som gjør at autoritære mennesker villige til å ta livet av noen som kritiserer de med noe så enkelt som en penn? Hva problemet? Roar, du har tegnet makta I mange år. Hva det ikke Altså, har du ikke humor?
1: Det kan hende det har humor, men de liker ikke å bli lett av. Altså, egentlig. De har kanskje humor på om andre, men ikke om seg selv. Så i et diktatur så vil jo den type aktivitet som det være helt umulig. Altså hvis Blix skulle tegne i en norsk avis under krigen, så hadde vi sendt Grini eller Sachsenhausen øyeblikkelig. Mm. Fordi nazismen tillot ikke dette. De tillot ingen frie tanker. Spesielt ikke når det kom på trykk på denne måten.
2: Og så en sånn tegning så veldig, altså det så tydelig, den treffer med en gang. Du trenger ikke lese en lang artikkel, du ser det på et sekund, du tar poenget på, liksom på et minutt, og det sett, så det sett, ikke sant? Så det skaden gjort. Mm. Så derfor de tegningene så utrolig farlige for tyskerne da.
0: Mm. Trine?
3: Ja, de var jo, tegninger har jo det ved seg at de på en måte uangripelige, fordi at du kan jo tolke dem på forskjellige måter, og noen kan si, ja, men det var ikke det jeg mente. Men samtidig så de så umiddelbare, og de treffer folk uavhengig av utdannelse, klasse, bakgrunnskunnskap. De er utrolig mye mer effektive enn en tekst ofte, som krever en innsats. Og dermed blir budskapet så sterkt, og det jo det som med disse tegningene, når du skal angripe dem også, så virker du ofte litt liten.
0: Og derfor, litt smålig.
3: Litt som om du har noe dårlig, kanskje du har dårlig selvtillit, eller ikke helt tro på ditt eget prosjekt hvis du må angripe en sånn tegning, så da det jo, fremfor å angripe tegning etter tegning, så det jo da effektivt for en del av disse maktmenneskene å angripe tegneren, og bare få fjernet problemet på den måten.
0: Mm. Men en ting jo om Quisling og Hitler ikke likte tegningene, men uten samling for øvrig. Folk flest da kan jo også bli fornærmet av noen av disse tegninger på vegne av andre politikere, for de skal jo settes på spissen, disse tegningene.
1: Absolutt. Jeg har fått utallige brev og henvendelser på vegne av Gro, eller på vegne av det ene og det andre, ikke sant, at dette kan du ikke lage. Og det vekker et eller annet i seeren. Eller leseren, om du vil, unnskyld, som det blir en slags asymmetrisk krig, og som Trine mener, det er veldig latterlig å ta til rette, gå I rette med en tegning, ikke sant? Du dømt til å tape. Og det på en helt annen arena, ikke sant? Altså, tegneren kan jo bare fortsette. Så, hvis vi tenker at bruker ordet asymmetrisk krig, så har vi på en måte alltid the upper hand, for å si det sånn. Og det vil ofte avgrenses, ikke av hva politikeren liker, men hva du selv synes anstendig å gjøre, ikke sant? Eller hva dine døtre synes, eller så videre. Det det som bremser oss, vet du. Men politikerne, og så kjenner de, altså de veldig opptatt av dette, for de føler nok at de med på å definere hvem du
0: Mm. Og Blix lå seg ikke skremme, hvertfall ikke på 30-tallet når disse autoritære mennene kom til makten, men det ble ganske alvor for han når han bodde I Danmark og tyske tanks da rullet innover og landet ganske raskt tapte krigen og kom seg så fort som mulig til Sverige. Hvordan var denne flukten for Blix I april 1940, Bianca?
2: Det var egentlig ganske spennende. Blix hadde jo selv sagt at 30-årene var pokker så spennende tid, for han fikk tegnet så mye. Han hadde jo allerede tegnet gjennom Første verdenskrig, og nå kom enda større makter mot hverandre, så han hadde jo tegnet ekstremt hardtslående tegninger. Tre ganger var det aksjon mot Göteborg, handels- og sjøfartstidene og berlingske tidene på grunn av tegningene hans. Så han hadde jo blitt avskediget I slutten av 1939, og Sveriges utenriksminister, da han hørte, han fikk beskjed om at Blücher var angrepet, så tok han kontakt, det første han tok kontakt med var Blix I Danmark. Men han var ikke hjemme, men hvis han hadde fått beskjeden da, og kommet på første ferge over til Sverige, så hadde han blitt tatt av tyskerne. Han fikk den beskjeden litt sent, og kom seg heldigvis over på en ferge som ikke ble tatt av tyskerne, så det var veldig spennende tid.
0: tilfeldigheter, rett og slett.
2: Tilfeldigheter.
0: Roar, når du tenker på den altså, blikksangivelige som vi snakket om en gang I researchpraten var at altså, på slutten av livet sitt så var det ikke som Julia fordi alle diktatorene hadde dødd men altså, det var en dramatisk tid men misunner du litt Blix at han fikk tegne alle disse mennene på 30-tallet skulle du bytte av plass med
1: altså, så han utrolig interessant og han begynner jo da sin plussismutid fra altså, 1907 til 1918 så han jo på tysk side Altså han, men det var jo en helt annen krig, det var to imperier som slåss om verdensmakta I Afrika og så videre. Så da var han jo på tysk side, og, men det var jo noe mer uklar. Det var vanskelig å dømme hvem som var skurk og ikke, I hvert fall I begynnelsen av krigen. Slik at hans forvandling til antinazist og antikommunist og alt dette her, det skjedde jo senere. Og... Da velger han å bruke pennen sin I kampen mot de totalitære kreftene, som var da langt mer definert enn det var I 1914-1918. Så da velger, da går han også inn I en krigsøkonomi I stilen sin, vekker alt det jugend, ornamentikken og alle disse fantastiske illustrasjoner eller tegner som han hadde, til en helt klar, definert, effektiv kampanje mot det totalitære. Litt sånn som David Lowe gjorde I England. Da det kun den svarte streken igjen, og mellomrommene, og poeng. Ikke noe jåleri, ingenting. Jeg ser på det som en tegnemessig krigsøkonomi. Altså, han går I modus. Og for han å komme ut av krigen, så var det selvfølgelig en glede, men da Stalin dør, så det jo på en måte slutt. Og det klart det måtte være fantastisk å være den gangen, men det ikke så dårlig nå heller da.
0: Nei, jeg skal ikke si noe, men...
1: Men det klart vi kan misunne det, for det var liksom en så definert kulturstrid og ånds kamp, ikke sant?
0: Men hvordan var dette startet for Blix I utgangspunkt? Altså, for han kommer fra en ganske interessant familie, det var ikke hvilken som helst familie han kom fra heller.
1: Jeg synes hans bakgrunn utrolig interessant. Det jo Elias Blix, som egentlig skulle hette Kristoffersen, som tok det gamle adelige navnet Blix, som han hadde som mellomnavn, og gjorde til... Det vil ikke være det samme Elias Kristoffersens salmediktere, eller Ragnvald Kristoffersen, men Blix sitter veldig godt som signatur, ikke sant? Og han jo da, Ragnvald Blix kommer jo fra en religiøs familie, også en politisk familie, hvor Elias Blix medlem av en kirkeminister I Sverdrup-regjeringen, hvor Norge avsette kongen. Så han må jo ha vokst opp med en blanding av politisk intensitet og kristen oppseding. Så selv om han ble liberaler og fritenker, så jeg tenker at dette må prege hans evne til å poengtere og til å løfte fram en historie som blir så fantastisk. Dette, så, og så blir det så opprør, vet du, hvis du skal bli kunstner, så må du jo på en måte gå imot far din. Det jo veldig viktig på en måte å del av. Så Elias Blix må jo, selv om han var liberal, kanskje, ikke gikk religiøse spørsmål, men I politiske spørsmål så må det allikevel vært en slags åndskamp å rive seg løs av dette og så reiste han ut av Norge og tok til å spille en helt annen liga.
2: Ja. Jeg synes det veldig morsomt det du sier der, Roar, for at han vokste på Uranienborg, ikke sant? Og gikk I klasse med Einar Skavlan, som senere ble redaktør I Dagbladet, og begynte allerede på skolen å tegne karikaturer, for vittighetsbladene var jo store, ikke sant? Så han tegnet masse karikaturer av medelever og lærere og sånt. Og visst nok så tok moren hans og gjemte disse for faren, for det var liksom at ikke han skulle bli støtt, da, fordi han var så frekk I de tegningene. Og så, ja.
0: Var dette noe du også gjorde, Roar, på skolen, av lærere og lærere?
1: Absolutt, og jeg gikk mot far min som ville så bli ingeniør. Så jeg kjenner meg veldig igjen I dette. Så, og Elias Blix var jo den som fikk innført jamstellingsvedtaket. At nye landsmål og bokmål, riksmål skal være likstilt. Så velger jo Ragnvald å bli riksmålsmann og byradikaler, ikke sant? Som bosetter seg I Danmark. Så det er mange kontrastvesker her som står mot hverandre, og som jeg tror med på å forme denne fantastiske tegneren Ragnvald Blix.
2: Ja, enig, og så det jo liksom trist at faren dør I 1902, og får jo ikke sett den store, store suksessen som sønnen får, da. Men det gir jo Ragnvald da arven til far som han kan dra til Paris med. Så det også spennende.
0: Og så, han starter jo I Norge, men etter hvert så blir han faktisk en av Europas største karikaturtegnere. Hva var det store gjennombruddet?
2: Det var jo, han flyttet da til, han var i København og Paris, men han gikk rundt i Paris, han hadde lagt med ganske mange gode karikaturer, men så fikk han ideen om å karikere rett og slett de store verkene i Louvre, og hadde en stor utstilling i Paris i 1905, hvor han da mest spektakulært hadde laget en karikatur av Mona Lisa. Og dette var liksom helt uhørt, det var liksom ingen hadde gjort noe sånt, og nå gjør man det hele tiden, men da var det, selv om vittighetspressen hadde holdt på i over 50 år, så var dette ganske sånn grensesprengende, og folk var i ekstase, han ble hovedtegner i flere franske magasin, og han fikk fanbrev fra hele verden, mest famøs fra Mark Twain, da, som var jo en evig, evig fan, men, og ble da Frankrikes best betalte tegner, og det jo stort, altså, han var en superstar.
0: For i Europa den tiden så det en stolt avistegnetradisjon da, som han da også blir en del av.
1: Ja. Det enorm. Mm. Og i Frankrike, Storbritannia har jo arven etter Gilray. Og, det så, og Napoleon sa at han fryktet karikaturtegnere, altså de engelske, mer enn engelske arméen, ikke sant? Mm. Og de var med på den lille korporalen.
0: Riktig, den lille mannen, lille sinte mannen, den stereotypiske...
2: som jo var ganske høy egentlig, eller normal, helt normal.
1: Ja, men han fikk jo den jobben i Simplicissimus som før Første verdenskrig var det store. Og der fikk han jo komme sammen med Olav Gulbrandsson, som var den andre store. Han var jo egentlig aldri politisk, men de tegnet jo like godt og ganske lik stil. Men Blix valgte jo den politiske løpmannen, ble mer og mer definert politisk tegner, ikke sant? Mens Gulbrandsson fatte meg som forteller. Så... Det var ikke mulig å komme høyere i Europa den gangen enn det Blix klarte.
0: At man blir jo Frankrikes best betalte tegner, altså, ja. Vet ikke jeg, Trine, du avslører hva det gir i lønn i Aftenposten, men altså, det var gode penger.
2: Ja,
0: han får ferie i Sverige og greier.
2: Ja, han hadde jo en god arv, han hadde jo litt å gå på, men han ble godt betalt, rett og slett. Han ble bedt om å tegne et par ganger i uken, tre ganger i uken for flere aviser, men det var han visst litt for lat for å gjøre, så han foretrukket en tegning i uken.
0: Luksusmerker.
2: Hans egne ord da, at han var for lat.
0: Men altså, dette grepet, å bruke kjente tegninger som Mona Lisa, så karikere det, altså det, du sa til meg, Bianca, det er typisk Blix. Jeg tenkte at det har jeg hørt før. Og det er fra deg, Roar, du gjør de samme grepa. Er det åpenbar inspirasjon og en slags hylles også, du tar de samme grepa når du tegner Soria Moria med oljefeltet der igjen? Hvor tydelig den linken til Blix der?
1: Altså, jeg bruker jo dette som scenografi. Mm. Altså, når jeg skal inn og lage en tegning, så tenker jeg, hvilke elementer trenger vi her for å få fram hovedpoenget? Og da vil jo disse elementene være kulisser da, som jeg bruker, enten om det er oljeplattform eller Soria Moria, eller de bibelske referanser og så videre, som virkemidler, som hjelpemidler, om du vil, for å støtte opp hovedpoenget mitt. Og Blix er jo gullstandarden for oss. Altså hvis vi tenker på Blix, så blir vi jo alltid, da skjønner vi jo liksom hvorfor vi holder på med dette, altså hvor langt du kan drive det. Og jeg har ikke møtt en tegner som ikke respekterer Blix. Og det har ikke med politiske sympatier, men han er så stor i poengene sine, ikke sant? Og har lagt ikoniske bilder. Og siden vi har Trine Eilertsen her, så må jeg framholde at en del av grunnlaget for hans suksess, eller det som muliggjorde det, var jo at han hadde redaktører som satset på dette, som sto for noe, som betalte han godt, og som beskyttet han. Og det er jo en av innsatsfaktorene. Uten dette så er det jo ikke noe. Da må vi tilbake til Gilray, som lagde sin egen litografi og solgte på gata uten noen redaktør, og tok inn en masse penger. Det er steinrik. Men det var jo datidens nye medium. Det var jo Twitter på en måte. Så det at hans kooperasjon med redaktøren er veldig viktig, som vi ser senere da med Göteborgs tidning. Altså, ja.
0: Ja, for la oss gå inn på det, så for episoden, Trine, så er jo den scenen da når Blix, han kommer seg da med livet behold til Sverige, og som karikaturtegner så trenger du jo først og fremst ytringsfrihet for å kunne jobbe, og den eneste personen han da mer eller mindre stoler på er jo nettopp da redaktør Segerstedt, og reiser dit, og da er jo redaktøren ganske hardt presset, fordi nazistene på den tiden, altså Nazi-Tyskland, de seirer jo mer eller mindre på alle fronter i Europa, og Sverige vil jo holde seg nøytrale, og da skjønner jo sikkert alle redaktører som har vært i en presset situasjon hva myndighetene mest sannsynlig ønsker. likevel så våger han å ansette Blix. Men kan du kjenne deg igjen litt I de der dilemmaene og det presset som Segerstedt har stått I som redaktør?
3: Ja, både ja og nei. Altså nei på den måten at jeg tror norske redaktører, hvertfall så lenge jeg har levd, så det ikke fra politikerne vi har opplevd presset. Men du kan oppleve et ganske heftig press fra deler av publikum. Så kan være veldig harde og veldig fordømmende og skal si opp abonnementet og på en måte presse deg på den måten. Og der også merker jeg at tegninger kan utløse en helt egen form for reaksjon og egen form for sinne, så du kan oppleve, og den type press tror jeg nesten mer vanlig her I Norge enn at du har politikere som kommer og sier at dette går ikke an, det tror jeg nesten ikke de hadde tørt å gjort, og hadde de gjort det så tror de hadde pådrett seg en tegning
0: flere tegninger fra Roa
3: ja, sånn at det kan de oppleve men det å stå last og brast med tegneren når du har valgt å publisere og gjøre det det så viktig for altså, du kan si en journalist og redaktøren jo ansvarlig for alt vi publiserer, og en journalist kan skrive ting, og det kan være en feil der, og så kan du kanskje, og så beklager du den feilen og du retter, du kan liksom gjøre opp, men I det du har valgt å publisere en tegning så har du valgt hele tegningen og alt som kommer med den og, det skal, og hvis du begynner å beklage den eller deler av den og elementer I den så har du egentlig trukket litt teppe under den tegneren og den tegnerens frihet og mulighet til å utvikle nye tegninger som både kommentarjournalistikk og kunst det jo en blanding av disse og det som gjør det så spesielt og hvis du skulle begynne å gå inn og liksom diskutere etterpå I offentligheten om du, ja, kanskje vi ikke burde hatt det elementet eller det elementet, det tror jeg blir veldig vanskelig. Så du må stå last og brast når du først har valgt å publisere.
0: Men jeg tror mange innforstått med at en redaktør ofte I målmøter eller vanskelig journalistiske valg går inn I saker og bistår der I valg. Men hvordan det med avistegningene? Altså går du der på si litt mer grønnfarge eller altså skjønner jeg mer altså hvor innblandet du der?
3: Nei, altså jeg har jo vært redaktør for Marvin Halleraker tegner, så nå tegner jeg jo Aftenposten og før tegnet I Bergens Tidende da jeg var politisk redaktør der. Så jeg hadde jo mange samtaler med Marvin om tegninger, altså ikke sånn skal vi eller skal vi ikke, men litt sånn virkemiddelbruk kunne vi diskutere, og litt sånn, ok, hvis du kjører veldig hardt på dette, så tror du får en sånn debatt, og det må du bare være klar over, og så litt sånn, og du kunne se en tegning I en spesiell situasjon, eller en kontekst, altså hvis du har en tegning som kan leses som at du sparker nedover, I stedet for oppover, så kan vi diskutere det, om det var hensikten, men når alt kommer til alt, så må det være tegnerens på en måte eier sitt uttrykk, det en kommentator, det en fri stemme som har den friheten og så selvfølgelig også de må tåle at det kommer reaksjoner, og det opplever jeg jo at de dyktige avistegnerne tåler godt.
0: Ja, for det sånn ja, du enig, Robert?
1: Ja, absolutt, og jeg vil jo tilføye at det, at hvis du trekker tepp under beina på tegneren, ja, men redaktøren vil jo også da trekke tepp under beina på seg selv. Slik at det den dualismen mellom tegner og redaktør veldig interessant, og hvis en redaktør besitter en god tegner, som du gjør, for eksempel, så det med på å utvide verktøykassa, det om du vil, som demokratisk sett og publicistisk. Du har en del folk som du har rundt deg, kommentatorer på forskjellig nivå, som med å definere din redaktørgjerning og det rommet som avisen skal ha I sånn posisjon I samfunnet og ståsted og så videre. Jeg har jo hatt mange politiske aktører og jeg ser det også som en plikt å krangle med deg, hvis du skjønner hva. Altså, du må plage deg, vet du. Det også en del av det. Man sa en av mine kollegaer, vet du, spør hvordan det går I avisen. Jo, everyday shit. Editor shit on my chair, ikke sant? Men det var ikke din avis da, men dette en del av dynamikken. Og mine redaktører har på en måte verdsatt dette. Det en del av dynamikken og vitaminpillene daglig at du skal ha denne
0: motstanden.
1: Ja. Og jeg har jo blitt oppmuntret I VG der til å gjerne, du må gjerne lage noe annet enn det som redaktøren mener, som jeg ofte har gjort. Jeg elsker det. Ikke sant? Hvis du kan stå I kontrast til eksempel i energispørsmål, eller skal vi ha vindkraft, eller alt det der greiene der, ikke sant? Så det å kunne levere en tegning da, som kontradiktær, det ser jeg ikke bare som en plikt, men også som en glede. Ikke for moros skyld, men hvis du mener det, så å kunne levere noe som kontradiktært, det en bedre dag for meg.
0: Og det båndet mellom avistegneren og redaktøren, altså det må ha vært også veldig spesielt mellom Blix og Segerstedt, med tanke på hva de opplevde, altså den verdensorden som kollapset, og presset begge må ha kjent på, og så kommer begge levende ut fra det på slutten.
2: Ja, det jo utrolig spennende. Først med, altså, også med Skavlan i Dagbladet selvfølgelig, Blix tegnte jo der også, og med Segerstedt, men særlig da under den tiden i Göteborg handels- og sjøfartstidene, hvor han da selvfølgelig tok pseudonymet Stig Høk, og kunne da være enda skarpere fordi han var på en måte beskyttet av det der pseudonymet. Utrolig, utrolig tøft, altså det var jo ikke alt de kunne publisere.
0: Men skjønte folk, uansett at dette var Blix, han var jo såpass kjent, eller klarte ikke folk å...
2: Alle skjønte vel det, men det ble jo en slags sånn beskyttelse likevel, da. Rar ting.
0: Trine, Aftenposten er vel en av de avisene som bruker flest ressurser også på avistegnere, og hvorfor gjør dere det? Altså, hva er det sånn kritisk her? Altså, i en tid hvor du har KI, altså kunstig intelligens, TikTok og Facebook og altså Snapchat, hvorfor bruker du da pengene på avistegnere?
3: Ja, altså jeg mener jo at jeg veldig stolt av å kunne kalle Aftenposten for en avis. Vi har vært gjennom noen tider hvor vi snakker om nettsted og nettavis og ditt og datt, og prøvde å fjerne oss fra avisbegrepet, men det et eller annet helt spesielt med avis. En kuratert redaktørstyrt virkelighet med et utvalg av innhold, og der mener jo jeg at tegningen og det uttrykket kommentartegningen og avistegningen har en veldig naturlig plass. Så jeg vil jobbe for at Aftenposten skal ha det, og så er det selvfølgelig den dagen vi ikke har papiraviser lenger, så jeg håper jeg ikke blir i min levetid. Så kan det hende vi får diskusjoner om plassen til dette formatet, og hvordan du skal klare å vise det digitalt, men jeg ser jo flere tegnere som klarer å utvikle digitale formater, som jeg håper, altså Fredrik Skavlan for eksempel, som vi også publiserer, han har noen fine digitale formater som jeg tenker...
0: På sosiale medier.
3: På sosiale medier, og det de samme som da blir publisert på papir hos oss, men så funker godt, han liksom viser hvordan tegningen blir til, og mitt håp er jo at en ny generasjon skal klare å se magien i disse tegningene, hvor du med ett uttrykk klarer å si så mye som ingen journalister kan drømme om å klare å si så effektivt.
2: Og der er det jo veldig viktig, sånn som dere gjør i Aftenposten, at avisene fremmer disse tegningene, så man kan se dem og faktisk lese dem, og lære å lese dem, da. For det er jo farlig å få en slags sånn visuell analfabetisme.
3: Absolutt.
2: Ikke sant, hvor man ikke tar referansen, man tar ikke noen ting, for man er ikke blitt, liksom, man får ikke sett dem. Og jeg har lagt merke til at flere aviser nå bruker tegningene i sosiale medier og sånn for å promotere en sak, da i stedet for et bilde så har de en tegning, faktisk som den der screengrabben, da. Og det synes jeg, blir jeg veldig, veldig glad, mitt avisgenererte blir veldig glad for det. For å tenke at det er jo et utrolig visuelt flott uttrykk, hvorfor skal ikke det fungere digitalt? Jeg synes at det må jo være win-win.
0: Det er kanskje det som er magien også med avistegneren, da, er at man kan se, altså hvis man kan litt grann historie, da, så kan man jo se den ene tegningen til Blix fra krigen med Quisling, når han hilser Hitler og sier «Jeg er Quisling», og da Hitler spør «Hva er navnet?». Altså, alle skjønner jo da nettopp den konteksten. Mye mer enn kanskje du skal lese. Da har du spart deg for mange på si, timer kanskje med å lese historie, bare å se den tegningen. Det er da det virkelig blir noe mye mer enn bare nettopp den tegningen.
2: Ja, og der var jo Blix også like god forfatter som han var tegner. For veldig mange av tegningene hans ser man jo ikke saken bare av tegningen. Men det er jo fordi man ser at han har den fantastiske pennen. Og der tenker jeg litt å vokse opp med far som er en slags forfatter da, ikke sant, også, og med det der melodiske. Det var en av de tegningene som ble forbudt i Sverige i rett før krigen, er en tegning som heter Tyskland før og nå, og da spiller han på utsagnet «Et folk av tenkere og diktere», som på tysk er «Das Volk der Denker und Dichter», gjør han noe til «Das Volk der Henker und Richter», som betyr «Et folk av bødler og dømmere». Og det ble publisert i 1933, og da kom det jo store altså, represalier mot Göteborg handels- og sjøfartstidene som trykket den. Och ikke sant, det sier vi hvor farlig og hvor, liksom, hvor på poenget, for så fort man har lest den, så har man hørt det, ikke sant? Da det sett å høre det.
3: Men jeg så etter 6. januar-stormingen av kongressen I USA, to dager etter den, så hadde vi hele første siden av papirutgaven på Aftenposten, og en tegning av Marvin Halleraker, der Donald Trump så ut som han QAnon-sjamanen. Og enormt kraftfull første siden, en av de mest kraftfulle vi har hatt. Og jeg har to gutter, så det var mye yngre enn de nå, og de ble så fascinert av den, og den var en sånn inngang til samtale, for de spurte sånn, blir ikke Trump sur nå på deg, mamma? Blir ikke de sur på alt? Ja, det kan godt hende. Hvem han?
0: Blir ikke USA-ferie nå?
3: Ja, og litt sånn, hvem han sjamanen? Altså, de koblet, det var så mange spørsmål, og en god samtale den utløste da. Så den hadde en enorm effekt, og så har jeg tenkt nå, og den gikk også viralt blant flere i USA den første siden, folk synes det var veldig treffende uttrykk for det som hadde skjedd 6. januar. Men det jeg lurer på om mange amerikanere hadde våget å dele den I dag. For I USA, som jo har vært viktig for karikaturtegningen, kommentartegningen, der har det jo virkelig dratt seg tilbake når store redaksjoner som New York Times liksom har bare sluttet med det. Fordi det I en periode, de tålte ikke å stå I reaksjonene mot tegningene, og de tålte ikke å stå I at du også får en generasjon som ikke helt klarer å lese dobbeltheten I disse tegningene, lese mellom linjene og lese finessen I det. Det blir veldig sånn banale tolkninger, og det liksom innenfor og utenfor diskusjoner, da, som har vært veldig skadelig for det uttrykket, egentlig, I hele verden.
0: Det ikke det som står I Washington Post, Democracy Dies in Darkness?
3: Ja. Og
0: der har du jo også, det var en tegning der hun var invitert I mediedagen I Bergen også, som tegnet eieren
3: Antelnes.
0: Riktig, Jeff Bezos, en av verdens rikeste menn, som da til altså nærmest Trump og den tegningen.
3: Som kysser ringen til Trump.
0: Og det ble forsterkt, så hva hadde du gjort, Roar, om VG hadde Schibsted hadde gjort det samme på deg, hadde du også da
1: Ja, da hadde det selvfølgelig gått ut. Men det litt interessant, fordi først jo karikaturtegning, det grafikk, det Luther brukte jo trykk, som han distribuerte med nidbilder av paven, hvor han da benyttet datidens største tyske kunstner, kanskje Lukas Cranach den eldre, til å demonisere pavemakten. Så flyttet det over til England, til litografiet, hvor de distribuerer dette, så går man inn I vittighetspressen. Vepsen, Tyrihans, Simplicissimus, Punch, og så videre, som var det mest prominente stedet å være, som tegner for 100 år siden bakover. Så gikk jo vittighetspressen inn, mer mindre, og tegnerne forflyttet seg over I dagspressen, som ble det nye, store, mest attraktive stedet å være. Men hvis du skal være I dagspressen, kan du si med Trine her, ja, redaktøren, men hvis du skal over på digitale flate, så må redaktøren gjøre det samme som de gjorde den gangen, bestemt at ledersiden, den får du ikke bruke til kriminalsaker. Her skal det her står lederen, her står kommentaren, her står tegningen. Altså, hvis ikke man har den beskyttelsen, så vil det drive på vær og vind. Og være klikkavhengig og så videre og så videre. Du vil ikke få noe institutionell kontinuitet I dette her I det hele tatt. Så hvis dette skal overleve I pressen, det som vi I dag kaller pressen, her vi kan bruke ord avis, så må dette tas et steg videre, og hvor redaktøren går inn og slår I bord. Dette skal vi ha her, sorry, men her har vi lederen vår, her har vi tegningen. Sånn det. Hvis ikke, så tror jeg at tegningen vil flytte over på frie digitale flater, nye digitale flater som vi kanskje ikke ser enda. Da vil ikke avisene være det med seks sted å være. Dette vet vi ikke, men jeg sikker på at redaktørens oppgave vil hele tiden være å holde sin hånd over kommentatorene sine og beskytte det. Og, så det blir spennende å se. Men personlig så har jeg nå fornøyd med alle mine redaktører. De har beskyttet meg. Jeg har kranglet med alle, og vi har kommet godt ut av det. Så jeg har ikke noe personlig å klage på, men hvis jeg ser på sjangeren og dette viktige demokratiske uttrykket, så jeg selvfølgelig bekymret. Fordi at avisene blir mindre og mindre avis for hver time, og så blir det mer og mer et sånt nettsted som bare, en nyhetsstrøm som bare ruller, som styres av algoritmer og så videre. Så da vil de ikke overleve i den typen, tror jeg, om noen år, i den type medium. Da vil de få flytte seg over andre, men andre medier. Men den satiriske tegningen vil selvfølgelig bare mutere, eller skifte form. Nå det jo masse kunstig intelligens, da, men jeg tror ikke det vil holde, for det er prosessert mat, ikke sant? Ultraprosessert. Det har ikke den personlige signaturen som en håndlagt tegning alltid vil være, om den er lagt på iPaden som jeg gjør, eller på tegnbord, eller hva det måtte være.
0: Det forskjell på en smart clock og et sveitsisk dyrt urverk.
1: Det skjønner på sist, så det jo det, altså.
0: Ja, ja. Men Trine, du nykket underveis under Roas bekymringer, så du deler flere av de?
3: Ja, altså det der å finne plassen til tegningen digitalt, det er og blir en utfordring, altså. Så jeg tenker at vi må jobbe med det sammen med tegnerne, og liksom prøve å teste ting, og se hvordan vi kan gjøre det, hvis vi har lyst til å bevare det formatet. Sånn at det at ikke mange klikker på det, betyr ikke at det ikke betyr noe, men vi er nødt til å finne et sted hvor, altså nå når du åpner, hvis du åpner papiravisen i Aftenposten i dag, så bang, så er det på side 3, det er det første du ser. Så det viser at det er veldig viktig for oss. Og hvordan kan du få den effekten digitalt når du har en tegning, så du mener, ok, det her er ingen kommentar i hele Norge som har oppsummert denne diskusjonen denne uken bedre enn denne tegningen. Det må du kunne vise da.
0: Og du har jo også tatt til tastaturet og skrevet også i VG, fikk så lenge siden også, Bianca, om akkurat dette her.
2: Ja, det handler jo da om at tegnere blir jo droppet i aviser på grunn av budsjett. De har ikke råd til å ha tegnerne sine. Men det er jo en annen måte å kneble ytringsfriheten på. Det er jo å kneble en viss, viktig journalistisk gren, da. Så derfor er det spennende at noen aviser satser på det. Og det er ofte de aviser som gjør det bedre også, så faktisk liksom holder seg. Og vil ha, altså, hvis du skal ha et abonnement et sted, så vil du ha en avis med særpreg, ikke sant? Man vil ha noen som gir deg noe, det lille ekstra, så jeg tenker at dette må jo være oppskriften på suksess, egentlig. Jeg skjønner ikke at ikke flere aviser gjør det, men det er jo en håndfull aviser som er skikkelig gode, så er det. Så forstår jeg forstår at ikke det er penger til alt, det er ikke penger til noen ting, men det er en så viktig og lang journalistisk historie, det er jo. Mange av dere kaller dere for tegnejournalister, vet jeg. Det er jo på en måte det dere gjør, ikke sant? Det er jo bare
0: en viktig, det er
2: en viktig journalistisk gren, liksom, så det er ikke bare sånn. Og sånn som Roa sa, at liksom, ja, man tegner kanskje med digitalt og sånn, og det er jo bare å bruke spikerpistol, ikke hammer, det er jo bare et verktøy. Man tegner jo for hånd, man tegner seg ikke opp i det, det er jo ikke å sammenligne med kunstig intelligens, ikke sant, som ikke kan tenke en egen tanke.
3: Ideen er jo,
2: ja, det er jo ideen man skal ha.
3: Ha en god idé, og da må du må jo være utrolig godt orientert. Du må forstå samfunnet, og du må kunne se hvordan kan jeg gå inn i denne saken som alle snakker om nå, på en måte som gjør at de ser noe nytt i den saken, eller noe de ikke har tenkt på, og det er jo det geniale med tegningen når de klarer det.
0: For sånn som deres tegner i Aftenposten, og som du også gjør, Roar, er jo at dere tegner jo da disse tegningene i forbindelse med kanskje en kommentar, og da må dere jo sette inn de ulike da, de aktuelle temaene og oppsummere det nettopp da, med en tegning og ikke vet ikke mange ord som er tillatt i en kommentar, men i hvert fall betydelig kortere tid da, på å sette seg i sakene og oppsummere slik at folk tar det med en gang.
3: Det er utrolig imponerende hvor ofte tegnerne klarer det. Der, ja, jeg har jo vært kommentator selv og sett med mine 4000 tegn og på den ene siden, på andre siden og frem tilbake og prøver å få frem det poenget mer eller mindre vellykket, mens tegneren har bare en mulighet, altså. Du skal ikke sitte for lenge og lure på hva tegneren mente. Men litt kan du godt gjøre det og tenke, aha, der var det noe jeg ikke så med en gang.
2: Ja, det er flere som har kommet til meg og sagt at, blant annet en som sa at har dysleksi, og det var så fantastisk å ha en avissending ved siden av da for å liksom summere opp, ja, det er det handler om, det er dette jeg leser om. Ikke sant, så man ikke må gjennom alt, og det sier det så tydelig og klart, det er en god tegning, det er helt fantastisk.
3: Siktig med hvordan de kommenterer det norske samfunnet, for eksempel, og våre problemstillinger, for her har vi heldigvis ytringsfrihet og mulighet til å bruke også det uttrykket, og det håper jeg vi får mer av, ikke mindre av.
0: Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Erlertsen, VGs fortsatt frieste mann, avistegner Roar Hagen og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig for Avistegnernes hus. Tusen takk for praten.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Samholdet i ettertid av brannen i Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i ettermiddag i Drammen. Der har han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamnet over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
5: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden I moderne tid I Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. De på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som skjedd I ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
4: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. En person har status som mistenkt etter storbranden. Politiet har ikke en konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart I samband med branden. De understreker at dette gjort for å sikre retten til forsvarer. Politiet har en oppfatning om hvor branden startet, men opplyser at de ikke har grunnlag for å si noe om årsaker til branden ennå. Og I Midtøsten det frykt for at krigen blir utvidet til å gjelde hele regionen. Den Iran-støtta Houthi-militsen I Jemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier en nå ser potensialet for øydelegging som ligger I å utvide krigen.
6: Nå har trafikken I Rødehavet gått noe ned på grunn av tidligere angrep som Houthiene har gjennomført mot internasjonal skipsfart der, men det fortsatt viktig og vil blant annet ramme Saudi-Arabias mulighet til å komme seg rundt Hormuz-stredet ved å eksportere olje direkte gjennom en rørledning som går til Rødehavet I stedet. Så det vil legge ytterligere press på en allerede presset internasjonal økonomi om denne blokaden settes ut I livet.
4: Så til fotball. HamKam-profil Mam Alassane Yang selv til portugisiske Porto for en rekordsum. Storklubben betalte hele 26 millioner kroner for den 20 år gamle spissen, ifølge TV2. Det knuser det tidligere klubbrekordsalet på 13 millioner kroner, som ble sett da Christian Eriksen gikk til Molde fra HamKam. Salet skjer bare 2 måneder etter at HamKam kjøpte Nyang for 1,5 millioner kroner. Spissen klubben sin toppskårer I Eliteserien denne sesongen og står med 6 mål på 11 kamper. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
7: Musikklivet NRK P2.
8: Artisten Kjartan Lauritsen har igjen arrangert festival I vakre omgivelser på hjemlige trakter I Balestrand. Vi har intervjuet ham og hørt med publikum hvordan det å være på festival nærmest I noens egen hage. Også I Molde arrangeres det festival denne uken. Molde Jazzfestival kjent for å tiltrekke seg store navn, og I år intet unntak. Vi har snakket med hun, som I år festivalens hovedartist. Du skal få høre mye god musikk og historiene bak musikken her I Musikklivet den neste timen. Jeg heter Anders Krøger. Men først, vi har de siste ukene spurt våre lyttere hva som deres favoritt sommerlåter. Og da har vi blant annet fått en melding fra Lotte her, som skriver «Sommerfavoritt fra 1984. Storesøstra mi kom hjem fra språkreise I England med singlen «Wake me up before you go-go» med Wham. Vi var helt frelst.»

0: Thomas Ledin, sommeren kort. Og det var altså ønskelåta til Reidun og hennes favoritt sommerlåt. Det musikklivet her på P2 du lytter til, og jeg har fått besøk av deg, Helen Anker, i studio.
1: Hallo, hallo!
0: Som vanligvis jobber som reporter eller journalist i P3 Musikk.
1: Stemmer.
0: Og produsent.
1: Ja.
0: Men nå det også her hos oss da, i musikklivet. Og jeg vet at du også en aktiv festivalgjenger om sommeren.
1: Stemmer.
0: Så lurt på, hva ditt beste festivalminne?
1: Det er vanskelig å velge, for det har vært en del gode minner opp igjennom. Man får jo ofte mange gode minner på hver festival, siden det så mange konserter og mye rundt som skjer. Men det jeg tenker på nå, kanskje litt fordi jeg har vært i så utrolig sånn karpe-modus etter Karpe World, da jeg var på Stavernfestivalen 2019, min første sånn ordentlige festival hvor jeg dro med vennene og campet og sånn. Og så var jeg på Stig Brenner, eller Unge Ferrari som han sikkert het da, tipper jeg, og Arif-konsert. Og så plutselig så kommer Karpe, altså Chirag og Magdi, ut på scenen, og så spiller de låtene de har sammen. Og det var bare, det var helt sånn elektrisk stemning, hvor alle stormet mot scenen, og nei, det var kjempegøy.
0: Ja, wow. Jeg har også et veldig godt festivalminne, faktisk fra i fjor, da jeg var og besøkte Pride Park, som det heter, i Oslo,
1: ja.
0: Under Pride-festivalen i fjor. Og der har du en scene hvor det litt konserter, og da var det en artist som heter Mettesson, som du sikkert kjenner til.
1: Absolutt.
0: Som opptrådde, og han har en sånn, ganske sånn, hva skal man kalle det for, da? Litt sånn episke poplåter.
1: Ja, og litt sånn teatralsk måte å fremføre på.
0: Ja, veldig mye dans, og han ble liksom kastet litt rundt på scenen. Ja. Altså, han var kjempeflink, både musiker og entertainer. Men i tillegg, det var så mye annet som stemte. Været var perfekt, og jeg hadde veldig gode plasser. Ingen veldig høye folk som stod foran meg. Alt var stemte.
1: Alt lå til rette for at dette skulle bli et godt minne, rett og slett.
0: Ja, og det var egentlig litt artig, for jeg kjente jo ikke musikken hans før heller.
1: Nei.
0: Så det var helt nytt for meg, men det traff veldig.
1: Altså bra.
0: Ja, nei, så det er jo viktig at sånne, at omgivelsene rundt også treffer, fordi på en måte kan jo artistene gjøre det så bra de bare vil, men hvis det er noe annet som skurrer, så går det utover konsertopplevelsen, dessverre.
1: Ja, det er jo mange ytre faktorer også når man drar på festival, som vær og vind og alt mulig rart.
0: Det er jo akkurat det. Så, men når vi da først snakker om beste festivalopplevelser, så tenkte jeg å høre fra deg som lytter på. Send inn, hva din favoritt festivalopplevelse? Da kan du gå inn i NRK radioappen og trykke på de tre prikkene i høyre. I hjørnet der. Du snakket om at du var på Karpe World nå, på Ekebergsletta, for et par uker siden. Jeg så et bilde at du ridde på en hai.
1: Ja. Jeg fikk være på en sånn hai-rodeo.
0: Ja, det sånn, hva skal man si, mekanisk okse kalles det vel vanlig, men nå var det en hai. Du kan se hvor lenge du klarer å sitte på før du blir kastet av.
1: Stemmer, og jeg rapporterte live på radio samtidig, så det var litt av en opplevelse.
0: Ja, det sporty, og der du er enig med meg at det fine omgivelser der på Ekebergsletta.
1: Helt enig, det jo ditt nabolag,
0: Anders. Så du kunne ikke sagt noe annet, men, og jeg synes det litt stas å være på konsert på Ekebergsletta, rett og slett, fordi som du sier, det jo nesten hagen til foreldrene mine der jeg vokste opp. Og apropos festival i hagen, vi skal til en annen festival som vi også kan si arrangeres i noens hage, nemlig Balestrand Badeklubbfestivalen, som arrangeres i hagen til hotellet som Kjartan Lauritsen eier. Og det også han som står bak

0: Havana med Kjartan Lauritsen, som jo kjent for å lage god musikk, hvor han synger på sin egen dialekt fra stedet han fra, nemlig Balestrand. Og der har han også begynt å arrangere en festival som har holdt på noen år nå. Og du, Arian Engebø, du ute og rapporterer fra flere festivaler rundt om I landet denne sommeren, og denne uka så har du vært på denne Balestrand Badeklubbfestivalen, og hvordan var det der?
1: Det stemmer, og I år så tittar endelig sola fram på Balestrand Badeklubbfestival, som jo arrangeres utenfor hotellet til artisten Kjartan Lauritsen. Og Balestrand jo en ganske liten plass. Festivalområdet også ganske lite, og det kan nesten kjennes ut som vi litt I hagen til Kjartan nesten, som jo omringet av nydelig fjord og fjell. Og jeg tok en prat med noen av festivalgjengerne her og spurte hvordan de synes det var.
2: Det føles skikkelig hjemmekoselig ut, og vi snakket om det tidligere I dag, at det føles skikkelig avslappet ut, og du kan snakke med alle og alle venner, og ja, det skiller seg litt ut fra de andre større festivalene, kanskje. Det bare deilig å være her, egentlig.
3: Det ikke så crowded med folk. Altså, det litt eldre folk, ikke alt for unge folk. Det god stemning, og hvis du med en gjeng eller to, så finner du det igjen om du har vært på do og, eller kjøpte noe å drikke. Og så ikke minst at artisten bor her, eller herfra, og ordner en festival I heimebygd, og det fantastisk.
4: Det helt noe annet enn å gå rundt og stå I kø og knuffe I en stor festival I Oslo eller Bergen.
2: Ja.
4: Det helt noe annet. Du kan bare gå rundt og luffe rundt.
5: Det blir mer intimt. Alle blir kjent med alle. Campingen bedre, stemningen bedre, og det litt sånn low-key stemning som bare gjør at det blir mye ja, kjekkere. Du ikke tett pakket med folk, så ja.
6: Jeg synes det deilig når du kan gå opp og få deg en pils, og så kan du egentlig bare heve blikket, og så finner du vennene dine igjen. Så ja, det deilig, og så det ingen knuffing. Det bare god stemning generelt, og det litt mer sånn luft og ledig, ikke så seriøst.
2: Det føles så antikommersielt. Vi har jo vært på store festivaler før, og at det veldig, veldig opplegg, og det jo bra opplegg her også, og det merkes jo at det jo organisert og planlagt. Men det noe med at det blir personlig, det liksom ikke Live Nation som henger over deg som en fogel på en måte, og det man føler man blir kjent med campvertene, man går rundt her og trasker, og så, ja, så ser man Kjartan luffer rundt liksom, og så det sånn, ja, ja, her vi en gjeng, hele gjengen.
0: Dette var festivaldeltagere som du har intervjuet, Arian, som da var på plass på Balestrand Badeklubbfestival. Og når den festivalen utsolgt, så det bare plass til litt over 1000 festivalgjengere, så det jo en av de mindre festivalene vi har her I landet vårt. Og folk sa jo også at vi kunne se Kjartan Lauritsen traske rundt, og det jo han som mann bak, og han har du sagt med, Arian.
1: Ja, jeg fikk en prat med Kjartan Lauritsen, eller Per Hauki Sigurdsson Kvikne, som han egentlig heter, rett før festivalen offisielt

0: åpnet I år, og fikk da høre hvordan festivalen oppstod. Kjartan Lauritsen, kanskje du tar og skildrer bygda di, sånn som du ser den akkurat nå, cirka en halvtime før Badestrand Badeklubb åpner for I år?
1: Akkurat nå så vil jeg påstå at den på sitt beste da. Vi har jo hatt denne festivalen I, dette vel femte utgaven tror jeg, og vi har jo kun hatt helt forferdelig vær. Ja. For første gang skal vi liksom få liksom, sol, sommer, høye temperaturer, folk som kan bade. Det jo en badeklubb, vi har ikke fått bade enda liksom. Det jo en tragedie av en festival egentlig. Men nå viser han seg på sitt beste, og ja, jeg synes det helt fantastisk å bare kjøre rundt. Jeg måtte ta med noen runder, der ser jeg faren min og driver på med det samme. Bare kjøre rundt og liksom observere og liksom ser at... At det liksom litt liv og folk parkerer liksom plasser der ikke har lov å parkere og ja, det bare sånn.
0: Bygda leve.
1: Ja, bygda leve, og det det den skal, sant? Mm.
0: Altså det så mange mennesker I svinger som driver og spikerer opp skilt som ser ut som på en måte heimemaler. Det virker som det siste justeringen på scenen akkurat nå, som helt nydelig, for den backdrop, eller det bakscenen, jo bare fjorden.
1: Ja, vi har jo gjort et bevisst valg med at vi sier til artisterne at vi vil helst ikke at de skal ha backdrop. Det noen som gjort det. Brenn. De har hadde backdrop. Einer som hadde backdrop på den scenen. Ja, det går fint på det. Det tillit. Men det jo liksom litt det som magisk når du står her nede og ser på artisterne, så liksom bare fjorda og fjellen I bakgrunnen. Ja, det det du ser på. Og det liksom det som litt fint med akkurat denne plassen at alle fjordarmene møtes liksom. Så det liksom sånn der visuelt vakkert, synes jeg da. Så,
0: det helt nydelig!
1: Ja, det veldig, veldig fint. Og I hvert fall nå når det sol, hvis det, når det regn og du ikke ser fjellet på andre siden og det tåke, da det ikke like vakkert. Men akkurat nå, prima. Det var dette vi så for oss når vi startet festivalen da. Så det veldig kjekt å kunne endelig få oppleve festivalen sånn som vi ville at den skulle være.
0: Ja, for hvor tid fikk du denne ideen om at du ville lage festival I heimbygda di?
1: Det var vel for fem år siden, liksom, seks år siden. Jeg har snakket om det når jeg var yngre med noen kamerater om at vi skulle liksom lage en festival her en gang, men det ble på en måte aldri noe av. Men når vi fikk dette området så... Tenkte jeg på en måte også at det var litt umulig, men så ble jeg kontaktet av en kar som heter Tim Salvesen, som en venn av meg som også jobber med å arrangere festival, og så sa han, jeg har lyst til å lage en festival I Hagen, så sa jeg, det litt sykt at du sier det, for jeg også har lyst til å lage det. Og så ble det det da. Så de var med, de fire første årene, de ikke med å lage noe lenger, så nå vi liksom en litt sånn selvdreven gjeng da, som har lært hvordan vi skal gjøre det. Vi har jo masse flinke folk som jobber med dette til vanlig også, da, selvfølgelig med. Men ja, det bare en helt konggjeng. Vi I går var vi 60 stykk og grilla I bakgården her, og folk bare malet og rigget og styret på, og det jo helt, helt konge. 100 pølse, 80 burgere grillet jeg I går til folk.
0: Så, 100 pølse?
1: Alt ble etter opp, det ikke gøy, alt. Det var for lite mat.
0: Men jeg visste at du altså har du grillansvar når du også den som har laget denne festivalen?
1: Ja, det liksom, jeg har et par sånne merkelige ansvarsområder, men ja, jeg har på en måte bare blitt sånn, fordi at jeg har innsett at jeg kan veldig lite, Mange andre folk kan veldig mye mer enn meg Så det bare blitt til at sånn ja, Per, du lager mat
0: Du tar grillinga, du tar pølsene
1: Du tar grillinga og poster litt på sosiale medier For å eksponere festivalen Det liksom min jobb
0: Og så gjør du disse intervjuer Sånn som dette her
1: Jeg på en måte Jeg på en måte, hva skal du si Klovn som skal liksom Jonglere rundt Og så skal folk se så, Åh, så kjekt å se Se, der han Per igjen
0: Trives du med den?
1: Ja, jeg digger det. Det jo på en måte vært jobben min I 10 år å gjøre det. Det et bevisst valg. Så ja, jeg synes det helt topp. Og det jo, jeg veldig glad for det. Jeg vet hva jeg god på, jeg vet hva jeg dårlig på. Og da føler jeg at du en god leder hvis du bare sier sånn, jeg kan ingenting, bare gjør dette for meg, vær så snill. Ja,
0: så tar jeg grillinga. Du skal få burger og pølse av meg. Ok, men hvordan blir årets festival da? Hva det du gleder deg ekstra til med 2026-versjonen av Badestrand Badeklubb?
1: Det som vi har gjort I år, sier... nummer en, at de timmer de ikke med. Vi har ikke liksom et monsterapparat I ryggen lenger, så det vil også si at den økonomiske risikoen har dottet litt tilbake på oss. Så da har vi på en måte gjort et bevisst valg også med å... vi vil at folk skal komme hit for opplevelsen, og ikke for nødvendigvis musikkprogrammet alene. Selvfølgelig det en stor del av det. Så vi har gjort litt mer sånn bevisste valg om å booke ting som vi synes kult, som nødvendigvis ikke trenger å være veldig kjent. Noe av det jo det selvfølgelig Men det handler mer om å være litt Jeg må være litt mer kreativ med programmer da Du kan ikke bare sånn Bukke deg, deg mest populær, deg mest populær Og så håpe at du selger masse billetter
0: Nei.
1: Jeg vil heller at folk skal komme hit og være sånn Åh, det gøy å oppdage noe nytt. Det gøy å reise på elvevandring med Mags. Det gøy å være på Årabenken på fjellet på den DJ-settet som der. Løpetur, fiske, bad. Altså, det så mange flere ting enn en bare musikken. Så det på en måte litt det vi har gjort. Vi har gjort litt mer smarte valg da, kanskje. Mm. Eller så går Kjartan Leveritsen AS konkurs hvis dette har gått til helvete.
2: Veldig fint å høre at de endelig hadde fint vær på årets festival. Du hører på Musikklivet her på P2. Og det Ariane fra P3 Musikk som har intervjuet Kjartan Leveritsen om den festivalen han driver sammen med familie og venner som heter Balestrand Badeklubb. Og når det tross alt heter Balestrand Badeklubbfestival, så skulle det bare mangle at de også får badet.
0: I år så har dere også ryddet plass i programmet til badepause.
1: Ja, det måtte vi når vi først kan bade. Så ja. Må vi bade. Det må vi bade en gang for alle. Så vi håper jo å se at alle som er her liksom skal ut i fjorden og bade litt. Og så blir det sånn konkurranse litt forskjellig i vattnet.
0: Hva konkurransen?
1: Det Mons som aktivitetsansvarlig og som heldig den. Men det blir i hvert fall noe sånn der. Det blir i hvert fall masse premie og delt ut litt sånn greie. Jeg vet ikke om det merch eller festivalpass. Men det blir i hvert fall jævla kjekt, tror jeg. Vi trenger å bade når det 30 grader liksom.
0: Er du glad i å bade?
1: Jeg digger å bade. Men jeg har liksom snakket litt om det i går. At jeg liksom har den der frykten fortsatt for å bli kald når jeg hopper ut i, skjønner du? At jeg liksom 1, 2, 3
2: Ja, noen ville kanskje sagt at det litt pinglete å være redd for kaldt vann. Men derimot vil jeg jo si at Kjartan Leveritsen ganske modig når han tross alt med på å arrangere en helt egen musikkfestival. Og nå det jo slik at både Karpe og han har arrangert egne festivaler. Så da stilte kollega Arian han spørsmålet, det flere som burde gjøre det samme?
1: Hvem faen kunne lage en festival da? Det sikkert mange, alle kan lage en festival.
0: Bør alle lage festival?
1: Absolutt ikke, ikke er det. Jeg vil ikke anbefale noen å lage festival.
0: Hvorfor ikke?
1: Det er veldig gøy i 6 dager, når en begynner å rigge opp og når en har festival. Og så kommer nedryggen, da er det på en måte en sånn monsterdepresjon når du skal rigge ned. Og så er det liksom, begynner det på neste års festival, og da begynner det å stress. Det er bare stress, egentlig, alle dager i året.
0: Men det at det stress og at det mange roller og sånt, det gjør ikke at du tenker at ok, kanskje, altså du har fortsatt lyst til å fortsette med dette?
1: Ja, absolutt. Men det dager jeg tenker sånn, dette hvorfor i all verden gidder jeg å drive med dette, det er bare helt kaos. For 2 dager med gøy, liksom. Men det er liksom verdt det, og du ser jo det her på en måte, det piken av Balestrand Hotel i kvart år, og det er jo litt sånn, det er det vi vil, når vi tok over hotellet her, så var det på en måte det vi ville da, lage sånne ting som det her, og det er på en måte et bevis for oss selv at det er gøy å være her, og det vi driver med er liksom kjekt og kult og gøy. Sånn. Ja, det er helt konge, det er skikkelig, jeg er superfan av alle som skal spille på festivalen, og det er jo det også, sant, i år, jeg har bare booket ting jeg digger, og jeg driter om du har hørt om det, eller om du har hørt om det, jeg har hørt om det, jeg digger det,
0: ja.
1: Og det er det jeg vil da, at det skal være en sånn, hvis du har hørt om det, nice, hvis du ikke har hørt om det, kom og se på det, og se hvor fett det er, liksom.
0: Oppdag det.
1: Ja. Det må vi bli flinkere på alle sammen.
2: Vi hører Kjartan Leveritsen si at han har booket artister han selv digger, og han ønsker at folk skal oppleve ny musikk. Og det jo vi i Musikklivet veldig glad for det ønsker jo vi også. Så la oss høre noe av musikken Kjartan Leveritsen plukket ut for årets Balestrand Badeklubb Festival. Her Funk for Forest.

0: Dette var Funk for Forest med låta Elvedelta her på P2. Fra Balestrand beveger vi oss nordover langs vestkysten av landet vårt til en annen fjordnær festival som også arrangeres denne uken. Helt siden mandag 13. juli har Molde Jazz holdt det gående. Festivalen som regnes som verdens eldste jazzfestival med kontinuerlig drift og som startet I det små I 1961. NRK har stort sett vært på plass I alle år, og vi der I år også. Du på Molde Jazz, Tine Skolmen. Hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Du vet jo, Anders... Akkurat nå så jeg på en båttur. Det er faktisk en liten rutebåt som går... Det var en liten båttur, kjapp båttur som går fra Moldetorg og så ut på den tradisjonsrike og veldig vakre hjerteøya. Og denne øya har jo I mange år vært et yndet sted for moldensere som har lyst til å gå ut og kose seg I naturen, men det har også vært under festivalen en sånn samlingspunkt for... funksjonærer og litt så spesielle gjester som da ofte har blitt invitert over på en liten fest, og I virkelig gamle dager så var Hjerteøya kjent for de ganske sånn legendariske uformelle jam-sessionene hvor musikerne da trakk ut I naturen for å spille men I år så har de valgt å gjøre noe litt sånn annerledes og det rett og slett å ha en utendørs konsert og det på plenen I vannkanten på Hjerteøya med kun bare som svaberg og natur som kulisser og det ikke en hvilken som helst konsert, skal jeg fortelle deg, for det en gratis konsert med årets Artist in Residence, altså festivalartisten her I Molde, den amerikanske artisten Esperanza Spalding.
0: Ja, og hun har jo vi snakket om flere ganger her I musikklivet, og ikke for mange uker siden kunne vår kollega Anniken Sunde og du fortelle om da dere for snart 20 år siden regelrett kidnappet den da pur unge og helt nyetablert artisten Esperanza Spalding, som da var I Molde for første gang og tok henne med og bandet ut til Hjerteøya.
1: Ja, og det skal du få høre litt mer om snart, men mens jeg på vei over til Hjerteøya nå, så kan vi jo spille litt fra den siste platen hennes. Det en sang om emigrasjon. Dette noe vi nemlig vi skal snakke mer om.
2: Some

0: Esperanza Spalding med låta How To. Og vi holder oss I jazzens verden. Her musikklivet på P2. Moldejazz har jo siden starten tiltrukket seg verdens største jazzmusikere. Blant annet han som av mange regnes for å være den absolutt største, Miles Davis. Men selv de aller dyktigste musikerne ikke ufeilbarlige. Det nemlig blitt oppdaget en feil I en av hans studioinnspillinger av jazzstandarden Stella by Starlight. Kollega Paul Arvid Jørgensen dykker dypere ned I denne feilen sammen med bassist Aril Andersen.
1: Hvis du, sånn som meg, forsøker å knipse deg gjennom denne svingete låten her, så vil du merke at du plutselig liksom I utakt med både trommisen Jimmy Cobb og resten av bandet. Og hva det som skjer da? Altså, som vanlig så spilte Miles Davis og bandet gjennom låta mange ganger når de var I studio. Og når låta skulle gis ut, så limte de sammen to ulike opptak av det de mente var de beste partiene fra opptakene. Det tredje og det sjuende opptaket, for å være presist. Men produsenten, han har gjort en feil når han skulle klippe sammen disse opptakene. Og det jo her knipsingen av de blir viktig da. Og Arild Andersen, du med meg på telefon hjemmefra. Og det måtte altså en bassist av din klasse for å høre dette her. Og fortell, hva det som feil?
2: Miles sin versjon av... han spiller jo for så vidt bare melodien, den veldig fritt. Det fra tagene nummer tre. Og Coltrane solo fra tagene nummer sju. Så dette da klippet sammen I etterkant, og når jeg hører på tagning nummer 7 av Miles, så ikke den på langt nær så bra som tagning nummer 3, så jeg skjønner veldig godt at de hadde lyst til å klippe det sammen. Mm. Men det plutselig at I overgangen så blir det et slag for mye av Miles sin, altså tagning 3 blir et slag for langt I forhold til tagning 7, så det klippes. Slik at det blir en 5/4 takt på slutten, og det reagerte jeg første gangen jeg hørte det, så tenkte jeg, I all verden, det, når Jimmy Cobb startet med rimshot bak der, så kommer de på 1-eren og 3-eren, hvis du følger timingen som Miles har spilt. Mm. De skal jo være på 2-eren og 4-eren.
1: Ja, men Arild Andersen, hold han litt grann nå, for det jo ikke hver dag at vi ber lytterne av musikklivet Vær med oss og telle takter I musikken vi spiller, men det skal vi faktisk gjøre nå. Og det I overgangen mellom trompetsolen til Miles Davis og saksofonsolen til John Coltrane at vi hører denne feilen. Vi skal høre det fra plata en gang til, uten at vi gjør noe annet enn å bare lytte.

0: Ja, der var det, og det jo ikke så lett å legge merke til, egentlig.
1: Det ganske sånn finurlig klikk. Det ikke så lett å oppdage det, bortsett fra at jeg kjente, det jeg kjente det mest på var at tempo til Coltrane var ødelite grann fortere enn det som Miles hadde spilt. Mm. Og de som har klippt har da bommet på en fjerde del. Jeg kan ikke tenke på at Miles har hørt det klippet, for han hadde sikkert reagert på det. Miles er et av berømte utsagene her, «We never lose a beat».
0: Her ble det en ekstra da, for en gang skyld. Vi får prøve oss å anskuliggjøre dette her, Arin Andersen, også siden du på telefon og ikke hører musikken like godt som meg, så det jeg som skal telle denne gangen. Og klu altså akkurat når denne her solen til Miles Davis avslutter, så han går oppover i tonerekka, og saksofonen til John Coltrane tar over, så blir takten snudd, svingen forsvinner i jassen, for å si det sånn, og der hvor trommerslageren sitt skarpt trommerslag skal komme inn på fire, så han plutselig inne på en, og ligger liksom musikken helt død da. Skal jeg prøve å telle her nå? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå nærmer vi oss 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Og så det sånn fordi at den som har sittet med saksa har klippet liksom et slag for langt inn i trompetsoloen til Miles Davis, så må vi telle 5 der for at takten sammen med trommerslageren sitt kantslag skal bli riktig etterpå. Skal vi prøve det da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nå kommer den snart. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Der har vi beviset da, Arild Andersen, på at dette opptaket er fiksa på, og at man kan høre ved at takta vrir seg sånn, og dette har de gjort helt manuelt i studio.
1: Den gangen med dette klippet mellom Coltrane og Miles Davis på Stella by Starlight, der var det vel mer direkte klipp med saks. Det å klippe mellom tagninger, og så klippe ut biter og lime det sammen igjen. Og det har vært med på mange forskjellige sånne, at det justeres opp. Da bruker tagning fra forskjellige tagninger, og så limer det sammen på et eller annet vis. Altså. Så det er ikke uvanlig.
0: Men har du vært med på at det blir limt sammen feil tidligere?
1: Nei. Det er jeg ikke. Det blir såpass kontrollert. De gangene jeg er med, i hvert fall, så er jeg jo med og kontrollerer det selv.
0: Ja, for hvem har ansvaret for at sånne ting blir riktig musikalsk sett?
1: Ja, men der ligger vel systemet med produsent og forskjellen på kanskje den tidens Amerika og nåtidens Norge. Altså, så at man er jo med på hele produksjonen som ansvarlig musiker og i hvert fall, hvis det min musikk og min plate, så jeg med på hele den produksjonen, og hvis man klipper imellom og sånn, så godkjenner jeg det. Mm.
0: Så det blir egentlig mer som en sånn liten skjønnhetsfeil, dette her?
1: Den er litt mer bom enn en vanlig skjønnhetsfeil, synes jeg. Mm. At de snur bitet, som det heter. Mm. De snur rytmen ved å legge inn et slag for mye. Mm. Så kommer, som sagt, Jimmy Cobb's dreamshot på 1-eren og 3-eren i stedet for 2-eren og 4-eren.
0: Men takk skal du ha, Aril Andersen, for at du var med og lærte oss litt telling på jazzlåter. Også en liten takk til jazzjournalisten i Salt Peanuts, Johan Hauknes, som har vært med på å diskutere dette her på Facebook. For det jo sånn at vi jo ikke de eneste som har lagt merke til denne feilen her i musikklivet. Den har vært diskutert andre steder iblant jazznerder. Men husk at selv om ikke du klarte kanskje å høre feilen, så du som lytter på musikklivet akkurat nå, eller reagerer på at takten forstyrrer seg, så er du i godt selskap. Denne låta her er det mange tiår siden har blitt gitt ut, og den låter altså like fint selv med denne litt alvorlige bommen som Andersen velger å kalle det da. Og så jo et eksempel på noen av de tilfeldighetene som ligger bak legendariske opptak som vi har blitt vant til å like. En annen tilfeldighet her at ved siden av saksofonist John Coltrane, så skulle også saksofonisten Cannonball Adderley vært med, men han lå og sov på gulvet i kontrollrommet han mens denne innspillingen foregikk, så derfor så han rett og slett ikke å høre.
2: Takk til Pål Arvid Jørgensen og Arild Andersen, som viste oss at selv de aller største også kan gjøre feil iblant. Men jeg tenker vi tar og hører på Stella by Starlight med Miles Davis og hans sekstett.

Skal jeg være ærlig, synes jeg det låt ganske fint, jeg. Selv med den lille feilen vi lærte om. Dette var da Stella by Starlight, og det var Miles Davis sin velkjente trompetklang du hørte her. Og til en annen person som ikke nødvendigvis har en velkjent trompetklang, men I alle fall en velkjent stemme. For de som har lyttet til musikklivet de siste ukene vet at vi har en liten føljetong om Sir David Attenborough og alle hans feltopptak som han har gjort på sine reiser på 50- og 60-tallet, hvor han tok opptak av musikk og instrumenter fra hele verden.

0: Her hører du et gamelanorkester. Og da vi I Indonesia, hvor David Attenborough var I 1956 for å filme den store komodovaranen, verdens største øgle. Og som vanlig hadde han med seg en stor båndopptaker og mikrofoner av alle slag, og han gjorde igjen opptak av lokal musikk, som gamelanorkestret du hørte her. Kollega Arneberg, du har satt deg fore, du, og dykket ned I Attenboroughs musikalske verden, og her I Indonesia gjorde han masse opptak.
1: Ja, som gamelanorkester vi hørte her, som var fra Bali, den øya I Indonesia som skiller seg fra de andre ved at den ikke muslimsk, den I hovedsak hinduistisk. Og Attenborough mener å høre forskjellen I at den balinesiske gamelan-tradisjonen mer intens og mer dramatisk I uttrykket enn I resten av landet.
0: Men Arne, hva gamelan?
1: Det en musikkform og en type ensemble. Ensemble spiller på perkusjonsinstrumenter, gonger, xylofonaktige instrumenter, men alle laget av metall. Gamelan de største orkestrene I tradisjonell musikk noen sted I verden, sier Attenborough, og det kan være så mange som 40 musikere I orkestret. Men Attenborough reiste jo rundt på Bali og traff helt andre musikktradisjoner, både strenge instrumenter, munnharpe og ikke minst bambusfløyte. Han skriver teksthefte til albumet at han reiste rundt for I teorien og lette etter pythonslanger og filme. Men så var det noen som sa, hva med bambusfløyte? Det lett å lage og spilles av alle. Så frem med bollenopptagen igjen da.

0: Suring Suralaya, himmelske fløyte fra Bali, hentet fra albumet My Field Recordings from Across the Planet, hvor David Attenborough deler alle musikkopptakene han gjorde under sine reiser på 1950- og 1960-tallet. Kollega Arne Berg har gått I dybden på historien bak og kommer tilbake med mer senere, og neste gang kommer en helt spesiell historie fra Papua New Guinea. Musikklivet over for denne gang, og jeg håper du har latt deg inspirere av musikk fra hele verden. Og så håper jeg du koser deg videre denne juli ettermiddagen og etter hvert kveld. Og tuner inn på P2 også neste uke. Husk å sende inn ditt beste festivalminne, og det gjør du, som sagt, ved å gå inn på NRK Radio-appen og trykke på de tre prikkene der. De som har vært med å lage denne sendingen, det var Helen Anker, Arian Engebø, Paul Arvid Jørgensen, Arne Berg, Tine Skolmen, Amund Grepperud og jeg, Anders Krøger.
1: Dette NRK Nyheter klokka 17. En person har status som mistenkt etter brann I Krokstad elva. Politiet har også en formening om hvor brann startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaker til brann nå, det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
2: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
1: Og forsvareren til den sikta Sara Marie Kjellstad sier klienten henne sterkt preget.
3: Klienten min har det som alle andre som berørt av denne brannen her, antar jeg. I sjokk, og det en tragisk hendelse.
1: En mann I 60-årene omkom I en dykkerulykke I Gulen I Ytre Sogn I ettermiddag. Nødetatene rykte ut, og de fikk melding om en livløs person I vattnet. Mannen har utenlandsk statsborgerskap. Politiet sier det uklart hva som årsaken til ulykka. Den spanske regjeringen vil forby all røyking og bruk av e-sigaretter på uteserveringer, strender og I parker, det skriver NTB. Målet å gjøre ren luft til normer I fellesområdet, sier den spanske helseministeren. Men om lover går gjennom ikke sikkert. Forslaget må bli vedtatt av parlamentet, hvor regjeringen mangler flertall. Og det venter kraftig motstand fra serveringsbransjen I landet. Den nye statsministeren I Storbritannia, Andy Burnham, har I dag lansert sitt første politiske grep. Han kutter momsen på strøm for å hjelpe britene med stigende utgifter. Burnham vil vise at han ser og hører de som sliter med økonomien, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Det veldig mange briter som sliter med å få ting til å gå rundt og få betalt alle regningene sine og ha råd til mat og til å ha råd til livet som sådan. Han ønsker å vise at han vil skape litt handlingsrom for folk flest ved å kutte momsen på strømregningene. Den I dag på 5% og den skal ned I 0 I oktober. For en typisk husholdning så utgjør det ikke mer enn rundt 600 kroner I året, så det ikke all verdens, men det kanskje først og fremst et signal, og så det sånn at 600 kroner faktisk betyr noe for en del av disse.
1: Og en av apene I Tangen dyrepark I innlandet var I dag på rømmen. Apekatten skal ikke ha vært til fare for folk, og de tilsatte I parken fikk kontroll på apen etter om lag 10 minutter. Så til sist kom det nettopp melding om at rolegende Olav Tufte død 50 år gammel. Det opplyser familien I en pressemelding. Les mer om det på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Kristin Manger.
5: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skillet. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen inn og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell. Ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus og solstreif og

og stenger syn for tinn og tagg. Og isner blod til angst og agg, og gir oss grånet ragg.

så vit en vind. Kom skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

0: kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte Bo Kaspers orkester Undan Tag. Og i de tidlige morgentimene, mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg syntes så synd på turistene som betalte så mye for drikken ombord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blakk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tida der. Som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer, og det er en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten, det er så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang, så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå. Han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du, men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente vi har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
1: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på bølgjorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Arnstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer. Store bilder. Stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så mye mer. For spillmusikk er ikke bare i bakgrunnen. Det er en del av reisen. Det er minner. Det er identitet. Det er steder mennesker bærer med seg inni seg. Mennesker over hele verden møtes gjennom disse universene. De deler historier, drømmer, eventyr og følelser, på tvers av språk, landegrenser og kultur. Noen finner vennene sine der. Noen finner mot til å være noen de ikke kan være i den virkelige verden. Noen finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret, jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registeret. Og jeg kjente. Her er det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til «Ere the world crumbles». Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig er litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel er et sted som er trygt. Det er varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje. De liker små verdener, trygge verdener. Og jeg tror at jeg er litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen. Og ringer.

Jeg var i den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din blitt brukt. Musikken blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var i sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det i det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen, for hva sier man når andre har mistet alt, når noen har mistet barnet sitt, den de elsker? Jeg ville bare vekk, jeg klarte ikke å være i Oslo, så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene i Skagen, så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt i hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften i stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det, pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt. Og det indre språket mitt endret seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, man også del av en stor, internasjonal, musikalsk familie. Vi favner hverandre, når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret.
Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg handa, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden. Som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss. At de ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare. Til tiden er rett. Kanskje var det til hoppsyssel jeg gikk. Til et sted i meg selv. Hvor stemmen fikk være trygg. Lavmælt og vakker. Fin. Myk. Ingen skarpe kanter. Kontrollert. Ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn. Gjorde meg litt mindre. Gjorde også stemmen min mindre. Og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat idet det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm. Det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det er rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre. Den stemmen som sang mot fjellvegger. Som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte. Der er jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Conan. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene, konsertene. Helene synger julen inn. Det er en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst. Og jeg har hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem er Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt. Og hun sa til meg, Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme. Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avenstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, Vår Herre har en god timeplan.
Alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Fønn kom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på, og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det, men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet, fjorden, rommene jeg hadde forlatt. Og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen. Til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt. Til en gammel kirke, Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt. Produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf. Klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjeda seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det er den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles, men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun. Du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte. Til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme for de stemmeløse. La sangen synge gjennom det. Det var en tidlig høstkveld. I september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gylne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene.» Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen. Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte «Ere the World Crumbles» i store studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Nunn, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort, og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun, «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket, var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte. Uansett hvor jeg er.» Så sa hun, «Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid.» Agenten i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. «Hva var det hun lovte nå?» «Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre.» Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er én ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te, de luker litt i hagen, og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden, og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro.
Jeg heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

hørt Sommer i P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.

0: Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter I norsk idrett, sier sportskommentator. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Rederiforbundet bekymret for utviklingen. For første gang blir den hjemmelaget politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg 22. juli stilt ut. Pårørende reagerer og mener det I ekstra belastning. Fredag utløper Trumps globale toll på 10%. Mye tyder på at han vil erstatte den med høyere tollsatser. Det dramatisk at vår største marked blir så usikkert, sier direktøren I Norsk Sjømatråd. Dette litt av det vi har å by på I Dagsnytt 18 I dag. Mitt navn Morten Kræmer. Vi starter med at Olav Tufte død I dag, 50 år gammel. Det bekrefter familien hans I en pressemelding. Tufte en av tidenes mestvinnende roere med to OL-gull, et OL-sølv og en bronsje. Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Hvordan blir budskap om dødsfallet tatt imot I Idretts-Norge?
1: Det et enormt sjokk for hele, ikke bare Idretts-Norge, hele Norge. Olav Tufte har vært helt sentral I norsk roing, selvfølgelig primært, men I hele norsk idrett. Han har vært en markant del av norsk offentlighet helt tilbake til midten av 1990-tallet. Og var en såpass unik utøver, ikke bare ble han vår første olympiske mester I singelsculler roing. Han var også den første nordmann som deltok I 7 olympiske leker. Han var til og med I Tokyo I 2021, så han var en 50-åring som faktisk fortsatt var ganske fersk som idrettspensjonist.
0: Hva vet vi om dødsårsaken?
1: Familien har jo fortalt litt om hendelsesforløpet I pressemeldingen, om at han ble funnet på tidlig ettermiddag. Hjemme på gården utenfor Horten og brakt til sykehus uten at livet kunne reddet dessverre.
0: Jan-Peter Saltvedt, du beskriver Tufte som et kraftsenter I norsk idrett. På hvilken måte var han det?
1: Olav Tufte hadde fra han slo igjennom, tok sin første OL-medalje I Sydney I 2000. Fremstått ikke bare med kraft. Som idrettsutøver med en personlighet som alltid merktes når det var I nærheten av Olav Tufte. Også en kompromissløshet når det gjaldt idretten og hva slags krav man måtte stille til seg selv for å kunne lykkes. Han gikk foran selv hele veien I akkurat dette. Det gjorde at han ikke vant ett OL-gull, men også forsvarte det I Beijing I 2008. Han satte veldig krav til seg selv, han satte veldig krav til omgivelsene og mente at det var det som skulle til for å få resultater. Det han tatt med seg til hele norsk idrett, som på alle måter sørger tapet over en av de største I norsk idrettshistorie som brått har gått bort I dag.
0: Du kan lese mer om at Olav Tufte død, 50 år gammel på NRK.no. Så blir det litt mer om det I Dagsnytt 18 litt senere I sendingen. Takk skal du ha, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Nå skal vi til spenningen mellom USA og Iran som øker. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran, og Iran har svart ved å angripe USAs allierte I regionen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hvorfor ser vi en opptrapping av konflikten akkurat nå?
2: Nei, det en opptrapping som på en måte følger av en uklar og dårlig avtale som amerikanerne inngikk med Iran, som jo dreier seg om fri ferdsel og hvem som skal kontrollere Hormuzstredet, og Iran ønsker å presse all skipsfarten I den nordgående delen av Hormuzstredet, som de har kontrollen over. Så det kommer ikke helt ut av det blå, men det likevel en situasjon som veldig uoversiktlig, og med en amerikansk president som kommuniserer det ene dagen, den andre dagen, så det jo vanskelig å henge med på, men det ikke noe tvil om at det en farlig og krevende situasjon, som kan gå to veier, enten mer eskalering. Og da står vi foran en ny regional krig, som jeg frykter kan bli verre enn det som vi hadde I mars og april. Eventuelt at dette måtte gradvis glir over, og at de kommer seg tilbake på et forhandlingsspor.
3: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Hvordan påvirkes aktiviteten I Holmestredet av den økte opptrappingen som vi ser?
4: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Holmestredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Og det har jo vært angrep mot sivile skip. Og som Mikkelsen sier her, det jo sånn at vi har hatt angrep også mot den sydlige delen, altså den ruta som nærmest gjennom. Men Iran har angrepet sivile skip, og det jo det vi ser, at sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
3: Ja, hva gjør da rederiene som nå avventer å holde seg unna stredet?
4: Ja, det vi gjør at vi må ta forhåndsregler. Det naturlig nok sånn at det viktigste for oss sikkerhet for sjøfolk, for skip. Og når det nå så uforutsigbart, og når det angrep, så medfører det at da går trafikken veldig ned. Og det det vi egentlig nå har sett de siste vekkene.
3: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du beskriver denne konflikten som om at den står I et veikryss akkurat nå. Hva mener du med det?
2: Nei, det jeg tror enten, som jeg var inne på, så dette en, på en naturlig konsekvens da, av at det uklarheter I avtalen, hverken amerikanerne eller iranerne vet helt hvordan de skal gjøre dette, og at de føler hverandre litt på tennene. Iranerne prøver så godt de kan å spille ut dette kortet. De føler seg nok I en posisjon hvor de kan presse dette litt, for å få kontroll over Hormuz-stredet. Teksten rundt, som de ble enige om der, litt uklar, men det virker på meg som iranerne tolker den veldig I sin favør. Og så har amerikanerne i en presset situasjon hvor de vet at dette rammer internasjonal økonomi, det rammer amerikansk økonomi, det en upopulær krig, så de har ikke så mye å gå på, men det virker som Trump har lagt det litt til side og tatt sjansen da, på å igjen gå inn igjen på en mulig militær konfrontasjon med de konsekvensene det vi har.
3: Sebastian Langva, major og hovedlærer ved krigsskolen. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Hvordan har Iran svart på angrepene?
5: Mest direkte så svarer Iran med en kombinasjon av forskjellige typer missiler. De bruker et lite antall kryssemissiler, altså de som flyr lavt, samt disse veldig raske, kraftige ballistiske missilene. Men det de bruker mest av, det angrepsdroner som de sender ut mot bakkemål og mot skipene. Men så har de også en mindre synlig, mer indirekte form for motstand, og det å vepne shia-militser, både Houthiene, de vepner dem I Irak, og selvfølgelig Hezbollah-militsen, som de da ber, både Irak og Hezbollah, ber dem motsette seg tiltak fra sentralmaktene om å avvepne seg, sånn at de har disse som aktører å slå tilbake med også.
3: Ja, og så sier USA at målet med angrepene å hindre Iran I å angripe skipstrafikken I Hormuz-stredet. Du mener at det lite sannsynlig at de vil lykkes med det. Hvorfor det?
5: Nei, det jeg mener mest usannsynlig, det at disse angrepene USA driver med nå tvinger Iran overordnet inn I en varig fredsavtale som de mer fornøyd med. Og så denne kampen om kontroll I Hormuz, det et ledd I dette. Begge parter prøver å sette den andre I en så ufordelaktig situasjon som mulig, så de går med på kravene. Så det mulig for USA å gjøre sikkerheten bedre I Hormuz-redet, som Hareide snakket om, så har den stengingen aldri vært total. Der kan USA forbedre det. Det mulig, men det I seg selv ikke nok press mot regimet til å gå med på de endelige kravene som handler mer om atomvåpenproduksjon, ballistiske missiler og støtten til disse proxyene. Det forblir det endelige målet med krigen til USA.
3: Knut Arild Hareide, direktør I Norges Rederiforbund. Det iransk støtte av Houthi-militsen I Yemen varsler blokade av saudi-arabiske havner. Hvordan vil det påvirke skipstrafikken?
4: Ja, det kan føre til en ytterlig eskalering av denne trafikken. Dersom en greier, Houthi-militsen greier å få til en blokade av Mandeb-stredet, så vil jo det føre til at ytterligere en del av oljereservene som vi trenger i verden blir blokkert. Vi vet at 20% av oljeressursene normalt pleier å gå ut gjennom Hormuz-stredet, opp mot 10% i Rødehavet, altså gjennom Mandeb-stredet. Så da vil du nesten ha opp mot 30% av oljeressursene som blir preget av dette. Og enda et sted, så er det altså sivil skipsfart som blir et mål. Og vi vet jo det at Houthi-militsen, de har kapasitet, enten gjennom drone, missiler eller båter, til å angripe sivil skipsfart. De har gjort det tidligere. De har gjort det egentlig fortløpende fra oktober-november 2023 og fram til de siste årene. Det har ikke vært så mye aktivitet fra Houthi-militsen de siste halvåret, men de signalene de kommer med nå vil jo kunne føre til en ytterligere eskalering og gjøre at dette som har vært en krig blir egentlig mer en regional krig.
3: Ja, hva gjør dere dersom Houthien også klarer å stenge Bab al-Mandeb-stredet?
4: Ja, vi må ta forhåndsregler, og det er klart at nettopp den trusselen som kommer, det er jo i hovedsak trusler om angrep som har gjort at skip ikke har seilt, og da er det naturlig nok at vi velger å ikke seile der. Det er det naturlige, fordi vi er opptatt av sjøfolk, vi er opptatt av skipene, og vi er opptatt av sikkerhet. Og det er jo det en nå ser, en bruker skipsfarten som en trussel. En vet at skipsfarten er viktig for verdensøkonomien, og det er egentlig den trussel både Iran-bruket og nå Houthi-militsen.
3: Sebastian Langva, hva slags kapasitet har Houthien til å ramme skipstrafikken?
5: De har innenfor typen materiell så har de noe som ligner på det Iran selv bruker, men mye lavere mengde og mye lavere kompetanse innenfor bruken av det. Så denne bombingen mot flyplassen i Sanaa for litt siden var jo et tiltak, i hvert fall fra Saudi-Arabia, for å hindre at Iran flyr inn nye våpen og rådgivere til Houthiene. Så de har noe egen evne med angrepsdroner og missiler, men er helt avhengig av å få dette etterfylt fra Iran, inkludert av rådgivere og kompetanse.
3: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Iran angrep i natt avsaltningsanlegget i Kuwait, et land som er avhengig av å avsalte sjøvann for å få det til å drikke vann. Hva betyr det for krigen at drikkevann også blir rammet?
2: Jeg tolker det som en slags trussel mot de andre gulflandene. Stort sett så har Amerika

0: var en taktik de brukte rett etter at krigen begynte, og amerikanerne har ikke vært I stand, eller Gulflandene selv har ikke vært I stand til å skyte ned alle disse dronene. Så det en måte en fortsettelse av den krigen som vi så da, og jeg har litt vanskelig for å se hva som nytt I den militære krigføringen nå sammenlignet med hva som ledet til en slags utmattelse hvor amerikanerne ikke kom noen vei med den bombingen fra luften. Men det en ting som skal sies her at foreløpig så holdes dette fra iransk side også på amerikansk side på et sånn forholdsvis forsiktig nivå. Israel ikke dratt inn I dette ennå. Det begrenset, men det omfattende bombing, men det er forholdsvis målrettet. Det kan bli mye større, men det kan også være at diplomatiet på en eller annen måte aktiveres igjen. Den døren ikke lukket. Men forhandlingsklima mellom partene, det sier seg selv, kjempedårlig. Det veldig liten tillit, og det veldig liten profesjonalitet I det amerikanske systemet til å kjøre den type diplomatiske prosesser, og det på en måte noe av grunnen da, til at vi havnet igjen I en militær konfrontasjon.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, Knut Harald Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, og Sebastian Langå, major og hovedlærer ved Krigsskolen. Avfallsmengden I Bergen by øker betydelig ved semesterstart og slutt. Brukte senger og andre møbler dumpes ved innsamlingsbokser for gamle klær, og det studentene som har skylda. Det kunne bymiljøetaten I Bergen fortelle til Bergens Tidende tidligere I sommer. Sunniva Andresdottir Vik, student og vara for Rødt I bystyret I Bergen. Det reagerer du på. Hvorfor mener du at kritikken mot studentene urettferdig?
2: Dette jo ingen ny debatt, og det heller ikke nytt at studentene får skylden for avfallet som I sentrum. Men det jeg reagerer på at vi ikke har fått noen endring etter at denne kritikken har blitt løftet mange år på rad, og da tror jeg at voksenskjeft I avisen kanskje ikke det som trengs for å løse problematikken. Jeg tror det viktig at vi nå snakker sammen, både studentene, kommunen og BIR, for å finne gode løsninger på de problemene som vi åpenbart har.
1: Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen I bymiljøetaten I Bergen. Hvordan kan dere konkludere med at det studentene som står bak mye av forsøplingen I Bergen sentrum?
3: Det vi ser jo en veldig markant økning I disse tidsrommene. Vi har jo en kontrollordning som daglig patruljerer sentrum og kommer relativt ofte over yngre mennesker som hensetter møbler og hvitevarer diverse på fortau. Kommer I samtale med de, og det kommer ofte veldig fort frem at dette studenter som gjerne ikke vet om hvor de skal bli kvittet, eller at de ikke har penger til å bruke på en ordentlig bortfrakting av disse tingene.
1: Sunniva Andresdottir Vik, tjenestene må tilpasses virkeligheten, skriver du I kommentaren din I BT. Hva mener du med det?
2: Når vi vet at mange setter fra seg avfall, for eksempel ved Fretex-konteinerne på Nøstet, så må vi tilpasse tjenestene. Det ikke et symptom på at studentene har dårlig oppdragelse eller dårlig folkeskikk. Det et symptom på at tjenestene våre ikke tilstrekkelige. Og så finnes det mange gode løsninger allerede I dag. Vi har miljøbussen som rundt om I hele byen I løpet av uken, og studentsamskipnaden arrangerer en hjembruksfestival. Men jeg tror rett og slett det handler om at studenter kanskje ikke har informasjon om de tjenestene som finnes, og at de dessverre fortsatt begrenset. Derfor foreslår jeg at vi skal sette inn flere tiltak I de områdene der vi vet at avfall hoper seg opp, og at vi setter opp I periodene rundt semesterstart og slutt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis dere vet at det blir ekstra mye søppel og store ting etter studentene ved semesterstart og semesterslutt, hvorfor har dere ikke tilrettelagt sånn at studentene enkelt skal kvitte seg med det de ikke trenger lenger?
3: Nei, det jo satset veldig mye på denne miljøbussen som BIR kjører rundt på diverse stoppesteder I sentrum og utenfor sentrum. Vi har vel trodd at det skulle være tilstrekkelig. Jeg ser jo svært gjerne at vi nå benytter anledningen til å utvikle I samarbeid med studentene og BIR at vi kan få enda bedre ordninger på alle. Så det må vi snakke sammen om. Vi vil jo oppnå det felles beste for alle parter her.
1: Vik.

0: Det utrolig fint å høre, og det litt derfor jeg ville skrive om dette temaet også, for jeg opplever at det ofte ender med at studentene får kjeft, og så får vi ingen løsninger. Så nå ser jeg veldig frem til et samarbeid videre, der vi kan snakke sammen, heller om hverandre i avisene.
1: Men Sunniva Andresdottervik, altså studenter må jo forholde seg til regelverk som alle andre, når det kommer til å kaste ting. Hvorfor havner da ikke søpla og de store tingene på dynga?
0: Jeg tror det handler om at studenter i en veldig spesiell livssituasjon. Mange av oss har flyttet ut for første gang, og det utrolig mange ting å sette seg inn i. Og så tror jeg ikke at de som har satt igjen avfallet har ment at det har vært en god løsning. Det har nok vært en desperat handling som krever ganske enkle løsninger for å bli kvitt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis da alternativene for dem som ikke har bil er få, hvorfor gir dere da voksensjef til studentene i avisen?
2: Ja, voksenkjeft, det spørs vel øret som hører det, eller øynene som ser, men dette har vi påpekt med gode intensjoner. Da. Det er ikke meningen at studenter skal føle seg utenkt på grunn av dette, men vi kan heller ikke underslå at dette problemet dukker veldig opp i disse nevnte tidsrommene. Da. Og da er det jo rett og slett ganske logisk at vi både gjennom kontroll og erfaring ser at studenter står for en del av denne hensettingen.
1: Men hvor lett er tilgjengelig informasjon for de alternativene som finnes for studentene?
2: Nei, der må han vel i utgangspunktet nå gå på BIR sine nettsider. De har god informasjon der, og så må han jo tenke litt videre. Da er det andre fora, er det andre måter vi skal kunne nå frem til studentene på. Og det må vi jo sammen med både studenter og BIR se om vi kan finne noen gode løsninger på.
1: Takk skal dere ha, Ole Bjørgen, fagleder ved Bypatruljeseksjonen i Bymiljøetaten, og Sunniva Andresdottervik, student og vara i bystyret i Bergen. Vi skal tilbake til at Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel, bekrefter familien hans i pressemelding. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
3: Det begynte jo med en telefon på morgenen i dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyn fra klar himmel, har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da. Så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far. Det er jo en tett gjeng på Tuftegård. Så det betyr jo at det kommer til å være et enormt savn der. Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han satt en sånn personlig, han var der veldig til stede når han var sammen med folk, beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann. Så mange som har fulgt med på Olav har jo sett forskjellen på når han fossro mot mål og når han strigråter på seiersballen, så det samme personen innenfor et kvarter, så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen Olav.
1: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
3: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte. Sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det er jo ganske uvanlig i den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt. Han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell. Han ble lei seg hvis han måtte velge noen bort. hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olav, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk. Han rommet veldig mye som person. Plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olav, så det var en enorm bredd i livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn i jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd i livet til Olav.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
4: Både ved å være ekstremt norsk, i den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellanrom, for å henvise til Hamsun, som faktisk er på sin platt akkurat i dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tore Øvrebø har vært inne på, og viste en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene, som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så var det en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
1: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Olav Tufte tok OL-gull i Aten i 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
3: Ja, nå var jo vi veldig tett i den perioden, og vi var også sammen i 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som er arbeidet, og roing er en arbeidende idrett, det er beinhardt. Du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det er krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt sånn grunnleggende, ja, han var inne på Isangsellene, og denne arbeidsetikken, den lå jo der i bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert i å leite etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten til å gå litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann i. La på ting som andre ikke gjorde. Trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe i båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis i solsteken for å få den helt optimalisert i forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har hatt i Amerika lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olav var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var jo Olav veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi noen ganger så klarte vi å være i forkant og komme med nye innspill og så videre, men det var jo i et sånt, for oss da som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olav så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om han hadde mange år alene i singelskøla.
1: Jan Petter Saltvedt, hvordan tror du Olav Tufte vil bli husket?
4: Nei, han vil bli husket som en av de største i norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette er meget reelt. Jeg tror han forsto hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på teierspallen, da dette andre gullet i singelsguller som ingen nordmann hadde vunnet før. Han vant i Beijing i 2008 etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst I OL-sammenheng I Rio I 2016 et vakkert øyeblikk etter IOCs regler, så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olav Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olav Tufte. Det tror jeg en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller, aller største.
1: Olav Tufte døde I dag 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: For første gang så blir den hjemlaget falske politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg under terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet stilt ut. Uniformen en del av den offisielle utstillingen på 22. juli-senteret som åpner I dag. Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret, hvorfor det nødvendig å stille ut Anders Behring Breivik sin hjemlagte politiuniform?
1: Ja, først og fremst vil jeg takke for at vi får komme og diskutere det. Jeg synes det veldig fint at vi kan diskutere de utstillingene som åpner I morgen. Vi kaller det jo bevismateriale etter politiet, og det som vi ønsker med utstillingen, det å vise flere gjenstander, blant annet politiets bevismateriale, og det rett og slett for at så mange som mulig skal forstå hva terrorangrepet var, og grunnen til at vi bruker akkurat uniformen, det at mange etterlatte beskriver at Breivik da lurte folk, han brøt tilliten. Vi har vitneberetninger som viser at han både kledde seg ut som politi, han lokket dem fram, han skjøt dem og drepte dem. Dette var ikke, altså 22. juli var ikke et uhell eller en hendelse. Dette var et planlagt terrorangrep hvor AUF og Arbeiderpartiet var målet for angrepet. Derfor det viktig for oss å snakke sant om det som skjedde.
0: Hvordan vil du beskrive denne utstillingsmodulen som denne falske uniformen til Behring Breivik en del av?
1: Det et viktig perspektiv, fordi vi viser forskjellige moduler I utstillingen, og det vi kaller bevismaterialeveggen, det inneholder først loggen til båten som fraktet terroristen over til øya, altså loggen til MS Torbjørn, hvor vi ser at det står at han politi. Så allerede da viser vi originalmaterialet som ikke har vært vist før. Vi viser også det falske ID-kortet til Breivik, som vi har stilt ut tidligere, I kontekst med bevismaterialets øvrige gjenstander, som da den hjemmelagde genseren, buksen og vesten som han har kjøpt.
0: Vanessa Svebak, du pårørende etter 22. juli. Hva synes du om at den hjemmelagde uniformen til Breivik en del av utstillingen I 22. juli-senteret?
2: Først vil jeg si også tusen takk for at vi fikk muligheten til å komme. Jeg var litt I tvil, fordi reaksjonene siden I går var veldig sterke. Jeg mistet mannen min for 18 måneder siden til kreft. I løpet av disse 15 årene så har vi som etterlatt lært oss ulike mekanismer for å kunne stå I disse dagene, og ikke minst I morgen. Så jeg trodde at jeg var forberedt på den hovedutstillingen som skulle være I 22. juli, fra det vi hadde blitt fortalt I april, og igjen på søndag. Så for å se, jeg var sjokkert, det en sånn mild måte å beskrive hvordan jeg hadde det. Jeg stilte to veldig enkle spørsmål, og det ene var, hva var vurderingen for det dere valgte å utstille det, uniformen hans? Og hvorfor ble ikke vi gitt den informasjonen I forkant, så vi kunne ta den vurdering som var nødvendig for oss, om vi ville la være å komme I senteret?
0: Og så sier da direktøren for 22. julesenteret at den uniformen en del av en utstillingsmodul som forteller helhet over det som skjedde 22. juli. Du har ikke sett utstillingen selv. Hvordan kan du gjøre deg opp I mening når du ikke har sett det?
2: Jeg har et bilde av et drept barn før hun ble obdusert. Så den kan gjerne, det også var politiets bevismateriale. Man kunne gjerne ha utstilt den. Men man gjør ikke det. Fordi senterets hovedoppgave det som kunnskaps- og informasjonsformidling det skoleklasse, det ungdommer jeg har min yngste datter var baby I 2011 hun nå 16 ungdommer skal oppsøke den senteret de kommer til sterke inntrykk og selv om jeg ikke gikk rundt I går så har min datter på 22 år hun gikk rundt I går og I dag og hun opplevde det var 95% av utstillingen handlet om Breivik. Vi hadde også med oss den nyzealandske ambassadør, og han også reagerte på det. Og det må sies at siden I går så har den uniformen blitt dekket til med en gardin når ambassadøren var I senteret I dag.
0: Lena Fare, hvordan har dialogen vært med de etterlatte underveis I utformingen av denne utstillingen?
1: Nei, først så vil jeg si at jeg forstår at det reaksjoner jeg forstår at det uenighet, og det må være lov å ikke være enig I våre valg. Og jeg forstår også at disse dagene kan være veldig, veldig krevende. Det vi har valgt I dialog med støttegruppen å ha en lang åpningsfase, hvor vi da lagde en plan for hvem som skulle se utstillingen når, og for 22. julesenteret så var det viktig å ivareta etterlatte først, gjennom å vise dem innerommet på søndag, og utstillingen, eller tilbud om å se enten heler eller deler av utstillingen på mandag. Deretter hadde vi overlevende etter 22. juli I går. I dag har vi hatt media, og I morgen åpner vi for publikum, så vi opplever selv at forsøkt å planlegge for at de viktige gruppene som etterlatte berørte fikk god informasjon av oss og kunne velge om de ville se hele eller deler av utstillingen.
0: Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og også pårørende. Hva synes du om at den falske uniformen til Behring Breivik blir utstilt?
3: Det jo en sterk uniform, og vi som mennesker, det jo ulike ting vi blir trigget ut av. Jeg også mistet datteren min 22. juli, og det klart det tøft å gå inn I senteret. Men jeg tenker, når det tøft å gå inn I senteret, så forteller senteret også noe veldig viktig. Det skal fortelle den sanne historien som skjedde den 22. juli. Og jeg må berømme 22. juli-senteret for mottaket av de etterlatte og hvordan de blir informert denne dagen. Og jeg vil også legge til, og jeg har respekt for alle sine meninger, men det var en etterlatt mamma som kom til meg og sa, Merete, sørg for at uniformen ikke blir fjernet, fordi at hun ønsket å ha uniformen. Sønn hennes ble skutt etter han hadde håndhilst på Breivik. For uniformen var falsk, men det viser også hvor naiv vi var I 2011.
0: Vanessa Svebakk, det mange etterlatte som synes det riktig å stille ut uniformen. Hvordan skal man ta hensyn til alle de ulike synspunktene hos de pårørende?
2: Det har jeg stor respekt for. Det en stor flertall I etterlatte kjenner jeg veldig godt. Det har vært mine venner gjennom 15 år, og vi har hatt ulike synspunkter om mange ulike saker gjennom disse 15 årene. Det blir feil å stille en mindretall opp mot et flertall, og det ikke det den saken handler om. Det handler om respekt for noen hadde en reaksjon, jeg hadde en sterk reaksjon, og det var en fullstendig mangel på empati I etterkant, og respekt for at jeg ønsket informasjon. Det skulle bare mangle vi får informasjon I forkant, så vi kan ta gode valg. En informert valg handler om at du får informasjon I god tid. Da kunne jeg slapp å være I senteret, I stedet for at jeg fikk den opplevelsen I går.
0: Merete Stamneshagen, hvordan har dialogen med 22. juli-senteret vært med tanke på utformingen av denne utstillingen?
3: Vi har jo vært en arbeidsgruppe som valgt ut fra styret, som vi har hatt en veldig tett dialog med 22. juli-senteret. Og det, vi har hatt uenigheter underveis, og en del ting har vi sagt at vi ikke ønsker utstilt I senteret, med respekt begge veier. De har også en faglig vurdering som jeg synes de har gjort veldig, veldig grundig. Så utstillingen synes jeg virkelig bra. Og for, jeg må få lov å legge til at vi hadde også en fra RVTS til stede som kunne ta vare på de etterlatte hvis de ønsket det eller hadde en reaksjon.
0: Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Hvor går grenser for hva som nødvendig å stille ut og ikke?
1: Det tror jeg kommer an på hvem du spør. Jeg har forståelse for at etterlatte og overlevende har et annet syn på 22. juli og virkemidlene og kunnskapen vi skal presentere. Det mye tryggere, og derfor så advarer vi mot det I utstillingen. Men vårt ansvar jo den generasjonen som ikke har egne minner også. Vi skal ta imot 15-åringene nå, som ikke har egne minner. De ser på 22. juli som en historisk hendelse. I tillegg så det mye ekstremisme I dagens offentlige samtale, så vi har valgt å forsøke å balansere det emosjonelle med kunskap, sånn at det kognitive og kunnskapsdelen en læringsdel, og samtidig som vi arbeider for det vi kaller historisk empati.
0: Pressen har ikke fått lov til å ta bilder av uniformen til Anders Behring Breivik, den falske uniformen som stilt ut, og det fotoforbud akkurat der. Hvorfor det det?
1: Det synes vi veldig viktig, og det henger sammen med den utstillingen vi har som temporær utstilling, som heter Radikalisering, eller Radicalization på engelsk, som handler om TikTok-generasjonen og hvordan høyreekstreme budskap spres på TikTok og andre sosiale plattformer. Vi ønsker at folk skal se dette som et bevismateriale, ikke som et bilde de kan lage memes og hva skal vi si, skisser og tegner av som spres på det mørke nettet. Derfor så har vi fotoforbud der.
0: Takk skal dere ha, Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret, Vanessa Svebakk, pårørende etter 22. juli, og Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Litt senere i Dagsnytt 18 så skal vi høre at Unge Høyre vil gjeninnføre siviltjenesten, et autoritært forslag, mener lederen i Unge Venstre. Førstkommende fredag den 24. juli så utløper Donald Trumps midlertidige globale importtoll på 10%, og mye tyder på at Trump vil erstatte den med høyere tollsats. Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, på hvilken måte har den midlertidige importtollen på 10% i USA påvirket norsk sjømat?
4: Ja, det er riktig å si at vi har egentlig har sett en variabel tollsats gjennom hele 25 og 26 i hele Trumps andre periode som president. Og det har gjort at norsk sjømat og en rekke andre land sin sjømat har fått en mye mer usikker og uavklart handelssituasjon til USA. Tar man første halvår 2026, så er eksporten til USA ned 2,4 milliarder, og det jeg tror man sier det tallet to ganger, 2,4 milliarder er jo ekstremt mye penger, sånn at vi ser allerede at tollsatsen der den har vært de siste 18 månedene får stor betydning for vår eksport, og USA er blant våre aller største markeder for sjømat.
0: Ja, og hva kan da en eventuelt høyere toll bety for eksporten av sjømat?
4: Det vil jo avhenge litt av hvor høy den blir, og det fortsatt uklart. Og så det også uklart hva andre viktige sjømateksporterende land får som sats. Slik det ser ut i dag, så kan jo Norge risikere å få en sats som på det nivået vi er i dag, 10% eller til og med høyere. Og så ser det ut til at en del viktige konkurrentland som Grønland, Island, Færøyene kan få null. Det vil jo bety veldig mye. Da man på helt andre baner når man skal spille mot hverandre. Men også små prosentsatser i forskjell som 2,5, 3 eller 5% vil bety at andre har vesentlig bedre forutsetning for å lykkes i det amerikanske markedet.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Fredag utløper denne tollen på 10%. Hva skjer da?
5: Nei, det jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvor Trump hopper, men det som vel signalisert nå sist, det vel en prosent på 12,5%, og så det jo kanskje det mest spennende oppi dette, det jo hva som skjer med Chile for eksempel, som den store konkurrenten til norsk laks i USA. Sånn at det veldig mye usikkerhet, sant? Og det som Christian Kramer har sagt her, at det har vært en nedtur for norsk sjømat i USA, altså norsk sjømatnæring med Christian Kramer i spissen har satset millioner på å komme seg inn i dette markedet, og nå ser vi at det har fått, etter at Trump kom til makten, en baksmell her. Sånn at det blir veldig spennende å se fremover, for det mange norske sjømatselskaper som har satset stort i USA.
0: Andreas Motsfeldt-Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva slags signaler har dere fått fra USA om eventuelt nye tollsatser etter den 24. juli?
6: Ja, det riktig som blir sagt her at vi har fått indikasjoner på en tollsats på 12,5%. Men før det så tror jeg det viktig å få fram hva som bakgrunnen her. Bakgrunnen at den tollsatsen som det ble referert til på 10%, den utløper førstkommende fredag den 24. juli, fordi amerikansk høyesterett har funnet ut at grunnlaget for den ugyldig. Og så har det parallelt med den prosessen så har det pågått såkalte 301-undersøkelser, eller det vil si at amerikanerne har satt i gang undersøkelser mot Norge og et titals andre land for det de mener urettferdig handelspraksis. Og da det to kategorier undersøkelser som Norge har vært gjenstand for. En basert på tvangsarbeid. De mener at det er produkter på det norske markedet, og som sagt da flere titals andre lands markeder som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Og så er det en annen enn om overkapasitet i industrien, det kan vi komme tilbake til, for det ligger flere uker frem i tid. Men når det gjelder tvangsarbeid, så har vi deltatt i den prosessen. Vi er veldig trygge på at vi har veldig gode ordninger for å forsikre oss mot at det er produkter på det norske markedet som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Men faktum er at det så langt tyder mye på at amerikanerne vil gi Norge en tollsats på 12,5%, og så vil EU trolig få en tollsats på 10%. Og det hovedsakelige skillet her er at USA viser til at EU har et forbud mot produkter som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid på trappene. Men det som er viktig for oss å påpeke er at vi har det nøyaktig samme forbudet som EU har på trappene, og basert på den nøyaktig samme tidslinjen. Så den dialogen har vi nå med amerikanerne, for å gjøre det klart at det er ingen grunn til å skille mellom EU og Norge her, og forhåpentligvis så vil vi lykkes med det, men det kan se ut som i alle fall i første omgang at vi vil få 12,5% og EU få 10%, og det er naturligvis uheldig, og jeg har veldig stor forståelse for norske aktører som ser på dette som veldig vanskelig og uforutsigbart, og derfor gjør vi alt vi kan for å få den norske prosenten ned på det samme nivå som EU og andre aktører.
7: Ja, hva er det dere gjør da?
6: Nei, det viktigste nå er jo å gjøre det klart overfor amerikanske myndigheter at vi har nøyaktig det samme lovverket på plass som EU. Vi har jo åpenhetsloven uten å gå alt for langt inn på det. Vi har et regelverk på plass allerede i dag som er helt tilsvarende det EU har. Og så har vi et lovverk som vi er i gang med å etablere, som er akkurat det samme som EU har. Og det tar vi nå kontakt med amerikanerne om på nytt, på aller høyeste nivå, primært da til handelsminister Jameson Greer, for å gjøre det veldig klart. Og vi har hatt flere møter med amerikanerne på saksbehandlernivå, men også på politisk nivå, for å gjøre det klart at her er det ingen grunn til å forskjellsbehandle Norge og EU. Men vi kan jo ikke garantere at vi vil lykkes med det, for til syvende og sist så er dette en prosess som amerikanerne rår over helt på egen hånd.
7: Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatsråd. Du sier det er dramatisk at vårt største marked blir så usikkert, men når næringen da tilpasser seg det nye tollregimet til USA, hvorfor skal vi være bekymret allikevel?
4: Det er alltid sånn vi ønsker oss best mulig og likest mulig forutsetninger som våre konkurrenter. Og USA er verdens største sjømatimportør. Det er også verdens største laksemarked. Og vi gjør som Øystein Haga sa, vi investerer betydelig i år 47 millioner i å bygge det amerikanske markedet. Fordi at vi og de norske sjømatbedriftene tror sterkt på amerikansk sjømatkonsum i fremtiden. Det ser man for så vidt også gjennom VM i fotball. Norge har en utrolig positiv vibe i USA. Det betyr noe for veldig mange at produktene kommer fra Norge. Så det skulle ha en ulempe på prissiden da, på tollsats, gjør at vi konkurrerer på ujevne vilkår. Og når markedet er så stort, Norge har så sterk posisjon, så er det viktig for oss å forsvare den. Og så kan vi snu oss, det viser jo sjømatnæringen veldig ofte at man lykkes til tross for at det er uro i verden, at man har utfordringer i enkeltmarkeder i perioder, så finner man nye områder. Men det er kostbart å snu seg om, det er krevende å finne nye markeder, og av og til så jobber tida litt mot det. Fisken skal fram innenfor sin holdbarhet, og skal helst gå til det best betalende markedet, og der har USA vært veldig viktig for svært mange over de siste 4-5 årene siden 2022 har USA vært et voldsomt kraftig vekstmarked for oss.
7: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Hva gjør denne usikkerheten med en viktig næring for Norge?
5: Altså det er jo en viktig eksportnæring, sant? Og det er jo som det sies her, så vi har satset stort på USA, og det har vært viktig å bygge opp det markedet, sant? Og det er jo litt ironisk at nå har de brukt sannsynligvis millioner kroner på å profilere norsk sjømat gjennom Haaland, og så får du denne smellen nå som de sikkert ikke hadde trengt. Men de har jo vært veldig flinke til å snu seg til nye markeder, sant? At når Norge ga fredsprisen til Kina her for 10-12 år siden, så stengte dette markedet på dagen, og sjømatnæringen klarte å finne nye markeder. Det samme skjedde når Russland ble stengt i 2013-14, så fant de nye markeder. Sånn at det vil nok helt sikkert denne bransjen klare denne gangen også, hvis det stopper opp i USA, og vi ser jo det at det har vokst voldsomt med eksport, blant annet til Kina, som kanskje nå ses på det stabile landet, som er jo kanskje litt ironisk oppi dette her, at Kina ser på stabilt, mens USA er veldig usikkert. Sånn at fisken finner sin vei, det vil han nok helt garantert gjøre.
7: Andreas Mosfeldt, hvorfor har ikke regjeringen klart å få på plass en avtale med USA i løpet av denne perioden der den 12 på 10% har vært?
6: Ja, vi har jo for så vidt en avtale som vi har forhandlet fram med amerikanerne nå for et års tid siden omtrent. Den er godkjent av den amerikanske handelsministeren, men den ligger hos president Trump, og der har den ligget en god stund. Så har det vært sånn at den tollsatsen vi har fått har vært nok så lik den andre land har fått, og det har vi kunnet leve med, men det er jo klart at dette må vi jo se på nå på nytt, og vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter om det, men her må vi gjøre balanserte vurderinger for en del av de kravene som amerikanerne stiller i de prosessene om en sånn type avtale vil kunne ramme andre deler av norsk næringsliv, så vi må ha tett kontakt med, og det har vi, tett kontakt med norsk næringsliv, norsk industri, for å sørge for at vi kommer fram til en eventuell avtale som er i tråd med norske interesser. Men dette er ikke enkelt, for amerikanerne forhandler basert på en mal hvor de er opptatt av å bruke all sin makt for å tvinge andre land til å gå med på betingelser som er i favør av USA og ikke i favør av andre land, så dette er ikke noe rett fram øvelse. Hvis vi ønsket å få på plass en avtale, så kunne vi gjort det på veldig kort tid, men hvis vi skal ha en avtale som er i tråd med det som er norske interesser, så er det langt vanskeligere, og da må vi ha løpende kontakt, men det er naturligvis noe vi vurderer, men nå skal vi aller først se om vi kan få ned denne tollsatsen basert på en prosess med amerikanerne når det gjelder tvangsarbeid, og så får vi også fortsette samtalene med sikte på muligheten for en avtale, men det kan bli vanskelig, og det må vi også ha en balansert tilnærming til.
7: Øystein Hage, på hvilken måte smitter en urolig verden også over til fiskerinæringen her hjemme?
5: Altså, fiskerinæringen er jo en eksportnæring, sant? Og det som skjer rundt omkring i verden preger selvfølgelig eksporten, og prisene på transport går opp for eksempel. Når man ser det som skjedde i Midtøsten de siste månedene, så har jo prisene på transport, blant annet til Asia, gått veldig opp, som er jo kanskje noe av det viktigste markedet med norsk fisk og norsk laks spesielt. Da. Så det er jo dette som preger selvfølgelig denne bransjen. Man er avhengig av gode handelsavtaler, og man er god av rammevilkår, og når det er krig og urolighet, så skaper det problemer, spesielt i forhold til transport for eksempel.
7: Kristian Kramer, på hvilken måte kan økte transportutgifter og tollsatser gå ut over prisen på norsk laks og annen fisk, som er høy i utgangspunktet?
4: Så langt så lykkes fortsatt sjømatnæringen godt. Eksporten er omtrent på det samme nivået som vi var i, på samme tid i fjor. Men vi ønsker stabilitet, vi ønsker forutsigbarhet, og vi ønsker selvfølgelig også å utvikle og øke verdien fra det rekordnivået vi hadde i fjor på 181,5 milliarder. Så sjømatnæringen er veldig stor. USA er en av våre største markeder, og vi er veldig trygge på at myndighetene jobber godt med disse temaene, både her i USA og på ambassaden vår i USA. Det er viktig for Norge at vi får vilkårene så gode som mulig, og da skal vi nok fortsatt klare å løfte dette, men det er krevende når det er så urolig som det har vært det siste halvandet året i det amerikanske markedet.
7: Takk skal dere ha. Kristian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, og Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Kun en av seks ungdommer per årskull gjennomfører militær verneplikt. Derfor vil Unge Høyre nå gjeninnføre siviltjenesten for å styrke Norges totalberedskap. Kitty Theobald Gjelland, nestleder i Agder Unge Høyre. Hvorfor er det en god idé med siviltjeneste?
8: Nei, sånn som det ble sagt i forrige sending, så har verden blitt mer urolig, særlig siden 2012, da vi sist avviklet den. Norge står i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det pågår krig på europeisk jord. Og i møte med dette, så er det likevel bare en av seks unge som gjennomgår, som går gjennom verneplikten. Og det betyr i praksis at fem av seks av oss, vår plan, dersom krisen inntreffer, er å stå og se på.
7: Hvordan skal denne plikttjenesten se ut i praksis?
8: Nei, det skal jo være del av det som skal være like siviltjenesten tidligere, men det skal jo være nettopp de oppgavene som vi vet vi har behov for. Skal ikke Unge Høyre stå med pekefingeren og si akkurat hvor og hvordan det skal være, men vi har lagt frem noen rammer, og vi har kommet med noen forslag til retning.
7: Omar Svendsen-Jaksi, leder for Unge Venstre, du kaller dette forslaget for autoritært. Hvorfor det?
9: Ja, det er jo ikke et nytt forslag for så vidt, men det er jo nytt at det kommer fra Unge Høyre, et parti som SEP sier at de er borgerlige, og som også av og til kaller seg liberale, og jeg synes jo dette her er alt annet enn liberalt, dette er tvert imot. Men jeg er noe av det største statlige inngrepen du kan gjøre mot folk, nettopp å ta fra dem et års pause. Og så har jeg sittet i dette studioet og argumentert for at jeg mener at vi burde ha krig- og beredskapsopplæring i grunnskolen, nettopp fordi at jeg er helt enig i at vi må gjøre mer for å forberede hele befolkningen på hvordan man håndterer en sånn situasjon, men jeg mener at dette her en ordning som både vil gå på bekostning av friheten til norske ungdommer, men også som vil gå på bekostningen av beredskapen, fordi man utnytter ressursene dårlig. Man får umotiverte 19-åringer til å jobbe for luselønn for under 250 kroner for å koke kaffe eller for å plante blomster. Jeg tror det en dårlig løsning for beredskapen for Norge, og at vi tvert imot må bruke ressursene bedre, uten at vi skal ta fra norske ungdommer mulighetene sine.
7: Jelan.
8: Nei, Gerhardsen sa det godt. Gjør din plikt, så krev din rett. Og mens Unge Venstre mener frihet først og fremst hva man kan slippe unna å gjøre, så mener jo vi at den friheten vi har også gir oss et ansvar om å faktisk bevare den. Og med den logikken så må man jo også være imot førstegangstjenesten og betale skatt og følge lover og regler. Og selv, ja, derfor mener vi at det skulle bare mangle at også de resterende 5 av 6 ungdommene også skal kunne bidra til vår felles sikkerhet.
7: Ja, Oma Svensson-Jakse, altså, dere før den militære verneplikten vi har i dag, men hvorfor siviltjenesten annerledes?
9: Det helt, altså det som annerledes her jo at militær og et sterk forsvarsevne noe vi trenger. Og så det sånn at du kan ikke sammenligne det å si at man skal ruste opp norsk forsvarsevne, det å sørge for at vi får dyktige soldater i Norge, det samme som å si at vi må ta fra ungdommer året sitt for å koke kaffe på et sykehjem eller leke med barn på SFO. Jeg tror det tvert imot en veldig dårlig løsning, for det som konsekvensen, det at vi kommer til å få 50 000 19-åringer som kommer til å vente ett ekstra år med å for eksempel gå videre med studier for å utdanne seg som lærer, sykepleier, leger og bli kvalifiserte ansatte. Og jeg tror det kommer til å bli veldig mye viktigere i en krig- og krisesituasjon enn at du skal tvinge umotiverte elever eller ungdommer til å lære seg kompetanse som de ikke kommer til å bli kvalifisert for luselønn. Og det en grunn for at vi gikk bort fra dette her, og jeg ser heller ikke at det noen i forsvarssektoren eller i beredskapssektoren som roper etter dette her. Jeg tror tvert imot at vi må sørge for at du får bedre krise- og krigsopplæring i skolen. Og så skal vi ikke gå en grense der du skal ta fra ungdommer et helt år av friheten sin.
7: Kitty Theovald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre. Dette skal jo så være en plikt. Hva skjer bare med dem som nekter å gjennomføre siviltjenesten?
8: Nei, det skal jo være på samme måte som verneplikten. Alle har jo muligheten til å bidra. Og så mener vi at man kan ikke bygge et totalforsvar etter at alarmene har gått. Og hvis dagens situasjon ikke alvorlig nok til å kreve litt mer av oss, så mener jeg også at det hadde vært interessant å høre når Unge Venstre mener at det faktisk det. Beredskap kan ikke bare være et fritidsprosjekt for spesielt interesserte. Det noe vi alle må bidra til, særlig når det krig på europeisk jord, og man har større behov for det enn før. Så gjelder det ikke bare med krig, men man ser jo også at med klimaendringene så det flere naturkatastrofer. Man har jo hatt pandemi, og dette dreier seg om at når strømnettet ikke går lenger, eller ikke funker og nede, at folk vet hvordan å kommunisere med hverandre, eller hvordan å håndtere slike kriser. Det noe vi mener at alle unge også har gått av, og vært et viktig stykke erfaring også inn mot studietida og arbeidslivet.
9: Jeg tror, eller jeg har veldig stor sympati for forslaget, men det jo sånn som man sier at broen til helvete er brolagt med gode intensjoner, og jeg tror rett og slett at dette tiltaket her kommer til å både bidra til at man dårligere beredskap, for du har ikke, sørger ikke for at du har nok kvalifiserte ansatte, sånn som sykepleiere og lærere, og så det en helt stor enorm frihetsberøvelse fra norske ungdommer.
7: Men når 1 av 6 per år skulle avtjene den militære verneplikten, det ikke da mer rettferdig med plikt som gjelder absolutt alle, at det ikke bare et fåtall sånn som i dag?
9: Det veldig mange ungdommer i dag som har lyst til å drive førstegangstjenesten, og jeg og Unge Venstre er opptatt at vi skal få flere plasser i førstegangstjenesten, nettopp fordi vi trenger dyktige soldater. Men vi trenger også dyktige lærere, vi trenger dyktige sykepleiere, vi trenger dyktige folk som kan drive med cybersikkerhet, og da jo ikke løsningen å si at de skal vente ett år. I dag det veldig mange ungdommer som venter med å starte livet, som å få boligdrømmen for å kunne få en jobb de ønsker, jobben de har drømt om, som å starte på studier, og dette grepet vil gjøre, det ikke både ta fra dem friheten, men også sørge for at de må vente ett ekstra år på å kunne få den kompetanse som Norge trenger, også i en krig- og krisesituasjon. Men jeg vil også minne om at dette her handler om å ha respekt for enkeltmenneskers frihet, og det også ha respekt for at vi trenger folk som også ulike, og vi har sett i krig- og krisesituasjoner at det styrkene ved ulikhetene våre som kommer godt med beredskap. Og så jeg enig at man må gjøre mer, som å styrke den i skolen allerede dag, men ikke innføre et helt år med pliktår for å koke kaffe på et syke.
7: Kort, Gjerland.
8: Nei, men friheten som vi alle nyter så godt av, den jo heller ikke gratis, og da skulle det bare mangle at vi alle også bidrar litt ekstra til den. Så det jo siviltjenesten, eller forslaget, også nettopp om at alle forskjellige og kan bidra på forskjellige måter. Det ikke alle som skal være på frontlinja når krisen inntreffer, men det alle som har muligheten til å bidra på den måten man skal trene de opp til og ruste de opp til. Og så alternativet til...
7: Takk skal dere ha, Kitty Theobald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre, og Omar Svensen, aksjeleder for Unge Venstre. I Dagsrevyen etter Dagsnytt 18 så blir det mer om at rolegenden Olav Tufte er død, 50 år gammel. Ansvarlig for sendingen, Hanne-Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Ida Lala Brenna. Mitt navn Morten Kremer.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
4: Dette NRK Nyheter klokka 19. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene, med blant annet 2 OL-gull, 1 sølv og 1 bronse. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebrød, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
5: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
4: Ja, Olav Tufte påverket folk langt utenfor sin egen sport. Thor Hushovd, tidligere verdensmeister på sykkel, minnast en venn og et forbilde.
6: Han har vært et forbilde for meg, og jeg, Olav, har hatt mye kontakt. Vi har vært inspirert av hverandre og på en måte hatt en del, lært av hverandre og delt erfaringer. For det er jo en alltid vært en hardt arbeidende kar, og så det er liksom bare, det er bare så alt for tidlig og alt for trist.
4: Andre nyheter nå. En person har status som mistenkt etter brannen i Krokstadelva. Politiet har også en formening om hvor brannen startet, men har ikke grunnlag for å si noe om årsaken til brannen nå. Det forteller politifullmektig Nina Fladhus.
7: Forløpig har ikke politiet noen konkret mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En person har fått status som mistenkt, slik at vedkommendes interesser kan ivaretas videre. Dette gjelder blant annet ved å ha rett på forsvarer under avhør.
4: Så til Midtøsten. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Yemen truer med å sette opp en sjøblokade av Saudi-Arabia. Det skaper frykt for at det skal bli enda vanskeligere å frakte ut olje. Rederiforbundet følger skipstrafikken tett. De ser at trafikken minker. Det sier administrerende direktør Knut Arild Hareide.
8: Ja, det vi ser nå er at nå er egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var i april-mai. Det vil si at det er en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå er det altså svært liten trafikk. Sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
4: Du får mer om disse sakene i Dagsrevyen på NRK 1. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
0: Dette NRK P2.
9: Mamma, de med her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Det er ingen her som skal dø.
10: 22. juli 2011 blir 102 mennesker skutt på Utøya. 2 av de er Mona og Viljar.
11: Mona er skadet, så jeg er jo dritstresset, fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så ringer jeg, og så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
10: Du hører på hele historien, 22. juli, av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Del 7, en søster og en mor. Musikk 17 år gamle Amal Abdinor fra Mortensrud I Oslo en av de 564 som på AUFs politiske sommerleir på Utøya fredag 22. juli. Litt før klokken 3 om ettermiddagen bestemmer hun seg for å feire suksessen Oslo AUF har hatt under den prestigefyllte fotballturneringen.
11: Vi tar båten over til fastlandssiden for å handle smågodt fordi vi har vunnet alle fotballkampene våre. Når vi kommer frem så har det regnet veldig mye, så bilen vi skal bruke for å kjøre inn til Sundvolden sitter fast I gjørma.
10: Da de kommer over til fastlandet med fergen MS Torbjørn litt over 3, ser de at bilen de skal kjøre de 6 kilometerne til Sundvolden for å komme til butikken har sunket langt ned I bakken.
11: Så vi bruker ganske lang tid på å få den ut. Da sier jeg fra til de som jobber ved kaja, dere satte bilen I gjørma, dere nødt til å vente på oss.
10: Amal på politisk ungdomsleir med den ett år eldre søsteren Mona. Mona ikke med til fastlandet på grunn av en kneskade etter en hard takling på fotballbanen. Mens Amal Abdinor og de andre AUF-ene kjører uvitende langs Tyrefjorden på jakt etter godteri, så Anders Behring Breivik på vei mot fergeleie de nettopp har forlatt. Breiviks plan å drepe så mange som mulig av ungdommene som på leir på Utøya.
11: Vi forter oss og kjører av gårde til Sundvolden mens vi hører på radioen av hva som har foregått I Oslo.
12: Hva som har skjedd, men det mange her som går og snakker om at dette bombe og det terrorangrep og noen av norske politikerne vakner. Det svirer mye
10: rykter. AUF-ene vil raskt tilbake til Utøya, så de kjører så fort de kan mot fergeleiet, siden båten bare går en gang I timen. Klokken noen minutter over 5, da de nærmer seg Utøya-kaien.
11: Og når vi kommer tilbake og holder på å kjøre ned bakken, så ser vi at båten har tatt av og på vei tilbake til Utøya.
10: Amal løper ut av bilen, rett bort til vaktene på kaien.
11: Yo, dere sa at vi skulle vente. Skal vi nå vente dritlenge her på å komme tilbake? Det ikke noe kult.
10: Vaktene sier at det var en politimann som skulle over til Utøya, og at det hastet.
11: Så vi der, og så venter vi, og så hører vi 3 skudd. Og jeg ser på de gutta som har ansvar for kaja da. Og jeg sa sånn, hva det der for noe? Hva det som skjer nå? De bare, nei, det sikkert ingenting. Jeg bare, det skudd. Vi blir dritstresset, føler oss veldig maktesløse. Jeg begynner å kle meg for å hoppe ut I vannet, men jeg blir holdt tilbake. Og jeg sier at Mona skadet, så jeg jo dritstresset fordi jeg vet at hun ikke kan komme seg noen plass. Da. Så ringer jeg, og så ringer jeg, og så ringer jeg, og så får jeg ikke noe svar.
9: Og så gikk det jo da ikke så fryktelig lang tid før mine sønner ringte fra ute.
10: Kristin Kristoffersen Arbeiderpartiets ordførerkandidat på Svalbard I 2011. Hun I Oslo denne sommerferieuken, siden de to sønnene Viljar på 17 og Torje på 14 på AUF-leiren på Utøya. Hun har hørt drønnet fra bomben I Oslo sentrum, og svarer raskt da den yngste sønnen ringer. Kristin regner med at sønnen bekymret for hvordan det går I Oslo, men det hun hører I mobilen, ikke vanlig prat.
9: Jeg tror nok han helt sikkert trodde at han pratet, men han gjorde ikke det. Det kom bare lyder, sånn I støt av lyd, men jeg tror nok helt sikkert at han trodde at han snakket, og jeg skjønte at han trodde at han snakket, men det var ikke mulig for han å formulere noen ord. Men jeg hørte jo et voldsomt rabalder bak han, og så tok min eldste sønn telefonen, og så var han så rolig at jeg ble minst like bekymret. Og så sier han at mamma, de her ute og skyter oss, men jeg skal passe på alle. Så det skal gå bra, liksom. Det ingen her som skal dø. Og så heier vi oss I bilen, jeg og guttene sine far, begynte å kjøre utover mot Utøya, mens jeg ringte politiet.
10: Kristin Kristoffersen kommer igjennom på nødtelefonen og varsler om skytingen, mens de kjører ut av Oslo.
9: Og så kjørte vi vel forbi Sandvika krysset og oppover bakkene der. Og så ble vi plutselig forbikjørt av, ja, det føltes som 20, men jeg vet ikke hvor mange det var, med sånne svarte utrykningskjøretøy.
10: Vanligvis tar det rundt 40 minutter å kjøre de 4 milene fra Oslo sentrum til fergeleie ved Utøyakaien. Der står Amal Abdinor og ringer til søsteren Mona. Amal vet at Mona halter på grunn av skaden i kneet, og ikke kan løpe og gjemme seg.
11: Til jeg til slutt får et svar, der hun tar opp telefonen, roper, skriker. Hjelp, hjelp, Amal. Han nærmer seg. Hjelp, hjelp. Jeg hører et stort skrik. Jeg hører skudd. Og så er det stille.
10: Plutselig ser Amal at det er fullt av folk i vannet, og de svømmer mot fastlandet.
11: Vi løper ned til skrenten når vi ser at det kommer folk svømmende over fra Utøya. Jeg begynner å rope og si at det er Amal, det er trygt. Og så begynner jeg å kle meg og hoppe ut i vannet og møte folk i vannet som har kommet svømmende, og drar de inn mot land. Og de resterende som står der begynner å ta seg klærne og gi klærne sine til de som da har kommet frem.
10: Amal og de andre tar med seg de som har svømt opp til hovedveien. Der kommer det lokale folk med biler og en maxitaxi. Taxisjåføren har uniform på seg, og da de som har flyktet fra skytingen ser det, skriker de av skrekk. Uniformer betyr fare, siden drapsmannen på Utøya har på seg en falsk politiuniform. Men til slutt går de med på å bli kjørt til en privat hytte i nærheten, hvor de får varme klær og kaker.
11: Og det går en telefon, eller flere telefoner på rundgang, der vi alle kan poste på Facebook, på Twitter og ringe hjem, men det er veldig begrenset med tid for hvor lenge man kunne være på telefonen av gangen.
10: Kristin Kristoffersen tør ikke ringe sønnene som gjemmer seg for den som skyter på Utøya, i tilfelle lyden på mobilene er på. Kristin satser på at hun og mannen skal bli noen av de første som kommer frem og kan hjelpe på stedet. De fortsetter å kjøre så fort de kan i retning fergeleie. Men så er det stopp.
9: De hadde akkurat sett opp sperringer på veien når vi begynte å nærme oss Utøya, så vi ble stoppet av et tunnelinnslag. Og stod der som første bil i, og kom ikke lenger.
10: Politiet nekter de å kjøre forbi sperringene som er satt opp. Det er fortsatt flere kilometer igjen før de er fremme.
9: Det er et veldig trasig kryss. Vi ser egentlig nesten ingenting. Det eneste du ser når du står der, det er den lille veien som kommer opp. Og så er det tunnelinnslaget og en liten fjellbit og noe trær. Og så så vi liksom vannet.
10: Tiden går, og Kristin blir mer og mer desperat etter å komme videre. Hun maser og argumenterer, men politiet vil ikke slippe hun forbi. Dermed stopper hun motgående trafikk for å få hjelp.
9: Stopper de bilene som for å høre om de hadde sett noe eller visste noe. Eller. Og jeg hadde nok en tanke om at jeg kunne få dem til å kjøre meg til Utøya. Men de fikk jo ikke komme tilbake, så det hadde de ikke kunnet gjort.

0: Den ene politibetjenten sier at det for farlig å dra videre mot Utøya.
1: Det skytes fra fastlandet og det skytes fra øya, og vi kan ikke... Det for farlig, du vil ikke... Om du også dør, så vil det neppe liksom bidra til noe spesielt. Men vi kan fortelle deg det vi vet, eller vi kan liksom sånn, at du kan få litt oppdateringer fra oss og sånn. Så det i hvert fall veste litt, og det hjalp veldig.
2: Ja, nå har det også kommet så mye som 5 busslaster av ungdommer som fysisk utskadet til Hotell Sundvolden. Nesten ingen vil snakke med media, for det naturlig nok helt sjokkskadet.
0: Amal Abdinor kommer til Sundvolden Hotell sammen med mange andre AUF-ere. Hun håper noen kan fortelle hvor søsteren Mona var da skytingen startet.
3: Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. For det siste jeg visste var at hun var i skolestua, men jeg får bekreftet at alle fra Oslo og Akershus skulle til Storsalen for å få informasjon om hva som har skjedd i Oslo. Og så spør jeg en venninne fra Telemark, som sier at hun var i Lillesalen, og at hun tror hun så en mørk jente med en skinne på kneet, men hun var usikker fordi hun lå nederst under flere mennesker. Og hun var usikker på om hun var i live eller ikke.
0: Kristin Kristoffersen og mannen står fortsatt og venter på å komme videre mot Utøya, da de får beskjed om å kjøre til et midlertidig pårørende senter.
1: Vi fikk til slutt lov å kjøre opp til Solihøgda, så ble vi innkvartert der da. Når vi kommet opp dit, så det noen AUF-ere som ringer. Og de tror de har sett Antorje i livet.
0: AUF-ene som ringer tror de har sett 14 år gamle Torje ombord i en av bussene på vei til Sundvolden. Så forteller de hva som har skjedd med 17 år gamle Viljar.
1: Det var flere som har sett at Viljar er blitt skutt mange ganger. Og noen av de som har sett at Viljar blir skutt, så sa at han falt i vannet. Og så fikk jeg telefon. Telefon? Ja. Det var noen politifolk, tror jeg, som ringte og informerte om at Viljar var død.
0: Kristin holder på å jage vekk pågående journalister da hun får en telefon med beskjed om at eldste sønnen er død.
1: Og så sto jeg når jeg fikk den telefonen, og så lå jeg på bakken når jeg la på. For jeg kunne da legge telefonen rett ned på gulvet, og så jeg husker ikke at jeg tenkte noe om det, jeg bare husker at gulvet var kommet så mye nærmere siden jeg tok telefonen til øret. Da bestemte vi oss for at hvis han ville, vi bestemte oss for å ikke tro på det, at han var død.
0: Det foreldrene ikke vet er at Viljar har blitt skutt 5 ganger. I låret, i skulderen, i underarmen, den ene hånden og i hodet. I tillegg har han havnet i det kalde vannet. Der ligger han oppå en stein. Han synger sjørøversanger til seg selv for å klare å holde seg i livet. Men for mange rundt ser han død ut.
3: Jeg går ut av hotellet på Sundvolden og ser buss etter buss komme. Og jeg ser ikke at Mona kommer av.
0: Amal Abdinor venter og håper på at storesøsteren, 18 år gamle Mona, skal komme til Sundvolden.
3: Og så bare går jeg rundt, og så finner jeg venninna mi, Lara Rashid. Og hun finner heller ikke storesøstra si. Og vi sitter sammen en stund, før jeg går tilbake til folkemengden. Det begynner å gå spekulasjoner om hvem som kan ha gjort det. Og det gjennomgående er at vi frykter at det skal være en muslim. Og

0: absurd nok, så ble det en rar form for jubel, eller eller sånn lettelse over at han var hvit, at han var norsk.
1: Ut på natten kommer Kristin Kristoffersen og mannen til Sundvolden. Der er det fullt av folk, både utenfor og inne.
2: Og så begynner vi å gå, og så står det, du vet, alle disse hvit pleddkledde ungene, som jo da i mine øyne var 4 år maks. Det er de ensomste menneskene jeg har sett i hele mitt liv, disse små vesenene med de her pleddene på. Og så fant vi han Torje, han gikk enda i søkkvåte klær, med et sånt pledd over skuldrene, og så så utslitt og selvfølgelig. Så vi sette oss under trappa på en av delene av disse byggene, og så satt faren bak han, og så sette jeg han på fanget mitt med føtteren, liksom en fot på hver sida for å få ansikt, for å få øyekontakt.
1: Torje og Viljar holdt sammen lenge på Utøya, men kom vekk fra hverandre i alt kaoset. Like etter ble Viljar skutt, mens Torje gjemte seg i vannet under en av klippene. Innimellom sovner Torje inntil faren. Da ringer Kristin rundt til samtlige sykehus i Sør-Norge og spør etter eldste sønnen. Hun forteller om kjennetegn og arr på 17 år gamle Viljar. Det er trafikkork på grunn av alle utrykningene fra politi og ambulanser. Så moren til Amal er blitt forsinket på vei til Sundvolden.
0: Jeg ser hun i det hun går ut av bilen.
1: Hun har fått beskjed underveis om at eldstedatteren Mona er sett i live på Utøya. Da moren kommer, har Amal ventet alene i mange timer.
0: For da står jeg ute og venter på at det skal komme flere busser, noe som de ikke gjorde. Og da husker jeg at jeg løper bort til mamma og gir henne en klem, og vi gråter.
1: Moren er lettet og glad for at Amal er trygg og i live. Allikevel, nå vil hun leite etter eldstedatteren Mona, som fortsatt er savnet.
0: Jeg sa bare at jeg går og legger meg. For jeg ville jo egentlig dra hjem. Men vi kunne på en måte ikke. Og fordi jeg ikke hadde bedt om et rom, men sånn med en gang vi kom, så var det helt fullt. Så jeg fikk et rom på et sånt tun på andre siden av veien. Ja.
3: Det er sen natt, snart tidlig morgen. Fremdeles er altså folk våkne. Pågår det fremdeles letearbeid på Utøya nå?
4: Så vidt jeg vet, så foregår det fremdeles letearbeid på Utøya. De søker med hunder, der er båter som er ute og søker, og det vil fortsette utover. Politiet har jo ikke full oversikt over de savnede ennå, og sier jo at antallet omkomne kan stige.
1: Det er blitt grytidlig morgen, lørdag 23. juli. Etter en lang natt får Kristin Kristoffersen beskjeden hun har håpet på. En person med sønnen Viljars kjennetegn, et arr på halsen og et fødselsmerke på armen, er funnet på Ullevål sykehus i Oslo og ligger på akuttavdelingen. Hun får ikke vite hva slags skader han har. Familien hiver seg i bilen og kjører til Ullevål.
2: Det mennesket som tok imot oss var sånn, ja, han er her. Og så tenkte jeg, ja, så han finnes enda, rett og slett. Og så ble vi vist inn til akuttavdelingen, og så husker jeg det kom en lege, et menneske i hvit frakk, som sa at han vil gjøre det I livet først og fremst og han her og så sa han, jeg beklager men vi har ikke tid å informere dere akkurat nå og så husker jeg bare tok det her mennesket I begge hendene og så sa jeg, herregud, redd liv vi klarer oss, for Guds skyld bruk ikke tid på det altså, honestly
1: så går de inn på rommet der Viljar ligger
2: Der lå det der, som da var han vel 2 år, tror jeg, I mitt mentale bilde, og var jo så sønderskutt at det var jo bare et øye og litt av magen som ikke var dekket av bandasjer. Og da sank jeg ned på gulvet I noen minutter, og så røyste jeg meg opp, og så tenkte jeg at da fortsetter vi foreldrejobben.
1: For å holde journalister og andre nysgjerrige unna, har politiet satt opp et gjerde rundt Sundvolden hotell I løpet av natten. Det vet ikke Amal Abdinor, som innkvartert på tunet, rett ved der journalistene samler seg. Hun står opp for å finne moren.
0: Jeg gikk ut døra fra tunet og ser at det gjerdet satt opp, og det står mye journalister utenfor, og jeg bare klatret over. Og bare gikk over. Så så folk rart på meg. Jeg så på dem, så bare gikk jeg videre.
1: Ved inngangen til spisesalen det klistret opp en stor plakat med fryseteip. Der står det «Mat til alle» med rød skrift. Amal tar seg litt å spise.
0: Jeg finner mamma, og jeg blir sittende ved siden av hun. Husker ikke helt hva vi snakker om. Hun holder rundt meg. Så har det kommet veldig mange foreldre fra regionen da, til Sundvolden. De stiller veldig mye spørsmål til politiet om hva de vet, når vi får vite hvor folk
1: Moren blir igjen på pårørendesenteret på Sundvolden for å få vite hvor Mona og hva som har skjedd med henne. Amal blir kjørt hjem til Bjørndal av en venninne av moren.
0: Mamma jo alenemor, så det jo... Det på en måte en village da, med somalske damer som stilte opp. Og da jeg kom hjem, så fikk jeg kjenne veldig på den landsbyen. Fordi I somalsk og muslimsk kultur, da, når det død og sorg, så skal man dra hjem til den familien, ta med masse mat, lage mat til dem, vaske leiligheten, skal liksom gjøre alt rundt.
1: Det flytter inn slekt fra Trondheim, England og Tyskland til Bjørndal. Mellom 10 og 15 personer deler på familiens 5 enkeltsenger.
0: Men det var en trygghet da, I å vite at man hadde så mange folk rundt seg.
1: Det skal ta mange dager før familien får vite hva som har skjedd med Mona.
5: Hva det som foregår nå på Utøya?
6: Søk etter omkomne på selve Utøya, det avsluttet, men søke I vannet, det holder på fortsatt. Mannskap som driver ute med både båt, og vi har en mini-ubåt, som driver å søke I vannet rundt Utøya og I Tyrifjorden. Og det med tanke på søk etter omkomne, og med tanke på å finne eiendeler.
1: På Ullevål sykehus I Oslo ligger 17 år gamle Viljar og kjemper for livet etter å ha blitt skutt 5 ganger på Utøya. Moren, Kristin Kristoffersen, lurer på hva slags tilstand han vil være I dersom han våkner fra koma.
2: Vi ante jo ikke om han, hva de skadene bestod av. Det kunne være veldig mye. Og så ville de jo fjerne halve overkroppen, eller altså halve overkroppen hans da. Fordi at han skutt, og han helt ødelagt I en del av innmaten I overkroppen, og det kjemper vi for å spare han for. Og hadde masse møter med dem og ba om ikke vi kunne være så snille og prøve å beholde det og at det ville være liksom, ja. Og vi var med Torje. Vi dro på en sånn butikk for folk som trenger hjelp I livene sine og kjøpte en knaffel. Som en gaffel som du kan bruke med en hand for uansett kommer man aldri til å kunne bruke den ene armen for den skutt sunn så det var vi jo han Torje gikk med armen, ene armen inn I genseren sin sånn at han skulle øve på å bruke bare en arm så han kunne gi han vilje gode råd da hvis han våkner fra koma så ja
1: Foreldrene på Ullevål sykehus hver eneste dag Kristin pleier å sitte I resepsjonen fra klokken 5 om morgenen og slipper inn til Viljar klokken 7. Der blir hun til sent om kvelden, før hun må gå hjem. Det ikke lov å være inne på rommet hos pasienter om nettene, men en kveld blir det kritisk.
2: Det kom I natt hvor vi holdt på mest av Viljar, fordi at da gikk det infeksjon I sårene når du skutt. Over hele kroppen og særlig I hodet så det klart det jo ytterst dramatisk så da lagde vi fest til han fordi at det, hva enda kan du gjøre enn å prøve å minne noen på om at det verdt å kjempe så da var det ikke lov å gråte eller noe, det var bare lov å le og lese historier og spille musikk og sånn Og vi var bare to da, så det var ikke så veldig stor fest, men Avilia var jo også der, så vi var tre, var vi enige om. Og det var på natta da.
1: Kristin Kristoffersen har med seg en av Viljas kamerater på den lille rare festen inne på rommet. Viljar overlever natten. Dagen etter kommer kompisen tilbake til sykehuset.
2: Det ble bare sånn lun stemning ved senga der. Og så begynte vi å snakke om andre sanger, for det var bare glad musikk da, på natta. Og så begynte han, og så sang han, og kunne skrive på himmelen. Og så plutselig så sang han med. Eller sang og sang. Det kanskje litt røst. Men han laget lyder relevant for sangen. Så det var jo et fantastisk øyeblikk som hentet fra en film. Og I det så lå det jo så sinnssykt mange ting. Det var ikke en annen utgave av man Viljar som våkna. Det var liksom, det var våre skar.
1: Viljar forteller senere om øyeblikket I NRK.
7: Så skvettet litt til. Det husker jeg. Husker det godt.
1: Viljar svever fortsatt mellom liv og død, men han synger.
7: Jeg kunne skrive på himmelen, så skrev jeg ditt navn. Og dette fjellet var et flygel, så spilte jeg Chopin.
1: Det tar 6 dager før beskjeden Amal og familien har fryktet kommer fra politiet.
8: Det som nytt I dag at vi nå kan bekrefte at alle omkomne identifisert, og det pågår nå en varsling av de pårørende som vi enda ikke har vært I kontakt med. Og det samsvar mellom antall døde og savnede.
1: 18 år gamle Mona død. Hun var en av de som ble skutt I lillesalen I kafébygget på Utøya. På grunn av det skadde kneet kom hun seg ingen steder.
0: For jeg skjønte jo I ettertid at den siste telefonsamtalen jeg hadde med Mona var jo I drapsøyeblikket hennes. Og den samtalen der hun roper om hjelp og sier at hun ikke kommer seg bort og at hun brukte den siste pusten hun hadde I seg til å skrike
1: Halvannen uke etter terroren mandag 1. August blir Viljar erklært utenfor akutt livsfare Dagen etter blir Mona Abdinor begravet.
0: Og begravelsen foregikk ved at man først samles i det lokale der Mona har fått den tradisjonelle islamske vasken, der man fjerner smykker, fjerner tårextensjonen hennes, tar på henne en hvit skjortel, og så er det da åpent for å gå inn i det rommet der hun ligger ferdigvasket, og si ha det, og be en bønn. Det er bare for den nærmeste familien. Mona ble skutt 2 ganger i tinningen, så hun så hullet, og så ligger hun der helt blå. Jeg gikk inn en gang, og jeg var vel der kanskje bare et par sekunder, fordi det var for mye, før jeg gikk inn en gang til sammen med mamma og ba en bønn. Hun lignet jo på seg selv. Det var bare ikke noe farge. Så var det rart å se hun i kort hår. Hun hadde hatt extension så lenge. Men hun var veldig pen der hun lå. Hun så liksom avslappet ut. Og jeg husker at mamma sa at hun var glad for at ansiktet hennes ikke ble ødelagt.
1: Så blir kisten kjørt til Høybråten kirkegård. Det er varmt, og solen skinner.
0: Det var flere hundre mennesker. Jeg ser masse politikere som kommer fra Arbeiderpartiet, blant annet statsministeren og konen hans. Og når begravelsen begynner, så skulle Jens Stoltenberg til min overraskelse holde en tale.
9: Dere ble frarøvet Mona, en aktiv jente som brakte livsglede til alle menneskene rundt seg. Mona var en ener på dansegulvet og en ener på fotballbanen, som bidro raust til fellesskapet og samholdet i AUF, på skolen og så mange andre steder.
0: Jeg fikk ikke med meg så veldig mye, fordi i somalisk kultur så skal man jo ha på seg på en gravferd og i begravelse hijab og et slør. Og jeg er ikke så vant med å bruke det, så jeg hadde veldig mye problemer med å holde den påsatt, da, og fikk litt gjennom begravelsen med den. Og så er det vel en somalisk imam, eller en somalisk leder, som da setter i gang en bønn, som da skjer foran kisten, før den er lagt i jorda. Og da er det masse mannfolk som står på rekke og rad, og det var vel kanskje 10-15 rader. Og jo flere rader det er, jo en større velsignelse får hun på en måte. Så det var ganske fint da, før da kisten bæres dit den skal begraves. Og min lillebror, som da er mann i familien, skal da i islams tro ta den første spaden med sand og jord og gravlegge sin egen søster. Det var ganske sterkt. Og i det øyeblikket så begynner det plutselig å regne. Og da begynte jeg å grine i det begynner å regne. Fordi at i islamsk tro så betyr det at det er et tegn på at Mona da har kommet til himmelen. Og da fikk jeg en bekreftelse på at ting går greit. Og når kisten da er helt begravd, så stopper regnet like brått som det kom, og det er knallsol igjen.
1: Kristin Kristoffersen og familien får ikke med seg noen begravelser. For Viljar er det opptrening som gjelder. Først på Ullevål, før hele familien flytter inn på samme rom på Sunnaas sykehus på Nesodden.
7: Jeg bruker å telle på fingrene. Nå stopper det seg jo for 7.
2: Ja.
7: Ja, det blir jo helt...
2: ja, det gjør jo i grunn det da.
7: Jeg kan telle til 5, og så gjør det sånn, og så 5 til sånn. Men det blir, ja, mye vi må finne ut der, vet du.
2: Jeg tror vi stopper der,
7: ja. Ja, du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, jeg skjønner hva du mener. Vi, ja. Nå har du tatt en skikkelig økt.
7: Ja.
1: Viljar får beholde armer og bein. Men han har mistet 3 fingre på venstre hånd og det høyre øyet. Han trener hardt og blir raskt bedre.
2: Dette er jo jobben din det nå, å bli sterk igjen.
7: Ja.
1: Da familien endelig kan komme hjem til Svalbard, er det blitt langt ut i oktober. Kristin er blitt valgt til ordfører, og både Viljar og Torje har kommet inn i lokalstyret.
7: Takk skal du ha. Det er godt å være hjemme. Hallo.
1: Det blir en hjertelig velkomst på Svalbard for familien, med mannskor, venner og viftende flagg.
7: Hold til å få en velkomst. Hva skal man si?
10: Det blir ikke på skolen hver dag, skjønne.
7: Jeg regner med det, ja.
1: For Kristin og den politisk aktive familien går livet videre på Svalbard. Men hver sommer, rundt 22. juli, drar de til Tromsø for å besøke graven til kameratene Viljar og Torje mistet på Utøya. Amal klarer seg bra gjennom videregående og flytter til Trondheim da hun 19 for å studere. Der har hun bodd siden. Hvert år, 3. februar, markerer hun Monas bursdag.
0: Da pleier jeg å ha venner over, spise god mat og se på Monas favorittfilmer. Hvert eneste år.
1: Monas favorittfilmer var Hairspray og Mamma Mia.
0: Og så setter vi på litt musikk, og så danser vi, snakker vi, og så gråter vi. Og så synger vi. Så vi gjør på en måte alle de tingene jeg vet Mona hadde gjort på bursdagen sin, gjør jeg med mine venner hver bursdag. Det jeg savner mest er å dele ting jeg vet hun hadde likt med hun. Og spesielt knyttet til musikk, fordi hun visste alltid hva de kuleste sangene, de nyeste sangene, kunne de og alt. Og jeg husker den siste sangen jeg introduserte til hun, som hun ikke visste om, som hun syntes var dritkul, en Jason Derulo-sang. Det var hans første single. Det er egentlig det jeg savner mest, da, er egentlig... å dele musikk, men også at hun deler musikk med meg. Fordi jeg tror jeg er skikkelig kul, men det er bare fordi jeg prøver å være like kul som hun var. Da. Og så jeg merker at mine sånn, musikkkunnskaper har blitt veldig mye dårligere med årene. Jeg fikk mye sånn, gratis cred gjennom hun. Så jeg savner å dele... en kul sang. Det er liksom, hvis det kommer en ny sang, ofte jeg tenker, den her hadde Mona

0: lights.
1: Du har hørt 7. del av hele historien om 22. juli. Neste og siste del, veien videre.
2: Vi et folk i sorg.
3: Dette ikke tiden for å adressere noen utenom denne sal. Det meg du nå skal svare, Breivik. Jeg stiller deg et spørsmål.
1: Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Lyddesign ved Merete Antonsen. Research ved Kristine Ness Larsen. Og vignettmusikken laget av Socius Music. Vår redaktør Siril Heierdal.
4: Dette NRK P2.

0: Jeg tenkte vi skulle starte utendørs med støvla på, fordi vi skal ut I åkeren. Hallo, står det I første melding vi skal ta for oss her. I mitt burettslag det en hagegruppe I arbeid. En dag kunngjorde hagegruppa følgende melding. Hurra, potetene modne. Vi møtes for å høste. Undertegna reagerte straks på utsegna «Potetene modne». Jeg har selv vokst opp med potetåkere og hypping og opptak av poteta, men har aldri tenkt på poteta som modne. Hvorfor kling det her som et fremmed og feil uttrykk? Heller ikke guløtta, neper eller kålrot blir omtalt som modne I mitt språkhue. Kjære språkråd, grei ut!» Anjo, du skal få greie ut. Kling det feil for det også, potetene modne?
1: Ja, altså, her vil jeg jo absolutt ha rettet på hagegruppa, da.
0: Ja, så der.
1: Ja, ikke sant. Så en ting teori, en helt annen ting praksis, tydeligvis. For meg høres det her helt fremmed og feil ut, og jeg begynte jo da selvfølgelig på, fordi vi fikk det her spørsmålet her, og lurer fryktelig på hvorfor det her feil. Altså, det brukes jo over hele internett. Alle, nesten alle, snakker om at potetene moden. Men ordet moden jo noe som vi vanligvis forbinder med frukt, og ikke grønnsaker, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja. Og det ikke tilfeldig. Jeg måtte jo lære meg litt om botanikk for å kunne svare på det spørsmålet her, da. Det var jo litt artig. Altså, frukt, det da en ganske enhetlig botanisk kategori som lett å definere. Det en ting på en plante som gjennomgår en prosess fra blomst til frø til frukt, og det den siste delen av denne prosessen som kalles en modningsprosess. Det altså snakk om en ganske tydelig biologisk syklus. Blomsten blir først pollinert, gjerne av et insekter, og det her utløser utviklingen av et frø, og så begynner det samtidig en frukt å danne seg rundt det her frøet for å beskytte. Og så følger det en fase med vekst og modning. Og modningen går ut på at frukta blir søter, mjukere eller sprøere og mer fargerik. Altså det en prosess som skaper tydelige endringer I både farge, smak, lukt og konsistens. Til forskjell fra frukt, så og bær for så vidt også en frukt.
0: Ja, det blir også sånn, modne.
1: Ja. Grønnsaker, en bred og ikke en sånn enhetlig botanisk kategori for en grønnsak, det rett og slett en hvilken som helst annen spiselig del av planten enn frukta. Altså du kan spise blad, hodekål for eksempel, eller rucola-salat, eller spinat, eller vi kan spise stengler, stangselleri, eller røtter, som gulrot og potet og kålrot og alt det her som innskriveren her nevner. Og de her plantedelene, de gjennomgår jo også en utvikling, men her det ikke snakk om en syklus med endringer I utseende, farge, konsistens og så videre. Her det liksom bare, I gåsøya, snakk om noe som lite, og som blir større. Altså det vekst det snakk om, og ikke modning. Men så lurte jeg litt på det her med hvorfor blir vi så fristet at å kalle det at poteten modnes. Så egentlig så det fordi vi ikke har noe godt ord for hva som skjer med, eller har skjedd med poteten når den ferdig til å innhøstes.
0: Nei, sant. Hvor skulle hagegruppa skrive potetene fyll ut?
1: Ja, har dere noen forslag? Nei. Ferdig? Nei, poteten ferdig. Det jo, da jo poteten kokt ferdig på ovnen, så vi kan ikke si det. Den jo ferdig vokst. Så det lurte jeg litt på. Kan vi si poteten ferdig vokst? Ja. Kom og høst. Men det brukes ikke. Jeg sjekket på internett. Vi bruker ikke det. Men innhøstningsklar eller høsteklar, det ord som brukes. Men samtidig så sier ikke det noen ting om hvilken, hvilken form poteten har, eller hvilket stadium poteten befinner seg I som entitet, eller som ting. Det sier egentlig bare noe om hva vi kan gjøre med den. Så det på slags litt gap der, et semantisk gap som kanskje gjør at vi tyr til modne, selv om det rent botanisk sett er feil.
0: Mm. Vi har jo veldig aktive lyttere her I Språksnakk, så vi kan jo sende utfordringer ut til det ganske land. Da. Kanskje noen har lyst til å komme med et forslag til hvor hagegruppa kunne skrive, som ikke liksom inviterer til en mye lengre setning.
1: Ikke sant? Men jeg har et lite fun fact til slutt. Fun fact. Artig faktum. vi sier også at kornet modent. Hvorfor sier vi det?
0: Tre spørsmål siden, sier jeg. Ja,
2: det har han fått annen farve, da.
1: Det har det.
2: Ja. Ja, nei, godt spørsmål. Kornet, god svar.
1: Korn faktisk botanisk sett også en frukt.
0: Se der.
2: Ja.
1: Det en spesiell type frukt, da, som kalles for en skallfrukt, eller en nøttefrukt. Så det hvor frøskallet vokst sammen med fruktveggen. Og det her typisk for planta I gressfamilien.
3: Aha.
0: Når du sier liksom at moding, det kan man bare bruke om frukt og bær, så sitter jeg og tenker på, liksom, finnes det unntak fra denne regelen, men så kan man jo bli overrasket over at ting I grønnsakshylla egentlig botanisk sett frukt. Så det her på en måte en test på det, da, fordi jeg sier jo at avokadoen moden, tomatene modne, vil jeg sagt I min hage, men det jo også, tror jeg, per definisjon frukt.
1: Ja.
0: Ikke sant? Mm-hmm. Så da stemmer jo regelen, da kan vi faktisk bruke den for å teste hvor det I grønnsakshylla som egentlig skulle vært I frukthylla.
1: Det kan vi.
0: Ja.
4: Sommer I P2.
5: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
6: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
4: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
8: Det ble fortalt I en episode at man forlenger koketiden på poteter om temperaturen I vannet holder 60-70 grader I cirka et kvarter. Vil det si at man aldri vil klare å koke poteter dersom man så høyt oppe at koketemperaturen 65 grader, eller vil man koke potetene fortere fordi man når koketemperatur raskere? Altså, vil vi noensinne klare å koke en potet på toppen av Mount Everest, spør Bjørn.
9: Og det jo rett og slett litt uvisst. Jeg tror, rett og slett,
8: det uvisst?
9: Altså, jeg tror det rett og slett litt, fordi det ikke så veldig mange som prøver å koke en potet på toppen av Mount Everest.
8: Det lite empiri.
9: Ja, det lite empiri, rett og slett. Men de som har prøvd har nok erfart at det har vært vanskelig. Fordi det som skjer da når du koker en potet, så ved havnivå, ja. Så varmer du opp vannet til 100 grader, hvor det begynner å koke og fordampe. Og da har du jo veldig mye varmeenergi I det vannet som overføres til potetene, som gjør at celleveggene blir svekka og begynner å dette litt fra hverandre, og stivelsesmolekylene I poteten de svulmer opp, og så blir poteten mør. Den trekker seg litt vann og blir litt mørere, og I det hele tatt dette litt fra hverandre på et sånt cellenivå. Og som gjør at den blir veldig mye greier å spise. Så det det som skjer. Hvis vannet begynner å koke ved type 65 grader, så vil jo det si at da trenger vi ganske mye mindre energi for å nå kokepunkt.
8: Mm-hmm.
9: Men vi har også da mindre energi I det vannet som kan overføres til potetene. Så de vil jo da bruke, det vil ta lengre tid å skulle prøve å bryte ned disse celleveggene og få poteten til å bli mør, rett og slett.
8: Mm-hmm.
9: Så det å koke en potet på Mount Everest vil I hvert fall krever lengre tid, og I hvert fall så vil det nesten være umulig å få den ordentlig forbi, altså mulig den kanskje vil være litt al dente hele veien, rett og slett.
8: Ja.
9: Det litt lite empiri som vi var inne på. Jeg fant en kilde som hevdet at når man skal koke poteter, så bør du øke koketiden med 1 minutt per 1000 fot du beveger deg oppover. Som betyr at når du kommer til Mount Everest, som da 29 000 fot, så blir det 29 minutter lenger koketid sammenlignet ved havnivå. Ja. Men så er jeg ikke helt sikker på om den den regelen har blitt testet så høyt oppe.
8: Ja, er det en linjær sammenheng her, eller er dette en sånn tommefingerregel som litt
9: for
8: enkel?
9: Ja, jeg tror det kan nok bli litt for enkelt når det begynner å bli så lavt trykk som det der på toppen av Mount Everest. Så det var litt sånn, det var noen kilder som hevdet at det ikke ville være mulig, og noen som var litt sånn, ja, kanskje det bare tar veldig mye lengre tid. Men på en måte, i prinsippet så vil det da ikke fungere så veldig bra, for det hjelper ikke at vannet koker hvis vannet koker ved 65 grader.
8: Det er veldig morsomt at det er så mye ubesvarte spørsmål om potetkoking. En klassiker innenfor potetkokingsspørsmålsfeltet.
9: Ja.
8: Det handler jo om hvorfor er det sånn at du kan koke mandelpoteter i så lenge som du bare vil når de ligger inne i denne pinnekjøttkjela eller i bakalaen. Og der er det også det er hypoteser som handler om temperatur. Er det temperatur, lavere temperatur, eller er det noe med saltinnholdet å gjøre, og så videre?
9: Ja, ja. Det er masse. Jeg har også sett noen som hadde en hypotese om at pH kunne spille inn, og det er mye rart. Så poteter er ved potetkoking meget mystisk.
8: Ja.
9: Men nå har jeg da blitt fortalt at litt av grunnen til at vi da kanskje ikke har så mye empiri rundt dette også, er at det er ganske vanlig å ha med seg små trykkokere når man skal opp i ordentlig høyfjellet. Rett og slett, for å, da kommer man rundt det hele, at du får lokalt høyere trykk inn i trykkokeren, som gjør at du da får varmere vann, rett og slett. Så det er den enkle løsningen. Ta med deg trykkoker hvis du skal til Mount Everest.
8: Simon, jeg synes du hadde noen spørsmål om potetkoking når vi pratet litt om dette, Issa.
3: Ja, det var mest om dette. Altså, ikke at jeg tenker at jeg noen gang er i den situasjonen at jeg skal koke en potet på Mount Everest, men hvis man skulle gjort det, så lurte jeg på dette her med trykkoker. Man på en måte, men om man kunne bare rett og slett dritte litt i problemet ved å lage sin egen trykkammer. Men hva med andre? Altså, for der tenker jeg jo, nå er jo, vi er jo nordiske, så det er jo ikke rart at poteter er en gjenganger i norsk husmannskost og spørsmål. Men hva med ris da?
9: Ja, jeg har ikke sjekket helt hvordan det funker å koke ris i anførselstegn da, ved lavere temperaturer. Men jeg mistenker jo at det også bare innebærer lengre tid. Eller så gjelder det rett og slett å ta med seg kanskje andre type kornsorter som rett og slett bare kan svulme sakte men sikkert i vann.
8: Ja, ikke sant? Du har jo kjøleskapsgrøt, det er jo blitt en populær ting nå.
9: Så kanskje det er løsningen, ta kjøleskapsgrøt når du skal opp på Mount Everest.
8: Ja, ja. Men egg? Egg er jo en annen klassiker.
9: Egg er en annen klassiker, og det er jo morsomt, for egg vil du aldri egentlig få hardkokt på Mount Everest uten en trykkoker. Rett og slett fordi hvitten krever høyere temperatur enn 65 grader for å koagulere. Sånn at der vil du kunne, men plomma kan du få fast, det tar litt tid, men det går an, så at da kan du få et egg som er sånn omvendt av smilene på en måte, at det er på en måte fast i midten, og så er det rennende utenpå, så det er en litt sånn pussig løsning, men egg er en klassiker
8: her. Ja, ok, og det vil også fungere særdeles dårlig å ta med seg hjembrentapparatet oppå
9: veldig, veldig lite gunstig, ja. Nå er det kanskje litt kavet av andre grunner også, men ja.
8: Men jeg vil bare si at dette her burde jo veldig lett la seg forske på, hvis man ikke vet svaret på om poteten faktisk vil koke.
9: Jeg tenker man kan teste det der, liksom en liten primus og en potetkjelle opp på Mount Everest. Disse skjerpene driver jo og går opp støtt og stadig.
8: Ja, da kunne man ikke gjort det litt enklere. Altså, kunne ikke du gjort dette her ganske enkelt i labben din da?
9: Jo, jeg kunne jo det, fordi hvis du altså, har du et vakuumkammer, så kan man jo redusere trykket og teste. Så det er ikke umulig å få til. Det vil jo da, måtte man må ha noen, finne noen stedige båter og få en kokeplate inn i vakuumkammeret som faktisk skal funke, men det er ikke teoretisk umulig.
10: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
11: Jeg fikser ikke det helt stille.
12: Jeg synes det er en utrolig vakker tekst.
13: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
14: Og denne måten han bruker stemme og vokal på,
15: så er det så imponerende håndverk.
13: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
11: Når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst.
16: Det Dette NRK Nyheter klokka 20. Det i morgen 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok 77 liv i Oslo og på Utøya. Jens Stoltenberg var statsminister 22. juli 2011. Nå deler han de personlige notatene fra det han kaller den mørkeste dagen i sitt liv.
17: 15 skadde. Det omkomne, store materielle skader, og det rapporten vi får fra regjeringskvartalet.
18: I en beskjeden matflekket notatblokk kaotiske briefinger og sterke inntrykk dokumentert.
19: Det noe du innser at du hadde glemt fra dagen?
17: Altså, det har jeg kanskje ikke glemt, men ikke sant, de første tallene vi opererte med antall drepte var veldig lavt. Og så tok det flere timer før vi skjønte at det var lavt, så det å se de tallene skrevet ned, som viser seg å være helt feil, det en påminning om hvor stor denne tragedien var.
16: Reporter her heter Tord Magnus Haaland Dyrkorn. Rolegende Olav Tufte død, 50 år gammel. Olympiaden var en av Norges mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt i 7 olympiske leker. Dødsfallet har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Motorsykkelutøveren Pål Anders Ullevål Sæter ble kjent med Tufte på 2000-tallet og tok nyheten tungt.
20: Olav, han var vel han var en god venn, men han var ikke en bestekompis jeg hang med, liksom. Men Olav, han var jo sterk til ro og sånn, men han hadde jo verdens sterkeste personlighet. Nei, det så trist.
21: Vi drev med 2 vidt forskjellige idretter, men allikevel så var Olav den som alltid kom med rosende ord, kom med tips, kom med triks. Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han gjort på idrettsarena, men det han har betydet for meg som venn da, og menneske.
16: Det sa til slutt Stig André Berge, som bryter. Minst 12 palestinere drepne i israelske angrep på Gaza, det skriver kringkasteren BBC. Blant de 12 var 4 søsken og foreldre deres. Det israelske militæret sier målet for angrepet var en medlem av Hamas. Det ble inngått en kjørvåpenkvile mellom Israel og Hamas i fjor høst. Siden minst 1168 palestinere drepne ifølge helsestyresmakten i Gaza. Regjeringen innfører forbud mot importsal av varer som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest i desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Det var NRK Nyheter, i studio Magnus Vattekar Sandvold.
22: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Ragnvald Blix karikerer 1930-tallets diktatorer til folks store latter. Men å gjøre narr av fascister i krigstid får fatale konsekvenser.
23: 1930-tallet diktatorenes tiår. I øst leder Sovjetunions leder Josef Stalin et rødt terrorregime. I Italia vil Benito Mussolini gjenreise Romerriket med fascismen. I Tyskland vil Adolf Hitler skape et raserent tusenårsrike. Og i Norge lusker politikeren Vidkun Quisling. Med moderne propaganda i massemediene virker disse mennene uovervinnelige. Men til tross for deres jernfasade, det et våpen de frykter. Og blir ledd av. Og karikaturtegningene fører an latteren. Den norske avistegneren Ragnvald Blix skal med sin respektløse penn fornærme de selvhøytidelige skurkene. Men Blix skal snart merke at det å få folk til å le skal bli en kostbar affære.

0: gamle grejer, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamrin Risberg. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som minner en kjølig maimorgen på kaja til Østersundsferien I Danmark, like ved København, året 1940.
1: I myldre av mennesker gikk den 57 år gamle Ragnvald Blix I kledd dress med sin danske kone Ida spent mot køen foran Malmøfergen. I all hast hadde Blix stappet kofferten til bristepunktet. Han måtte rømme landet nå. I nesten et halvt århundre hadde Blix livnært seg på å karikere alt fra religion til kunst, men særlig mennesker med makt. Han hadde tegnet for Europas største vittighetsmagasiner, og fansene hans inkluderte kunstnere som Edvard Munch og Christian Krohg, til forfattere og humorister som Mark Twain. De siste årene hadde Blix tegnet for Dagbladet I Oslo, Berlingske Tider I København, og Göteborgs handels- og sjøfartstidning, mens han bodde I Danmark. Og selv om verden raknet, hadde tiåret som hadde gått vært gaven som bare ga og ga for Blix. Ved skrivebordet satt Blix og latterliggjorde nazistene og fascistene, mens pennen hans tegnet bredt på arkene. Benito Mussolinis endeløse selvforherligelse ble nesten for lett å ta på kornet da han tegnet den italienske diktatoren som en pompøs, kortvokst gnom. Adolf Hitlers tåpelige bart og hans alltid humørløse steinansikt bar alltid preg av noen komiske elementer som Blix fanget på tegnearkene og ble trykket I avisene. Men nå hadde humoren fått sin pris. Hakekorset ruvet over København, og tyske soldater stod bevepnet I hver danske by. Var han heldig, ville de kaste ham I fengsel. Var han uheldig, ville de stille han opp mot veggen. Nå gjaldt det bare å komme seg til det nøytrale Sverige med en gang. Køen bevegde seg opp til fergen, og Blix slepte koffertene sammen med Ida. De viste billettene og kom seg ombord. Da fergen var godt ute I Øresund, kunne Blix med lettet sinn se Danmark bli fjernere og Sverige komme nærmere. Etter noen anspente minutter kunne de stige av den stappfulle fergen I det den la til kai I Malmö. De hadde kommet seg til Sverige med skinnet I behold. Men selv om flyktningen Blix nettopp hadde unnsluppet nazistene, sto nordmannen overfor et nytt problem. Hva skulle han leve av nå? Som karikaturtegner var forutsetning for jobb at det var ytringsfrihet der han tegnet. Og nå som både Danmark og Norge var okkupert, hadde han mistet 2/3 av inntekten sin. Likevel så Ragnvald Blix et mulig, men skjørt håp. Redaktøren I Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen, Torgny Segerstedt, var ikke bare en gammel venn, Svensken var også en ihuga antinazist. Blix måtte komme seg ombord på et tog som skulle nordover til Göteborg straks og ta en prat med Segerstedt. Etter å ha funnet et hotell, fått bagasjen på plass, gikk Blix langs store havnekanalen I Göteborg og fant frem til Kjøpmannsgaten 12. Kontoret til Handelstidningen. Inne I bygården kunne han høre lyden av skrivemaskiner og ropende journalister. Blix fikk en varm mottakelse av de ansatte, som spurte om flukten og hva han hadde hørt fra hjemlandet. Han takket for omtanken og ble til slutt møtt av mannen han var ute etter. Redaktør Torgny Segerstedt. Inne på kontoret til Segerstedt snakket redaktør og illustratør sammen. Mens de satt der, syntes Blix at Segerstedt virket litt åndsfraværende, nå som Sverige var omringet av nazistene. Blix visste at det han skulle spørre om, ville sette hans gode venn under enormt press. Men dette var ikke tiden for tåkeprat. Blix, som alltid vennlig og rask I replikken, kom til poenget. Nå som Dagbladet og Berlingske var under tysk kontroll, var Handelstidningen den eneste arbeidsgiveren han hadde, og han ønsket å fortsette å tegne. Til slutt fikk han svar.
2: Ja, gjerne. Men se bare til at jeg ikke kommer I fengsel.
1: Etter flere uker med usikkerhet og til slutt flukt, skulle nå Blix ta opp kampen mot nazistene. Men selv om Blix hadde fått et ja fra Segerstedt, fikk han ingen bestillinger. Tiden gikk. Ragnvald og Ida forlot Göteborg og fikk flytte til feriehuset deres på Blekinge I Sør-Sverige. Til tross for de varme sommerdagene og skjærgårdsidyllen fryktet Ragnvald det verste. For rett utenfor Sveriges grenser ble krigen verre og verre. Danmark og Norge hadde falt. Luxemburg, Belgia, Nederland og selv Frankrike tapte mot det som så til å være en uovervinnelig tysk krigsmaskin. Det var kun britene som sto mot tyskerne nå som slaget om Storbritannia pågikk, mens britiske byer sto I flammer. Blix erkjente at han kanskje hadde tegnet sin siste karikatur.
3: Det blir visst ikke noen frihet I Europa I vår levetid. Og da det den jeg lever av, kan det bli smal kost. Tyskerne legger vel også til slutt sin klamme hånd over Sverige.
1: Men I løpet av høsten, etter et halvt års lang ventetid, fikk han endelig et tegneoppdrag fra Handelstidningen. Med papir, blyant og penn begynte Ragnvald Blix å skissere. 7. november 1940 sendte han sitt første verk til Segerstedt. For å beskytte seg selv, kona Ida og familien I Norge, kom Blix til å signere sine ukentlige karikaturer med et annet navn enn sitt eget. Stig Høk.
3: Her den første tegning, som jeg håper kan komme inn I lørdagsnummeret. Da jeg som utlending ikke får lov til å befatte meg med politikk I Sverige, har jeg tatt navneforandring og kaller meg nu Stig Høk. Jeg håper det ikke vil røpe meg lik så skammelig som tegningene gjør det.
1: Blix skulle til og med få lov til å tegne krigen, men på betingelser. Han fikk ikke karikere toppolitikerne I Nazi-Tyskland, Italia eller Sovjetunionen, og han måtte holde seg unna svensk politikk. Men Blix visste hvordan han

0: til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering.
1: Nå som Quisling og de andre i Nasjonal Samling svek sitt eget folk, skulle Blix med sin satiriske penn avkle disse landsforræderne hver uke, helt til de var bekjempet. I en illustrasjon med titlen «Norsk justis» iverksatte Blix det første angrepet. Han tegnet en ung gutt som ble dratt av gårde med håret av en norsk brunskjorte. Gutten hadde visket ut kuen og ien fra en plakat hvor det stod Quisling, og nå stod det bare Usling. Blix frekke karikaturer sa ting som avisens journalister ikke kunne si like direkte. Quisling og Nasjonal Samling var en gjeng med brutale bøller som gikk løs på barns ærlighet, med mindreverdighetskomplekser så store at man kunne se dem fra månen. Men Blix fikk bare 75 kroner per illustrasjon. Det ville snart bli umulig å fortsette kampen mot Quisling, nå som lommeboken ble urovekkende lett. Men en dag fikk den gamle karikaturtegneren en frekk og dristig plan. En plan såpass farlig at den kunne sette flere liv på spill. Etter en god karriere og betydelig arv hadde Blix en betydelig formue han og kona kunne lene seg på, og som kunne gjøre livet som lavtlønnet tegner i eksil holdbart. Det var bare et stort problem. Mesteparten var i det okkuperte Norge, som betydde at han måtte på en eller annen måte hente ut pengene så fort som mulig. Blix visste at hvis han krysset grensen, ville han bli fengslet på stedet. Og han hadde nok selvinnsikt til å vite at en aldrende karikaturtegner med null spionerfaring ikke var egnet for et hemmelig infiltreringsoppdrag bak fiendens linjer. Blix måtte få noen andre til å ta ut beløpet for ham. Men hvem skulle sette livet sitt i fare for ham? Den eneste personen som han trodde var villig til å ta ut pengene fra banken i Oslo, var broren hans Ivar, som bodde på Oslo Vest. Men utenlandske brev som ble sendt til Norge, ble tungt overvåket av Quislings lakeier. Hvis Ivar ble tatt i å prøve å hjelpe ham, var det stor sannsynlighet for at han ikke kom til å fortsette å bo i Bygda Allé, men bli sperret inne på konsentrasjonsleiren Grini. Det så dårlig ut. Men i grublingen fikk Blix en idé. Han forhørte seg blant vennene sine, og en venninne sa seg enig til å bli med på det hemmelige oppdraget. Hun skulle dra til Oslo med en hemmelig beskjed til broren og frakte pengene over. Alle innså hvor farlig dette var, men de valgte å gå frem. Blix gikk rundt i sommerhuset sitt på Blekinge og ventet i spenning på om denne operasjonen ville lykkes. Men etter noen dager ringte det på døren hans. Blix åpnet døren, og der sto venninnen med en tung koffert. I Oslo hadde hun overlevert koden Blix hadde skrevet til broren Ivar, og Ivar skjønte tegningen. De hadde dratt til banken, tatt ut pengene og lagt de i kofferten som hun hadde smuglet tilbake til Sverige, og nå overrakk Blix over dørterskelen. Beløpet var på hele 20 000 kroner. Nå som penger ikke var et problem, kunne han for alvor fortsette kampen mot Quisling. Men en oktoberdag i 1941 fikk Blix høre fra redaktør Segerstedt at han hadde lekt med ilden, og at Handelstidningen hadde fått et brennmerke. Segerstedt hadde fått streng beskjed av

0: Sveriges utenriksminister Christian Günther at Normans arbeid hadde blitt et irritasjonsmoment for utenriksdepartementet. Spesielt tekstene som kom med illustrasjonene hadde terget tyskerne. Blix forsto at Segerstedt var presset fra alle kanter, og han skjønte skjebnen lå i redaktørens valg som han måtte ta nå. Etter hvert fikk Blix et brev fra Segerstedt. Han åpnet det og begynte å lese.
1: Kjære herr Blix, tro ikke at jeg ikke selv innser at de forandringer jeg foretar i teksten under Stig Høgs tegninger innebærer at det blir dårligere. Men jeg må regne med vår venn Günthers ønske om å beslaglegge avisen så snart han får et påskudd til det. Og i valget mellom to onder velger jeg det minste. Og avstummer brodden framfor å få avisen beslaglagt. Nå fan den tag, Günther. Er hengivna Torgny Segerstedt.
0: Men Blix var ikke lenger fornøyd med bare å tegne forsiktige ting som passet med den svenske nøytraliteten. Han ville tegne fritt, og han ville tegne for et norsk publikum. Norske aviser var under full kontroll av NS-regimet, så hvis norske aviser ikke var et alternativ, var det eneste som var igjen å starte en illegal avis. En maidag i 1942 sto 59-åringen og andre norske antinazister samlet i kontorene til Göteborg Handels- og Sjøfartstidningen i Stockholm. I rommet var en rekke av de fremste intellektuelle i det norske eksilmiljøet. Sammen skulle de grunnlegge en motstandsavis. Noen som var til stede var den tyske politikeren Willy Brandt og skuespilleren Helge Krogh. Etter en del diskusjoner kom de frem til et navn. Avisen skulle hete Håndslag, fakta og orientering for nordmenn. Og selv om dette var blodig alvor, trengte de noe lystig i det hele. Karakterene til Blix, eller rettere sagt, Stig Høk. Og allerede 1. juni 1942 ble de første eksemplarene fra Håndslag smuglet over grensen til Norge. Nå som Ragnvald Blix visste at han hadde norske lesere, gikk han hardere til verks. Sommeren 1942 trykket Handelstidningen en karikatur av Blix, hvor han hadde tegnet en rekke gisler som skulle bli henrettet av tyske soldater, hvor til og med mamme Jon skammet seg over brutaliteten. Avisen fikk krass kritikk av tyske myndigheter, men Blix gode venn og sjef, antifascisten Segerstedt, sto ved sitt. Og ikke minst i den rykende, ferske, illegale avisen Håndslag. Med årene merket Blix hvilken vei vinden blåste. I motsetning til begynnelsen av krigen, for han så for seg at yrket hans kom til å bli umulig, ledet han an folket sitt til motstand mot fascismen, som nå var på retrett.
2: Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengster og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi.
0: 8. mai 1945 ble Norge endelig frigjort. Og Ragnvald Blix kunne med trygghet vite at han endelig kunne dra hjem igjen og gå i Oslos gater uten å frykte livet. Men selv om krigen var vunnet, var ikke Blix helt ferdig. Han måtte få unnagjort en siste karikatur. En siste latter og en siste krenking av den pompøse mannen han foraktet over alt annet.
3: Mai 1945 sto tegningen til Blix på trykk. Det var Quisling I en fengselscelle med ustelt hår og dystert blikk, som fortalte I tristhet. Nå mangler det bare at jeg ikke engang får undertegne min egen dødsdom. Karikaturen hadde titlen «Tilsidesatt». Blix ble omtalt som en av de viktigste antinazistene I det norske eksilmiljøet I Sverige, og var viktig for å vende opinionen mot tyskerne. I Norge og etterhvert I Danmark var illustrasjonene viktige for å holde håpet oppe under okkupasjonen. Ragnvald Blix dro tilbake til København og fortsatte å lage ukentlige illustrasjoner for svenske, danske og norske aviser. Men på sine siste arbeidsdager følte han at det ikke var like gøy. De store diktatorene, Quisling, Mussolini, Hitler og Stalin var døde. Og etterkrigens politikere var bare ikke like morsomme å gjøre narr av.

0: Vi har nu hørt karikaturtegneren mot Quisling, og med meg i studio har jeg avistegner Roar Hagen, VGs frieste mann, sjefredaktør I Aftenposten Trine Eilertsen, og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig ved Avistegnernes hus for å diskutere livet til Ragnvald Blix og avistegnerens tilstand I dagens medievirkelighet. Velkommen skal dere være. La oss starte da med hovedpersonen. Ragnvald Blix, som risikerte livet sitt for å såpass enkelt å tegne makta. Men hva det som gjør at autoritære mennesker villige til å ta livet av noen som kritiserer de med noe så enkelt som en penn? Hva problemet? Roar, du har tegnet makta I mange år. Hva det ikke har du ikke humor?
1: Det kan hende det har humor, men de liker ikke å bli lett av. Altså, egentlig. De har kanskje humor på om andre, men ikke om seg selv. Så i et diktatur så vil jo den type aktivitet som ikke være helt umulig. Altså hvis Blix skulle tegne i en norsk avis under krigen, så hadde vi sendt Grini eller Sachsenhausen øyeblikkelig. Mm. Fordi nazismen tillot ikke dette. De tillot ingen frie tanker. Spesielt ikke når det kom på trykk på denne måten.
2: Og så en sånn tegning så veldig, det så tydelig, den treffer med en gang. Du trenger ikke lese en lang artikkel, du ser det på et sekund. Du tar poenget på, liksom på et minutt. Og det sett, så det sett, ikke sant? Så det skaden gjort. Mm. Så derfor var de tegningene så utrolig farlige for tyskerne da.
0: Mm. Trine?
3: Ja, de var jo, tegninger har jo det ved seg at de på en måte uangripelige. Fordi at du kan jo tolke dem på forskjellige måter. Og noen kan si, ja, men det var ikke det jeg mente. Men samtidig så de så umiddelbare og de treffer folk uavhengig av utdannelse, klasse, bakgrunnskunnskap. De er utrolig mye mer effektive enn en tekst ofte som krever en innsats. Og dermed blir budskapet så sterkt. Og det jo det som med disse tegningene når du skal angripe dem også, så virker du ofte litt liten.
0: Og derfor, litt smålig.
3: Litt som om du har noe dårlig, kanskje du har dårlig selvtillit eller ikke helt tro på ditt eget prosjekt hvis du må angripe en sånn tegning, så da det jo fremfor å angripe tegning etter tegning så det jo da effektivt for en del av disse maktmenneskene å angripe tegneren og bare få fjernet problemet på den måten.
0: Mm. Men en ting jo om Quisling og Hitler ikke likte tegningene, men uten samling for øvrig. Folk flest da kan jo også bli fornærmet av noen av disse tegninger på vegne av andre politikere, for de skal jo settes på spissen, disse tegningene.
1: Absolutt. Jeg har fått utallige brev og henvendelser på vegne av Gro, eller på vegne av det ene og det andre, ikke sant, at dette kan du ikke lage. Og det vekker et eller annet i seeren. Eller leseren om du vil, unnskyld, som det blir en slags asymmetrisk krig, og som Trine mener, det er veldig latterlig å gå I rette med en tegning, ikke sant? Du dømt til å tape, og det på en helt annen arena, ikke sant? Altså, tegneren kan jo bare fortsette. Så hvis vi tenker at bruker ordet asymmetrisk krig, så har vi på en måte alltid the upper hand, for å si det sånn. Og det vil ofte avgrenses, ikke av hva politikeren liker, men hva du selv synes anstendig å gjøre, ikke sant? Eller hva dine døtre synes, eller altså, det det som bremser oss, vet du. Men politikerne, og så kjenner de, altså, de veldig opptatt av dette, for de føler nok at de med på å definere hvem du .
0: Og Blix lo seg ikke skremme, hvertfall ikke på 30-tallet, når disse autoritære mennene kom til makten, men det ble ganske alvor for han når han bodde I Danmark, og tyske tanks da rullet innover, og landet ganske raskt tapte krigen, og kom seg så fort som mulig til Sverige. Hvordan var denne flukten for Blix I april 1940, Bianca?
2: Det var egentlig ganske spennende. Blix hadde jo selv sagt at 30-årene var pokker så spennende tid, for han fikk tegnet så mye. Han hadde jo allerede tegnet gjennom Første verdenskrig, og nå kom enda større makter mot hverandre, så han hadde jo tegnet ekstremt hardtslående tegninger. Tre ganger var det aksjon mot Göteborg, handels- og sjøfartstidene og berlingske tidene på grunn av tegningene hans. Så han hadde jo blitt avskediget I slutten av 1939, og Sveriges utenriksminister, da han hørte, han fikk beskjed om at Blücher var angrepet, så tok han kontakt, det første han tok kontakt med var Blix I Danmark. Men han var ikke hjemme, men hvis han hadde fått beskjeden da, og kommet på første ferge over til Sverige, så hadde han blitt tatt av tyskerne. Han fikk den beskjeden litt sent, og kom seg heldigvis over på en ferge som ikke ble tatt av tyskerne, så det var veldig spennende tid.
0: tilfeldigheter, rett og slett.
2: Tilfeldigheter.
0: Roar, når du tenker på den altså, blikksangivelige som vi snakket om en gang I researchpraten var at altså, på slutten av livet sitt så var det ikke som Julia for alle diktatorene hadde dødd men altså, det var en dramatisk tid men misunner du litt blikks at han fikk tegne alle disse mennene på 30-tallet skulle du bytte av plass med
1: Altså, jeg synes han utrolig interessant og han begynner jo da simplicissimo fra 1907 til 1918 så han jo på tysk side Altså han, men det var jo en helt annen krig, det var to imperier som slåss om verdensmakten I Afrika og så videre. Så da var han jo på tysk side, og, men det var jo langt mer uklar. Det var vanskelig å dømme hvem som var skurk og ikke, I hvert fall I begynnelsen av krigen. Slik at hans forvandling til antinazist og antikommunist og alt dette her, det skjedde jo senere. Og... Da velger han å bruke pennen sin I kampen mot de totalitære kreftene, som var da langt mer definert enn det var I 1914-1918. Så da velger, da går han også inn I en krigsøkonomi I stilen sin, vekker alt det jugend, ornamentikken og alle disse fantastiske illustrasjoner, alle tegner som han hadde, til en helt klar, definert, effektiv kampanje mot det totalitære. Litt sånn som David Lowe gjorde I England. Da det kun den svarte streken igjen, og mellomrommene, og poeng. Ikke noe jåleri, ingenting. Jeg ser på det som en tegnemessig krigsøkonomi. Altså, han går I modus. Og for han å komme ut av krigen, så var det selvfølgelig en glede, men da Stalin dør, så det jo på en måte slutt. Og det klart det måtte være fantastisk å være den gangen, men det ikke så dårlig nå heller da.
0: Nei, jeg skal ikke si noe, men...
1: Men det klart vi kan misunne, for det var liksom en så definert kulturstrid og ånds kamp, ikke sant?
0: Men hvordan var dette startet for Blix I utgangspunkt? Altså, for han kommer fra en ganske interessant familie, det var ikke hvilken som helst familie han kom fra heller.
1: Jeg synes hans bakgrunn utrolig interessant. Det jo Elias Blix, som egentlig skulle hette Kristoffersen, som tok det gamle adelige navnet Blix, som hadde mellomnavn, og gjorde til... Det vil ikke være det samme Elias Kristoffersens salmedikter, eller Ragnvald Kristoffersen, men Blix sitter veldig godt som signatur, ikke sant? Og han jo da, Ragnvald Blix kommer jo fra en religiøs familie, også en politisk familie, hvor Elias Blix medlem av en kirkeminister I Sverdrup-regjeringen, hvor Norge avsette kongen. Så han må jo ha vokst opp med en blanding av politisk intensitet og kristen oppseding. Så selv om han ble liberaler og fritenker, så jeg tenker at dette må prege hans evne til å poengtere og til å løfte fram en historie som blir så fantastisk. Dette, så, og så blir det så opprør, vet du, hvis du skal bli kunstner, så må du jo på en måte gå imot far din. Det jo veldig viktig på en måte å være del av. Så Elias Blix må jo, selv om han var liberal, kanskje, ikke gikk I religiøse spørsmål, men I politiske spørsmål, så må det allikevel vært en slags åndskamp å rive seg løs av dette. Så reiste han ut av Norge og tok til å spille en helt annen liga.
0: Ja.
2: Jeg synes det veldig morsomt det du sier der, Roar, for at han vokste jo på Uranienborg, ikke sant? Og gikk I klasse med Einar Skavlan, som senere ble redaktør I Dagbladet, og begynte allerede på skolen å tegne karikaturer, for vittighetsbladene var jo store, ikke sant? Så han tegnet masse karikaturer av medelever og lærere og sånt. Og visst nok så tok moren hans og gjemte disse for faren, for det var liksom at ikke han skulle bli støtt, da, fordi han var så frekk I de tegningene. Og så, ja.
0: Var det noe du også gjorde, Roar, på skolen, av lærere?
1: Absolutt, og jeg gikk mot far min som ville så bli ingeniør så det kjenner meg veldig gjerne I dette så, og Elias Blix var jo den som fikk innført jamstillingsvedtaket at ny landsmål og bokmål riksmål skal være likstilt så velger jo Ragnvald å bli riksmålsmann og byradikaler ikke sant? Som bosetter seg I Danmark så det er mange kontrastveske her som står mot hverandre og som jeg tror med på å forme denne fantastiske tegneren Ragnvald Blix
2: Ja, enig, og så det jo liksom trist at faren dør I 1902, og får jo ikke sett den store, store suksessen som sønnen får, da. Men det gir jo Ragnvald da arven til far som han kan dra til Paris med. Så det også spennende.
0: Og så, han starter jo I Norge, men etter hvert så blir han faktisk en av Europas største karikaturtegnere. Hva var det store gjennombruddet?
2: Det var jo, han flyttet da til, han var I København og Paris, men han gikk jo rundt I Paris, han hadde lagt ganske mange gode karikaturer, men så fikk han ideen om å karikere rett og slett de store verkene I Louvre, og hadde en stor utstilling I Paris I 1905, hvor han da mest spektakulært hadde laget en karikatur av Mona Lisa. Og dette var liksom helt uhørt, det var liksom ingen hadde gjort noe sånt, og nå gjør man det hele tiden, men da var det selv om vittighetspressen hadde holdt på I over 50 år, så var dette ganske sånn grensesprengende, og folk var... ekstase, han ble hovedtegner I flere franske magasin, og han fikk fanbrev fra hele verden, mest famøs fra Mark Twain, da, som var jo en evig fan, men, og ble da Frankrikes best betalte tegner, og det jo stort, altså. Han var en superstar.
0: For I Europa den tiden så det jo en stolt avistegnetradisjon da, som han da også blir en del av.
1: Ja. Det enorm. Mm. Og I Frankrike, Storbritannia har jo arven etter Gilray, og det så, og Napoleon sa at han fryktet karikaturtegnerne, altså de engelske, mer enn engelske arméen, ikke sant? Mm. De var med på den lille korporalen.
0: Riktig, den lille mannen, lille sinte mannen, den stereotypiske...
2: Som jo var ganske høy egentlig, eller normal, helt normal.
1: Ja, men han fikk jo den jobben I Simplicissimo, som før Første verdenskrig var det store. Og der fikk han jo, kom sammen med Olav Gulbrandsson, som var den andre store. Han var jo egentlig aldri politisk, men de tegnet jo like godt og ganske lik stil. Men Blix valgte jo den politiske løpmannen, ble mer og mer definert politisk tegnet, ikke sant? Mens Gulbrandsson fatte meg som forteller. Så det var ikke mulig å komme høyere I Europa den gangen enn det Blix klarte.
0: Men han blir jo Frankrikes best betalte tegner, altså, ja. Vet ikke jeg, Trine, du avslører hva det gir I lønn I Aftenposten, men altså, det var gode penger.
2: Ja,
0: han får ferie hos I Sverige og grei.
2: Ja, han hadde jo en god arv, han hadde jo litt å gå på, men han ble godt betalt, rett og slett. Og han var visst også, han ble bedt om å tegne et par ganger I uken, tre ganger I uken for flere aviser, men det var han visst litt for lat for å gjøre, så han foretrukket. En tegning I uken.
0: Luksusmerker.
2: Hans egne ord da, at han var forlatt.
0: Men altså dette grepet, da, bruke kjente tegninger som Mona Lisa, så karikere det, altså det, du sa til meg, Bianca, det typisk Blix. Jeg tenkte at det har jeg hørt før. Og det fra deg, Roar, du gjør de samme grepa. Er det åpenbar inspirasjon og en slags hylles også, du tar de samme grepa når du tegner Soria Moria med oljefeltet der igjen? Hvor tydelig den linken til Blix der?
1: Altså, jeg bruker jo dette som scenografi. Altså, når jeg skal inn og lage en tegning, så tenker jeg, hvilke elementer trenger vi her for å få fram hovedpoenget? Og da vil jo disse elementene være kulisser da, som jeg bruker, enten om det oljeplattform eller Soria Moria, eller om det bibelske referanser og så videre, som virkemidler, som hjelpemidler, om du vil, for å støtte opp hovedpoenget mitt. Og Blix jo gullstandarden for oss. Altså hvis vi tenker på Blix, så blir vi jo alltid, da skjønner vi jo liksom hvorfor vi holder på med dette, altså hvor langt du kan drive det. Og jeg har ikke møtt en tegner som ikke respekterer Blix. Og det har ikke med politiske sympatier, men han så stor I poengene sine, ikke sant? Og har lagt ikoniske bilder. Og siden vi har Trine Eilertsen her, så må jeg framholde at en del av grunnlaget for hans suksess, eller det som muliggjorde det, var jo at han hadde redaktører som satsa på dette. Som sto for noe, som betalte han godt, og som beskyttet han. Og det jo en av innsatsfaktorene. Uten dette så det jo ikke noe. Da må vi tilbake til Gilray, som lagde sin egen litografi og solgte på gata uten noen redaktør, og tok inn en masse penger. Det steinrik. Men det var jo datidens nye medium. Det var jo Twitter på en måte. Så det at hans kooperasjon med redaktøren veldig viktig, som vi ser senere da med Göteborgs tidning.
0: Ja, for la oss gå inn på det, så for episoden, Trine, så den scenen da, når Blix han kommer seg da med liv I behold til Sverige, og som karikaturtegner, så trenger du jo først og fremst ytringsfrihet for å kunne jobbe, og den eneste personen han da mer eller mindre stoler på jo nettopp da redaktør Segerstedt og reiser dit. Og da jo redaktøren ganske hardt presset, fordi nazistene på den tiden, altså Nazi-Tyskland, de seier jo mer eller mindre på alle fronter I Europa, og Sverige vil jo holde seg nøytrale, og da skjønner jo sikkert alle redaktører som vært I en presset situasjon hva myndighetene mest sannsynlig ønsker. likevel så våger han å ansette Blix. Men kan du kjenne deg igjen litt I de der dilemmaene og det presset som Segerstedt har stått I som redaktør?
3: Ja, både ja og nei. Altså nei på den måten at jeg tror norske redaktører, hvertfall så lenge jeg har levd, så det ikke fra politikerne vi har opplevd presset. Men du kan oppleve et ganske heftig press fra deler av publikum. Så kan være veldig harde og veldig fordømmende og skal si opp abonnementet og på en måte presse deg på den måten da. Og der også merker jeg at tegninger kan utløse en helt egen form for reaksjon og egen form for sinne, så du kan oppleve, og den type press tror jeg nesten mer vanlig her I Norge enn at du har politikere som kommer og sier dette går ikke an, det tror jeg nesten ikke de hadde tørt å gjøre, og hadde de gjort det så tror de hadde pådrett seg en tegning
0: flere tegninger til Aroa
3: ja, så, sånn at det kan de oppleve men det å stå last og brast med tegnere når du har valgt å publisere og gjøre det det så viktig for altså, du kan si en journalist og redaktøren jo ansvarlig for alt vi publiserer og en journalist kan skrive ting og det kan være en feil der, og så kan du kanskje og så beklager du den feil og du retter du kan liksom gjøre opp, men I det du har valgt å publisere en tegning så har du valgt hele tegningen og alt som kommer med den og, det skal, og hvis du begynner å beklage den eller deler av den og elementer I den så har du egentlig trukket litt teppe under den tegneren og den tegnerens frihet og mulighet til å utvikle nye tegninger som både kommentarjournalistikk og kunst det jo en blanding av disse og det som gjør det så spesielt og hvis du skulle begynne å gå inn og liksom diskutere etterpå I offentligheten om du, ja, kanskje vi ikke burde hatt det elementet eller det elementet, det tror jeg blir veldig vanskelig. Så du må stå last og brast når du først har valgt å publisere.
0: Men jeg tror mange altså, innforstått med at en redaktør ofte I målmøter eller vanskelig journalistiske valg går inn I saker og bistår der I valg. Men hvordan det med avistegningene? Altså går du der og får si litt mer grønnfarge, eller altså, skjønner jeg mer, altså, hvor innblandet du der?
3: Nei, altså jeg har jo vært redaktør for Marvin Halleraker tegner, så nå tegner jeg jo ofte posten og før tegnet I Bergens Tidende, da jeg var politisk redaktør der. Så jeg hadde jo mange samtaler med Marvin om tegninger, altså ikke sånn skal vi eller skal vi ikke, men litt sånn virkemiddelbruk kunne vi diskutere, og litt sånn, ok, hvis du kjører veldig hardt på dette, så tror du får en sånn debatt, og det må du bare være klar over, altså litt sånn, og du kunne se en tegning I en spesiell situasjon, eller en kontekst, altså hvis du har en tegning som kan leses som at du sparker nedover, I stedet for oppover, så kan vi diskutere det, om det var hensikten, men når alt kommer til alt, så må det være tegnerens på en måte eier sitt uttrykk, det en kommentator, det en fri stemme som må ha den friheten og så selvfølgelig også de må tåle at det kommer reaksjoner, og det opplever jo at de dyktige avistegnerne tåler godt
0: I hvert fall det sånn ja, du enig, Robert?
1: ja, absolutt, og jeg vil jo tilføye at det, at hvis du trekker tepp under beina på tegneren, ja, men redaktøren vil jo også da trekke tepp under beina på seg selv Slik at det den dualismen mellom tegner og redaktør veldig interessant, og hvis en redaktør besitter en god tegner, som du gjør, for eksempel, så det med på å utvide verktøykassa, det om du vil, som demokratisk sett og publicistisk. Du har en del folk som du har rundt deg, kommentatorer på forskjellig nivå, som med å definere din redaktørgjerning og det rommet som avisen skal ha I sånn posisjon I samfunnet og ståsted og så videre. Det, jeg har jo hatt mange politiske aktører og det, jeg ser det også som en plikt å så krangle med deg, hvis du skjønner hva. Altså, at du må plage deg, vet du. Det også en del av som man sa en av mine kollegaer, vet du, spør hvordan det går I avisen. Jo, everyday shit. Editor shit on my chair, ikke sant? Men det var ikke din avis da, men dette en del av dynamikken. Og mine redaktører har på en måte verdsatt dette. Det en del av dynamikken og vitaminpillene daglig at du skal ha denne
0: motstanden.
1: Ja. Og jeg har jo blitt oppmuntret I VG der til å gjerne, du må gjerne lage noe annet enn det som redaktøren mener, som jeg ofte har gjort. Jeg elsker det. Ikke sant? Hvis du kan stå I kontrast til for eksempel i energispørsmål, eller skal vi ha vindkraft, eller alt det der greiene der, ikke sant? Så det å kunne levere en tegning da, som kontradiktær, det ser jeg ikke bare som en plikt, men også som en glede. Ikke for moros skyld, men hvis du mener det, så å kunne levere noe som kontradiktært, det en bedre dag for meg.
0: Og det båndet mellom avistegneren og redaktøren, altså det må ha vært også veldig spesielt mellom Blix og Segerstedt, med tanke på hva de opplevde, altså den verdensorden som kollapset, og presset begge må ha kjent på, og så kommer begge levende ut fra det på slutten.
2: Ja, det jo utrolig spennende. Først med, altså, også med Skavlan i Dagbladet selvfølgelig, Blix tegnet jo der også, og med Segerstedt, men særlig da under den tiden i Göteborg handels- og sjøfartstidene, hvor han da selvfølgelig tok pseudonymet Stig Høk, og kunne da være enda skarpere fordi han var på en måte beskyttet av det der pseudonymet. Utrolig, utrolig tøft, altså det var jo ikke alt de kunne publisere.
0: Men skjønte folk, uansett at dette var Blix, han var jo såpass kjent, eller klarte ikke folk å... Jo,
2: alle skjønte vel det, men det ble jo en slags sånn beskyttelse likevel da. Rar ting.
0: Trine, Aftenposten er vel en av de avisene som bruker flest ressurser også på avistegnere, og hvorfor gjør dere det? Altså, hva det sånn kritisk her? Altså, i en tid hvor du har KI, altså kunstig intelligens, TikTok og Facebook og altså Snapchat, hvorfor bruker du da pengene på avistegnere?
3: Ja, altså jeg mener jo at jeg veldig stolt av å kunne kalle Aftenposten for en avis. Vi har vært gjennom noen tider hvor vi snakker om nettsted og nettavis og ditt og datt og prøvde å fjerne oss fra avisbegrepet, men det et eller annet helt spesielt med avis. En kuratert redaktørstyrt virkelighet med et utvalg av innhold, og der mener jo jeg at tegningen og det uttrykket kommentartegningen, avistegningen, har en veldig naturlig plass. Så jeg vil jobbe for at Aftenposten skal ha det, og så er det selvfølgelig den dagen vi ikke har papiraviser lenger, så jeg håper ikke blir i min levetid. Så kan det hende vi får diskusjoner om plassen til dette formatet, og hvordan du skal klare å vise det digitalt, men jeg ser jo flere tegnere som klarer å utvikle digitale formater, som jeg håper, altså Fredrik Skavlan for eksempel, som vi også publiserer, han har noen fine digitale formater som jeg tenker...
0: På sosiale medier,
3: og det de samme som da blir publisert på papir hos oss, men så funker godt, han liksom viser hvordan tegningen blir til, og mitt håp er jo at en ny generasjon skal klare å se magien i disse tegningene, og du med ett uttrykk klarer å si så mye som ingen journalister kan drømme om å klare å si så effektivt.
2: Og der er det jo veldig viktig, sånn som dere gjør i Aftenposten, at avisene fremmer disse tegningene så man kan se dem og faktisk lese dem og lære å lese dem da. For det er jo farlig å få en slags sånn visuell analfabetisme.
3: Absolutt.
2: Ikke sant, hvor man ikke tar referansen, man tar ikke noen ting, for man er ikke blitt liksom, man får ikke sett dem. Og jeg har lagt merke til at flere aviser nå bruker tegningene i sosiale medier og sånn for å promotere en sak, da i stedet for et bilde så har de en tegning faktisk som den der screengrabben da. Og det synes jeg blir veldig, veldig glad. Mitt avisgenererte blir veldig glad for det. For å tenke at det er jo et utrolig visuelt flott uttrykk. Hvorfor skal ikke det fungere digitalt? Jeg synes at det må jo være win-win.
0: Det er kanskje det som er magien også med avistegneren, da, er at man kan se, altså hvis man kan litt grann historie, da, så kan man jo se den ene tegningen til Blix fra krigen med Quisling, når han hilser Hitler og sier jeg er Quisling, og da Hitler spør hva navnet. Altså, alle skjønner jo da nettopp den konteksten. Mye mer enn kanskje du skal lese, da har du spart deg for mange på å si timer kanskje med å lese historie, bare å se den tegningen. Det er da det virkelig blir noe mye mer enn bare nettopp den tegningen.
2: Ja, og der var jo Blix også like god forfatter som han var tegner. For veldig mange av tegningene hans ser man jo ikke saken bare av tegningen, men det er jo fordi man ser at han har den fantastiske pennen, og der tenker jeg litt å vokse opp med far som er en slags forfatter da, ikke sant, også, og med det der melodiske. Det var en av de tegningene som ble forbudt i Sverige rett før krigen, er en tegning som heter Tyskland før og nå, og da spiller han på utsagnet Et folk av tenkere og diktere, som på tysk er Das Volk der Denker und Dichter, gjør han til Das Volk der Henker und Richter, som betyr Et folk av bødler og dømmere. Og det ble publisert i 1933, og da kom det jo store altså, represalier mot Göteborg handels- og sjøfartssidene som trykket den. Og ikke sant, det sier jo hvor farlig og hvor på poenget, for så fort man har lest den, så har man hørt det, ikke sant? Da det sett og hørt det.
3: Men jeg så, etter 6. januar-stormingen av kongressen i USA, to dager etter den, så hadde vi hele første siden av papirutgaven på Aftenposten, og en tegning av Marvin Halleraker, der Donald Trump så ut som han QAnon-sjamanen. Og enormt kraftfull første side, en av de mest kraftfulle vi har hatt. Og da hadde jeg to gutter, så det var mye yngre enn de er nå, og de ble så fascinert av den, og den var en sånn inngang til samtale, for de spurte sånn, blir ikke Trump sur nå på deg, mamma? Blir ikke de sur på alt? Ja, det kan godt hende. Hvem er han?
0: Blir det ikke USA-ferie nå?
3: Ja, og litt sånn, hvem er han sjaman? Altså, de koblet, det var så mange spørsmål og en god samtale den utløste da. Så den hadde en enorm effekt, og så har jeg tenkt nå, og den gikk også viralt blant flere i USA den første siden. Folk synes det var veldig treffende uttrykk for det som hadde skjedd 6. januar. Men det jeg lurer på er om mange amerikanere hadde våget å dele den i dag. For i USA, som jo har vært viktig for karikaturtegningen, kommentartegningen, der har de jo virkelig dratt seg tilbake når store redaksjoner som New York Times liksom har bare sluttet med det. Fordi det i en periode, de tålte ikke å stå i reaksjonene mot tegningene, og de tålte ikke å stå i at du får en generasjon som ikke helt klarer å lese dobbeltheten i disse tegningene, lese mellom linjene og lese finessen i det. Det blir veldig sånn banale tolkninger, og du liksom innenfor og utenfor diskusjoner da, som har vært veldig skadelig for det uttrykket, egentlig, i hele verden.
0: Det ikke det som står i Washington Post, Democracy Dies in Darkness?
3: Darkness, ja.
0: Og der har du jo også, det var jo en tegning der hun var invitert i mediedagen i Bergen også, som tegnet eieren
3: Antelnes.
0: Riktig, Jeff Bezos, en av verdens rikeste menn, som da til, altså nærmest Trump på den tegningen.
3: Som kysser ringen til Trump.
0: Ja, og det ble forsterkt, så... Hva hadde du gjort, Roar, om VG hadde Skipsted hadde gjort det samme på deg? Hadde du også da...
1: Ja, da hadde det selvfølgelig gått ut. Men det litt interessant, fordi først jo karikaturtegning, det grafikk, det Luther brukte jo trykk, som han distribuerte med nidbilder av paven, hvor han da benyttet datidens største tyske kunstner, kanskje Lukas Cranach den eldre, til å demonisere pavemakten. Så flyttet det over til England, til litografiet, hvor de distribuerer dette, så går man inn i vittighetspressen. Vepsen, Tyri Hans, Simplicissimus, Punch, og så videre, som var det mest prominente sted å være, som tegner, for 100 år siden bakover. Så gikk jo vittighetspressen inn, mer mindre, og tegnerne forflyttet seg over i dagspressen, som ble det nye, store, mest attraktive sted å være. Men hvis du skal være i dagspressen, kan du si med Trine her, ja, redaktøren, men hvis du skal over på digitale flate, så må redaktøren gjøre det samme som de gjorde den gangen, bestemt at ledersiden, den får du ikke bruke til kriminalsaker. Her skal det her står lederen, her står kommentaren, her står tegningen. Altså, hvis ikke man har den beskyttelsen, så vil det drive på vær og vind, og være klikkavhengig og så videre og så videre. Du vil ikke få noe institusjonell kontinuitet i dette her i det hele tatt. Så hvis dette skal overleve i pressen, det som vi i dag kaller pressen, her vi kan bruke ordet avis, så må dette tas et steg videre, og hvor redaktøren går inn og slår i bord. Dette skal vi ha her, sorry, men her har vi lederen vår, her har vi tegningen, sånn er det. Hvis ikke, så tror jeg at tegningen vil flytte over på frie digitale flater, nye digitale flater som vi kanskje ikke ser enda. Da vil ikke avisene være det med seks sted å være. Dette vet vi ikke, men jeg er sikker på at redaktørens oppgave vil hele tiden være å holde sin hånd over kommentatorene sine og beskytte det. Og, så det blir spennende å se. Men personlig så har jeg jeg er fornøyd med alle mine redaktører. De har beskyttet meg. Jeg har kranglet med alle, og vi har kommet godt ut av det. Så jeg har ikke noe personlig å klage på, men hvis jeg ser på sjangeren og dette viktige demokratiske uttrykket, så er jeg selvfølgelig bekymret. Fordi at avisene blir mindre og mindre avis for hver time, og så blir det mer og mer et nettsted som bare, en nyhetsstrøm som bare ruller, som styres av algoritmer og så videre. Så da vil de ikke overleve i den typen, tror jeg, om noen år, i den type medium. Da vil de forflytte seg over andre, men andre medier. Men den satiriske tegningen vil selvfølgelig bare mutere, eller skifte form. Nå det jo masse kunstig intelligens, da, men jeg tror ikke det vil holde, for det er prosessert mat, ikke sant? Ultraprosessert. Det har ikke den personlige signaturen som en håndlagt tegning alltid vil være, om den lagt på iPaden som jeg gjør, eller på tegnbord, eller hva det måtte være.
0: Det forskjell på en smart clock og et sveitsisk dyrt urverk.
1: Det skjønner på sist, så det jo det, altså.
0: Ja, ja. Men Trine, du nikket underveis under Roas bekymringer, så du deler flere av de?
3: Ja, altså det der å finne plassen til tegningen digitalt, det er jo blir en utfordring, altså. Så jeg tenker at vi må jobbe med det sammen med tegnerne, og liksom prøve å teste ting, og se hvordan vi kan gjøre det. Vi har lyst til å bevare det formatet. Sånn at det at ikke mange klikker på det, betyr ikke at det ikke betyr noe, men vi er nødt til å finne et sted hvor, altså nå når du åpner, hvis du åpner papiravisen i Aftenposten i dag, så bang, så er det på side 3, det er det første du ser. Så det viser at det er veldig viktig for oss. Og hvordan kan du få den effekten digitalt når du har en tegning, så du mener, ok, det her er ingen kommentar i hele Norge som har oppsummert denne diskusjonen denne uken bedre enn denne tegningen. Det må du kunne vise da.
0: Mm. Og du har jo også tatt til tastaturet og skrevet også i VG, fikk så lenge siden også, Bianca, om akkurat dette her.
2: Ja, det handler jo da om at tegnere blir jo droppet i aviser på grunn av budsjett. De har ikke råd til å ha tegnerne sine. Men det er jo en annen måte å kneble ytringsfriheten på. Det er jo å kneble en viss, viktig journalistisk gren, da. Så derfor er det spennende at noen aviser satser på det. Og det er ofte de avisene som gjør det bedre også, så faktisk liksom holder seg. Og vil ha, altså, hvis du skal ha et abonnement et sted, så vil du ha en avis med særpreg. Ikke sant? Man vil ha noen som gir deg noe, det lille ekstra. Så jeg tenker at dette må jo være oppskriften på suksess, egentlig. Jeg skjønner ikke at ikke flere aviser gjør det. Men det er jo en håndfull aviser som er skikkelig gode, og så er det. Så forstår jeg. Jeg forstår at det ikke er penger til alt. Det er ikke penger til noen ting. Men det er en så viktig og lang journalistisk historie. Det er jo mange av dere kaller dere for tegnejournalister, vet jeg. Det er jo på en måte det dere gjør, ikke sant? Det er jo bare
0: det er en
2: viktig,
0: høyeste grad
2: det er en viktig journalistisk
0: sjanger.
2: Gren, liksom, så det er ikke bare sånn. Og sånn som Roa sa, at liksom, ja, man tegner kanskje med digitalt og sånn, og det er jo bare å bruke spikerpistol, ikke hammer, det er jo bare et verktøy. Man tegner jo for hånd, man tegner seg ikke opp i det, det er jo ikke å sammenligne med kunstig intelligens, ikke sant, som ikke kan tenke en egen tanke.
3: Ideen,
2: ja, det er jo ideen man skal ha.
3: Ha en god idé, og da må du må jo være utrolig godt orientert. Du må forstå samfunnet, og du må kunne se hvordan kan jeg gå inn i denne saken som alle snakker om nå, på en måte som gjør at de ser noe nytt i den saken, eller noe de ikke har tenkt på, og det er jo det geniale med tegningen når de klarer det.
0: For sånn som deres tegner i Aftenposten, og som du også gjør, Roar, er jo at dere tegner jo da disse tegningene i forbindelse med kanskje en kommentar, og da må dere jo sette inn de ulike da, de aktuelle temaene og oppsummere det nettopp da, med en tegning og ikke vet ikke hvor mange ord som er tillatt i en kommentar, men i hvert fall betydelig kortere tid da, på å sette seg i sakene og oppsummere slik at folk tar det med en gang.
3: Det er utrolig imponerende hvor ofte tegnerne klarer det. Der, ja, jeg har jo vært kommentator selv og sett med mine 4000 tegn og på den ene siden, på andre siden og frem tilbake og prøver å få frem det poenget mer eller mindre vellykket, mens tegneren har bare en mulighet, altså. Du skal ikke sitte for lenge og lure på hva tegneren mente. Men litt kan du godt gjøre det og tenke, aha, der var det noe jeg ikke så med en gang.
2: Ja, det er flere som har kommet til meg og sagt at blant annet en som sa at hun har dysleksi, og det var så fantastisk å ha en avissending ved siden av da for å liksom summere opp, åja, det er det det handler om, ja, dette vil jeg lese om. Ikke sant, så man ikke må igjennom alt, og det sier det så tydelig og klart, det er en god tegning, det er helt fantastisk.
3: Siktig med hvordan de kommenterer det norske samfunnet, for eksempel, og våre problemstillinger, for her har vi heldigvis ytringsfrihet og mulighet til å bruke også det uttrykket, og det håper jeg vi får mer av, ikke mindre av.
0: Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Erlertsen, VG's fortsatt frieste mann, avistegner Roar Hagen og Bianca Bøge, kurator og stedsansvarlig for Avistegnernes hus. Tusen takk for praten.
4: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Iran truer med å stenge nok en viktig sjøveg etter de nå har vært under angrep fra USA 10 netter på rad. en slik stenging villig til å få enorme konsekvenser for verdens sjøhandel. Den Iran-støtta Houthi-militsen i Yemen sier de står klare til å stenge Bab el-Mandeb-sundet. Det vil i praksis stoppe trafikken mellom Indiahavet og Middelhavet om de skulle få til dette. I USA sier president Donald Trump at han skal angripe Iran igjen.
5: Nyhetsnettstedet Axios melder i dag at Trump nærmer seg et avgjørende valg i denne krigen. Det ene er det diplomatiske sporet. Det er Qatar, Pakistan og Egypt som har lagt fram et forslag om 10 dager lang våpenhvile, som USA visstnok skal vurdere nå. Men samtidig så sender de nye jagerfly til regionen, for det andre alternativet som er på bordet er å iverksette en massiv eskalering sammen med Israel for å prøve å tvinge Iran til en slags kapitulasjon.
4: Det sa vår reporter i Washington DC, Eline Buvarp Årdal. Den folkekjære idrettshelten Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte etterlet seg kona Aina og de to barna deres. Ro-legenda hadde en lang og stolt karriere med 4 olympiske medaljer, 2 gull, 1 sølv og 1 bronse. Tufte markerte seg også med flere medaljer i VM. Tufte var også den første nordmannen som deltok i 7 olympiske leker. Frankrike forbyr nå sosiale medium for alle under 15 år. Grensa gjelder for nye kontoer i sosiale medium fra september. Frankrike blir med dette det første landet i Europa som innfører en slik aldersgrense. Her hjemme skal regjeringen legge frem et liknende forslag før året er omme. I India har 30 år gamle Abhijit Dipke startet kakerlakk-røsla. Det kommer som et svar til en høyesterettsdommer som kaller unge arbeidsledige for nettopp parasitter og kakerlakker. Røsla har fått tusenvis i India til å protestere.
6: Det startet som fredelige protester. Ungdommen roper at utdanningsministeren må gå. I går svarte Indias myndigheter med å sette inn politiet. 100 mennesker ble såret i sammenstøtene. Likevel gir ikke kakerlakk-lederen opp.
7: We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon.
6: Imens rydder ungdommen opp og forbereder seg for nye protester.
4: Det sa vår reporter Anja Strøn. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
8: Ro-legende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter i norsk idrett, sier sportskommentator. I natt var den 10. natta med amerikanske angrep mot Iran. Rederiforbundet er bekymret for utviklingen. For første gang blir den hjemmelaga politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg 22. juli stilt ut. Pårørende reagerer og mener det er i ekstra belastning. Fredag utløper Trumps globale toll på 10%. Mye tyder på at han vil erstatte den med høyere tollsatser. Det er dramatisk at vår største marked blir så usikkert, sier direktøren i Norsk Sjømatråd. Dette er litt av det vi har å by på i Dagsnytt 18 i dag. Mitt navn det er Morten Kremer. Vi starter med at Olav Tufte er død i dag, 50 år gammel. Det bekrefter familien hans i en pressemelding. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 bronse. Jan Peter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Hvordan blir budskapet om dødsfallet tatt imot i Idretts-Norge?
9: Det er et enormt sjokk for hele, ikke bare Idretts-Norge, hele Norge. Olav Tufte har vært helt sentral i norsk roing, selvfølgelig primært, men i hele norsk idrett. Han har vært en markant del av norsk offentlighet helt tilbake til midten av 1990-tallet. Og var en såpass unik utøver, ikke bare ble han vår første olympiske mester i singelskøller-roing. Han var også den første nordmann som deltok i 7 olympiske leker. Han var til og med i Tokyo i 2021, så han var en 50-åring som faktisk fortsatt var ganske fersk som idrettspensjonist.
8: Hva vet vi om dødsårsaken?
9: Familien har jo fortalt litt om hendelsesforløpet i pressemeldingen, om at han ble funnet på tidlig ettermiddag hjemme på gården utenfor Horten og brakt til sykehus uten at livet kunne reddet dessverre.
8: Jan Petter Salsert, du beskriver Tøfte som et kraftsenter I norsk idrett. På hvilken måte var han det?
9: Olav Tøfte hadde bra han slo igjennom, tok sin første OL-medalje I Sydney I 2000. Fremstod ikke bare med kraft som idrettsutøver, med en personlighet som alltid merktes når det var I nærheten av Olav Tøfte. Også en kompromissløshet når det gjaldt idretten og hva slags krav man måtte stille til seg selv for å kunne lykkes. Så han gikk foran selv hele veien I akkurat dette. Det gjorde at han ikke vant ett OL-gull, men Otto forsvarte det I Beijing I 2008. Han satte veldig krav til seg selv, han satte veldig krav til omgivelsen og mente at det var det som skulle til for å få resultater. Det har han tatt med seg til hele norsk idrett, som på alle måter sørger tapet over en av de største I norsk idrettshistorie, som brått har gått bort I dag.
8: Du kan lese mer om at Olav Tøfte død, 50 år gammel på NRK.no, så blir det litt mer om det I Dagsnytt 18 litt senere I sendingen. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Nå skal vi til spenningen mellom USA og Iran som øker. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran, og Iran har svart ved å angripe USAs allierte I regionen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hvorfor ser vi en opptrapping av konflikten akkurat nå?
10: Nei, det en opptrapping som på en måte følger av en uklar og dårlig avtale som amerikanerne inngikk med Iran, som jo dreier seg om fri ferdsel og hvem som skal kontrollere Hormuzstredet, og Iran ønsker å presse all skipsfarten I den nordgående delen av Hormuzstredet, som de har kontrollen over. Så det kommer ikke helt ut av det blå, men det likevel en situasjon som veldig uoversiktlig, og med en amerikansk president som kommuniserer det ene dagen, den andre dagen, så det vanskelig å henge med på, men det ikke noe tvil om at det en farlig og krevende situasjon, som kan gå to veier, enten mer eskalering, og da står vi foran en ny regional krig, som jeg frykter kan bli verre enn det som vi hadde I mars og april. Eventuelt at dette måtte gradvis glir over, og at de kommer seg tilbake på et forhandlingsspor.
8: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Hvordan påvirkes aktiviteten I Hormuzstredet av den økte opptrappingen som vi ser?
11: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det har aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noen tidspunkt. Det har alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Og det har jo også vært angrep mot sivile skip. Og som Mikkelsen sier her, det jo også sånn at vi har hatt angrep også mot den sydlige delen, altså den ruta som nærmest Jemen, Iran har angrepet sivile skip, og det det vi ser, at sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
8: Ja, hva gjør da rederiene som nå avventer å holde seg unna stredet?
11: Ja, det vi gjør at vi må ta forhåndsregler. Det naturlig nok sånn at det viktigste for oss sikkerhet for sjøfolk, for skip. Og når det nå så uforutsigbart, og når det angrep, så medfører det at da går trafikken veldig ned. Og det det vi egentlig nå har sett de siste vekkene.
8: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du beskriver denne konflikten som om at den står I et veikryss akkurat nå. Hva mener du med det?
10: Nei, det jeg tror enten, som jeg var inne på, så dette en, på en naturlig konsekvens da, av at det uklarheter I avtalen, hverken amerikanerne eller iranerne vet helt hvordan de skal gjøre dette, og at de føler hverandre litt på tennene. Iranerne prøver så godt de kan å spille ut dette kortet. De føler seg nok I en posisjon hvor de kan presse dette litt, for å få kontroll over Hormuzstredet. Teksten rundt, som de ble enige om der, litt uklar, men det virker på meg som iranerne tolker den veldig I sin favør. Og så har amerikanerne I en presset situasjon hvor de vet at dette rammer internasjonal økonomi, det rammer amerikansk økonomi, det en upopulær krig, så de har ikke så mye å gå på, men det virker som Trump har tatt, lagt det litt til side og tatt sjansen da, på å igjen gå inn igjen på en mulig militær konfrontasjon med de konsekvensene det vi har.
8: Sebastian Lang var major og hovedleder ved krigsskolen. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Hvordan har Iran svart på angrepene?
12: Mest direkte så svarer Iran med en kombinasjon av forskjellige typer missiler. De bruker et lite antall kryssemissiler, altså de som flyr lavt, samt disse veldig raske, kraftige ballistiske missilene. Men det de bruker mest av, det angrepsdroner som de sender ut mot bakkemål og mot skipene. Men så har de også en mindre synlig, mer indirekte form for motstand, og det å væpne shia-militser. Både Houthiene, de væpner dem I Irak, og selvfølgelig Hezbollah-militsen, som de da ber, både Irak og Hezbollah, ber dem motsette seg tiltak fra sentralmaktene om å avvæpne seg, sånn at de har disse som aktører å slå tilbake med også.
8: Ja, og så sier USA at målet med angrepene å hindre Iran I å angripe skipstrafikken I Hormuz-stredet. Du mener at det lite sannsynlig at de vil lykkes med det. Hvorfor det?
12: Nei, det jeg mener mest usannsynlig, det at disse angrepene USA driver med nå tvinger Iran overordnet inn I en varig fredsavtale som de mer fornøyd med. Og så dette, denne kampen om kontroll I Hormuz, det et ledd I dette. Begge parter prøver å sette den andre I en så ufordelaktig situasjon som mulig, så de går med på kravene. Så det mulig for USA og gjøre sikkerheten bedre I Hormuzstredet, som Hareide snakket om, så har den stengingen aldri vært total. Der kan USA forbedre det. Det mulig, men det I seg selv ikke nok press mot regimet til å gå med på de endelige kravene som handler mer om atomvåpenproduksjon, ballistiske missiler og støtten til disse proxyene. Det jo, det forblir det endelige målet med krigen til USA.
8: Knut Arild Hareide, direktør I Norges Rederiforbund. Det iransk støtte av Houthi-militsen I Jemen varsler blokade av saudi-arabiske havner. Hvordan vil det påvirke skipstrafikken?
11: Ja, det kan føre til en ytterlig eskalering av denne trafikken. Dersom en Houthi-militsen greier å få til en blokade av Mandeb-stredet, så vil jo det føre til ytterligere en del av oljereservene som vi trenger I verden, blir blokkert. Vi vet at 20% av oljeressursene normalt pleier å gå ut gjennom Hormuz-stredet, opp mot 10% I Røde Havet, altså gjennom Mandeb-stredet. Så da vil du nesten ha opp mot 30% av oljeressursene som blir preget av dette. Og enda et sted, så det altså sivil skipsfart som blir et mål. Og vi vet jo det at Houthi-militsen, de har kapasitet, enten gjennom drone, missiler eller båter, til å angripe sivil skipsfart. De har gjort det tidligere, de har gjort det egentlig fortløpende fra oktober-november 2023 og fram til de siste årene. Det har ikke vært så mye aktivitet fra Houthi-militsen de siste halvåret, men de signalene de kommer med nå, vil jo kunne føre til en ytterlig eskalering og gjøre at dette som har vært en krig blir egentlig mer en regional krig.
8: Ja, hva gjør dere dersom Houthien også klarer å stenge Bab al-Mandeb-stredet?
11: Ja, vi må ta forhåndsregler, og det klart at nettopp den trusselen som kommer, det jo I hovedsak truslene om angrep som har gjort at skip ikke har seilt, og da det naturlig nok at vi velger å ikke seile der. Det det naturlige, fordi vi opptatt av sjøfolk, vi opptatt av skipene, og vi opptatt av sikkerhet. Og det jo det en nå ser, en bruker skipsfarten som en trussel. En vet at skipsfarten viktig for verdensøkonomien, og det egentlig den trusselen, både Iran bruker, og når Houthi-militsen.
8: Sebastian Langva, hva slags kapasitet har Houthien til å ramme skipstrafikken?
12: De har, innenfor typen materiell, så har de noe som ligner på det Iran selv bruker, men mye lavere mengde og mye lavere kompetanse innenfor bruken av det. Så denne bombingen mot flyplassen I Sanaa,

0: iranerne angrepet amerikanske baser I disse landene, men både angrepet mot Jordan og dette angrepet mot Kuwait en slags trussel om hva som kan komme dersom krigen eskalerer ytterligere. Da Iran sagt at de vil angripe infrastrukturen, som jo vi også vil være en krigsforbrytelse, og ramme sivil infrastruktur på den måten I Gulflandene, som jo egentlig ikke en part I denne konflikten, men iranerne mener jo det, siden de har amerikanske baser på egen jord. Men det at de så direkte går etter nabolandene, det var en taktikk de brukte rett etter at krigen begynte, og amerikanerne har ikke vært I stand, eller Gulflandene selv har ikke vært I stand til å skyte ned alle disse dronene. Så det en måte en fortsettelse av den krigen som vi så da, og jeg har litt vanskelig for å se hva som nytt I den militære krigføringen nå sammenlignet med hva som ledet til en slags utmattelse hvor amerikanerne ikke kom noen vei med den bombingen fra luften. Men det en ting som skal sies her at foreløpig så holdes dette fra iransk side også på amerikansk side på et sånn forholdsvis forsiktig nivå. Israel ikke dratt inn I dette enda. Det begrenset, men det omfattende bombing, men det forholdsvis målrettet. Det kan bli mye større, men det kan også være at diplomatiet på en eller annen måte aktiveres igjen. Den døren ikke lukket. Men forhandlingsklima mellom partene, det sier seg selv, kjempedårlig. Det veldig liten tillit, og det veldig liten profesjonalitet I det amerikanske systemet til å kjøre den type diplomatiske prosesser, og det på en måte noe av grunnen da, til at vi har havnet igjen I en militær konfrontasjon.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK, Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, og Sebastian Langvam, major og hovedlærer ved Krigsskolen. Avfallsmengden I Bergen by øker betydelig ved semesterstart og slutt. Brukte senger og andre møbler dumpes ved innsamlingsbokser for gamle klær, og det studentene som har skylda. Det kunne bymiljøetaten I Bergen fortelle til Bergens Tidende tidligere I sommer. Sunniva Andresdottir Vik, student og vara for Rødt I bystyret I Bergen. Det reagerer du på. Hvorfor mener du at kritikken mot studentene urettferdig?
2: Dette jo ingen ny debatt, og det heller ikke nytt at studentene får skylden for avfallet som I sentrum. Men det jeg reagerer på at vi ikke har fått noen endring etter at denne kritikken har blitt løftet mange år på rad, og da tror jeg at voksenskjeft I avisen kanskje ikke det som trengs for å løse problematikken. Jeg tror det viktig at vi nå snakker sammen, både studentene, kommunen og BIR, for å finne gode løsninger på de problemene som vi åpenbart har.
1: Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen I bymiljøetaten I Bergen. Hvordan kan dere konkludere med at det studentene som står bak mye av forsøplinga I Bergen sentrum?
3: Det vi ser jo en veldig markant økning I disse tidsrommene. Vi har jo en kontrollordning som daglig patruljerer sentrum og kommer relativt ofte over yngre mennesker som hensetter møbler og hvitevarer diverse på fortau. Kommer I samtale med de, og det kommer ofte veldig fort frem at dette studenter som gjerne ikke vet om hvor de skal bli kvittet, eller at de ikke har penger til å bruke på en ordentlig bortfrakting av disse tingene.
1: Sunniva Andresdottir Vik, tjenestene må tilpasses virkeligheten, skriver du I kommentaren din I BT. Hva mener du med det?
2: Når vi vet at mange setter fra seg avfall, for eksempel ved Fretex-konteinerne på Nøste, så må vi tilpasse tjenestene. Det ikke et symptom på at studentene har dårlig oppdragelse eller dårlig folkeskikk. Det et symptom på at tjenestene våre ikke tilstrekkelige. Og så finnes det mange gode løsninger allerede I dag. Vi har miljøbussen som rundt om I hele byen I løpet av uken, og studentsamskipnaden arrangerer en hjemmebruksfestival. Men jeg tror rett og slett det handler om at studenter kanskje ikke har informasjon om de tjenestene som finnes, og at de dessverre fortsatt begrenset. Derfor foreslår jeg at vi skal sette inn flere tiltak I de områdene der vi vet at avfall hoper seg opp, og at vi setter det opp I periodene rundt semesterstart og slutt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis dere vet at det blir ekstra mye søppel og store ting etter studentene ved semesterstart og semesterslutt, hvorfor har dere ikke tilrettelagt sånn at studentene enkelt skal kvitte seg med det de ikke trenger lenger?
3: Nei, si det. Det jo satset veldig mye på denne miljøbussen som blir

0: kjører rundt på diverse stoppesteder I sentrum og utenfor sentrum. Vi har vel trodd at det skulle være tilstrekkelig. Jeg ser jo svært gjerne at vi nå benytter anledningen til å utvikle I samarbeid med studentene og BIR, at vi kan få enda bedre ordninger på alle. Så det må vi snakke sammen om. Vi vil jo oppnå det felles beste for alle parter her.
1: Vik.
2: Det utrolig fint å høre, og det litt derfor jeg ville skrive om dette temaet også, for jeg opplever at det ofte ender med at studentene får kjeft, og så får vi ingen løsninger. Så nå ser jeg veldig frem til et samarbeid videre, der vi kan snakke sammen, heller om hverandre I avisene.
1: Men Sunniva Andresdottervik, altså studenter må jo forholde seg til regelverk som alle andre når det kommer til å kaste ting. Hvorfor havner da ikke søpla og de store tingene på dynga?
2: Jeg tror det handler om at studenter I en veldig spesiell livssituasjon. Mange av oss har flyttet ut for første gang, og det utrolig mange ting å sette seg inn I. Og så tror jeg ikke at de som har satt igjen avfallet har ment at det har vært en god løsning. Det har nok vært en desperat handling som krever ganske enkle løsninger for å bli kvitt.
1: Ja, Ole Bjørgen, hvis da alternativene for dem som ikke har bil få, hvorfor gir dere da voksenskjeft til studentene I avisa?
0: Ja, voksenkjeft, det spørs vel øret som hører det, eller øynene som ser, men dette har vi påpekt med gode intensjoner. Da. Det ikke meningen at studenter skal føle seg utenkt på grunn av dette, men vi kan heller ikke underslå at dette problemet dukker veldig opp I disse nevnte tidsrommene. Da. Og da det jo rett og slett ganske logisk at vi både gjennom kontroll og erfaring ser at studenter står for en del av denne hensettingen.
1: Men hvor lett tilgjengelig informasjon for de alternativene som finnes for studentene?
0: Nei, der må han vel I utgangspunktet nå gå på BIR sine nettsider. De har god informasjon der, og så må han jo tenke litt videre. Da det andre fora, det andre måter vi skal kunne nå frem til studentene på. Og det må vi jo sammen med både studenter og BIR se om vi kan finne noen gode løsninger på.
1: Takk skal dere ha, Ole Bjørgen, fagleder ved Bypatruljeseksjonen I Bymiljøetaten, og Sunniva Andresdottervik, student og vara I bystyret I Bergen. Vi skal tilbake til at Olav Tufte døde I dag, 50 år gammel, bekrefter familien hans I pressemelding. Tufte en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef I Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
3: Det begynte jo med en telefon på morgenen I dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyd fra klar himmel, jeg har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da, så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far, det jo en tett gjeng på Tuftegård, så det betyr jo at det kommer jo til å være et enormt savn der. Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han satt en sånn personlig... Han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv. Samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann. Så mange som har fulgt med på Olav har jo sett forskjellen på når han fossro mot mål og når han strigråter på seierspallen. Så det samme personen innenfor et kvarter. Så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen med Olav.
1: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
3: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte, sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det er jo ganske uvanlig i den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt, han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell, ble lei seg hvis han måtte velge noen bort, hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olav, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk, han rommet veldig mye som person, plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olav, så det var en enorm bredd i livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn i jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd i livet til Olav.
1: Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
4: Både ved å være ekstremt norsk, i den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellanrom, for å henvise til Hamsun, som faktisk er på sin plass akkurat i dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tore Øvrebø har vært inne på, og viste en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene, som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så var det en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
1: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Ola Tufte tok OL-gull i Aten i 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
3: Ja, nå var jo vi veldig tett i den perioden, og vi var også sammen i 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som er arbeidet, og roing er en arbeidende idrett, det er beinhardt, du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det er krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt sånn grunnleggende, ja, han var inne på Islandsella nå, denne arbeidsetikken, den lå jo der i bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert i å leite etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten, det går litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann i. La på ting som andre ikke gjorde. Trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe i båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis i solsteiken for å få den helt optimalisert i forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har hatt i Amerika lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olav var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var Olav veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi noen ganger så klarte vi å være i forkant og komme med nye innspill og så videre, men det var jo i et sånt for oss da som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olav så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om han hadde mange år alene i singelskøla.
1: Jan Petter Saltvedt, hvordan tror du Olav Tufte vil bli husket?
4: Nei, han vil bli husket som en av de største I norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette meget reelt. Jeg tror han forsto hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på teierspalen, da dette andre gullet I singelsgullet som ingen nordmann hadde vunnet før. Da han vant I Beijing I 2008, etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst I OL-sammenheng I Rio I 2016 et vakkert øyeblikk. Etter Rios regler så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olav Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olav Tufte. Det tror jeg en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller, aller største.
1: Olav Tufte døde I dag, 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: For første gang så blir den hjemlaget falske politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg under terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet stilt ut. Uniformen en del av den offisielle utstillingen på 22. julisenteret som åpner i dag. Lena Fare, direktør for 22. julisenteret, hvorfor det nødvendig å stille ut Anders Behring Breivik sin hjemlagte politiuniform?
1: Ja, først og fremst vil jeg takke for at vi får komme og diskutere det. Jeg synes det veldig fint at vi kan diskutere de utstillingene som åpner i morgen. Vi kaller det jo bevismateriale etter politiet, og det som vi ønsker med utstillingen, det å vise flere gjenstander, blant annet politiets bevismateriale, og det rett og slett for at så mange som mulig skal forstå hva terrorangrepet var, og grunnen til at vi bruker akkurat uniformen, det at mange etterlatte beskriver at Breivik da lurte folk, han brøt tilliten. Vi har vitneberetninger som viser at han både kledde seg ut som politi, han lokket dem fram, han skjøt dem og drepte dem. Dette var ikke, altså 22. juli var ikke et uhell eller en hendelse. Dette var et planlagt terrorangrep hvor AUF og Arbeiderpartiet var målet for angrepet. Derfor er det viktig for oss å snakke sant om det som skjedde.
0: Hvordan vil du beskrive denne utstillingsmodulen som denne falske uniformen til Behring Breivik en del av?
1: Det et viktig perspektiv, fordi vi viser forskjellige moduler i utstillingen, og det vi kaller bevismaterialeveggen, det inneholder først loggen til båten som fraktet terroristen over til øya, altså loggen til MS Torbjørn, hvor vi ser at det står at han politi. Så allerede da viser vi originalmaterialet som ikke har vært vist før. Vi viser også det falske ID-kortet til Breivik, som vi har stilt ut tidligere, i kontekst med bevismaterialets øvrige gjenstander, som da den hjemmelagde genseren, buksen og vesten som han har kjøpt.
0: Vanessa Svebak, du pårørende etter 22. juli. Hva synes du om at den hjemmelagde uniformen til Breivik en del av utstillingen i 22. juli-senteret?
2: Først vil jeg si også tusen takk for at vi fikk muligheten til å komme. Jeg var litt i tvil, fordi reaksjonene siden i går var veldig sterke. Jeg mistet mannen min for 18 måneder siden til kreft. I løpet av disse 15 årene så har vi som etterlatt lært oss ulike mekanismer for å kunne stå i disse dagene, og ikke minst i morgen. Så jeg trodde at jeg var forberedt på den hovedutstillingen som skulle være i 22. juli, fra det vi hadde blitt fortalt i april, og igjen på søndag. Så for å se, jeg var sjokkert, det en sånn mild måte å beskrive hvordan jeg hadde det. Jeg stilte to veldig enkle spørsmål, og det ene var, hva var vurderingen for det dere valgte å utstille det, uniformen hans? Og hvorfor ble ikke vi gitt den informasjonen i forkant, så vi kunne ta den vurdering som var nødvendig for oss, om vi ville la være å komme i senteret?
0: Og så sier da direktøren for 22. julisenter at den uniformen en del av en utstillingsmodul som forteller helhet over det som skjedde 22. juli. Du har ikke sett utstillingen selv. Hvordan kan du gjøre deg opp i mening når du ikke har sett det?
2: Jeg har et bilde av et drept barn før hun ble obdusert. Så den kan gjerne, det også var politiets bevismateriale. Man kunne gjerne ha utstilt den. Men man gjør ikke det. Fordi senterets hovedoppgave, det som kunnskaps- og informasjonsformidling. Det skoleklasse, det ungdommer. Jeg har min yngste datter, var baby i 2011. Hun nå 16. Ungdommen skal oppsøke den senteret. De kommer til sterke inntrykk, og selv om jeg ikke gikk rundt i går, så har min datter på 22 år, hun gikk rundt i går og i dag, og hun opplevde at det var 95% av utstillingen handlet om Breivik. Vi hadde også med oss den nysilenske ambassadør, og han også reagerte på det. Og det må sies at siden i går så har den uniformen blitt dekket til med en gardin når ambassadøren var i senter i dag.
0: Lena Fare, hvordan har dialogen vært med de etterlatte underveis i utformingen av denne utstillingen?
1: Nei, først så vil jeg si at jeg forstår at det reaksjoner. Jeg forstår at det uenighet, og det må være lov å ikke være enig i våre valg. Og jeg forstår også at disse dagene kan være veldig, veldig krevende. Det vi har valgt I dialog med støttegruppen å ha en lang åpningsfase, hvor vi da lagde en plan for hvem som skulle se utstillingen når, og for 22. julesenteret så var det viktig å ivareta etterlatte først, gjennom å vise dem innerommet på søndag, og utstillingen, eller tilbud om å se enten hele eller deler av utstillingen på mandag. Deretter hadde vi overlevende etter 22. juli I går. I dag har vi hatt media, og I morgen åpner vi for publikum, så vi opplever selv at forsøkt å planlegge for at de viktige gruppene som etterlatte berørte fikk god informasjon av oss og kunne velge om de ville se hele eller deler av utstillingen.
0: Merete Stammeshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og også pårørende. Hva synes du om at den falske uniformen til Behring Breivik blir utstilt?
3: Det jo en sterk uniform, og vi som mennesker, det jo ulike ting vi blir trigget ut av. Jeg også mistet datteren min 22. juli, og det klart det tøft å gå inn I senteret. Men jeg tenker, når det tøft å gå inn I senteret, så forteller senteret også noe veldig viktig. Det skal fortelle den sanne historien som skjedde den 22. juli. Og jeg må berømme 22. juli-senteret for mottaket av de etterlatte og hvordan de blir informert denne dagen. Og jeg vil også legge til, og jeg har respekt for alle sine meninger, men det var en etterlatt mamma som kom til meg og sa, Merete, sørg for at uniformen ikke blir fjernet, fordi at hun ønsket å ha uniformen. Sønn hennes ble skutt etter han hadde håndhils på Breivik. For uniformen var falsk, men det viser også hvor naiv vi var I 2011.
0: Vanessa Svebakk, det mange etterlatte som synes det riktig å stille ut uniformen. Hvordan skal man ta hensyn til alle de ulike synspunktene hos de pårørende?
2: Det har jeg stor respekt for. Det en stor flertall I etterlatte kjenner jeg veldig godt. Det vært mine venner gjennom 15 år, og vi har hatt ulike synspunkter om mange ulike saker gjennom disse 15 årene. Det blir feil å stille en mindretall opp mot et flertall, og det ikke det den saken handler om. Det handler om respekt for noen hadde en reaksjon, jeg hadde en sterk reaksjon, og det var en fullstendig mangel på empati I etterkant, og respekt for at jeg ønsket informasjon. Det skulle bare mangle vi får informasjon I forkant, så vi kan ta gode valg. En informert valg handler om at du får informasjon I god tid. Da kunne jeg slapp å være I senteret, I stedet for at jeg fikk den opplevelsen I går.
0: Merete Stammeshagen, hvordan har dialogen med 22. juli-senteret vært med tanke på utformingen av denne utstillingen?
3: Vi har jo vært en arbeidsgruppe som valgt ut fra styret, som vi har hatt en veldig tett dialog med 22. juli-senteret, og det, vi har hatt uenigheter underveis, og en del ting har vi sagt at vi ikke ønsker utstilt I senteret, med respekt begge veier. De har også en faglig vurdering som jeg synes de har gjort veldig, veldig grundig, så utstillingen synes jeg virkelig bra. Og for, jeg må få lov å legge til at vi hadde også en fra RVTS til stede som kunne ta vare på de etterlatte hvis de ønsket det eller hadde en reaksjon.
0: Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Hvor går grenser for hva som nødvendig å stille ut og ikke?
1: Det tror jeg kommer an på hvem du spør. Jeg forståelse for at etterlatte og overlevende har et annet syn på 22. juli og virkemidlene og kunnskapen vi skal presentere. Det mye tryggere, og derfor så advarer vi mot det I utstillingen. Men vårt ansvar jo den generasjon som ikke har egne minner også. Vi skal ta imot 15-åringene nå, som ikke har egne minner. De ser på 22. juli som en historisk hendelse. I tillegg så det mye ekstremisme I dagens offentlige samtale, så vi har valgt å forsøke å balansere det emosjonelle med kunnskap, sånn at det kognitive og kunnskapsdelen en læringsdel, og samtidig som vi arbeide for det vi kaller historisk empati.
0: Pressen har ikke fått lov til å ta bilder av uniformen til Anders Behring Breivik, den falske uniformen som stilt ut, og det fotoforbud akkurat der. Hvorfor det?
1: Det synes vi veldig viktig, og det henger sammen med den utstillingen vi har som temporær utstilling, som heter Radikalisering, eller Radicalization på engelsk, som handler om TikTok-generasjonen og hvordan høyere ekstreme budskap spres på TikTok og andre sosiale plattformer. Vi ønsker at folk skal se dette som et bevismateriale, ikke som et bilde de kan lage memes og hva skal vi si, skisser og tegner av som spres på det mørke nettet. Derfor så har vi fotoforbud der.
0: Takk skal dere ha, Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret, Vanessa Svebakk, pårørende etter 22. juli, og Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Litt senere i Dagsnytt 18 så skal vi høre at Unge Høyre vil gjeninnføre siviltjenesten, et autoritært forslag, mener lederen i Unge Venstre. Førstkommende fredag den 24. juli så utløper Donald Trumps midlertidige globale importtoll på 10%, og mye tyder på at Trump vil erstatte den med høyere tollsats. Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, på hvilken måte har den midlertidige importtollen på 10% i USA påvirket norsk sjømat?
4: Ja, det er riktig å si at vi egentlig har sett en variabel tollsats gjennom hele 25 og 26 i hele Trumps andre periode som president. Og det har gjort at norsk sjømat og en rekke andre land sin sjømat har fått en mye mer usikker og uavklart handelssituasjon til USA. Tar man første halvår 2026, så er eksporten til USA ned 2,4 milliarder, og det jeg tror man sier det tallet to ganger, 2,4 milliarder er jo ekstremt mye penger, sånn at vi ser allerede at tollsatsen der den har vært de siste 18 månedene får stor betydning for vår eksport, og USA er blant våre aller største markeder for sjømat.
0: Ja, og hva kan da en eventuelt høyere toll bety for eksporten av sjømat?
4: Det vil jo avhenge litt av hvor høy den blir, og det er fortsatt uklart. Og så er det også uklart hva andre viktige sjømateksporterende land får som sats. Slik det ser ut i dag, så kan jo Norge risikere å få en sats som er på det nivået vi er i dag, 10% eller til og med høyere. Og så ser det ut til at en del viktige konkurrentland som Grønland, Island, Færøyene kan få null. Det vil jo bety veldig mye. Da er man på helt andre baner når man skal spille mot hverandre. Men også små prosentsatser i forskjell som 2,5, 3 eller 5% vil bety at andre har vesentlig bedre forutsetning for å lykkes i det amerikanske markedet.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Fredag utløper denne tollen på 10%. Hva skjer da?
5: Nei, det er jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvor Trump hopper, men det er jo så veldig signalisert nå sist, det er vel en prosent på 12,5%, og så det er jo kanskje det mest spennende oppi dette, det er jo hva som skjer med Chile for eksempel, som er den store konkurrenten til norsk laks i USA. Sånn at det er veldig mye usikkerhet, sant? Og det som Christian Kramer har sagt her, at det har vært en nedtur for norsk sjømat i USA, altså norsk sjømatnæring med Christian Kramer i spissen har satset millioner på å komme seg inn i dette markedet, og nå ser vi at det har fått, etter at Trump kom til makten, en baksmell her. Sånn at det blir veldig spennende å se fremover, for det er mange norske sjømatselskaper som har satset stort i USA.
0: Andreas Motsfeldt Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva slags signaler har dere fått fra USA om eventuelt nye tollsatser etter den 24. juli?
6: Ja, det er riktig som blir sagt her at vi har fått indikasjoner på en tollsats på 12,5%. Men før det så tror jeg det er viktig å få fram hva som er bakgrunnen her. Bakgrunnen er at den tollsatsen som det ble referert til på 10%, den utløper førstkommende fredag den 24. juli, fordi amerikansk høyesterett har funnet ut at grunnlaget for den er ugyldig. Og så har det parallelt med den prosessen så har det pågått såkalte 301-undersøkelser, eller det vil si at amerikanerne har satt i gang undersøkelser mot Norge og et titals andre land for det de mener er urettferdig handelspraksis. Og da er det to kategorier undersøkelser som Norge har vært gjenstand for. En basert på tvangsarbeid. De mener at det er produkter på det norske markedet, og som sagt da flere titals andre lands markeder som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Og så er det en annen en om overkapasitet i industrien, det kan vi komme tilbake til, for det ligger flere uker frem i tid. Men når det gjelder tvangsarbeid, så har vi deltatt i den prosessen. Vi er veldig trygge på at vi har veldig gode ordninger for å forsikre oss mot at det er produkter på det norske markedet som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Men faktum er at det så langt tyder mye på at amerikanerne vil gi Norge en tollsats på 12,5%, og så vil EU trolig få en tollsats på 10%. Og det hovedsakelige skillet her er at USA viser til at EU har et forbud mot produkter som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid på trappene. Men det som er viktig for oss å påpeke er at vi har det nøyaktig samme forbudet som EU har på trappene, og basert på den nøyaktig samme tidslinjen. Så den dialogen har vi nå med amerikanerne, for å gjøre det klart at det er ingen grunn til å skille mellom EU og Norge her, og forhåpentligvis så vil vi lykkes med det, men det kan se ut som, i alle fall i første omgang, at vi vil få 12,5% og EU få 10%, og det er naturligvis uheldig, og jeg har veldig stor forståelse for norske aktører som ser på dette som veldig vanskelig og uforutsigbart, og derfor gjør vi alt vi kan for å få den norske prosenten ned på det samme nivå som EU og andre aktører.
0: Ja, hva er det dere gjør da?
6: Nei, det viktigste nå er jo å gjøre det klart overfor amerikanske myndigheter at vi har nøyaktig det samme lovverket på plass som EU. Vi har jo åpenhetsloven uten å gå alt for langt inn på det. Vi har et regelverk på plass allerede i dag som er helt tilsvarende det EU har. Og så har vi et lovverk som vi er i gang med å etablere, som er akkurat det samme som EU har. Og det tar vi nå kontakt med amerikanerne om på nytt, på aller høyeste nivå, primært da til handelsminister Jameson Greer, for å gjøre det veldig klart. Og vi har flere møter med amerikanerne på saksbehandlernivå, men også på politisk nivå, for å gjøre det klart at her er det ingen grunn til å forskjellsbehandle Norge og EU. Men vi kan jo ikke garantere at vi vil lykkes med det, for til syvende og sist så er dette en prosess som amerikanerne rår over helt på egen hånd.
0: Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatsråd. Du sier det dramatisk at vårt største marked blir så usikkert, men når næringen da tilpasser seg det nye tollregimet til USA, hvorfor skal vi være bekymret allikevel?
4: Det er alltid sånn vi ønsker oss best mulig og likest mulig forutsetninger som våre konkurrenter. Og USA er verdens største sjømatimportør. Det er også verdens største laksemarked. Og vi gjør som Øystein Haga sa, vi investerer betydelig i år 47 millioner i å bygge det amerikanske markedet. Fordi at vi og de norske sjømatbedriftene tror sterkt på amerikansk sjømatkonsum i fremtiden. Det ser man for så vidt også gjennom VM i fotball. Norge har en utrolig positiv vibe i USA. Det betyr noe for veldig mange at produktene kommer fra Norge. Så det skulle ha en ulempe på prissiden, da, på tollsats, gjør at vi konkurrerer på ujevne vilkår. Og når markedet er så stort, Norge har så sterk posisjon, så er det viktig for oss å forsvare den. Og så kan vi snu oss, og det viser jo sjømatnæringen veldig ofte at man lykkes til tross for at det er uro i verden, at man har utfordringer i enkeltmarkeder i perioder, så finner man nye områder. Men det er kostbart å snu seg om, det er krevende å finne nye markeder, og av og til så jobber tida litt mot det. Fisken skal fram innenfor sin holdbarhet, og skal helst gå til det best betalende markedet, og der har USA vært veldig viktig for svært mange over de siste 4-5 årene siden 2022 har USA vært et voldsomt kraftig vekstmarked for oss.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Hva gjør denne usikkerheten med en viktig næring for Norge?
5: Altså det er jo en viktig eksportnæring, sant? Og det er jo som det sies her, så vi har satset stort på USA, og det har vært viktig å bygge opp det markedet, sant? Og det er jo litt ironisk at nå har de brukt sannsynligvis millioner av kroner på å profilere norsk sjømat gjennom Haaland, og så får du denne smell nå som de sikkert ikke hadde trengt. Men de har jo vært veldig flink til å snu seg til nye markeder, sant? At når Norge ga fredsprisen til Kina her for 10-12 år siden, så stengte dette markedet på dagen, og sjømat at næringen klarte å finne nye markeder. Det samme skjedde når Russland ble stengt i 2013-14, så fant de nye markeder. Sånn at det vil nok helt sikkert denne bransjen klare denne gangen også, hvis det stopper opp i USA, og vi ser jo det at det har vokst voldsomt med eksport, blant annet til Kina, som kanskje nå ses på det stabile landet, som er jo kanskje litt ironisk oppi dette her, at Kina ser på stabilt, mens USA er veldig usikkert. Sånn at fisken finner sin vei, det vil han nok helt garantert gjøre.
0: Andreas Mosfeldt Kravik, hvorfor har ikke regjeringen har klart å få på plass en avtale med USA i løpet av denne perioden der den 12% på 10% har vært?
6: Ja, vi har jo for så vidt en avtale som vi har forhandlet fram med amerikanerne nå for et års tid siden omtrent. Den er godkjent av den amerikanske handelsministeren, men den ligger hos president Trump, og der har den ligget en god stund. Så har det vært sånn at den tollsatsen vi har fått har vært nok så lik den andre land har fått, og det har vi kunnet leve med, men det er jo klart at dette må vi jo se på nå på nytt, og vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter om det, men her må vi gjøre balanserte vurderinger for en del av de kravene som amerikanerne stiller i de prosessene om en sånn type avtale vil kunne ramme andre deler av norsk næringsliv, så vi må ha tett kontakt med, og det har vi, tett kontakt med norsk næringsliv, norsk industri, for å sørge for at vi kommer fram til en eventuell avtale som er i tråd med norske interesser. Men dette er ikke enkelt, for amerikanerne forhandler basert på en mal hvor de er opptatt av å bruke all sin makt for å tvinge andre land til å gå med på betingelser som er i favør av USA og ikke i favør av andre land, så dette er ikke noe rett fram øvelse. Hvis vi ønsket å få på plass en avtale, så kunne vi gjort det på veldig kort tid, men hvis vi skal ha en avtale som i tråd med det som norske interesser, så det langt vanskeligere, og da må vi ha løpende kontakt. Men det naturligvis noe vi vurderer, men nå skal vi aller først se om vi kan få ned denne tollsatsen basert på en prosess med amerikanerne når det gjelder tvangsarbeid, og så får vi også fortsette samtalene med sikte på muligheten for en avtale. Men det kan bli vanskelig, og det må vi også ha en balansert tilnærming til.
0: Øystein Hage, på hvilken måte smitter en urolig verden også over til fiskerinæringen her hjemme?
5: Så fiskerinæringen er jo en eksportnæring, sant? Og det som skjer rundt omkring i verden preger selvfølgelig eksporten, og prisene på transport går opp for eksempel. Når man ser det som skjedde i Midtøsten de siste månedene, så har jo prisene på transport, blant annet til Asia, gått veldig opp, som er jo kanskje noe av det viktigste markedet med norsk fisk og norsk laks spesielt. Da. Sånn at det er jo dette som preger selvfølgelig denne bransjen. Man er avhengig av gode handelsavtaler, og man er gode av rammevilkår, og når det er krig og urolighet, så skaper det problemer, spesielt i forhold til transport, for eksempel.
0: Kristian Kramer, på hvilken måte kan økte transportutgifter og tollsatser gå ut over prisen på norsk laks og annen fisk, som er høy i utgangspunktet?
4: Så langt så lykkes fortsatt sjømatnæringen godt. Eksporten er omtrent på det samme nivået som vi var på samme tid i fjor. Men vi ønsker stabilitet, vi ønsker forutsigbarhet, og vi ønsker selvfølgelig også å utvikle og øke verdien fra det rekordnivået vi hadde i fjor på 181,5 milliarder. Så sjømatnæringen er veldig stor. USA er en av våre største markeder, og vi er veldig trygge på at myndighetene jobber godt med disse temaene, både her i USA og på ambassaden vår i USA. Det er viktig for Norge at vi får vilkårene så gode som mulig, og da skal vi nok fortsatt klare å løfte dette, men det er krevende når det er så urolig som det har vært det siste halvandet året i det amerikanske markedet.
0: Takk skal dere ha. Kristian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, og Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Kun en av seks ungdommer per årskull gjennomfører militær verneplikt. Derfor vil Unge Høyre nå gjeninnføre siviltjenesten for å styrke Norges totalberedskap. Kitty Theobald Gjelland, nestleder i Agder Unge Høyre, hvorfor er det en god idé med siviltjeneste?
7: Nei, sånn som det ble sagt i forrige sending, så har verden blitt mer urolig, særlig siden 2012, da vi sist avviklet den. Norge står i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det pågår krig på europeisk jord. Og i møte med dette, så er det likevel bare en av seks unge som går gjennom verneplikten. Og det betyr i praksis at fem av seks av oss, vår plan, dersom krisen inntreffer, er å stå og se på.
0: Hvordan skal denne plikttjenesten se ut i praksis?
7: Nei, det skal jo være del av det som skal være like siviltjenesten tidligere, men det skal jo være nettopp de oppgavene som vi vet vi har behov for. Skal ikke Unge Høyre stå med pekefingeren og si akkurat hvor og hvordan det skal være, men vi har lagt frem noen rammer, og vi har kommet med noen forslag til retning.
0: Omar Svensen, Jaksi, leder for Unge Venstre, du kaller dette forslaget for autoritært. Hvorfor det?
8: Og det er jo ikke et nytt forslag for så vidt, men det er jo nytt at det kommer fra Unge Høyre, et parti som SEP sier at de er borgerlige, og som også av og til kaller seg liberale, og jeg synes jo dette her er alt annet enn liberalt, dette er tvert imot. Men jeg er noe av det største statlige inngrepen du kan gjøre mot folk, nettopp å ta fra dem et års pause. Og så har jeg sittet i dette studioet og argumentert for at jeg mener at vi burde ha krig- og beredskapsopplæring i grunnskolen, nettopp fordi at jeg er helt enig i at vi må gjøre mer for å forberede hele befolkningen på hvordan man håndterer en sånn situasjon, men jeg mener at dette her er en ordning som både vil gå på bekostning av friheten til norske ungdommer, men også som vil gå på bekostningen av beredskapen, fordi man utnytter ressursene dårlig, man får umotiverte 19-åringer til å jobbe for luselønn for under 250 kroner for å koke kaffe eller for å plante blomster. Jeg tror det er en dårlig løsning for beredskapen for Norge, og at vi tvert imot må bruke ressursene bedre, uten at vi skal ta fra norske ungdommer mulighetene sine.
0: Gjelland.
7: Nei, Gerhardsen sa det godt, gjør din plikt så krev din rett, og mens Unge Venstre mener frihet først og fremst er hva man kan slippe unna å gjøre, så mener jo vi at den friheten vi har også gir oss et ansvar om å faktisk bevare den. Og med den logikken så må man jo også være imot førstegangstjenesten og betale skatt og følge lover og regler. Og selv, ja, derfor mener vi at det skulle bare mangle at også de resterende fem av seks ungdommene også skal kunne bidra til vår felles sikkerhet.
0: Ja, Omar Svendsen Jaksa, dere er før den militære verneplikten vi har i dag, men hvorfor er siviltjenesten annerledes?
8: Det er helt, altså det som er annerledes her jo at militær og et sterk forsvarsevne er noe vi trenger. Og så det jo sånn at du kan ikke sammenligne det å si at man skal ruste opp norsk forsvarsevne, det å sørge for at vi får dyktige soldater i Norge, er det samme som å si at vi må ta fra ungdommer året sitt for å koke kaffe på et sykehjem eller leke med barn på SFO. Jeg tror det tvert imot er en veldig dårlig løsning, for det som er konsekvensen, det er at vi kommer til å få 50 000 19-åringer som kommer til å måtte vente ett ekstra år med å for eksempel gå videre med studier for å utdanne seg som lærer, sykepleier, leger og bli kvalifiserte ansatte. Og jeg tror det kommer til å bli veldig mye viktigere i en krig- og krisesituasjon enn at du skal tvinge umotiverte elever eller ungdommer til å lære seg kompetanse som de ikke kommer til å bli kvalifisert for luselønn. Og det er en grunn for at vi gikk bort fra dette her, og jeg ser heller ikke at det er noen i forsvarssektoren eller i beredskapssektoren som roper etter dette her. Jeg tror tvert imot at vi må sørge for at du får bedre krise- og krigsopplæring i skolen. Og så skal vi ikke gå en grense der du skal ta fra ungdommer et helt år av friheten sin.
5: Kitty Theovald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre. Dette skal jo så være en plikt. Hva skjer bare med dem som nekter å gjennomføre siviltjenesten?
7: Nei, det skal jo være på samme måte som verneplikten. Alle har jo muligheten til å bidra. Og så mener vi at man kan ikke bygge et totalforsvar etter at alarmene har gått. Og hvis dagens situasjon ikke er alvorlig nok til å kreve litt mer av oss, så mener jeg også at det hadde vært interessant å høre når Unge Venstre mener at det faktisk er det. Beredskap kan ikke bare være et fritidsprosjekt for spesielt interesserte. Det er noe vi alle må bidra til, særlig når det er krig på europeisk jord, og man har større behov for det enn før. Så gjelder det ikke bare med krig, men man ser jo også at med klimaendringene så er det flere naturkatastrofer. Man har jo hatt pandemi, og dette dreier seg om at når strømnett ikke går lenger eller ikke funker og er nede, at folk vet hvordan å kommunisere med hverandre eller hvordan å håndtere slike kriser. Det er noe vi mener at alle unge også har godt av, og er et viktig stykke erfaring også inn mot studietida og arbeidslivet.
8: Jeg tror, eller jeg har veldig stor sympati for forslaget, men det er jo sånn som man sier at broen til helvete er brolagt med gode intensjoner, og jeg tror rett og slett at dette tiltaket her kommer til å både bidra til at man er dårligere beredskap, for du har ikke, sørger ikke for at du har nok kvalifiserte ansatte, sånn som sykepleiere og lærere, og så er det en helt stor enorm frihetsberøvelse fra norske ungdommer.
5: Men når en av seks per år skulle avtjene den militære verneplikten, er det ikke da mer rettferdig med en plikt som gjelder absolutt alle, at det ikke bare et fåtall sånn som i dag?
8: Det er veldig mange ungdom i dag som har lyst til å drive førstegangstjenesten, og jeg og Unge Venstre er opptatt at vi skal få flere plasser i førstegangstjenesten, nettopp fordi vi trenger dyktige soldater. Men vi trenger også dyktige lærere, vi trenger dyktige sykepleiere, vi trenger dyktige folk som kan drive med cybersikkerhet, og da er jo ikke løsningen å si at de skal vente ett år. I dag er det veldig mange ungdommer som venter med å starte livet, som å få boligdrømmen for å kunne få en jobb de ønsker, jobben de har drømt om, som å starte på studier, og det, dette grepet vil gjøre, det er ikke både å ta fra dem friheten, men også sørge for at de må vente ett ekstra år på å kunne få den kompetanse som Norge trenger, også i en krig- og krisesituasjon. Men jeg vil også minne om at dette her handler om å ha respekt for enkeltmenneskers frihet, og det også ha respekt for at vi trenger folk som også er ulike, og vi har sett i krig- og krisesituasjoner at det er styrkene ved ulikhetene våre som kommer godt med beredskap. Og så er jeg enig at man må gjøre mer, som å styrke den i skolen allerede i dag, men ikke innføre et helt år med pliktår for å koke kaffe på et syke.
5: Kort, Gjerland.
7: Nei, men friheten som vi alle nyter så godt av, den er jo heller ikke gratis, og da skulle det bare mangle at vi alle også bidrar litt ekstra til den. Så det er jo siviltjenesten, eller forslaget, også nettopp om at alle er forskjellige og kan bidra på forskjellige måter. Det er ikke alle som skal være på frontlinja når krisen inntreffer, men det er alle som har muligheten til å bidra på den måten man skal trene de opp til og ruste de opp til. Og så er alternativet til...
5: Takk skal dere ha, Kitty Theovald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre, og Omar Svendsen, aksjeleder for Unge Venstre. I Dagsrevyen etter Dagsnytt 18 så blir det mer om at rolegenden Olav Tufte er død, 50 år gammel. Ansvarlig for sendingen, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Ida Lala Brenna. Mitt navn er Morten Kremer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Og vi starter i Ukraina, der president Volodymyr Zelensky sparker forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt Ukraina sine væpna styrker siden 2024. Nå har Mykhailo Drapty fått tilbud om jobben. Han allerede en sentralleder I det ukrainske forsvaret. Sparkingen av Syrskyj skjer bare dager etter den populære forsvarsministeren I Ukraina ble fjernet. Det utløste protester I gatene over hele landet. Oslo Domkirke blir nå gjort klar til minnegudstjeneste I morgen. Det da 15 år siden terroristen Anders Behring Breivik tok livet av 77 mennesker I Oslo og på Utøya. Biskop Sunniva Gylver var med å ta imot folk I kyrkja den gangen og står klar I år også. Hun sier det aldri har vært viktigere å minnes terroren.
1: 22. juli-senteret sier jo aldri tida, aldri glemme. Og sorgen ikke over. Hatet ikke over, rasismen ikke over. Det normalisert og utbredt på en helt annen måte enn det var for 15 år siden. Så vi må fortsette å stå opp for demokratiet og for mangfold og for fellesskapet.
0: Samholdet I ettertid av branden I Krokstad Elva har vist at nordmenn stiller opp for hverandre. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I ettermiddag besøkte Drammen. Der fikk han blant annet møtt evakuerte og frivillige etter storbranden, som jamna over 100 hus med jorda og har ført til evakuering av over 400 personer.
2: Det helt uvirkelige bilder som du kjenner igjen fra helt andre katastrofesoner enn Norge. Det den største branden I moderne tid I Norge. Noen har mistet alt. Andre har noe som står. Jeg på vei til kanskje å komme tilbake. Noen gleder seg over at katta I live fortsatt. Det vi har sett rundt denne branden da det skjedde og katastrofen kom, og det som skjedd I ettertid, jo også et uttrykk for det at vi har hverandre. Det har vi vist her. Og den dugnadsånden noe vi aldri kan veta. Aldri bestemme at nå har vi det. Det noe som kommer fra oss som fellesskap, og det sterkt I Norge.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som som enten importert eller blir solgt I Norge, som laget av tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer I kraft senest I desember I neste år, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det nødvendig, så må de også stoppe varer på grenser eller trekke dem fra marknaden. Flere oppdateringer finner du på nrk.no. Det var det vi hadde I nyhetene I den omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2
4: Hjertelig velkommen til P2-pulsen.
5: Vi her for å sørge for at du, kjære lytter, forhåpentligvis kan ha litt feriepuls, og samtidig holde deg oppdatert på litt av det som skjer I verden.
4: Ja, mange har sikkert fått med seg nyhetene gjennom helgen om at hundrevis av nordmenn mistet hjemmene sine fredag 17. juli. Dette var den største brandkatastrofen siden krigen, så tenk deg å stå på bar bakke, miste nærmest alt du eier. Hva gjør man da? Det skal vi høre mer om straks.
5: Og I en svært splittet verden det mange som søker religiøse fellesskap og en djupere mening, enten I religion eller andre former for åndelighet. I dag tar vi turen innom et sånt alternativ, tantra.
4: Og I P2-pulsen I dag så hører du Ida Yasin Andersen og Penny Wayne Claire Kemba, og vi her frem til klokka ett. Og vi starter med branden I Krokstadelva.
5: Ja, for tenk deg å møste alt du eier, pass, alle klærne dine, PC, fotoalbum med dyrebare minne, alt opp I flammer. Det var heldigvis ingen liv som gikk tapt, men over 100 heimer brant ned, og hundrevis av mennesker havnet I nød av ly etter at det brant kraftig I et bostadfelt I Krokstadelva utenfor Drammen på fredag. Der blant andre Ronny Nordstad og barn og hans var midt oppi da.
6: De så jo helikopteret som gikk og etterslokka, og de ble jo livredde, stakkars. Så det var veldig vondt å se. For helikopteret fløy jo etterslokka, og det satt ordentlig spor I Barna ble jo kjempestive og redde. Og
7: vi så masse røyk som kom opp. Og først så måtte vi roe oss ned, fordi vi gråt jo så fryktelig.
5: Og brannen i Krokstadelva er den største brannkatastrofen siden krigen, og har vist hvor raskt hverdagen kan forsvinne. Hvor går veien videre når en står så på bar bakke? Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, velkommen til P2-pulsen.
8: Tusen takk.
5: Aller først må vi spørre, hvordan står det til i Krokstadelva akkurat nå?
8: Nei, det har jo roet seg litt ned. Brannvesenet har kontroll på brannen, de har kontroll på at det ikke er spredningsfar, og noen har jo fått lov til å begynne å flytte hjem til de boligene som ikke er totalskadet. Men det er klart at for de 100 boligene som nå er borte, jevnet med jorda for alle de familiene som ikke kan flytte tilbake til det som var det trygge og kjente, som ikke skal leve i det samme nabolaget på lang, lang tid fremover. Og for alle de barna som plutselig skal prøve å etablere et nytt liv, så er det klart at dette er veldig traumatisk og dramatisk.
5: Ja.
8: Hjemmet vårt er jo både stedet hvor vi føler oss trygge, hvor vi er kjente, men også en veldig stor del av identiteten vår. Så det å skulle finne veien tilbake nå er veldig vanskelig for mange mennesker.
5: Ja, hvor mange mennesker er det snakk om som har mistet hjemme sine i brannen?
8: Ja, vi vet at det er over 100 hus som er ødelagt av brannen. Over 400 som ble evakuert. Og så vet vi at noen har begynt å kunne flytte tilbake, men vi har ikke helt oversikt over hvor mange det er som kan tilbake til husene sine, og hvor mange det er som rett og slett må stable livet på nytt igjen og ikke kan komme tilbake til de kjente.
5: Mm. For hva slags maskineri blir satt i gang når en sånn katastrofe skjer?
8: Altså, det er jo i hovedsak nødetatene som har ansvar for sånne type katastrofer, men det vi fra frivillige organisasjoner kan bidra med er jo støtte til nødetatene. Så nesten 100 frivillige Røde Korsere har vært og er fortsatt i aktivitet knyttet til det som skjedde på fredag. Vi hadde 35 hjelpekorpsere som bidro til politi og brann og nødetat med evakuering, med registrering og transport, med førstehjelpskapasitet og i og for seg også logistikkstøtte til brannvesenet. Vi har vært inne med, vi har varmesøkende droner og andre ting som vi bruker i søk- og redningsarbeidet vårt, som vi har kunnet bistå med. Og så har vi hatt masse frivillige som har vært til stede på dette største evakueringssenteret som ble etablert på Scandic Ambassadørhotell i Drammen, hvor vi registrerte og tok imot de som var evakuert. Vi ga psykosocial støtte, vi ga medisinsk støtte og førstehjelp, og så har vi etablert aktiviteter for barn og unge, slik at de skal ha noe å kunne bidra med, både, eller noe å være opptatt av, både på dette evakueringssenteret, men også på andre Røde Korshus som vi har rundt i området.
5: Ja, så kan vi også ønske velkommen til kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring, Kristian Haraldsen. Og det var jo sånn at ingen liv gikk tapt heldigvis, men hva slags materielle skade er det snakk om her?
9: Nei, altså det er jo enorme materielle skader, over 100 boliger som vi hører. For vår del så har vi fått inn så langt 76 skademeldinger, som i all hovedsak gjelder bolig og innbo. Dette er voldsomt.
5: Kan du si litt om hvordan dere i Gjensidige Forsikring har merket denne situasjonen?
9: Ja, da alarmen gikk på fredag, så måtte vi mobilisere vår skadeorganisasjon, altså iverksette våre beredskapsrutiner for store hendelser. Så det ble trommet sammen mye folk på kort tid, som umiddelbart begynte å ringe ut til kunder. Vanligvis så får jo vi skademeldinger fra kunder, men i en sånn situasjon som dette, så ringer vi ut for å komme i kontakt med de som vi tror kan være berørt, og få høre om hva de trenger av assistanse. Og så på mandag så etablerte vi et midlertidig skadekontor i Drammen for å være tett på kundene og kunne svare på spørsmål og oppklare uklarheter så fort som mulig.
5: Hvor ofte ser vi så stort skadeomfang på så kort tid i Norge?
9: Nei, altså når det gjelder brann, så er jo dette helt unikt i Norge. Men vi har erfaring med store hendelser fra flom, storm, styrtregn, altså det skjer jo nesten hvert eneste år. Så selve apparatet som vi setter i gang med en sånn hendelse, det har vi erfaring med.
5: Mm. Og så til det store spørsmålet, altså da er det mange som rett og slett har mistet alt de eier, står helt på bar bakke. Hva gjør en videre da? Hva er første steg videre?
9: Nei, altså i første omgang så handler det jo om å bli innkvartert og selvfølgelig få hjelp med de tingene som en trenger for å klare seg i hverdagen. Nå er vi over på vei over i en fase hvor folk ber om å få mer, skal vi si, permanent midlertidig bosted frem til de kan komme hjem.
5: Ja, for i helgen har det kanskje handlet om å først evakuere kontakt med nødetater.
9: Ja, og da, de folk har bodd på hotell og de har bodd på gjesterom hos venner og familie, men det funker ennå da, men de kan ikke bo sånn helt til huset er oppbygd. Så de må få mer permanent midlertidig bolig, og så må vi komme i gang med selvfølgelig selve erstatningsoppgjøret.
5: Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, det er jo ikke bare snakk om materielle skader, for selv om ingen omkom eller ble hardt skadet, så er det et emosjonelt tap som også har skjedd. Så hvordan bidrar hjelpeorganisasjoner i sånne situasjoner når det gjelder både emosjonelt og psykisk?
8: Okay. Altså, vi trener alle våre frivillige i det vi kaller psykosocial førstehjelp, og vår erkjennelse er at det er oftere at du skal holde en hånd for noen som har vært utsatt for noe traumatisk enn at du skal spjelke et bein. Så det å vite hvordan du møter mennesker i krisesituasjoner er kjempeviktig, og det er ikke så vanskelig heller. Det er bare å gjøre noen enkle triks, være nærværende hos mennesker som har behov for noen rundt seg, lytte oppmerksom på hva de har å si, aksepter at det kommer mange ulike reaksjoner. Det er klart at når du er utsatt for noe veldig spesielt, så kommer det også reaksjoner som ikke er hverdagslige, og gi praktisk omsorg og hjelp. Og det gjør alle våre frivillige, både på evakueringssenteret, i aktiviteten som vi jo har ordinært, men som vi også nå har åpnet spesielt for barn og unge som har vært rammet av denne katastrofen. Og vi vet at det kommer til å ta lang tid. Og det er ofte også sånn at blitslampene, brannene er slukket, blitslampene forsvinner, oppmerksomheten kommer til et annet sted, for vi lever i en verden hvor det skjer mye. Men for de menneskene som har mistet hjemmet sitt, så skal de leve i midlertidighet i veldig, veldig lang tid. Og de kommer i lang tid fremover til å ha behov for å snakke om hva de har opplevd. Så vår oppfordring er at være lyttende, raus, og hør på hva mennesker har å snakke om. Det er ikke alltid at man trenger profesjonell helsehjelp. Det kan også være viktig i visse faser, men i noen faser så har du bare behov for å fortelle om tapet ditt, og at noen orker å lytte gang etter gang etter gang. Og så oppfordrer vi også folk til å, i og med at vi ser at det skjer mange ting i verden, og klimaendringene kommer, og det er tørt, så prøv å være mentalt forberedt på hva som kan skje fremover. Hvis du har en form for mental egenberedskap, så er du også bedre rustet til å håndtere hendelser som er unormal karakter.
5: Kristian?
9: Nei, altså, vår oppgave i forsikring er jo først og fremst å erstatte verdier som går tapt, men våre skadebehandlere sier jo også at når de ringer ut til folk og kommer i kontakt med dem, så er folk utrolig takknemlige for å ha noen å snakke med, og det er veldig sterke følelser som skal deles og bearbeides. Så det at vi har en frivillig organisasjon eller frivillige organisasjoner som kan ta den jobben og stille opp og være til stede, er utrolig verdifullt.
5: Ja, og dere også kjenner på at utover det materielle, så er det fint for folk å snakke når de ringer inn til dere.
9: Ja, helt klart. Det er et veldig stort behov i en sånn situasjon.
5: Hvordan oppleves det for dere som jobber i forsikringsselskap da?
9: Altså, vi erstatter jo branner hvert år, så vår skadebehandler er jo vant til å snakke med folk som har opplevd dette, men det er klart det er jo noe helt spesielt når det er så mange på en gang. Mm. Det blir jo en katastrofestemning som er veldig spesiell.
5: Ja. Grete, kan du si litt mer om hvordan det er å oppleve dette her som de i Krokstadelva har opplevd? Hva de forteller om det?
8: Ja, altså det de forteller er at de opplever at identiteten deres forsvinner, fordi at veldig mye av det som er koblet opp mot oss som mennesker, ser vi jo i vårt eget hjem, hvordan vi velger å innrede det, hvordan vi velger å leve hverdagslivet vårt, hvordan vi kobler oss på naboer og lokalforeninger rundt, eller nabolag som er en del av det. Så det å miste hjemmet sitt, det er ikke bare å miste et hus, det er å miste et liv man har bygget sammen. Og så vet vi jo at veldig mange av de som dessverre mister hjemmet sitt, er hva i etablering. etableringsfasen. Mange av de hadde planer foran seg for hvordan livet skulle være fremover, og skal nå på en måte sette den etableringen litt på vent igjen. Så det er klart at det er veldig sterke følelser, og det er vanskelig å forstå omfanget av å skulle miste alt før man står i det selv. Fordi alt det vi har rundt oss tar vi jo som en selvfølge i hverdagen, men når det er borte så er det noe helt annet å skulle på en måte etablere alt på nytt igjen. Så igjen, for de frivillige organisasjonene så er to ting viktige der.

0: den tilliten vi har til hverandre. Men igjen, det er over 100 år siden det har brent så omfattende i Norge. Livet blir altså rasert på minutter, og vi snakker om jordskjelvkatastrofe i Venezuela, hvor ikke du kan forberede deg på at hjemmet ditt forsvinner. Men det samme har vi altså opplevd i Drammen. Heldigvis har ikke liv gått tapt, men det er altså en stor del av identiteten til mennesker som er lagt igjen i aska der oppe.
1: Ja, og du er inne på at en kjenner på frivilligheten i sånne tider, og dette med å være venn eller familie eller noen som er tett på og har lyst til å hjelpe. Altså, jeg hørte for eksempel om noen som hadde møstet heimen sin, som ba venner og familie om å finne bilder hvis PC har gått tapt, fotoalbum har gått tapt, dyrebare minner. Ja. Men hva annet kan venner og familie eller andre gjøre?
0: Ja, så jeg tror de kan, for det første så er det aldri feil å spørre om noen trenger hjelp, og det er heller aldri feil å be om hjelp. Den situasjonen vi står i nå er helt ekstraordinært, og ingen mennesker er ikke skapt for å klare dette alene. Så til alle de som er berørt, som kjenner på det selv, men også til alle vi som kan stå rundt og bidra med noe, gjør det. Det er godt både for de som er berørt, og det er godt for oss som må sitte passive ved siden av og se den katastrofen som har rammet et helt lokalsamfunn. Og så tror jeg det å ha tålmodighet til å lytte til historien nok en gang og nok en gang og nok en gang. Vi leser jo om mennesker som har litt store tap, som sier at de føler at samfunnet forventer at de skal komme videre, men at ikke de greier helt å legge det fra seg, for da aksepterer de den vonde hendelsen som ikke de ville at skulle skje. Så tålmodighet i det som nå skjer. Det kommer ikke til å stå like mye om de aviser, det kommer ikke til å være like mange innslag på TV, men mennesker kommer til å være like sterkt berørt allikevel, så la oss benytte det vi gjør, det vi kan for å være til stede for de som har opplevd det vanskelige.
1: Ja, og vi snakker jo altså om å få hverdagen og livet snudd på hovedet. Hvor lenge sitter et sånt R i?
0: Nei, altså, jeg tror du lever jo alltid med det. Du forsvinner jo ikke, og så blir det litt mindre vondt å leve med det etter hvert. Det vet vi jo alle som opplever sorg og tap gjennom livet, at man kommer på et tidspunkt hvor man kan huske det gode, og at det vonde ikke er det som kommer først fram, men det er klart at akkurat nå er det jo veldig dramatisk og traumatisk, fordi at det er så stor usikkerhet på hvordan livet fremover skal etableres og hva som venter. Så det, ja, forløpig så er det på en måte den traumatiske første fasen mennesker er gjennom. Mm.
1: Og nå vet vi ikke hva årsaken til brannen var, men er vi innstilte på at klimaendringer vil komme til å utsette oss for lignende ulykker i fremtiden?
0: Altså, det må vi være forberedt på. Det kommer til å skje mer. Vi ser på at det er hyppigere naturhendelser, og dette at det brant den dagen, de sier jo at det var i og for seg kanskje den vanskeligste dagen de kunne brenne med så høye temperaturer og sånn, og den vinden som var. Og med klimaendringer så vet vi jo at vi vil få høyere temperaturer her, så det å tenke gjennom scenarier på hva kan skje og være forberedt på det, hva skjer hvis ikke jeg kan komme til hjemmet mitt, hvor skal familien møtes hvis vi trenger å ha et oppmøtested, hva er det viktigste vi skal ta med oss hvis vi må forlate huset vårt, og så videre. Det gjør oss litt mer robuste til å kunne stå i sånne situasjoner for fremtiden og være forberedt på hva som skal kunne skje.
1: Ja. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, og Kristian Haraldsen i Gjensidige Forsikring, tusen takk for at dere var med i P2-pulsen.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ida er fin.
1: Ja?
3: Jeg er litt rådvill om dagen.
1: Ja?
3: Altså, plutselig har jeg masse tid, og jeg kan legge meg tidlig, og altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre.
1: Er det så dumt da?
3: Nei, man skulle ikke tro det, men jeg har en eller annen form for sorg da, så jeg føler på en tomhet.
1: Jeg tror jeg vet hvor du skal på en måte, men ok, fortell, hva handler denne tomheten om?
3: Nei, VM er over da.
1: Ja, nettopp. Der sier du da.
3: Ja, fordi det har jo vært en helt sånn merkelig reise, fordi jeg brydde meg ikke så mye om fotball før. Det var nesten sånn at jeg hørte det her når folk snakket om det.

Altså, jeg har jo delt litt av denne reisen her i P2-pulsen, fordi VM-reisen min startet jo litt sånn motvillig, og jeg sendte ut denne hilsen på lufta til kjæresten min. Jeg har skjønt det nå, det blir fotball hver dag.

0: Men du kan bare kose deg med å tulle til døgnrytmen din, men vit at du må gjøre det alene. Det heter også låta med Arif Murakami.
1: Men så havnet jeg litt spontant på Ullevål stadion og var med ned til Karl Johan etter at Norge slo Senegal, og det var som et sånt spontan 17. mai-tog hvor folk sto i flokk, altså fremmede, holdt rundt hverandre og sang av full hals, og så var det rett og slett bare gjort.
2: Ja, det er jo helt fantastisk, så det har bare eskalert, sier jo da, for den der sikkert.
1: Ja, altså jeg kalte det et mirakel forrige gang jeg snakket om det her, fordi nå kan jeg statistikk, jeg kan navne på spillere, bursdager, og så toppet det seg vel når jeg, av alle mennesker, sto 2 timer og ventet på at fotballspillerne skulle rulle rundt i buss i Oslo sentrum.
2: Med stjerne i øynene, sikkert.
1: Altså, det nesten målet seg med Backstreet Boys-perioden min. Men nå er det hele over, og jeg ikke forberedt. Altså, hva gjør jeg nå? Ingen sa at det kom til å være så vondt når Norge gikk ut, og at jeg ikke kom til å ha noe å gjøre på kveldene, og at jeg kom til å få så mye fritid. Men nok om min reise, hvordan har din vært i Italien?
2: Men jeg var litt forberedt på at jeg skulle la meg rive med og synes det var veldig gøy, men jeg var ikke forberedt på hvor utrolig revemen skulle bli, og jeg er helt enig, det føltes som litt sånn kjærlighetssorg når det var over,
1: akkurat
2: det. Når Norge røyk ut, så føltes det som et brudd som måtte skje, som var vondt, men fint, egentlig. Det er mye oppsummering. Men du har jo masse fine minner, selv om det er over da. Hva er favorittminn nå?
1: Nei, det må være når Norge slo Brasil.
2: Åh, Gud, ja, herregud.
1: Altså, det var som på film.
2: Ja.
1: Når det hele var over, så var det liksom en varm sommernatt. Folk strømmet inn mot sentrum. Taxier tuta og spilte alt for Norge på full... Det
2: var absurd, altså.
1: Det var helt absurd, og folk svaiet med flagg og sang av full hals. Det var... Ikke for å overdrive, men helt magisk. Det var nordmenn i alle farger og fasonger og aldre, barn som var oppe langt forbi sengetid og var på skuldrene til bestefedre med maling i ansiktet, og alle sammen var i ren ekstase og sang av full hals og svaiet i takt. Altså, jeg kommer aldri til å glemme det.
2: Helt spesielt.
1: Det var helt spesielt, og jeg trodde at liksom, forrige gang vi vant mot Brasil, at det folk overdrev. Nei. De hadde jo helt rett.
2: Ja.
1: Men jeg er litt nysgjerrig på ditt høydepunkt, kjære lytter. Hva har ditt beste VM-minne vært? Ta frem mobilen og send det inn til oss i appen NRK Radio, for vi vil så gjerne mimre sammen med deg. Og jeg har ikke vært den eneste som har kjent på dette som samlende og distraherende, for det viser seg at det faktisk er færre som har ringt inn til krisetelefoner under VM i hele fotball.
2: Er det fellesskapet da?
1: Det er det fellesskapet, man får liksom en liten pause. Men så er jo spørsmålet, hva gjør vi nå? Vi som fant en ny kjærlighet for fotball, og de som fikk en liten pause i psykisk strev og ensomhet mens dette pågikk, det skal vi finne ut av litt senere i sendingen, når blant annet mental helse kommer på besøk. Men i mellomtiden så trenger jeg litt trøst, og det tror jeg du gjør også. Så her er den nå virale låten fra bandet Valentine med Sofia Jakobsen på vokal. Dette er Trøstesang for Norge.

0: Det var trøstesang for Norge med Sofia Jakobsen og Valentine.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: En mann står I en hage I Porsgrunn og heller en kanne av bensin over kjæresten sin før han tenner på, men politiet skal slite med å få nok bevis til å pågripe han. De setter inn en undercover-agent, og plutselig de nødt til å stille seg spørsmål om de står overfor ikke bare ett, men to drap. Svaret får du I denne episoden av Krimrommet.
3: Men I dag skal vi snakke om en ganske brutal sak, og I sentrum av denne saken så står en veldig voldelig mann.
4: Ja, det ikke ofte vi journalister bruker det begrepet. Dette Kjetil Melby Mathisen, som dømt en rekke ganger før for vold, særlig mot kjærester eller ekskjærester, og som nå da dømt I lagmannsretten for drap. Det en dom som ikke rettskraftig. Den anka til høyesterett, det kan vi komme litt tilbake til.
3: Og dette jo også en sak hvor både Mathisen og de fleste involverte en del av et tungt rusmiljø I Porsgrunn. Og så det en sak hvor det har vært en spesiell etterforskning hvor politiet valgte å sette inn en såkalt undercover-agent. Og vi har med oss politiadvokat Christian Hatlo. Du har ikke jobbet med denne saken, men hva skal til for at man setter inn en sånn agent?
5: Jeg vil jo påstå at det vel noe av det siste man gjør. Man skal ha prøvd alle muligheter I vanlig og åpen etterforskning, og det jo en, vi kaller det en skjult etterforskningsmetode, som ulovfestet. Men det klart at det en metode, en lovlig metode, og vi bruker den når det nødvendig.
3: Den historien vi nå skal fortelle, den baserer seg I stor grad på dommene fra tingretten og lagmannsretten. Det starten av september 2022, og høsten har akkurat satt inn I Porsgrunn. Denne fredagen, I et hus bak et hvitt stakittgjerde, har kjæresteparet Kjetil Melby Mathisen og Kine Einarsen fått besøk av en kompis. Og de har fått tak I GHB, et rusmiddel som vanligvis gjør dem som tar det ganske så sløve.
4: Men Mathisen legger merke til at noe ikke helt som det skal være med kjæresten Kine. For I stedet for å ta en GHB-dose som roer henne ned, så tar hun så mye at hun reagerer på en helt annen måte. Hun begynner å skrike, faller om, reiser seg igjen før hun løper skrikende ut av huset.
3: Og dette liker jo ikke Kjetil Mathisen, for han har selv forklart at han blir urolig for at folk I det rolige nabolaget skal reagere på den bråkete kjæresten. Så han ber kompisen om å hjelpe ham å få Kine inn igjen I huset. Men når de to mennene klarer å få henne med seg fra gaten og inn I hagen, så har Mathisen fått nok.
4: Han begynner å slå kjæresten sin, og samtidig som kompisen deres går inn igjen I huset, så kommer en nabo som har hørt alt dette bråket inn I hagen. Og denne naboen, han heter Stig Kyrre Nybrotten. Han kjenner Mathisen fra før, og han ser han gå løs på Kine.
3: Ja, for Mathisen slår henne I magen, og han slår henne I ansiktet mens han skriker til henne. Og så går han enda lenger. Han finner frem en kanne med bensin som han begynner å helle over kjæresten. Og så heller han bensin over sin egen arm og ber naboen om en lighter.
4: Når Mathisen får lighteren, så setter han først fyr på sin egen arm og spør Kine truende om hun vil dø. Og så drar han med seg kjæresten inn I huset, mens han kjefter på henne og ber henne om å dusje av seg bensin.
3: Men før hun rekker å skylle av seg, så tenner Mathisen lighteren igjen, og plutselig oppstår en eksplosjon av flammer på badet, og Kine står fullstendig I brann.
4: I den kaotiske situasjonen så tar Mathisen kjæresten med seg ut I hagen igjen og prøver å slukke brannen med et tepp kappe eller håndkle. Og kompisen som har vært vittne til det hele løper til en nabo og ber dem om å ringe en ambulanse før han og den andre naboen, Stig Kyrre Nybråten, drar fra stedet. Og så er det viktig å si, dette vi sier nå, det baserer seg på dommen som altså ikke er rettskraftig.
3: 3 dager etter denne hendelsen dør Kine Einarsen på sykehuset av de skadene hun fikk i brannen. Men selv om politiet anser dødsfallet som mistenkelig, er det ingen som blir pågrepet i saken, for Dennis, politiet har rett og slett ikke nok bevis.
4: Dette er jo et krevende miljø å etterforske i. Rusmiljøet er jo preget av at folk ikke ønsker å tyste, folk ønsker ikke å snakke veldig mye med politiet, og det er jo, vet vi jo, i denne saken var et problem. Stig Nybråten, han ønsker ikke å fortelle det han har sett til politiet på dette tidspunktet.
3: Men dette er jo en mann som har vært i politiets søkelys tidligere, altså Kjetil Mathisen, for han er jo dømt flere ganger tidligere, som du har nevnt, Dennis.
4: Ja, han er jo blant annet dømt for å ha truet, kvalt, slått, sparket og forsøkt faktisk å sette fyr på flere ekskjærester. Og i tillegg så har han blitt dømt for grov kroppsskade mot en annen mann.
3: Men Christian, når dere jobber med en sak, hvor mye bevis må dere ha før dere faktisk kan gå inn og pågripe noen?
5: Ja, for å gå til pågripelse så må vi jo være, det som vi pleier å si, overbevist om skyld over 51%. Altså skjellig grunn til mistanke. Det åpner døren for tvangsmidler. Etterforskning kan man jo starte på et veldig tynt grunnlag, men selve pågripelse og ransaking og lignende, da må vi opp på det nivået.
3: Ja, i denne saken er det jo sånn at politiet ikke har nok bevis til å pågripe, men de setter i gang en etterforskning av Mathisen. Det er slutten av mai 2023, og det har gått rundt 9 måneder siden den dødelige brannen. Politiet kommer ikke noen vei i etterforskningen av Kjetil Mathisen.
4: De bestemmer seg for å ta i bruk en omstridt metode, infiltrasjon, så de setter en undercover-agent på saken.
3: Kristian, jeg lurer jo naturligvis på hva som kjennetegner disse undercover-agentene, men sannheten er jo at ikke engang du som politiadvokat vet hvem disse menneskene er.
5: Nei, det er riktig, og det tror jeg er en trygghet for hele systemet. Det sier seg jo selv at den rollen kan potensielt være litt farlig, så man gjør jo alt man kan for å ikke identifisere dem, og derfor vet ikke engang jeg hvem som er det.
3: Hvem er det som vet? Hvor få mennesker vet?
5: Ytterst få, men selvfølgelig noen må vite det, fordi noen skal plukke ut de rette. De som tar utdannelsen, der er det et fagmiljø. Men det er veldig få.
3: Hva slags type menneske må man være for å få oppdraget med å gå undercover for politiet?
5: Dette er jo polititjenestemenn som er spesialutdannet til å være undercover-agenter. Det er ikke hvem som helst som blir satt i en sånn oppgave, og det er grunner til det. Du må jo ha et ønske om å drive med den type etterforskning, for det er en spesiell type etterforskning, og man har et, hva skal vi si, ganske bredt kartotek, for det må jo passe inn i den enkelte sak. Er dette et gjengmiljø? Er det et rusmiljø? Eller er det rett og slett bare du skal finne en veninde til en person?
3: Hva slags research gjør man i politiet da, for å vite om man klarer å få en person, i dette tilfellet Kjetil Mathisen, på kroken? Altså, hva må man vite om personen?
5: Man gjør en grundig research, hva slags type person er det, og det er jo, dette er jo forankret høyt, det er jo statsadvokaten som bestemmer det, og det er jo et etterforskningsteam. Her setter man rammer for hvordan man skal gjøre det, og der diskuteres jo akkurat hva slags type mennesker, hvordan kan man tilnærme seg. For det er jo innhenting av informasjon, og det er viktig å si, det er jo ikke et avhør, for hvis det er det man tenker, så er jo det faktisk ikke lov.
3: Den 23. mai setter politiet i gang med den hemmelige operasjonen. Agenten tar kontakt med Kjetil Mathisen og presenterer en ganske vill bakhistorie.
4: Ja, denne agenten utgir seg for å være en kriminell som kan gi Mathisen innpass I en bulgarsk mafiaorganisasjon som driver med menneskehandel, og han forteller Mathisen at denne mafian kan gi ham et liv I paradis, mer eller mindre, reiser til Sunny Beach I Bulgaria og, som han sier, fri flyt av alt som moro, uten at Mathisen skal betale en krone.
3: Og kanskje tenker Mathisen at dette virker spennende, for dette jo et helt annet liv enn det han lever. Han har jo på dette tidspunktet ikke en egen bolig, han har ingen jobb, og han I en vanskelig økonomisk situasjon. Og så har han heller aldri vært I syden, som han sier til agenten.
4: Ja, det vi kan lese av det som har blitt lagt frem I retten, så virker jo Mathisen ganske begeistret over den oppmerksomheten, og går jo raskt I, ja, skal vi si, fella.
3: Men for å bli godtatt av den bulgarske mafian, så må Mathisen bevise at han tøff nok. Så han begynner å greie ut om hvor voldelig han og til agenten forteller Mathisen at han en gang knakk nakken på en mann og gjorde ham lam. Han forteller også at han har vært norgesmester I bryting, men ingenting av dette sant.
4: Og selv om det han forteller til agenten da kanskje ikke hele sannheten, så skal det jo snart skje noe som får politiet til å lure på hvor farlig Mathisen egentlig
3: Og her må vi bare si at lagmannsretten legger til grunn at det Mathisen selv har forklart om den følgende hendelsen I hovedsak var det som skjedde. Og det vi nå skal fortelle jo hentet fra den dommen. Det sommer I Porsgrunn, og Mathisen har flyttet inn til kompisen sin, Stig Kyrre Nybrotten, og samboeren hans.
4: Stig jo den personen som så kjæresten til Mathisen brenne I hjel.
3: 17. juli Mathisen og Nybrotten hjemme og har planer om å ruse seg. Nybrotten gjør klar en sprøyte til Mathisen og en til seg selv.
4: Og de sitter og prater mens Mathisen konsentrerer seg om å sette denne sprøyta. Han ser ikke bort på kompisen, forklarer han, men plutselig så hører han en lyd som får han til å stusse.
3: For Nybrotten kommer med et gisp eller et hikk, og Mathisen ser han falle bakover I sofaen og miste bevisstheten. Og da har Mathisen forklart at det var som en stikkontakt som ble trukket ut, men når det skjer så antar jo han at det skyldes rusen.
4: Så når telefonen til Stig Nybrotten ringer, og han fortsatt ikke våken, så det Mathisen som svarer. Det samboeren til Nybrotten som ringer, og når Mathisen forteller henne hva som har skjedd, så svarer hun at han ofte blir sånn. Så Mathisen blir jo ganske beroliget.
3: Men etter hvert så kommer bekymringen krypende tilbake, for Nybrotten kommer ikke ut av den passive tilstanden. Så Mathisen begynner å sjekke temperaturen hans, ser på fargen I ansiktet hans, og begge deler virker normalt. Men likevel så åpner han munnen til kompisen og gir ham en innblåsning luft.
4: Når kjæresten til Nybrotten ringer nok en gang, så Mathisen blitt mer stresset og ber henne komme hjem. Og nå begynner han virkelig å bli bekymret for kompisen, sier han. Han begynner å gi ham hjerte- og lungeredning og bestemmer seg for å ringe etter en ambulanse.
3: Etter kort tid så kommer ambulansen frem, men det for sent, for Stig Kyrre Nybrotten allerede død. Og dette dødsfallet skal jo gjøre politiet enda mer mistenksomme mot Mathisen. For Dennis, dette jo som sagt Mathisen sin egen versjon av hva som skjer denne ettermiddagen, og her stusser politiet på flere ting.
4: Ja, altså for det første, hvorfor tok det 27 minutter før han ringte en ambulanse, og igjen, Stig Nybrotten har vært og snakket med politiet I mellomtiden, og fortalt mer om det han har sett da kjæresten til Mathisen døde, og det gjør jo også at politiet blir bekymret. Han har jo fortalt politiet at han livredd for kompisen sin.
3: Nybrotten var jo redd for å snakke med politiet om Mathisen, for han sa rett og slett at han var livredd for Mathisen. Hva gjør dere I politiet da når noen så redde at de kanskje ikke tør å snakke?
5: Det er et godt spørsmål. Vi har veldig mange saker hvor det er tema. Det vi gjør er å finne bevis på annen måte. Vi må finne tekniske bevis. Det er egentlig veldig opptatt av generelt I sånne type saker. Man kan jo overdrive betydningen av forklaringer. Forklaringsbeviset er egentlig ganske vanskelig, fordi det skal vurderes, det som sies, på en helt annen måte enn en video eller en telefon. Så de gangene vi har videobevis, så tenker jeg da har vi en god sak. Det at folk erkjenner, eller at noen snakker på andre, det er interessant, men det er ikke nødvendigvis noe quick fix at nå den saken oppklart, så nå det svært imot. Det må etterprøves på en helt annen måte. Så vitneforklaring I seg selv er ikke et sånn veldig sterkt bevis, min påstand.
3: Nå som Nybråten død, utvides etterforskningen til politiet I det stille, for politiet har et stort spørsmål, og det kan det virkelig være sånn at Mathisen står bak to drap? Og Christian, her I dette tilfellet jo spørsmålet om det var overdose eller om det var et drap. Hvordan går dere I politiet frem når dere skal etterforske en sånn type hendelse I et så tungt rusmiljø som dette?
5: Generelt så kan jeg si at dette veldig vanskelige saker. Vi har jo veldig ofte, dessverre, overdoser I Oslo, og veldig ofte så starter jo det som et mistenkelig dødsfall. Og så kan det være kombinasjoner av dødsfall. Hva dødsårsaken? Er det inntak av rus, eller det en kombinasjon med andre ting? Fryktelig vanskelige saker å jobbe I, og veldig ofte så det jo nok ikke et drap, men jeg vel redd for at noen av de sakene har vedkommende som har gjort det godt fri.
4: Ganske vanskelig å finne ut av også for rettsmedisinerne som skal undersøke kroppen og fastslå en dødsårsak, ikke det?
5: Jo, det viser seg veldig ofte vanskelig, og et tema som jeg ser I mange saker jo blandingsrus. Mm. Hvis man for eksempel har gitt heroin til en, da. Men så har han kanskje vedkommende tatt Rohypnol og masse annet I forkant som vedkommende ikke kjent med. Da står det alltid døden antas og skyldes, men ingen kan konkludere. Og da, når ikke har dødsforsaken engang, så starter man litt på bar bakke. Altså.
4: Og I tillegg så jo dette ofte miljøet som ikke så glad I å snakke med politiet, sånn I utgangspunktet.
5: Det det ene. Det andre jo at de kanskje ikke helt edru selv, for å bruke et sånt uttrykk, sånn at det som blir fortalt man husker ikke, rett og slett. Det gjør det ikke noe enklere. Det ikke nødvendigvis at ikke de vil snakke. Det bare kanskje ikke helt I stand til det.
3: Sommeren over, og det nærmer seg slutten av september 2023. Og Mathisen bor nå sammen med kvinnen som var kjæresten til avdøde Stig Kyrre Nybråten, og de to har innledet et seksuelt forhold. På kvelden 20. september Mathisen ruset på en blanding av GHB og amfetamin når det bryter ut en krangel mellom ham og kvinnen.
4: Og det en ganske heftig krangel, og den starter jo med at kvinnen mistenker at Mathisen har innledet et seksuelt forhold til en 14 år gammel jente. Det jo selvsagt ulovlig, og ikke på noen som helst måte greit. Krangelen eskalerer, og kvinnen slår Mathisen med knyttet neve og ber han om å komme seg ut. Og dette gjør Mathisen rasende.
3: Ja, han begynner å kaste ting på henne, slår henne med flat hånd og sparker henne mens hun ligger nede. Og denne volden den fortsetter gjennom hele natten og neste morgen. Og etter mange timer med vold har fire av tennene til kvinnen knokket, og hun både rød og blå rundt øynene og på ryggen. Men likevel så har ikke Mathisen noen planer om å la henne være.
4: Nei, han fortsetter, og når klokka 12:35 neste ettermiddag, så ringer telefonen hans. Og da det den hemmelige politiagenten som ringer, altså mannen Mathisen tror en kriminell som kan rekruttere han til den bulgarske mafian.
3: Og Mathisen sier til den agenten at han har noen ting han må få gjort. Og mens han I telefon med agenten, så begynner han å true kvinnen. Han sier at hun kan velge om han skal brenne eller henge henne, men at hun uansett ferdig.
4: Agenten prøver å få til et møte, men Mathisen fortsetter å gi uttrykk for at han må gjøre noe først, og så sier han «jeg må kutte strømmen» på en måte, og nå skjønner jo agenten alvoret i denne situasjonen, for han hører jo alt som skjer i bakgrunnen, og med fare for å bli avslørt, så ber han Mathisen om å ikke gjøre det han planlegger. Agenten bruker unnskyldningen om at Mathisen vil ødelegge det de prøver å få til.
3: Og det kan jo virke som at Mathisen stoler på agenten, for han lar seg overbevise. I andre enden av telefonen hører agenten Mathisen si til denne kvinnen at han skal la henne leve. Så lover han agenten at han ikke skal gjøre noe mer mot kvinnen. Men så sier Mathisen noe som får agenten til å spisse ørene. Og det som kommer nå er kanskje litt vanskelig å følge, men vi tar det ordrett akkurat som samtalen mellom de to var.
4: Ja, Mathisen sier nemlig at kvinnen hadde sovet etterpå.
3: Da spiller agenten med og sier ja, at du hadde kverket hun, ja.
4: Og da svarer Mathisen bekreftende, som jeg sier, hun hadde sovnet, og det skjedde dessverre med typa.
3: Og det han sier her, Dennis, kan jo tolkes som at han snakker om Stig Kyrre Nybråten, den avdøde samboeren til denne kvinnen, altså typen.
4: Ja, det ville i hvert fall jeg tenkt, og agenten tenker jo åpenbart det samme, men han er jo ikke helt sikker, så han ber Mathisen om å gjenta det han sa.
3: Og da begynner Mathisen å forklare at han gosser seg over, sier han, og liker at folk blir redde. Og så legger han til, jeg blir så stygg med sånne mennesker som ikke fortjener å puste mer. Jeg blir sånn satans fan, og jeg hater det med meg selv også, sier Mathisen til denne agenten, som da svarer at da er de to av samme sorten.
4: Så forteller Mathisen at han har lappa sammen den skadde kvinnen, og legger til «jeg gjorde det med typa også, før jeg knerte han».
3: Og så avsluttes denne samtalen, og Dennis, her virker det som at Mathisen går ganske langt i å innrømme at han har drept Stig Kyrre Nybråten. Men vi vet jo også at han har løyet til agenten før, for å imponere både agenten og den bulgarske mafian.
4: Ja, det er det som gjør denne saken krevende, og som gjør den krevende, det vil si bevismessig, når den først da kommer opp for retten.
3: Ja, og i denne saken så har agenten fremdeles ikke nok bevis mot Mathisen, men det skal raskt endre seg. For to dager senere, 23. september, snakker agenten og Mathisen på telefonen igjen.
4: Da begynner agenten å fortelle om denne mafiaorganisasjonen som han prøver å få Mathisen inn i. Han sier at de ikke stoler på skandinaver, fordi de blir ansett som jævla softe og følelsesstyrte. Og agenten sier at organisasjonen trenger personer som kan gjennomføre og dekke over.
3: Og dette vekker jo noe i Mathisen, for han tar opp igjen denne voldshendelsen med kvinnen fra to dager tidligere, og hinter til at han kunne fått det til å se ut som en bilulykke.
4: Ja, i hvert fall en ulykke. Han sier at hvis jeg dreper et menneske, da dør det menneske uten at jeg har gjort det. Og så går han jo enda lenger, og sier jo faktisk det agenten har ventet i 4 måneder på å høre.
3: Det han sier er, nå har jeg 2 stykker. Den ene brant opp, den ene ble kvalt.
4: Og agenten prøver jo da selvfølgelig å nøste mer i hvem det var som brant opp, men da sier Mathisen at de ikke skal snakke noe mer om det. Men så legger han til at dette skjedde for 1 år siden, og det stemmer jo med tidspunktet da Kine Einarsen døde av brannskader.
3: Og nå har agenten og politiet det de trenger. Allerede neste dag pågriper de Mathisen og sikter ham for drapet på Kine Einarsen. Men selv om han blir pågrepet, fortsetter etterforskningen for fullt, og noen måneder senere utvides siktelsen til også å gjelde drapet på Stig Kyrre Nybråten. Og i januar 2025 blir Mathisen tiltalt for begge drapene. Det er mars 2025, og i Telemark tingrett starter den 11 uker lange rettssaken mot Kjetil Mathisen. Og han er ikke bare tiltalt for de to drapene, tiltal gjelder også flere tilfeller av vold og trusler, og seksuell omgang med en 14 år gammel jente. Og når retten settes, nekter Mathisen straffskyld, for det aller meste.
4: Ja, og her kommer vi til et viktig poeng. Gjennom rettssaken så kommer det frem at de sakkyndige mener at Mathisen har en dyssosial personlighetsforstyrrelse, omtrent det vi vanligvis vil kalle psykopati. Og aktor som fører saken mot Mathisen i retten sier at han har en parasittisk livsstil, hvor han bosetter seg i andres bolig. Han har en unnskyldning om at han skal beskytte dem, mens det han i realiteten gjør er å utsette dem for vold og trusler og få kontroll over dem.
3: Og så viser jo aktor også til at Mathisen tidligere er dømt for å ha forsøkt å tenne på en annen kvinne med brennbar væske og lighter. Og tingrettsdommen som kommer i juli 2025 er knusende. Mathisen blir frikjent for ett tilfelle av vold, men dømt for alle de andre lovbruddene.
4: Tingretten mener jo at det er stor fare for at han skal begå nye, alvorlige lovbrudd, og dømmer han til 21 års forvaring med minstetid på 14 år. Og det betyr jo at han i hvert fall ikke slipper ut før minstetida er ferdig, og at han egentlig ikke kommer til å slippe ut før en domstol har vurdert at det er trygt å slippe han ut for samfunnet, og det er jo det som skiller forvaringsdommer fra vanlige fengselsdommer.
3: Men når saken ankes og kommer opp i lagmannsretten, så skjer det noe litt overraskende, for når den dommen kommer, så velger faktisk lagmannsretten å frifinne Mathisen for drapet på Stig Kyrre Nybråten, og det er det flere grunner til. Blant grunnene er det jo at dødsårsaken var usikker, så rettsmedisinerne kunne ikke utelukke at Stig Kyrre Nybråten døde av en overdose. Så ble det heller ikke funnet noen skader som beviste at han ble kvalt, og retten vurderte også at det å vente lenge med å ringe til ambulansen dessverre er ganske vanlig i rusmiljøet. Men det som kanskje er mest interessant, det er at flertallet av dommerne i lagmannsretten også mente at den hemmelige politiagenten presset så hardt at den drapstilståelsen, som det er lydopptak av, fort bare kunne være oppdiktet skryt. Og Kristian, dette viser jo egentlig ganske godt hvorfor infiltrasjon er litt vanskelig og for så vidt omstritt metode.
5: Jeg hører du sier den er omstritt. Det er en lovlig metode, og det tror jeg er greit fra denne siden å si. Men ja, det er en krevende jobb for en agent, fordi man skal ikke stille spørsmål som om man er i et avhør. Det er jo hele poenget. For du har rett til å ikke forklare det i en straffesak, og den retten endres ikke ved at man bruker en UC. Man innhenter informasjon, men da må man gjøre det på en annen måte, sånn at den som utsettes for det faktisk velger å fortelle selv. Og der skjønner man jo at det kan bli grensedragninger. Er dette... Pusher man her, eller gjør man ikke det? Det er veldig vanskelige vurderinger.
3: Selv om Mathisen frifinnes for det ene drapet i lagmannsretten, forblir straffen nøyaktig den samme, 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Og grunnen til det er jo at også lagmannsretten mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen. Hvor ofte ser du dette, Kristian, at man blir faktisk frifunnet for et drap, men straffen er den samme?
5: Da tror jeg man bare må tenke seg at dette er jo lovens strengeste straff, med mindre det har vært terror, da kan man faktisk gå opp i 30 år, men dette er lovens strengeste straff. Når du når taket, så når du taket. Og jeg har bare sett kort på hva han er domfelt for her, og han er, så vidt jeg kan skjønne, langt over det taket. Så jeg synes ikke det er så rart at man havner på 21 år.
3: Men så er du ikke sikkert at denne saken stopper her, Dennis?
4: Nei, det er ikke sikkert at denne saken stopper her. Jeg har akkurat snakket med forsvareren hans, som sier at han har levert en anke til Høyesterett, forsøkt å anke på saksbehandlingsfeil og lovanvendelse, og eventuelt også på straffutmåling. Så lagmannsrettsdommen er jo ikke rettskraftig, så lenge saken er anka, så er det jo opp til Høyesteretts ankeutvalg om den slipper gjennom til behandling. Og vi vet jo heller ikke om statsadvokaten også kommer til å anke i denne saken.
3: Da skal vi ta noen lytterspørsmål. Børre spør, hvorfor tar det så lang tid fra en rettssak er ferdig til det foreligger en dom?
4: Nei, som journalist så er det ofte jeg lurer på det også, for jeg sitter og venter på den dommen. Det kommer jo veldig an på saken, altså. Og mange av de sakene vi snakker om her i krimrommet er jo store saker, komplekse saker, som det også er ganske mye bevisførsel knyttet til. Og vi har jo snakket om det før, at jo lenger en sak etterforskes, jo mer bevis lager man jo på en måte, Christian, og det skal jo opp i retten da.
5: Mm, jeg skjønner spørsmålet veldig godt. Men samtidig så tenker jeg det er en garanti for at vi gjør ting veldig, veldig grundig i Norge med de alvorligste sakene, og det skulle jo selvfølgelig bare mangle. Jeg vet jo at man snakker om sett i Sverige, der går det fort. Ja, men det går ikke så fryktelig bra heller da. Så jeg tenker at dessverre så tror jeg det må være sånn.
3: Så skriver Petter, hei, mitt spørsmål gjelder Jonas-saken. Er meddommerne i retten isolert fra mediedekningen av saken, eller kan de bli påvirket av podcaster som for eksempel krimrommet? Da ser jeg på deg, Christian, som har vært mye i retten, også i saker hvor pressen har vært veldig til stede.
5: Mm. Det er derfor jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal snakke om saker som er pågående, nettopp av den grunnen. Alle kan bli påvirket. De største sakene er i media, og du klarer ikke 100% å viske det bort, tror jeg. Men dommeren er veldig flink. Når du møter der, så får du veldig streng beskjed. Du skal kun vurdere det du hører i denne sal. Og så må du jobbe med deg selv for å prøve å vaske bort det eventuelt du har fått fra media.
4: Så er jo, for å svare sånn helt konkret på det Petter spør om, i for eksempel USA så er det jo andre regler for dette. Der har man det man kaller sequestering, som vil si at juryen rett og slett ikke får se TV eller lese aviser. Det har vi ikke i Norge. I Norge er det, som Christian sier, retten som gir en ganske sånn streng rettledning i hvordan dette skal gjøres. Og så er det meddommerne som må sørge for at de faktisk følger dette.
3: Men Christian, skulle du ønske noen ganger da, når du er i retten som aktor, skulle du ønske at meddommerne faktisk ble låst inne i et rom som i USA og ikke hadde tilgang på noe mediedekning før de da tok avgjørelsen sin?
5: Jeg tror svaret på det er nei. Jeg tror ikke det hadde hjulpet så mye. Jeg tror heller den mediedekningen som er i forkant kunne ha vært begrenset mye mer. Nå har det jo vært diverse saker, Høyby og så videre, hvor man har sett hvor ekstremt det kan bli.
3: Så skriver Liv noe som ja, er som en, jeg håper, pekefinger rettet mot oss, Dennis. Hun skriver at man bruker navnet når folk er dømt. Ikke hold på å beskytte voldelige psykopater, det er støtende.
4: Ja, dette er jo en av de tingene jeg ofte ender med å diskutere når jeg er på fest med folk som ikke jobber i mediebransjen, når de begynner å bli gode i gassen, som lurer på hvorfor vi velger å beskytte folk som for eksempel er ofte det diskusjonen går på, har begått overgrep, gjerne mot barn. Hvorfor i all verden bruker vi ikke navnene deres? Og det er ofte liksom vanskelig å svare på, for at identifisering i krimsaker, det er noe av de mest sånn krevende presseetiske diskusjonene vi står i. De er ofte veldig sammensatte, de diskusjonene, og de varierer veldig fra sak til sak. Og ofte da, når det handler om ja, overgrep, så kan jo svaret på det være at ved å identifisere den personen som er dømt for det eller tiltalt for det, så risikerer vi også at man kan finne ut av hvem offeren er, fordi man vet hvem gjerningspersonen er. Og det er jo noe vi bruker mye tid på, og sørger for at vi ikke identifiserer offeret i saker, særlig når det er barn.
0: Du hørte Krimrommet med en episode om bensindrap i Porsgrunn, som er et gjenhør fra i fjor vår. Mer av Krimrommet og løste og uløste krimsaker kan du høre i appen NRK Radio.
2: Og vi spurte deg som lytter, hva som er ditt beste minne fra fotball-VM? Og Anna-Marie skriver via appen NRK Radio at Nylands strafferedning er hennes aller beste minne. For en målmann, skriver hun.
0: Altså, jeg er så enig. Ja. Jeg får frysninger av å tenke på det.
2: Ja, blir rørt.
0: Du skal straks få en nyhetsoppdatering her på NRK P2, men om 3 minutter så er vi tilbake, og da skal vi høre om hva tantra er.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Iran-krigen har kostet amerikanske skattebetalere over 37 milliarder dollar. Det bekrefter forsvarsminister Pete Hegseth I en høring I senatet I dag. Han der for å forsvare Trump-administrasjonen sitt ønske om å få 67 nye milliarder dollar til forsvaret. Krigen også dyr for amerikanerne I det daglige. Pumpeprisen på olje har stiget kraftig. Vår reporter I USA, Eline Buvarp Årdal, har snakket med folk på en bensinstasjon I Arlington I Virginia. Prisen kan ikke være så høy. Folk må komme seg på jobb, sier en av dem.
1: Prices on gas shouldn't be that high. People got to get to work.
2: I can't afford to fill it up every time. I just have to be a little bit more cognizant of how much I'm using all the time. I actually have a 30-mile commute to work and back, so it's eating into a good portion of the money I actually make during the week is going right to fuel.
0: Jeg kan ikke fylle opp helt hver gang. Jeg har lang vei til jobb, så mye av lønna går rett ut til drivstoff, sa en annen bensinkunde etter slutt. Rolegenda Olav Tufte har gått bort. Han ble 50 år gammel. Olympiaden var en av Norge sine mest dekorerte idrettsutøvere gjennom tidene. Han var den eneste nordmannen som har deltatt I 7 olympiske leker. Tankene går til hans nærmeste, sier Tore Øvrebø, toppidrettssjef ved Olympiatoppen.
3: Og så har Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle I norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste seg, brydde seg om han, for han var der veldig til stede når han var sammen med folk. Beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann.
0: Oslo verdens minst rimelige studentby, ifølge en kåring av fra KS som rangerer store universitet. I tillegg kommer hovedstaden helt ned på 88. Plass I kåringa, som til dømes Trondheim for lite til å bli inkludert I. Seoul I Sør-Korea derimot reknet som den beste byen å ta studietiden I. Samtidig gruser Stockholm og København Oslo I kåringa, der på 25. og 28. Plass. Så til han her. Nå kan nok kapten Sabeltan ta det rolig de neste 100 årene. Dyreparken I Kristiansand har hatt tidenes beste besøksveke. 133.527 personer var innom der I førre veke. Og kapteinen nok en farlig mann, men han også populær. Han spilte for fullstappet amfi I hele førre veke. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2.

0: Hører på P2-pulsen med Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen, og I dag så skal vi inn I en verden mange har hørt om, men få egentlig vet noe om tantra.
1: Ja, for tantra blir ofte forbundet med seksualitet og mystikk, men tradisjonen langt eldre og handler om mye mer enn da. Hvor kommer tantra fra, og hvorfor har praksisen fått ny interesse I vår tid?
0: Og så skal vi til Fredrikstad. I sommer ringer vi rundt til lokalaviser for å høre hva som skjer der du bor, og I dag så går turen til Fredrikstad Blad, som dekker en region med mye å by på I sommermåtene.
1: Ja, og en av sakene som har preget sommeren ferietrøbbel, som har frustrert både ferierende og fastboende. Men først en tur lenger øst enn Fredrikstad, helt til opprinnelsen til tantraen.
0: Tantra for de fleste vekker ordet nå, kanskje litt mystikk og nysgjerrighet, men det langt mer enn rykte skulle tilsi, og I en urolig tid med krig og polarisering så søker stadig flere mot det åndelige, og kanskje flere enn du tror søker seg nettopp mot tantra. Og gjesten min I dag kjenner det både utenfra og innifra. Hun religionshistoriker og har selv reist verden rundt på leting etter mening. Hva det mennesket egentlig søker etter når verden kjennes uttrykk? Det skal vi finne ut av. Velkommen til P2-pulsen, Agnete Steinegger.
2: Tusen takk.
0: Du som sagt lærer og religionshistoriker, og studert mange trosretninger, men du har ikke bare lest, du har reist ut I verden for å oppleve det selv. Hva var det du søkte da?
2: Ja, som religionshistoriker så har jeg alltid vært opptatt av å erfare det jeg har lært om. Så jeg har både søkt mer kunnskap om ulike religioner og tradisjoner, og det har også vært en personlig reise. Så jeg har vært I buddhistkloster I Nepal, jeg har vært I ulike ashrammer I India, jeg har også vært søkt innenfor kristen tradisjon I katolske klostre, sufi-sirkler, I det hele tatt mange religiøse tradisjoner. Men det kanskje spesielt det indiske jeg har studert, buddhisme, hinduisme. Så jeg har hatt flere lengre opphold I India. Og så har jeg også søkt innenfor mer det vi kan kalle nyreligiøsitet. Jeg har bodd I en økolandsby I Skottland I en liten periode, og ja, så jeg har søkt I mange tradisjoner.
0: Og hva fant du da, til slutt?
2: Hva jeg fant? Ja, jeg fant mye forskjellig. Jeg føler jeg har fått mye kunnskap, innsikt, erfaring, ikke minst, fra ulike tradisjoner. Mye av det kan jeg bruke når jeg selv underviser I religion, så jeg føler jeg kjenner tradisjonen litt sånn fra innsiden. Og så det også, jeg har funnet ulike måter å være I livet på, ulike teknikker, jeg har lært mye om meditasjon, så det jo både en faglig og personlig reise.
0: Og tantra, var det noe av det du fant på reisen din?
2: Ja, eller det har jeg kanskje egentlig funnet mer i Vesten, eller i tantriske miljøer her I Europa og I Norge. Men jeg vil jo også si at mye av det jeg opplevde I India har tantriske elementer, altså yoga for eksempel, bygger veldig mye på en tantrisk forståelse av energi. Så jeg vil jo si at jeg har funnet litt av tantra rundt omkring, men også her I Norge.
0: Men hvis vi skal ta det helt grunnleggende, hva tantra?
2: Tantra, det er en tradisjon som kommer fra India, i India så det jo veldig komplekse religiøse systemer, men man kan si at tantra, det fra cirka sånn 500-tallet, så begynte tantra å utvikle seg I India, innenfor det store systemet vi kan kalle hinduismen. Tidligere så var det en tendens I hindu-religion, for de som søkte I hvert fall, det med asketisme, verdensfornektelse. Målet var mye at sjelen skulle frigjøre seg fra kroppen, så materien og kroppen var på en måte ikke viktige. Men sånn cirka 500-tallet så begynner det å utvikle seg en tradisjon hvor alt hellig. Alt kan være en vei til frigjøring og opplysning, også kroppen, følelser, og også seksualitet, eller den seksuelle livsenergien. Så tantra ble på en måte et motsvar til denne asketiske tradisjonen i India. Og i tantra så var det åpent for alle, ikke bare de øverste kastene, men alle, også kvinner. Og kvinner fikk en viktig plass i tantra. Og det var jo, altså tantra i seg selv, det kan være en bok. Tantrar, det er ulike tantrar som formidler ulike systemer. Tantra, det kan også bety det som frigjør kroppen, eller frigjør. Og det utviklet seg en egen energiforståelse innenfor tantra. Det at vi har ulike kanaler i kroppen. Chakrene, som sikkert mange har hørt om, kanskje. Og målet var å få energien til å stige gjennom chakrene og gjennom midtkanalen i kroppen. Og denne forståelsen at vi er energikropp har også gått inn i yoga, så det vi kjenner som yoga i dag hadde utgangspunkt i tantra, en tantrisk forståelse av kroppen, og det at man skal frigjøre energi på en måte. Men målet var hele tiden frigjøring, altså frigjøring av bevissthetsutvidelse, erfaring av at vi egentlig er perfekte et sted, og at alt henger sammen. Og det erfare den vi egentlig er. Så det er en ikke-dualistisk tradisjon, altså det er ikke skille mellom kropp og sjel, mens i tidligere tradisjon fra hinduismen så var det mer en dualisme.
0: Mm. Mange forbinder jo først og fremst tantra med sex. Det er liksom ditt tankene går når man hører ordet.
2: Ja.
0: Er det en misforståelse, eller er koblingen der?
2: Altså det var denne opprinnelige tantraen, så var det en liten del som fokuserte på det seksuelle, men mer for å overkomme tabuer som var i samfunnet. Det at man ikke skulle spise kjøtt, ikke drikke alkohol, ikke sex utenfor ekteskap og så videre, og så ble det med seksualitet en måte å erfare, altså siden alt skulle erfares, men målet var ikke sex i seg selv eller større nytelse, men også en frigjøring av energi og ja, frigjøring, opplysning. Og i dag så er det jo altså, det er viktig å skille litt mellom klassisk tantra og det vi kan kalle nytantra, som er mer den tantraen vi finner her i Vesten, kanskje, hvor det er ulike grupper som i større eller mindre grad baserer seg på denne opprinnelige tantraen, eller klassisk tantra. Og i noen grupper så finner vi ganske mye fokus på hvordan få et bedre sexliv, større nytelse, få det bedre med partner, og så videre. Og så er det også mange hvor det er mer en meditativ praksis. Du trenger ikke en partner for å drive med tantra. Det handler mye om å jobbe med energi, med meditasjon. Men man snakker jo om i tantra at det er denne energien, den kalles også kundalini, som skal stige, som skal frigjøres gjennom kroppen. Det kalles også ofte en seksuell livsenergi, og det kan også være en grunn til at man kobler det til sex. Men tantra handlet aldri egentlig om sex på den måten.
0: Ja, og du er tydelig på at det er jo litt forskjellige retninger.
2: Det er ulike retninger, ja.
0: Ikke sant? Men så har jo tantra og noen yogamiljøer flere steder vært i søkelyset for gurudyrkelse og maktmisbruk og overgrep. Hvorfor tror du slike miljøer kan bli sårbare for nettopp det?
2: Ja, det er sikkert ulike svar på det. Og det kan jo være for eksempel hvis en får altså disse gurumiljøer hvor noen får lærere får mye makt over sine disipler eller elever, så kan det av og til føre til misbruk, og det sånn ser vi jo i kristen tradisjon og i alle tradisjoner egentlig, så det er ikke spesielt for yoga tantra miljøet, men det er nok noen som benytter seg av det, så det er alt mulig.
0: Hvis vi løfter blikket litt fra enkeltmiljøene og ser på det store bildet, du var jo innom det, men overordnet, hva er det som skiller de store verdensreligionene fra mer østlige tradisjoner i synet på virkeligheten?
2: Ja, når vi snakker om verdensreligioner, så mener vi gjerne jødedom, kristendom og islam som vestlige religioner, altså de som oppstod i Midtøsten, mens hinduisme, buddhisme, sikhisme er indiske, østlige religioner, og de har ganske ulike syn på verden. Så de tre vestlige religionene, de har en personlig skapegud, de har en linjær forståelse av verden, altså en gang blir verden skapt, en gang skal den gå under, og Gud har på en måte en plan med historien, og det er viktig med lydighet til Gud, og følge hva er det Gud ønsker. Islam for eksempel er det mange regler man skal følge, sharia-lovene. I østlig tradisjon så har man ikke en personlig Gud på samme måte. Gud er mer en sånn, litt sånn upersonlig absolutt, men det er jo også tradisjoner som tenker mer personlig om Gud. Man har en syklisk forståelse av verden, altså man blir født og gjenfødt igjen og igjen og igjen, og det samme skjer med verdener. Det er en evig syklus. Målet for de tre indiske religionene i hvert fall har vært å komme ut av syklusen og søke frigjøring. Og så er det jo mer, altså du på en måte frelser deg selv, altså man er ikke opptatt, bruker ikke ordet frelse, men man jobber mer med sin egen frigjøring, enn det er ikke en Gud som frelser deg på en måte i de østlige religionene.
0: Og det er kanskje noe av det de unge søker nå, vi ser jo at stadig flere vender seg mot det spirituelle. Hvorfor gjør man det akkurat nå, tror du?
2: Så det kan være mange, mange svar på det. Det er jo klart en utrygg verden, det er mye som skjer. Mange opplever jo også at livet blir mer og mer stressende. Det er mange krav. Og mange opplever jo at i disse østlige tradisjonene så finner man hjelp til ro, til kontakt med seg selv, kanskje til selvaksept. Det er jo for eksempel yoga som kom fra India, det er jo overalt nå. Da jeg begynte med yoga for sånn 30-40 år siden, så ble det sett på som noe rart. Mange opplever at det gir livskvalitet. Mindfulness for eksempel fra buddhismen, som mange opplever at gir ro til stedeværelse. Så det er mange grunner til å praktisere teknikker og ting fra Østen, men det er viktig at vi har en litt annen forståelse av verden og menneske og livet ofte enn der disse tingene kommer fra. Så ofte blir det

0: Hvis du skulle velge en ting.
1: Ja, altså det å på en måte bli mer kjent med seg selv, finne ro, teknikker til å mestre hverdagen på en bedre måte, kanskje det.
0: Mm. Takk for at du var med oss, Agnete Steinegger, religionshistoriker og lærer.
1: Tusen takk.
2: Du hører altså på P2-pulsen, der vi nå skal snakke om sommerlåter som ikke trenger å bare gi en godfølelse, mener artisten Bahari. I sommer snakker vi med ulike norske artister om hva låt som gir deg den ultimate sommerfølelsen, og i dag har vi kommet til soul- og indie-artisten Bahari fra Sandnes, og vi begynner med å høre låten han selv ga ut rett før sommeren, «Say You Want Me Still».

0: Det var et lite utdrag av Bahari sin nye låt Say You Want Me Still, som han ga ut rett før sommeren, og som kanskje allerede har rukket å bli sommerlåta til flere.
1: Ja, det kan godt hende, men låten han selv kommer til å høre mye på nå i sommer, en låt som nærmer seg 60 år gammel, og gir ikke Bahari bare en god og lett følelse, men da trenger ikke han å være negativt, mener han.
2: Min ultimate sommerlåt akkurat nå, det må være Minnie Riperton's låt Le Fleur. Will somebody wear me to the fair? Den låten har utrolig mange lag som jeg føler også sommeren har. Den jo utrolig varm og skikkelig deilig og veldig sånn hot og delikat. Man får liksom lyst til å danse på balkongen med et glass med rødvin, på en måte, og bare være i en sånn skikkelig sånn fin, god zone. Samtidig som den utrolig sår, spesielt melodien hennes og stemmen hennes jo veldig, har en veldig sånn melankolsk presence, som skikkelig sårbar og utrolig treffende, og skikkelig emosjonell.

måte å representere en følelse av sommer som også kan og inneholde stress og melankoli. Og vet ikke, i hvert fall for min del så er sommeren en utrolig fin tid, da man er liksom ute og det er veldig sånn euforisk på mange måter. Men den er liksom veldig, dagene er veldig lange, og det er veldig mye som skjer, og man kan liksom føle på veldig mye sånn indre uro og stress og en sånn

følelse av at man opplever mye, men man går glipp av mye, og mange liksom, valg man skal ta, og det er ikke mye sånn tid til å, liksom, å tenke, og at det er mye som skjer, så da er det på en måte en følelse av liksom, en ensomhet, som kanskje, i hvert fall for min del, kan liksom, forsterkes på sommeren, og som er litt sånn ironisk og veldig sånn rar. Men jeg føler at den låten representerer også den sommerfølelsen, begge deler, og en slags sånn smeltedigel av liksom kompleksiteten av sommer, min sommerfølelse.

0: har hørt den låten veldig mange ganger I løpet av mitt liv. Jeg tror ikke den kom ut I, før jeg ble født, på 70-tallet, eller 69. Men jeg husker at det er rulletekstlåten på en skrekkfilm som heter Us, som en utrolig kul film med masse, masse kul musikk.
1: That's a classic right there.
0: Som bare avsluttes på en veldig sånn psykologisk forvirrende crazy måte, og så kommer liksom den låten som bare sånn, what? Så det kanskje første gangen det ble liksom gjenintrodusert, og så fikk jeg den på en måte gjenintrodusert I livet mitt I fjor gjennom en Instagram-kanal der det en fyr som har liksom Old Music Friday, der han liksom graver I arkivet og finner liksom skikkelig gode låter som fortjener et nytt liv. Sånn fra typ sånn 60, 70, 80-tallet, eller gamle låter da. Så når han liksom introduserte den igjen, så var jeg sånn, åh shit, jeg elsker denne låten. Den hadde jeg helt glemt. Så nå er liksom ferskt I minnet, og jeg liksom ligger langt der fremme i mine anthems. Will somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Altså, Minnie Riperton jo en soul-legende, først og fremst, og at det ganske mange soul-artister etter henne som har liksom tatt inspirasjon fra henne. Hun har jo en helt sånn vill kapasitet, eller ikke kapasitet, men veldig sånn stor bredde da. Både liksom vokalt, at hun kan synge liksom fem forskjellige oktaver og kjent for liksom de skikkelig high notes. Loving you is more than just a dream come true.

Hun slapp ganske mange album på liksom 60-70-tallet. Rakk å gjøre ganske mye før hun døde. Når hun var 31 av kreft, og var veldig sånn åpen om at hun hadde brystkreft, som var veldig sånn uvanlig på den tiden. Så det var veldig kult at hun var så åpen om det. Men da, en soul-legende, rett og slett. Det er så utrolig mange deler på den låten som virkelig treffer meg. Det er en skikkelig sånn kul reise. Først er det liksom bare de gitarene og trommegruven som bare går i en slags sånn suggerende loop, som man blir vel sånn dratt inn.

Og så kommer hennes vokal, som bare sånn superlett og sånn luftig og veldig lys og veldig sånn effortless og veldig sånn, ja, super elegant på toppen. Will somebody wear me to the face? Og så er det masse, ja, kommer det masse stryk inn, masse orkester som bare legger enda mer lag på,

Så jeg vet ikke om det er en sånn spesiell del jeg elsker. Mer bare hele den reisen synes jeg er sykt sånn bra gjennomført, rett og slett. Jeg tror hvis jeg skulle valgt en låt som oppsummerer liksom meg musikalskt, så hadde jeg valgt faktisk denne låten. Og at den inneholder liksom sykt mange av de tingene jeg virkelig er glad i. Både liksom den soul, liksom grooven, beatet, men at det også er liksom så orkestralt og veldig sånn føles veldig visuelt og filmatisk ut og har veldig mange lag med liksom det orkestrale og den melodien på toppen som er veldig egentlig veldig sånn sårbar og veldig sånn lett og veldig sånn fortellende og litt sånn drømmende på en måte på toppen av liksom det soul fundamentet. Så jeg føler det er veldig sånn, ja, hvis jeg skulle oppsummert min musikk, så hadde jeg bare spilt den låten her, så var det sånn, eller det er i hvert fall mine referanser satt i en boks. Jeg håper at det gir folk en slags, det gir meg veldig mye håp, og en sånn pust i bakken, og en slags sånn connection med mitt eget følelsesliv og meg selv. Eller hver gang jeg hører den låten, så det er sånn, oi, nå føler jeg noe. Også, eller jeg blir litt sånn konfrontert med opplevelsen min, på en måte. Altså, noen ganger kan man sette på musikk, og så er det bare digg. Men da den låten kommer, så må jeg liksom stoppe opp og sånn, hva gjør dette her med meg? Og det synes jeg er sykt kult med musikk, at man, det kan også liksom framprovisere en slags kontakt med seg selv. Så jeg håper, eller unner folk, denne opplevelsen med den låten. Og nå skal dere få lov å høre denne låten, altså Mini Rippertons låt Le Flow.

0: Det var Le Fleur med Minnie Riperton, låta som gir artisten Bahari den ultimate sommerfølelsen. Og har du lyst til å oppleve Bahari live I sommer, så det mange muligheter. 31. juli på Sommerjom I Volda, 11. august under Arendalsuka, og 13. og... Ja, det var 13. august og 15. august på Øya-festivalen får du han der på tampen av sommeren. Og det var reporter Jean-Christine Sena som hadde laget denne saken.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Australske Erin Patterson serverte beef wellington til familien, men hadde glömt en hemlig ingrediens, en hemlig ingrediens I retten som skulle ge fatale konsekvenser. Vad var det egentligen som skedde och vad blev konsekvenserna? Spör podcasten uppdaterat I detta genhöre från I fjor sommar.
3: Utenfor en rettssal I Australia står presse fra hele verden og krysser fingrene for at de skal få en plass. For der, inne I rettssalen, skal en mann snart fortelle om en lunsj han hadde gledet seg til. Men som etter noen timer, endrer livet hans for alltid.
4: Alian Gath, a woman, says she's devastated. A meal she cooked may have led to the deaths of three people and left another fighting for life.
3: Hva var det egentlig som skjedde på denne lunsjen? Og hvordan kunne det gå så galt? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk.
5: Det juli 2023, noe som betyr vinter I Australia, og I dag har flere tatt turen til den lokale kirka I småbyen med navn Currumburra. Blant de besøkende den slanke, 69 år gamle, gråhåret pastoren Ian Wilkinson, som I dag der sammen med sin blie, gråhåret kone Heather.
3: Kristin Alstad, du journalist her I Oppdatert, og selv om pastor Ian og kone gjør det de ofte gjør, nemlig å gå I kirken, så skjer det noe spesielt denne dagen her.
5: Ja, for etter at gudstjenesten ferdig, og Ian og kona I ferd med å dra, så ser Ian en dame han kjenner komme gående mot dem. Dama med skulderlangt, tjukt, brunt hår tobarnsmoren Erin Patterson. Og grunnen til at de kjenner henne at nevøen deres var gift med Erin Patterson, men nå de separert. Så de kommer jo I prat, og så gjør Erin noe litt uventet. Hun ber dem faktisk på lunsj. Og grunnen til at Ian blir litt overrasket over det her fordi de egentlig ikke har hatt noe særlig forhold tidligere. Det har vært ok, men ikke særlig dypt. Men Ian synes det var skikkelig hyggelig å få invitasjon fra Erin, så de bestemmer seg for å takke ja.
3: Så, en lørdag noen uker senere, reiser Ian og konen til nabobyen Leongata. I tillegg til han og konen Heather, så skal også nevøen deres, altså mannen Erin separert fra, komme på lunsjen. Og nevøens foreldre skal også komme.
5: Ja, og Ian og kona har jo aldri vært hos Erin før, så de jo ganske spente da de parkerer på gårdsplassen utenfor det store grå trehuset hennes. Erin på kjøkkenet og forbereder maten, og flere av lunsjgjestene, blant annet Ians kone, opptatt av hvordan Erin har det på kjøkkenet, så de går inn til kokken. Og Ian merker at Erin blir litt brydd av det her, at hun kanskje synes de litt pågående mens hun driver og lager mat, så Ian velger å trekke seg litt unna. Og Erin vil heller ikke ha hjelp til å dekke bordet eller til å servere maten.
3: Så mens Erin putler på egen hånd og danderer maten på tallerkener, mingler Ian og konen med nevøens foreldre. Og selv om det hyggelig nok det, så savner de en person. Nemlig denne nevøen, altså Erin sin eksmann. For han har fortsatt ikke dukket opp. Men ifølge Erin meldte han bare avbud, og det kanskje ikke så rart med tanke på at de to jo separert. Og så, etter litt small talk, det på tide å slå seg ned ved bordet.
5: Og på menyen hos Erin I dag så det en ganske så komplisert rett de skal spise. I tillegg til potetmos og noen grønne bønner, så skal gjestene få smake på Erins hjemmelagde og ganske tidkrevende klassiker fra England, nemlig Beef Wellington. Den ser litt ut som et slags innbakt brød, som dekket med butterdeig som fylles med en hel indrefilet og gjerne noe soppstuing. Og det som vanligst med denne retten her, jo egentlig å skjære opp denne brødaktige retten I skiver og dele ut på tallerkenene. Men etter at Ian og resten har satt seg, så serverer Erin ferdig anrettet tallerkener med hver sin hele beef wellington som ikke kuttet opp. De ber bordbønn, og så spiser de.
3: Det hyggelig rundt bordet, og gjengene mett og gode. Men så, helt ut av det blå, forteller Erin noe som endrer stemningen.
5: Ja, hun forteller faktisk at hun har fått kreft, Og nå hun ganske rådvill og lurer på hvordan hun skal fortelle det her til de to barna hun har sammen med Ians nevø, som ikke aner noen ting. Og Ian synes ganske synd på henne, og han tenker for seg selv at det her trolig grunnen til at de ble invitert til lunsj denne dagen. Hun trenger rett og slett råd og noen å snakke med.
3: Så går Erin ut på kjøkkenet igjen og kommer tilbake til gjestene sine med prikken over i-en. Kake og litt frukt som de to ekteparene hadde tatt med seg. God og mette etter å ha blitt servert både det ene og det andre, bestemmer i-en og konen seg for å dra hjemover. Ettermiddagen går sin gang, men så på kvelden så skjer det noe hjemme hos i-en.
5: Heather, kona til i-en, hun begynner å kjenne seg ganske dårlig. Og det eskalerer, hun begynner faktisk å kaste opp og får diarré. Og kveld blir til natt, og det blir egentlig bare verre og verre. Og så begynner Ian å få de samme symptomene som kona.
3: I løpet av dagene som kommer, blir de to bare dårligere og dårligere. Så får de beskjed om at også de to andre som var på lunsjen plages av akkurat det samme. Til slutt reiser Ian og konen til sykehuset.
5: Ja, nå de mildt sagt I skikkelig dårlig forfatning. De kaster opp blod, og legene finner blod I avføringen deres. Og de blir lagt inn umiddelbart. Og nå slår legene alarm.
6: Three people are dead and one man is fighting for his life this morning after a suspected mushroom poisoning in South Gippsland in Victoria.
3: Tre av Ians familiemedlemmer dør nå etter å ha spist den giftige grønne fluesoppen, som har navnet Death Cap på engelsk. Og mens Ian selv kjemper for livet på sykehuset, skjer det ting på politistasjonen I byen. Der får de inn meldinger om at det noe mistenkelig med dødsfallene på sykehuset denne dagen her. Og den 5. august 2023 kaster politiet seg rundt og kjører til Erins adresse. Vel fremme tar de seg til rett hos Erin og samler inn spor som de håper gir svar på hva som egentlig foregikk denne lunsjlørdagen. Og det kjøkkenet politiet spesielt interessert I, Kristine.
5: Ja, politiet tar bilder av alt mulig, som for eksempel vaskemaskinen og tallerkener. Og de leter også etter matrester.
3: Og etter grundige undersøkelser som legene på sykehuset har gjort av både de avdøde og av Ian, så politiet helt sikre på at det en spesiell ingrediens som har tatt livet av de tre lunsjgjestene. Men politiet klør seg fortsatt I hodet og lurer på hvordan og hvorfor dette skjedde.
4: The cook, the diners, and one giant mystery. The case has captivated the nation. The death of three people and another fighting for life, all after a mushroom meal. And it's raised more questions than answers.
3: Nå blir Erin tatt inn til avhør, Kristine.
5: Ja, og nå må Erin svare for seg. Hun sier at hun aldri har sanket sopp. Det helt fremmed for henne, denne soppen som blir nevnt. Og at soppen hun hadde I retten den dagen var sopp som hun hadde kjøpt på to dagligvarebutikker. Og hun sier at grunnen til at hun inviterte alle til lunsj den dagen var fordi hun ønsket å fortsatt ha kontakt med svigerfamilien sin til tross for et litt turbulent forhold til mannen hun var separert fra. Særlig på grunn av barna deres som var så glad I den siden av familien.
3: Erin nekta for å ha gjort noe galt overfor politiet. Men saken roer seg på ingen måte av den grunn. For den har nådd nysgjerrige journalister. Og de har også fått kontakt med hovedpersonen selv. Nå ruller saken om den fatale lunsjen over TV-skjermen. Og der ser man Erin I en grå tjukk genser, gråtkvalt utenfor sitt eget hjem.
7: Det er en tragedie som har skjedd. Some of the best people that I've ever met.
8: Thank you, Tom.
7: Some of the best people I've ever met. They never did anything wrong to me. I'm so devastated about what happened. I'm devastated. I love them.
3: Og når en av journalistene spør henne om hvor soppen kom fra, så går hun inn I huset, lukker døren og låser igjen.
9: What meal did you cook them? Did you eat the same meal there?
3: Politiet håper at ransakelsen skal gi svar, men dødsfallet gjør at det vanskelig å få svar på alt. For med det så mister de viktige vitnebeskrivelser. Men politiet har fortsatt ett SCR med for å finne ut av hva det var som skjedde. For på sykehuset ligger Ian og kjemper for livet. Og hvis han overlever, så kan det gi politiet flere svar. Og I september 2023, cirka 2 måneder etter lunsjen, så kan politiet puste lettet ut, Kristine.
5: Ja, for Ian, han overlever han, og det viser seg at han husker en hel del av hva som skjedde den fatale lunsjen. Så nå åpner det seg en helt ny del av etterforskninga.
3: Og tidlig I november går etterforskningslederen opp et lite podie for å holde en pressekonferanse.
10: I'm here to provide an update in relation to the homicide investigation in relation to the deaths of 3 people following an incident in Leongatha that occurred earlier this year.
11: Good evening, Erin Patterson, the woman at the centre of the mushroom poisoning mystery, has been arrested in a dramatic early morning raid on her Leongatha home. The 49-year-old is still being questioned by homicide detectives and charges are yet to be laid.
3: Nå sikter politiet Erin for 3 drap og 1 drapsforsøk. Hun nekter straffskyld, men politiet jobber iherdig med å få en rettsak opp på beina. Og på veien dit finner de flere ting som peker mot Erin. Og I slutten av april I år starter rettsaken.
12: Good evening. Worldwide attention is on the small town of Morwell with the trial of alleged killer mushroom cook Erin Patterson set to start tomorrow.
3: Ian, den eneste overlevende som spiste Erins giftige beef wellington, spent på hva Erin kommer til å si I rettsaken. Og når han selv ferdig med å svare på spørsmål I vitneboksen, det Erin sin tur. Håret hennes, som var skulderlangt og bølgete da han var på lunsj og sånn, har nå blitt mer flatt og grått.
5: Ian hører at Erin nekter for at hun forgifte han, kona og de 2 andre med vilje. Der hun hevder at hun kjøpte soppen fra butikk, så mener derimot eksperter at sånn type sopp aldri ville blitt funnet I en butikk. Hun får også spørsmål om hun eier en mattørker, noe som typisk å ha hvis man driver med eller plukker sopp. Men det her nekter hun for. Men når politiet viser fram en overvåkningsvideo av at Erin kaster en mattørker på en gjenvinningsstasjon, så innrømmer Erin at hun eide en sånn likevel. Og hun sier at hun kastet denne tørkeren fordi hun var redd for at hun skulle få skylda for at de var syke.
3: Og en dag I rettsaken så skal Ian få se noen ubehagelige Facebook-meldinger om familien sin. For de blir dratt fram I rettsaken som sentrale bevis om Erin sitt motiv.
5: Og det her meldinger hun skrev I en tid da forholdet til daværende ektemann var konfliktfullt, og Erin selv krevde full omsorg for barna. Meldingene har Erin skrevet I en lukket gruppechat med noen venner.
13: His mom was horrified I claimed child support. Why isn't she horrified her son is such a deadbeat? I hope they would care about their grandchildren enough. I'm sick of this shit. I want nothing to do with them. F*** him.
5: Til det her så sier Erin at hun ikke var så sint som hun kanskje virka som, men heller frustrert over situasjonen med ektemannen.
3: Nå ser Ian at Erin blir tatt I å stadig endre på forklaringen hun kommer med I retten. Og ikke bare det, hun blir også tatt I flere løgner.
14: Accused triple murderer Erin Patterson has returned to the stand as a packed courtroom watched on, confessing to the jury her fake cancer diagnosis and her fascination with wild mushrooms.
15: Have you ever had ovarian cancer?
16: No, I have not.
15: Have you ever had a needle biopsy on a lump on your elbow?
16: I've never had a needle biopsy anywhere.
17: She also conceded she lied to her lunch guests about having cancer, saying she was too embarrassed to tell them about planned weight loss surgery.
5: Tidligere så har Erin sagt at hun aldri har drevet med soppsanking, men plutselig i retten så innrømmer hun faktisk at hun har hatt det som hobby i flere år. Og siden det jo er soppen som har vært dødsårsaken her, så blir jo Ian ganske sjokkert over at hun kommer med det her nå. For før har han jo sagt at hun bare har brukt sopp som er kjøpt i butikk. Men nå så innrømmer hun faktisk at det kan ha skjedd at sopp som hun faktisk har plukket kan ha havnet i den lunsjen her. Men hun innrømmer ikke noe om at det her var giftig sopp. Det har i hvert fall ikke vært meningen, holder hun fast på. Det kan virke som at hun har fått litt panikk, rett og slett, fordi hun sier at det aldri var meningen å lyve. For til juryen så sier hun at løgnet kom av at hun var veldig redd. Noe som gjorde at hun bare løy og løy og løy og gravde seg ned i et slags løgnhull. Og forsvarerne til Erin og Erin selv mener jo at hun er uskyldig og at alt bare var skikkelig uflaks og en tragisk ulykke. Mens aktoratet mener jo at hun har forgiftet svigerfamilien sin med vilje.
3: Men Erin Patterson ble ikke trodd. For den 7. juli ble hun dømt for å ha drept 3 av de som var på lunsjen, og for drapsforsøk mot Ian Wilkinson. Hva som blir straffen er ikke kjent enda, men Australia har en maksimumstraff på livstid i fengsel for drap, og 25 år i fengsel for drapsforsøk. Så nå gjenstår det å se hva straffen faktisk blir, og om hun bestemmer seg for å anke dommen eller ikke.
0: Det var oppdatert om Erin Patterson som forgiftet familien sin. Mer oppdatert finner du i appen NRK Radio.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: Og hver dag i sommer så skal vi i P2-pulsen innom en ny lokalavis, en plass i landet, for å høre hva folk er opptatt av akkurat nå.
0: Ja, og så blir vi jo alltid veldig glad for å høre fra deg som lytter, så har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, og som du vil at vi skal kontakte, så send oss en melding i appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen.
2: Ja, i dag går turen til Østfold og Fredrikstad Blad, og der er du nyhetsleder Erik André Pedersen. Hallo og god sommer!
18: God sommer, her er jeg.
2: Vi må som alltid bli litt kjent med aviser først. Hva område er det dere dekker?
18: Vi er en lokalavis for Fredrikstad-distriktet. Fredrikstad er jo vårt hovedområde, men vi dekker også Hvaler, som er en populær kyst- og nabokommune, og ikke minst Råde kommune.
2: Ja, ok. Så inn i materien da. Hva er den viktigste saken hos dere om dagen, vil du si?
18: Det er jo sommer nå, så det er mye som er populært rundt den tematikken. Det er alt fra soft is-testing til restaurantanmeldelser, men så skjer det også mye ute i øysamfunnet på Hvaler for tiden. Det er fergetrøbbel, det er lange køer, frustrerte fastboende, frustrerte turister og så videre. Så Hvaler-stoffet, det går godt for tiden.
2: Ja, og dette fergetrøbbelet, kan du fortelle litt mer om det? Hva er det som skaper trøbbel?
18: Hvaler er jo, det er broforbindelse til de fleste øyene på Hvaler, de hovedøyene, men så er det de Østre øyene, som det heter, da, populære turistmål, der er det kun fergeforbindelse, og det har vært mye trøbbel med ferger der ute. Det er utsatte avganger, det er ferger som ikke går, det er lange køer, og det blir jo ekstra problematisk nå på sommeren, fordi innbyggertallet på Hvaler, som er snøt 5000, det øker jo til rundt 30.000 på sommeren. Det er veldig mange mennesker der ute. Så det er, når det da blir problemer med fergene, så blir det lange køer, stor frustrasjon, både fra næringsdrivende, fra gjester og vanlige fastboende der ute. Så det skriver vi mye om, vært ute og laget videoreportasjer og intervjuer og alt som hører til.
2: Ja, for altså, hvor lenge har dette fergetrøbbelet vært?
18: Det har vært egentlig i flere år, det er litt sånn av og på. Det er jo ikke sånn at det er trøbbel hele tiden, men det kommer med jevne mellomrom, og det er noe vi har skrevet om i flere år nå. Det er jo Norled som har konsesjon for å drive der ute. Østfold Kollektivtrafikk er ansvarlig, og Så det det har vært stor frustrasjon. Vi har snakket med Hvaler-ordfører Mona Vauger, som også oppgitt av det. Ja, det har vært i flere år egentlig, sånn av og på i perioder.
2: Du var jo litt inne på det, men hvor viktig er dette ferietilbudet på Hvaler?
18: Det er veldig viktig, fordi man er helt avhengig av det for å komme ut til de østre øyene, da, som er Nordre og Søndre, Sandøy og Herføl, populære turistmål, også noen fastboende. Så når ferga står, så kommer man seg rett og slett ikke ut dit, hvis man ikke har privatbåt, og det er det veldig mange som ikke har.
2: Mm. Og dette er sikkert flere rundt omkring i distriktet og i det langstrakte landet vårt som kan kjenne seg igjen i dette med viktigheten av ferjene. Men så lurer jeg på, Erik André Pedersen, hva andre saker er det som engasjerer leserne deres i Fredrikstad Blad?
18: Den gikk inn og kikket litt på statistikken her nå. Den mest leste saken de siste dagene hos oss er en lokal restaurantanmeldelse. Vi har en dyktig matanmelder, Hans-Petter Uleberg, som besøker restauranter i Fredrikstad-distriktet. Og det som var litt pussig denne gangen, da, det er en japansk matrestaurant som etablerte seg for et snøyt halvt års tid siden her i byen, som vi har anmeldt i denne runden av restauranter. Da, fikk med eget god omtale, spennende nyskapning, gode priser. Dagen etter vi publiserte den matanmeldelsen, så meldte restauranten at dette gikk ikke, vi må lukke dørene. Oi. Så de stenger nå i august, da de fikk ikke økonomi i det, så den anmeldelsen kom kanskje akkurat litt for sent.
2: Ja, men det var ikke slakt, den anmeldelsen?
18: Nei, den var veldig, veldig positiv omtale. De fikk skryt for både priser og mat og service og det meste. Så hadde den kommet noen måneder tidligere, hvem vet.
2: Ja. Nei, det er ikke bare å holde deg i drift. Men, så det skjer mye i Fredrikstad. Men så lurer jeg også på, hvor lenge har du jobbet i Fredrikstad Blad, Erik André? Og var du noen gang sommervikar?
18: Ja, det var jeg. Jeg har jobbet i avisa veldig lenge. Jeg gikk inn døren her første gang i 1993, som prøvde man da som en ung frilanser. Var 15 år gammel, husker jeg. Ble kjørt rundt av pappa for å dekke ting, og når jeg ble 16 år så var det mopedlappen og kamera på ryggen og notisblokka i sekken, og farte rundt i distriktet og begynne å gjøre intervjuer. Så det har blitt noen år i Fredrikstad Blad.
2: Ja. Er det noe spesielt du husker fra tida som ung sommervikar?
18: Nei, jeg husker jo den spente følelsen. Da. Vi har jo mange sommervikarer inne her nå også i sommer. Og de er unge og fulle av pågangsmot, og det gir jo minner tilbake til en tid der man var der selv. Og det er mye læring i prøving og feiling, og det er en del av prosessen. Jeg husker jeg hadde en Fredrikstad Blad skulle nedbemanne da jeg var ung, og det ble jo da vikaren selvfølgelig satt til å skrive om. De faste ansatte ville sikkert ikke røre i den litt touchy materien der, så da ble jeg satt til å intervjue Fredrikstad Blads daværende ansvarlige redaktør, Truls Velgaard. Og det var helt greit, saken ble helt god. Han argumenterte for hvorfor avisa måtte kutte noen årsverk. Problemet oppstod da jeg skulle finne fram et bilde. Uerfaren som jeg var, så søkte jeg i arkivet og dukket opp et bilde av Velgaard, skålende med et champagneglass som var tatt i en julebordsammenheng.
2: Sjefen.
18: Det var sjefen selv, ja. Det var et fint bilde, tenkte jeg. Så det satte jeg inn på saken, og det kom på trykk da. Fredrikstad Blad må si opp ansatte med en skålende redaktør. Det falt ikke i så god jord etterpå, men man lærte av det også.
2: Ja, hva ble konsekvensene for deg etter den blemmer der?
18: Nei, det fikk ingen konsekvenser annet at jeg fikk en opplæring i viktigheten av at bildet må stå til saken. Så, ellers er det lange tradisjoner i Fredrikstad Blad for at unge journalisttalenter får prøve seg å utvikle seg, og da går det gærent noen ganger, andre ganger går det veldig bra, og ja, to andre kjente navn som har vært sommervikar i Fredrikstad Blad er jo Dagblad-redaktør Mats Andersen og Dagblads utviklingsredaktør Martine Lunder. De har jo begge hatt i ungdomsredaksjon i sin tid, så det, i Fredrikstad Blad er det lov å feile. Det er god utvikling, og så lærer man av det.
2: Ja, så etter dette så har du valgt bildet som hører til artikkelen med omhu. kanskje?
18: Ja, det i hvert fall en sann type tabbe, det tror jeg ikke jeg har gjort igjen, men garantert veldig mange andre feil. Ja.
2: Hvordan synes du det å jobbe med å dekke Fredrikstad og meg, Erik André Pedersen?
18: Nei, Fredrikstad jo Norges fineste by da, så det klart det veldig stas å jobbe her. Det skjer ganske mye. Det jo en stor turistby på sommeren. Vi har jo Gamlebyen som et populært turistmål, Nordens lengstlevende festningsby som det her det mye folk, og Hvaler en stor turistattraksjon, og så har vi jo et av byens, eller et av landets beste fotballlager, da, Fredrikstad fotballklubb, som en stor merkebare, dekker også litt fotball og følger litt med på det innimellom, og så det et rikt kulturliv, spesielt på sommeren, det mange festivaler. Så tiden med agurktid, det definitivt en gammel myte, det skjer minst like mye også på sommeren som det gjør ellers året. Egentlig så skjer det mer på sommeren i Fredrikstad enn det gjør året ellers.
2: Ja. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen, nyhetsleder i Fredrikstad Blad, Erik André Pedersen, og Fredrikstad Blad var altså dagens lokalavis.
19: Sommer i P2.
20: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
21: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
22: Kjente folk deler historiene som formet dem.
23: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de kristallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alltid å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer i P2.
24: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
2: Men akkurat nå hører du på P2-pulsen. I dag det Penny Wayne, Claire Kemba og Ida Yasin Andersen som her.
0: Ja, og vi her i en time til, og etter nyheten så skal vi snakke om at krisetelefonen har hatt færre henvendelser under VM i herrefotball. Nesten en halvering. Vi skal prøve å finne ut av hvorfor, hva det med fotball-VM som har gjort dette, og ikke minst hva som skjer nå når VM-bobla har sprukket.
2: Ja, mer om det om litt, men aller først får du siste nytt fra NRK Nyheter.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I Ukraina sparker president Volodymyr Zelensky forsvarssjef Oleksandr Syrskyj. Han har styrt forsvaret siden 2024. Sparkingen av Syrskyj skjer dager etter at Zelensky sparket den populære forsvarsministeren Mykhailo Fedorov. Det skal ha skjedd fordi forsvarsministeren og forsvarssjefen ikke klarte å jobbe sammen. Det utløste protester i gatene over hele landet, og med krav om at forsvarsministeren ble gjeninnsatt og at forsvarssjefen ble sparket i stedet. Det fortsatt ikke klart om forsvarsministeren får jobben tilbake. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele Norge og ikke minst hjemkommunen Horten i Vestfold. Ordfører Christina Maria Bratteli sier dødsbudskapet var tungt for lokalsamfunnet.
1: Det var helt forferdelig. Det var med sjokk og vantro.
2: Hva har han betydd for Horten?
1: Han har betydd utrolig mye for Horten. Han er ikke bare, eller var ikke bare en stor idrettsmann, han var også en veldig stor mann. Han var godt plantet på jorda, han drev gården sin opp på Evighetsletta, og han har bidratt utrolig mye inn i lokalsamfunnet, for barn og unge og voksne.
2: Hvordan vil det merkes her i Horten at han nå er borte?
1: Det kommer å bli et stort tomrom for innbyggerne i Horten kommune, men mine tanker går jo nå først og fremst til hans kone og hans to barn som han lemmer etter seg.
0: Det var reporter Veronica Westrin. Det er nå stor fare for at krigen i Midtøsten utvides ved at Irans allierte Houthiene i Jemen sperrer for båttrafikk slik at Saudi-Arabia ikke får ut oljen sin. Det forteller korrespondent Yama Wolasmal i Libanon.
3: Absolutt, de er en av de nærmeste allierte Iran har i denne regionen. Houthiene har fått militær og økonomisk støtte, teknisk støtte ikke minst fra Iran, helt siden borgerkrigen i Jemen startet for mange år siden. Houthiene er et av de sterkeste kortene Iran har, og det iranske regimet har allerede sagt at hvis USA fortsetter disse angrepene på Iran, så kommer de til å be Houthiene om hjelp til å stenge Bab el-Mandeb-stredet, og det er Houthiene fullt i stand til å gjøre. De har både våpen, vilje og kapasitet til å gjøre det.
0: Regjeringen innfører forbud mot varer som laget ved tvangsarbeid, inkludert barnearbeid. Forbudet trer i kraft senest desember 2027, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet. Forbudet blir gjennomført ved at Norge blir med på tvangsarbeidsordningen til EU. Staten må undersøke mistanker om tvangsarbeid, og om det er nødvendig, stoppe varer på grensen eller trekke dem fra markedet. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
4: Rolegende Olav Tufte er død, 50 år gammel. Tufte var et kraftsenter i norsk idrett, sier sportskommentator. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Rederiforbundet er bekymret for utviklingen. For første gang blir den hjemmelaga politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg 22. juli stilt ut. Pårørende reagerer og mener det er i ekstra belastning. Fredag utløper Trumps globale toll på 10%. Mye tyder på at han vil erstatte den med høyere tollsatser. Det er dramatisk at vår største marked blir så usikkert, sier direktøren i Norsk Sjømatråd. Dette er litt av det vi har å by på i Dagsnytt 18 i dag. Mitt navn det er Morten Kremer. Vi starter med at Olav Tufte er død, i dag 50 år gammel. Det bekrefter familien hans i en pressemelding. Tufte er en av tidenes mestvinnende roere med to OL-gull, ett OL-sølv og en bronse. Jan Peter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Hvordan blir budskap om dødsfallet tatt imot i Idretts-Norge?
5: Det er et enormt sjokk for hele, ikke bare Idretts-Norge, hele Norge. Olav Tufte har vært helt sentral i norsk roing, selvfølgelig primært, men i hele norsk idrett. Han har vært en markant del av norsk offentlighet helt tilbake til midten av 1990-tallet. Og var en såpass unik utøver, ikke bare ble han vår første olympiske mester i singelsculler roing. Han var også den første nordmann som deltok i 7 olympiske leker. Han var til og med i Tokyo i 2021, så han var en 50-åring som faktisk fortsatt var ganske fersk som idrettspensjonist.
4: Hva vet vi om dødsårsaken?
5: Nei, familien har jo fortalt litt om hendelsesforløpet I pressemeldingen om at han ble funnet på tidlig ettermiddag hjemme på gården utenfor Horten og brakt til sykehus uten at livet kunne reddet dessverre.
6: Jan Petter Salsvært, du beskriver Tufte som et kraftsenter I norsk idrett. På hvilken måte var han det?
5: Olav Tufte hadde bra han slo igjennom, tok sin første OL-medalje I Sydney I 2000. Fremstått ikke bare med kraft som idrettsutøver, med en personlighet som alltid merktes når det var I nærheten av Olav Tufte. Også en kompromissløshet når det gjaldt idretten og hva slags krav man måtte stille til seg selv for å kunne lykkes. Så han gikk foran selv hele veien I akkurat dette. Det gjorde at han ikke vant ett OL-gull, men også forsvarte det I Beijing I 2008. Han satte veldig krav til seg selv, han satte veldig krav til omgivelsen og mente at det var det som skulle til for å få resultater. Det han tatt med seg til hele norsk idrett, som på alle måter sørger tapet over en av de største I norsk idrettshistorie, som brått har gått bort I dag.
6: Du kan lese mer om at Olav Tufte død, 50 år gammel på NRK.no, så blir det litt mer om det I Dagsnytt 18 litt senere I sendingen. Takk skal du ha, Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Nå skal vi til spenningen mellom USA og Iran som øker. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran, og Iran har svart ved å angripe USAs allierte I regionen. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK. Hvorfor ser vi en opptrapping av konflikten akkurat nå?
7: Nei, det en opptrapping som på en måte følger av en uklar og dårlig avtale som amerikanerne inngikk med Iran, som jo dreier seg om fri ferdsel og hvem som skal kontrollere Hormuzstredet, og Iran ønsker å presse all skipsfarten I den nordgående delen av Hormuzstredet, som de har kontrollen over. Så det kommer ikke helt ut av det blå, men det likevel en situasjon som veldig uoversiktlig, og med en amerikansk president som kommuniserer det ene dagen, den andre dagen, så det vanskelig å henge med på, men det ikke noe tvil om at det en farlig og krevende situasjon, som kan gå to veier, enten mer eskalering, og da står vi foran en ny regional krig, som jeg frykter kan bli verre enn det som vi hadde I mars og april. Eventuelt at dette måtte gradvis glir over, og at de kommer seg tilbake på et forhandlingsspor.
6: Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund. Hvordan påvirkes aktiviteten I Hormuzstredet av den økte opptrappingen som vi ser?
8: Ja, det vi ser nå at nå egentlig trafikken tilbake på det nivået som det var I mai, april-mai. Det vil si at det en veldig liten aktivitet. Det aldri vært sånn at Hormuzstredet har vært stengt på noe tidspunkt. Det alltid vært noe trafikk, men nå det altså svært liten trafikk. Og det har jo vært angrep mot sivile skip. Og som Mikkelsen sier her, det jo sånn at vi har hatt angrep også mot den sydlige delen, altså den ruta som nærmest Jemen, Iran angrepe sivile skip, og det jo det vi ser, at sivile skip blir angrepet for å få kontroll på skipstrafikken, for å styre den, og det har alvorlige følger.
6: Ja, hva gjør da rederiene som nå avventer å holde seg unna stredet?
8: Ja, det vi gjør at vi må ta forhåndsregler. Det naturlig nok sånn at det viktigste for oss sikkerhet for sjøfolk, for skip. Og når det nå så uforutsigbart, og når det angrep, så medfører det at da går trafikken veldig ned. Og det det vi egentlig nå har sett de siste vekkene.
6: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du beskriver denne konflikten som om at den står I et veikryss akkurat nå. Hva mener du med det?
7: Nei, det jeg tror enten, som jeg var inne på, så dette en, på en naturlig konsekvens da, av at det uklarheter I avtalen, hverken amerikanerne eller iranerne vet helt hvordan de skal gjøre dette, og at de føler hverandre litt på tennene. Iranerne prøver så godt de kan å spille ut dette kortet. De føler seg nok I en posisjon hvor de kan presse dette litt, for å få kontroll over Hormuzstredet. Teksten rundt, som de ble enige om der, litt uklar, men det virker på meg som iranerne iranerne tolker den veldig i sin favør. Og så har amerikanerne i en presset situasjon, hvor de vet at dette rammer internasjonal økonomi, det rammer amerikansk økonomi, det en upopulær krig, så de har ikke så mye å gå på, men det virker som Trump har liksom tatt, lagt det litt til side, og tatt sjansen da, på å igjen gå inn igjen på en mulig militær konfrontasjon, med de konsekvensene det vi har.
6: Sebastian Lang var major og hovedlærer ved krigsskolen. I natt var den tiende natta med amerikanske angrep mot Iran. Hvordan har Iran svart på angrepene?
9: Mest direkte så svarer Iran med en kombinasjon av forskjellige typer missiler. De bruker et lite antall kryssemissiler, altså de som flyr lavt, samt disse veldig raske, kraftige, ballistiske missilene. Men det de bruker mest av, det er angrepsdroner som de sender ut mot bakkemål og mot skipene. Men så har de også en mindre synlig, mer indirekte form for motstand, og det er å væpne shia-militser. Både Houthiene, de væpner dem i Irak, og selvfølgelig Hezbollah-militsen, som de da ber, både Irak og Hezbollah, ber dem motsette seg tiltak fra sentralmaktene om å avvæpne seg, sånn at de har disse som aktører å slå tilbake med også.
6: Ja, og så sier USA at målet med angrepene er å hindre Iran i å angripe skipstrafikken i Hormuz-stredet. Du mener at det er lite sannsynlig at de vil lykkes med det. Hvorfor det?
9: Nei, det jeg mener er mest usannsynlig, det er at disse angrepene USA driver med nå tvinger Iran overordnet inn i en varig fredsavtale som de er mer fornøyd med. Og så er dette, denne kampen om kontroll i Hormuz, det er et ledd i dette. Begge parter prøver å sette den andre i en så ufordelaktig situasjon som mulig, så de går med på kravene. Så det er mulig for USA og gjøre sikkerheten bedre i Hormuzstredet, som Hareide snakket om, så er det, har den stengingen aldri vært total. Der kan USA forbedre, det er mulig, men det i seg selv er ikke nok press mot regimet til å gå med på de endelige kravene som handler mer om atomvåpenproduksjon, ballistiske missiler og støtten til disse proxyene. Det er jo, det forblir det endelige målet med krigen til USA.
6: Knut Arild Hareide, direktør i Norges Rederiforbund. Det iransk støtte av Houthi-militsen i Yemen varsler blokade av saudi-arabiske havner. Hvordan vil det påvirke skipstrafikken?
8: Ja, det kan føre til en ytterligere eskalering av denne trafikken. Dersom en greier, Houthi-militsen greier å få til en blokade av Mandeb-stredet, så vil jo det føre til at ytterligere en del av oljereservene som vi trenger i verden, blir blokkert. Vi vet at 20% av oljeressursene normalt pleier å gå ut gjennom Hormuz-stredet, opp mot 10% i Røde Havet, altså gjennom Mandeb-stredet. Så da vil du nesten ha opp mot 30% av oljeressursene som blir preget av dette. Og enda et sted, så er det altså sivil skipsfart som blir et mål. Og vi vet jo det at Houthi-militsen, de har kapasitet, enten gjennom drone, missiler eller båter, til å angripe sivil skipsfart. De har gjort det tidligere, de har gjort det egentlig fortløpende fra oktober-november 2023 og fram til de siste årene. Det har ikke vært så mye aktivitet fra Houthi-militsen det siste halvåret, men de signalene de kommer med nå vil jo kunne føre til en ytterligere eskalering og gjøre at dette som har vært en krig blir egentlig en, mer en regional krig.
6: Ja, hva gjør dere der som Houthien også klarer å stenge Bab al-Mandeb-stredet?
8: Ja, vi må ta forhåndsregler, og det er klart at nettopp den trusselen som kommer, det er jo i hovedsak trusselen om angrep som har gjort at skip ikke har seilt, og da er det naturlig nok at vi velger å ikke seile der. Det er det naturlige, fordi vi er opptatt av sjøfolk, vi er opptatt av skipene, og vi er opptatt av sikkerhet. Og det er jo det en nå ser, en bruker skipsfarten som en trussel. En vet at skipsfarten er viktig for verdensøkonomien, og det er egentlig den trusselen, både Iran bruker, og når Houthi-militsen.
6: Sebastian Langva, hva slags kapasitet har Houthien til å ramme skipstrafikken?
9: De har, innenfor typen materiell, så har de noe som ligner på det Iran selv bruker, men mye lavere mengde og mye lavere kompetanse innenfor bruken av det. Så denne bombingen mot flyplassen i Sanaa, for litt siden var jo et tiltak, i hvert fall fra Saudi-Arabia, for å hindre at Iran flyr inn nye våpen og rådgivere til Houthiene. Så de har noe egen evne med angrepsdroner og missiler, men helt avhengig av å få dette etterfylt fra Iran, inkludert av rådgivere og kompetanse.
6: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Iran angrep i natt avsaltningsanlegg i Kuwait, et land som avhengig av å avsalte sjøvann for å få det til å drikke vann. Hva betyr det for krigen at drikkevann også blir rammet?
7: Jeg tolker det som en slags trussel mot de andre gulflandene. Stort sett så har iranerne angrepet amerikanske baser i disse landene, men både angrepet mot Jordan og dette angrepet mot Kuwait en slags trussel om hva som kan komme dersom krigen eskalerer ytterligere. Da har Iran sagt at de vil angripe infrastrukturen, som jo også vil være en krigsforbrytelse, og ramme sivil infrastruktur på den måten i gulflandene, som jo egentlig ikke en part i denne konflikten, men iranerne mener jo det siden de har amerikanske baser på egen jord. Men det at de så direkte går etter nabolandene, det var en taktikk de brukte rett etter at krigen begynte, og amerikanerne har ikke vært i stand, eller gulflandene selv har ikke vært i stand til å skyte ned alle disse dronene. Så det en fortsettelse av den krigen som vi så da, og jeg har litt vanskelig for å se hva som er nytt i den militære krigføringen nå sammenlignet med hva som ledet til en slags utmattelse, hvor amerikanerne ikke kom noen vei med den bombingen fra luften. Men det en ting som skal sies her, at foreløpig så holdes dette fra iransk side, også på amerikansk side, på et sånn forholdsvis forsiktig nivå. Israel har ikke dratt inn i dette enda. Det er begrenset, men det er

0: Avfallsmengden i Bergen by øker betydelig ved semesterstart og slutt. Brukte senger og andre møbler dumpes ved innsamlingsbokser for gamle klær, og det studentene som har skylda. Det kunne bymiljøetaten i Bergen fortelle til Bergens Tidende tidligere i sommer. Sunniva Andresdottir Vik, student og vara for Rødt i bystyret i Bergen. Det reagerer du på. Hvorfor mener du at kritikken mot studentene er urettferdig?
1: Dette er jo ingen ny debatt, og det er heller ikke nytt at studentene får skylden for avfallet som er i sentrum. Men det jeg reagerer på er at vi ikke har fått noen endring etter at denne kritikken har blitt løftet mange år på rad. Og da tror jeg at voksenskjeft i avisen kanskje ikke er det som trengs for å løse problematikken. Jeg tror det er viktig at vi nå snakker sammen, både studentene, kommunen og BIR, for å finne gode løsninger på de problemene som vi åpenbart har.
0: Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen i bymiljøetaten i Bergen. Hvordan kan dere konkludere med at det er studentene som står bak mye av forsøplingen i Bergen sentrum?
2: Det vi ser er jo en veldig markant økning i disse tidsrommene. Vi har også en kontrollordning som daglig patruljerer sentrum og kommer relativt ofte over yngre mennesker som hensetter møbler og hvitevarer diverse på fortau. Kommer i samtale med de, og det kommer ofte veldig fort frem at dette er studenter som gjerne ikke vet om hvor de skal bli kvittet, eller at de ikke har penger til å bruke på en ordentlig bortfrakting av disse tingene.
0: Sunniva Andresdottir Vik, tjenestene må tilpasses virkeligheten, skriver du i kommentaren din i BT. Hva mener du med det?
1: Når vi vet at mange setter fra seg avfall, for eksempel ved Fretex-konteinerne på Nøstet, så må vi tilpasse tjenestene. Det er ikke et symptom på at studentene har dårlig oppdragelse eller dårlig folkeskikk. Det er et symptom på at tjenestene våre ikke er tilstrekkelige. Og så finnes det mange gode løsninger allerede i dag. Vi har miljøbussen som er rundt om i hele byen i løpet av uken, og studentsamskipnaden arrangerer en hjemmebruksfestival. Men jeg tror rett og slett det handler om at studenter kanskje ikke har informasjon om de tjenestene som finnes, og at de dessverre fortsatt er begrenset. Derfor foreslår jeg at vi skal sette inn flere tiltak i de områdene der vi vet at avfall hoper seg opp, og at vi setter opp i periodene rundt semesterstart og slutt.
0: Ja, Ole Bjørgen, hvis dere vet at det blir ekstra mye søppel og store ting etter studentene ved semesterstart og semesterslutt, hvorfor har dere ikke tilrettelagt sånn at studentene enkelt skal kvitte seg med det de ikke trenger lenger?
2: Nei, det er jo satset veldig mye på denne miljøbussen som BIR kjører rundt på diverse stoppesteder i sentrum og utenfor sentrum. Vi har vel trodd at det skulle være tilstrekkelig. Jeg ser jo svært gjerne at vi nå benytter anledningen til å utvikle i samarbeid med studentene og BIR, at vi kan få enda bedre ordninger på alle. Så det må vi snakke sammen om. Vi vil jo oppnå det felles beste for alle parter her.
0: Vik?
1: Det er utrolig fint å høre, og det er litt derfor jeg ville skrive om dette temaet også, for jeg opplever at det ofte ender med at studentene får kjeft, og så får vi ingen løsninger. Så nå ser jeg veldig frem til et samarbeid videre, der vi kan snakke sammen, heller om hverandre i avisene.
0: Men Sunniva Andresdottir Vik, altså studenter må jo forholde seg til regelverk som alle andre når det kommer til å kaste ting. Hvorfor havner da ikke søpla og de store tingene på dynga?
1: Jeg tror det handler om at studenter er i en veldig spesiell livssituasjon. Mange av oss har flyttet ut for første gang, og det er utrolig mange ting å sette seg inn i. Og så tror jeg ikke at de som har satt igjen avfallet har ment at det har vært en god løsning. Det har nok vært en desperat handling som krever ganske enkle løsninger for å bli kvitt.
0: Ja, Ole Bjørgen, hvis da alternativene for dem som ikke har bil er få, hvorfor gir dere da voksenskjeft til studentene i avisa?
2: Ja, voksenkjeft, det spørs vel øret som hører det, eller øynene som ser, men dette har vi påpekt med gode intensjoner. Da. Det er ikke meningen at studenter skal føle seg uthengt på grunn av dette, men vi kan heller ikke underslå at dette problemet dukker veldig opp i disse nevnte tidsrommene. Da. Og da er det jo rett og slett ganske logisk at vi både gjennom kontroll og erfaring ser at studenter står for en del av denne

0: den hensettingen.
1: Men hvor lett tilgjengelig informasjon for de alternativene som finnes for studentene?
0: Nei, der må han vel i utgangspunktet nå gå på BIR sine nettsider. De har god informasjon der, og så må han jo tenke litt videre. Da er det andre fora, er det andre måter vi skal kunne nå frem til studentene på. Og det må vi jo sammen med både studenter og BIR se om vi kan finne noen gode løsninger på.
1: Takk skal dere ha, Ole Bjørgen, fagleder ved bypatruljeseksjonen i Bymiljøetaten, og Sunniva Andresdotter Vik, student og vara i bystyret i Bergen. Vi skal tilbake til at Olav Tufte døde i dag, 50 år gammel, bekrefter familien hans i pressemelding. Tufte en av tidenes mestvinnende roere, med 2 OL-gull, 1 OL-sølv og 1 OL-bronsje. Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen, du trente Tufte og kjente han godt. Hvordan har disse timene vært?
2: Det begynte jo med en telefon på morgenen i dag, og det var jo en forferdelig beskjed å få, og det kom som lyd fra klar himmel, har ikke visst noe som helst. Så dette var jo en av de telefonene man absolutt ikke ønsker, og klart vi ble jo preget da, så det har vært helt forferdelig, og tankene går jo selvfølgelig til de nærmeste, familien, ungene, mor og far. Det er jo en tett gjeng på Tuftegård, så det betyr jo at det kommer jo til å være et enormt savn der. Og så har jo Olav betydd mye for norsk toppidrett. Du har ramset opp en liten skuffe med OL-medaljer, men han hadde jo mange andre medaljer også, og var med på utrolig mye idrettslig. Alle i norsk idrett visste hvem Olav var. Alle visste brydde seg om han, for han satt en sånn personlig... Han var der veldig til stede når han var sammen med folk, beinhard, superkonsentrert, har med seg selv, samtidig veldig omsorgsfull og en snill mann. Så mange som har fulgt med på Olav har jo sett forskjellen på når han fosser mot mål og når han strigråter på seierspallen, så det er samme person innenfor et kvarter. Så det var en sammensatt mann, og veldig mange kommer til sammen med Olav.
1: Ja, Olav Tufte blir beskrevet som en særegen kraft, både som utøver og menneske. Hva var det som gjorde han så spesiell?
2: Nei, jeg tror han rommet så mye. Han hadde liksom denne helt kompromissløse, totalt dedikerte toppidretten, som han satte veldig pris på, og jeg tror han klarte jo nesten ikke å slutte. Sant? Han holdt jo på at han var 44 år, og det er jo ganske uvanlig i den bransjen. Og samtidig så var han jo så mye for mange rundt. Han brydde seg sånn, så folk viste følelser, veldig relasjonell, overraskende relasjonell. Han ble lei seg hvis han måtte velge noen bort. Hvis han måtte liksom gå en litt sånn egoistisk vei, så kostet det veldig mye for Olav, så han ville egentlig ha med alle hele tiden. Og det merket jo folk. Han rommet veldig mye som person. Plass til mange forskjellige følelser, plass til mange forskjellige tanker, og så samtidig denne familiededikasjonen, gården var veldig viktig for Olav, så det var en enorm bredd i livet hans, fra store idrettsarrangementer til sene kvelder på traktoren for å få liksom korn i jorda og passe på ungene, og liksom en enorm bredd i livet til Olav.
1: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Olav Tufte ble et forbilde langt utenfor rosporten og idretten. Hvorfor traff han så mange nordmenn?
3: Både ved å være ekstremt norsk, i den grad man kan sette det som en stereotyp. Han var jo en slags idrettens Isak Sellanrom, for å henvise til Hamsun, som faktisk er på sin plass akkurat i dag. Og så, samtidig så turte han, og, som Tore Øvrebø har vært inne på, og viste en ambisjon og en kompromissløshet både på vegne av seg selv og omgivelsene, som var mye, mye tydeligere enn det vi har hørt fra de aller fleste norske idrettsutøvere. Så var det en personlighet som var veldig, veldig tydelig med eller uten idrettsklærne på.
1: Tore Øvrebø, du var landslagstrener da Olav Tufte tok OL-gull I Aten I 2004. Hvordan vil du beskrive han som utøver, og ikke minst hvor opptatt han var av detaljer?
2: Ja, nå var jo vi veldig tett I den perioden, og vi var også sammen I 2008, og da var det kanskje enda mer detaljfokus, for da var jo begge blitt flinkere og mer kunnskapsrike. Olav hadde en sånn blanding av å være helt kompromissløs på å gjøre det som vi kaller for basic, altså det som arbeid, og roing en arbeidende idrett, det beinhardt. Du kommer ingen vei uten at du trener mye, og det krevende å ro mye. Så han hadde jo den helt sånn grunnleggende, ja, han var inne på isdanksella nå, denne arbeidsetikken, den lå jo der I bunn. Men samtidig så var han jo nysgjerrig og sofistikert I å lete etter marginer og finne ut hva som kunne få denne båten, det går litt fortere. Og også treningsmetodikk var han også en foregangsmann I, la på ting som andre ikke gjorde, trente hardt på det som var basic, men også la til mange treningselementer som gjorde at han fikk et stort repertoar som han kunne anvende når han var oppe I båten. Så vi har hatt mye skruing på denne båten, timesvis I solsteiken for å få den helt optimalisert I forhold til det som han ville ha. Vi har jobbet mye med utstyr, vi har hatt I Amerika lett etter riktige årer på stivhet og årer, og vi har holdt på med veldig mye moro og ganske sære ting, som for oss var helt naturlig og helt nødvendig for å nå disse høye målsettingene som alltid Olav var preget av, og som det var utrolig lærerikt og gøy å være med på. Samtidig så var jo Olav veldig krevende, sant? Han stilte store krav, ikke bare til seg selv, men også at vi som var rundt leverte på det nivået som var hans store treningsjobb verdig, og det gjorde jo at vi hang på, og vi noen ganger så klarte vi å være I forkant og komme med nye innspill og så videre, men det var jo I et sånt for oss da som et tospann, men det var alltid mange rundt som var med og bidro, og Olav så alle, brydde seg om alle, og var en ekte lagspiller, selv om han hadde mange år alene I singelskøla.
1: Jan-Peter Saltvedt, hvordan tror du Olav Tufte vil bli husket?
3: Nei, han vil bli husket som en av de største I norsk idrettshistorie. Det synes man kanskje man hører mange ganger på så triste dager, men dette meget reelt. Jeg tror han forsto hvilken prestasjon han hadde gjort da tårene kom på teierspalen, da dette andre gullet I singelsculler som ingen nordmann hadde vunnet før, da han vant I Beijing I 2008, etter at både han og Tor Øvrebø og flere hadde kjempet en kamp for å få han dit. Så synes jeg avrundingen av hans medaljehøst I OL-sammenheng I Rio I 2016 et vakkert øyeblikk. Etter Rios regler så tar man ikke med barn opp på en olympisk seierspall. Olav Tufte brydde seg ikke om det heller. Han ville dele øyeblikket med sine barn, og ingen turte å stoppe Olav Tufte. Det tror jeg en følelse man kommer til å huske etter en av våre aller, aller største.
1: Olav Tufte døde I dag, 50 år gammel. Du kan lese mer om det på NRK.no.

0: For første gang så blir den hjemlaget falske politiuniformen som Anders Behring Breivik hadde på seg under terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet stilt ut. Uniformen en del av den offisielle utstillingen på 22. julisenteret som åpner i dag. Lena Fare, direktør for 22. julisenteret, hvorfor det nødvendig å stille ut Anders Behring Breivik sin hjemlagte politiuniform?
1: Ja, først og fremst vil jeg takke for at vi får komme og diskutere det. Jeg synes det veldig fint at vi kan diskutere de utstillingene som åpner i morgen. Vi kaller det jo bevismateriale etter politiet, og det som vi ønsker med utstillingen, det å vise flere gjenstander, blant annet politiets bevismateriale, og det rett og slett for at så mange som mulig skal forstå hva terrorangrepet var, og grunnen til at vi bruker akkurat uniformen, det at mange etterlatte beskriver at Breivik da lurte folk, han brøt tilliten. Vi har vitneberetninger som viser at han både kledde seg ut som politi, han lokket dem fram, han skjøt dem og drepte dem. Dette var ikke, altså 22. juli var ikke et uhell eller en hendelse. Dette var et planlagt terrorangrep hvor AUF og Arbeiderpartiet var målet for angrepet. Derfor er det viktig for oss å snakke sant om det som skjedde.
0: Hvordan vil du beskrive denne utstillingsmodulen som denne falske uniformen til Behring Breivik en del av?
1: Det et viktig perspektiv, fordi vi viser forskjellige moduler i utstillingen, og det vi kaller bevismaterialeveggen, det inneholder først loggen til båten som fraktet terroristen over til øya, altså loggen til MS Torbjørn, hvor vi ser at det står at han politi. Så allerede da viser vi originalmaterialet som ikke har vært vist før. Vi viser også det falske ID-kortet til Breivik, som vi har stilt ut tidligere, i kontekst med bevismaterialets øvrige gjenstander, som da den hjemmelagde genseren, buksen og vesten som han har kjøpt.
0: Vanessa Svebak, du pårørende etter 22. juli. Hva synes du om at den hjemmelagde uniformen til Breivik en del av utstillingen i 22. juli-senteret?
2: Først vil jeg si også tusen takk for at vi fikk muligheten til å komme. Jeg var litt i tvil, fordi reaksjonene siden i går var veldig sterke. Jeg mistet mannen min for 18 måneder siden til kreft. I løpet av disse 15 årene så har vi som etterlatt lært oss ulike mekanismer for å kunne stå i disse dagene, og ikke minst i morgen. Så jeg trodde at jeg var forberedt på den hovedutstillingen som skulle være i 22. juli, fra det vi hadde blitt fortalt i april, og igjen på søndag. Så for å se, jeg var sjokkert, det en sånn mil måte å beskrive hvordan jeg hadde det. Jeg stilte to veldig enkle spørsmål, og det ene var, hva var vurderingen for det dere valgte å utstille det, uniformen hans? Og hvorfor ble ikke vi gitt den informasjonen i forkant, så vi kunne ta den vurdering som var nødvendig for oss, om vi ville la være å komme i senteret?
0: Og så sier da direktøren for 22. julisenter at denne uniformen en del av en utstillingsmodul som forteller helhet over det som skjedde 22. juli. Du har ikke sett utstillingen selv. Hvordan kan du gjøre deg opp i mening når du ikke har sett det?
2: Jeg har et bilde av et drept barn før hun ble obdusert. Så den kan gjerne, det også var politiets bevismateriale. Man kunne gjerne ha utstilt den. Men man gjør ikke det. Fordi senterets hovedoppgave, det som kunnskaps- og informasjonsformidling. Det skoleklasse, det ungdommer. Jeg har min yngste datter var baby i 2011. Hun nå 16. Ungdommen skal oppsøke den senteret. De kommer til sterke inntrykk, og selv om jeg ikke gikk rundt i går, så har min datter på 22 år, hun gikk rundt i går og i dag, og hun opplevde det var 95% av utstillingen handlet om Breivik. Vi hadde også med oss den nysilenske ambassadør, og han også reagerte på det. Og det må sies at siden i går så har den uniformen blitt dekket til med en gardin når ambassadøren var i senteret i dag.
0: Lena Fare, hvordan har dialogen vært med de etterlatte underveis i utformingen av denne utstillingen?
1: Nei, først så vil jeg si at jeg forstår at det reaksjoner. Jeg forstår at det uenighet, og det må være lov å ikke være enig i våre valg. Og jeg forstår også at disse dagene kan være veldig, veldig krevende. Det vi har valgt I dialog med støttegruppen å ha en lang åpningsfase, hvor vi da lagde en plan for hvem som skulle se utstillingen når, og for 22. julesenteret så var det viktig å ivareta etterlatte først, gjennom å vise dem innerommet på søndag, og utstillingen, eller tilbud om å se enten heler eller deler av utstillingen på mandag. Deretter hadde vi overlevende etter 22. juli I går. I dag har vi hatt media, og I morgen åpner vi for publikum, så vi opplever selv at forsøkt å planlegge for at de viktige gruppene som etterlatte berørte fikk god informasjon av oss og kunne velge om de ville se hele eller deler av utstillingen.
0: Merete Stamneshagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli og også pårørende. Hva synes du om at den falske uniformen til Behring Breivik blir utstilt?
3: Det jo en sterk uniform, og vi som mennesker, det jo ulike ting vi blir trigget ut av. Jeg også mistet datteren min 22. juli, og det klart det tøft å gå inn I senteret. Men jeg tenker, når det tøft å gå inn I senteret, så forteller senteret også noe veldig viktig. Det skal fortelle den sanne historien som skjedde den 22. juli. Og jeg må berømme 22. juli-senteret for mottaket av de etterlatte, og hvordan de blir informert denne dagen. Og jeg vil også legge til, og jeg har respekt for alle sine meninger, men det var en etterlatt mamma som kom til meg, og sa Merete, sørg for at uniformen ikke blir fjernet, fordi at hun ønsket å ha uniformen. Sønn hennes ble skutt etter han hadde håndhils på Breivik. For uniformen var falsk, men det viser også hvor naiv vi var I 2011.
0: Vanessa Svebak, det mange etterlatte som synes det riktig å stille ut uniformen. Hvordan skal man ta hensyn til alle de ulike synspunktene hos de pårørende?
2: Det har jeg stor respekt for. Det en stor flertall I etterlatte kjenner jeg veldig godt. Det vært mine venner gjennom 15 år, og vi har hatt ulike synspunkter om mange ulike saker gjennom disse 15 årene. Det blir feil å stille en mindretall opp mot et flertall, og det ikke det den saken handler om. Det handler om respekt for noen hadde en reaksjon, jeg hadde en sterk reaksjon, og det var en fullstendig mangel på empati I etterkant, og respekt for at jeg ønsket informasjon. Det skulle bare mangle vi får informasjon I forkant, så vi kan ta gode valg. En informert valg handler om at du får informasjon I god tid. Da kunne jeg slappe å være I senteret, I stedet for at jeg fikk den opplevelsen I går.
0: Merete Stamneshagen, hvordan har dialogen med 22. juli-senteret vært med tanke på utformingen av denne utstillingen?
3: Vi har jo vært en arbeidsgruppe som valgt ut fra styret, som vi har hatt en veldig tett dialog med 22. juli-senteret, og vi har hatt uenigheter underveis, og en del ting har vi sagt at vi ikke ønsker utstilt I senteret, med respekt begge veier. De har også en faglig vurdering som jeg synes de har gjort veldig, veldig grundig. Så utstillingen synes jeg virkelig bra. Og for, jeg må få lov å legge til at vi hadde også en fra RVTS til stede som kunne ta vare på de etterlatte hvis de ønsket det eller hadde en reaksjon.
0: Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret. Hvor går grenser for hva som nødvendig å stille ut og ikke?
1: Det tror jeg kommer an på hvem du spør. Jeg forståelse for at etterlatte og overlevende har et annet syn på 22. juli og virkemidlene og kunnskapen vi skal presentere. Det mye tryggere, og derfor så advarer vi mot det I utstillingen. Men vårt ansvar jo den generasjon som ikke har egne minner også. Vi skal ta imot 15-åringene nå, som ikke har egne minner. De ser på 22. juli som en historisk hendelse. I tillegg så det mye ekstremisme I dagens offentlige samtale, så vi har valgt å forsøke å balansere det emosjonelle med kunnskap, sånn at det kognitive og kunnskapsdelen en læringsdel, og samtidig som vi arbeider for det vi kaller historisk empati.
0: Pressen har ikke fått lov til å ta bilder av uniformen til Anders Behring Breivik, den falske uniformen som stilt ut, og det fotoforbud akkurat der. Hvorfor det?
1: Det synes vi veldig viktig, og det hänger sammen med den utstillingen vi har som temporær utstilling, som heter Radikalisering, eller Radicalization på engelsk, som handler om TikTok-generasjonen og hvordan høyere ekstreme budskap spres på TikTok og andre sosiale plattformer. Vi ønsker at folk skal se dette som et bevismateriale, ikke som et bilde de kan lage memes og hva skal vi si, skisser og tegner av som spres på det mørke nettet. Derfor så har vi fotoforbud der.
0: Takk skal dere ha, Lena Fare, direktør for 22. juli-senteret, Vanessa Svebakk, pårørende etter 22. juli, og Merete Stamnes-Hagen, leder for den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Litt senere i Dagsnytt 18 så skal vi høre at Unge Høyre vil gjeninnføre siviltjenesten, et autoritært forslag, mener lederen i Unge Venstre. Førstkommende fredag den 24. juli så utløper Donald Trumps midlertidige globale importtoll på 10%, og mye tyder på at Trump vil erstatte den med høyere tollsats. Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, på hvilken måte har den midlertidige importtollen på 10% i USA påvirket norsk sjømat?
4: Ja, det er riktig å si at vi egentlig har sett en variabel tollsats gjennom hele 25 og 26 i hele Trumps andre periode som president. Og det har gjort at norsk sjømat og en rekke andre land sin sjømat har fått en mye mer usikker og uavklart handelssituasjon til USA. Tar man første halvår 2026, så er eksporten til USA ned 2,4 milliarder, og det jeg tror man sier det tallet to ganger, 2,4 milliarder er jo ekstremt mye penger, sånn at vi ser allerede at tollsatsen der den har vært de siste 18 månedene får stor betydning for vår eksport, og USA er blant våre aller største markeder for sjømat.
0: Ja, og hva kan da en eventuelt høyere toll bety for eksporten av sjømat?
4: Det vil jo avhenge litt av hvor høy den blir, og det er fortsatt uklart, og så er det også uklart hva andre viktige sjømateksporterende land får som sats. Slik det ser ut i dag, så kan jo Norge risikere å få en sats som på det nivået vi i dag, 10% eller til og med høyere. Og så ser det ut til at en del viktige konkurrentland som Grønland, Island, Færøyene kan få null. Det vil jo bety veldig mye. Da er man på helt andre baner når man skal spille mot hverandre. Men også små prosentsatser i forskjell som 2,5, 3 eller 5% vil bety at andre har vesentlig bedre forutsetning for å lykkes i det amerikanske markedet.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Fredag utløper den tollen på 10%. Hva skjer da?
5: Nei, det er jo et godt spørsmål. Vi vet jo ikke hvor Trump hopper, men det er altså veldig signalisert nå sist, det er vel en prosent på 12,5%, og så det er jo kanskje det mest spennende oppi dette, det er jo hva som skjer med Chile for eksempel, som den store konkurrenten til norsk laks i USA. Sånn at det er veldig mye usikkerhet, sant? Og det som Christian Kramer har sagt her, at det har vært en nedtur for norsk sjømat i USA, altså norsk sjømatnæring med Christian Kramer i spissen har satset millioner på å komme seg inn i dette markedet, og nå ser vi at det har fått, etter at Trump kom til makten, en baksmell her. Sånn at det blir veldig spennende å se fremover, for det mange norske sjømatselskaper som har satset stort i USA.
0: Andreas Motsfeldt-Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hva slags signaler har dere fått fra USA om eventuelt nye tollsatser etter den 24. juli?
6: Ja, det riktig som blir sagt her at vi har fått indikasjoner på en tollsats på 12,5%. Men før det så tror jeg det er viktig å få fram hva som er bakgrunnen her. Bakgrunnen er at den tollsatsen som det ble referert til på 10%, den utløper førstkommende fredag den 24. juli, fordi amerikansk høyesterett har funnet ut at grunnlaget for den er ugyldig. Og så har det parallelt med den prosessen så har det pågått såkalte 301-undersøkelser, eller det vil si at amerikanerne har satt i gang undersøkelser mot Norge og et titals andre land, for det de mener er urettferdig handelspraksis. Og da er det to kategorier undersøkelser som Norge har vært gjenstand for. En basert på tvangsarbeid. De mener at det er produkter på det norske markedet, og som sagt da flere titals andre lands markeder som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Og så er det en annen en om overkapasitet i industrien, det kan vi komme tilbake til, for det ligger flere uker frem i tid. Men når det gjelder tvangsarbeid, så har vi deltatt i den prosessen. Vi er veldig trygge på at vi har veldig gode ordninger for å forsikre oss mot at det er produkter på det norske markedet som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid. Men faktum er at det så langt tyder mye på at amerikanerne vil gi Norge en tollsats på 12,5%, og så vil EU trolig få en tollsats på 10%. Og det hovedsakelige skillet her er at USA viser til at EU har et forbud mot produkter som har blitt til ved hjelp av tvangsarbeid på trappene. Men det som viktig for oss å påpeke at vi har det nøyaktig samme forbudet som EU har på trappene, og basert på den nøyaktig samme tidslinjen. Så den dialogen har vi nå med amerikanerne, for å gjøre det klart at det ingen grunn til å skille mellom EU og Norge her. Og forhåpentligvis så vil vi lykkes med det, men det kan se ut som i alle fall i første omgang at vi vil få 12,5% og EU få 10%, og det naturligvis uheldig, og jeg har veldig stor forståelse for norske aktører som ser på dette som veldig vanskelig og uforutsigbart, og derfor gjør vi alt vi kan for å få den norske prosenten ned på det samme nivå som EU og andre aktører.
0: Ja, hva er det dere gjør da?
6: Nei, det viktigste nå jo å gjøre det klart overfor amerikanske myndigheter at vi har nøyaktig det samme lovverket på plass som EU. Vi har jo åpenhetsloven uten å gå alt for langt inn på det. Vi har et regelverk på plass allerede i dag som helt tilsvarende det EU har. Og så har vi et lovverk som vi i gang med å etablere, som er akkurat det samme som EU har. Og det tar vi nå kontakt med amerikanerne om på nytt, på aller høyeste nivå, primært da til handelsminister Jameson Greer, for å gjøre det veldig klart, og vi har hatt flere møter med amerikanerne på saksbehandlernivå, men også på politisk nivå, for å gjøre det klart at her det ingen grunn til å forskjellsbehandle Norge og EU. Men vi kan jo ikke garantere at vi vil lykkes med det, for til syvende og sist så dette en prosess som amerikanerne rår over helt på egen hånd.
0: Christian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatsråd. Du sier det dramatisk at vårt største marked blir så usikkert, men når næringen da tilpasser seg det nye tollregimet til USA, hvorfor skal vi være bekymret allikevel?
4: Det alltid sånn at vi ønsker oss best mulig og likest mulig forutsetninger som våre konkurrenter. Og USA verdens største sjømatimportør. Det også verdens største laksemarked. Og vi gjør som Øystein Haga sa, vi investerer betydelig i år 47 millioner i å bygge det amerikanske markedet. Fordi at vi og de norske sjømatbedriftene tror sterkt på amerikansk sjømatkonsum i fremtiden. Det ser man for så vidt også gjennom VM i fotball. Norge har en utrolig positiv vibe i USA. Det betyr noe for veldig mange at produktene kommer fra Norge. Så det skulle ha en ulempe på prissiden, på tollsats, gjør at vi konkurrerer på ujevne vilkår. Og når markedet er så stort, Norge har så sterk posisjon, så er det viktig for oss å forsvare den. Og så kan vi snu oss, og det viser jo sjømatnæringen veldig ofte at man lykkes, til tross for at det er uro i verden, at man har utfordringer i enkeltmarkedet i perioder, så finner man nye områder. Men det er kostbart å snu seg om, det er krevende å finne nye markeder, og av og til så jobber tida litt mot det. Fisken skal fram innenfor sin holdbarhet, og skal helst gå til det best betalende markedet, og der har USA vært veldig viktig for svært mange over de siste 4-5 årene siden 2022 har USA vært et voldsomt kraftig vekstmarked for oss.
0: Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet. Hva gjør denne usikkerheten med en viktig næring for Norge?
5: Altså, det jo en viktig eksportnæring, sant? Og det jo som det sies her, så vi har satset stort på USA, og det har vært viktig å bygge opp det markedet. Sant? Og det er jo litt ironisk at nå har de brukt sannsynligvis millioner kroner på å profilere norsk sjømat gjennom Haaland, og så får du denne smell nå som de sikkert ikke hadde trengt. Men de har jo vært veldig flinke til å snu seg til nye markeder. Sant? At når Norge ga fredsprisen til Kina her for 10-12 år siden, så stengte dette markedet på dagen, og sjømat at næringen klarte å finne nye markeder. Det samme skjedde når Russland ble stengt i 2013-14, så fant de nye markeder. Sånn at det vil nok helt sikkert denne bransjen klare denne gangen også, hvis det stopper opp i USA, og vi ser jo det at det har vokst voldsomt med eksport, blant annet til Kina, som kanskje nå ses på det stabile landet, som jo kanskje litt ironisk oppi dette her, at Kina ser på stabilt, mens USA er veldig usikkert. Sånn at fisken vinner sin vei, det vil han nok helt garantert gjøre.
0: Andreas Mosfeldt Kravik, hva slags, hvorfor har ikke regjeringen har klart å få på plass en avtale med USA i løpet av denne perioden der den 12% på 10% har vært?
6: Ja, vi har jo for så vidt en avtale som vi har forhandlet fram med amerikanerne nå for et års tid siden omtrent. Den er godkjent av den amerikanske handelsministeren, men den ligger hos president Trump, og der har den ligget en god stund. Så har det vært sånn at den tollsatsen vi har fått har vært nok så lik den andre land har fått, og det har vi kunnet leve med, men det er jo klart at dette må vi jo se på nå på nytt, og vi har løpende kontakt med amerikanske myndigheter om det, men her må vi gjøre balanserte vurderinger for en del av de kravene som amerikanerne stiller i de prosessene om en sånn type avtale vil kunne ramme andre deler av norsk næringsliv, så vi må ha tett kontakt med, og det har vi, tett kontakt med norsk næringsliv, norsk industri, for å sørge for at vi kommer fram til en eventuell avtale som i tråd med norske interesser. Men dette ikke enkelt, for amerikanerne forhandler basert på en mal hvor de opptatt av å bruke all sin makt for å tvinge andre land til å gå med på betingelser som i favor av USA og ikke i favor av andre land, så dette ikke noe rett fram øvelse. Hvis vi ønsket å få på plass en avtale, så kunne vi gjort det på veldig kort tid, men hvis vi skal ha en avtale som i tråd med det som norske interesser, så det langt vanskeligere, og da må vi ha løpende kontakt. Men det naturligvis noe vi vurderer, men nå skal vi aller først se om vi kan få ned denne tollsatsen basert på en prosess med amerikanerne når det gjelder tvangsarbeid, og så får vi også fortsette samtalene med sikte på muligheten for en avtale. Men det kan bli vanskelig, og det må vi også ha en balansert tilnærming til.
0: Øystein Hage, på hvilken måte smitter en urolig verden også over til fiskerinæringen her hjemme?
5: Altså, fiskerinæringen er jo en eksportnæring, sant? Og det som skjer rundt omkring i verden preger selvfølgelig eksporten, og prisene på transport går opp for eksempel. Når man ser det som skjedde i Midtøsten de siste månedene, så har jo prisene på transport, blant annet til Asia, gått veldig opp, som er jo kanskje noe av det viktigste markedet med norsk fisk og norsk laks spesielt. Da. Sånn at det er jo dette som preger selvfølgelig denne bransjen. Man er avhengig av gode handelsavtaler, og man er god av rammevilkår, og når det er krig og urolighet, så skaper det problemer, spesielt i forhold til transport, for eksempel.
0: Kristian Kramer, på hvilken måte kan økte transportutgifter og tollsatser gå ut over prisen på norsk laks og annen fisk, som er høy i utgangspunktet?
4: Så langt så lykkes fortsatt sjømatnæringen godt. Eksporten er omtrent på det samme nivået som vi var i, på samme tid i fjor. Men vi ønsker stabilitet, vi ønsker forutsigbarhet, og vi ønsker selvfølgelig også å utvikle og øke verdien fra det rekordnivået vi hadde i fjor på 181,5 milliarder. Så sjømatnæringen er veldig stor. USA er en av våre største markeder, og vi er veldig trygge på at myndighetene jobber godt med disse temaene, både her i USA og på ambassaden vår i USA. Det er viktig for Norge at vi får vilkårene så gode som mulig, og da skal vi nok fortsatt klare å løfte dette, men det er krevende når det er så urolig som det har vært det siste halvandet året i det amerikanske markedet.
0: Takk skal dere ha. Kristian Kramer, administrerende direktør i Norsk Sjømatråd, Øystein Hage, ansvarlig redaktør i Fiskeribladet, og Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet. Kun en av seks ungdommer per årskull gjennomfører militær verneplikt. Derfor vil Unge Høyre nå gjeninnføre siviltjenesten for å styrke Norges totalberedskap. Kitty Theobald Gjelland, nestleder i Agder Unge Høyre, hvorfor er det en god idé med siviltjeneste?
7: Nei, sånn som det ble sagt i forrige sending, så har verden blitt mer urolig, særlig siden 2012, da vi sist avviklet den. Norge står i den farligste sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Det pågår krig på europeisk jord. Og i møte med dette, så er det likevel bare en av seks unge som går gjennom verneplikten. Og det betyr i praksis at fem av seks av oss, vår plan, dersom krisen inntreffer, er å stå og se på.
0: Hvordan skal denne plikttjenesten se ut i praksis?
7: Nei, det skal jo være del av det som skal være like siviltjenesten tidligere, men det skal jo være nettopp de oppgavene som vi vet vi har behov for. Skal ikke Unge Høyre stå med pekefingeren og si akkurat hvor og hvordan det skal være, men vi har lagt frem noen rammer, og vi har kommet med noen forslag til retning.
0: Omar Svendsen-Jaksi, leder for Unge Venstre, du kaller dette forslaget for autoritært. Hvorfor det?
8: Og det er jo ikke et nytt forslag for så vidt, men det er jo nytt at det kommer fra Unge Høyre, et parti som SEP sier at de er borgerlige, og som også av og til kaller seg liberale, og jeg synes jo dette her er alt annet enn liberalt, dette er tvert imot. Men det er noe av det største statlige inngrepen du kan gjøre mot folk, nettopp å ta fra dem et års pause. Og så har jeg sittet i dette studioet og argumentert for at jeg mener at vi burde ha krig- og beredskapsopplæring i grunnskolen, nettopp fordi at jeg er helt enig i at vi må gjøre mer for å forberede hele befolkningen på hvordan man håndterer en sånn situasjon, men jeg mener at dette her er en ordning som både vil gå på bekostning av friheten til norske ungdommer, men også som vil gå på bekostningen av beredskapen, fordi man utnytter ressursene dårlig, man får umotiverte 19-åringer til å jobbe for luselønn for under 250 kroner for å koke kaffe eller for å plante blomster. Jeg tror det er en dårlig løsning for beredskapen for Norge, og at vi tvert imot må bruke ressursene bedre, uten at vi skal ta fra norske ungdommer mulighetene sine.
0: Gjelland.
7: Nei, Gerhardsen sa det godt. Gjør din plikt, så krev din rett. Og mens Unge Venstre mener frihet først og fremst er hva man kan slippe unna å gjøre, så mener jo vi at den friheten vi har også gir oss et ansvar om å faktisk bevare den. Og med den logikken så må man jo også være imot førstegangstjenesten og betale skatt og følge lover og regler. Og selv, ja, derfor mener vi at det skulle bare mangle at også de resterende fem av seks ungdommene også skal kunne bidra til vår felles sikkerhet.
0: Ja, Omar Svendsen-Jaksi, dere er for den militære verneplikten vi har i dag, men hvorfor er siviltjenesten annerledes?
8: Det er helt, altså det som er annerledes her jo at militær og et sterk forsvarsevne er noe vi trenger. Og så det jo sånn at du kan ikke sammenligne det å si at man skal ruste opp norsk forsvarsevne, det å sørge for at vi får dyktige soldater i Norge, det samme som å si at vi må ta fra ungdommer året sitt for å koke kaffe på et sykehjem eller leke med barn på SFO. Jeg tror det tvert imot en veldig dårlig løsning, for det som konsekvensen, det at vi kommer til å få 50 000 19-åringer som kommer til å vente ett ekstra år med å for eksempel gå videre med studier for å utdanne seg som lærer, sykepleier, leger og bli kvalifiserte ansatte. Og jeg tror det kommer til å bli veldig mye viktigere i en krig- og krisesituasjon enn at du skal tvinge umotiverte elever eller ungdommer til å lære seg kompetanse som de ikke kommer til å bli kvalifisert for luselønn. Og det en grunn for at vi gikk bort fra dette her, og jeg ser heller ikke at det noen i forsvarssektoren eller i beredskapssektoren som roper etter dette her. Jeg tror tvert imot at vi må sørge for at du får bedre krise- og krigsopplæring i skolen. Og så skal vi ikke gå en grense der du skal ta fra ungdommer et helt år av friheten sin.
9: Kitty Theobald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre. Dette skal jo så være en plikt. Hva skjer bare med dem som nekter å gjennomføre siviltjenesten?
7: Nei, det skal jo være på samme måte som verneplikten. Alle har jo muligheten å bidra. Og så mener vi at man kan ikke bygge et totalforsvar etter at alarmene har gått. Og hvis dagens situasjon ikke er alvorlig nok til å kreve litt mer av oss, så mener jeg også at det hadde vært interessant å høre når Unge Venstre mener at det faktisk er det. Beredskap kan ikke bare være et fritidsprosjekt for spesielt interesserte. Det noe vi alle må bidra til, særlig når det krig på europeisk jord, og man har større behov for det enn før. Så gjelder det ikke bare med krig, men man ser jo også at med klimaendringene så er det flere naturkatastrofer. Man har jo hatt pandemi, og dette dreier seg om at når strømnettet ikke går lenger, eller ikke funker og er nede, at folk vet hvordan å kommunisere med hverandre, eller hvordan å håndtere slike kriser. Det noe vi mener at alle unge også har godt av, og er et viktig stykke erfaring også inn mot studietida og arbeidslivet.
8: Jeg tror, eller jeg har veldig stor sympati for forslaget, men det jo sånn som man sier at broen til helvete er brolagt med gode intensjoner, og jeg tror rett og slett at dette tiltaket her kommer til å både bidra til at man er dårligere beredskap, for du har ikke, sørger ikke for at du har nok kvalifiserte ansatte, sånn som sykepleiere og lærere, og så det en helt stor enorm frihetsberøvelse fra norske ungdommer.
9: Men når en av seks per år skulle avtjene den militære verneplikten, det ikke da mer rettferdig med en plikt som gjelder absolutt alle, at det ikke bare et fåtall sånn som i dag?
8: Det veldig mange ungdommer i dag som har lyst til å drive førstegangstjenesten, og jeg og Unge Venstre er opptatt at vi skal få flere plasser i førstegangstjenesten, nettopp fordi vi trenger dyktige soldater. Men vi trenger også dyktige lærere, vi trenger dyktige sykepleiere, vi trenger dyktige folk som kan drive med cybersikkerhet, og da jo ikke løsningen å si at de skal vente ett år. I dag det veldig mange ungdommer som venter med å starte livet, som å få boligdrømmen for å kunne få en jobb de ønsker, jobben de har drømt om, som å starte på studier, og det, dette grepet vil gjøre, det ikke både ta fra dem friheten, men også sørge for at de må vente ett ekstra år på å kunne få den kompetanse som Norge trenger, også i en krig- og krisesituasjon. Men jeg vil også minne om at dette her handler om å ha respekt for enkeltmenneskers frihet, og det også ha respekt for at vi trenger folk som også ulike, og vi har sett i krig- og krisesituasjoner at det styrkene ved ulikhetene våre som kommer godt med beredskap. Og så jeg enig at man må gjøre mer, som å styrke den i skolen allerede i dag, men ikke innføre et helt år med pliktår for å koke kaffe på et syke.
9: Kort, Gjerland.
7: Nei, men friheten som vi alle nyter så godt av, den jo heller ikke gratis, og da skulle det bare mangle at vi alle også bidrar litt ekstra til den. Så det jo siviltjenesten, eller forslaget, også nettopp om at alle forskjellige og kan bidra på forskjellige måter. Det ikke alle som skal være på frontlinja når krisen inntreffer, men det alle som har muligheten til å bidra på den måten man skal trene de opp til og ruste de opp til. Og så alternativet til...
9: Takk skal dere ha, Kitty Theobald Gjerland, nestleder i Agder Unge Høyre, og Omar Svensen, jaksileder for Unge Venstre. I Dagsrevyen etter Dagsnytt 18 så blir det mer om at rolegenden Olav Tufte død, 50 år gammel. Ansvarlig for sendingen, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Ida Lala Brenna. Mitt navn Morten Kremer.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Donald Trump har lovet Libanons president Joseph Aoun hjelp til å ta tilbake kontrollen i landet fra den iranskstøttede Hezbollah-militsen. Det skjedde under det første besøket for en libanesisk president i Det hvite hus på nesten 20 år. Trump sa også at de vil se på å presse Israel til å trekke seg helt ut av Sør-Libanon, melder CNN. Trump ga uttrykk for at han mener at Libanon er et land som har blitt behandlet veldig dårlig. Antallet drepte og sårede sivile i Ukraina har økt med 37% i første halvår i forhold til samme perioden i fjor. Årsaken er et økende antall droneangrep. Det har blitt dokumentert nesten 1400 omkommende og nærmere 8000 sårede i løpet av de første 6 månedene av 2026. Det opplyser FNs menneskerettighetskontor. Over 100 boliger gikk tapt i brannen i Krokstadelva. De fleste huseierne hadde forsikring, men noen sto uten og risikerer økonomiske tap. Nå reiser spørsmålet om husforsikring bør bli lovpålagt. Det tok en av familiene opp med statsminister Jonas Gahr Støre da han besøkte området. Dailevon Buknag hadde forsikring, men ikke for det mest kostbare huset.
1: Vi har snakket med Fremtiden, men der har jeg alle forsikringene mine. Da. Så angående innboforsikring, så har jeg snakket med dem. Men vi har jo ikke husforsikring, så det er ikke noe å snakke om. Sånn sett.
2: I Norge er det ingen lov som krever at man har husforsikring. Det er et av spørsmålene statsministeren ble konfrontert med tidligere i dag.
3: Så dette understreker betydningen av å ha forsikring. Eller forteller at det er komplisert. Du forteller også om en historie nå hvor det ble, du trodde du hadde kanskje og ikke hadde. Så det må vi diskutere med forsikringsbransjen om det er tydelig klart hvordan det er.
2: En innsamlingsaksjon er opprettet til støtte for familien. Og de sier at de er svært takknemlige for all støtten de har fått.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo, og det er flyforbud over brannåstedet i Krokstadelva. En mann er anmeldt for å bryte dette ved å fly drone på tirsdag, melder politiet. Den britiske politikeren Anne Widdecombe ble slått 21 ganger i hodet med hammer i sitt eget hjem, det opplyser påtalemyndigheten i Storbritannia. Hendelsen ble fanget opp av et overvåkningskamera i boligen. En 28 år gammel mann er nå formelt siktet for drapet. Politiet mener drapet på 78-åringen var målrettet, men de vet enda ikke motivet. Widdecombe var i mange år en kjent parlamentariker for de konservative, før hun senere gikk over til Reform UK. Og drapet har rystet Storbritannia, som også tidligere har opplevd drap på kjente politikere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

0: Det finnes dager som deler livet i to. Dager hvor man ikke vet det mens man står midt i dem. Men senere så skjønner man. Der var skillet. 22. juli 2011 var en sånn dag for mange. Og det var den også for meg. Kanskje på en litt annen måte. Kanskje med en litt annen farge. Vi har alle vår egen historie knyttet til den dagen. Vi husker hvor vi var, hva vi så og hva vi hørte. Noen var nær, andre var langt unna. Vi har ulike opplevelser, ulike historier, ulike sår. Noen ting må modnes, og nå er jeg klar til å fortelle. Dette er min historie. Jeg er i leiligheten min på Hovin i Oslo. Jeg har ikke vokst opp her selv, men familien min har bodd i generasjoner på Hovin gård, rett ved siden av. Min morfar leverte is til hele Oslo fra Valle Hovin, i en tid hvor folk ikke hadde kjøleskap. Og min mor gikk sine første skritt på Hovin gård. Leiligheten min er liten og koselig, og jeg kan se gården fra kjøkkenvinduet mitt. Det er en varm sommerdag, og lummert. Blir det torden? Det kjennes nesten sånn. Jeg står midt i et flyttekaos, med pappesker og ting, og forsøker å samle alt sammen. Jeg skal flytte sammen med kjæresten min og starte mitt nye liv. Jeg er ganske utålmodig av natur. Jeg liker å bli ferdig fort, og det går av og til litt for fort. Jeg er nesten ferdig. Det eneste som står igjen er asken i ovnen i stua. Og jeg tenker, dette tar jeg raskt. Jeg støvsuger skiten. Jeg har nettopp støvsugd verandaen, så støvsugeren står fortsatt der ute. Jeg drar slangen inn og begynner å støvsuge asken. Så kommer lyden. Et dypt smell, ikke skarpt, bare tungt. Dempet. Nei, søren heller nå. Nå eksploderte støvsugeren, tenker jeg. Men det var ikke støvsugeren. Det skulle vise seg å være noe langt mer alvorlig. Noen ganger går det litt tid før man skjønner at livet forteller deg at ingenting skal bli som før. Mitt navn er Helene Bøksle, og i dag skal jeg fortelle en historie jeg har båret med meg lenge. Det tok meg 15 år å forstå, å finne mot og tørre å åpne en dør jeg har gått forbi så mange ganger. Det er en historie som handler om å miste noe, og det handler om å hente noe tilbake, noe som en gang tilhørte meg. I dag ønsker jeg å fortelle og dele denne historien med dere her i sommer i P2.
1: Jeg vet en vind, så mild en vind, med jentelatter i sitt brus og solstreif over.

så vit en vind. Kom, skjerm ditt lys mot føyk og fond, og vern alt liv med ild og ånd. Kom, kjære, gi meg munn og hånd, vi sover tryggest sånn.

0: fra øst, vet du en sang til trøst?
1: Jeg er oppvokst på et lite nes utenfor Mandal, innerst i Harkmarksfjorden. Der ligger Frydnes. Det er et sted hvor landskapet setter seg i kroppen. Fjorden, skogen, vinden, stillheten. Og jeg tror kanskje det var der stemmen min begynte å finne sin klang. Vi hadde alltid mye musikk hjemme. Min mor Elen var dramapedagog og hadde eget dukketeater, og min far Ivar var visesanger. Jeg og brødrene mine, og Newfoundlanderen, den store, svarte, bamsete hunden vår som heter Jazz. Vi var omgitt av musikk, og lek, og kreativitet døgnet rundt. Nordiske viser, historier, eventyr, høytlesning og bøker. Jeg husker spesielt ett bilde. Jeg lå på stupebrettet nede ved Harkmarksfjorden. Det var så gammelt at man ikke kunne hoppe på det, men hvis man var ytterst forsiktig, så kunne man åle seg på magen og ligge på det slik at man følte at man hvilte over vannet. Jeg hadde den lille diskmannen min, en bærbar CD-spiller, mine øretelefoner og en stabel med CD-plater. ABBA Gold, Secret Garden, Dire Straits, Naxos samling av klassiske favoritter. Brødrene Bøksle, min far og min onkel Eivind, som sang sørlandsviser med kringkastingsorkestret. Jeg lå på magen, lyttet til musikk og så fjorden strømme under meg. Så hvordan vannet gled forbi. Og jeg sang. Ikke for noen, bare sangen og meg. Følte meg aldri alene. Og jeg drømte. Jeg drømte at et skip skulle komme inn fjorden. At det skulle legge til, og at noen skulle si «Kom! Bli med! Vi trenger stemmen din!» Og så skulle jeg få reise. Ut på de syv hav. Få synge. Få bruke alt det jeg kjente fantes i meg. Og som jeg lengtet. Men det skipet kom aldri. Sånn er det jo ofte. Ingen kommer og henter det. Jeg måtte pakke sekken, reise fra Frydnes og vandre. Jeg var bare 16 år da jeg flyttet hjemmefra. Jeg har egentlig alltid visst at jeg har en stemme. Ikke i betydningen at jeg bare synger pent, men at det er et redskap jeg skal bruke. Noe jeg har fått som en gave, og som jeg vil gi videre. Med ett ønske, å røre mennesker, og få kunne åpne hjerter med sang. Men veien var lang. Jeg jobbet på kaféer, tok det jeg fikk, syklet gjennom Oslos gater tidlig om morgenen, mens det kun var meg, byens løse fugler langs Vaterlandsbrua, og en vindusvasker, for å åpne den lille kaffebaren jeg jobbet på. Hver morgen lagde jeg mat og kaffe, mens jeg spilte Bo Kaspers orkester, Undantag. Og i de tidlige morgentimene, mens solen sto opp over Oslo. I en periode jobbet jeg som syngende viking på et vikingskip i Oslofjorden. Jeg synes så synd på turistene som betalte så mye for drikken ombord at jeg fylte mjødglassene deres breddfulle og sang for svært fornøyde og etter hvert ganske ustø vikinger. Jeg hadde ingen penger og var alltid blakk, men jeg fikk lov til å ta rester av maten med meg hjem. Menyen var stort sett den samme på vikingskipet. Villsvin. Så jeg spiste ganske mye villsvin de årene. Kjøleskapet var fullt av villsvin. Det er faktisk veldig godt. Og midt i alt det der, jobbing, usikkerhet, små oppdrag, så var drømmen hele tida der. Som en stille motor. Jeg vil synge. Det var aldri noen plan B. Aldri noe å falle tilbake på. Jeg vil bruke stemmen min. Jeg vil synge. For noen år siden ble faren min syk. Han fikk Alzheimer, og det er en merkelig sorg. Å være vitne til at et menneske du kjenner så godt, og er så glad i, gradvis blir vanskeligere å nå og forsvinner inn i stillheten. Det er så vondt. Faren min var et av mine store musikalske forbilder. Sterk. Han sang sørlandsviser og spilte trekkspill. Dro tonene ut av det store instrumentet med sine kraftige og lange armer. Han sang Nordens klang, kysten og havets klang. Wilhelm Krag, Evert Taube, Bellman og Svalen sang. Etter hvert så begynte språket å slippe. Han kunne ikke spille slik han hadde gjort. De sterke armene klarte ikke lenger å dra tonene ut av instrumentet. Trekkspillet sto i rommet og lengtet etter å bli spilt på. Han som alltid sang, så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå. Han så nå på meg og sa, Helene, du er våpendrageren min, du, men nå må du fader meg gjøre alt jeg ikke turte. Kan du tørre det? Og jeg tror faktisk det var der noe begynte. Ikke fordi jeg plutselig ble modigere, men fordi jeg kjente, vi har ikke all verdens tid. Og kanskje sto det skipet der ved stupebrettet nå. Det skipet jeg hadde lengtet etter og ventet på.
0: Så lenge skutan kan gå, så lenge hjertet kan slå, så lenge solen den glittrar på bølgjorna blå, om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans.

I 2008 ble jeg spurt av komponist Knut Avnstrup Haugen om å være stemmen til online-spillet Age of Conan og til spillskaperne i Norske Funcoms største internasjonale satsing noensinne. Journalister flys inn fra hele verden. Holmenkollen er fylt av forventning på spillets lanseringsfest. Store vyer, store bilder, stor musikk. På den tiden så tror jeg ikke jeg helt forsto hva spillmusikk egentlig var. Jeg trodde kanskje, som mange gjorde den gangen, at det bare var musikk til et spill. Men det jeg oppdaget, var at det var så mye mer. For spillmusikk er ikke bare i bakgrunnen. Det er en del av reisen. Det er minner. Det er identitet. Det er steder mennesker bærer med seg inni seg. Mennesker over hele verden møtes gjennom disse universene. De deler historier. Drømmer, eventyr og følelser, på tvers av språk, landegrenser og kultur. Noen finner vennene sine der. Noen finner mot til å være noen de ikke kan være i den virkelige verden. Noen finner et sted å høre til. Og plutselig var stemmen min en del av det. Jeg fikk brev og meldinger fra mennesker i forskjellige land over hele verden som fortalte at de hadde hørt denne musikken når de trengte å føle seg sterke, når de trengte å drømme, når de trengte å reise et sted inn i seg selv. Og det traff meg. For det var jo egentlig det jeg også prøvde å synge. Jeg sang fjorden. Jeg sang havet. Jeg sang skogen og fjellene. Jeg sang den nordiske folkemusikken jeg hadde vokst opp med. Jeg sang til eventyrene som min mor leste for meg hver kveld. Jeg sang det nordiske lyset og mørket. Jeg sang ekkoet fra fjellene på den andre siden av fjorden. Og plutselig resonnerte det hos mennesker langt unna. For det er kanskje det vakreste med musikk. At jo mer ekte og lokalt den er forankret, jo lenger kan den reise. Og i denne musikken fikk jeg for første gang bruke hele stemmen min. Ikke bare det kontrollerte, ikke bare det vakre, men hele registeret. Og jeg kjente, her er det plass til meg. Her kan jeg fly. Og musikken fløy ut i verden. Den vant priser, den fikk fantastisk mottagelse. I 2011 synger jeg på Akershus festning med stabsmusikken. Jeg står der, full av kraft og takknemlighet over å være en del av dette store skipet. Men jeg visste ikke da at jeg snart skulle legge den stemmen bort. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg lukket døren. Det skulle bli siste gang jeg sang tonene til Ere the World Crumbles. Så kom 22. juli. Bomben i regjeringskvartalet. Terroren på Utøya. Jeg har alltid tenkt at jeg egentlig er litt som en hobbit. Hvis du kjenner til Tolkiens hobbsyssel, så vet du hva jeg mener. Hobbsyssel er et sted som er trygt. Det er varme, velduftende og lune kjøkken. Runde dører. Blomster rundt vinduene. Noen har satt litt te i en liten kanne. Noen har bakt et nybakt brød. Litt nyrørte bringebær i en skål. Ingen har dårlig tid. Hobbiter liker ikke dramatikk. De liker å vite hva som skal skje, de liker små verdener,

trygge verdener. Og jeg tror at jeg litt sånn. Jeg søker sjelden fare. Jeg liker det nære, det kjente, det varme og lune. Natt til 23. juli begynner telefonen å ringe.

Jeg var i den numne tilstanden som vi alle husker etter terroren. Uvirkelighetsfølelsen og ubegripeligheten lå som en stille klo over landet. Om natten ringer det. Uten stopp. Først så tar jeg ikke telefonen, men så tar jeg den likevel. Det var journalister, først en. Så en til. Så enda en. Jeg husker ikke alt, men jeg husker en setning. Stemmen din blitt brukt. Musikken blitt brukt. I terroristens manifest. Jeg forsto egentlig ikke. Jeg klarte ikke å forstå. Hele landet var i sjokk. Barn og ungdom var drept på Utøya. Regjeringskvartalet var bombet. Så ufattelig mange mennesker hadde mistet livet sitt. Skutt og drept. Fordi de hadde trodd på noe. Fordi de hadde brukt stemmen sin. Og plutselig fikk ordet stemme en annen tyngde. Ikke bare som et uttrykk, men som noe sårbart. Noe man kunne miste. Noe man kunne bli redd for å bruke. Og jeg husker at jeg tenkte, hva kan jeg si nå? Finnes det i det hele tatt noe riktig å si? Journalistene presset på, ville ha et svar på hva jeg mente om at stemmen min var misbrukt av terroristen. Mannen min, som journalist, hjalp meg å skrive en uttalelse. Vi satt med ordene. Skrev. Slettet, skrev igjen. For hva sier man når andre har mistet alt? Når noen har mistet barnet sitt? Den de elsker. Jeg ville bare vekk. Jeg klarte ikke å være i Oslo. Så vi dro til Danmark. Jeg slo av telefonen, og jeg sto på de hvite strendene i Skagen. Så utover havet, Skagerrak. Lot vinden komme, blåse gjennom meg, og jeg tenkte, hva skjer nå? Hvor går ferden videre? Jeg visste det ikke da, men kanskje var det også der stillheten begynte. Ikke som fravær av lyd, men som avstand til min egen stemme. Musikken og stemmen min ble en del av terroristens manifest. Låta fra spillet Age of Conan, Ere the World Crumbles, ble brukt i hans propagandavideo. Ordene hans legger seg som en skygge over noe som for meg hadde vært lys, frihet og tilhørighet. Musikken forsvinner fra alle plattformer. Den blir borte, som om den aldri hadde eksistert. Og jeg blir redd. Redd for å støte noen. Redd for å synge noe som kunne knyttes til dette. Redd for kraften i stemmen min. Redd for hva musikk kan bære, hvilken mening den kan fylles med, uten at vi vil det. Uten helt å merke det pakket jeg meg inn. Gjorde meg mindre, ville ikke synes, ville ikke ta plass. Stemmen. Ikke stemmen som lyd. Den har jo alltid vært der, men stemmen som kraft. Stemmen som tør å ta plass. Som tør å bruke hele registret. Og kanskje ble den stille den sommeren. Ikke fordi den forsvant, men fordi jeg sluttet å stole på at den hadde en plass. Det som skjedde var så voldsomt. Og det indre språket mitt endra seg. Jeg begynte å dempe meg. Men noen ganger blir man minnet på at når man musiker, man også del av en stor, internasjonal, musikalsk familie. Vi favner hverandre, når vi trenger det mest. Så jeg får en telefon fra Kringkastingsorkestret.
Du må bli med på minnekonserten for 22. juli-ofrene i Oslo Domkirke. Jeg husker at jeg tenkte, kan jeg det? Vil dere ha meg der? Ja, det ville de. Vi står sammen. Og jeg skulle stå der sammen med Kurt Nilsen og synge «Gi meg handa, di ven». Men noe var endret. Det var ikke sånn at jeg sluttet å stå på scenen. Jeg fortsatte å synge, men jeg begynte sakte å søke en annen vei. I en periode kom det henvendelser om konserter og samarbeid utenfor Norge. Noe ble senere kansellert, og noe valgte jeg selv å takke nei til. Jeg gikk inn i musikken som hører julen til. Ikke som en sesong, men som et rom. Et sted hvor musikken ikke trengte å være stor for å være sterk. Mer om stemning, minner og tilhørighet. Og sakte, nesten uten at jeg merket det selv, ble det som om kraften og følelsen fra den tiden, fra Age of Conan, fra de enorme landskapene og det grenseløse uttrykket, begynte å kjennes som en historie fra et annet kapittel. Men den lå der likevel hele tiden. Som en lengsel etter en klang jeg ikke helt kunne sette ord på. Og kanskje er det sånn med noen deler av oss. At det ikke blir borte selv om vi går andre veier. De venter bare. Til tiden er rett. Kanskje var det til Hoppsyssel Eik. Til et sted i meg selv. Hvor stemmen fikk være trygg. Lavmælt og vakker. Fin. Myk. Ingen skarpe kanter. Kontrollert. Ikke borte, bare mindre. Jeg pakket meg litt inn. Gjorde meg litt mindre. Gjorde også stemmen min mindre. Og der ble jeg lenge. Og så kommer Gandalf. Akkurat i det nybakte brødet er tatt ut av ovnen. Teen er varm, det er fyr på peisen, og julen kan ringes inn. Alt er som det skal, og har vært de siste 10 årene. Han banker på døren. Og hobbiten vet med en gang. Hvis jeg åpner nå, så blir ingenting helt som før.

Mitt navn Helene Bøksle. 12 år etter terroren kjente jeg det. Jeg må ut. Ikke for å finne en ring, men for å hente stemmen min hjem. For å finne tilbake til den delen av meg som ikke bare synger, men som tør å høres. Det er rart, for vi tror ofte at mot handler om å dra langt ut. Men kanskje handler mot noen ganger om å gå tilbake. Til det som alltid var der. Til stemmen som ventet. Og denne gangen, ikke for å bli liten igjen, men for å ta plass og søke etter det vi har mistet. Jeg åpnet døren og slapp Gandalf inn. Jeg skal hente stemmen hjem. Ikke den stemmen publikum kjenner, den stemmen som synger julen inn. Den andre. Den stemmen som sang mot fjellvegger. Som sang mot havet. Den som ikke tenkte på om den var pen eller riktig. Bare sånn. Og da måtte jeg gå tilbake. Til 2008. Til musikken. Til tonene som en gang åpnet verden. Jeg husker følelsen. For første gang kjente jeg at hele stemmen fikk plass i tanken. At naturen jeg kom fra fikk plass. Fjorden. Vinden. Folketonene. Lengselen. Alt fikk bo i samme rom. Jeg tenkte. Der er jeg. Der hører jeg hjemme. Jeg tenkte på samtalen med min far, og jeg kjente plutselig noe veldig tydelig. Jeg hadde ikke all verdens tid, som han prøvde å fortelle meg. Og jeg tenkte, hvis ikke jeg gjør dette nå, når skal jeg gjøre det? Jeg bestemte meg. Jeg ville åpne den døren igjen. Jeg ville hente fram musikken til Age of Kong. Den fantes nesten ikke lenger. Noen gamle noter, noen MP3-filer fra 2008 som fortsatt lå gjemt i en gammel e-post. Jeg hadde forsøkt flere ganger opp gjennom årene, banket på, men av ulike grunner hadde dørene aldri åpnet seg. Og samtidig hadde livet skjedd. Jeg hadde bygget noe annet. Julen. Reisene. Konsertene. Helene synger julen inn. Det er en viktig og stor del av meg. Jeg har reist gjennom et vinterkledd Norge. Møtt mennesker i små og store rom. Fått høre historier. Delt sorg. Delt glede. Alle de møtene har blitt en del av stemmen min. Jeg har blitt mamma. Jeg har blitt sterkere. Og likevel kjente jeg at det fortsatt fantes et rom i meg som sto tomt. En del av huset som var låst. Og jeg har hatt noen gode hjelpere rundt meg. En av dem er Hanne Krogh. Hun har vært en klok støtte i mange faser av livet mitt. Og hun sa til meg, Helene, våg å være stor. Ta plass. I et tidløst rom. Der hører du hjemme. Jeg tror jeg trengte å høre det, for det handlet ikke om å gå tilbake. Det handlet om å gå inn i noe. Sammen med arrangør, min gode venn Eirik Berge, startet vi arbeidet. Musikken til komponist Knut Avenstrup Haugen måtte arrangeres for fullt symfoniorkester. Vi snakket om det. Skal vi reise ut? Er det det lureste, det rimeligste? Skal vi spille den inn med et orkester i Øst-Europa? Nei. Vi skal ta musikken hjem. Til Norge. Til Stavanger Symfoniorkester. Og så skjedde det rareste, som det gjerne gjør når tiden er rett. Min kjære svigermor sa alltid, Vår Herre har en god timeplan.
alle dørene som hadde vært låst, begynte å åpne seg. Funcom sa ja til å tilrettelegge for at musikken skulle få nytt liv igjen. Stavanger Symfoniorkester hadde én ledig dato det året. Vi hoppet på, og plutselig sto spørsmålet der. Skal jeg tørre? Skal jeg tørre å satse? Ja. Men det kostet. Jeg finansierte alt selv. Jeg gikk inn med alt jeg hadde. Og det høres faktisk symbolsk ut når jeg sier det, men det kostet faktisk salget av mitt barndomshjem, Frydnes. Det kostet stupebrettet, fjorden, rommene jeg hadde forlatt. Og det var som om veggene i det gamle huset sa. Husker du hva du drømte om der du lå, med hodetelefonene og diskmennen? Husker du jenta som lå her og ventet på skipet? Nå står det der. Skal du gå ombord? Og jeg visste at jeg måtte finne stemmen et sted hvor ingen kjente den. Ikke stemmen fra jul, ikke stemmen fra konsertene, ikke den stemmen folk forventet. Jeg ville finne den gamle klangen. Så jeg dro til Sverige, langt inn i skogen. Til Jura i Dalarna, langt og lengre enn langt. Til en gammel kirke, Jura misjonshus. Der ventet en høyreist, mørk og vakker kvinne, med et blikk som gjennomskuet alt. Produsent Karin Park. Hun hadde ingen interesse av den enkleste veien. En svensk Gandalf. Klar til kamp. Hun ville ikke ha den pene stemmen. Hun fnøs av mine fraseringer og kjedet seg når jeg prøvde meg på litt briljerende piruetter i sangen. Jeg prøvde det jeg kunne for å imponere henne. Hun kjeda seg. Hun ville finne stemmen jeg hadde før jeg begynte å tenke. Stemmen som sang mot fjellene på Frydnes. Og det ble alt annet enn lett. Det er den vanskeligste og mest krevende studioprosessen jeg har vært i, noen gang. Hver gang jeg trodde jeg sang fint, og selv var fornøyd, sa hun. Vi tar det igjen. Jeg tror ikke på deg ennå. Du må våge å vise meg mer. Igjen. Vi tar det igjen. Og så kom vi til den siste sangen. Den sangen. Siste studiodag. Den sangen jeg hadde gått utenom. I mange år. Ikke Air the World Crumbles, men Field of the Dead. Jeg sa, vi må kanskje endre tittelen. Karin så på meg og sa, hvis du endrer den tittelen, Helene, så flykter du igjen. Så ble det stille, og så sa hun. Du må stå i det. Syng til akkurat dette. Gi stemmen din. Gi sangen til sorgen, til de etterlatte. Til de som mistet livet. La det bli en hymne. En hymne til dem. En stemme for de stemmeløse. La sangen synge gjennom det. Det var en tidlig høstkveld. I september. Hun ba meg gå en lang tur i skogen utenfor kirken og huset hennes. Høstsolen sendte gylne stråler gjennom de høye grantrærne. Da jeg kom tilbake, var kirkerommet mørkt. Bare levende lys rundt mikrofonen som Karin hadde tent. Hun så på meg og sa, «Nå er du klar, Helene.» Syng den sangen du trodde du aldri skulle få synge igjen. Og jeg sto der barbeint i studio og sang. Ikke for å ta noe tilbake, men for å gi det videre.

Spillmusikk handler ofte om reiser. Ikke bare gjennom landskap, men gjennom det menneskelige. Gjennom det vi frykter. Det vi håper på. Det vi har mistet. Og det vi leter etter. Og noen ganger speiler musikken våre egne liv. Om å stå midt i en drøm. Om å kjenne at noe i en selv fremdeles lever. Selv etter å ha vært borte fra det lenge. De siste årene har jeg igjen fått Kringkastingsorkestret i ryggen. De løftet frem musikken, slik de gjorde for 15 år siden. Og 8. mai, på selve frigjøringsdagen, sto jeg der igjen og fremførte Ere the World Crumbles i Store Studio. Den dagen musikken ble sluppet ut igjen. Det ble mer enn en konsert. Det ble en historie. Om å falle. Om å lete. Om å miste noe. Om å finne noe tilbake. Og jeg vil gi en stor takk til alle som hjalp meg. Til alle som trodde på meg, også når jeg selv ikke alltid klarte det. Og til dere som har lyttet. Da vi forberedte konserten i Store Studio, tok vi sjansen og spurte en av de største pionerene innen spillmusikk, dirigent og komponist Emer Nunn, til å dirigere konserten. Vi møttes på Zoom en kald februardag. Snøen falt tungt utenfor vinduet mitt, mens hun satt i Los Angeles med sol og palmer rundt seg. Jeg hadde forberedt notater og tanker. Hjertet mitt banket da hun satt der omgitt av alle sine alvorlige agenter. Men da samtalen begynte, la jeg alle papirene og notatene bort, og fortalte historien. Da jeg var ferdig, ble det stille. Så sa hun, «Jeg kommer fra en liten irsk landsby. Alt jeg ønsket, var å bli dirigent. Men alle sa at det aldri kom til å gå, fordi jeg var irsk, og fordi jeg var kvinne. Og her sitter jeg. Jeg motbeviste begge de to tingene. Jeg sitter her og vet at jeg er den første kvinnen som har dirigert Oscar-utdelingen, og noen av de største orkestrene i verden. Men jeg vil for alltid bære med meg mitt stolte irske hjerte. Uansett hvor jeg er. Så sa hun, Helene, jeg er med. Jeg kommer til Norge. Jeg aner ikke om jeg har tid. Agenten i bakgrunnen kikket nervøst i bøkene og telefonene sine. På hva det hun lovte nå. Jeg vil synge og puste med deg. Men før vi legger på, har jeg ett siste spørsmål til deg. Finnes det en sang som rommer alt du har båret på disse årene? Den vil jeg høre. Da samtalen var over, så jeg ut i den vinterkledde hagen. Og jeg begynte å skrive. En ny tekst. Det er en ting jeg alltid har likt med hobbitene. Når eventyret er over, så bygger de ikke monumenter. De kommer hjem. De setter vann over til te, de luker litt i hagen, og så lever de videre. Men de er ikke helt de samme. For de har sett mer av verden, og verden har sett dem. Kanskje det er derfor jeg alltid har kjent meg igjen i dem. For målet var aldri å dra. Målet var alltid å kunne komme hjem igjen. Og kjenne at hjemmet fortsatt finnes. Og kanskje også oppdage at det finnes et nytt rom i deg selv. Et rom som ikke fantes før du dro.
heter Helene Bøksla, og dette var mitt sommer i P2.

hørt Sommer i P2 med Helene Bøksle. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold, og produsent var meg, Pernille Vrolsen. Kontakt oss gjerne, da bruker du send inn-knappen i appen.

0: NRK Nyheter klokken 2. USA har i natt startet nye angrep mot militære mål i Iran. Hensikten å svekke Irans evne til å true den kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Dette den 11. natten på rad med angrep mot Iran. Iranske medier melder at det hørt eksplosjoner flere steder i landet, blant annet i Sirik, sør og vest for den nordvestlige byen Tabriz. Også i hovedstaden Teheran luftvernet aktivert. Dødsfallet til Olav Tufte har kommet som et sjokk på hele idretts-Norge. Sandvolleyballspiller Vegard Høydalen sørger.
1: Altså, en mann som du ser som verdens sterkeste mann og verdens fineste fyr plutselig borte, og det helt ufattelig.
2: Kjempen fra Horten, Olav Tufte, 28 år!
3: Olav Tufte deltok i hele 7 OL, og Høydalen var med da roeren tok sitt første OL-gull i Aten i 2004.
1: En fyr som virkelig har samlet idretts-Norge på veldig, veldig mange måter, på en måte som egentlig ingen andre har klart.
0: Vår reporter var Marianne Kvamme Amangual. Helikopterpiloter spilte en viktig rolle under slukkingen av den store brannen i Drammen i helgen. Nå ser de tilbake på et dramatisk oppdrag. Det var vanskelig, sier Sondre Nordtveit Rullestad.
4: Det er jo klart det er krevende med masse røyk, lite sikt og mange helikopter, maskiner i lufta. Så det er jo krevende, og varme og stress, ikke minst.
5: 3 av i alt 6 helikoptere som jobbet i slukkearbeidet kom fra basen på Hamar. De var allerede i beredskap da meldingen kom fra Drammen, siden skogbrandfaren var høy i innlandet.
4: Fylla bøtter med vatten og slippa på branden der vi kom til. Det var jo det det handlet om, å få sløkt det vi klarte, og begrense branden så godt vi kunne.
5: Mer enn 100 boliger ble rammet av brannen, og over 400 personer ble evakuert. Noen av dem fikk samme hotell som helikopterpilotene.
6: Det var noen som var veldig glad for at vi hadde reddet huset deres, og andre hadde mistet huset, men likevel var glad for den innsatsen vi hadde gjort, så det ikke ble verre enn hva det allerede var.
0: Det sa til slutt pilot Mette